0: efter det ulovlige stof.
1: Vi har også set skader på nogen, der siger, at ICA, altså hvor det kun har, nu siger jeg kun, har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
2: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.

0: Denne her melodi lyder måske meget uskyldig.
1: Masha og Bjørnen.
0: Ja, det er intromelodien til tegneserien Masha og Bjørnen, og det er en tegneserie om en bjørn og en pige, som er populær i store dele af verden. Herhjemme kan den ses på TV2 og Netflix. Men nu forsøger en række britiske politikere at få stoppet visningen af den verdenskendte børneserie. Det gør de, fordi de mener, at serien indeholder russisk statspropaganda. Vi ser på, om danske forældre også bør være bekymrede. En dansk kunstner, som var røget i glemslen, får nu solgt sine værker til meget højere priser end ellers. Vi tegner et portræt af Valdemar Schönheider Møller, der var dybt fascineret af at male solen. Ja, og så er det jo sommer, apropos solen, og flere kvinder vælger tilsyneladende at pakke brysterne ind i badetøj, når de er på stranden. Vi ser nærmere på, hvorfor. Det er alt sammen historier, der er på menuen den næste time her i K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Lad os komme i gang. Vi begynder med anklagerne om russisk propaganda rettet mod børn. En række britiske parlamentarikere fra 6 forskellige partier, blandt andre fra Labour og de konservative, er gået til Storbritanniens kulturminister Lisa Nandy for at få undersøgt, om visning af den ellers populære tegnefilmserie Masha og Bjørnen kan stoppes. Det kræver de, fordi den russisk skabte serie fungerer som såkaldt soft power-værktøj for Rusland og kan anses som propaganda, mener altså de britiske politikere. Velkommen til Lotte Flemt Pedersen.
2: Tak.
0: Du er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab og har beskæftiget dig rigtig meget med Rusland, hvor du har rejst og boet, og så har du kigget nærmere på den her tegneserie for os. Hvad er det for en bekymring om propaganda, som de britiske politikere har ved den her russiske tegnefilm om en bjørn og en pige?
2: Der er blandt andet det, at den lille pige har forskellige kasketter på, som har referencer til, skal man sige, situationer, nogle figurer i det tidligere, altså i Sovjetunionen-tiden, så for eksempel en grænsevagtskasket og en soldaterkasket med sådan en rød stjerne på. Og det er ligesom en måde at normalisere, skal man sige, hele den der sovjetiske historie, mener de her, der kritiserer tegnefilmen.
0: Ja, fordi det er især en scene, der møder kritik, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder.
3: Juhu! Hvis jeg får lov at være soldat, så er okay. Kom, vågn op til du for fædrelandet. Kom, vågn op til du for fædrelandet. Kom, vågn op.
0: Ja, kom vågn op til dåb for fædrelandet. Vil du lige beskrive, hvad der er, der sker i den her scene, som altså involverer den kasket, du taler om?
2: Jamen, det er bjørnen Misha, som jo er sådan en tidligere cirkusbjørn, som er i gang med at gro gulerødder. Og så er der så en hare, som jo synes rigtig godt om gulerødderne, og han har brug for en, der kan ligesom vogte over de her gulerødder. Så bliver hun udpeget til sådan en der, altså hun havde oprindeligt ville hun bare gerne fange sommerfugle, men så får hun en rolle som en, der skal vogte de her gulerødder over for haren. Og så får hun den her soldaterkasket på, og så vil hun godt.
0: Så hvis man sådan ser lige præcis på det her eksempel, hvad er det så for en sådan en indirekte manipulation over børnene, kan man sige, eller hvad er det for et narrativ, som de britiske politikere tager afstand fra?
2: Jamen det er først og fremmest det her med, at man, kan man sige, militariserer barndommen på den måde. Altså man gør det normalt at være soldat og som et lille barn, og man skal ligesom gøre det normalt og noget, man er stolt af, og marchere for fædrelandet, som hun synger.
0: Kan du se problemer i serien?
2: Jeg kan godt se, at der er problemer, især for lande, som har været underlagt okkuperet af Sovjetunionen. For eksempel de baltiske lande, hvor man kan sige, Sovjet-referencen vækker ret ubehagelige minder. Men grundlæggende synes jeg, at altså, med alle de forskellige afsnit, jeg har set, jamen, så handler det jo grundlæggende bare om en lille pige, som har en bjørn, som jo også er, skal man sige, en russisk figur, en væsentlig figur i russiske folkefortællinger og andet, men som har en bjørn, en gudmodig bjørn som ven, som skal ligesom leve med alle hendes unoder. Så det er en rigtig god, skal man sige, det er en god historie, det er en god ramme for en fortælling. Det er underholdende, det er lidt ligesom Snor og Snup-agtigt for lidt yngre børn.
0: Nu siger du, at du forstår godt, det kan være et problem for de baltiske lande for eksempel, men det er jo langt fra at være Storbritannien. De har jo ikke sådan været i direkte underlagt Rusland. Så hvorfor tror du, at det sker nu i England? Altså det her afsnit, vi taler om, det er fra 2009, det er så længe siden. Så hvorfor nu?
2: Jamen, dels så kan man sige, der sker det generelt efter krigen altså Ruslands krig mod Ukraine, jamen så bliver al russisk kultur jo lige pludselig politisk og og jeg vil sige, det er jo ikke kun, det er al den russisk kultur, som ikke tager afstand fra krigen. Så ja, så vidt jeg kan se, så har det her firma, som har lavet filmen, ikke taget afstand fra krigen. De er flyttet, men de er ikke sådan ude og åben at sige, det her bryder vi os ikke om. Så jeg tror, det her handler rigtig meget om, at i det hele taget bliver kultur nu genstand for en, skal man sige, en del af kampen mellem eller vest og øst eller Rusland og det, altså hele det kulturelle domæne er en del af en sikkerhedstænkning i dag.
0: Nu siger det, jeg vil bare lige sige, vi siger, at det er en russisk serie, altså den er produceret i Rusland, men så er de flyttet. Hvad er egentlig, altså hvor russisk er Masha og Bjørnen egentlig?
2: Jamen det er ret russisk, altså Masha, hun har sådan et tørklæde på, og på den måde ligner hun en pige fra landet, som går med tørklæde, eller i virkeligheden nærmest en bondekone i form af en lille pige fra landet, der går med tørklæde. Og den foregår i sådan en dybt inde i en skov, hvor bjørnen bor i en træhytte, som også er meget sådan karakteristisk for skal man sige folkefortællinger, russiske folkefortællinger om eventyr. Så på en eller anden måde har den meget virkelig referencer til den sådan russiske folklore, men på en moderne måde.
0: Mm. Hvordan ser vi ellers generelt, kan man sige i øvrigt, at Rusland bruger kultur som propaganda?
2: Jamen, altså i virkeligheden har det sådan forskellige perioder, men allerede i den russiske sikkerhedsstrategi i 2004, bliver kulturen et område i en sikkerhedsstrategisk tænkning. Og man opretter blandt andet alle de her tv-stationer ud over hele verden, Russia Today, Sputnik, som et middel eller et mål til ligesom at vise den russiske side af sagen. Og samtidig så bruger man mange, mange penge på det, man kalder russerne i udlandet, altså near abroad, dem der er ligesom de her 25 millioner russiske etniske russere, som nu er uden for Ruslands grænser, til at de ligesom kan bibeholde deres tilknytning til Rusland igennem det, der hedder Fonden for den Russiske Verden. Og Fonden for den Russiske Verden etablerer også kulturinstitutioner. Så kulturen og det hele har været en rigtig stor del af hele Putins politiske tænkning omkring, hvordan kan man i virkeligheden fastholde den russiske indflydelse tæt på Ruslands grænser.
0: Så der er altså en strategi og nogle tanker fra Ruslands side. Hvordan skal man som forældre navigere i det her? Altså det her afsnit, vi lige hørte lidt fra, det er vist 4,6 milliarder gange. Det er altså ret mange børn, der er udsat for den her form for, ja, nogen vil kalde propaganda, og nogen siger, det ikke er det, men i hvert fald det her tegnefilm fra Rusland. Skal man være bekymret som forældre, eller hvordan holder man øje med det her?
2: Altså, jeg tror ikke, man skal være særlig bekymret for det, fordi det er jo også, altså det skal også siges, at i selve Rusland er serien også blevet kritiseret, fordi det er at Masha, hun er sådan en meget oprørsk, og hun laver rigtig mange narrestreger, så hun er jo ikke sådan en soldat i den forstand, hun er i virkeligheden meget lidt en soldat, fordi hun laver hele tiden problemer for bjørnen og for Alma og kommer galt af sted og gør ikke det, hun bliver bedt om. Så man skal jo, som forældre synes jeg ikke, man skal tænke så meget. Og det, man skal tænke over, det er, hvordan kommer man i virkeligheden... altså, hvordan forholder man sig til det her, at det er faktisk noget, der normaliserer, hvad skal vi sige, Rusland og noget russisk i det hele taget i den situation, vi er i dag, hvor vi altså måske ikke er i krig, men vi er heller ikke i krig, som Mette Frederiksen har formuleret det.
0: Og synes du, at man som dansk politiker burde være lidt værre på vagt, som de er i England, og gøre noget?
2: Jeg synes, det er meget svært at anbefale noget i den her sammenhæng. Andet end, at jeg synes, man bør kræve af firmaet, at de tager afstand fra krigen i Rusland. Og på den måde kan man sige, at den her er jo den her tegnefilm er jo en del af et russisk kulturprodukt, så længe at der ikke er taget afstand, så det er noget, som man ligesom kan referere direkte til Rusland. Men der findes jo masser af russisk kultur i eksil, blandt andet er Berlin nærmest den kulturelle hovedstad i dag.
0: Tusind tak.
2: Det skal man jo ikke tage afstand fra.
0: Det skal man ikke tage afstand fra. Tusind tak, Charlotte Flint Pedersen.
2: Selv tak.
0: Det er sommer, det er sol, og det er små kulturkampe, der ulmer under overfladen, og dem dykker vi ned i ugen her. Et nyt museumsprojekt på Limfjordsøen Livø har sat gang i en debat om, det er naturen, ferieturismen eller kulturarven, der skal fremtidssikre Livø. Fonde har doneret 22 millioner til at realisere et projekt, der skal samle og forene alle øens kvaliteter. Historiker, debattør og museumsdirektør David Holt Olsen tager båden til Livø med lederen af projektet, og der bliver holdt skarpt øje med, at alt går op i en smuk enhed.
4: Så vores tanke her er jo, at vi skal jo formidle en vigtig historie, Danmarks historie. Men vi skal jo også gøre det nuanceret, fordi det nemmeste i verden med den her fortælling, det ville jo være at gøre den sort, og så sige, jamen det var nogle frygtelige mennesker, der gjorde noget ved nogle andre. Og så glemmer man bare alle nuancerne.
5: Ja. Jeg går og snakker med Maria Clement Hastrup, der er historiker og ansvarlig for etablering af et nyt museum på Livø, der skal formidle anstaltens historie. Der ligger også i den ramme, at der selvfølgelig også er noget om Livøs identitet i det. Ikke alle er enige om, hvordan den historie den skal fortælles. Der er dels nogle etiske implikationer, men der er jo også et spørgsmål om, hvad det egentlig er. Hvad det er, man ser livet som.
6: Mine bekymringer, det er, at øens andre kvaliteter drukner i anstaltshistorie.
5: Jeg synes jo, det er dybt interessant som historiker at se de konflikter, der godt kan udspille sig lokalt, om den identitet, man selv forbinder med området. Også det her med, hvad der oplevelsesøkonomisk kan svare sig og fortælle, at der jo også på en eller anden måde er en forretning, der bagved, der skal kunne generere noget omsætning, der retfærdiggør, at man investerer i at udvikle noget. Mit navn er David Holt Olsen, og jeg er direktør på Industrimuseet i Horsens, skriver lidt i aviser og skriver lidt satire, og blander mig i den offentlige debat, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg er en lille smule bekymret på demokratiets tilstand og vores evne til at bøje os ind mod hinanden. Og blandt andet derfor er jeg blevet meget interesseret i de her kulturkampe, der foregår rundt omkring i landet.
7: Det er jo det, der markerer sådan en begyndende gentrificering.
5: De handler jo tit om noget meget konkret. Men min tese er, at der bagved nok ligger nogle endnu større diskussioner, som kunne være sundt, vi får taget med hinanden. Jeg tager ud i landet, og så dykker vi ned i nogle af de kulturkampe. Både snak med nogle, der er aktører i igangværende kulturkampe, og så nogle begavede betragtere.
8: Ja, nu står det godt noget, hva'?
5: Men det, vi bevæger os frem mod, det er anstaltens bygning, eller hvordan?
9: Altså, vi kan godt tage en løber, skal vi det op til pavillon 1? Det er okay. Er det, den er lige heroppe, eller hvad?
4: Ikke helt lige. Vi skal helt op for enden.
5: Vi starter med en lang gåtur i intens regnvejr. Op ad den 700 meter lange, utrolig lige vej, der er fra det lille færgeleje, og så op til de kælderske anstalter.
9: Er det den sommer, det her, ikke?
5: Livø er ejet af Naturstyrelsen, og naturen er fredet, og hele øen er økologisk. Men den er måske blevet mere kendt de senere år på grund af historien. Der er nok en del, der ligesom mig har set dokumentaren med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen om hans fars anbringelse på Livø under åndssvage forsorg. Og mange af husene og bygningerne langs hovedvejen, det er de bygninger, som Christian Keller lod bygge. Og Christian Keller var overlæge i åndssvage forsorgen, som det hed dengang. Og i husene, der boede alle de mænd, som man er isoleret fra samfundet. Og jeg går ind i en af pavillonerne sammen med Maria, og den er under renovering.
4: Men jeg har nogle tegninger med. Det er til dig. Fordi at vi nu er i pavillon 1, yes. Og den her bygning, nu siler regnen ned udenfor, så vi har jo ikke sådan stået udenfor og kigget, men det kan vi gøre bagefter. Men der er også noget med det her kælderske arkitektursyn, så vi kommer sådan set ikke til at lave en eller anden kæmpe tilbygning og en ny indgang til den her.
9: Nej, I kommer til at bruge det eksisterende bygning.
4: Vi kommer til at bruge den eksisterende, og ja. Der er jo også noget bæredygtighed i det i øvrigt.
9: Ja.
4: Men vi kommer til at tilbageføre den til omkring 1925 udvendigt.
9: Men de interiørerne herinde, altså bliver det bygget op som interiører, eller bliver det bygget op som en moderne udstilling, eller en eller anden kombination af det?
4: Det bliver bygget op som en moderne udstilling, men vi gør faktisk en ting i det her fællesrum, hvor alt fællesskab jo udspillede sig. Der hjælper vi faktisk folk, fordi det bliver hjertet i bygningen. Det bliver her, hvor man kan gå til. Altså det kan I se, der er døre ind flere steder. Ja. Det bliver et rum, man kan tage en pause i, og det er et refleksionsrum. Så her kommer vi til at lave langbordet, som mændene har siddet ved. Vi kommer til at få en kopi af en Morsø brændeovn herovre, fordi det var der også dengang. Vi kommer til at føre farverne tilbage, vi kommer til at lave noget ved panelerne. Og så kommer vi til at hjælpe folk til at prøve at sunde sig over, hvilken oplevelse har de fået, fordi det ved vi med den her slags udstillinger, at folk bliver berørte, fordi tit relaterer det til noget i dem selv. Og det ved vi kommer til at ske med den her slags udstillinger, erfaringsmæssigt.
9: Det kan godt blive kaleidoskopisk af følelser, ikke? Hvis man lige spoler tiden tilbage til, hvordan vi lige selv ankommer her, ikke? Som, hvor jeg allerede er i feriestemning, ikke? Og så og begynder at snakke om kolde øl og komme til en idyllisk ø, ikke? Og så er der en historie, som nok vil berøre de fleste. Altså på en eller anden.
4: Og som de ikke er forberedt på.
9: Ja, lige præcis, ikke? Og altså man lige får smask i hovedet.
4: Så vores tanke her er jo, at vi skal jo formidle en vigtig historie, Danmarks historie. Men vi skal jo også gøre det nuanceret, fordi det nemmeste i verden med den her fortælling, det ville jo være at gøre den sort, og så sige, jamen det var nogle frygtelige mennesker, der gjorde noget ved nogle andre.
9: Ja.
4: Og så glemmer man bare alle nuancerne.
9: Ja.
4: Vi havde kørt et afklaringsprojekt først også herovre.
9: Ja.
4: Og en af de ting, folk så siger, det er, jamen, som jeg sagde til dig, da vi kom i land, hvad kan vi her?
9: Ja.
4: Altså du ved, hvis ikke man har orienteret sig i forvejen.
9: Ja.
4: Så vi får lavet en stor ø-model hernede, du kan gå rundt om.
9: Ja.
4: Hvor du faktisk får svaret på noget af det der med, hvor lang tid tager det at komme rundt.
5: Jamen, historien er jo ikke specielt tydelig i dag. Det vil sige, at man har jo de historiske bygninger, men der er ikke meget, der fortæller eller formidler den historie. Ikke? Så der er ikke sådan meget vejvisning for turister og historieinteresserede. Så jeg mener bestemt, der er potentiale for at gøre noget, for at løfte den historie.
4: Men se her, David, det er simpelthen cellebygningen her,
9: okay.
4: Hvor du kan gå på toilet i en af cellerne.
9: Er det rigtigt?
4: Ja.
5: Altså helt konkret, så kan jeg sige, at man kan gå på toilet der, uden at vide, at det faktisk er en af de gamle celler, man går på, går på toilet i. Så der er potentiale for at få en hel del mere ud af det. Der er cirka 10 andre turister på øen på det tidspunkt, vi er derovre, og man møder hinanden på Café Livø for at få frokost. Og jeg spørger et par stykker, hvad de er kommet for.
10: Jeg synes, historien er vigtigst. Det er at komme over og se bygningerne og forestille sig, hvad der er sket over, ikke? Men der er selvfølgelig også smukt.
11: altså det er historien mest, det jeg synes, der er, altså, som har rørt mig med at være herovre, ikke?
5: Så det er jo det historiske perspektiv, jeg møder først. Og som hun selv siger, Maria Clement Haastrup, jeg er sat i verden for at bevare kulturarven.
4: Jamen, jeg er jo ikke sat i verden til at gøre folk glade, kan man sige. Det synes jeg, der er en ret vigtig nuance. Jeg er heller ikke sat i verden for at øge turismen og alt muligt i vores kommune. Men jeg er historiker, så mit mål er, at jeg skal kunne stå ved det her sted formidlingsmæssigt bagved. Og at det ikke er sensationen, der har båret det, men at det er historiske fakta.
5: Jeg kan godt lide den åbne erklæring. Det er der, hun står. Og det er kulturarven, der er det interessante for hende. Det er simpelthen også hyggeligt, og jeg får lov til at gå rundt med en fagfælle, en anden historiker, og tale om historie. Så alt er godt, og jeg er tryg. Men så møder vi en.
4: Ja. Hej Jesper.
12: Jamen, der er det ikke.
5: Vi møder en mand på TV, og det er Jesper Rasmussen. Og han er skipper og en af de fire fastboende på øen.
9: Men de turister, der kommer herover, det er naturen, der trækker?
12: Det er et virkelig interessant spørgsmål, fordi vi har jo nogen, der kommer efter en wienerschnitzel og en fadøl, ja. Og så har vi nogen, der kommer efter traditioner. Så har vi folk, der er naturinteresseret, landbrugsinteresseret, og så den del, som Maria jo forsøger at systemsætte nu, er psykiatri, anstaltstid eller moderne tidshistorie interesseret.
5: Jeg taler med Jesper i en lille halv time, faktisk, og han er meget velargumenteret og veltalende, og så taler han da nordjysk, og så er jeg jo selv fra Aalborg, så jeg er jo helt blød i knæene. Og han får meget, meget fint processeret den moderne turist, og hvad det er, de gerne vil have, og alle vores modsatrettede krav til en god turistoplevelse. Og så får han altså også fortalt, at han er sat i verden for at bevare naturen.
12: Det vi har identitet for, da jeg nu er Naturstyrelsen, det er jo naturen og øen, der er i højsædet. Og da det er fællesskabets ø, som en af de få steder i Danmark, hvor der ikke findes en kolonihavehus eller en ligusterhæk, eller altså i formklippet. Vores fokus er jo primært at beskytte øen og naturen, og vildtet og dyrene.
5: Jamen, der tænker jeg jo, at der er jo et hensyn der, som ikke nødvendigvis stemmer overens med at lave et museum, som skal tiltrække turister, hvor man skal sørge for skraldespanden og transportbehov og forplejning og alt, hvad der følger med turismen.
4: Ja. Men ting bider jo også lidt sig selv i halen, fordi man kan sige, at man kan ikke blive ved med måske at have en ø, der har færgedrift og alt muligt, hvis ikke man har nogle folk, der tager over og besøger den og besøger naturen. Og, altså, det er jo det der samspil, ikke? Som, ja. Ja, altså vores... Som skal balancere, altså.
5: Ja, men jeg fornemmer sådan set Maria og Jesper som nogen, der gerne vil hinanden. Men jo også to mennesker, der siger, at der er simpelthen nogle forskellige ting øverst på deres liste. Ikke? En varetager kulturarven, en varetager naturen. Men så tænker jeg, at der er også en tredje part herovre, nemlig den anden Jesper, som står for den mere kommercielle drift af feriecentre og café og arrangerer bryllupper. Og vi kan se, mens vi er rundt på øen, at der har været et festligt arrangement med pattegris og fadøl og det hele. Og han kunne også være interessant at høre. Så fra bilen får jeg ringe til forpagter af Kron og Feriecentret, der var Jesper Bergholt.
6: Generelt set, så er det jo vigtigt at få fortalt øens historie, og også lave nogle foodstamps, så vi har det med for fremtiden. Hvad er det egentlig, at øen den er blevet brugt til? Min bekymring det er, at hvis man i det her projekt kigger for enøjet på de historiske vinkler, men også på anstaltshistorien kontra den kæmpe store historie og betydning øen i øvrigt også har. At øens andre kvaliteter drukner i anstaltshistorie og Det mener jeg jo set i lyset af, at vi jo sådan set egentlig sat på Livø for at drive den der privatøkonomiske del, som jo er en utrolig vigtig del af hele øens overlevelse. Det er jo hele den der gæsteservice og i det hele taget drift af øen, som går ud over det her. Mm.
13: Det jeg hører dig sige, det er, at der ligger en eller anden bekymring for, om anstaltens historie, den i virkeligheden kan blive for dyster i forhold til at sælge øen til turister.
6: Det er ikke et spørgsmål om, at den kan blive det. Det er et spørgsmål om, at de facetter af den historie, der vil være nogle af de ting, som er det.
13: Der kan vel også nogle gange være noget attraktivt i det lidt dystre. Ikke? Jeg arbejder i Horsens til daglig, og der har vi jo fængslet. Og det er jo heller ikke nogen solstrålehistorie. Men det er jo alligevel byens hovedattraktion, må jeg jo med skam meddele, selvom jeg arbejder på Industrimuseet. Men det er det jo ikke. Så nogle gange i sådan en oplevelsesøkonomisk forstand, så kan de der dystre historier jo faktisk også godt noget.
6: Jeg siger ikke, at historien ikke kan noget. Det kan den helt sikkert.
13: Mm.
6: Men det er noget af det, som jeg synes er mest fantastisk i livet at lave. Det er bryllup, for eksempel.
13: Ja. Enig.
6: Det der med, som organisationen har sat et fingeraftryk på en families liv, som de aldrig nogensinde glemmer.
13: Ja.
6: Det er jo det, vi tænder på, at skabe den slags oplevelser, som bare sætter sig som noget positivt. Og hvis man fokuserer på indespærring og kastrationer og flugtforsøg, og så sætter det over for alt, hvad et bryllup burde være,
13: ja,
6: så er det et spørgsmål om, at man helt fuldstændig kalkuleret,
13: ja,
6: kan sige, at de her to ting, de har en forskellig vægtning. Min pointe er, projektet er skidegodt,
13: ja,
6: men vægtningen over imod de lyse sider af, og totalbilledet af øen lader meget tilbage. Jeg mener virkelig, at det er øens grundlæggende epos.
5: Jesper fortæller, at han er sat på øen for at drive den privatøkonomiske økonomi, og det er en utrolig vigtig del af øens overlevelse. Jamen, Jesper fortæller mig jo blandt andet om, at det måske ikke harmonerer super godt med det her, sådan her glade begivenhed at fejre et bryllup i sådan nogle omgivelser af formidling af sindssyge, kastration og indespærring. Jeg forstår sådan set godt hans bekymring. Jamen, hans bekymring er jo klart, at der ligesom er en forretning omkring det, som jo ikke er en sådan stor kapitalistisk forretning. Det er en almindelig lille forretningsdrivende, som er bekymret for, om det potentielt kan genere dem, der kommer på øen i rent rekreativt, eller en fornøjelse, som et bryllup jo er, ikke? At det kan virke generende. Jeg spørger selvfølgelig Maria, hvad hun tænker om de forskellige holdninger til, hvad øen skal leve af.
4: Jamen, jeg tror faktisk godt, at moderne mennesker fuldstændig fint kan skelne. Altså, det er ikke sådan, at en øs historie udelukker, at man faktisk kan holde en begivenhed herovre. Tværtimod, så tror jeg, og jeg ved det, fordi jeg har selv haft rundvisning herovre for nogen, som skulle have en fest på fastlandet, men som lige så godt kunne have holdt den herovre og har holdt fest herovre før, som egentlig tog det som en del af det med, nu mødes vores gæster på havnen i Rønbjerg. Vi skal over have en rundvisning, vi skal høre om øen. Jeg tror faktisk godt, folk kan sortere i de lag og se det som en mulighed frem for en begrænsning.
5: Jamen, jeg ser sådan set tre parter, som godt kan se helheden, og som alle sammen helt tydeligvis elsker Livø. Men jeg ser tre parter, der jo alle sammen siger, at en sætter ligesom det privatøkonomiske, det her med at kunne drive en arrangementsforretning øverst, ikke? Og så er der en, der sætter naturen øverst, og så er der en, der sætter kulturarven øverst. Og der er egentlig ikke nogen af dem, der er uinteresseret i de andre aspekter af det, ikke? Så det er jo et spørgsmål om, at finde den gode balance i det, ikke? Man må sige, at man har set det andre steder i For eksempel, da man skulle lave formidlingscenter ned på Skarmlingsbanken, og der har jo været en større diskussion også ude ved Kalø Slotsruin, om at man skulle lave et oplevelsescenter der, der formidler den historie. Og i den forbindelse, der skulle man rive den lokale kro, der ligger lige når man går ud af den der tange ud til Kalø Slotsruin ned. Og der var lige op rigtig mange, der var blevet konfirmeret der, og havde de der altså personlige minder, som jo også betyder noget, ikke? Det ved jeg, fordi at jeg har en guilty pleasure, som er at følge debatspor inde på Facebook, hvor folk de skændes. Der gav de den virkelig gas ud på, ude på Syddjurs. Men jeg synes sådan set, at man må leve med nogle af de her udbrud, fordi i et større perspektiv, der er det faktisk vigtigt, den udvikling, der er i gang. Jeg er faktisk ret glad for sådan et projekt på Livø, fordi det viser fondenes villighed til at betale, til at udvikle noget historieformidling på et sted, hvor man godt ved, at det kommercielle potentiale ikke er rasende stort. Ikke? Der er jo kun plads til 90 mennesker på færgen over, som når man så ligesom skal lave den der oplevelsesøkonomiske beregning af sådan et projekts impact, og hvor mange man får igennem, så er der en øvre grænse for det. Men man gør det alligevel, og det synes jeg, det er meget charmerende, fordi man siger jo, at den historie, den er vigtig. Og den egens historie, den er vigtig. Ikke? Så der er jo noget demokratisk medborgerskab, som bliver aktualiseret gennem sådan et projekt. Ikke? For 15 år siden i museumssektoren, der talte sådan nogle argumenter meget lidt, fordi man ligesom kiggede på, hvor det kommercielle potentiale var størst. Ikke? Og hvis man fører den logik ud i sine ekstremer, så har man jo kun store, flotte museer ude på Vestkysten og i de store byer, og måske i Nordsjælland. Ikke? Fordi det er der, der er turismepotentiale, og så i Odense, fordi det har alle kineserne, der kommer for at se H.C. Andersen. Og så kan alle de andre egne sådan set bare dø hen. Ikke? Men der er lige netop, der er noget fedt ved, at man ligesom ser, at der er en fed kulturhistorisk historie, og den fortjener at blive fortalt, og den kan kun blive fortalt der. Jamen, jeg har lært, at det kan jo en dels være en kamp mellem forskellige personlige bud på, hvordan historien skal fortælles, ikke? Og så balancen, når der så kommer nogle andre, der skal fortælle den historie, baseret på kilder, ikke? Jeg tror, det ender med, at tror og håber, det ender med, at de får lavet et rigtig fedt projekt, der forløser et potentiale på Livø for alle tre parter. Og jeg kan tydeligt mærke på alt dem, jeg har talt med, at de vil Livø det allerbedste. Ikke? Så der er jo et eller andet, der er en bund under det derovre, ikke? Hvor alle faktisk gerne vil skabe noget positiv udvikling for øen. Man nærmer sig det bare fra tre forskellige positioner. Ikke?
14: Og jeg ser slet ikke et problem i, at man kommer til en naturskøn ø, samtidig med, at man bliver klogere, og samtidig med, at man kan sidde og fordøje alt, hvad man har oplevet, mens man får en kold øl. Det, folk søger, er jo også en helhed på en eller anden måde. Man vil gerne noget natur. Man vil gerne historie. Altså, jeg elsker selv at støde på historie ude i landskabet. Jeg elsker at blive klogere, hvor jeg ikke havde forventet, at jeg blev klogere på en eller anden måde.
0: Det var journalist Sara Røykjær Knudsen, der havde tilrettelagt reportagen, og i DR Lyd kan du finde hele K-serien Kulturkamp i sommerlandet. Du lytter til P1. Klokken er 15.36, og vi skal have et kort kulturnyhedsoverblik, og det står du for, Nanna von Thornburg. Hvad har du med til os?
15: Ja, vi starter ved tv-seriens bud på en Oscar, nemlig Emmy-prisuddelingen. For nu er der kommet de nominerede til denne her store, prestigefulde prisuddeling, der foregår til efteråret. Og der er jo alle mulige tv-serier, der er blevet nomineret for alt muligt, men jeg vil fokusere på en af dem, nemlig den, der hedder The Pitt, som er den, der har fået allerflest nomineringer. 25 styks, blandt andet for bedste dramaserie.
0: Og hvad er det, den handler om?
15: Ja, altså The Pitt, den udspiller sig på en akutmodtagelse. Man møder en masse forskellige mennesker. Alt fra en ung fyr, der har taget en opioid-overdose, til et søskendepar i 40'erne, der skal blive enige om, de skal slukke for deres fars respirator. Så den forholder sig ligesom både til en masse samfundsmæssige problemstillinger, men også egentlig menneskelige problemstillinger.
0: Lidt ligesom Sinini Elkintons Det Andet Offer, ja. Serien herhjemme.
15: Jamen lige præcis, nemlig Sinini Elkintons film, og hvad hedder det, den skriver sig nemlig ind i en bølge af hospitalsfilm og serier, som vi har set her i Vesten. Og det har vi lavet et helt indslag om, og der er også blevet lavet en helt popsmart om netop den her bølge. Og her har vi haft besøg af kulturjournalist Mika Tessa, der fortæller om, hvorfor fiktionen har været så fascineret af hospitalserier. Og hun siger, at det skyldes den her store kollektive samtale, vi har haft om mangel på sundhedspersonale.
16: USA har man jo samme problemer i Danmark med, at man ikke kan få sygeplejersker nok. Man ikke kan få sundhedspersonale nok, fordi de ikke får nok i løn, og de har horrible arbejdsforhold. Så det er jo et sted, hvor man kan diskutere det og vise med nogle typisk karakterer, som man knytter sig til og godt kan lide, hvorfor er det er, at det ikke hænger sammen, og hvad konsekvenser af det er.
15: Yes, så må vi jo se, hvor mange priser The Pit den hiver med hjem. Og så skal vi til VM. Har du fulgt med?
0: Lidt on the side, ja.
15: Ja, det har jeg overhovedet ikke. Men jeg har dog fulgt med i, at der er finale på næste søndag, den 19. juli. Og det kommer til at foregå i New York. Og for første gang, så kommer finalen i herrefodbold til at have det her halftime show.
0: Very American.
15: Exactly. Fordi det her halftime show, det er jo noget, man kender fra finalen i amerikansk fodbold, fra Super Bowl-finalen, hvor vi jo har set stjerner som Michael Jackson, Rihanna og Beyoncé optræde. Og der er blevet syet et skønt program af forsangeren fra Coldplay, Chris Martin. Og på plakaten er der Madonna, Shakira og den sydkoreanske popgruppe BTS. Og nu har FIFA netop meddelt, at der er et nyt navn på plakaten, nemlig den kanadiske popstjerne Justin Bieber.
0: Men vi taler om altså en reklamepause. Hvor mange kan de nu spille i sådan en pause?
15: Jamen, det har jeg også tænkt meget over, og jeg har forsøgt at finde ud af det. De siger, anslår cirka 15 minutters tid.
0: Ja, okay.
15: Så, nu må vi se. Det kan være, de får lov at optræde med en kort version af et enkelt nummer. Og jeg har taget et nummer med os fra Justin Bieber som en lille opvarmning til finalen. Nemlig Daisies.

0: kvinde med bryster, kære lytter? I så fald, tager du bikini på, når du går på stranden, eller bader du uden for tiden? Danmark har jo været internationalt kendt for en afslappet kultur omkring topløs solbadning på stranden, men tendenserne ændrer sig. Og hvor det de seneste år faktisk har været populært for yngre kvinder at smide overdelen og bade topløs, så er der nu gang i en blufærdig modbølge, kunne man sige. Det skriver de i hvert fald i Femina og på Heartbeat. Og det siger du også, vores gæst. Velkommen, Mette Byriel Thygesen.
1: Tak skal du have.
0: Museumsinspektør, etnolog og forfatter til bogen Brystets Biografi. Hvad er det altså så for en bikinitendens, som man kan observere i det danske sommerland?
1: Jamen, som du ganske rigtig indleder med at sige, så er det jo sådan, at vi de sidste, måske særligt 10 år, har set en stigende tendens til, at vi satte brysterne fri. Og det er jo sådan set både en tendens, vi har set på de danske strande, og vi har også set, at flere yngre kvinder ligesom har valgt at droppe BH'en og gå måske mere i gennemsigtigt tøj. Og man har jo også siden den her bevægelse, free the nipple, altså sæt brystvorten fri, der har vi ligesom set en øget tendens til, at vi har kæmpet lidt imod, at bryster skulle censureres på sociale medier, og især brystvorter. Og det er måske den tendens, vi er ved at se vende en lille bitte smule nu. I hvert fald så er der færre bryster på flere strande, end der har været tidligere.
0: Og hvorfor tror du så, at vi ser de her færre bare bryster på stranden? Hvad er det en reaktion på?
1: Jamen, jeg tror, der er flere forskellige ting omkring det. Altså, jeg tror først og fremmest, det er vigtigt at pointere, at tager man også bare et kig tilbage de sidste 50 år, så er det en tendens, der går op og ned. Altså, det er som regel sådan, vi har en 7-8 år med, at brysterne enten er sat fri. Det kan vi jo føre tilbage til 70'erne. Mm-hmm. Så bliver de pakket ind igen for at blive fundet frem igen, for at blive pakket væk, for at blive vist frem igen. Og sådan bølger udviklingen os lidt, og det har den gjort i mange år nu. Så det er der i sig selv ikke noget mærkeligt ved. Det vi jo så også ser lige nu, det er, at der er en tendens, der jo blandt andet for unge handler om de såkaldte tan lines. Altså at det gerne skal være synligt, hvor solbrun man faktisk er blevet. Og det kan man sige, det hjælper det jo på, at man har haft en overdel, en bikini eller en badedragt på, at man faktisk kan se præcis, hvordan huden så ud før, og hvor solbrændt den nu er blevet. Det er i hvert fald en tendens, der er blandt de helt unge.
0: Så det her med at have en bikini på, det betyder, det er kombineret, kan man sige, med en anden tendens, som er, at man skal kunne se, at man har nogle hvide streger, altså at se, at man er meget solbrændt, hvilket jo er lidt skørt, når man ved, hvad kraftig sol og UV-stråler gør.
1: Ja, og det er jo, altså, det, der egentlig også næsten er ironisk, det kan man sige, det er, at der har jo kørt massive kampagner gennem de seneste par år, netop også for at oplyse omkring det her med de farlige tidspunkter, om UV-dækset, om vigtigheden af solcreme. Og der må man sige også bare på de sidste 50 år, der er jo virkelig sket noget i forhold til netop det her med at beskytte sig mod solen. Men det er jo en af de tendenser, der gør, at måske også flere af de unge piger faktisk vælger at tage bikinitoppen på.
0: Jeg synes, vi lige går lidt tilbage i tiden, fordi det her spørgsmål, som du selv også sagde med, om brysterne skal være dækket til eller ej, det har jo været op til diskussion helt tilbage fra måske 60'erne og 70'erne. Og vi har fundet et klip fra 1983, hvor en reporter i programmet Dagens Danmark var blevet sendt ud i sandet for at tale med kvinder på stranden.
2: Nu føler jeg mig efterhånden naturlig, når jeg ikke har en overdel på. Jeg vil være meget bevidst om mine hvide baller, tror jeg, hvis jeg ikke havde trusser på. Og det øjeblik, man sådan er lidt anstrengt, frigjort, synes jeg, det er sjovt.
3: Jeg synes, at når man har et repræsentativt job, så er det nok pænest, hvis man kommer i medierne, at man har sin top på.
4: De kan ikke rigtig forstå mig. De forsøger her, de overtaler mig til at lade være. Det lykkes dem ikke, tror jeg ikke.
5: Du befinder dig godt i din hele badedragt.
4: Ja, det gør jeg. Helt sikkert.
0: Så der i 80'erne var altså både kvinder, der havde på og ikke havde dækket brysterne. Det her pendul, kan man sige, der svinger mellem, at det er moderne, og så er det modsatte at ligge topløs. Kan man sige noget mere generelt om, hvornår det ene og det andet bliver moderne?
1: Jeg tror, det er vigtigt at sige, at hvis man kigger også på sådan de større samfundsmæssige ændringer, og også sådan gerne lidt omkring nogle af de politiske ting, der sker, så er det her med, om vi er topløse eller ej, det kan jo også sagtens lægge sig op af for eksempel de strømninger, der var i 70'erne, hvor kroppen og seksualiteten skulle sættes fri, og dermed skulle brysterne også sættes fri. Brysterne skulle ud af BH'erne. Brysterne skulle ikke objektificeres. Det blev ligesom forbundet med, hvis du var feminist, så gik du ikke med BH. Altså, det var ligesom også sådan et politisk signal at sende, at du faktisk var topløs på stranden, eller du ikke gik med BH. Noget af det, vi også har set i nyere tid, det er jo blandt andet også i kølvandet på MeToo, på abortspørgsmålet, på samtykkelovgivning. Altså, vi har jo igen set tendenser, som også har handlet om retten til kroppen, om kvinders mulighed for selvbestemmelse, om grænser. Og derfor tror jeg heller ikke, det er... derfor giver det også mening, at man ligesom har haft en tendens til, at særligt de yngre kvinder har ligesom ville måske sådan generobre deres medbestemmelse over kroppen, eller retten til at bestemme over deres krop. Og derfor har de valgt ikke at gå med BH eller ligge topløs på stranden. Så man vil også sagtens kunne se, at det på den måde afspejler samfundsændringer eller politiske vinde, der blæser.
0: Er det den samme tendens, vi ser i vores nabolande?
1: Det er lidt forskelligt. Altså, jeg tror også, det er vigtigt at sige, at netop som indslaget startede med at sige, vi kan rigtig godt lide Danmark og ligesom være forbundet med frisindets hjemstavn. Altså, vi var det første land, der frigav billedpornografien. Vi har historisk set været dem med de bare bryster, det afslappede forhold til nøgenheden. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke bliver ved med at bare sætte os selv i en kasse, hvor vi er det her frigjorte land, men vi ligesom bliver ved med at sige, det er vi måske til tider, eller nogle gange, eller i visse perioder, men der er ikke nødvendigvis noget, der gør os mere frisindede i 2026 end nogle af de andre skandinaviske lande, for eksempel. Altså, det er måske også lidt sådan en gammel traver, som vi selv rigtig godt kan lide at blive ved med at dyrke.
0: Så hvor længe går der? Altså, er vi så ude i en lille håndfuld år, og så er brysterne frigjort igen og ud på stranden?
1: Ja, altså nu må vi se. Som regel, så er det jo sådan, at man siger cirka hver 10 år. Så lad os give det en 7-8 år, så lad os se, om tendensen ikke vender igen.
0: Og hvad gør du selv på stranden? Hvad for nogle overvejelser gør du der?

0: eller en skov, hvor man kun kan ane konturerne af træernes grene mod himlen. Solen hænger lavt som en hvid prik og udgør en kraftig lyskilde ind i det overeksponerede billede. Motivet kunne være et fotografi af en nærmest hvilken som helst skov, men det er et oliemaleri, jeg beskriver her, af den danske kunstner Valdemar Schönheiter Møller. Maleriet har titlen Solnedgang Fontainebleau og er malet i år 1900 i Frankrig. Og hvis navnet Valdemar Schönheiter Møller ikke lige ringer en klokke, så er der en meget god grund til det, for i kunsthistorien har han været noget ude i glemslen indtil nu, hvor efterspørgslen på hans kunst pludselig vokser både herhjemme og i udlandet. Fire værker er dukket op hos en privat samler og er blevet solgt til op mod det firedobbelte af vurderingen med priser på op mod 1,4 millioner kroner, og to af hans værker er på vej til Kunstmuseet Aros. Velkommen, Brian Benjamin Hansen. Er du med her, Brian?
1: Ja, det er jeg. Ja, kan du høre mig?
0: Ja, du har arbejdet med samspillet mellem kunst og sundhed ved VIA University College, og har i den forbindelse genopdaget Valdemar Schönheiter Møllers kunst, kan man sige. Hvorfor tror du, at hans kunst pludselig er blevet populær og så langt over vurderingen?
1: Jamen, det er jo altså et helt særligt kunstværk, og jeg tror, der er noget i det her med, at der er sådan lidt en tendens, hvor vi gerne vil se på de her lidt oversete kunstnere, eller vi interesserer os for de kunstnere, som måske ikke har fået sådan den helt store presse i løbet af århundrederne.
0: Men hvorfor
1: så
0: lige ham?
1: Lidt ud mod kanterne på den måde.
0: Ja, hvorfor lige ham så? Hvordan fandt du selv ud af, at hans kunst, den var noget særligt?
1: Ja, men altså, som du nævnte der, så er der et sådan større forskningsprojekt i gang omkring æstetik og psykiatri, som jeg sidder med i. Og i den forbindelse, der kigger vi sådan lidt på, hvad der findes i de her randområder. Og der støtter jeg på Schönheiter Møller og blev simpelthen bare blæst bagover. Altså, det er jo et meget radikalt værk. Jeg har ikke set noget lignende sådan i forhold til den periode, det er malet i. Og så samtidig er der den her historie omkring Schönheiter Møller, at han jo dør ganske ung. Han er også meget tiden af sit, sådan, i sin virkeperiode, er han ude af landet. Altså han maler jo i Frankrig. Mm. Så på den måde har han ikke sådan, på den måde fået den helt store sådan, reception herhjemme. Og det bidrager også lidt til mysteriet, kan man sige.
0: Ja, lad os lige høre, hvorfor du synes, det er så radikalt et værk, og hvorfor du blev blæst helt bagover.
1: Jamen, det er bare grænsesøgende. Altså, det her med at ville male solen selv, det var jo Schönheiters projekt. Og det sker jo i en tid, hvor der er en stor optagethed af lys. Altså, både Hammershøi på den ene side og Skagensmalerne på den anden konkurrerer om på en eller anden måde og formulerer lyset på en anden måde. Men Schönheiter går sin helt egen vej her.
0: Ja, fordi han blev kaldt le peintre du soleil, altså solens maler. Hvordan vil du beskrive den måde, han malede på? Hvordan adskilte han sig fra de andre kunstnere på hans tid, for eksempel Skagensmalerne og Hammershøi?
1: Jamen altså igen i radikaliteten. Altså når man kigger på et af de her værker, så ser man jo solen som den her lysende prik et eller andet sted på lærredet. Og det er ligesom om, at solen jo skinner igennem lærredet, der næsten skinner igennem altså beskuerens øjne også, ikke? Så intenst er det. Og så de her solstråler, der ligesom blænder ud fra den. Så det er jo en helt anden tilgang til det. Vi kan ikke engang se selve lyskilden på en eller anden måde, så billedet bliver oversvømmet af lys. Så det er jo et skridt i retningen af en eller anden form for sådan abstrakt maleri også på den måde. Der er kun den her lyskilde, og så det her sådan næsten dekorative ornament bagved af løv og træer.
0: Solen blev nærmest en besættelse for ham. Hvorfor var han så optaget af solen som motiv?
1: Jamen, en del af forklaringen, tror jeg, ligger i sådan tidens optagethed af det her. Hvad er det egentlig, lyset kan? Der var også en sådan gryende interesse for impressionisterne og det arbejde, som Monet laver og sådan nogle ting. Så det er jo en del af det. Og så tror jeg bare, han finder sin helt egen vej i det. Og der er noget i ham, som også bare har med det her sådan ekstatiske at gøre. Altså, han ønsker med sin kunst at næsten træde ud af sig selv, kan man sige. Lad sig beruse af de her solstråler. Og på den måde, så bliver værket jo også noget andet, ikke? Altså, det bliver ikke bare et værk, man på den måde kan stå og kigge på sådan uberørt, eller det handler ikke om, hvilke detaljer han maler i sådan en eller anden repræsentation af en scene. Altså, det handler om den intensitet og kraft, der kommer igennem lærredet, og det er det, han er optaget af.
0: Han var Valdemar Schönheiter Møller. Han havde nogle psykiske lidelser. Hvordan hang det sammen med hans kunst? Hvordan kunne man

0: se det i hans interesse, for eksempel for solen?
1: Altså, jeg tror slet ikke, jeg vil sige det på den måde, at det, der var med ham, var, at han var grænsesøgende. Han var eksperimenterende. Og det fik han forskellige steder fra. Altså, blandt andet tror jeg, Anna Anker har været vigtig for ham, som han mødte i Skagen. Men også hans bror, Tyge Møller, som var kunsthandler, har peget ham i nogle retninger. Og det tager han så til en ekstrem, kan man sige. Ikke? Men jeg synes, det er svært at sige, at et kunstnerisk udtryk på den måde kan være sygt, eller på den måde kan rumme at en eller anden sådan mere diagnostisk kategori. Det var ikke det, der var, selvfølgelig var Schönheiders projekt i hvert fald. Altså, hans projekt var det der grænsesøgende.
0: Indtil nu har han ikke fyldt meget i den danske kunstverden. Hvordan kan det være?
1: Jamen, den ene del af forklaringen er det her med, at han jo har været altså glemt og begravet i arkiverne. Altså, der findes jo heller ikke så mange værker, fordi han malede en del af sin produktion i udlandet. Der er også nogle værker, som synes at være gået tabt, altså de bliver ligesom omtalt forskellige steder, men om de er blevet solgt i Frankrig eller til andre steder, ved vi ikke helt. Så det er jo en del af det. Så er der også det der med, altså når en kunstner ligesom ender sine dage på en sindssyg anstalt, som det hed dengang, så er der måske et eller andet, der gør, at det ikke lige er der, kunsthistorikere søger hen for at fortælle den historie. I hvert fald ikke på den tid. Det er sådan en interesse, vi kan have i dag for at lukke de her glemte kapitler op. Men i mange år var han jo begravet der, kan man sige. Ikke?
0: Ja, hvad var historien omkring hans liv der på den sindssyge anstalt? Hvad var det, der skete?
1: Jamen, han fik et sammenbrud, mens han var i Frankrig i Fontainebleau. Han bliver så indlagt efter nogle forskellige stationer, forskellige andre steder i Risgård, altså på sindssygeanstalten ved Aarhus. Og der er han til sin død i 1905, så han slipper aldrig ud derfra, kan man sige. Så på den måde er det en meget tragisk skæbne.
0: Hvorfor tror du så, at hans værker er relevante nu igen? Hvorfor har vi fået øje på dem?
1: Ja, jamen ja, igen, så er der den her længsel efter at se andre facetter af kunsthistorien. Der er også hans venskab med Hammershøi, og hele den historie, fordi Hammershøi er jo altså virkelig en af vores altså sådan internationalt set mest berømte kunstnere. Og her er altså en kunstner, som har haft et venskab med Hammershøi. De delte interessen for fotografi også. Nogle af Valdemar Schönheider Møllers fotografier har dannet forlag for nogle af Hammershøis malerier. Og så er der kommet noget ny viden til. Altså, der var en udstilling på den Hirschsprungske samling for nogle år siden, som hed Fremkaldelser, som fokuserede på det her med fotografiet og ligesom afdækkede nye sider af det her. Så det er en del af grundene.
0: Hvordan brugte han fotografiet, også ligesom Hammershøi på den tid? Det var jo lidt på en anden måde, man tog billeder. Hvordan brugte de det i deres kunst?
1: Ja, det var en anden måde. Altså, det er svært at sige, om han decideret har brugt det som forlæg faktisk, men noget tyder på, at han godt kan have brugt fotografier som forlæg til sine billeder, fordi at man kan se i billederne, der er sådan et gridsystem, som ligger bagved. Så det her med det ekstatiske og det her med at male solen selv har også været grundigt forberedt og har været sådan næsten videnskabeligt, vil jeg næsten sige, ikke? Altså meget metodisk og med fotografiet som sådan en slags mellemstation. Så på den måde har det været en aktiv måde at bruge fotografiet på.
0: Tror du, der er andre kunstnere, som vil dukke op igen fra glemslen, som vi ikke har øje for nu?
1: Det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert, der er, fordi de ligger der, og der er arkiver, som ikke er gennemsøgt endnu. Så helt sikkert, helt sikkert.
0: Det må vi se, hvem bliver. Tusind tak, Brian Benjamin Hansen, docent ved VIA University College.
1: Velbekomme.
0: Den walisiske verdenskendte sangerinde Bonnie Tyler er død. Hun blev 75 år gammel. Hun døde på et hospital i Portugal efter længere tid sygdom. Du kender hende sikkert fra mega-hittet Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler vandt som ung en talentkonkurrence og dannede sit eget band, der spillede på walisiske pubber. Hun debuterede med albumet The World Starts Tonight i 1977, samme år som hittet It's a Heartache kom. Hun gennemgik som ung en halsoperation, der ændrede hendes stemme, så hun fik den her karakteristiske hæseklang. Bonnie Tyler troede selv, at det var enden på hendes karriere, men den hæse stemme endte med at blive hendes særlige kendetegn. Bonnie Tyler oplevede sit store gennembrud i 80'erne, især med det her nummer, vi hører her. Total Eclipse of the Heart fra 1983, der toppede det hitlisterne. Der er også det her nummer. Holding Out for a Hero fra 1984. Det var en del af soundtracket til filmsuccesen Footloose. Det blev et hit. I 2013 stillede hun op til det internationale Melodi Grand Prix Eurovision fra Storbritannien, men vandt ikke. Hun fortsatte med at optræde og udgive musik gennem hele sin karriere, og senest udkom hun med albumet In Berlin i 2024. Hun skulle have spillet i Næstved Arena til november i år, men det kommer hun så ikke til. Hun efterlader sig sin mand, judoøveren Robert Sullivan. Og sådan så kulturmenuen ud denne her torsdag eftermiddag i juli. Vi er tilbage i morgen samme tid og sted. Dagens producer var Nanna von Thornburg. Her bag mikrofonen er det Louise Rømmert. Nu er radioavisen klar med nyhederne. Klokken er 16.
1: Efter radioavisen, så kan du høre orienteringen fra i går eftermiddag.
2: Når sommerferien går på hel, så er det højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at et stigende antal danskere har tinglyst en ægtepagt og dermed aftalt, hvordan de ønsker, deres formue skal deles, hvis det bliver aktuelt. Der kan være flere årsager til, at et stigende antal danskere sikrer sig med en ægtepagt, men for eksempel bedre erfaringer kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyum Blomgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
3: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
2: For selvom ægteskab udløser formuefællesskab, så bliver pensionsformuer eksempelvis ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
4: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder som udgangspunkt har den lavere pensionsformue. Hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
2: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over, og på Amager i København er egeprocessionsspinderen fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver, så de er urolige.
5: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det komme på den måde her.
6: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu. Og det mangler vi.
2: Laverne bekæmpes lige nu lokalt, og naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
7: Det larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
2: I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
8: Du lytter til P1.

0: I nat har USA fortsat bombardementerne i Iran, efter at Iran efter sine forleden angreb tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Vi får en status på konflikten sidst i timen, og Trump han havde jo også varslet et big attack, det sagde han ved NATO-topmødet i Tyrkiet, som sluttede i går, hvor landene i Forsvarsalliancen mødtes i Ankara, blev enige om en erklæring om at opretholde NATO's musketerede artikel 5. Og så gik de heller ikke helt tomhændet hjem. Tyrkiets præsident Erdogan, han forærede nemlig alle statslederne en pistol. En revolver med ledernes navne indgraveret. Så det vil sige, at der et eller andet sted derude findes en revolver, hvor der står Mette Frederiksen i versaler på løbet af pistolen. Min kollega Emil Mortensen, han har brugt det meste af sin arbejdsdag på at undersøge, hvad der er sket med den her revolver og andre statsleders pistoler. Han fortalte mig blandt andet, at Keir Starmer, han vist havde efterladt sin på Storbritanniens ambassade i Tyrkiet, mens Belgiens leder ikke var lige så forsigtig med sin og løb ind i problemer i lufthavnen, da han kom tilbage til Belgien. Emil kommer ind til sidste timen og udruller sagen. Bilmastodonten Volkswagen varsler kæmpestore ændringer i dag. De vil simpelthen lukke fabrikker og fyre 100.000 medarbejdere. Spørgsmålet er så, hvad det betyder for Tyskland, det tyske arbejdsmarked, tysk økonomi, og hvilken rolle Volkswagens kinesiske konkurrenter spiller. Det er jeres korrespondenter i de to lande, giver svarene lige om lidt. Og så holder jeg selvfølgelig løbende øje med, om Jonas Vingegaard, han kan følge med Tadej Pogacar i turens første bjergetappe, som er i gang lige nu. De er på vej op af, jeg tror, det er den første stigning på dagen. Jeg taler med en cykeljournalist, der er til stede i målbyen, når de rammer dagens store bjerg, Col du Tourmalet. Mit navn, det er August Stenbrun. Og vi starter dagens pitorientering med et kig på den lille, behårede larve fra helvede. Sagaen om e-processionsspinderen, som den hedder, startede for alvor i sidste uge, da flere odenseanere havde fået udslæt og kløe på grund af den her giftige larve. Siden da den blev spottet flere steder i Danmark, tirsdag, der blev den set flere steder i Nyborg på Fyn og i Kerteminde, hvor kommunens udsendte specialarbejder fra Park & Vej, Claus Connersen, har fundet endnu en rede og efterhånden har helt styr på, hvad det er, han skal holde øje med.
1: Direkte visuel gennemgang af træet. Og det første, man starter med, det er simpelthen stammen. Af erfaring, så ved jeg, at de faktisk er mest lige på stammen under de nederste grene. Der er selvfølgelig også gange, hvor de er ude på grenene eller op på nogle af hovedstammerne osv. Men det er altså ligesom det væsentligste sted.
0: Men larven holder sig ikke kun til Fyn. I går der blev den fundet i det nyindkøbte egetræ på øen Mols i Nordvestjylland, der nu har besluttet, at de stopper for indkøb af egetræer, og senere der blev larven fundet tre steder på Amagerfællet i 30 træer, som i dag er blevet opjusteret til 40 træer. Det fortæller journalist Camilla Faghold Løfald, som har været forbi Amagerfællet i dag.
2: For kort tid siden der har man altså også fundet yderligere 10 træer her i området mellem parkeringspladserne og en haveforening, der ligger herinde. Så yderligere 10 træer, så man nu er oppe på 40 træer. Og det er en opgave, som bekæmpelsesfirmaet Rentokil lige skal have overblik over, inden de begynder bekæmpelsen, som bliver i næste uge, har jeg fået videre kommunen i dag.
0: Og her til eftermiddag, så er larven for helvede også spottet i Nordfyns Kommune og i Herning. I Herning der melder kommunen, at alle larver skulle være bekæmpet. Helvedeslarven har på kort tid skabt stor debat, bekymring og frustration omkring i landet, og det fylder også en hel del for de lokale i Kerteminde, og derfor der har kommunen indkaldt til borgermøde i kommunen her eftermiddag klokken 4, hvor Lisa Schieber er med. Det er hun desværre ikke, får jeg at vide i mit øre. Jeg kan se, der er lidt rumlen rundt i regien bag ved glasruden et øjeblik. Vi skal jo ellers til DR Fyn, hvor Lisa Schieber Thunø er med. God eftermiddag, Lisa.
3: God eftermiddag.
0: Du er til borgermøde på Fyn i Kerteminde. Hvor mange er mødt op?
3: Der er mødt godt og vel 100 mennesker op herinde i Troelskær-salen herinde bag mig, og det her informationsmøde, det er faktisk allerede gået i gang. Lige nu, der taler driftsleder for Park & Vej i Kerteminde Kommune for at fortælle om, hvad er egentlig omfanget af det her, den her lavsituation i Kerteminde Kommune. Derudover så kommer altså også en direktør for kommunen og skal tale, og så selvfølgelig også borgmesteren Michael Nielsen, som også byder velkommen til mødet.
0: Og hvad skal de tale om, altså mere specifikt?
3: Jamen, de skal jo selvfølgelig tale om, altså, hvor slemt står det egentlig til med udbredelsen af larven her i Kerteminde, og hvad gør kommunen så helt konkret for at bekæmpe den? Og så skal mødet naturligvis også give borgerne mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen, og det er der altså brug for, fordi at de seneste dage, der har kommunen altså fået rigtig mange henvendelser og spørgsmål fra borgerne, og det er derfor, at man nu ser behovet for at kunne give den her samlede information. Det er i hvert fald det, som udmeldinger fra borgmester Michael Nielsen.
0: Hvad er det borgerne, de mangler svar på?
3: Jeg tror, de mangler svar på, hvad det egentlig er, pengene bliver brugt til, og om den her bekæmpelse, om den egentlig batter. For jeg tror, mange sidder i hvert fald tilbage med en følelse af, at der ikke rigtig bliver gjort noget. Man observerer situationen, men at bekæmpelsen ikke rigtig batter. Og det er altså det, som folk er kommet her for at få svar på til det her informationsmøde.
0: I sidste uge, der var der jo både sådan en demonstration imod den her larve, og så også et borgermøde i Odense. 600 mennesker dukket op. Det lyder jo ret voldsomt, at vi simpelthen altså har at gøre med, at man demonstrerer mod larven. Hvordan er stemningen ved borgermødet, hvor du er lige nu?
3: Ja, man kan altså ikke rigtig sammenligne stemningen helt endnu med Odense Kommune, fordi at der var stemningen en noget andet og lidt mere hektisk. Her i Kerteminde er den mere stille og rolig. Folk de lytter tålmodigt, men hvad jeg i hvert fald kan forstå på flere af dem, så kommer flere altså også og har fået nogle udslæt fra den her larve og kommer altså og vil gerne have nogle svar på, hvad gør de, hvis deres egetræ hjemme i haven, de er altså for at besøge larven. Hvad gør man så? Så det er for tidligt nu at sige, om stemningen den bliver anderledes, men umiddelbart så forventer borgmesteren heller ikke, at den her stemning den bliver alt for hektisk, ligesom i Odense.
0: Tak skal du have, Lisa.
3: Selv tak.
0: Scheber Tunø, reporter på DR på Fyn. Så skal vi ned til vores naboer mod syd, for direktøren i bilmastodonten Volkswagen har i dag forsøgt at overbevise ejerne af koncernen, de ansatte og politikere om at gennemføre en massiv rekonstruktion af firmaet, som indebærer lukning af fire store fabrikker og fyringer af op mod 100.000 medarbejdere, det skriver erhvervsmagasinet Manager Magazine. 100.000 medarbejdere, det svarer til at fyre alle i Randers Kommune. Ung som gammel, barn, ældre, pensionister, alle bliver fyret. Målet for Volkswagen er at øge profitten og styrke mastodontens konkurrenceevne i en verden, hvor de presset er især kinesiske konkurrenter og amerikansk told. Stine Nørskov, Tysklands korrespondent, velkommen i studiet.
4: Tak.
0: Hvor stor en omvæltning er det for Volkswagen? Det er jo en kæmpe virksomhed, men altså 100.000 medarbejdere, lukninger af fabrikker. Hvor stor en omvæltning præsenterer direktøren i dag?
4: Det er en kæmpe omvæltning, han vil have, og som Volkswagen, kan man sige, er i gang med og har været det nu i en årrække. Men det, der er kommet frem de seneste dage, altså planerne om at sige farvel til 100, eller op mod 100.000 i de kommende år, det er endnu voldsommere end det, der lå i planerne. Altså Oliver Blume, som den øverste direktør hedder, han sagde på et møde for Volkswagens aktionærer så sent som for 3 uger siden, der talte han stadigvæk om, i citationstegn, kun 50.000, der skulle miste deres arbejde i de kommende år. Nu taler han altså ifølge de her kilder om 100.000.
0: Og hvad kan være årsagen til, at der er behov for så store forandringer af Volkswagen?
4: At den krise, som koncernen befinder sig i, er endnu dybere, end man var klar over. Man er jo konstant i gang med at finde ud af, hvor store ens problemer i virkeligheden er. Så sent som i dag er der kommet tal for salget af biler i Kina fra en anden stor tysk bilkoncern, nemlig BMW, som viser, at de har faldende salgstal i Kina, og at de per bil, de sælger, tjener mindre. Altså på hver enkelt bil, de sælger. Og det samme er tilfældet, det ved vi, for Volkswagen. Og det er den krise, der bliver ved med at brede sig og blive dybere. Og der er ikke rigtig nogen tydeligt. Der er nogle markeder, hvor det går okay. Hjemmemarkedet er blevet lidt bedre. Europa er blevet lidt bedre. Danmark går det fint. Men Danmark er desværre for Volkswagen et meget lille marked. Ja.
0: Og når man skal fyre 100.000 medarbejdere, det forestiller mig ikke, at de tyske fagforeninger, som jo er ret stærke, er glade for at høre, og det er jo stadigvæk på så spædet et plan, altså han har bare lige præsenteret det, som jeg forstår det i dag. Hvilken indflydelse kan det få, når først fagforeningerne de kommer ind over?
4: Fagforeningerne står der. De står lige nu uden for fabriksportene, alle 10 fabrikker rundt omkring i Tyskland, også i Wolfsburg, hvor Oliver Blume er i gang med at orientere det tilsynsråd, som altså også omfatter medlemmer af IG Metal, det store metalarbejderforbund, som er Tysklands største fagforening med over 2,5 millioner medlemmer. De er selvfølgelig rasende over det her, fordi de siger, at jamen allerede, nu er der jo allerede gået nogle år, hvor vi har holdt tilbage, hvor vi har måttet sige farvel til så og så mange kolleger rundt omkring i landet, og nu vil I have, at vi skal af med endnu flere, mens I selv, og der taler de selvfølgelig om aktionærerne, mens I bliver ved med hvert eneste år at tjene milliarder, hive milliarder ud af koncernen til det, I nu skal bruge jeres milliarder på. Hvad med at lade dem blive i koncernen og redde nogle af vores arbejdspladser?
0: Og det er jo ikke kun fagforeningerne, som ikke er begejstrede over udsigten til 100.000 vis af fyringer. Det er også med politisk modstand.
4: Ja, selvfølgelig. Det er klart. Altså, Tyskland er jo midt i en kæmpe økonomisk krise. Masser af andre store virksomheder nedlægger job i de her år. Og bilindustrien er stadigvæk, uanset hvor meget den er i krise, stadigvæk en kerneindustri, som man kalder den. Altså, den er simpelthen i sig selv enormt vigtig for Tysklands samlede økonomi. Og derfor er det selvfølgelig også noget, der optager politikerne. Så optager det også politikerne lokalt. Altså, der hvor, jeg nævnte lige, at der er 10 fabrikker rundt omkring i Tyskland. Nogle af de steder, der er den enkelte fabrik, lad os sige, i Zwickau i Sachsen, i det østlige Tyskland, har kæmpe betydning for den delstat, og for det område, den ligger i. Underleverandører også, skal man tænke på. De her 100.000, der bliver fyret, det er i Folkevognskoncernen. Så er der jo underleverandørerne også. Og nogle steder, som for eksempel i Sachsen, er det svært nok i forvejen.
0: Jeg kan huske, at jeg læste en artikel en gang om, jeg tror, det var sådan en reportage fra deres fabrik i Wolfsburg, om hvordan altså simpelthen bare, at hele byen var bygget op, hvad kan man sige, nærmest om ringe i vandet ud fra den her fabrik, og hvis det gør sig gældende andre steder, så er det jo klart, at et helt lokalsamfund kan blive ramt. Og kan du ikke sige lidt om, ja, altså det er vel også, altså Tyskland tænker jo på som en sådan en stolt, stærk bilnation. Er det også noget, der kan gå ind og ramme sådan den tyske folkesjæl, ikke bare folkevognen?
4: Ja, men helt klart, det gør den. Altså, tyskerne er stadigvæk, eller har i hvert fald været utrolig stolte af sig selv som, ja, som en førende industrination i verden, som eksportweltmeister. De er for længst blevet overhalet af Kina, men der er stadigvæk en stor stolthed ved det at kunne bygge gode maskiner til resten, ikke mindst til resten af verden, også til sig selv selvfølgelig. Men altså, der er jo tabt så meget tillid og selvtillid i Tyskland, eller bliver tabt så meget i de her år. Man mærker det, synes jeg, når man rejser på kryds og tværs af landet, uanset hvem man taler med, om det er folk, der har virksomhed, eller er ansat i en, ansat i det offentlige, eller uanset hvad folk laver, så er der en enorm udbredt pessimisme og mangel på tro på, at man ligesom kan genvinde noget af det, som også går formentlig tabt på det møde, der finder sted lige nu.
0: Og du sagde, at de var eksportweltmeister, tyskerne. Jeg ved ikke, hvordan man siger verdensmester på kinesisk, men du har jo hvad kan man sige, omtalt dem som en skygge over den tyske bilindustri flere gange i løbet af det interview, så jeg tænker, vi også lige skal tale lidt om, hvilken betydning de har. Så de er jo presset af både de her kinesiske konkurrenter, også amerikanske toldsatser. Hvad er planen for ligesom at gøre noget imod den massive konkurrence?
4: Altså det, som Oliver Blume ifølge tyske medier har i tankerne, det er dels at sænke omfanget af investeringer i Folkevogn, samtidig med, at man altså reducerer antallet af medarbejdere, fordi lønninger er en meget stor del af koncernens omkostninger. Samtidig så sænker man altså investeringer rundt omkring, og på den måde vil man også, om man vil flytte noget af den produktion af biler, der i øjeblikket foregår på fabrikkerne i Tyskland, til fabrikker i det østlige Europa, hvor det er billigere at producere, og hvor i øvrigt også energi er billigere. Der skal enormt meget energi til at producere en bil. Og i Tyskland, ja, der har man nogle af Europas allerhøjeste energipriser. Tyskerne er meget, meget dårligt rustet til den her kæmpe omstilling, som også folkevognsfabrikkerne skal igennem.
0: Kineserne er meget effektive, sælger billige alternativer til folkevogn. Amerikanerne med toldsatserne. Er der simpelthen risiko for, at vi begynder at se enden af tunnelen, eller hvad kan man kalde det?
4: Enden
0: på Folkevogn.
4: Ja, altså det siger nogle af de ledende medlemmer af Folkevogns direktion, at det er der far for. Og så skal man selvfølgelig også vide, at lige nu er de jo en slags forhandlingsposition. De sidder over for fagforeningsledere, de sidder over for ministerpræsidenter fra Niedersachsen, og hvor der ellers ligger fabrikker, som skubber den anden vej, som siger, ligesom fagforeningsfolkene, måske skulle I altså tjene lidt mindre i de kommende år, og i stedet for at investere lidt mere i de her arbejdspladser. Det vil være klogt på længere sigt. Men det er den helt store udfordring. Det er Kina, fordi det er både et stort marked. Det var engang, er stadigvæk i vidt omfang det vigtigste for en lang række af de her koncerner, også for Volkswagen. Og kineserne, de laver deres egne biler nu, som er mindst lige så gode, synes jeg i hvert fald kineserne, som de tyske, og som er langt billigere. Og derfor har Volkswagen og de andre det så svært på deres vigtigste marked.
0: Sten Nørskov, det er jeres Tysklands korrespondent. Tak fordi du kommer ind og fortæller om Folkevogn.
4: Selv tak.
0: Og vi bliver ved de kinesiske elbiler, der konkurrerer med Folkevogn. De er stormet frem på det globale bilmarked de seneste år, og er så som sagt en af årsagerne til, at Volkswagen er presset. Philip Rohn, det er jeres Asien korrespondent. Velkommen til.
5: Tak skal I have.
0: Der er store planer og omvæltninger i Volkswagen-koncernen, kan lige gentage. Det er lukning af 4 store fabrikker, op mod 100.000 fyringer. Og det sker blandt andet på grund af konkurrencen fra Kina. Hvordan er det lykkedes de kinesiske producenter at spise større og større andel af de europæiske firmaers marked, hvor Volkswagen jo traditionelt har været nogle af de helt store?
5: Ja, men du sagde det næsten lidt selv, og altså den simple forklaring er elektrificering. Altså de kinesiske bilselskaber har ikke rigtig haft den der dieselballast at flytte rundt med, og det betyder, at de her har bare gået all in på elektriske biler, da det begyndte at blive, altså da Tesla selvfølgelig ført der, og så fulgte man efter Tesla, og så har man lykkes med at lave nogle modeller, nogle biler, en masse software til de her biler, som er fuldt ud konkurrencedygtigt, og måske egentlig også bedre end de tyske tilsvarende biler. Så ja, den simple forklaring er elektrificering.
0: Men Volkswagen, som jeg forstår det, de producerer også biler i Kina. Politiker, ministerpræsident i den tyske delstat, Niedersachsen, Olaf Lies, han siger, at han vil gerne have, at man rykker produktion, altså Volkswagens produktion, fra Kina hjem til Tyskland. Og så kan man jo undre sig over, altså, hvad er det for nogle fordele, der er for Volkswagen ved at producere nogle af deres biler i Kina?
5: Men det var jo det, tyskerne gjorde for 2 årtier siden. Altså dengang eksporterede man rigtig, rigtig mange biler til Kina, og det var især de store, dyre modeller, der blev eksporteret til Kina, altså X5'eren og Q5'eren og de store Volkswagen SUV'er, ikke? Og det flyttede efterhånden, så fandt man ud af, at det var faktisk bedre bare at producere dem i Kina, når man alligevel skulle sælge dem til kineserne, og så har man jo omstillet sig der. Og hvorfor det er en fordel at producere hovedet? Jamen, det er der rigtig mange gode grunde til igen. Arbejdskraft er selvfølgelig en af dem, subsidier fra de lokale regeringer i Kina er en anden del af det. Men det man jo hører, når man taler med folk, der generelt producerer i Kina nu om dagen, uanset om det er biler eller alverdens andet harbengud, det er, at forsyningskæderne er her. Så hvis du skal samle en bil, så kan du finde din underleverandør inden for en radius af 400-600 km, ikke? Og det betyder enormt meget, hvis man skal gå hurtigt fra idé til handling og få en bil ud af samlebåndet i sidste ende. Og det er derfor, vi ser faktisk, at Volkswagen og andre tyske bilselskaber, de rent faktisk investerer i Kina, samtidig med, at de lukker fabrikker i Europa, fordi de tror på, at det, de skal gøre herude i Kina, for at kunne konkurrere i Kina, så bliver de nødt til at investere meget, meget mere. Og for et selskab som Volkswagen, så er det jo stadigvæk cirka en tredjedel af deres marked samlet antal biler, der er blevet solgt herude, ikke?
0: Og ja, kan du ikke sige lidt mere, fordi du sagde for 20 år siden cirka. Det var der, man ligesom begyndte at flytte produktionen mod øst. Men er det noget, der fortsætter stadigvæk?
5: Ja, altså 20 år, det var tilfældigt nedslag, jeg lavede der, men altså det har egentlig stået på siden 80'erne, ikke? Altså hvor Volkswagen kommer ud og lavede et samarbejde med den lokale regering her i Shanghai, hvor jeg er, og så er det egentlig bare blevet større og større lige sidenhen. Det vi ser nu om dagen, og det er især inden for de elektriske biler, og det er bilerne til det kinesiske marked lokalt, at de bliver designet, altså researchet, designet, bygget og solgt i Kina. Og det hænger også sammen med, at kinesernes præference for biler er anderledes. Altså, de vil have skærme overalt. Jeg var oppe at prøve den nye Porsche Cayenne Electric på bilmessen oppe i Beijing for et par måneder siden. Og der var jo 5 skærme, tror jeg talte mig frem til, altså i frontpanelet, ikke? Og den skulle jo kunne loade diverse tegneserier og kort og satellitsystemer, og jeg ved ikke hvad. Det er fuldstændig ud af kontrol, har jeg lyst til at sige. Men det er jo, man så fundet ud af, at det er det, kineserne gerne vil have. Så derfor så bygger man de biler til dem. Det vi også begynder at se, det er, at tyske bilselskaber bygger kinesiske eller bygger elbiler i Kina, og så sender de dem tilbage til Europa. Og det er jo der, man kan spørge sådan ministerpræsident i Niedersachsen, om det er noget, de vil gå med til. Altså, og der bliver det lige pludselig stor politik, fordi så begynder vi at kigge på, hvad EU vil gøre med toldsatser over for tyske selskaber, der sælger biler tilbage til Tyskland fra Kina, ikke?
0: Og jeg mindes også, at han begyndte at snakke om vores ministerpræsident der i Niedersachsen, at der måske er noget af den her produktion, der skulle rykke tilbage, men at man samtidig måske skulle fastholde de samarbejder, der er med kinesiske samarbejdspartnere, som de jo har lavet for at kunne oprette produktion i Kina. Kan du se det for dig, at man simpelthen begynder at rykke lidt den anden vej, hvor kinesiske interessenter begynder også at være med til at lave fabrikker i Europa?
5: Altså Volkswagen selv har investeret i en række selskaber ude i Kina. Der er dem, der hedder Xpeng, som jeg også tror kører rundt på danske veje, og sælger faktisk en hel del. Der har man investeret en del milliarder for et par år siden. Der er noget, der hedder Momenta, som er det sådan kinesisk selvkøresystem, som kineserne elsker, som man vil forsøge at få integreret i sin Volkswagen. Og så begynder vi jo at se, at kinesiske bilselskaber overvejer at lave fabrikker i Europa. De har kigget på Spanien, de har kigget på Ungarn og Tjekkiet osv. Og det gælder blandt andet de der Xpeng og BYD selvfølgelig, de store, ikke? NIO har også talt om det. Og det er jo en måde for kineserne at undgå, altså smyse udenom sådan en toldkrig, der potentielt kan komme i takt med, at det europæiske handelsunderskud fortsætter med at stige, ikke?
0: Ja, for man har jo fra europæisk side lagt told på kinesiske biler for forsøg at blandt andet beskytte den europæiske bilindustri. Hvordan har det påvirket de kinesiske producenter?
5: Altså man kan sige, der blev ikke lagt nok på, åbenbart. Eller det kom an på, hvad målet var. Altså det, man jo gjorde fra EU's side, da det var at forsøge at udligne nogle af de subsidiefordele, som kinesiske bilselskaber havde. Det ramte jo faktisk også tyske selskaber, og det ramte jo også Tesla blandt andet, fordi de selskaber har også modtaget subsidier af de kinesiske lokale regeringer, ikke? Så det ramte jo lidt på rigtig mange forskellige måder, men sådan summa summarum, så er det, at salget af kinesiske biler ind i Europa egentlig er fortsat nogenlunde upåvirket af, hvad de her den her straftold er blevet lagt på dem.
0: Tak skal du have, Philip Rohn.
5: Selv tak.
0: Asien-korrespondent her i huset. Men jeg går videre til den næste historie. Kan jeg bare sige, at vi vil jo aldrig opfordre til ikke at lytte til P1 Orientering her på kanalen. Men der foregår simpelthen et meget, meget spændende cykelløb, som man kan lytte til hen på P4 eller tænde for TV2 og se. De har lige kørt over dagens store bjerg, Col du Tourmalet. Pogacar, han har sat de alle sammen til vægs. Jonas Vingegaard, han halter omkring et halvt minuts tid efter, og de andre resterende forfølgere er henholdsvis 1,5 og 2 minutter efter. Der er gang i cykelløbet, som vi vender tilbage til lige om lidt. Men inden da, så skal vi til Rusland, for mens vi herhjemme har kunne læse overskrifter fra NATO-topmødet om, at NATO står sammen, og at NATO står helt holden bag Ukraine, så ser mediebilledet noget anderledes ud, hvis vi kigger til Moskva. Det fortæller Charlotte Flint, forhenværende direktør i Udenrigspolitisk Selskab, og som hun har fulgt Rusland og russisk politik i årtier.
6: Der har selvfølgelig været en udtalelse om, at den der, altså det der med, at man giver låning om store våbenleverancer og økonomisk hjælp til Ukraine, at det er en kæmpe fejltagelse.
7: Så fandt jeg også en udtalelse fra talspersonen for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, som sagde, citat, Teflonmark fik ikke gavn af sin handelsrejseevner til at glatte de skarpe kanter ud mellem NATO's allierede. Især ikke til at berolige USA's præsident Donald Trump, så han ikke mistede interessen for at deltage i sikringen af Europas sikkerhed og ikke fremskynde en tilbagetrækning af amerikanske styrker og ressourcer fra det europæiske kontinent, sagde altså Maria Zakharova fra det russiske udenrigsministerium. Hvad er det for nogle sprækker, som Rusland ser i NATO-samarbejdet?
6: Jamen, i virkeligheden var det jo en fejlkonklusion, hun gør sig der, fordi faktisk lykkedes det Teflon-rute at få en meget relativt stærk sluterklæring og en altså en opbakning fra Trump til artikel 5. Men det er jo de sprækker, der har været tidligere, som hun nu ligesom formulerer som et svar på møde. Så hun trækker den konklusion ud, men det er jo også i virkeligheden noget, hun mere siger til den russiske befolkning, end hun egentlig siger til os. Og det er jo det, hun siger. Hun siger, at der er sprækkerne er enorme, og det er det, der er hendes behov. Men grundlæggende passer det jo ikke rigtigt med den virkelighed, som faktisk var resultatet af mødet.
7: Og vi bliver lidt ved Maria Zakharova, som også kommenterede de her NATO-udmeldinger om Ukraine og det øgede forsvarssamarbejde. Og det var med en kommentar, som jeg i hvert fald mindes at have hørt før, citat: NATO betragter bare ukrainerne som forbrugsmateriale til at tilfredsstille sine geopolitiske ambitioner, uden at tænke på deres skæbne og uden at tage hensyn til europæernes reelle interesser. Hun sagde også, at europæerne poster milliarder af dollar i det nazistiske Kiev-regime, samtidig med, at de skærer ned på velfærden. Citat slut. Hvad er det, Maria Zakharova gør her?
6: Jamen her, der gør hun flere ting. For det, på den ene side, så gør hun jo ukrainerne til nogle passive brikker i et geopolitisk spil. Og på den anden side, så gør hun den jo til aktive ideologiske nazister. Og på den tredje side, så prøver hun ligesom at sige, skal den vestlige forbruger eller den vestlige borger i virkeligheden betale til de her nazister i Ukraine? Så der er ligesom tre elementer i den der besked, og den igen retter den sig både mod internt, og den retter sig også mod borgere i Vesten, som ikke mener, at vi skal bruge penge på Ukraine. Men det er i hvert fald hendes hensigt, det er igen, det er splittelsen, og det er, i virkeligheden så tvivl om resultatet af NATO-mødet, hvor man kan sige, at Ukraine fik rigtig meget med. Og der ønsker hun sådan set at ødelægge det resultat med sin retorik.
7: Og Rusland har jo de seneste måneder lidt under de her ukrainske droneangreb. Altså vi ser et Krim, som bliver mere og mere isoleret, og nu har de russiske myndigheder også indført eksportforbud på diesel. Ser du et Rusland, som altså til trods for, hvad de siger udad til, bliver mere og mere tilbøjeligt til at søge en eller anden form for dialog, eller måske endda opgive nogle af sine mål i Ukraine?
6: Befolkningen ønsker, at krigen stopper. Der har for nylig været en meningsmålingsundersøgelse, som er lavet af et ukrainsk meningsmålingsinstitut, som sagde, at 80% af den russiske befolkning ønsker, at krigen stopper. Og det er kun 9%, som ønsker, at krigen skal fortsætte. Men den russiske, skal man sige, Putin og folk omkring ham, de fortsætter krigen uanset hvad. Og det er også den besked, de giver igen og igen i interviews til deres egne statsnyheder og andet. Og det er, at man går efter det, de kalder ånden fra Anchorage, som jo var det her topmøde, der fandt sted mellem Trump og Putin for et års tid siden i Alaska. Det er det, man går efter, de resultater fra Anchorage, der kom derfra. Og det var handlede grundlæggende om en deling af Ukraine og at overlevere ikke kun det, som var blevet besat, men sådan set også områder, som endnu ikke var besat.
0: Det fortalte altså Charlotte Flint, der er forhenværende direktør i Udenrigspolitisk Selskab, som har fulgt Rusland og russisk politik i årtier. Hun har talt med min kollega Christian Magnus. Og så til Tour de France. Jeg har det kørende sådan lige i hjørnet her af studiet og kan se, at der er altså totalt gang i den. Så jeg tænker, jeg kan sige så meget, at der er 30 km til mål. De er på vej ned, i hvert fald favoritterne af Tourmalet. Jeg kan lige se, at Pogacar, han ligger i sådan en total aerodynamisk position ned ad bjerget lige nu. Rasmus Novak, journalist på cykelmediet Feltet.dk. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Jeg har hørt, du skulle stå i målbyen. Er det korrekt?
8: Jeg står faktisk i bunden af bjerget. Min kollega er deler sig op. Så han står på toppen, og jeg står hernede ved holdets busser nede i bunden.
0: Jamen, så kan jeg da sige, at om ikke så forfærdeligt længe, jeg tror, det er om Jeg ved ikke lige, hvor langt de er fra nu. Altså, han er vel en tredjedel ned ad bjerget eller sådan noget, Pogacar, så der går nok ikke længe med den fart, han er på, før du ser ham sus forbi i sin verdensmestertrøje. Hvad er status på løbet lige nu?
8: Jamen, man kan sige, der er jo sket det, der helst ikke skulle ske, at på turens første store bjerg, der har Tadej Pogacar jo sat kniven ind og er kørt fra alt og alle, og altså også Jonas Vingegaard, som var sidste mand til at slippe ham.
0: Han står med 44 sekunders forskel lige nu. Tidligt i løbet, hvad betyder sådan 44 sekunder?
8: Ja, de 44 sekunder kommer nok til at vokse til endnu mere, og det er jo det, der er problemet. 44 sekunder kan Jonas Vingegaard godt klare, men som man kender til Pogacar, så på det sidste stigning her, når han ligesom har fundet sin rytme, så kommer han til at tage meget mere tid. Så vi kan godt snakke 1,5 minut, 2 minutter måske.
0: Det lyder ikke godt for danskeren. Jeg har jo stået herinde og talt om Volkswagen og Lauen fra helvede. Hvordan skete det, at Pogacar kørte fra alle de andre?
8: Jamen, der sker jo faktisk det, at hans hold, Way, har sat skruen på hele dagen. De har jo ikke ladt udbrud køre. De har vist tydeligt fra start, at det var en etape, de ville gå efter. Og derfra så har de simpelthen bare fået folk til at blive sat af en af gangen. Og til sidst så kører Isaac Del Toro, Pogacars løjtnant, afsted med slovenerne i hjulet. Og der ser vi faktisk, at Jonas Vingegaard, han ikke prøver at gå med i det ryg der, men han i stedet prøver at køre sit eget tempo. Og for en stund så det faktisk ud til, at det måske var det rigtige at gøre, fordi Vingegaard, han holder faktisk Pogacar på de her 9-10 sekunder. Del Toro, Pogacars løjtnant, bliver sat af Vingegaard også. Men så knækker han ligesom op mod toppen med Tourmalet, og Pogacar ender med at slå det her hul på omkring 30 sekunder hen over toppen på bjerget.
0: Og hvad siger det bare sådan rent umiddelbart, altså mens etappen stadigvæk er i gang om styrkeforholdet mellem de her to?
8: Ja, det siger jo det, vi havde frygtet, at Pogacar han bare er den bedste. I hvert fald på det her tidspunkt i løbet. Tour de France er langt, og han har nok også vidst Pogacar, at det er til hans fordel at spille ud tidligt i Tour de France, fordi han som regel er bedre end Vingegaard, og også især i starten af en Grand Tour. Hen imod slutningen af en Grand Tour, der har det med at blive lidt mere jævnbyrdet. Så det er lidt det, vi havde regnet med, at Tadej Pogacar han ville spille ud i dag og knuse danskeren.
0: Det var det, vi havde regnet med, men er det ikke atypisk at køre så hårdt med hele holdet allerede fra, hvad? Er det vel kun 6. etape?
8: Jo, og generelt. Altså, i dag giver det mening, de gør det, fordi terrænet er til det, men de er jo faktisk allerede på 3. etape, hvor terrænet var noget nemmere. Der gjorde de jo præcis det samme. Altså, spillede med musklerne og brugte en masse kræfter for, at Pogacar kunne vinde den etape. Og vi har bare et UE-hold, der bare sat sig fuldstændig fra starten af det her Tour de France.
0: Det ser ud som om, at i hvert fald som det ser ud lige nu, så er Pogacar noget stærkere end Vingegaard. Og jeg så etappen den anden dag, hvor Pogacar vandt, og Vingegaard fulgte med og mistede vist 2 sekunder eller sådan noget. Og lige da Pogacar han stak afsted, så prøvede Vingegaard at følge med. Og da han kunne se, det kunne jeg ikke finde ud af, så kiggede han sig lige tilbage et øjeblik. Og der er jo nogle andre, som man skal se tilbage på. Remco Evenepoel og ham, den unge franskmand, Paul Seixas. Hvordan ser det ud, når Vingegaard kigger sig over skulderen?
8: Jamen, der ser det jo stadigvæk godt ud. Altså, han viste på Tourmalet, at han var løbets næstbedste. Det kan godt være, der bliver samling på den her etape, at han bliver hentet. Men jeg tror, når det går opad, og vi får etaper, der er hårdere end den i dag, vi får etaper, der slutter på toppen af bjerge, der vil Vingegaard være suverænt næstbedst, som jeg ser det. Bedre end Isaac Del Toro, bedre end Paul Cesar og bedre end Remco Evenepoel.
0: Suverænt næstbedst. Jeg tror ikke, det er noget, Jonas Vingegaard godt kan lide at høre.
8: Nej, nu må vi jo lige se, hvad der er turen lang, og der kan ske meget. Sidste år, der så vi også Pogacar knive lidt mere med det i tredje uge løbet, og vi må ikke miste håbet, men det var ikke den melding, vi havde håbet på at se i dag, at Pogacar bare kunne sådan der kunne køre fra Jonas Vingegaard.
0: Og der er jo sket det sjov, at Pogacar jo simpelthen, både Jonas Vingegaard og Pogacar har vel været i gult allerede i turen, men de har begge to mistet trøjen, og en noget mindre kendt cykelrytter, Torstein Træn, fra det norske hold Uno X, er simpelthen i gult lige nu, og han har en konkurrent, Sean Quinn, som de ligger faktisk ret tæt langt foran favoritterne. Har de stadig en chance, eller hvordan ser det ud?
8: Jamen, da vi snakkede med Uno X i går, der snakkede de om, at de troede, de kunne holde trøjen til 15. etape. Måske altså helt derfrem til altså over en uge mere i løbet. Men Pogacar har andre tanker, og jeg tror faktisk, at han er med at tage trøjen i dag, Pogacar. Så han kommer til at tage samtlige 7-8 minutter, han havde til Torstein Træn. Og det er jo også... Altså, det var der ingen, der havde set komme. Det var der ingen, der faktisk havde troet, kunne lade sig gøre på en etape og kunne gøre den forskel.
0: Du siger 7-8 minutter. Jeg har faktisk ikke lige tallene på mig. 7-8 minutter, det er så lang tid, han har.
8: Jamen, til Torstein Træn blev sat et stykke før, hvad kan man sige, før Vingegaard de andre. Så han blødte tid op ad bjerget, og ja, jeg frygter, at han godt kan tage det hele. Vi må lige se, hvad fase i dag er mål. Det er jo svært at sige lige nu.
0: Men det som det ser ud nu, så kan jeg se, at der er 8 minutter mellem Pogacar og Thorstein Træn, den gule trøje. Ja, så der er nok ikke store håb om, at det er en norsk mand i gult i morgen tidlig.
8: Nej, og det må være en skuffelse for UNOX. Jeg tror, de havde håbet på mere. Også deres holdets anden, deres klassementsmand, den anden, de havde med, Tobias Harland Johansen, blev også sat ret tidligt. Så det er ikke en god dag for UNOX, der.
0: De er ved at være nede bjerget, favoritterne. Det ligner, at der er måske en lille fjerdedel tilbage for Tadej Pogacar. Så du må hilse ham, og du må hilse Jonas Vingegaard, når han kommer forbi et minuts tid senere.
8: Jamen, det vil jeg gøre.
0: Ha' det godt, Rasmus Novak, journalist på cykelmediet Feltet.dk. Der var underskrevet en fredsaftale, men USA har nu for anden dag i træk angrebet Iran for at vise, at det er dem, der bestemmer. Spørgsmålet er så, om det rent faktisk virker. Sissel Nyholm, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. I nat 90 iranske mål angreb USA ifølge Irans sundhedsministerium, men så er 14 personer mindst blevet dræbt. 78 andre er blevet såret i løbet af de seneste 2 dage med amerikanske luftangreb. Og USA de bomber jo, startede de her bombardementer, fordi Iran angreb 3 tankskibe. Så hvad er egentlig USA's strategi med at svare så markant tilbage?
9: Jamen altså, USA's angreb er jo det modsvar på iranske provokationer, som du lige nævnte, der er angreb på tankskibe i Hormuzstrædet, men der er også den næsten ugelange begravelsesceremoni for Ayatollah Khamenei, der også har været en lang provokation mod USA. Og de amerikanske angreb, de skal jo formentlig vise iranerne, at de ikke kan køre USA rundt i manegen, og amerikanerne har også sagt, at angrebene er specifikt designet til at svække Irans evne til at angribe kommercielle skibe i Hormuzstrædet, hvilket jo er noget, som USA meget noget, vi helst sker. Men det er også en påmindelse om, at det, vi har, ikke er en fredsaftale mellem landene, men et forståelsespapir. I virkeligheden er det bare et 2 sider langt arbejdspapir med 14 uklare punkter, som skal fungere som grundlag for forhandlinger. Så alting er stadigvæk meget usikkert omkring, hvad der foregår.
0: Så det var en skrøbelig fred, og ikke så overraskende, at den ikke kunne holde så længe?
9: Nej, fordi de begge parter, de bruger også rigtig meget bragsnagt, og de bruger gerne krig og trusler som forhandlingsstrategi. Så det var også ventet, at der ikke ville komme en hurtig fred ud fra det her forståelsespapir. Men Trump har også selv sagt, at han ikke vil genstarte krigen, og forhandlere fra begge lande skal stadig efter planen mødes i Pakistan i weekenden for at genoptage forhandlinger om Irans atomprogram.
0: Og det må være med blandede følelser, at USA spiller med musklerne. Altså, de viser jo måske, hvem der bestemmer lige nu, men samtidig så er de jo også ved at risikere at genantænde en reel krig og et Hormuzstræde, der lukker, som jo er vel et af deres vigtigste mål at holde det åbent.
9: Det er det helt sikkert. Hvis det sker, at amerikanerne konkluderer, at krigen må genstarte i et forsøg på ligesom at få skovlen under iranerne en gang for alle, så vil det jo betyde, at amerikanerne og europæerne jo også igen vil opleve prisstigninger på benzin og dagligvarer, og republikanske politikere vil indlede valgkampen op til midtvejsvalget i november på et bagtæppe af en folkeligt upopulær krig. Og det er noget, som hverken Trump eller hans partifæller blandt republikanerne har ret meget lyst til, fordi alle meningsmålinger viser, at den her krig, den er ekstremt upopulær, og Trumps håndtering af den er også noget, som de flertal af amerikanerne ikke synes har været god.
0: Du siger, at den er ekstremt upopulær, den her hans engagement, USA's engagement i Iran. Hvor stor betydning tror du, du kan få for det kommende midtvejsvalg?
9: Altså, der er blandt amerikanske vælgere en fornemmelse af, at Trump ikke kan finde ud af at afslutte den her krig, og at det er en krig, han selv har startet. Mere krig er afgjort end en hovedpine for Trump og republikanerne op til valget, fordi valget kan komme til at handle om leveomkostninger, og om hvem der har skylden for, at de er steget. Og demokraterne har i månedsvis vinklet deres kommunikation til vælgerne på, at krigen er en krig, som Trump frivilligt har valgt unødvendigt, og som har resulteret i stigende priser for almindelige amerikanere. Lige nu er det sommer. Amerikanerne kører endnu mere i bil, end de plejer. De flyver. De kan virkelig mærke det her, så det kan komme til at fylde rigtig meget.
0: Så meget, at Trump må bide det sure æble og lade Altså, at det kan gøre en forskel, at han vil stoppe bombardementerne, og selvom han ikke opfylder sine mål om at, hvad kan man sige, stoppe med beriget uran, og hvad der ellers er, sådan atomprogrammer, som han giver som forklaring på, hvorfor han der ved.
9: Ja, de målsætninger, som han indledte krigen med, de var jo ikke opfyldt, da han med pomp og pragt underskrev det her forståelsespapir i slutningen af juni. Indtil videre er der ikke kommet det ud af krigen til nærmelsesvis, som Donald Trump og israelerne ønskede, da de indledte krigen. Og da Trump indgik det her forståelsespapir, så var der jo også en klar fornemmelse af, at det var lidt ud af desperation. Han ville gerne have krigen afsluttet af indenrigspolitiske grunde. Og at det er, han kan jo godt, han har en god fornemmelse for, hvad der rører sig ud blandt vælgerne, og han ved udmærket godt, at det her ikke er noget, som den sådan almindelige amerikaner står bag.
0: Du nævnte den før, den her Revolutionsgardens, sådan lange begravelse af tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei. Og jeg så også et klip tidligere i dag, hvor Donald Trump ligesom omtaler den her, det var fra NATO-topmødet, hvor han ligesom nærmest ikke kan stoppe med at tale om den her begravelse. Hvor stor en provokation har den fungeret som?
9: Jeg tror, man skal se på det signal, som Iran sender ved på den ene side at angribe tankskibe i Hormuzstrædet, mens man samtidig gennemfører den her meget omfattende begravelsesceremoni, som også fandt sted i både Irak og Iran. For det afspejler, at de iranske regime mener, at de er kommet styrket ud af krigen, og det viser de ved, at de kan begrave deres døde med pomp og pragt i sådan en logistisk magtudvisning, samtidig med, at de har overskud til at markere et overherredømme over Hormuzstrædet. Og desuden så, som også nævnt, så den her begravelsesceremoni har været omgivet af en masse anti-amerikanisme og en masse, masse provokationer og en masse fordømmelse af Trump, så den har helt klart været brugt til at vise, hvor iranerne står, og hvor de ser sig selv.
0: Tak for det, Sissel Nyholm.
9: Selv tak.
0: Udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad. Den walisiske sanger Bonnie Tyler er død. Bonnies familie og team må med stor sorg meddele, at Bonnie uventet gik bort i nat på et hospital i Portugal, som følge af den sygdom, hun var i behandling for, står der på hendes hjemmeside. Hun blev 75 år gammel. Hendes kendte sange tæller særligt Holding On for a Hero, It's a Heartache og så selvfølgelig Total Eclipse of the Heart.

Ifølge BBC så blev Tyler i maj måned hastet til et hospital i Portugal, hvor hun skulle gennemgå en akut tarmoperation. Hun kom i koma, der skulle hjælpe hende med at hele bedre, og i sidste måned der udtalte en talsperson så, at hun var ude af komaet, men fortsat var meget syg. Dengang var lægerne dog optimistiske. Alligevel så døde hun altså i nat, og døden har skabt masser af reaktioner. Jeg har lige fundet et par fra BBC's liveblog, blandt andet premierminister Keir Starmer, der udsendte en meddelelse, hvor han skriver: "Hun var en ikonisk skikkelse, og hun efterlader sig et katalog af musik, som fortsat rører mennesker, fylder dansegulve og lyder i karaoke-lokaler." Sir Cliff Richard, han skriver, at endnu en vidunderlig ven er gået bort alt for tidligt, og roser hendes smittende livsglæde, som har underholdt mennesker rundt om i hele verden.

0: musical-version af Nosferatu. Den så sådan her. Hun har fortalt for nylig til BBC News, at hun aldrig bliver træt af at synge den. Jeg elsker den, og det gør jeg, fordi at alle kan ikke vente med at synge med på den. Og i år, 43 år efter udgivelsen, der passerede den her sang 1 milliard streams på Spotify, og det udtalte hun, at det er hun glad for. Især når man tænker på, at der kun er 8,3 milliarder mennesker i verden. Hendes meget ikoniske hæse stemme, som man også kunne høre på nummeret, har jo et lidt af en historie, for kort efter hendes gennembrud i 70'erne, så blev hun opereret for knuder på stemmelæberne, og skulle så hvile stemmen i 6 uger. I den periode, der skulle hun så forbi og besøge sin bror, som lå på hospitalet, og hun havde købt nogle jordbær til ham, som hun ville forære ham. Men da hun så sad i bilen og kom i tanke om, at hun havde glemt jordbærne tilbage i huset, så råbte hun i frustration i bilen, "Oh no!" Og senere, der fik hun at vide af en læge, at det "oh no" havde gjort permanent skade på hendes stemme, og hun blev så endte så med den her hæse stemme, som vi alle sammen nu kender. Desuden så skulle hun have spillet en koncert i Danmark til november, nærmere bestemt i Arena Næstved, som også har skrevet en besked til hende og skriver, at vi havde som rigtig mange af jer set frem til en aften med hendes store stemme til november. Sådan bliver det desværre ikke. Vi sender varme tanker til familien og til hendes fans.
1: I want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
0: Ja, det var en succes. Tyrkiets NATO-topmøde i Ankara. Stemningen blandt stats- og regeringscheferne har været fantastisk ifølge Trump. Og efter det gode møde, så har Tyrkiets præsident Erdogan besluttet at sende sine gæster hjem med en lille gave. Stats- og regeringscheferne har nemlig blevet sendt hjælp med en revolver, hvor deres navn står indgraveret og tilhørende skarp ammunition i en flot æske. Det fortæller Storbritanniens premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Og i øvrigt så fik EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU-præsident Antonio Costa også en revolver med hjem fra Tyrkiet, så de ikke manglede noget. En gave, som lederne har håndteret lidt forskelligt, Emil Mortensen. Du har brugt det meste af din arbejdsdag på at følge med i, hvordan de her revolver, de har spredt sig ud i Europa.
2: De har simpelthen spredt sig ud i Europa på meget forskellige måder, vil jeg sige.
0: Du er kollega her og reporter på PET Orientering. Og lad os starte med gaven. Du har printet et billede af den til mig. Jeg tror, det er den litauiske.
2: Det er korrekt.
0: Tror jeg, den litauiske statsleder Gitanas Nauseda, og det kan jeg sige, at han hedder, for det står på løbet af den her revolver, der er sådan kromfarvet, klassisk seksløber, hvis jeg kan tælle hullerne. Der er et lille sådan, det symbol, altså halvmånen med en stjerne i, som der også er på Tyrkiets flag, og så et træhåndtag med godt greb. Jeg kan ikke se, om der er, jo, så er der selvfølgelig den der klikker, som man kender fra cowboyfilm, og så ved jeg ikke, om der er en sikring på, den kan jeg i så fald ikke spotte. Jeg er heller ikke den store pistolnørd. Hvad ved vi ellers, udover det, jeg kan se på billedet her, om den her revolver?
2: Altså, jeg kan sige, det er rigtigt, at det er en seksløber, og det er en revolver af ældre dato, der er lavet af det statsejede våbenproducent MKE, hedder det, i 90'erne. Det er en pistol, der er gået ud af produktion. Jeg kan sige, at Starmer, han fik altså et rengøringssæt med os til den her revolver, og 500 kugler har han simpelthen fået med, så der er lidt at gå i gang med. Sammen med den her pistol, så er der faktisk også lidt sådan, hvad skal man sige, til hovedet. Altså, han har givet en bog med os, der hedder Modets politik, Erdogan og Tyrkiets fremgang, som ligesom, ja, beretter om de store intellektuelle tanker bag Erdogan. Ja, og så kan jeg jo så også lige sige, i den her trækasse, der var Tyrkiets flag på, og NATO's logo, og så ja, et skilt med skriften, hvor der stod den første revolver-type pistol, produceret i vores land, både på tyrkisk og engelsk.
0: Og da du sad til redaktionsmødet i morgen og fortalte om den her historie, så indtil videre, som jeg husker det, så havde du hørt om Keir Starmers, hvordan han havde håndteret den her revolver. Hvad der skete
2: præcis
0: med hans?
2: Jamen, ja, altså i hans henseende, der har han efterladt revolveren på Storbritanniens ambassade i Ankara, hvor den nu så skal sikres, så den ikke længere kan afgive skud. Han burde jo egentlig godt have kunne tage det med hjem, skulle man tro, til Storbritannien, fordi Erdogan, han havde lempet eksportreglerne for statslederne, så de kunne få de her revolver ud af Tyrkiet. Men
0: han har ikke magt i hele Europa.
2: Nej, fordi det er ulovligt simpelthen i Storbritannien at importere skydevåben, så det kan Starmer altså ikke lige gøre med det samme. Jeg kan sige, at Sveriges statsminister Ulf Kristersson, han har valgt samme model. Han har også efterladt revolveren på den svenske ambassade i Tyrkiet.
0: Og grunden til, at vi synes, det er spændende det her, eller i hvert fald for mig, at jeg synes, det er en spændende

0: historie. Det er ligesom med den litauiske statsleder. Simpelthen at have sådan en af de her revolver, hvor, den findes jo et sted, hvor der står Mette Frederiksen på. Jeg ved, du har været i kontakt med, statsministeriet, og faktisk også andre statsministerkontorer rundt omkring i Europa i dag. Hvad har du fået svar?
1: Jamen, det er korrekt. Som dansk journalist, så prøver man selvfølgelig statsministeriet først, og de arbejder på et svar, ved jeg. Jeg har været i kontakt med dem lige her, inden jeg gik ind i studiet. Det har vi ikke fået svar på endnu, hvor Mette Frederiksen revolveren er henne. Til gengæld kan jeg sige, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, han har valgt ikke at tage imod den her revolver. Den er blevet afleveret ind til det tyrkiske udenrigsministerie efter aftale med dem, skriver de. De skriver til mig, der er strenge regler for import af våben til Norge. Våbnet blev returneret til det tyrkiske udenrigsministerie i Ankara, ja, efter aftale med det tyrkiske udenrigsministerie. Finlands præsidentkontor, de vil simpelthen ikke kommentere på gaver, præsidenten har modtaget, så vi ved faktisk ikke, hvor Finland de står på den her.
0: Og så er der historier om den belgiske premierminister.
1: Ja, det er virkelig.
0: Og jeg har bare hørt dig gå rundt på redaktionen og sige, at han rendte ind i lidt af en kattepine. Hvad er der sket?
1: Det må man sige. Altså, den belgiske premierminister Bart De Wever, han tager flyet hjem fra Ankara, og han har den her gave med. Og det er simpelthen først, da han lander i lufthavnen i Bruxelles, at det går op for ham, at han har en pistol i håndbagagen, eller hvor det nu har gemt sig. Altså, Ritzau, de skriver i hvert fald, at han først finder ud af det, da han står i lufthavnen med, at han har pistol og tilhørende ammunition med sin bagage. Den bliver så overdraget det her til lufthavnspolitiet i Bruxelles Lufthavn, og bliver opbevaret i pengeskab nu. Fordi ja, det er på kant med belgisk lov at bringe våben ind på den her måde, også når det bliver modtaget som en diplomatisk gave.
0: Og bare lige for at skære det ud i pap, altså det er i, hvad kan man sige, i Belgien, så han har fløjet med den, men ikke på et almindeligt rutefly, gætter jeg på.
1: Og nej, jeg er ret sikker på, at han kører noget privatfly af en art hjem fra topmødet. Men det er jo det er jo måske også derfor, jeg har været lidt fascineret af det her. Det er jo de her lidt akavede situationer, ikke? Mm. Altså en statsleder lige pludselig gør noget topulovligt, og det er jo så netop også det, jeg har prøvet at undersøge i dag. Men hvorfor gør Erdogan det her? Fordi Erdogan har med garanti godt kunne forudsige nogle af de her situationer. Det vil blive noget mærkeligt noget. Og jeg har talt med et par eksperter på området, og de siger, der var en, der skrev til mig, jamen det er fuldstændig Erdogan on-brand det her, ikke? Det er en Erdogan-classic. Han elsker at gøre de europæiske statsledere sådan lidt ukomfortable, og lidt ligesom dengang, hvor Putin han tog en hund med, da han skulle mødes med Merkel, fordi han vidste, Merkel var bange for hunden. Altså det her med at bringe dem lidt ud af fatning, fordi at de jo er kendt for og kritiserer Erdogan hele tiden i forhold til menneskerettigheder og ting, der han gør inde i sit land. Og det er han træt af, så derfor kan han godt lide at skubbe lidt igen. Og så er det jo en Erdogan, der kommer ud af det her NATO-topmøde med ret meget selvtillid. Han bliver bakket op af Trump. Han er en virkelig vigtig mand i NATO-alliancen lige nu. Så derfor så kan han ligesom også lige give den lidt ekstra og få promoveret den upcoming tyrkiske våbenindustri.
0: Emil, jeg er virkelig glad for, at du har sat snuden i sporet her. Hvis nu statsministeriet vender tilbage inden for den næste times tid, så må du løbe ind i studiet igen og fortælle, hvad der er gjort af Mette Frederiksens revolver.
1: Jeg kommer løbende.
0: Perfekt. Tak for det, Emil Mortensen, reporter her på P1 Orientering, hvor vi lige kan se, der er 7 kilometer tilbage af etappen. Jonas Vingegaard, han er 2 minutter efter Pogacar nu. Meget mere orientering efter radiovisen. Den kommer her klokken 5.
2: Radiovisen er lige på trapperne, men inden da lytter vi til Elvis Costello og nummeret I Can't Stand Up for Falling Down.

0: Efter radioavisen, så får du anden time af orientering.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom det ikke er kommet nogle konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det, at tyske medier tidligere er blevet rapporteret, at det ventes at kunne resultere i op mod 100.000 fyringer. Den udsigt fik allerede i går medarbejdere fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Zwickau.
2: Herzlich willkommen!
1: Desuden er 4 ud af alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland angiveligt under pres for at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og situationen er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandør til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedens hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i aftes har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste. Og DR Sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på P4 efter kampen især ved én ting.
4: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget, men så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang. Det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver med flere skyer. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader.
5: Velkommen tilbage til Peter Orientering i en time, hvor vi blandt andet sætter fokus på larven fra helvede, som breder sig i det danske ganske land. Jeg skal tale med borgmesteren på Frederiksberg, som vil gøre alt for at undgå, at larven når ind i hovedstadens grønne enklave. Hvor vidt han vil gå for at undgå larven fra helvede, det glæder mig til at høre ham om. Jeg skal også tale med Simon Lund Søgaard, der egentlig er marinbiolog, men som har viet sin sommer til at undersøge den her e-processionsspinner. Og så ringer jeg også til Sebastian Klein, der har fortalt at til Weekendavisen, at den her larve, ligesom alle andre arter her på jorden, selvom vi hader den, selvom vi er bange for den, selvom den giver kløe og udslæt, så har den faktisk ret til at være her. Vi skal også varme op til den første kvartfinale til det her verdensmesterskab. Et stort opgør mellem Frankrig og Marokko. Begge var i semifinalen sidste gang, og kun en af dem kan gøre det den her gang. Der er meget mere end fodbold på spil, når de her to lande mødes. For mens Frankrig har et noget anstrengt forhold til nogle af sine tidligere kolonier, så er forholdet anderledes godt til lige netop Marokko. Det fortæller Kirsten Biering, tidligere ambassadør i Frankrig, lidt senere. Og så skal jeg tale med Karim Sasser, der har stået på mål for Marokkos landshold i nullerne, og spørge, hvad kampen og hvad den nylige succes for det marokkanske landshold betyder for landet. Jeg hedder stadigvæk August Stenbroen og starter med en historie, som udspringer af annoncer i nogle af landets største aviser, jeg har fundet. Og jeg ved ikke, om der er flere aviser, hvor annoncen er i, men i Jyllandsposten, i Ekstrabladet og i Politikken, der har Socialdemokratiet indrykket annoncer, hvor der står, alle kan pege på problemer, vi kan løse dem. Og i bunden af annoncen, der er der et billede af Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der sådan er i gang med at klø sig selv i øjenbrynet, og derfor ligner, at han peger på sig selv. Måske er det ham, der er problemet. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige om. Hvad kan man sige? Substansen her er, at Socialdemokratiet de skriver, at DF snakker og snakker. Vi handler. Dansk Folkeparti har snakket og snakket om at halvere momsen på fødevarer. Regeringen halverer nu momsen på frugt og grønt. Halverer momsen på frugt på fødevarer og gør frugt og grønt momsfrit. Rasmus Stoklund, politisk ordfører for Socialdemokratiet. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
5: Hvorfor har I indrykket de her annoncer i landets største aviser om Dansk Folkeparti?
6: Jamen det har vi gjort, fordi at, vi jo har tænkt, at Morten Messerschmidt han må være lettet i de her uger over, at VLAK-regeringen aldrig blev dannet, fordi han jo der var ved at blive ansigt på Danmarks historiens største politiske løftebrud. Og her tænker jeg selvfølgelig på alt det, han nævnte i valgkampen, alt det, han og Dansk Folkeparti gik til valg på. Det var jo fuldstændig fjernet fra det forståelsespapir, som Dansk Folkeparti så skrev under på, og som kunne have gjort Troels Lund Poulsen til statsminister. Og hvis nu det var sket, hvis nu vi havde fået Troels Lund Poulsen som statsminister, så havde alle de her løfter, vi havde hørt i valgkampen om, at benzinen skulle ned og koste under 10 kroner, og at vi ikke skulle være i konventioner, og vi skulle have en lavere pensionsalder, og halvering af momsen på fødevarer, alle de her ting, som Dansk Folkeparti havde stillet i udsigt, det havde de jo så ikke leveret på i virkelighedens verden. Og det synes vi, der er grund til at minde om, selvom at Dansk Folkeparti måske synes, det er lidt ubelejligt, at vi bliver ved med at tale om det.
5: Ja, og det kunne godt være, at de kabrede nogle vælger fra jer ved det seneste valg. Var et af de partier, der kunne lykkes med at trække folk over midten, som man siger. Men altså, Rasmus, I er dobbelt så store. I har haft magten de seneste 7 år, har lige dannet en ny regering. Der er langt til et valg. Og nu har I brugt 50.000 kroner, mere end 50.000 kroner, bare hvad jeg kunne finde på at indrykke annoncer. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt?
6: Det er jo rigtigt, at vi blev mere end dobbelt så store som Dansk Folkeparti, og vi har stadigvæk masser af appetit på at gøre Danmark til et endnu bedre land at leve i for endnu flere mennesker. Det er det, der er hele vores raison d'être. Vi har jo så samtidig også et behov for at sige fra, når der er nogen, der prøver at foregive, at de kan løse alle verdens problemer med et snuptag, fordi de er gode til at lave videoer på de sociale medier. Fordi i virkelighedens verden, så skal man jo altså så også kunne finde 90 mandater og finde nogle kompromiser og nogle landingsbaner, sådan at det bliver omsat til virkelighed. Og det er der, hvor vi synes, at det er lidt for nemt at stå i en lang valgkamp og love guld og grønne skove og tegne billeder af, at man kan få Danmark til at flyde med mælk og honning. Og i det øjeblik, at man så nærmer sig et real politisk magtsamarbejde med de andre partier i Blå Blok, altså en VLAK-regering, så giver man køb på det hele. Så alt det, man lige har gået og sagt i flere uger, det er forsvundet som duk for solen. Og det er derfor, at vi bare siger, når man stiller vælgerne en hel masse udsigt, så må man også stå til ansvar for at prøve at levere på det, man lover, og det er det, vi selv har gjort os umage med.
5: Og den her rivalisering mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, den er jo ikke ny, selvom den virker ret voldsom lige i de her dage, altså fra stuerene bliver I aldrig, som Poul Nyrup sagde, DF's kanonvalg i 2015, hvor de trak rigtig mange socialdemokratiske vælgere til sig, Socialdemokratiets nye retning i udlændingepolitikken, som måske var følge deraf, og så lad os bare lige spole frem til for et par uger siden.
7: Hvordan agter hun at gør bud for de mange brudte løfter, hun har leveret på udlændingeområdet?
8: Herr Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
5: Det er bare fra Folketingssalen for et par uger siden, hvor Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen, din formand, krydsede klinger. Hvad er det, der gør, at Dansk Folkeparti er Socialdemokratiets hovedfjende i 2026?
6: Det ved jeg heller ikke, om jeg er helt rigtigt at sige. Altså, jeg mener sådan set, at
5: har I rykket annoncer ind på andre partier og taget sådan deres formands billede?
6: Nej, men det vil jeg da heller ikke afvise, at vi kunne finde på at gøre. Og det er jo ikke et spørgsmål om, jeg synes fjende, det lyder måske lidt dramatisk. Altså, det er jo et spørgsmål om at gøre det klart, at der er nogle politiske uenigheder her, og der er nogle forskellige prioriteter. Dansk Folkeparti var ved at skabe en regering, hvor at Troels Lund Poulsen blev statsminister. Der havde man ikke fået billigere benzin, man havde ikke fået et opgør med konventioner, man havde ikke fået en lavere pensionsalder. Og så har vi så omvendt formået at danne en ny regering nu, sammen med nogle andre partier, som gør det muligt at faktisk fra i dag få pendlere et markant højere kørselsfradrag. Folkepensionister, dem af dem, der har mindst, de får 1.000 kroner mere om måneden. Arnepensionen får højst med 3.000 kroner om måneden. Bus og tog bliver gratis. Altså, det er jo forskellen på at lave videoer på de sociale medier at være dygtig til det, at være underholdende og humoristisk, og lave store shows og være en entertainer, og så på at lave nogle realpolitiske forandringer, som gør en konkret forskel for herre for Danmark.
5: Og så er der måske noget med nogle skattelettelser og elafgiften, som man vil sige, hvis man var blå som modsvar. Men hvis jeg lige skal vende tilbage til det her, sådan,
6: ja, den kampagne... Jo, altså, elafgiften er jo fortsat midlertidigt fjernet. Det besluttede vi under SVM-regeringen, og det gælder jo fortsat. Og det er vi jo
5: tror jeg,
6: godt tilfreds med. Det er jo en kæmpe skattelettelse for almindelige familier.
5: Og hvis vi lige skal blive ved den her kampagne, som I har ført, så har DF jo svaret, altså først med et billede af Morten Messerschmidt, der står med en stor bunke røde roser og siger tak for opmærksomheden, og så efterfulgt af en liste med ting, hvor DF har brugt et klassisk skolegårdstrik, spejlet. De skriver præcis samme ordlyd som jer. Alle kan pege på problemer. Vi kan løse dem. Socialdemokratiet snakker og snakker. Vi handler. Og så er det en liste af beslutningsforslag, som DF har stillet i Folketingssalen de seneste år, hvor I har stemt imod. Det drejer sig om udvisning ved første dom for kriminelle udlændinge, en lås på Kærshovedgård, fratagelse af statsborgerskab ved kriminalitet og en stop for ulandsbistand til de lande, der ikke tager imod deres egne. Her kunne I vel godt have handlet?
6: Det er jo der, hvor at DF de slipper afsted med at lave det her stunt igen og igen, hvor de fremsætter alverdens beslutningsforslag, som ikke får nogen konsekvenser, og så bruger de dem på deres sociale mediekampagner, som vi har set her. Ikke? Og det er jo der, hvor de jo havde talt noget, det var jo, hvis indholdet fra nogle af de her beslutningsforslag havde været afspejlet i det forståelsespapir, de lavede sammen med Troels Lund Poulsen. Der var ikke noget med. Og det er derfor, jeg synes, det bliver sådan lidt for gratis, så bagefter at komme, når man lige har vist, at man var villig til at give køb på det hele for at sende...
5: Men du baserer også det hele, Rasmus Stoklund.
6: Så giver man køb på det hele.
5: Men du baserer også det hele, hvis du stadigvæk er med. Det lød, som om du lige faldt ud et øjeblik på det her forståelsespapir, som jo ikke er lige så omfattende som det regeringsgrundlag, som I har lavet sammen med de resterende partier. Er du i øvrigt stadigvæk med, Rasmus? Ja. Det var måske det, vi nåede med Rasmus Stoklund. Der er i hvert fald ikke hul igennem længere.
6: Hallo, til. Kan du høre mig?
5: Nu kan jeg høre dig, Rasmus. Kan du høre mig?
6: Ja.
5: Yes, okay. Sidste pointe her, altså, du baserer det på det her forståelsespapir, som fyldte en håndfuld sider i valgkampen. Altså, er det ikke meget tyndt at basere det på?
6: Ikke i valgkampen. Det var...
5: Og efter, da der skulle dannes i regeringsdannelsen, beklager.
6: Nå jo, men det er jo ret afgørende. Hvis det havde været valgkampen, så havde DF jo aldrig skrevet under på det her, fordi der stak man jo vælgerne blå i øjnene. Men da så stemmerne er talt op, og valglokaterne er lukket, så er man villig til at give køb på det hele. Og det er jo det, der gør det, at det klinger så hult, det her med, at man så render rundt på Christiansborg og laver de her stunts med at fremsætte nogle beslutningsforslag, som ingen konsekvenser har i virkelighedens verden. Og derfor, det jeg vil have respekt for, det var... Hvis Dansk Folkeparti de rent faktisk havde fået presset Troels Lund Poulsen til at gennemføre noget af alt det, som Dansk Folkeparti gik til valg på, men det gjorde de jo ikke.
5: Men
6: nu har de så til gengæld travlt med at punke os i en masse af de opslag, de
5: selv. Og det er så noget, du baserer på det her fire sider lange, så vidt jeg husker, grundlag, som VLAG-sammenslutningen lagde frem efter valget i regeringsdannelsen. Grund til DF jo vel ikke har handlet, er vel også, at I har siddet på magten de seneste 7 år, haft muligheden for at handle, mens I ikke har haft den samme. Tror du, og det er mit sidste spørgsmål til dig, Rasmus, reelt, at hvis DF var i regering eller parlamentarisk grundlag, at de ikke havde gjort noget ved fødevarepriserne, ikke havde lavet stramninger på udlændingepolitikken?
6: De havde jo i hvert fald haft til opgave at overbevise de andre partier i Blå Blok om, at de skulle føre en noget mere fordelingspolitisk venstreorienteret politik, når det galt fødevarepriser, når det galt lavere pensionsalder osv., end de har vist vilje til at gøre de andre blå partier. Og derfor så er det jo, at jeg synes, det bliver ved snakken, når det gælder DF. De har til gode at vise, at de er i stand til også at opnå nogle politiske resultater og skabe et politisk grundlag, hvor der er nogen, der bakker op om alle de ønsker, de turnerer med. Og det er derfor, jeg synes, at det er sådan lidt for nemt at udvælge alt det populære og så turnere med det på de sociale medier. Men når så det kommer til stykket, så giver man køb på det hele for at sende Troels Lund Poulsen ind i statsministeriet. Og jeg forstår også godt, at Dansk Folkeparti synes, det er ubelejligt, at vi minder om det her. Men det er vi jo nødt til at gøre, fordi det er lidt for nemt kun at tegne et billede af, at man vil alt det gode, mens man slet ikke vil tage medansvar for noget af alt det, som skal finansiere gildet og få de store balancer til at hænge sammen. Og der synes jeg så omvendt, at vi har formået at lave et regeringsgrundlag, som
5: det tror jeg, du har
6: tilgodeser folk med almindelige indtægter.
5: Tak for det, Rasmus Stoklund.
6: Selv tak.
5: Politisk ordfører for Socialdemokratiet. Kære alle, her på kanten af ferien diskuterer store dele af landet, hvor forfærdeligt det er, at den såkaldte larve fra helvede er kommet til Odense og flere andre steder. Larven kan give kraftige allergiske reaktioner for mennesker og dyr, hvis man kommer i berøring med den. Vi har heldigvis ikke lokaliseret den på Frederiksberg, og sådan skulle det gerne blive ved med at være. God eftermiddag, Michael Windfeldt, borgmester på Frederiksberg.
9: God eftermiddag.
5: For Socialdemokratiet. Det er dig, der har skrevet de ord, jeg lige læste op fra dit Facebook-opslag med overskriften citat, og her er vi i versaler. Nyt om, hvad vi gør for ikke at få larven fra helvede til Frederiksberg. Mm. Den er jo kommet tæt på nu. På Amager Fælled, tre områder blev den fundet i går. Ret tæt på Frederiksberg efterhånden. Er du bekymret?
9: Ja, det var efter, at jeg jo skrev det der opslag, kan man sige. Ja, jeg er bekymret. Sådan i spøg har jeg sagt, nu er det godt, at vi skulle have bygget den der bymur, men det ved jeg godt, det hjælper ikke noget. Fordi det er ret alvorligt, det her. Altså, vi vil rigtig gerne passe rigtig godt på vores træer på Frederiksberg, men det skulle også godt være sådan, at mennesker også kan være der, så den her larve for helvede ikke kommer der til. Og det er derfor, at jeg altså går ud og gør opmærksom på, hvad vi allerede gør nu.
5: Ja, det er jo vigtigt med træerne på Frederiksberg, fortæller du. Flere end 10.000 træer på 8,7 kvadratkilometer ude på Amager Fælled, som jo er få kilometer i fuldflugt fra Frederiksberg, er den jo så fundet i 40 træer, som det ser ud lige nu. Hvor længe tror du, der går, før der sidder en inde i Frederiksberg have?
9: Det tør jeg ikke sige, men jeg kan fortælle, hvad det er, vi gør nu. Mandag tirsdag i næste uge, så er vi færdige med at gennemgå alle kommunens egetræer. Det er sådan, at styrelsen, som sådan set står for Frederiksberg Have og Søndermarken, de er også ved at gennemgå deres egetræer. Og dem, de starter med, det er de nyplantede, fordi det er jo der, den kommer ind. Det er jo typisk, hvis det kommer fra Tyskland eller Holland eller andre steder, hvor den er, og man så planter de nye træer, at den så kommer med der. Så vi er i fuld gang med at gennemgå alle træerne, og forhåbentlig kan vi holde den helt væk, eller i hvert fald trække det længst muligt ud, før den må komme til Frederiksberg. Og det kalder selvfølgelig også på, at vi kommer til at samarbejde med København og de andre kommuner omkring os i forhold til meget gerne at få udryddet den her helvedeslarve i hovedstaden igen.
5: Hvad kan man gøre for at koordinere med de andre, når man vil undgå en larve?
9: Ja, altså man kan jo gøre det, at man for eksempel begynder at tage nogle af de samme initiativer. Det vi kommer til at gøre på Frederiksberg, det er, at vi til vores budgetforhandlinger her september gerne vil afsætte, eller skal snakke om at afsætte flere midler til redekasser til majser. Man kan også plante sådan nogle planter nedenunder egetræerne, som tiltrækker sådan nogle helt uskadelige vepse, som faktisk går ind og også bekæmper de her larver. Så det er jo sådan noget, man kan gøre. Der tror jeg, det er meget vigtigt, at vi gør det koordineret, og så også forhåbentlig alle kommuner jo gør det, som vi også gør på Frederiksberg, nemlig har sat fuld stop for import af egetræer fra de her områder, som altså er inficeret.
5: Majserne, siger du, at de kan spise larverne. Er det ikke om at få banket nogle af de der redekasser op, altså hellere i går end i dag?
9: Jo, men nu er jeg ikke den store ornitolog, men jeg har forstået, at majsernes ynglesæson sådan set er overstået for i år. Så selvom man banker de her redekasser op, så er det ikke fordi, at der flytter nogle majser ind i dem, desværre. Men til næste år vil det være en rigtig, rigtig god ting at gøre, for det er altså den her larven fra helvedes naturlige fjende, det er faktisk de her majser.
5: Jeg var lige inde og læse om træerne på Frederiksberg. Der er jo så dejligt på Frederiksberg. Og jeg kan læse, at der er blandt andet 250 år gamle egetræer i Frederiksberg have. Hvad siger du til, hvis de begynder at blive inficeret?
9: Det kan jeg næsten ikke holde ud og tænke på, fordi det ene, det er jo, at det er skrækkeligt for mennesker, og det kan fremkalde meget stærke allergiske reaktioner, hvis man kommer i berøring med de her hår. Men det andet, det er jo sådan set, at de her larver, de æder træerne og æder bladene og skader træerne. Så altså, jeg får helt ondt i maven over det, du siger der. Træerne betyder meget på Frederiksberg. Det er også derfor, vi har en politik om, at man skal kunne se mindst et træ fra hver bolig. Og vi vil rigtig gerne passe rigtig godt på vores træer, og derfor prøve at holde den her larve væk fra Frederiksberg.
5: Jeg læste lige lidt tidligere på dagen, at Amanda Heitmann, nyvalgt folketingsmedlem for Venstre, hun sagde om egetræerne i Odense. Fæld dog egetræerne, det er nødvendigt for at bekæmpe larven for helvede, og så plante nogle nye forskellige sorter. Kunne man inden der på Frederiksberg, man simpelthen bliver nødt til at fælde nogle af de gamle egetræer?
9: Altså, jeg kan ikke afvise noget som helst, men indtil videre må jeg jo konstatere, at vi ikke har konstateret larven fra helvede på Frederiksberg. Vi gør alt, hvad vi kan for at den ikke kommer hertil, at være gennemgået samtlige egetræer. Jeg vil sige, det vil også skære mig noget så hårdt i hjertet, hvis det var, man skulle til at fælde smukke gamle egetræer, fordi sådan et udyr er kommet til vores dejlige by.
5: Held og lykke med at holde det stangen, Michael Windfeldt.
9: Tak skal du have.
5: Borgmester på Frederiksberg for Socialdemokratiet. Og så kan jeg byde god eftermiddag til dig, Simone Lund Søgaard.
10: Jamen, mange tak, og god eftermiddag.
5: God eftermiddag. Du er biolog, egentlig marinbiolog, kan jeg forstå, men har brugt en stor del af din sommerferie på at grave dig ned i den her e-processionsspiller, som spinder, som larven fra helvede jo egentlig hedder. Hvorfor har du egentlig gjort det?
10: Jamen, jeg har gjort det altså både af faglig interesse, men også personlig interesse. Min datters børnehave ligger lige i epicenteret for den her spredning af e-processionsspinderen. Så jeg har hentet hende fra børnehave og så set, at hun faktisk har været dækket af røde knopper og kløe. Og så er jeg gået hjem, og så har jeg tænkt, det kan bare ikke passe. Altså det her, det må ikke ske igen, og vi er simpelthen nødt til at finde nogle løsninger, som virker, også på lang sigt, også uden at fælde vores egetræer. Ja, og så har jeg selvfølgelig også en faglig interesse som biolog. Ikke? Altså jeg synes jo bare, det er fascinerende at se, hvordan nye arter etablerer sig, og hvordan det påvirker mennesker i området. Ja.
5: Så du siger, at man skal finde nogle løsninger, som ikke er at fælde træerne. Vi kunne høre, at majserne, de var ikke i ynglesæsonen. Det sagde i hvert fald borgmesteren. Jeg ved ikke, om du kan be- eller afkræfte det. Hvad er det så for nogle løsninger, der findes?
10: Jamen altså, nu siger han, der er god tid til at få sat de her redekasser op, men jeg siger faktisk, at de skal op så hurtigt som muligt, så fuglene kan nå at vende sig til dem, så vi ikke skal vente endnu en sæson, før de begynder at benytte sig af de her redekasser. Der er mange metoder, man kan bruge. Altså, fuglene er jo en ufattelig god naturlig fjende over for de her larver. Man ser, at en mejsefamilie kan tage 6-10.000 larver. Det skal så lige siges, det er ikke kun e-processionsspindere, det er alle insekter, men på en sæson, hvor de fodrer deres unger. Så de er simpelthen et utroligt godt værn eller bekæmpelsesmiddel mod de her larver. Så det er helt sikkert noget, man skal styrke, de her naturlige fjender. Så har vi også de mindre af slagsen, de her snyltevipse, som også blev nævnt før. Og her ser man også i Holland og i Tyskland, at de fokuserer meget på at beplante området med de her hjemmehørende, blomstrende planter. Og det er faktisk, som rigtig mange kender, det er også noget, man kan tage hjem i sin egen have. Det er de her frøblandinger, man kan bruge. Man skal bare sørge for, at det er hjemmehørende sorter, og ikke eksotiske sorter. Og det er lige noget, man skal tjekke, fordi de eksotiske er ofte måske lidt kønnere for øjet, men det er altså ikke her, de her naturlige fjender, de trives i.
5: Okay, ja. Det kan man gøre. Det lyder ikke som om, at det er noget, der får fjernet larverne sådan lige i morgen.
10: Nej. Vi er nok nødt til at anerkende, at både at larverne er kommet for at blive, fordi nu har de etableret sig her, temperaturen er steget, så en art, som egentlig trives ved højere temperatur, kan nu lige pludselig etablere sig i Danmark også. Så vi er nødt til at anerkende først og fremmest, at de er kommet for at blive, og at skaden er lidt sket i år. Vi kan sørge for nu, at det ikke bliver værre fra nu af, men de redder, som der er etableret, og de brandhår, som nu findes ude i vores område, dem er vi også nødt til at få fjernet mekanisk, især i områder, hvor de er til gene for mennesker.
5: Det er godt, du har læst op på dem, Simone, og vi skal faktisk simpelthen lave sådan et helt superteam af folk, der kan gøre os klogere på e-processionsspinderen Sebastian Klein. God eftermiddag.
11: Jo, tak.
5: Naturformidler og tv-vært. Er du enig med Simone i det her med, vi får nok ikke lige bugt med den i år, den processionsspinder?
11: Ja, og så vil jeg så også sige, den er jo formentlig været her noget tid. Nu dukker den op så mange steder, sådan så at det her, det er jo ikke noget, der lige er kommet. Den er dukket op på Amagerfællet nogle steder, hvor der ikke lige er nogen nye egetræer. Så det her, det er jo noget, der har været noget tid. Vi har bare ikke lagt mærke til det. Og sådan vil det også være i årene fremover. Der vil være nogle steder, hvor de her egeprocessionsspinder, de dukker op, uden vi lægger mærke til det. Og så vil der være nogle steder, hvor vi lægger mærke til det, og det bliver et problem, som for eksempel i Odense, hvor vi har set, at det bliver et problem. De kender vi udmærket, det her. For det kender vi fra udlandet. Der er masser af andre steder, hvor vi har erfaringer at trække på, og hvor vi kan sige, nå, okay, lad os gøre, som de gør. Vi kommer ikke til at udrydde den her, og alle de der, altså for at sige det, som det er, lidt langt ude ting, som folk siger med, at nu skal vi gøre det ene og det andet, og det er jo ikke sådan, naturen virker ikke sådan, at bare man sætter en hel masse fuglekasser op, så er der lige pludselig levesteder og mad til en hel masse fugle. Altså, det er, sådan virker mejser ikke. Man kan godt sætte mejsekasser op, og det vil hjælpe lidt måske. Mejserne vil i hvert fald få et sted at bo, men det er ikke sådan, så bestanden af mejser bare eksploderer, fordi det har også noget at gøre med fødemængde. Det er en rigtig fin idé at gøre. Men der er, det, som vil ske, håber jeg, det er det samme, som sker i Tyskland, i Holland, i de lande, der er syd for os. Det er, når der kommer rigtig mange larver i et eller andet sted, når der kommer de her infestationer, eller de her rigtig mange rædder, som opstår i nogle egebeplantninger, så vil vi bekæmpe dem de steder. Og alle andre steder, der vil vi formentlig ikke lægge mærke til dem. Og så vil de være der.
5: Og Sebastian, jeg læste i Weekendavisen, som du også har givet et interview til, at som handler om mange forskellige slags arter, som måske ikke opfører sig helt som det passer os mennesker. Mm. Og du sagde faktisk, som jeg husker det, så måske lidt parafraseret, at larven fra helvede har også ret til at være.
11: Ja, det er lidt parafraseret, men altså, det her er nær hjemmehørende arter. Vi har selvfølgelig ikke nogen ret til at udrydde arter. Det kommer vi heller ikke til. Altså uanset hvor meget vi bekæmper den her, så kommer vi ikke til at udrydde den. Altså selv hvis vi skulle være helt vanvittigt effektive og udrydde den lokalt, så vil den stadigvæk være syd for os. Vi skal huske på en ting. Det her, nu kalder vi den larven fra helvede, hvilket er et virkelig dårligt navn, fordi at det har gjort, at folk er blevet fuldstændig panikslagne over det her. Og jeg har jo set folk i Odense store grader og sige, at jeg ikke tør forlade deres huse. Og altså, generelt set, så er det her jo ikke et... det er et problem. Det er en rigtig, rigtig irriterende satan, og den kan give nogle brandmærker, ligesom vi kender det fra branden eller den slags ting. Men når det bliver sagt, at man kan få allergiske, meget alvorlige allergiske anfald og den slags ting, så er det jo rigtigt nok i en eller anden forstand. Det er bare skide sjældent. Det her er jo ikke en dræber, der er kommet til landet for pokker. Det er en sommerfuglelarve. Vi har endda en af slagsen i forvejen, nemlig fyreprocessionsspænderen, som er nær beslægtet, og som vi har på Bornholm, som sådan set også er giftig og også er besværlig at have med at gøre. Men generelt, vi kan godt leve med det her. Det kan man i lande syd for os. De her processionsspænderlarver, der findes, eller processionsspænder, der findes forskellige arter af dem, og der findes også nogen, der er langt værre end en egeprocessionsspænder. Den findes i Middelhavsområdet, eller faktisk findes der to forskellige arter, der er værre. Og det er jo ikke noget, der er et problem dernede. Vi skal bare, det jeg siger, det er, der kører også en mediestorm her, som er løbet lidt løbsk. Fordi det her, det er altså ikke så stort et problem, er det heller ikke. Vi skal nok
5: så lad os starte med at mande lidt til jorden. Jeg hørte dig, Simone, være enig i, at larven fra helvede måske ikke var verdens bedste navn til den. Hvad kan man finde på at kalde den?
10: E-processionsspinder. Altså, det er navn, som hun har været. Ja. Jeg er også rigtig meget imod den her retorik, der er kommet omkring det, fordi ligesom Sebastian han siger, jeg er blevet spurgt, okay, hvad gør du så, hvis du finder de her larver i din egen private have, og der går noget tid før de her bekæmpelsen, eller de professionelle kan komme og fjerne det. Det er jo ligesom, hvis du har et aktivt vipsebo i din have. Du går, sender heller ikke dine børn hen og klatrer i et træ, hvor du har det her vipsebo. Så det er jo den her tanke med, nu skal vi vende os til det, og det er blevet kørt fuldstændig op, men vi er også nødt til at sige ro på, og nu er vi klar over, at det nok bliver et problem fremover, og det aldrig nogensinde skal være så slemt, som det så har været i år. Og de har også efter sigende haft gunstige forhold med det meget, meget varme forår, vi har haft. Og så kræver det noget overvågning, som man eventuelt også kan advare borgere i området. Men helt generelt at få ro på. Og ikke være bange for den, fordi den er ikke, ja, som Sebastian siger, den er ikke farlig. Altså, man skal bare have sund fornuft med sig.
5: Vi sætter ro på så og stopper mediestormen for nu. Tak skal I have, Simone Lund Søgaard og Sebastian Klein.
10: Ja, selv tak.
5: Så henholdsvis marinbiolog og naturformidler og tv-vært. Og det var altså alt for ikke larven fra helvede, men processionsspinderen i den her omgang. Situationen med Trump er uholdbar, da det er en konstant og stressende trussel hængende over hovedet på det grønlandske folk. Jeg mener, man bør træde op i et højere gear for at finde en løsning. En arbejdsgruppe er tydeligvis ikke nok. Trump og hans folk kører et andet spor, som der lige nu ikke er nogen løsninger på. Og det er ikke godt nok for det grønlandske folk. betaler prisen. Sådan skriver du på Facebook, Aaja Chemnitz.
12: Det gør jeg.
5: Du er tidligere grønlandske folketingsmedlem for partiet IA. Nu er du seniorrådgiver for Inuva, der arbejder for at fremme erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark.
12: Ja.
5: Og arbejdsgruppen. Hvad er problemet med den, som den kører lige nu?
12: Ja, altså, jeg får jo også tit spørgsmålet om, hvordan går det med den her arbejdsgruppe? Og der er jo ikke rigtig nogen af os, der ved, som ikke er med i den her arbejdsgruppe, hvad der foregår. Og man må bare sige, at det er jo en trussel, som vi oplever igen og igen og igen. Og det skaber selvfølgelig et pres på den grønlandske befolkning. Kan vi gøre noget ved, at Trump han siger noget om Grønland og sit ønske om at overtage Grønland? Nej, det er svært. Men vi kan gøre noget ved, hvad vi selv gør. Og det er sådan set det, jeg er lidt optaget af. Jeg er ret optaget af, hvordan kan vi sikre, at vi ikke kun kigger på et enspor, som selvfølgelig er den her arbejdsgruppe, men måske også erkender, at hvis vi igen om et år, eller i løbet af det næste års tid, hele tiden skal henvise til, at der er en arbejdsgruppe i gang, men ingen af os aner rigtigt, hvad der foregår i den her arbejdsgruppe. Samtidig med, at vi har Landry, som er ude og sige, at amerikanerne skal investere både i uddannelse og i erhvervsudvikling og diverse ting og sager. Og der føler jeg altså, at man har brug for, at den danske regering sammen med Grønland, og helst Grønland i spidsen, selvfølgelig sætter en anden retning også. Altså også begynder at snakke om alternativer.
5: Og der kan vi vende tilbage til lige om lidt. Vi kan bare lige, hvis du lige tager høretelefonerne på en gang, bare lige høre, fordi det er jo lidt, vi ved om præcis, hvad der foregår til møderne. Men vi talte i P1 Morgen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og spurgte ham ind til, hvad status var i arbejdsgruppen, som udenrigsministeriet nedsatte efter de her gentagne Trump-trusler om at indtage Grønland. Og det lød sådan her.
13: Det går planmæssigt. Altså, vi har jo valgt, og det er efter gensidig overenskomst, ikke at kommentere detaljeret på det, hvornår der holdes møder, hvor ofte der holdes møder, men der holdes møder. Og vi bevæger os stille og roligt frem over terrænet. Og så ved vi også alle sammen godt, og det er selvfølgelig derfor, at sådan en udtalelse som den, der kom i forgårs, selvom den første række kom på et spørgsmål, så gentog han det jo på pressemødet med Mark Rutte, bekymret, fordi det siger jo selvfølgelig et eller andet om, kan man sige, præsidentens parathed til at tage resultater af den her arbejdsgruppe ned, når den er færdig, ikke? Men altså, undskyld, jeg siger det lige ud, hver dag, der er gået godt, kommer ikke dårligt tilbage.
5: Hver dag, der er gået godt, kommer ikke dårligt tilbage, siger Lars Løkke Rasmussen og fortæller. De holder i hvert fald møder. Hvad kan du bruge det til?
12: Ikke særlig meget, og jeg tror egentlig, jeg siger det, som mange tænker, og jeg har stor respekt for, at der er en arbejdsgruppe i gang, og de skal jo gøre deres arbejde. Jeg tror bare, man må erkende, at når man står og er i Grønland, så er det meget tydeligt, at der er en lang række udfordringer. Og det vigtige er jo sådan set ikke, hvad Trump gerne vil. Det vigtige er, hvad det grønlandske folk gerne vil. Og der oplever jeg i hvert fald, at der er rigtig mange, som også ser en lang række udfordringer. Altså, det kan handle alt om, at vi skal renovere nogle flere boliger. Vi har en folkeskole, der har brug for et løft. Vi har brug for, at der er gang i meget mere erhvervsudvikling. Og der tror jeg, at så længe at der er en form for en utilfredshed, så er der også en sandsynlighed for, at man gerne vil kigge på alternativer. Og der er USA et af dem. Og der siger jeg bare sådan i al stilfærdighed, at hvis man om et år igen spørger Lars Løkke, hvordan går det med den her arbejdsgruppe, han igen siger, det går så godt, og hver dag er en god dag, og hvad han ellers siger, så tror jeg i hvert fald, at tålmodigheden slipper op. Og det oplever jeg i virkeligheden, at det gør den jo også lidt fra Trump, og de kører i andre spor. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at man, når man ligesom har slået fast, det er det grønlandske folk, der bestemmer den fremtid, som vi har, at man så også er opmærksom på fra den side, at der er altså en kæmpe opgave, hvor man har brug for, at den danske regering også engagerer sig mere i Grønland, end det vi egentlig ser på nuværende tidspunkt. Vi har haft rekordlange regeringsforhandlinger. Jeg savner at se nogle initiativer, som er med til at styrke det grønlandske samfund, fordi den anden mønt af sikkerhed, det handler også om at skabe et robust og et stærkt samfund i Grønland.
5: Og det er nemlig meget interesseret i, du siger, fordi altså, du nævnte her boliger, folkeskole, det kunne være nogle af de ting, hvor man kunne investere mere i Grønland. Jeg har også set på Facebook, der skriver du, at Danmark bør, altså i forbindelse med det, den kritik, du har af arbejdsgruppen og diplomatiske arbejde, bør investere massivt i erhvervsudvikling, hoteller, turisme, den kreative produktion, forsvar, som kommer det grønlandske samfund til gavn, investere massivt i konkret at udvikle rigsfællesskabet, særligt vores unge mennesker. Hvordan skal investeringer i hoteller, i turisme og i folkeskole og i hvad du ellers nævner, stikke Trumps ønske om at indtage Grønland?
12: Jamen det er jo fordi, det er op til det grønlandske folk. Så det handler jo i virkeligheden om at skabe så stærkt et samfund i Grønland som overhovedet muligt. Og det handler om, at vi skal uddanne flere af vores egne. Det handler om, at vi skal have gang i mere erhvervsudvikling. Det handler om, at vi skal skabe nogle stabile rammer for, at investorer også uden for Grønland har en interesse i at få gang i noget erhvervsudvikling i Grønland. Så at der kan skabes flere jobs, så der kan skabes flere virksomheder, sådan så at økonomien bliver bedre generelt i det grønlandske samfund. Så fremt vi ikke håndterer nogle af de grundlæggende udfordringer, som Grønland står overfor, så vil der være en del af den grønlandske befolkning, som gerne vil kigge andre veje. Og det er altså et råb fra min side om, at der tror jeg også, man er nødt til at være opmærksom på, ja, at det er den grønlandske befolkning, der bestemmer.
5: Altså det handler simpelthen om at skabe folkelig opbakning til rigsfællesskabet, til samarbejde med Danmark, hvis man så skal lave de her investeringer. Altså simpelthen at sørge for, at folk ikke bliver positivt stillet over for USA i Grønland.
12: Nej, altså det handler om at skabe et stærkt samfund i Grønland, og det kan du gøre på rigtig mange forskellige måder. Vi ser befolkningen i Dormed i Østgrønland, de kommer med et opråb, fordi at der er amerikanerne, der gerne vil investere i noget olieudvinding derovre. Det er de dybt bekymrede for. Det er et niveau over der, hvor de føler, at de kan stå og forsvare deres område. De har brug for opbakning fra det grønlandske folk. Og det synes jeg i virkeligheden meget godt viser, at vi er dybt bekymrede for den situation, vi står i. Og jo flere amerikanske initiativer, vi kommer til at se i Grønland, det kan være på forskningsområdet, det kan være på erhvervsudvikling osv., der tror jeg bare, det er vigtigt, at man også har nogle alternativer og samarbejder med nogen, som er ens venner, fordi med penge, der følger der også interesser.
5: Og er det Aja Chemnitz, der kæmper for Grønlands selvstændighed, eller er det Aja Chemnitz, der kæmper for at fremme erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark, som jo er dit arbejde nu, der taler, når jeg spørger?
12: Det er Grønland, der har en kæmpe kærlighed for Grønland, punktum. Og så er den ikke meget længere. Jeg er bekymret, og det er måske i virkeligheden det, jeg giver udtryk for. Og jeg er måske også lidt mere bekymret, fordi jeg ser også nogle tendenser til, at der er rigtig mange grønlændere i dag, som bor i Danmark. Det er 25% af Grønlands befolkning. I 2050 bliver det et sted mellem 40% og 45%. Så der er jo folk, som oplever, at der er et sundhedsvæsen, som ikke er godt nok, eller de har børn med handicap, eller at de er ældre og føler, at det samfund, som man kan tilbyde i Grønland, ikke er tilstrækkeligt. Og det synes jeg, man skal tage alvorligt i forhold til, jamen, hvordan kan vi gøre det mere attraktivt? Hvordan kan vi udvikle det grønlandske samfund? Det synes jeg, man har en kæmpe ansvar for. Både Grønland først og fremmest, men også i samarbejde med Danmark, med Norden og med EU.
5: Tak, fordi du kom på besøg, Aja Chemnitz.
12: Selv tak.
5: Altså tidligere Grønlands folketingsmedlem, i dag senere rådgiver for Innova. En gang der gik aktiekursen på den tyske bilmastodont Volkswagen kun én vej. Op, op og op. Og ud af de tyske kvalitetsbiler, der voksede en kæmpe industri med hjerte i den tyske delstat i Nedersachsen, hvor virksomheden har hovedkvarter. Sådan er det ikke længere. Direktøren i bilmastodonten Volkswagen har i dag forsøgt at opvise sin ejere, ansatte og politikere om at gennemføre en massiv rekonstruktion, som indebærer at lukke 4 store fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere, det skriver erhvervsmagasinet Manager Magazine. Målet, det er at øge profitten og styrke mastodontens konkurrenceevne i en verden, hvor de er presset af kinesiske konkurrenter og amerikansk told. Carsten Andersen, du er Volkswagen-entusiast. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
5: Du driver det eneste Volkswagen-museum i Norden. Sådan en stor krise, som firmaet befinder sig i. Hvad tænker du om det? 100.000 fyringer?
14: Jamen, jeg tænker da, det er dybt bekymrende for den tyske bilindustri generelt, men især for Volkswagen selvfølgelig. Vi må jo erkende, at det går nedad i bilsalget for Folkevogn, og det er jo egentlig lidt træls selvfølgelig, men også, at det er jo ikke første gang, de har lavet nedskæringer. De fik jo også IG Metall til at gå med til medarbejderne at gå ned i løn for år tilbage, eller for sidste år, og så nu skal de til at fyre. Det er dybt bekymrende.
5: Og du har fulgt Volkswagen længe, og jeg talte lige om deres storhedstid. Kan du ikke fortælle om, hvordan det gik dem, da det gik dem bedst?
14: Jo, altså, da de solgte folkevogn i hele gamle dage i 50'erne, 60'erne og 70'erne, gik det forrygende for folkevogn. Så blev den afløst af Golfen i 74, og Golfen har jo været den mest sælgende bil i verden overhovedet. Den model, der er produceret i størst stykkeantal. Og så kom i 2012 deres VW op, til en bil til under 100.000, dem sprøjtede de ud. Altså, det var Danmarks mest solgte bil, da den kom ved op. Så er det gået over i elbiler, og elbiler har været et problem for dem, fordi at de ikke har været dygtige nok til at følge med, altså at komme med i den kamp, der var om at få elbiler på markedet. Der har de sovet lidt i timen. De har manglet nogle elbiler, som var efterfølgeren for VW op. De manglede en billig elbil. Det har de ikke haft. De har haft den på tegnebrættet i flere år. De har bare ikke været dygtige nok til at få den ud på markedet. Det er de så nu. Nu kommer den her som en ID Polo, en VW Polo elbil til under 200.000. Og den tror jeg bliver en sælger. Det kan måske blive en af redningerne for VW.
5: Og hvad tror du, der gik galt for dem, da det her, den her elbilsrevolution kom for nogle år siden? Hvorfor tror du ikke, at de kunne følge med?
14: Jamen, de kom jo med, den allerførste var en ID3, og den havde utrolig mange børnesygdomme desværre. Hvor der var det ene og det andet galt med den. Det har de så fået rettet hen ad vejen. Man kunne sige, at måske var den lidt tidlig på markedet, men det skulle den jo også, fordi alle andre var jo på markedet med elbiler. Og især kineserne. Kineserne, der er jo utrolig mange forskellige elbilmærker i Kina. Jeg mener, der er 128 forskellige elbilmærker i Kina. De overlever heller ikke alle sammen. Men der kommer jo flere og flere elbiler på markedet, og det kan vi også se hjemme i Danmark, at der er mange kinesiske elbiler. Så det er jo det, de er op imod. De har så været heldige her, kan man sige, med at eller ikke heldige, men altså Trump og Tesla er ikke gået så godt. Det er gået ned i salg, og der har de vundet lidt på deres ID4, har vundet mere indpas. Men de har manglet den der bil til under 200.000, som man skal bruge som pendlerbil.
5: Og tror du, at Volkswagen, de kan vende skuden, siger man vel? Eller tror du, det ender med, at Volkswagen, det bliver sådan noget, som man går ind på dit museum for at se?
14: Nej, det vil jeg ikke håbe i hvert fald. Men det er klart, at det er en revolutionerende ende. Man lukker bilfabrikker nu, man fyrer 100.000 mennesker. Det er jo fuldstændig kaotisk for tysk bilindustri, og tysk arbejdsløshed kan jo blive voldsomt presset af det. For jeg er ikke sikker på, at Volkswagen de er de eneste, der har problemer. Det tror jeg, der er flere tyske bilfabrikker, der har, eller får i hvert fald, af samme grund, nemlig med, at Kina de producerer så mange elbiler.
5: Mm. Tusind tak skal du have, Carsten Andersen.
14: Selv tak.
5: Altså Volkswagen-entusiast og driver af det eneste Volkswagen-museum i Norden.
15: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
16: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den en enkeltstart til at være.
15: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
17: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
15: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
5: Og så er det blevet fodboldtid.

0: Mon ikke den her sang bliver spillet i de franske stuer i løbet af aftenen? Det er den franske VM-sang fra, da de deltog ved VM i Rusland i 2018 og vandt hele møjet. I aften der fortsætter den franske jagt på endnu et verdensmesterskab, når de møder Marokko. Og der er meget mere end fodbold på spil, når de to lande mødes. For mens Frankrig har et noget anstrengt forhold til nogle tidligere kolonier, så er forholdet faktisk anderledes godt til lige netop Marokko. Det fortæller Kirsten Biering, der er seniorrådgiver ved Tænketanken Europa og tidligere dansk ambassadør, blandt andet i Frankrig.
1: De fransk-marokkanske forbindelser går som andre forbindelser mellem Frankrig og Nordafrika og 100 tilbage i tid. I nyere historie blev så Marokko knyttet endnu tættere til Frankrig, fordi det blev fransk protektorat i 1912. Og protektorat vil så altså sige, at det er i princippet et område med selvstyre, men ganske vist uden indflydelse på udenrigspolitik, forsvar osv., men ikke direkte administreret. Det tror jeg er rigtigt også, når man ser på, hvor relativt godt de to lande har det med hinanden. Ikke direkte administreret af Frankrig, som galt andre dele af de franske kolonistyre i Nordafrika og i Vestafrika, hvor de fleste områder blev underlagt en direkte administration fra Paris.
2: Ja, hvorfor er det fransk-marokkanske forhold så relativt godt?
1: Jeg tror, det er godt af mange grunde. Altså dels fordi det er klart, at som protektorat har, hvad skal vi sige, den tunge koloniherrehånd måske været en anelse mindre stærk, end den har været i andre forbindelser i Nordafrika og i Vestafrika. Og dels er der altså også, har der også udviklet sig et virkelig godt, både kulturelt og økonomisk handelsmæssigt samarbejde mellem Frankrig og Marokko. Det har været sværere med Algeriet, selvom Algeriet er rig på olie og gas, og derfor også er en faktor, som Frankrig ikke sådan bare kan lægge til side og ignorere.
2: Hvordan oplevede du selv det franske-marokkanske forhold i din tid som ambassadør i Frankrig?
1: Altså når man ser både på marokkanere, folk med marokkansk baggrund, folk med baggrund i Algeriet, altså indvandrere og efterkommere, begge de to grupper udgør en meget vigtig del af indvandrergruppen i Frankrig. Meget markant del af den gruppe. Og der er mange fremtrædende personligheder i Frankrig, som har fransk-marokkansk baggrund. Indtil for ganske nylig var ministeren i den siddende regering en virkelig farverig fransk-marokkansk dame, Rachida Dati. Så de sætter deres præg på også, hvordan sådan stemningen er, for eksempel mellem Paris og Rabat. Og jeg tror, når vi taler om, hvordan man reagerer på, at Frankrig nu møder Marokko ved VM, så er der sikkert også mange i Frankrig, som med marokkansk baggrund, som selvfølgelig vil følge det, fordi det er deres, hvad skal vi sige, kulturelle arv, ikke? Og med en stor stolthed over, hvad Marokko også er, og Marokko kan.
2: Hvordan vil du beskrive forholdet mellem Marokko og Frankrig den dag i dag?
1: Der blev her for et par år siden indgået en helt særlig aftale mellem Frankrig og Marokko, det som man kalder en venskabstraktat, som altså er usædvanlig også i fransk sammenhæng, ligesom den er usædvanlig for Marokko. Det vil sige, at på en lang række områder binder man sig til hinanden, og det har ført utrolig mange nye franske investeringer med sig. Franskmændene skal bygge en ny hurtigtogsbane i Marokko. Der er samarbejde, når det gælder sikkerhed og forsvar. Så på alle parametre, kan man sige, lige nu er det samarbejde meget gunstigt. Og man kan jo selvfølgelig ikke sige sig fuldstændig fri for, at med Marokko, Frankrig har mistet virkelig fodfæste i det, der var det gamle koloniområde i Nord- og Vestafrika. Med Marokko, der har man stadigvæk sådan ligesom en fod inde, og måske en forhåbning om, at det gode forhold også stadigvæk har en vis indflydelse på, hvad der egentlig sker i den del af verden.
0: Lød det fra Kirsten Biering, seniorrådgiver ved Tænketanken Europa og tidligere ambassadør i Frankrig for Danmark. Hun fortalte det til min kollega Christian Magnus. Og fra Frankrig skal vi til Marokko.

0: De marokkanske stuer. Der kan være det her hit fra verdenskendte marokkanske producer Red One, der kommer til at runge. Den hedder Diru Nia, hvilket kan oversættes til tro på det. Sangen blev lavet som en hyldest til det marokkanske landshold, som for 4 år siden nåede til semifinalerne. Og så kan jeg sige pænt goddag til en, der formentlig kommer til at kippe mig det marokkanske flag her kl. 10 i aften. Kaim Sasser, god eftermiddag.
1: Ja, goddag.
0: Tidligere landsholdsmålmand

0: De er et samtømret hold. De spiller som en enhed. De ved, hvad de skal gøre, når de er på banen for at få succes. Og jamen, det er jo det, de har, det er det, der har båret dem så langt ja, de sidste mange år.
1: En samtømret enhed, men er der alligevel nogen, du gerne vil fremhæve, som man skal holde lidt ekstra øje med i aften?
0: Jamen, vi skal jo holde øje med deres offensive kræfter. Altså, det skal vi, fordi at, ja, det bliver rigtig svært at holde franskmændene fra at score. Det gør det. Så det er de offensive, som igen, som i mange af de andre kampe, som skal krydre os med nogle finurligheder, som gør, at de kan score et enkelt eller to mål, for ellers så tror jeg ikke, at de klarer den.
1: Og når du ser på det marokkanske landshold, der spiller i dag, hvordan adskiller det sig så fra det, du var med på der i nullerne?
0: Åh, men i dag, der spiller på langt større adresser, end vi gjorde dengang. Det er der ingen tvivl om. Det er et ungt hold, det er et sultent hold. Så det vil jeg sige, det er der er den største forskel. Det er, at de spiller på større adresser i dag end dengang.
1: Og hvad skal der til, hvis miraklet skal lykkes? Hvad er det, der skal gå godt for Marokko i dag?
0: Jamen, de skal stå kompakt nede bagved. De skal være stærke i forsvaret. Samtidig så skal de ture og spille fodbold. De skal ture og holde bolden. Det nytter ikke noget, at de mister den efter 2-3 afleveringer. Fordi så bliver de presset i bund, og så vil franskmændene på et tidspunkt med deres offensive kvaliteter helt sikkert score. Så de skal turde holde i bolden, spille den rundt, og lade franskmændene også arbejde lidt og mærke, at der er altså to hold på banen. For ellers så vil der ske det, som der er sket for Kamp Verde, Egypten, de lidt mindre hold på papiret, at de bliver løbet over inden til sidst.
1: Og altså jeg forestiller mig, at du også har spillet et par kampe, hvor du har været sådan en del af en underdog. Og som målmand, ja, så er det vel en svær opgave, altså at vide, der er skydetelt nede i min ende. Hvordan forbereder den marokkanske målmand sig på sådan en situation?
0: Jamen, han skal jo selvfølgelig være mentalt klar på, at han får en rigtig travl aften. Ligesom vi har set for Kap Verde og Egyptens målmand. Og på trods af, at de faktisk leverer fantastiske præstationer, jamen, så ender de andre hold alligevel med at lave 2-3 mål. Det er, som jeg siger, han skal spille måske sit livskamp, og er der en rigtig, rigtig dygtig målmand, heldigvis. Og kan også præstere mere end mange andre kan. Men han kan ikke gøre det alene. Han skal have hjælp fra hele holdet. Jeg tror, at nøgleordet bliver det der med at ture spille og holde i bolden og vise, jamen, vi er så to hold på banen.
1: Tusind tak skal du have, Kaim Sasser.
0: Det var så lidt.
1: Tidligere landsholdsmålmand for Marokko og altså meget kendt ansigt i Superligaen herhjemme.

0: Verdens yngste land, Sydsudan, har i dag fødselsdag og fylder 15 år. Der var meget store håb for fremtiden der tilbage i 2011, da landet blev uafhængigt fra Sudan efter årtiers blodige borgerkrige. Men det ser svært ud i landet, som er præget af enorm ulighed og hungersnød. Signe Nørmose, du er programmedarbejder i Red Barnet med ansvar for Sydsudan, og så er du med fra hovedstaden Juba. God eftermiddag.
1: Ja, det er jeg. God eftermiddag, og tak.
0: Du har besøgt Sydsudan flere gange siden uafhængigheden der for 15 år siden. Hvad var det for et håb, der var dengang?
1: Ja, jeg var her på besøg første gang i 2012, og der kunne man virkelig mærke glæde og optimisme og håb for, at et af verdens yngste lande skulle have lov til at vokse sig ud af den fattigdom, de var i, og den konflikt, de var født af.
0: Og sådan er det ikke gået for dem alle sammen.
1: Nej, man kan sige i dag, altså hvor de fejrer 15 års uafhængighed, der er stadigvæk glæde, og der er stadigvæk håb, men optimisme er der måske ikke så meget af, når man kigger på den meget komplekse krise, som humanitær krise, som Sydsudan står i dag. Med manglende...
0: Ja, hvis man bare lige skulle sætte et par tal på det var bare det, jeg lige ville gøre for lytternes skyld. Altså 7,8 millioner mennesker i landet, 60% af befolkningen, står til at skulle mangle, komme til at mangle mad den her sommer. Kan du uddybe, hvad det er for nogle problemer, landet står i?
1: Ja, altså

0: Som du siger, over halvdelen af befolkningen kommer til at mangle mad. Vi forventer, at 2,2 millioner børn under 5 år vil have brug for behandling for underernæring. Der er konflikter imellem flere befolkningsgrupper hernede. Der er mangel på mad, der er høster, der slår fejl, og vi kan virkelig mærke klimaforandringerne hernede, i og med, at der er meget voldsomme oversvømmelser, end der tidligere har været. Der er også tørke, og så er der temperaturer, som når op over 40 grader, hvor man er nødt til at lukke skolerne. Og så er hele systemet udfordret. Altså uddannelsessystemet mangler ressourcer, mangler skoler, mangler kvalificerede lærere, og sundhedssystemet er også primært drevet af internationale organisationer. Så det er en meget stor krise, som er meget kompleks, og som også at mange er blevet lidt glemt, på trods af, at der er utrolig store behov hernede.
1: Og I er trods alt så dernede, og det lyder til, at der er nok at tage fat på. Hvad kan I gøre for at hjælpe?
0: Ja, i Red Barnet har vi rigtig mange forskellige programmer hernede faktisk, som er støttet både af Danida, men også af EU. Blandt andet, altså det er noget af det, som er virkelig centralt i det arbejde, vi laver hernede, det er børnerettigheder og oplysning til børn om, hvad deres rettigheder er. Fordi når du kender dine rettigheder, så kan du også kræve dem, og jeg har lige været på besøg ude ved nogle af vores projekter og kunne se rigtig mange børn, som rent faktisk vidste, at de havde krav på en uddannelse, at de ikke skulle arbejde. Sydsudan har den uofficielle verdensrekord i børnearbejde, hvor næsten halvdelen af børn mellem 15 og 17 er i arbejde, både i gadehandel og i landbruget, men også i guldminer. Vi har et projekt, der prøver at få børn, som er i farligt børnearbejde, tilbage i uddannelsessystemet. Og så arbejder vi med pigers uddannelse, fordi det kan være med til at stoppe børneægteskaber, og det kan være med til også at stoppe børnearbejde, som vi snakkede om. Jeg mødte sidste uge en pige på 13, som var blevet gravid, og vi kunne ligesom forsøge at hjælpe hende med at blive i skolen og vende tilbage til skolen, efter hun er født. Men der er rigtig mange piger i hendes situation, som aldrig kommer i skole og som aldrig får uddannelse.
1: Du må hellere lykke med arbejdet dernede, Signe.
0: Ja, tak for det, og tak for at lytte.
1: Signe Nørmose, programmedarbejder i Red Barnet med ansvar for Sydsudan, med fra landets hovedstad Juba. Og programmet her er ved at nå sin afslutning, men vi skal lige nå en opdatering på, hvordan det gik i Tour de France. Emil Schøning, du har kommenteret etappen. Han fik en ordentlig lussing, Vingegaard.
2: Nedkørslen derefter. Dansk Jonas Vingegaard op imod sin slovenske rival Tadej Pogacar. Vingegaard ender med at tabe 2 minutter og 42 sekunder til verdensmesteren, som nu også er i den gule førertrøje. Det er markant, og det er et problem for Jonas Vingegaard, må vi nok være ærlige at sige.
1: Et problem? Hvor stort et problem?
2: Jamen, det er et stort problem, fordi at der er ikke meget, der indikerer, at Pogacar han skulle kunne falde sammen, og der er heller ikke meget, der indikerer, at Jonas Vingegaard, han har et ekstra gear at give af, så lige nu virker det til med den interne kraftudmåling, at Pogacar, han bare er et niveau bedre. Det, der var positivt for Jonas Vingegaard, det er, at vi så skængel også i dag så, at han er den klart næstbedste rytter i Tour de France, så det er jo trods alt noget at hænge sin hat på for en cykelrytter, der voksede op i lille Danmark uden bjerge, men i kamp om den gule førertrøje, der tog sloveneren et ordentligt skridt mod det i dag.
1: Vi er på 6. etape, og du siger allerede nu, det er ved at være slut. Han skal kigge mere over skulderen, end han skal kigge fremad, Vingegaard.
2: Jeg ved faktisk ikke helt, om han skal kigge over skulderen. Der er godt nok kortere fra ham ned til nummer 3, men jeg synes, der var i styrkeudmålingen i dag et ret klar indikation på, at han er stadigvæk næstbedst. Og så skal man jo huske på, folk kan blive syge. Vi så den gule trøje, der sad på en nordmand, der hedder Thorstein Træen. Han styrtede i dag, og der kan jo ske mange ting, så på den måde må Jonas Vingegaard jo aldrig nogensinde opgive at jagte Pogacar, når han sætter de her angreb, fordi han skal være klar til den dag, at sloveneren har en off day, eller der sker et eller andet helt spektakulært. Så håbet er ikke væk, men det ser meget svært ud for Jonas Vingegaard.
1: Der går et par dage, før de er i bjergene igen, så han kan i hvert fald lige måske tage sig en lille slapper. Tak for det, Emil Schøning.
2: Det var så lidt.
1: Det er cykelkommentator på P4. Det var alt for P1 Orientering i dag. Mette Dalgaard havde sat udsendelsen sammen, og du har lyttet de seneste 2 timer til mig. Jeg hedder August Stenbrun. Klokken 6. Nu kommer radiovisen. God aften.
3: Mens Maja My har viet flere af sine mest krævende år til omsorgsarbejde i hjemmet, har Martin brugt det meste af sit liv på at starte virksomheder og bygge arbejdspladser. Maja My Hu Majdan mener, at velhavende mennesker overvurderer deres eget talent og undervurderer held og fællesskab. Martin Thorborg mener, at det kræver en særlig personlighed at blive rig. De er begge optaget af det usynlige arbejde, der får hverdagen til at hænge sammen. Men hvor Martin mener, at mændenes mentale load ofte bliver overset, tvivler mig my på, at skift af batterier i fjernbetjeningen kan sidestilles med madpakker og vasketøj. Kan de blive enige om, hvad der skaber værdi i et samfund? Lyt til Blind Date efter Radioavisen.
4: Sommertid er lig med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på hel, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at der er et stigende antal par, som tinglyser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
5: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
4: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard har begge været gift og skilt før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom en ægtepagt for mange måske ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
6: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
7: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
4: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb i slutningen af februar i år, efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Sommersolen trækker os mod kysten, men kig godt efter i vandet. En usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler glider nemlig i disse dage forbi de danske farvande. Det sker efter en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er arten både interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
8: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og laver det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
4: Ja, men blandt de store mængder af gobler er der også den mere traditionelle og store brandmand, som kan gøre ondt at røre, så kig efter, inden du hopper i. Og så et blik på vejret. Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver mere skyet flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger. Radioavisen med Caroline Christensen.
9: Det her er P1.
10: Velkommen til din Blind Date, Maj My Humayden. Din date kommer om lidt, men inden da, der skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
11: Done.
10: Godt. Så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
11: Okay. Mit navn er Maj My Humayden. I dag er jeg med i Blind Date på P1, et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end jeg. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op eller hvad de handler om, kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber at blive klogere undervejs. Så lad os se at komme i gang.
10: Og når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks, der ligger foran dig.

0: Hej. Jeg tror, jeg skal have den her på. Maj My.
1: Jeg hedder Martin Oktober.
0: Hej Martin. Maj My på mig, Dan. Godt at møde dig.
1: Lige måde. Og jeg skulle så dem der på.
0: Ja. Dem tror jeg, vi skal på hele tiden, så de kan sende os instruktioner undervejs.
1: Ja. Hvor hyggeligt.
0: Ja. Det er meget godt. Jeg har fået lov til at læse en intro op for os.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, det er fint.
0: Hvorfor har du sagt ja til at komme?
1: Fordi det lød som så tilpas skørt, at jeg tænkte, det bliver sgu lidt for nysgerrig på.
0: Fedt. Det var dejligt.
1: Ja, hvad med dig?
0: Jeg har egentlig sagt nej til det meste det sidste års tid, fordi jeg tror, jeg synes, at sådan min tur i medierne havde været både fjernet fokus fra det, jeg helst ville, men også været sådan lidt grov og har nok haft en oplevelse af, at meget blev bevidst misforstået. Og brugt til sådan en politisk dagsorden, så det var næsten ligegyldigt, hvad jeg sendte ud, så blev det ligesom kastet. Så jeg tror, jeg har sagt nej til en del på det seneste, men så tror jeg, så ramte de mig lige med deres forespørgsel midt i sådan en forårskodhed, hvor jeg lige gik rundt og glædede mig over alt det grønne og så videre, og synes også, at det lød som sådan ret fedt eksperiment, og hvor jeg tænker, at vi to, de har sat os op, som om vi kommer fra hver sin lejr, men det lyder ikke som om, det er meget konfliktpræget, og det er ikke noget, hvis vi hele tiden skal sidde og skinne, så det tror jeg måske også tiltaler mig.
1: Ja, det håber jeg da heller ikke, men selvfølgelig skal der jo være en eller anden form for edge i det, for at se, at han ikke falder i søvn.
0: Det er helt sikkert. Så, vi er nødt til at være rygende uenige om et eller andet. Ja, det er sikker på, at vi også er.
1: Det er fint.
0: Ja, så godt. Og så står der jo, så har de sat ting frem, har jeg lagt mærke til.
1: Ja.
0: Det er ligesom om, vi...
1: Det har jeg slet ikke opdaget, men det er rigtigt. Det er selv mere rodet, end der plejer at gøre.
0: Ja.
1: Det er ja. Spændende.
0: Nogle remedier. Nej.
1: Og hvorfor tager I chancen?
2: Kære Martin og Maj My, velkommen til Blind Date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært, så samtalen er egentlig jeres. Når klokken ringer, så skal I til gengæld lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om, hvem I er på date med. Maj, du må gerne trykke på knap nummer 2, når I er klar til det.
0: Er vi ikke klar til det, Martin?
1: Jo.
2: Kære Maj My Majden, du er på date med serieiværksætteren Martin Thorborg. Martin han slog for alvor igennem som medstifter af UBI i 90'ernes internetboom, og har siden gjort en karriere ud af at starte virksomheder hurtigere end de fleste. Martin han er typen, der altid har en idé i omløb. I dag står han blandt andet bag regnskabsplatformen Dinero og har investeret i et hav af virksomheder, fællesskaber og projekter. Fra et hotel på Bornholm til et firma, der rengør i stand sætter både til et varmepumpeselskab. Men Martin han er ikke den polerede karrieremand, der kun tænker i aktiekurser eller investeringsmuligheder. Martin han mener nemlig, at det også er vigtigt at investere i sig selv. Han taler lige gerne om stress, fiasko og dårlig lederskab og alt det, han først lærte efter at have kørt sig selv og andre helt ud til kanten. For Martin Thorborg, han er ikke født ind i følelsen af succes. Som søn i et hjem, hvor der var mere værdi i at kunne citere filosofer end at sige, jeg elsker dig, gik Martin ofte rundt med følelsen af at være den mindst akademiske i et meget akademisk hjem. Han havde skolen, var dårlig til matematik og stoppede i gymnasiet. Han fandt i stedet frihed i naturen, hvor han lærte at fiske. Resten af hans liv er nærmest blevet en lang demonstration af, hvor langt man kan komme på vilje, energi og evnen til at kaste sig hovedkluds ind i ting, før man føler sig klar. Kære Martin Thorborg, du er på date med forfatter og samfundsdebattør Maj My Humaydan. Maj My er blevet en stemme for alle dem, der føler, de løber stærkt uden helt at vide hvorfor. Hun skriver om det moderne menneskes udmattelse, om familieliv, tempo, arbejde og længslen efter noget blødere. I mange år der hoppede Maj helt ud af hamsterhjulet, da hun sagde sit job op og flyttede til Ærø med sin mand og deres 4 børn. Her forsøgte hun at leve det, hun selv kalder et blødere liv. Hun hjemmeskolede sine børn, hun smed vækkeuret ud, dyrkede jorden og forsøgte at leve med færre penge og færre faste rammer. Det, der startede som et personligt forsøg på at finde ud af, hvad der egentlig sker med mennesker, når de stopper med konstant at skynde sig, blev til kritiske tanker om det samfund, vi lever i. Da tankerne slog rod, der genoptog Maj My sit skrivevirke. Med bestsellerbogen Ærø Manifestet stillede hun et ubekvemt spørgsmål til hele vores samtid. Hvad nu, hvis måden, vi lever på, er blevet for hård? Siden fulgte bogen blødt, og undervejs ramte hun direkte ind i en dansk øm tog. For hvem holder egentlig samfundet kørende, hvis flere vælger at arbejde mindre? Det Debatten voksede sig så stor, at selv politikere blandede sig, og hendes familie blev gjort til eksempel på, at andre måtte arbejde hårdere for laphullet efter familier som hendes. Maj My er den slags mennesker, der er fuld af de spørgsmål, andre ikke stiller. En person, der kan få en helt almindelig samtale om madpakker, arbejdsliv eller børnefamilier til pludselig at handle om, hvordan vi egentlig ønsker at være mennesker sammen. Det interessante ved Maj My er måske også, at fortællingen aldrig står stille. Hun flyttede for nylig fra Ærø til København.
1: Ja.
2: Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre, om I ved noget om hinanden, eller har hørt om hinanden før.
1: Altså, jeg har da i hvert fald fulgt lidt med på sidelinjen. Jeg har ikke læst din bøger, men nu kan jeg simpelthen være et sygt dårlig hukommelse, men jeg kunne da sagtens huske navnet på bogen, og jeg kunne også huske den debat, der har været. Jeg ved ikke, om det er debat, egentlig du har skrevet, eller andre har skrevet, hvor der har været for og imod og den slags. Så jeg kan godt huske den debat, der foregik. Så jeg kender ikke, men jeg kendte sådan lige kort historien, og kender sådan kort de der problemstillinger i forhold til store ræs, og bidrager man så, og så videre, og så videre. Den har jeg selv, den debat har jeg selv lidt været inde i, der skar den lidt skarpt, så det kom der en masse ballade ud af. Men det er sådan set også, det er sådan set også cool, for det er en spændende debat, under alle omstændigheder. Så jo, jeg havde sådan en perifær viden om dig.
0: Ja, jeg har læst nogle ting, altså nogle gange, når du har skrevet noget på sociale medier, Martin, så er det poppet op hos mig, og jeg har blandt andet været vildt provokeret af noget, du skrev for et par år siden, som egentlig ledte til en række ret spændende samtaler i mit liv med mennesker omkring mig. Og det kan vi jo komme ind på, men ja, du har i hvert fald, og igen for nylig skrev du også noget, hvor jeg tænkte, du ved, det var lige godt fandens. Så det glæder jeg mig til at komme ind i.
2: Og med det kan I få lov til at starte jeres første samtaleemne. Martin, du kan åbne den røde kuvert, der ligger i rummet.
1: Ja. Hvad betyder arbejde for dig?
0: Ja, okay, det synes jeg faktisk er et kæmpe stort spørgsmål. For jeg tror, det betyder mange forskellige ting. Min personlig erfaring med og forhold til arbejde er, at det er noget, som jeg oplever kommer meget naturligt til mig. Jeg har altid lyst til at bidrage. Jeg har faktisk på det seneste filosoferet over, hvordan jeg vil forholde mig til mit liv, hvis jeg fik et opkald om, at nu er dit liv sponsoreret, indtil du skal herfra, om jeg så vil stoppe med at arbejde. Og det vil jeg unægteligt ikke. Jeg tror ikke engang, jeg vil stoppe en formiddag. Altså for mig er mit arbejde så tæt forbundet til det menneske, jeg er, og den måde, jeg er i verden, at det er på en eller anden måde, det er ikke fordi, det er min berettigelse, og jeg synes, jeg ikke vil have lov til at være her, hvis ikke jeg arbejder, men det er mit bidrag. Ja, sådan er arbejde nok meget for mig. Og så har vi jo på den anden side den her politisk definerede, kulturelt definerede arbejdsfortælling, en protestantisk arbejdsmoral, en nærmest mytologisk velfærdsstat og en fortælling om, hvad man skal gøre og ikke må gøre, for at den både kan bestå, men at man også næsten har lov til at deltage i den. Og den har jeg det mere kompliceret med.
1: Jo, men jeg tror, det første, du sagde, det der med at bidrage, det er jo nok et spørgsmål om sådan noget med at høre til. Altså, min far, han sagde, han arbejdede til, at han blev... Ja, han døde som 86 år, og jeg fik sin sidste løn, jeg tror, det en uge før, eller at han døde. Og han sagde et eller andet sted, Martin, det er vigtigt, at hver dag skal der være nogen, der er ked af, du ikke møder op. Og det tror jeg er en af årsagerne til, at han havde arbejde til, han blev 80. Altså ikke fordi, at han havde økonomisk brug for det, men det der med at være en del af et fællesskab, og det der med at føle, at man bidrager til mere end sig selv, tror jeg er meget menneskeligt. Altså at løse opgaver og se, at det gør en forskel for andre mennesker. Det tror jeg er en del af det. Altså lykkeligt, det er måske lige meget stort ord, men altså i hvert fald at have det godt som menneske, at vide, at man ikke kun er der for sig selv, at der faktisk er nogen, der regner med en. Det er i hvert fald sådan, jeg selv tænker.
0: Og der tror jeg så, at der en stor del af mit projekt, mine bøger og hvad kan man sige, de debatter, jeg har deltaget i, har jo handlet om lige præcis at prøve at udvide begrebet for, eller forståelsen af, hvad der kan ligge i det bidrag. At det bidrag ikke kun er lønarbejde, og ikke kun er noget, hvor du går op og stempler ind, men at, fordi nu siger du, at din far han sagde, at hver dag skal der være nogen, der er ked af, hvis du ikke møder op. Og der var det jo netop, at jeg oplevede, da jeg blev mor for 17 år siden, at, at den, der var mest ked af, hvis ikke jeg mødte op, det var min søn. Og det kom ærligt talt bag på mig, og jeg havde i udgangspunkt glædet mig rigtig meget til at aflevere ham i vuggestue, og så ramte jeg ind i et system, der var blevet forfærdelig meget dårligere, end da jeg selv var barn, og også dårligere, end hvad jeg synes, jeg var blevet stillet i udsigt, og hvad jeg betaler i skat til, osv. Og så er det jo, kan man sige, så har jeg jo brugt nogle år på at prøve at finde ud af, okay, jamen, hvor er mit bidrag mest værd på en given dag, og det oplever jeg som en helt vild variabel størrelse. Altså det er noget, jeg har virkelig krævet meget af mig, altså meget mod og også meget kontinuerligt sådan forsøg på selvindsigt, at løbende finde ud af, hvor er mit største bidrag, og tør jeg give det, og tør jeg melde mig ud af de andre, der forventer mig, kan jeg melde mig ind igen, og det kan jeg sige med et vist overskud nu, fordi mine børn er så store, mine fire børn er mellem 17 og 10 år, at mit største bidrag timemæssigt ikke længere er dem. Det er forsvindende få timer, de har brug for mig, sammenlignet med, hvad det var for bare 5-6 år siden. Så nu har jeg jo drejet på nogle knapper, og nu er mit største bidrag hver dag igen mit arbejde. Det er der, hvor jeg bliver savnet, hvis ikke jeg møder op. Det er der, hvor jeg lægger det meste energi. Og jeg tror egentlig, det er jo det, jeg gerne har ville prøve at italesætte, at livet er for de færreste mennesker lineært, og at vores bidrag, det varierer. Hvis din mor bliver alvorligt syg og har brug for, at du er der hver anden dag, så er det lige pludselig et andet sted, dit bidrag er vigtigt.
1: Ja, 100. Om du tænker heller ikke, at det skal være noget lønnet nødvendigvis. Det kan jo også være frivilligt arbejde. Eller, altså bare, at det er nogen, der har brug for dig, om det så er børn eller din mor eller andet. Altså den største skræk for ham, og egentlig også for mig, det er jo det der med at bare sidde derhjemme og drikke rødvin, og ikke rigtig være at bidrage med noget som helst. Om man så bidrager ved at passe naboernes børn, eller man er frivillig i håndboldforening, eller man går på arbejde traditionelt, eller hvad man gør. Det tror jeg sådan rent menneskeligt er ligegyldigt. Bare man selv føler, at man bidrager til andet end sig selv. Altså sådan rent inde i en selv. Og så er det jo op til en selv at definere, hvad man synes, det er. Men det er jo også, altså jeg er jo lidt i den situation, som du hypotetisk snakkede om. Altså jeg kunne i princippet bare selv, hvad jeg har, og så kunne jeg sagtens leve resten af mit liv uden at gøre noget. Og med min kone har vi 3 hoteller på Bornholm, vi har haft i 5 år, og vi håber på, til næste år, det går i nul. Og hun har knoklet så hårdt med det der. Altså, man tror, det er løgn. Og jeg er direktør og chef for lidt over 100 personer og investerer i 5-6 virksomheder, og der er jo ikke noget af det, jeg gør. Det giver jo ingen mening økonomisk, altså på den måde, i den forstand. Altså, jeg har det liv, jeg gerne vil have, og i princippet kunne jeg bare som sagt sælge det hele, og så kunne jeg lægge mig i min hængekøje, men altså både min kone og jeg kigger på hinanden, så vi skal aldrig nogensinde stoppe. Altså, vi kan ikke holde op, selvom vi er på ferie. Vi tager mere ferie end de fleste andre, vil jeg så sige. Men vi arbejder så 3 timer hver dag. Hver, som starter op morgen, der drikker vi en kop kaffe, sidder med vores laptops, lige at svare nogle mails, deltager på møder, eller gør et eller andet, og så klapper vi dem i, og så hygger vi os resten af tiden. Ikke? Til gengæld nøjes vi altså ikke med 6 uger. Jeg har lige færdiggjort en klumme til Berling, skal jeg lige have sendt ind til dem i dag netop om, hvorfor jeg holdt op med at holde foredrag. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke elsker at stå på en scene. Det er ikke, fordi jeg får meget ros for det, og jeg får masser af energi af det. Men jeg kan ikke lide at have 25 sorte pletter i min kalender de næste 12 måneder. Jeg kan ikke lide at vide, at den 4. maj til næste år skal jeg stå i Herning kl. 10 og stå og snakke for 400 mennesker. Det kunne jo være, at i mellemtiden, at jeg finder på noget bedre at bruge min tid på. Men når først du har sagt ja til et foredrag, så er det ligesom det. Så jeg kan jo også mærke, at jeg ændrer mig som person efterhånden, som samfundet ændrer sig til at være mere asynkron. Vi ser film og serier, når vi vil ikke, når fjernsynet synes, vi skal vise dem. Vi hører podcast i stedet for at lytte til radio, og så videre.
0: Ja.
2: Der ligger også en lyseblå kuvert i rummet. Den må jeg også gerne åbne.
1: Nu åbner jeg den anden, så kan du åbne den.
0: Vi deles. Lønseddel til den hjemmegående forælder. Jeg skal lige se, hvem skal jeg betale? Det står der ikke noget med.
1: Nej, samfundet tænker jeg.
0: Ja, man kan godt se, at det er mange opgaver jo, og det kan jeg skrive under på. Altså, man vælger jo ikke at blive hjemmegående, fordi man er doven, siger jeg som mor til 4. Det har helt klart været de mest taxing, vil man sige på engelsk. Altså, de mest krævende, udmattende, også meningsgivende, men eddermame også sådan fuldstændig jordet igennem år i mit liv. At have ansvar for de der fire børn i døgndrift sammen med min mand. Altså, det var virkelig...
1: Altså, hjemmeskoler dem, så kan jeg jo godt se, så er det jo mere end et fuldtidsjob.
0: Ja, fuldstændig. Men også bare at have dem hjemme, ikke? Altså, det er virkelig... Og når der står her omsorg og madlavning og måltider, rengøring, tøjvask, planlægning, koordinering, kørsel, transport, lektier, aktiviteter og andet, skriv selv. Der skal jo rigtig meget på den der andet. Jeg ved ikke, om jeg synes, det skal... lønnes, det tror jeg, jeg vil sige, at det ved jeg, der er mange, der har en holdning til, og det har jeg ikke som sådan, men jeg vil i hvert fald gerne slå fast, at jeg synes, det er rigtig, rigtig meget værd.
1: Jamen altså, og igen, så tror jeg også er meget individuelt, altså hvad man føler er meget værd. Altså hvad der er meget værd for dig, er måske mindre værd for andre, ikke? Og, altså jeg ville jo for eksempel ikke synes, at det ville have været fedt at gå hjem og hjemskole mine børn. Altså det, og jeg er ikke sikker på, at mine børn heller ville have synes, det var fedt. Altså det er jo noget, man virkelig skal, altså det er jo noget, man virkelig skal ville at gå ind i 100%. Det er jo et kæmpe ansvar at tage. At stå for sin egen børns skolegang, også at sørge for, at de får et socialt netværk, tænker jeg, og sociale kompetencer og så videre, som, altså, som man jo, kan man sige, får forærende i en institution på en eller anden måde.
0: Det er jeg ret uenig i.
1: Okay. Men, ja. Altså man bliver i hvert fald, jeg vil sige på den måde, at når man bliver kastet ind i en klasse af en eller anden art, så bliver man i hvert fald nødt til at forholde sig til en masse forskellige andre på samme alder, som har forskellige baggrunde og forskellige køn og forskellige forældre og alt muligt andet. Og på den måde, kan man sige, bliver man i hvert fald nødt til at indrette sig efter andet end lige sig selv. Og det synes jeg er en kvalitet på en eller anden måde. Men det er da helt fint, at der er flere holdninger til
0: det. Det er ikke, fordi jeg siger, at det er decideret forkert, men jeg synes, at den her fortælling om, at det stærke sociale menneske opstår i en klasse med x antal over 20 elever, rammesat i et schema, som vi alle sammen ved er for langt for de fleste elever, at den er bare, altså det er bare sådan en gammel, det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg kan huske, der på et tidspunkt var en journalist, der sagde til mig, går dine børn ikke glip af noget dannelse, når de ikke oplever mobning? Og for mig var det egentlig sådan et meget godt billede på den her fortælling, vi har om, hvor godt det er at komme ud. Og der, en ting er, hvor stor diversitet er der i den skole, dine børn går på. Det par af de skoler, mine børn har gået på, har diversiteten i hvert fald været omtrent den samme som hjemme i vores lille private villa. Men når det er sagt, det er ikke, fordi jeg siger, at man ikke får noget socialt ud af at gå i skole, men det er jo også det at skabe en social, sund og tryg ramme, hvor børn kan trives, er jo en enormt stor opgave, som ikke kommer af sig selv, bare fordi man har en skoleleder, et schema og 24 børn.
1: Jeg siger heller ikke, det nødvendigvis altid er det, men jeg tænker bare stadigvæk, nu har alle mine tre unger gået på almindelige folkeskoler, så der har været mere velhavende børn, fattige børn, der har været børn fra andre lande, og alle de konflikter, de forskelligheder kan medføre, men de har jo set, at lille Mohammed for eksempel har ikke været med til fødselsdagen, medmindre vi andre kom og hentede ham, fordi hans forældre ikke så nogen værdi i at deltage i en børnefødselsdag. Han havde ikke nogen gave med og måtte opleve skam ved det, og når vi sad til en nisseklippe klistre, jamen så sad han alene, mens alle andre forældre sad. Og, altså, du ved, nu er det bare et eksempel ud af rigtig mange på forskellige muligheder. Der er også den i større klasser, som stjæler fars Porsche og kører 200 km i timen stiv. Og, altså, de oplever i hvert fald en masse forskellige ting, som på en eller anden måde forundrer dem, og som på en eller anden måde også udfordrer dem, og det giver nogle gode samtaler derhjemme. Og det synes jeg har været med til, at give dem et godt billede af det danske samfund på godt og ondt, og været med til at gøre dem til meget rumlige og meget empatiske og velfungerende unger. Men jeg siger ikke, at man ikke kan gøre det derhjemme, men nu har jeg kun prøvet den anden del, og den synes jeg har været rigtig, rigtig fin, og det er også min datter er blevet mobbet, og altså, vi har haft alle de der forskellige ting og sager inde på livet, men det har måske også været med til at gøre, at man bliver noget robust.
0: Ja, jeg tror, vi har prøvet begge dele. Vi har både haft børnene hjemme i en periode, og så har vi haft børn i skole i en længere periode. Og jeg vil sige så meget som, jeg tror ikke, mine børn vil være i lige så god trivsel og være lige så robuste og livsduelige, som de heldigvis er i dag, hvis ikke de havde fået lov til at opleve begge dele. Og det siger jeg også med tanke på de mange børn, der lige nu ikke trives i det danske skolesystem. Dem, hvis forældre har været nødt til på smertelig vis at sætte pause på eller helt opgive for eksempel deres arbejdsliv, deres ægteskab, deres sociale relationer og alt muligt andet, fordi deres børn ikke kan komme i skole, måske ikke engang kan komme uden for døren, fordi de har været for længe i noget, der ikke fungerede. Og for Og for alle de familier, synes jeg, at vi med den viden, vi har nu, og også det store tryk, vi ser på folkeskolen, er nødt til at skabe en rummelighed over for diversitet. Og jeg tror også, at jeg nu kan se i tilbageblik, at mine børn, når vi valgte at hjemmeskole dem, så var de egentlig også, fordi de var nogle af dem, der måske var i sådan risiko for at ryge derud og få det rigtig dårligt, hvis ikke de havde fået den pause og fået muligheden for at være hjemme i de år, og nu så kan klare sig rigtig godt i skolen. Så jeg har også lyst til at sige, at jeg egentlig ændrer lidt. Jeg synes faktisk, at man skal have en eller anden kompensation. Vi regnede på et tidspunkt ud, hvor mange penge vi sparede staten ved at have vores børn hjemme, og det var virkelig, virkelig meget. Jeg tror faktisk, det er op mod 1 million om året i de børn, man har hjemme i skolealderen. Og det siger jeg ikke, at forældrene skal, men jeg synes som minimum, og det er et absolut minimum, at man skal have det, som ellers ville gå til skolen.
2: Kære mig og Martin, I er så småt begyndt at lære hinanden bedre at kende, men nu skal det blive personligt. Ved siden af jer står der nogle tindåser, og I skal åbne de tindåser, og så skal I stille hinanden de spørgsmål, der ligger i det. Det er lynrunden nu. Når mig stiller et spørgsmål, så starter Martin med at svare på spørgsmålet, og så fortsætter vi derfra.
0: Skal jeg fyre?
1: Ja.
0: Afsted. Hvornår, Martin, havde du sidst ondt af dig selv?
1: Hvornår havde jeg sidst ondt af mig selv? Det har jeg faktisk ret sjældent. Det tror jeg ikke engang, jeg kan komme i tanke om, fordi jeg bliver mere vred på mig selv. Hvis jeg lige skal tage et andet, det var lige, da jeg blev skilt. Og der var jeg følelsesmæssigt kaos og skulle flytte og etablere et nyt hjem for mine børn. Og jeg havde en hund, jeg skulle lufte hver morgen, og jeg havde ungerne så hver anden uge. Og samtidig med, at jeg havde et direktørjob, hvor jeg virkelig havde travlt. Og jeg ville også træne, og jeg ville alt muligt andet, og jeg kan bare huske, altså jeg var op kl. 5 hver morgen, og når jeg gik i seng kl. 9, altså jeg var så fuldstændig fucking smadret, og så tænkte jeg, okay, det her, det er ikke fedt. Det skal laves om på en eller anden måde, og så var jeg så heldig at finde en ny sød pige, og så fik vi styr på det, men det var hårdt. Der havde jeg faktisk lånt af mig selv, men ellers er det sgu ikke lige noget, jeg går så meget op i, for at være ærlig. Hvad er dine fordomme om rige mennesker?
0: Okay, ja. Men så kan vi snakke lidt om dig, Martin, faktisk. Nej. Fordi du skrev på et tidspunkt på Facebook, at når nu du betaler så meget i skat, nu må du lige rette mig, hvis jeg husker forkert, men så gider du sgu heller ikke stå i kø lige så længe nede ved klubben. Og det rammer jo ned i noget forskning, jeg har interesseret mig ret meget for. Vedrørende de forlommer, vi tilskriver os selv, når vi har tjent mange penge. For eksempel den der med, når man sætter nogen til at spille Matador, og så giver man en af spillerne en åbenlys fordel, dobbelt så mange penge til start. Så når spillet er slut, så mener vedkommende faktisk, at de har vundet, fordi de spillede bedre.
1: Ja.
0: Og så er der den der fra Los Angeles, hvor man har de her vejkryds, hvor der ikke er lys, men man kører efter, jeg tror, de hedder demokratiske vejkryds. Og der kan man se, at store biler kører simpelthen bare ud. Og hvis du har den samme person i en lille bil den ene dag, så holder de forsigtigt tilbage og lige ser an. Og hvis du sætter dem i en kæmpe Bentley, så kører de bare derudad.
1: Det er jo meget naturligt et andet sted. Og altså, det kræver en kæmpe indsats og en masse aggressivitet at blive velhavende. Og det, altså, I'm sorry. Altså, så der er jo ikke noget mærkeligt i, at de mennesker, som er blevet rige, det er det jo, fordi de højst sandsynligt har givet mega motherfucker gas, og måske bare har kørt på fuld skrue, hvor andre har givet op. Og så stopper man jo heller ikke, fordi det er rødt, vel?
0: Og det er nemlig den dejlige fortælling, og det kan jeg også godt forstå, fordi så er du lidt ud over held, så er det fordi, du er dygtigere og ikke har givet op, og du har knoklet mere end andre. Men så er der for eksempel også Cookie Monster-testen, hvor man sender en gruppe mennesker ind i et lokale, lukker døren, og så ligger der en bunke småkager. Der ligger nemlig 5 småkager, der er 4 mennesker, og de tager en hver. Og så vælger man en leder i gruppen, de skal vælge, og så siger man, du leder, for du skal lede dagens arbejde i dag. Det her projekt, det er dig, der styrer det. Og så kan man faktisk se, at vedkommende ikke kun tager den småkage, fordi det gør de. De tager den småkage ekstra, men de krummer også forfærdeligt meget mere, når de spiser den. Altså, de spiser den sådan lidt grådigt, sådan du ved, lidt, se mig, jeg har en ekstra småkage, fordi jeg bestemmer. Og jeg tror, det er det, der provokerer mig en lille smule. Det er denne her fortælling om, at jeg er rig, fordi jeg har gjort mig mere umage, jeg er mere aggressiv, jeg er ikke givet op, hvor de andre, de lagde sig fladt ned, da det ikke lykkedes, og så bare accepterede deres skæbne, så har jeg knoklet meget mere. Og den der sådan fuldstændig fraskrivelse, både af tilfældigheder og held, men også privilegier, synes jeg, som i øvrigt er vokset op i en velhavende familie, er, nedladende og
1: jamen, jeg tror, det er lidt
0: udemokratisk.
1: Jamen, jeg tror, ja, jeg forstår, hvor du vil hen, men jeg tror faktisk, det er lidt anderledes. Jeg tror, at den måde, du bliver rig på, og nu ved jeg godt, at du kan også arve penge og sådan noget, hvis vi lige glemmer dem, men den måde, du bliver rig på, det er jo ved at være grådig. Altså, det er jo ved, at du står op om morgenen, at du forfølger et mål, at når du får nej, så går du efter ja. Altså, det kræver en helvedes masse energi og målrettighed at nå dig til, så jeg tror, det er mere det persontypen. Jeg tror ikke, det er fordi, de er blevet rige. Jeg tror simpelthen, det er sådan, de er. Altså, og jeg har det også på samme måde. Altså, når jeg får et nej, så tænker jeg, hvordan fanden kommer rundt om det? Altså, hvis der er en lang kø til et eller andet, så jeg kan komme ud om den kø, så kommer jeg ud om den kø. Altså, på en eller anden måde. Om jeg betaler for det, eller om jeg netværker mig til det, eller et eller andet. Og så kan man sige, at det er dårligt. Ja, det er det måske, men til gengæld ikke, så betaler også en helvedes masse skat, fordi at jeg har nået den position, jeg er i. Så på den måde vil jeg faktisk våge at påstå, at det kan være godt for samfundet, at der er nogen, der har den stædighed, for ellers var der jo ikke sket en skid. Altså, så har vi jo stadig siddet et eller andet sted i en jordhule, ikke? Og sikkert ikke engang fundet ud af, var ild.
0: Man kan sige, at vi kan være drevet af forskellige ting, og det du siger, det er, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge. For jeg vil mene, at jeg...
1: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Nej, okay. Og jeg tror, rigtig mange rige mennesker heller ikke nødvendigvis er drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
0: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger, for jeg har det også sådan, at jeg ikke giver op. Jeg kæmper virkelig også, og hvis jeg får et nej, så finder jeg ud af, hvor er smuthullerne, hvem i mit netværk, hvornår kan jeg hurtigst muligt. Det handler bare meget sjældent om indtjening. Det handler om det bidrag, jeg gerne vil give til verden i form af, hvordan kan jeg gøre en forskel for denne her gruppe mennesker, hvordan kan jeg opnå denne her grønt lys til at skabe det her projekt, hvad det nu kan være. Og for mig er, hvad kan man sige, jeg vil ønske, at i højere grad de endgame var penge, men det er jeg bare meget, det har jeg meget svært ved at være drevet udelukkende af det. For jeg synes, jeg møder rigtig, rigtig mange mennesker, der har de samme karaktertræk, som du beskriver, som er enormt drevne, målrettet, ikke nødvendigvis aggressiv. Det kan være, det er der, den anderledes.
1: Det er måske
0: men som arbejder for noget andet, som har en NGO, der arbejder med vold mod kvinder, eller som har startet en restaurant, hvor de vil skabe mulighed for fællesmiddag på tværs af generationer. Alle mulige ting, som virkelig knokler, har speederen i bund og ringer rundt og kender folk osv. Mm. Men hvor det ikke er penge, der er the endgame. Og vi har jo, det synes jeg knap, vi kan diskutere, en fortælling i vores tid og i vores kultur om, at de rige mennesker ligesom er dem, der har fat i den lange ende. At det er også dem, vi putter for forsiden af Times Magazine, uanset hvor fuldstændig uansvarligt, udemokratisk, umenneskeligt de opfører sig, så er de på forsiden, fordi hold kæft, du lykkes med at tjene mange penge. Og denne her fortælling, tror jeg blandt andet, skaber denne her berettigelse til at sige, jamen jeg er også lidt bedre. Jeg er lidt mere værd, fordi det er mig, der er helten i vores samfund.
1: Men hvis du ikke havde den indstilling, så ville du aldrig nå dertil. Altså, så tingene hænger jo sammen. Det er jo en persontype, kan man sige, på godt og ondt. Ikke? Og hvor der er, hvis du kigger rundt i verden, og så ser nogle af de største fremskridt, vi har haft, hvis du kigger på det, så er det typisk hvide, halvonde mænd. Basically. Og altså uden dem, jamen så er der helt sikkert mange ting, som vi var forskånet for, men der var edderfuck med også mange ting, som vi ikke ville have i vores samfund. Vi ville være gået glip af vacciner, vi ville være gået glip af store broer, vi ville være gået glip af tusindvis af ting, som redder liv i dag, og som gør livet mere behageligt. Og altså, man kan tage Elon Musk, ikke, som jeg både elsker og hader. Altså som person synes jeg, han er et skrækkeligt røvhul, men som innovator, og det han har givet verden med sine biler og andre forskellige ting og sager. Han er i gang med Neuralink, ikke, som skal gøre, at dybt handicappede mennesker kan komme til at se og høre igen, og kunne bevæge sig og alt muligt andet. Ikke? Og, altså, så jeg er sgu ked at sige det. Altså, min konklusion er lidt, at det er to sider. Der er en mønt, og den ene, det er den, vi rigtig gerne vil have, men der er en anden side af den mønt, som er det grimme, og vi kan ikke få det ene uden det andet, desværre.
2: Men så havde jeg huske, at det er lynrunden, og
0: I
2: skal se at komme.
0: Jeg havde også lige et spørgsmål mere, Martin.
1: Nå, ja, det kan vi tage det bagefter.
0: Ja.
1: Nå, så skal du spørge mig. Ja. Ej, det var ikke så lynhurtigt, det var ikke så godt.
0: Men jeg synes, det var spændende.
1: Mm. Okay.
0: Det er også svært at lade være. Hvad er din karrieres højdepunkt?
1: Min karrieres højdepunkt? Altså, det er jo arbejdsmæssigt. Det er din EU. Jeg har plus 100 medarbejdere, som hver anden måned spørger vi, hvor glade de er, og på en skala fra minus 100 til plus 100, så ligger vi som regel mellem 87 og 89, hvad der er fuldstændig latterligt højt. Vi har sindssygt glade kunder, Og vi tjener stinkende mange penge. Så det lykkedes os at lave en virksomhed, som har nogle sindssygt glade kunder og medarbejdere. Et rigtig, rigtig, rigtig god trivsel. Vi har meget sjældent nogen, der forlader vores forretning, medmindre så er de færdiguddannet og skal et eller andet, eller hvad ved jeg. Samtidig med, at vi økonomisk har gjort det super godt, og så har vi lavet regnskabsprogram for de mikrovirksomheder, og gjort deres liv meget, meget lettere. 106.000 små virksomheder. Så hver dag sparer de timer hver uge. Ikke? Så jeg synes, det er simpelthen smukt hele vejen rundt. Og et bevis på, at man faktisk godt kan lave noget, som økonomisk er rigtig godt, samtidig med, at der ikke er nogen taber overhovedet, i mine øjne i hvert fald.
0: Fedt.
1: Mm. Det er også stolt af en.
0: Nå, skidegodt. Jamen, jeg prøver at være lynagtig. Ja, jeg har da lyst til at sige det.
1: Ja, men hvad var dit store teenage-oprør?
0: Vi har noget til fælles, Martin, og det er det med at droppe ud af gymnasiet. Mm. Og det var ikke, fordi det som sådan var et oprør. Jeg tror, at man nu vil kunne sige, at jeg sikkert havde ADHD, og at jeg kedede mig forfærdelig meget i løbet af rigtig kort tid, og tog det første år færdigt for at bevise for omverdenen, at jeg godt kunne få høje karakterer, men også for at bevise det over for mig selv. Og så droppede jeg ud og søgte ind på Journalisthøjskolen et par år senere og kom ind som 19-årig, og så var, hvad kan man sige, så var det farlige, det er ligesom slut, men det føltes farligt i en familie, hvor alle har en studentereksamen. Altså det alle onkler og tanter, alle det var der kan jeg huske, at det var oplevelsen af at ikke sådan rigtig have jord under fødderne. Altså jeg vidste ikke, hvad jeg havde bevæget mig ud på, og nu kan man sidde og tænke, jamen, der er jo så meget andet, der griber dig, så mange andre muligheder, men det var lidt tegnet op, som om, at det var det. Mm. Så det føltes virkelig sådan, som frit fald, og fik mig helt klart lidt også ud i noget, som jeg tænker, sådan, jeg ikke ønsker for mine børn. Altså nogle år, hvor jeg sådan var lidt for langt ude på kanten i forhold til at ikke passe godt nok på mig selv, tror jeg faktisk. Fordi det var så våget, og det, så kan man jo tænke nu, en studentereksamen, altså slap af.
1: Ja, men dengang var det sådan lidt underligt at hoppe ud. Jeg kom også fra sådan en meget akademisk familie, højskoleforstander og ingeniører, og alle havde gået i skole 2.000 år. Og det gjorde jeg så ikke. Det var ikke super fedt i hvert fald på den front. Man var ikke stolt af mig i hvert fald, så meget helt sikkert. Jeg har sagt til min unge, I skal ikke have en uddannelse. Lad være med det. Alle tre. Nu må vi se, hvad det bliver til. Ingen af dem er startet, så... spilletid. Så det lort, det er allerede outdated, det øjeblik, jeg starter på det. Det er at sidde og spille tid med at høre på plader fra nogle mennesker, der ikke selv kunne glemme det, man videre.
0: Sådan, hermed givet videre.
1: Og det er ikke løgn. Jeg havde samtale med min papsøn i går, så sent. Og min egen søn, vi sad og snakkede om det. Så lad nu være. Lad nu være. Og min datter i forgårs. Lad nu være. Jamen, jeg vil gerne på Journalisthøjskolen. Lad nu være for helvede. Det kan du lære, mand. Det er sådan noget kommunikation. Kæft, mand. Jeg laver kommunikation hele tiden. Jeg har sgu da ikke en uddannelse. Hold nu op, mand. Du kan sgu da meget bedre. Learning by doing, man. Find et eller andet sted, hvor du kan få lov til at give den gas sammen med nogen, der er dygtigere. Så lærer du det 10 gange hurtigere, 10 gange bedre. Det gider man ikke klog på i fremtiden, man. Det der, det er AI, tager alt det der. Det er kreativt, man. Ledelse, kreativitet, arbejde med mennesker. Det er det, du skal. Alt det der akademiske lort, man. Ikke? Det er passé. Det er væk. Det er bare noget blubblub, man. Så kommer svaret. Altså, bliv læge. Godmorgen, man. Ikke? Altså, ChatGPT er sgu da bedre læge end de fleste andre læger. Og i morgen er den 1000 gange bedre. Spildertid. Desværre. Det er ikke fordi, jeg sidder og smiler, fordi jeg synes, det er så absurd, men det er sådan, det bliver. Desværre.
0: Ja, jeg synes, der er noget menneske, som vi kommer til at mangle. Altså, det mennesket er alt andet lige. Uanset hvor dygtig AI nogensinde må blive, så er mennesket dybt afhængig af mennesket.
1: Ja, ja. 100%.
0: For at du ved, skilsmissen var din største krise.
1: Ja, ja.
0: At finde dit livs nye kærlighed var det der. Og sådan vil 100. det også være for de unge. Så det skal de lære, og det lærer man, ligesom du siger, learning by doing, det lærer man ved at være sammen med andre mennesker. Ja. Så skal jeg høre dig, Martin. Mm. Din største naturoplevelse, hvad var det?
1: Min største naturoplevelse? Jeg har simpelthen haft så mange. Altså, jeg synes, New Zealand er helt fantastisk. Hvis jeg sådan skal tage et land, det var ikke det, der blev spurgt om, men altså, jeg kan bare ikke lade mig at tænke på det, hver gang jeg det er sådan noget, hver gang man kommer rundt om et nyt vejsving, så er der noget, der er endnu flottere, end det, man lige har set. og vandet er fuldstændig klart og fyldt med, altså det er som at fiske i et akvarie, altså det er så overvældende voldsomt, altså så New Zealand er et land, jeg rigtig gerne vil tilbage til at bruge meget mere tid på, det er simpelthen så vanvittigt smukt, men altså ellers, altså jeg er vokset op ved Bagsvær Sø, og kigget på søen siden jeg var lille, så flyttede jeg til Holte og ned til en sø, altså da jeg selv sådan flyttede hjemmefra, jeg var lige forbi Nørrebro 10 år, altså så var ikke meget sø der, men da jeg flyttede til Florida, så flyttede jeg ned og boede ved havet, og nu bor jeg ned til Øresund, altså så jeg er draget af vand. Og så er der ikke noget smukkere, end når skoven springer ud, bøgeskoven springer ud i Danmark. Det er jo, altså man får kuldegysninger. Det er jo noget af det smukkeste, synes jeg, i hele verden, og jeg har været i rigtig mange lande. Men at se sådan en bøgeskov, lignende sprog, den er helt lysegrønne der. Det er bare sådan, man kigger på det, altså jeg får helt gåsehud. Altså det er sådan noget, det er bare sådan, det er sådan en new beginning, det er sådan en renselse, altså væk med det gamle, væk med vinteren, alt det våde, græmme, sure, og så får man bare den, og ved man bare, nu er der bare lang sommer foran, ikke? Jeg fucking elsker det.
0: Det er mega fedt.
2: Tiden er løbet ud i jeres lynrunde. Der står to store skikkelser i rummet. Maj My, hvis du rejser dig op og fjerner klæderne, må Martin gerne beskrive, hvad der kommer, når du fjerner dem?
1: Skal vi se. Det er i hvert fald en mand. En nøgen figur af en mand, som, hvor der står, hvem bærer den tungeste byrde i samfundet? Og så er der en nøgen kvindefigur ved siden af. Så, altså, så spørgsmålet er, der står mand og en kvinde foran os, og spørgsmålet er, hvem bærer den tungeste byrde i samfundet? Jamen, altså, jeg tror faktisk, hvis man kigger på det, tror jeg egentlig, det er meget 50-50. Det er i hvert fald min egen opfattelse, og selvfølgelig er det vel meget, meget forskelligt fra hjem til hjem. Hvordan tingene er organiseret, men altså hvis man tager hjemme hos os, altså så kører det meget perioder. Det er sådan en periode, hvor min kone lavede meget det derhjemme, og på et tidspunkt, så sagde hun, jeg har simpelthen så travlt med hotellerne i øjeblikket, det virker som om, du sådan har lidt mindre at lave, kan du ikke tage på maddage og kigge lidt til vaskemaskinen alle måneder? Jo, selvfølgelig. Og så i en længere periode, så gik jeg og hjalp til med det, mens hun havde dødtravlt med det andet, og så nogle gange, så skiftede det rundt.
0: Så hvem bærer den tungeste byrde i samfundet? Jeg er enig i, hvad du startede med at sige, at det, jeg oplever, at rigtig meget er ligeligt fordelt. Det siger jeg også med afsæt i, at mænd trives dårligere end kvinder på rigtig mange parametre. Mm. Der sker heldigvis meget i forhold til ligestilling i hjemmene lige nu. Mm. Jeg synes stadigvæk, at jeg savner, at vi i højere grad begynder at værdisætte, forstå værdien af det uundværlige, det bidrag, som kvinderne historisk set kommer med, traditionelt står for. Altså forstå, at det faktisk er fuldstændig afgørende for vores arts overlevelse og vores trivsel. Jeg har tænkt på, om det er noget af det, der kan blive født ud af AI, at vi begynder måske at tillægge det en større værdi, fordi det vil være noget af det, vi stadigvæk i høj grad har brug for mennesker til. Nogle af de opgaver, som kvinder typisk har taget sig af. Vi kan jo også se, at det sker nu med barselsorlov til mænd, at mændene faktisk i højere grad forstår den opgave, tillægger den værdi.
1: Heldigvis kan man sige, så vores samfund jo udviklede sig på rigtig mange måder, både ved, at vi har fået mange flere hjælpemidler i hjemmet, der sparer tid, og samtidig også, altså, hvor at vi har fået institutioner på godt og ondt, altså som kan være med til at tage sig af vores børn, og at kvinder også er blevet en del af det fællesskab, vores arbejdsfællesskab, og meget større ligestilling, hvor at altså rigtig mange familier blandt andet, min egen, altså at meget af det blev udvisket. Der er stadigvæk en opdeling hos os på en eller anden måde, men det er en frivillig opdeling med forskellige evner og interesser, som er landet et eller andet sted, ikke? Hvor begge parter synes, at det er sgu nogenlunde fornuftigt, og det tror jeg vel forhåbentlig de fleste har det på den måde i dag.
0: Og interessant nok er Real Dania jo sidste år i 2025 lavet en kæmpestor undersøgelse og udgivet en meget spændende bog om livskvaliteten i Danmark. Og en af de ting, jeg blev mærke i, da jeg læste den, det er, at kvinders livskvalitet er ikke afhængig af, at der er en mand i huset i lige så høj grad, som mænds livskvalitet er. Og en anden ting, som er en anden, men som jeg også synes taler ind i kvinders rolle i hjemmet, at mænds livskvalitet, den stiger i takt med, at børnene bliver ældre og flytter hjemmefra, og det gør kvinders ikke i lige så høj grad. Og der er jo ikke en forklaring i de her resultater, men det har jeg bare tænkt over, hvad det betyder for, hvilke opgaver kvinden så står tilbage med, eller om det er en identitet, eller Vi har virkelig konstrueret os ind i et samfund, hvor man nemt kan ende ganske alene, når man tager sig af den måske vigtigste opgave af alle, nemlig at tage vare på, drage omsorg for at holde vores afkom i live.
1: Ja, altså hvis man bor i København, så må man også sige, at man ser mange barnevogne ude foran caféer i hvert fald. Der er der i hvert fald rigtig mange, som
0: drikker og latte sammen.
1: Som drikker og latte sammen og hygger sig af sociale medier og mænd, der er blevet tvunget ind i barselen på godt og ondt og så videre, så videre. Så på den måde er det jo ændret så meget, ikke?
2: Inden vi går videre, så skal Maj My lige høre et klip med dig, Martin. Det er et klip fra 2024, og du snakkede med TikToker Mark Tange om moderne mænds udfordringer.
3: Mænd har rigtig ofte igennem verdenshistorien været stærke. De kunne svinge en skov, de kunne fælde træer, og den maskulinitet har jo været den drivkraft. Du kigger på, hvad der er bygget i verden. Er du mænd, der har bygget kraftet med næsten det hele? Og det har vi gjort, fordi vi har en større styrke end kvinder. Al den styrke kan du ikke bruge til en skid. Majataskerne slår markerne, og robotterne samler bilerne. Kvinderne løber cirkel omkring mænd i dag. De er jo meget mere veluddannede. De er bedre til at sidde stille. De er jo meget mere veluddannede. Hvor mændene sakker fuldstændig bagud i øjeblikket på alle parametre. Mænd, de dør tidligere. De prøver mere selvmord. Kvinderne kan jo klare sig selv fuldstændig. De har det jo fint. Og klare sig det sted i det hele taget meget bedre i det samfund, der er ved at ske. Et klart budskab til kvinderne. Pas nu på. Pas nu på, hvad I er gang i her. I er ved at sejre jer ihjel. I er med til at kreere nogle unge mænd, som simpelthen er ved at være enormt utilpasset. En enorm vrede. En enorm håbløshed, en enorm uretfærdighedsfølelse, kigger bare ind i en kvindedrevet verden, hvor de er efterladt utrolig alene. Og så kan man sige, ja, den har vi jo stået med i mange år som kvinder. Ja, det er fint. Er det hævn, vi er efter? Er det gavnligt? Skal vi nu sige, nu har det været mandedomineret verden i mange år, nu skal kvinderne dominere. Har I lyst til den mandetype, de der incels? Vi risikerer flere og flere af dem, hvis vi ikke møder dem et eller andet sted. Giv dem et eller andet livsindhold og en eller anden form for håb i en verden, som virkelig er indrettet til kvinder, ikke?
1: Øj, jeg fik meget ballade for den. Ah, du er sindssyg. Men jeg står stadig ved det hele.
0: Fik du meget ballade?
1: Ja.
0: Altså, det var det dig her i klippet?
1: Ja, men jeg var syg.
0: Ja,
1: jeg var meget hæs, så står det en 3-timers podcast. Det
0: okay,
1: gjorde det ikke bedre.
0: Voldsomt. Rammer mig, som jeg ser som en misforståelse, det er jo, pas nu på kun til kvinderne, og så glemmer du egentlig at sige, hvad mændene skal være opmærksom på. Heldigvis siger du til sidst, hvis vi ikke møder dem, og så tænker jeg, at du også ser dig selv som en betydningsfuld rolle i forhold til de her unge mænd.
1: 100%.
0: Fordi det vi ved, det er jo, at de her mænd, blandt andet de unge mænd, som nu overgår til ortodoks russisk kristendom, at det der er kendetegnende for dem, det er, at de alle sammen har fraværende faderskikkelser.
1: Hmm.
0: En del af dem har også haft meget tydelige, for eksempel antipatriarkalske moderskikkelser. Så det er helt rigtigt, at vi alle sammen har et ansvar. Man kan sige, at er kvinderne ved at sejre sig ihjel, så har mændene måske allerede gjort det. Og at de, som du også er inde på, så mange af de udfordringer, mændene står med i dag, er jo nogle, de har skabt sig selv, hvor mange af de udfordringer og de uretfærdigheder, kvinder har levet under i tusindvis år, er ikke nogen, de selv har skabt. Det er nogen, de er blevet pålagt eller underlagt. Men jeg er fuldstændig enig med dig i, at vi skal være super opmærksomme. Vi skal have et fokus på de her mænd og på, hvad deres rolle skal være i samfundet. Vi skal være meget forsigtige med, at vi ikke som kvinder og mænd kommer til at udskamme unge mænds maskulinitet. Og jeg tror helt sikkert, at der er behov for noget balance. Jeg ser det ikke som primært kvindernes opgave at redde mændene. Det synes jeg, at de selv må gå foran i forhold til. Og jeg synes også, at kvinderne har rigeligt på deres tallerken, så hvis de nu også lige pludselig skal have skyld for mændenes selvmord, så tænker jeg, hold da kæft, så får jeg travlt.
1: Jamen, min tanke var heller ikke, at som sådan at tale skyld, eller hvem der skulle gøre noget. Det var egentlig bare mere en frustration på mit køns vegne. Og jeg vil sige, altså jeg har ikke problemer derhjemme. Altså jeg ved ikke, om jeg skal forklare det, uden at det lyder plat, men altså jeg har altid prøvet at være maskulin på en positiv måde. Og synes selv, jeg har foregået med et godt eksempel for mine unger derhjemme. Og jeg har to drenge, som er meget velfungerende og respektfulde over for piger, men samtidig har ikke noget problem med at slås og lave sjov og ballade og den slags. Så jeg synes egentlig, jeg har ramt nogenlunde i røven. Men jeg synes bare, jeg oplever virkelig mange gange, altså hvor at de unge mænd bliver drevet mod, altså begge mine sønner var lige pludselig kæmpe fan af Andrew Tate. Og der var sådan noget, det skulle vi lige snakke om, ikke? Og det gjorde vi så, og det tog godt nok noget tid, fordi at de kom med alle de der... Han er jo meget slagkraftig i one-liners.
0: Han er sygt dygtig.
1: Han er sygt dygtig, og han rammer bare ind i nogle følelser, de sidder med, udover at han har et liv, som på overfladen i hvert fald lyder ret fedt, med store biler og lækre damer og masser af penge. Jamen, så rammer han jo også ind i, at den uretfærdighed, mange af de der drenge føler på en eller anden måde, netop ved at skulle stille i skolen og få at vide, at de mange er sådan noget, okay, hvordan dater man egentlig uden at krænke og sådan noget lignende? Altså, de bliver helt forvirret, og det er ikke fordi, altså, MeToo var fint, og der så skulle klart ske et skifte, og der har virkelig også været nogle røvhuller, der har fortjent at komme i spjældet eller udskammet og alt muligt andet, men det flytter bare over i, det bliver bare flyttet over i til sidst, ikke, hvor at de simpelthen bliver så møg forvirret. Der er jo der er bare mange, der falder ned i de huller der. Det synes jeg bare er så ærgerligt.
0: Vi har en kæmpe opgave, også som samfund, for at gribe og guide de unge mænd, der ikke har den faderfigur, du beskriver der, ikke? Fordi der er jo både de her antidemokratiske bevægelser, som truer med at fuldstændig undergrave hele vores samfund, som jeg tror også mange af os måske lidt tager for givet, det her demokrati, den her frihed, alt det, vi har opbygget igennem rigtig mange år i Danmark, som vi med god grund er stolte af, det er også et resultat af den her ensomhed, eller den her

0: i øvrigt også, jo de strømninger, der opstår ud af det, altså kvindeundertrykkelse og alt muligt andet.
1: Jeg skal faktisk være med i en podcast senere i dag, hvor jeg skal snakke om mænds mentale load, som modsvar på kvinders.
0: Spændende.
1: Ja, primært for at synes, det er lidt fjollet, at det kun er den ene køn, der skulle sidde med et mental load. Der mener jeg jo sådan set, at man glemmer hele mands mental load, som jeg synes mindst er lige så stort, man går bare ikke at tænke over det.
0: Men det er jo apropos spørgsmålet her, ikke? Hvem bærer den tungeste byrde? Fordi vil du argumentere for, at mændene i virkeligheden, med det økonomiske ansvar, du tænker på, og det praktiske hjemmet?
1: Min argumentation er ikke, at den ene har det som sådan nødvendigvis sværere end den anden, men jeg køber ikke præmissen om, at det er bare partout af kvinder, der render rundt, der har det mentale load og har et meget hårdere liv end manden. Den køber jeg på ingen måde. Der glemmer man hele mandens mentale load. Den ene kunne være økonomi, for eksempel, og ansvaret for, at familien har et sted at være. Nu ved jeg ikke, nu er det meget stereotyp, fordi det kan være helt forskelligt i de forskellige familier. Hvis man endelig snakker om kvinders mentale load, altså og mens for virkelig at være stereotyp, så kan det være det at have ansvaret som teknisk chef for alt, altså i huset, om det er tagrender, eller skift batterier, fjernbetjening, eller om det er bilen, der skal have vinterdæk, eller til service, eller til syn, eller altså you name it. Altså jeg tror, jeg kunne snakke i flere timer om alle mulige mærkelige små ting, realkreditlån, der skal omlægges, og en krævende chefstilling måske, hvor man tager sit arbejde med hjem, og jada. Så når man sådan tager hele pakken, jeg tror et eller andet sted, at det ender mere 50-50. Det vil være mit gæt.
0: Når du opremser de der ting, så kommer jeg bare til at tænke på, at mange af dem er sådan nogle, man gør ganske sjældent.
1: Men hvor mange af dem?
0: Altså, ja, batteri i fjernbetjening. Altså, hvis du lægger batteri i fjernbetjening slået sammen med at tænde robotstøvsugeren slået sammen med vinterdæk, der kan alligevel godt være i tvivl, om det kommer op på siden af tøjvask, og nu er der jo i dag kommet frem, hvor absurd meget mere kvinder er på Aula end mænd. Altså, hvis du lægger de opgaver sammen, så tror jeg tidsmæssigt alligevel, at jeg så tror jeg nok, jeg var bedre stillet med at skulle skifte batteri i fjernbetjening. Men det er ikke for, hjemme hos mig føler jeg også, at vi er voldsomt lige stillet. Jamen, altså, og det er blandt andet efter en del opmærksomhed på det. Men, men jeg tror i mange hjem, der altså, falder den alligevel til mand.
1: Ja, så vil jeg måske synes, at jeg vil fandme hellere at være lidt mere på Aula, end at have en total økonomisk ansvar for familien, for hvor at man
0: men
1: har råd til at bo.
0: Men hvorfor siger du det, når du tidligere i det klip, vi hørte dig sige, at kvinder tjener mere end mænd og har længere uddannelse?
1: Jamen, nu er det bare for at blive den præmis af kvinders mentale load. Og så, det er jo stereotypt sagt. Så for at forblive den stereotype, som jeg heller ikke mener er rigtigt, det er derfor, jeg faktisk tog den op, så tænker jeg, fint, jamen, så prøver jeg at gå i den anden grøft, og så sige, hvis det her er det kvindeload med Aula, og man skal huske at købe sutsko til børnene, og hvad vil jeg, jamen, så er her mandens et eller andet sted. For at få en forståelse af at sige, at der er et mental load i begge lejre, fordi at man taler kun om kvinders mental load, men man taler ikke om mændenes. Mm. Argumentet er så ofte, at præcis som du sagde, at fjernbetjening i fjernsynet skal jo kun skiftes hver andet år, eller et eller andet den stil. Og så tror jeg egentlig, et andet sted for de fleste, så altså, ender det jo egentlig nok med, at det er jo sjældent, manden bare ligger, tror jeg, på sofaen, mens kvindens tonser rundt derude. Så kan det være, at han sidder der og sidder og undersøger, om vi kan få lånene billige eller et eller andet. Og selvfølgelig skal der nok være nogle mænd, der ser mere fodbold end at hjælpe til, men jeg tror generelt set henover, hvad jeg kender fra mine venner og dem, jeg er sammen med, altså så min følelse af, at det er sgu meget 50-50.
0: Ja.
2: I fik tidligere en lønseddel. Den må I gerne udfylde. Det er lønsedlen til den hjemmegående forældre.
1: Udfylde? Okay.
0: Det har han
1: god ved. Ja. Jamen, beskrivelse, børnepasning og omsorg. Det er jo svært at sætte nogle... det er jo svært at sætte... hvad fanden...
0: Ja, det synes jeg virkelig også, men du er vant til, at udskrive løn, Martin.
1: Ja, det er folk til. jeg er sgu meget praktisk handicappet. Men det er jo meget sjovt, ikke? Fordi at det er jo egentlig meget sigende, ikke? Fordi at den er jo lavet, altså det er jo helt tydeligt, at konteksten her, det er, det er det kvinden laver, hvad jeg synes er meget, nu står der ingen steder, så nu er det bare mig selv, der ligger det i det. Hvor jeg egentlig mener, hvis vi kigger på det, hvis vi tager det for mit eget vedkommende, altså jeg har i hvert fald skiftet lige så mange bleer som min daværende kone. Det var mig, der sad i som kontaktforældre, det var mig, der kørte til hytteture og lå i klamme sheltre, og det var mig, der tog altså alle de der forskellige...
0: Jeg må lige spørge dig noget.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Altså, det er... Hvad fanden skal jeg skrive?
0: Jeg er også blank.
1: Altså børnepasning og omsorg, altså det kan du ikke sætte på, det kan du ikke, altså det synes jeg ikke, jeg kan sætte en pris på. Så kan du sætte dig ned, hvad for en pædagog i time, det er jo latterligt.
0: Altså. Jeg har også svært ved det, så er det mere det der med, hvis man ser, jamen så lad pengene følge barnet, ikke? Så ja. Skulle det bare være den tak.

0: takst. Jeg ved ikke, hvad den er.
1: Nej,
0: det men hvor gammelt er dit barn, og så må det være den takst. Men når du nu beskriver, hvor nærværende du har været i din børns opvækst, hvordan får du det så med den her kritik af ikke deltagende mænd?
1: Altså for det første er min klare opfattelse, altså når jeg kigger rundt, altså at den almindelige moderne mand er ekstremt deltagende. Jeg ser det i hvert fald ikke i min omgangskreds, men jeg skal jo ikke kunne sige, at der er lommer i det danske samfund, som er meget anderledes, ikke? Altså det ved jeg simpelthen ikke.
0: Og vi ved ikke, hvad vi skal give dem i løn.
1: Altså, hvis man virkelig havde det sådan sit eget hjem, man skulle sætte sig ned og lave sådan en, der, så tror jeg heller, man skulle blive skilt. Og så finde en anden ægtefælle, som man kunne snakke med menneskeligt og finde ud af, hvordan skal vi indrette vores hverdag på en måde, så vi begge to er så lykkelige, som vi kan blive, og vores børn har det godt. Altså, det ville være sådan, ja, rimelig frygteligt, hvis det var noget, man gik og brugte tid på derhjemme. Du kan,
0: altså,
1: du kan
0: vi
1: få
0: kan ikke penge. Løse opgaven, er det det, vi siger?
1: Jeg kan ikke.
0: Det altså, jeg kan heller ikke.
1: Ja, og det er igen, hvilken kontekst? Er det i forhold til samfundet? Er det dem, der skal betales? Eller den anden ægtefælle, der skal arbejde det mere, eller hvad? Altså, ja, jeg synes, den er svær at løse.
2: Kære Martin og Maja My, så kan I jo få at vide, hvorfor I matchet. I er matchet, fordi I har valgt meget forskellige veje i jeres karriere, men alligevel har beskæftiget jer med nogle af de samme spørgsmål. Den til tider hjemmegående husmor, der har plæderet for et friere liv, og karrieremanden, der har fulgt pengene hårdt. I tog begge veje i livet, der lå fjern fra det, I havde troet. Martin, du brugte store dele af dit liv på at jagte uafhængighed og bygge noget selv og tjene dine egne penge, og slippe for nogensinde at være afhængig af andre menneskers systemer eller vurderinger igen. Og alligevel så endte du et sted, hvor du måtte lære, at et menneske også kan miste sig selv, når man er i konstant bevægelse. Maja My, du gik næsten den modsatte vej i dit forsøg på at forlade systemet. Du forlod karrieren og forestillingen om, at man altid skal mere, hurtigere og videre, men måske opdagede du også, at man ikke bare kan flytte væk fra de spørgsmål, der følger med det moderne liv. For måske handler jeres historie i virkeligheden ikke så meget om arbejde, men om værdi. Om hvordan man skaber et liv, hvor der også er plads til ro, kærlighed, nærvær og tvivl, og om hvor svært det egentlig er at finde ud af, hvornår man har nok. Og med det for øje, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling, hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer. Hvor skulle daten så gå hen?
0: Altså, jeg kunne godt finde på at tage dig med op til min svigerforældres ødegård, som ligger ret langt oppe i Sverige. Sådan 8 timer herfra nordpå. Dels fordi den ligger helt afsondret i et kæmpestort naturområde. Men så man kan virkelig, der er ro derop, der er helt stille, og der dufter skønt, og der er svampe i sæsonerne og så videre. Men så samtidig så er der også ret meget, man kan tage sig til. Der skal altid kløves brænde, og der er et vindue, der trænger til at blive malet, og man kan også sidde deroppe og arbejde, for der er internet og sådan nogle ting. Så det ville jeg synes var sådan et meget godt sted for os begge to, hvor vi både kunne have den der ro og natur, men også kunne få noget fra hånden.
1: Ja. Jeg tror, jeg vil invitere dig med over på min kones hotel på Bornholm. Både fordi, at der er så smukt og rart, men så er der også folkemøde. Og jeg tænker, at du har sikkert været der. Men jeg tænker i hvert fald, som debatterende menneske som dig, at kunne komme ud og drikke en fadøl og ytre sin mening og tage nogle gode debatter, og så komme tilbage til sådan et rart og roligt sted, hvor man kan høre Østersøen slå mod klipperne. Det vil måske være en meget god base for gode debatter og et glas rødvin.
0: Den er jeg med på.
3: Hej Maria.
4: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
9: Vi ser en meget synlig og ikke særlig stor gruppe af ultrarige enkeltpersoner, der i dag ejer meget store procentdele af verdens ressourcer. Nogle af dem bruger deres økonomiske formåen til at købe politisk indflydelse. Hvad betyder det for demokratiet og for det store flertals oplevelse af retfærdighed i verden? Skal der lægges loft på, hvor rig man må være? Det kigger Supertanker på efter radiovisen.
3: ægtefolk håber på evig kærlighed, men planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, og altså aftaler, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, det siger jurist Katrine Skyrum Bolmgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
10: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
3: Og det med ligheden handler blandt andet om pensionsopsparing, for selvom ægteskab også betyder formuefællesskab, så er pensionsformuer faktisk undtaget og bliver ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man ændre på i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
11: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
3: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. I år er der indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det er en stigning på 14% i forhold til sidste år. Det samlede tal for sidste år blev på 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkoppel er ekstra stor i øjeblikket. For havet er fyldt med blævrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høje vandtemperatur og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræberkoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
12: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
3: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræbergobler, er det også et godt år for dem, der brænder. Og det mærkede badegæst Maria Katarina Jensen, da hun fik sig en dukkert, fortæller hun.
13: Så i morges så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråde rundt om mit ben, så jeg svømmede ind i en kæmpe brandmand. Så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget, for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
3: Østersøen er målt 1,5 til 2 grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Ved fodbold-VM er Frankrig nu som det første land klar til semifinalen med en 2-0-sejr over Marokko i nat. Har franskmændene sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste fodboldhold. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det er sportens kommentator Henrik Lenniker hæftede sig efter kampen især ved én ting.
14: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
3: Inden kampen var der frygt for, at der uanset resultatet faktisk kunne opstå voldsomme optøjer i Frankrig. Det er nemlig før set i forbindelse med fodboldkampe, og derfor var politiet også massivt til stede i den franske hovedstad. Men ifølge det franske medie Le Monde blev sejren efter slutfløjtet fejret med dans og flag på de store franske boulevarder og uden optøjer. Der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden. Særligt mod sydvest kan der først på dagen være mere skyet og også tåget nogle steder. 21-27 grader i dag, lidt lavere ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra nordvest og nord og bliver svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
15: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
16: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Joachim von And har en pengetank. Men som tiden er gået, siden den kom til verdens kendskab, kan onkel Joachims formue synes nærmest latterligt pover, sammenlignet med 2026. Antallet af milliardærer er steget og stiger stadig, og en enkelt person nærmer sig faktisk at blive verdens første trillionær i dollars. Det er 10 i 12. En million millioner dollars. På dansk hedder det en billion. På engelsk en trillion. Egentlig er det lige meget i den her sammenhæng, hvad det hedder. Det er uforståeligt mange penge. Og ifølge den årlige rapport fra Oxfam IBIS er vi nu i en verden, hvor en tusindedel af verdens befolkning, det er 56.000 personer, tilsammen ejer mere end den fattigste halvdel af menneskeheden. Det er så 4 milliarder mennesker. Det er tal, der kommer ud hvert år omkring det økonomiske topmøde i Davos. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så peger alt i retning af, at den globale økonomiske ulighed er større end nogensinde og stadig vokser. Og på, at de meget rige i nogle tilfælde synes gerne at ville købe sig til politiske privilegier og indflydelse. Og det sætter tænkere af forskellige observans i gang med at vurdere, om ikke det er helt skævt og urimeligt, eller om det måske er lige meget, så længe der bliver færre fattige, eller om det måske ligefrem er godt, fordi det inspirerer til at kæmpe sig ud af fattigdom og gøre verden til et bedre sted for flere.
1: Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
1: Det er ikke første gang, du er med her i programmet og taler om penge og lighed og ulighed. Du besøgte også Supertanker i oktober 25, altså for et lille halvt års tid siden, hvor vi også talte om de meget rige og om diskussionen om beskatninger, som det samtidig sker, så blev vi ikke rigtig færdige, så nu tager vi en tur mere på det med nye, i hvert fald nye for mig, filosofiske overvejelser. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at aktualiteten ikke er blevet mindre. Både i aviser og online ser jeg løbende samtaler om blandt andet det her økonomiske topmøde i Davos, som er blevet afviklet for hvad, en lille måned siden eller sådan noget, på uger siden, som ofte har ulighed på dagsordenen. Folk taler stadig om det. Og den hollandske historiker Rutger Bregman, som er aktiv også på den front, har postet både nye og ældre opslag om den diskussion. Amazon-ejeren Jeff Bezos er i medierne på grund af voldsomme nedskæringer på avisen Washington Post, hvor han har skåret en masse samfundsrelaterede redaktioner væk. Han ejer nemlig også Washington Post. Og så er der historien om hans meget dyre køb af rettighederne til den her Melania Trump-film, hvor han overbød det næsthøjeste bud med, jeg tror, omkring 30 millioner dollars eller et eller andet. Der er diskussioner om Danske Banks meget store overskud til dens aktionærer, og Mærsk, hvis skattebetalingen er meget lav. Og forleden så jeg, at justitsminister Peter Hummelgaard var forarvet over Hotel D'Angleterre's guldbelagte fastelavnsbolle, som koster 500 kroner, og Hummelgaard siger, at den fortæller mere om uligheden end tusinde rapporter. Det ved jeg så, det vil du måske tage med et græns salt, hvor mange rapporter der skal til. Men altså, du har i hvert fald været inde her, som sagt, i oktober måned, og nu er du så kommet tilbage med en bog under armen, som du har skrevet på dansk til en undtagelse, som netop er udkommet, og den hedder Vi skyller global ulighed ned med østers og champagne, og den titel kommer vi til. Men før vi gør det, så lad mig lige høre, hvad det var, der fik dig til at skrive den.
2: Den anledning, der konkret er, det er, at jeg er i Indien for et par år siden efterhånden, og jeg er over for at forelæse ved nogle universiteter, og også at komme rundt og kigge ud i dele af den befolkning, som lever under ret fattige vilkår. Og da jeg kommer hjem derfra, der er jeg simpelthen bare fuldstændig rundt på gulvet over, hvad jeg har set i det her fantastiske land med fantastiske mennesker, men, og som er på nogen måde på vej ud af nogen form for fattigdom, men også bare har millioner, hundredvis af millioner mennesker, som er meget fattige, og jeg bliver bare fuldstændig målløs over det, og begynder at skrive noget ned, og finder ud af, jamen, det er faktisk en interessant måde at tage udgangspunkt i sådan nogle helt konkrete erfaringer og steder, og så forsøge at koble noget af den viden og ekspertise, jeg har omkring global ulighed, ind i de her refleksioner.
1: Og du har jo skrevet den her bog som sådan en slags sådan lidt rejseberetning, lidt noter, observationer osv. Altså, hvad har været din tilgang til et formidlingsforsøg på at fortælle om de her oplevelser, du har haft, og hvilke tanker det har sat i gang hos dig?
2: Det har været hele tiden at starte med en konkret erfaring eller en begivenhed eller et sted. I bogen er vi i USA, i Danmark og i Indien. Og så skrive en bog fuldstændig uden brug af noter og referencer. Dem er jeg ellers god til at lave rigtig mange af, og går gerne så langt som muligt næsten. Så væk med alt det, og så ellers bare ud i USA for eksempel, ud et sted, hvor jeg skal forelæse over, hvad må Piketty, den her franske økonom, hvad gik hans idéer om ulighed, hvorfor var det så banebrydende, da hans nye værk kom, men så ligesom forsøge at koble det med, jamen, hvad er det så for et ulige land USA er, hvad er det konkret, jeg ser, når jeg sidder i bussen, eller jeg er på vej fra det ene sted til det andet. Så den her kobling mellem det konkrete empiriske møde med et andet land, og så noget, som jeg eller alle mulige andre dygtige folk har lavet omkring ulighedsforskning, for det bragt sammen.
1: Så det er simpelthen en bog med rejseberetninger og så økonomisk filosofi iblandet for at ligesom fortælle noget om, hvad det er for en verden, du er rejst rundt i.
2: Ja, det kan man godt sige. Det er både økonomisk filosofi, det er sociologi, det er historie, det er idehistorie. Det er refleksioner over indiske bønder, som begår selvmord, fordi deres vilkår er så ringe, som får mig til at tænke over, hov, jeg har da undervist i den franske sociolog Durkheim, og han skrev noget om selvmord. Hvordan passer det med det her? Eller okay. Udviklingsøkonomer, som skrev om, at der er et eller andet med, at der er alt for lidt jord til den enkelte bonde for mange, mange år siden. Hvorfor har man ikke gjort et eller andet ved det? Og så videre.
1: Ja. Du skriver som en del af den her bog, at vi skylder at tage ulighed alvorligt. Altså, og der skal vi lige finde ud af, hvad det her begreb ulighed dækker over for dig, om det er penge, eller om det er politisk indflydelse, magt, status, muligheder for at få bedre vilkår til sit eget liv, så man undgår selvmordet, eller selvmordets rand i hvert fald. Hvad er ulighed i den optik der?
2: Jamen for mig er det et lidt bredere begreb typisk end økonomisk ulighed. Det er, altså jeg er meget, meget optaget af økonomisk ulighed og hvad man kan fortælle om det, også på den lidt længere historiske bane og hvordan der er sket udviklinger inden for det. Men jeg er rigtig meget også inspireret af blandt andet nogle sociologer, som har talt om, jamen virkelig så handler det om at kigge på ulighed i menneskers mulighed for selvbestemmelse. Så i sidste ende for mig, der handler ulighed faktisk lige så meget eller mere om frihed, end det handler om kroner og øre. Det handler om mulighed for at kunne bestemme på en nogenlunde fornuftig, værdig måde over ens eget liv. Om det handler om indkomst, om rettigheder, om adgang til uddannelse, om hvem det er, man har tænkt sig at gifte sig med, alt muligt andet. Og der synes jeg, at sociologer har været ret gode til ligesom at brede diskussionen af global ulighed ud, som jo er det her store, komplekse, nogle gange, undskyld, pisse-irriterende begreb, men som også kan noget, fordi det ligesom rummer nogle flertydigheder, som man kan dykke meget mere ned i.
1: Altså, der er jo samtidig nogen, der taler om det her fødselslotteri, og hvis ikke jeg husker meget galt, så har du også en passage om det i introen til din bog, det her med, du og jeg er ret heldige, vi er født i Danmark, hvor der er nogle sociale vilkår, som i hvert fald forhindrer den værste armod. Der er selvfølgelig stadigvæk forskel på rig og mindre rig eller fattig, også her i Danmark. Men det er noget helt andet end i nogle af de lande, som du også besøgte, og det gælder jo både Indien og for så vidt også USA og flere andre steder i det, der i dag bliver kaldt det globale syd. Ikke? Altså det her fødselslotteri, hvilken rolle spiller det i de overvejelser, du har lagt ind i bogen?
2: Det globale fødselslotteri, synes jeg, altid har været en interessant tanke, og sådan lidt en provokerende tanke. Det er sådan noget med, at det vigtigste valg, du laver i dit liv, det er, hvor du vælger at blive født hen, og det er der ingen, der kan vælge selv. Det siger sig selv.
1: Ja.
2: Men hvis man har den der idé om, det betyder faktisk ufattelig meget, hvor man ligesom kommer til verden hen. Nu læste jeg for nylig en af de her rapporter, du omtaler, og der er sådan et estimat, der siger, jamen 75% af din indkomst, den kan formentlig forudsiges ud fra alene, hvor du er født hen. Og så ud fra det kan du så arbejde dig måske op, afhængig af, hvad det er for et land. Og det er jo så bare indkomst. Så er der alle mulige andre parametre i forhold til, jamen, kan du flytte dig til andre dele af verden, eller ej? Der er ekstrem mobilitetsulighed på mennesker. Og i bogen er jeg sådan helt par for også på et tidspunkt, vi holder en konference med nogen som har meget, meget svært ved overhovedet at få penge til at komme hjem igen fra konferencen, eller andre, som refleksioner over, hvor forskellige pas vi render rundt med i den her verden. Nogle har et pas, så vi bare meget nemt kan rejse rundt uden at få visa til landet, og nogle har et pas, hvor man ikke kan rejse nogen som helst sted hen nærmest. Mm.
1: Men altså, nogen vil jo sige, at altså, du taler om mobilitetsulighed her, ikke? At, altså, nogen vil jo sige, og der er vi jo nok i et eller andet omfang tilbage ved den nok så forkædrede American Dream, ikke? At du kan gå fra avisbud til at blive Rockefeller. Jamen altså, folk de må bare så komme ind i kampen, og så skal de som nok få lavet en formue, hvis de har den gode idé, eller det rette initiativ, eller drivkraft, eller et eller andet. Altså, hvordan... de observationer, du har gjort der rundt omkring i verden, hvordan stemmer de overens med sådan et udsagn?
2: Jamen, altså, de punkterer jo ideen om, at der er en høj grad af social mobilitet, og der er den her American Dream, og at de eksisterer i alle mulige lande. Altså, der er selvfølgelig lande, hvor det er muligt, og det sker igen og igen. Også i USA, der er også, du ved, rags to riches, der er Oprah Winfrey, kommer fra fattige vilkår, bliver misbrugt som barn og bliver milliardær en dag, men det er bare virkelig en undtagelseshistorie. Og når man læser nogle af de her nye rapporter, for eksempel, så dokumenterer de, at der er en meget høj sammenhæng mellem ulighed i muligheder, og så hvor folk de ender henne. Og det ser ud som om, at der er rigtig mange samfund, som har ret begrænset social mobilitet.
1: Den her bog, som sagt, Vi skyller global ulighed med østers og champagne, der ligger jo en vis dobbelthed i den titel. På den ene side er der den globale ulighed, og så på den anden side, der har vi østers og champagne. Hvad tænker du, at vores her i Danmark, og muligvis store dele af den vestlige verden, kulturelle forbrug siger om vores blik på fattigdom og rigdom? Og den her titel, hvordan er den opstået?
2: Altså titlen er sådan bevidst dobbelttydig. Jeg tror, at nogen vil synes, at den er lidt provokerende, fordi hvem er det her vi?
1: Ja.
2: Men så altså, den ene betydning, den har, det er faktisk en meget præcis reference til, at en kollega fra England og jeg, vi simpelthen fejrer, at vi har åbnet det her nye projekt, som jeg var forskningsleder for omkring den globale ulighedsidéhistorie. Så vi en tur i byen om aftenen, og vi skyller det her global ulighed ned med østers og champagne. Og den sætning får jeg formuleret på et eller andet tidspunkt, når jeg tænker, jamen okay, den lader vi lige stå, der er et eller andet ved den her.
1: Så det er simpelthen dig selv, der får et glas champagne og et par østers til
2: at fejre. Ja, det gør jeg. Ja, og det er ikke min intention ligesom at have sådan en moralsk løftet pegefinger på folk og sige, at du skylder global ulighed ned med østers og champagne, og du gør. Altså, når det er så sagt, så er der jo en, så kan man sige, det globale billede er der bare en gigantisk forskel på mine livsmuligheder, den her mulighed for selvbestemmelse i forhold til alle mulige andre individer rundt omkring på jorden. Og jeg kan sidde og skylle global ulighed ned med østers og champagne, eller dyre faste lavnsboller, eller hvad jeg har lyst til.
1: Ja.
2: Men det er der ikke alle, der kan. Og det er jo selvfølgelig banalt, men det er også værd at tænke videre over, især når man holder det op imod, hvad er det for nogle udviklinger, vi ser lige for tiden? Hvad har vi set de sidste 20, 30, 40 år i forhold til, hvordan er det, verden udvikler sig? Så synes jeg, det er meget, meget vigtigt løbende at have den her diskussion om, hvordan er det, vi gerne vil indrette vores samfund og vores verdenssamfund?
1: Og noget af den diskussion, den tager jo blandt andre den amerikanske politiker Bernie Sanders, det talte vi også om sidst. Du var her en amerikansk politiker, som i deres optik er relativt venstreorienteret, men han er på et tidspunkt blevet citeret for at have sagt, at vi er enormt dygtige til at bekæmpe fattigdom. Der er jo, så vidt jeg har forstået, også blevet færre under sådan den ekstreme fattigdomsgrænse i verden. Men noget af det, som han så tilføjer, det er, at vi har ikke været særlig gode til at bekæmpe ekstrem rigdom. Og det er der så en europæisk filosof, der har tænkt over, og hende skal vi lige høre lidt om her.

Vi har en tendens til at tale om fattigdomsgrænser. Hvor lidt skal man have, for at det bliver et problem? Hvor lidt skal man eje, for at det bliver samfundets ansvar? Men den hollandsk-belgiske filosof Ingrid Rubin vender spørgsmålet om. Hun spørger, hvor meget rigdom er det egentlig rimeligt, at en person kan have? Og hvornår bliver for meget et problem? Rubin kalder det limitarianisme, som i ordet limit, grænse. En politisk og etisk idé om, at der bør sættes en øvre grænse for individuel rigdom. Ikke fordi man skal udligne alt, men fordi ekstrem rigdom har konsekvenser, siger hun. For demokratiet, for miljøet, for vores værdier og for, hvordan vi forstår hinanden som medborgere. Ifølge Rubens har vi fokuseret for meget på at hjælpe de fattigste og for lidt på at undersøge, hvad det gør ved samfundet, at de rigeste har fået lov til at akkumulere formuer i en størrelsesorden, der tidligere kun var forbeholdt konger og kejsere. Nogle af dem betaler sig til indflydelse og magt, som også førhen lå hos konger og kejsere, hvilket måske ikke hører hjemme i moderne demokrati. Rubin skriver, vi må stille os selv det enkle spørgsmål, er der noget menneske, der har fortjent at være milliardær? For Rubens er svaret nej, og det skyldes ikke misundelse, men en analyse. Ekstrem rigdom er sjældent resultatet af hårdt arbejde eller genialitet. Det er langt oftere resultatet af strukturfordele, politisk lobbyisme, skattehuller og økonomiske systemer, der belønner allerede eksisterende kapital. Men det handler også om indflydelse. Når enkelte personer sidder på milliarder, kan de i praksis købe adgang til beslutningstagere. De kan styre dagsordner, påvirke valg og vride det demokratiske spil i deres favør. En form for magtkoncentration, som undergraver demokratisk lighed. Og så er der klimaregnskabet. Ifølge Oxfam udleder den rigeste 1% af verdens befolkning flere drivhusgasser end de fattigste 2/3 til sammen. Det er ikke kun penge, det er også planeten, der koncentreres. Rubens foreslår ikke revolution, men hun foreslår noget, der i vores tid kan virke endnu mere radikalt. Et loft. Et sted, hvor vi siger stop. Ikke fordi rigdom er ondt, men fordi for meget rigdom kan være skadeligt. Hun opererer med to tænkte grænser. En moralsk grænse omkring 1 million dollars, det man rimeligvis kan bruge til at leve et godt og trygt liv, og en politisk grænse omkring 10 millioner dollars, hvorfra progressiv beskatning bør tage over. I hendes øjne er limitarianisme ikke kun økonomisk politik, men også en kulturel og moralsk samtale. Hvad vil det sige at have nok? Hvad skal menneskelig værdighed og social ansvarlighed egentlig måles i, og hvad sker der, når penge bliver målestokken for alt? Og måske er det netop her, limitarianismen virker mest provokerende. Den insisterer på, at det enkelte menneske, også det meget rige, har ansvar for helheden, at økonomisk frihed ikke må blive politisk unddragelse.

0: For nogle år siden, der talte jeg med den danske finansmand Lars Seier, som jo er meget velhævende, som mange vil kende fra medierne igennem de senere år. Og han sagde, at når nogle mennesker bliver meget velhævende, så er det typisk, fordi de har opfundet eller tilvejebragt en eller anden dims, en eller anden ydelse, som rigtig mange mennesker er meget interesseret i, og som de derfor køber, og så bliver opfinderen eller producenten, eller hvad vi nu skal kalde dem, selvfølgelig meget velhavende på det. Og det opfattede han som en form for det, man kalder trickle down, altså når det regner på præsten, så drøber det på degnen, altså at de her meget rige, de har faktisk bidraget med nogle meget, meget nyttige og gode ydelser til verdenssamfundet, og det er så derfor, at de har tjent en masse penge, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til, var ligesom hans argument. Altså, hvorfor er det for dig at se et problem, at nogle få ejer meget, hvis deres virksomheder skaber jobs og innovation og sådan noget? Hvornår bliver den her rigdom moralsk problematisk, hvis den gør det?
1: Vi kan måske tage udgangspunkt i Robbins her. Ja. Fordi hun er jo en, som kommer ind og leverer en ny måde at tænke om de her ting på. Og hun vil jo faktisk sige forskellige ting. Hun vil fuldstændig anerkende, det vil jeg da også 100%, at folk, som bliver rige, har gjort meget. En del af det er, nogle mennesker, som bliver meget rige, har gjort en særlig indsats, har opfundet nogle særlige ting, har været innovative, har arbejdet hårdt. Alt det der, det er da helt klart en del af forklaringen på, hvorfor nogle mennesker bliver særligt rige. Og i øvrigt i forhold til hendes filosofi, så er det jo ikke en idé om, at der ikke skal være plads til det. Der skal være masser af, du ved, fri konkurrence, innovation, ejendomsrettigheder, ulighed, indtil en vis grænse. Det er sådan den måde, hun vil sige på. Så vi skal stadigvæk, du ved, ifølge hende være det her entreprenante samfund på alle mulige måder, men også på nogle andre måder. Ja. Så det er sådan en del af det, ikke? Så kan man sige, hun begynder så at pege på, jamen, hvis man så bryder lidt mere op i, hvad årsager til ekstrem rigdom er, så er der alt muligt andet også, for nogle grupper i hvert fald, end at man har været særlig innovativ.
0: Ja, der er jo meget stor diskussion, ved jeg, om Elon Musks enorme formue, hvor meget han dybest set selv har bidraget til at bringe Tesla til verden, og nogle af de andre ting, PayPal og sådan noget, som han har tjent nogle af sine penge på, ikke?
1: Ja, altså, så man kan sige, på den ene side, så kan man sige, at dem, der bliver allerrigest, det gør de så af alle mulige gode grunde. De hviler nogle gange på sådan en forudsætning om, at markedet på en eller anden måde er fuldstændig rationelt og giver folk præcis, hvad de har fortjent i den her verden. Mm. Og hele den her præmis, den anfægter Robbins. Hun siger, at det passer simpelthen ikke. Hun siger ligesom, at vores økonomi, måden den er skruet sammen på, er altid sådan en social-politisk måde, vi har styret samfundet på. Og vi kan ikke være sikre på, at der, hvor alle pengene kanaliseres hen, at det nødvendigvis er der, fordi at det er ligesom fuldstændig berettiget. Så det er sådan en del af måden, som hun forsøger at argumentere på, hvor hun sådan siger, jamen, det vil altid være, hvad kan man sige, politisk socialt styret, hvordan vi ligesom ordner vores økonomi, og hvilke muligheder den giver. Men hvis vi nu tager Musk for eksempel, så kunne man så sige ud fra det her perspektiv, ja, han er blevet meget, meget rig. Det vil ifølge hende være fint indtil en vis grænse, og han har været innovativ, iværksætter, arbejder døgnet rundt, glimrende, han skal have lov at være meget rig, siger hun så. Men det hviler også på, den her rigdom bliver også skabt på baggrund af bestemte forudsætninger, at der er en masse teknologi i vores samfund, som allerede er til rådighed, at der er lovgivning, som er til rådighed, at der er bestemte reguleringer, måske endda tilskud til Musk selv, som han er meget god til selv at få orkestreret, virker det til.
0: Ja.
1: Og det, ligesom, det hviler også på et kollektivt, menneskeligt fremskridt, at man kan blive rig inden for nogle bestemte rammer.
0: Altså, at han simpelthen er i et samfund, der gennem en udvikling, social, kulturel, finansiel udvikling, har overhovedet muliggjort, at han kunne akkumulere den rigdom, som han har gjort.
1: Ja, altså Robbins.
0: Hvis ikke det havde været for os andre, så havde det ikke kunne lade sig gøre.
1: Nej.
0: Er virkeligheden det, der pointen?
1: Nej, ja, det er faktisk en del af pointen. Ja. Hun har på et tidspunkt, taler hun om en Nobelprisvindende økonom, der hedder Herbert Simon, der sagde sådan noget med, at jamen, 90% af alt det her, det er ligesom social kapital. Det er ligesom social kapital i form af ejendomsrettigheder, institutioner, teknologier, adgang til arbejdskraft, til at et land på et tidspunkt har vundet en krig, som gør, at der er relativt fred i den region, hvor man producerer noget. Det er generationer, der bygger oven på hinanden af teknologisk udvikling fra, du ved, fra ploven og frem til i dag. Der er så mange forskellige forudsætninger, der skal til for, at du så kan stå der og så lave en ny innovation, og ganske fint blive rig på den, og så sætter hun så en grænse for, hvor hun synes, den er rimelig. Den kan man så meget diskutere, den grænse, men det er ligesom en tankegang.
0: Så hun mener, at de her mennesker, som har over en vis grænse, en vis limit, nu at bruge det her limitarianisme-begreb, at de skal give tilbage til det samfund, som har muliggjort deres velstand.
1: Ja, ja, det mener hun.
0: Ja. Og hvad hedder det... Så sker der det her med, at nogle af de her meget velhavende mennesker giver ydelser til politiske kandidater af forskellige art. De opkøber medier. Nu hørte vi lige om Jeff Bezos, som på et tidspunkt for nogle år siden købte The Washington Post, som han nu er i gang med at beskære rimelig hårdt. Jeg tror, det var en tredjedel af hele af de ansatte, der blev fyret her for et par uger siden. Altså det her med at bruge pengene til at få opnå magt og indflydelse på forskellige vis. Det skubber vel også til nogle af de ulighedsparametre, som du opererer med.
1: Det gør det helt bestemt. Og igen, hvis man tager hendes perspektiv, så vil hun så sige, jamen, det er sådan, at der er jo ikke som sådan noget i vejen med ulighed. Hun siger, over en vis grænse, så begynder det at blive et problem, fordi der er nogle særlige konsekvenser forbundet med ekstrem ulighed.
0: Og det, hun siger, det er så altså det her med, at $1 million, som er i omegnen af 7 millioner kroner, ikke? Er den moralske grænse, og $10 million bør være den politiske. Altså over 10 millioner, så skal man til at beskattes af det.
1: Ja, jeg hæfter mig ved, hun har sådan en... Hun taler om $10 million eller euro eller... eller pund, igen, fordi det afhænger ligesom af, hvad det er for nogle samfundsvilkår, man lever under, og det baserer sig på, at hun har snakket med nogle rige mennesker, hun har snakket med nogle fattige mennesker, og ligesom fundet ud af, jamen, hvis du har 10 millioner øre, og du lever i Danmark, jamen, så har du så de der ekstra huse og ekstra biler og råd til rejse og alt muligt. Der er jo masser af diskussioner af det her. Der er jo nogen, der siger sådan, det skal være en milliardær, og derefter, der bør grænsen ligge, og jeg er ikke her for ligesom at komme i en eller anden, hvor grænsen skal ligge hen. Ligesom prøver ligesom at prøve at udlægge tankegangen i det.
0: Ja.
1: Så tankegangen er, at der skal ligesom være en eller anden grænse, og det er så fordi, hun siger, at ulighed, den ekstreme ulighed, har nogle særlige skadelige konsekvenser, og en af dem er den, du peger på, det er, når at økonomisk ulighed, den så omsætter sig til politisk bestemmelse.
0: Ja.
1: Det er overdreven brug af lobbyisme. Det er forsøg på at påvirke valg. Det er køb af stemmer. Det er... hun har sådan et fint eksempel med Donald Trump, som på et tidspunkt i 2015, han støtter både demokraterne og republikanerne. På et tidspunkt, hvorfor har han fortalt, hvorfor gør han det? Jamen det er fint, så kan han altid ringe et par år efter og få en tjeneste den anden vej. Altså det her med, at du kan købe dig til indflydelse. Du kan sætte dig på mediedagsordenen, og det har der været en masse eksempler også på nyligt. Og altså, det er jo, altså fra sådan et idehistorisk perspektiv, er det også fuldstændig vildt at tænke over, at den der, hvis vi nu taler om økonomisk ulighed og demokrati, den her advarsel mod, at ekstrem økonomisk ulighed, den kan korrumpere demokratiet eller det politiske styre, den har tusindvis af år på banen, ikke?
0: Altså, men hvad har man sagt i løbet af idéhistorien om det?
1: Altså, jamen, altså, du har jo været helt, altså, du har jo helt tilbage i antikken, har du været meget, meget skeptisk over for, at du skal have sådan et oligarki, at du skal have sådan en rigmandsvælde. Platon mente jo nærmest, at dem der var vogtere, de skulle ikke rigtig have nogen midler, fordi det ville ligesom korrumpere deres vilje til at tjene det fælles vælde. Han havde sådan nogle idéer om, at som jeg tror ikke, han bliver særlig glad for at læse de her nye ulighedsrapporter, fordi han havde sådan en idé om, at de rigeste må højst være 4 gange så bemidlede som de fattigste. Så det var ligesom lidt en anden,
0: okay,
1: lidt anden benchmark, han kørte med.
0: Ja.
1: Så op gennem idéhistorien har der været sådan... Der er ikke nogen, der har kaldt det limitarianisme. Det er jo ligesom noget, et begreb, hun har fundet på, men der har været en mere eller mindre beslægtet limitariansk tankegang i tidligere idéhistorien.
0: Men er der ellers, altså, hvis vi nu, altså, der er jo nogle af de her strukturelle, nu brugte jeg det store samfundskontrakt på et tidspunkt, her lidt tidligere, ikke, som jo er tilbage til den franske tænker, Jean-Jacques Rousseau, om netop noget med lige vilkår, osv. Ja. Er der ellers noget sådan i du nævner Platon, ellers nogen i idéhistorien, som er værd at trække ind, som har nogle slagkraftige udsagn.
1: Jamen, der er i antikken er der en væring mod det her, du ved, styre ved nogen, der er særligt bemidlet. Så hele oplysningstiden, kan man sige på en måde, også er en reaktion imod det, du forsøger at lave. nye tanker om lighed, frihed, broderskab på det her tidspunkt, 1700-tallet, så er det så nogle ganske få mennesker, det er ligesom er lighed for. Det bliver lidt så senere udvidet gennem 1800-tallet og 1900-tallet. Så der har været en, man kan sige, langvarig skepsis, også i USA, overfor, at der kan ske noget farligt, når du koncentrerer meget økonomisk rigdom, fordi det omsætter sig til politisk styring.
0: Mm.
1: Med USA måske som et meget grelt aktuelt eksempel, men man kunne også tage til Rusland.
0: Der er garanteret meget velhavende mennesker, ja, mange steder.
1: Meget velhavende mennesker i Rusland for eksempel, hvor sådan en som Robbins vil sige, jamen, de er meget rige, nogle af dem, men det er ikke fordi, de har været særlig fortjenstfulde, det er fordi, at lige ved overgangen fra Sovjetunionen til post-Sovjet, jamen så rager de mange af de mest kritiske infrastrukturer og besiddelser på sig, som de så kan blive rige på.
0: Mm.
1: Er det jo ikke, altså det er jo ikke, ja.
0: Ingrid Rubensager, vi skal have nogle hollandsk kyndige til at fortælle os på et eller andet tidspunkt, hvordan man egentlig udtaler hans navn. Nu kalder jeg hende Rubens. Hun taler om at lægge alt over 100 millioner kroner, altså det er så godt og vel de her 10 millioner dollars, i statskassen som sådan en slags beskatning. Og så må man da tænke, at det kunne bære noget for samfund, som ønsker at blive velhærs samfund. For nylig der så jeg et opslag fra en dansk politiker, og det var en politiker fra Venstrefløjen, det hører med til historien, som fremførte, at hvis Mærsk betalte skat på lige fod med flertallet af danskere, så ville der ifølge ham være råd til enten gratis tandpleje til den danske befolkning, gratis skolemad til børnene, eller en genindførsel af store bededag. Nu er de så gået politisk i gang med at diskutere den her store bededag endnu en gang. Men hvorvidt det regnestykke går op, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men andre fora vil gerne regne på diverse. Og to af de fora, som har gjort det, skal vi lige høre om her.

Hvis man skal tro de nyeste tal, så er verdenssamfundet rigere end nogensinde før. Alligevel er det en meget lille gruppe, der høster gevinsten. Det er den hårde konklusion i World Inequality Report 2026, ledet af den franske filosof og økonom Thomas Piketty og Lucas Chancel, og Global Inequality Report 2023, præsenteret af G20 i Sydafrika. Begge rapporter fortæller i bund og grund den samme historie. Den globale ulighed er ikke bare stor, den er ekstrem, og den stiger. Ifølge World Inequality Report sidder de rigeste 10% i verden i dag på 76% af al privat formue, mens den fattigste halvdel må nøjes med 2%. Det er ikke et misforhold, det er et systemskift. Rapporten fra G20, som bygger på lignende data, understreger desuden, at økonomisk ulighed hænger tæt sammen med politisk ulighed. I mange samfund er det ikke længere middelklassen, der dominerer den politiske samtale, men de bedst stillede gennem donationer, medieejerskab og lobbyisme.

Begge rapporter dokumenterer også, at den globale middelklasse er presset. Dens andel af den samlede formue falder, samtidig med, at den øverste 1% accelererer. Det skaber ikke bare utilfredshed, det skaber ustabilitet. Hvis nogen er bekendt med den såkaldte elefantgraf, som blev præsenteret i 2013 af den serbisk-amerikanske økonom Branko Milanović, er det det, den viser. Spidsen af elefantens snabel er den rigeste 1%, der skyder i vejret. World Inequality Report taler tydeligt for omfordeling gennem progressiv beskatning, global koordination og ny social kontrakt. Her er ulighed et politisk og moralsk spørgsmål. G20-rapporten er mere teknokratisk og forsigtig. Den fremhæver inkluderende vækst, kapacitetsopbygning og bæredygtig investering, men uden at røre ved de dybeste strukturer. Samtidig advares der i begge rapporter om klimaets rolle som forstærker. De rigeste har langt højere CO2-aftryk, og deres forbrugsmønstre driver ulighedens aftryk ned i biosfæren. Ulighed er ikke kun social, den er også økologisk. Men der er også løsninger. Gennem målrettet politik, gennemsigtighed, internationalt samarbejde og stærkere institutioner kan den ekstreme ulighed mindskes. Det kræver blot politisk vilje. Som rapportens redaktører skriver, en bedre fremtid kræver bedre fordeling, ikke bare af penge, men af muligheder, magt og håb.

0: Hvad er lighed? Lige muligheder, lige vilkår, lige løn, lige formue. Og hvad er ulighed? Altså, hvor stor forskel skal der være i de der forskellige faktorer, før det bliver et problem? Faktum er i hvert fald, at uligheden ifølge nogle af de fora, der beskæftiger sig med det, er stigende, og faktisk stigende mod niveauer, hvor de samme fora kan blive en lille smule bekymret for, hvem der bestemmer og styrer hvad i verden, som jo altså involverer virkelig mange mennesker, der på en måde risikerer at blive sat uden for indflydelse. Måske indtil de bliver frustreret nok og griber fakler og høtyve eller de franske og russiske revolutioner. Det kan selvfølgelig også være, at de tænker, det er vel rimeligt nok, de rige har arbejdet hårdt for at nå dertil. Der er mange måder at ligesom forklare for sig selv, hvorfor det her er en fin ordning. Og Christian, du undersøger i den her bog, vi skulle global ulighed ned med Østers og Champagne, hvordan, blandt andet hvordan vi retfærdiggør global ulighed over for os selv. Altså, hvilke fortællinger har du fundet frem til som de mest udbredte, og hvem har gavn af de fortællinger? Altså, hvad er det, der retfærdiggør eller forklarer de her uligheder?
1: Altså, den mest udbredte, det er nok den sådan, at det skyldes noget, som har at gøre med ens egne indsatser i livet, ikke? Altså, så du arbejder hårdt og så videre, og så er der nogen, der arbejder mindre hårdt, og dermed så får man lidt løn som fortjent. Det er sådan en klassisk idé om meritokrati, at dem, der meriterer sig, dem, der gør noget, dem, der vil fremad i verden, de skal også belønnes for det, og dem, der gør det modsatte, de vil også blive straffet for det. Og det er sådan, det er en måde, man også legitimerer uligheden på, ved at sige, at her er der nogen, der har gjort noget særligt, og nogen, der har gjort noget mindre særligt. Det vil sige, det er en meget klassisk måde at tænke på. Så vil jeg sige, at der er sådan sket en slags, og det er delvis også et liberalt argument, og delvis er der sket sådan en slags transformation i virkeligheden med liberalismen, sådan i løbet af det 20. århundrede. Hvor den her tanke er blevet meget stærk, også ligesom blevet koblet på nogle former for økonomisk teori, som netop siger, jamen, folk de får præcis, hvad de har fået som fortjent på markedet.
0: Og jeg tror lige, jeg griber lige ind her, fordi liberalisme, det er sådan et ord, som for nogle mennesker har flere forskellige betydninger, også når man begynder at inddrage det engelske, liberalism.
1: Ja.
0: Når du siger liberalisme her, hvad er det bare for lige at få på plads, hvad det så er, du læser ind i det?
1: Jamen, det er jo en politisk ideologi, som har en lang historie bag sig. Nogle taler om, du ved, 1700-tallet, som er særligt vigtigt i forhold til sådan nogle som Adam Smith og andre, måske også før. Senere opstår der sådan termen liberalisme, blev først udbredt i 1840'erne, det er sådan lidt en detalje. Men i 2000'erne er der sådan en ny liberalisme.
0: Neoliberalisme.
1: Ja. Og den går altså voldsomt mere ind for ekstrem ulighed end tidligere former for liberalisme. Den er mere voldsomt mere glad for rigtig meget formue, koncentration og retfærdiggørelse af det en klassisk liberalisme. Og den er voldsomt mere glad for at virksomheder skal have frit lejde til at lave alle mulige ting, end klassisk liberale var.
0: Det, man tit kalder deregulering af nogle af de der finansielle systemer og lavere skatter osv., blandt andre Ronald Reagan og Margaret Thatcher får æren eller skylden for alt der efter fragmenterer det. Ja, men den her liberalisme, den siger hvad om som forklaring på, at uligheden, det er fair nok. Det er sådan, det må være. Fordi der er nogen, der er gode, og der er nogen andre, der er dårlige.
1: Det siger dele af den i hvert fald, og så ligesom laver forskellige argumenter for, hvorfor at man ikke må gå ind og pille ved de her fordelinger, og hvorfor du ikke på nogen måde må pille ved privat ejendomsret. Og så koblet med sådan nogle økonomiske teorier om, hvordan at folk får præcis det, som det tilbage fra det, de har lavet på markedet, som de nu er værd. Så det vil sige, det er sådan en måde, du legitimerer det på. Så er der andre sådan mere lokale, du ved, Indien-kastesystemet. Der er også sådan det store globale billede, hvis vi kigger på alle verdens nationer, så vil nogen sige, hey, her var der nogen, der var særlig innovativ og dygtig og var foran på videnskab, de blev særlig rige i den her region, det er fint. Og så var der andre, der sov i timen, og derfor så står de på et andet sted i forhold til livsstandard i dag. Så der er sådan nogle mere historisk funderede måder at snakke om, hvorfor vi har en ret ulige verden.
0: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at verden i det store og hele fungerer efter sådan nogle kapitalistiske logikker på rigtig mange måder. Og så er der jo nogen, der mener, især når vi taler om det her med ulighed og lighed, at det er kapitalismen i sig selv overhovedet som idé, der producerer ulighed. Ja. Der har sågar været nogen, der har sagt, at en vis mængde ulighed er godt for dynamikken i samfundet.
1: Ja.
0: Det vil være nogle år siden, men det var der en dansk politiker, der har skabt overskrifter ved at sige. Men altså, er det for dig at se, at kapitalismen som system, der laver de her skævvridninger, eller er det snarere den måde, vi praktiserer den på, hvis man kan skille de to ting ad?
1: Jeg tror faktisk, altså jeg vil sige, at det er begge dele.
0: Ja.
1: Altså fordi på den ene side, så genererer kapitalisme ulighed. Og det er der flere studier, der ligesom viser på den lange bane, at hvis man Piketty siger et sted, hvis man ligesom overlader kapitalismen til sig selv, så genererer den ulighed hen over tid. Fordi at typisk så vil det være sådan på den lange bane, at hvis du har kapital, så forrenter det sig bedre end en lønarbejde. Og den hober sig ligesom op, den her rigdom.
0: Det er det, der nogen siger med, at man bliver velhævende af at være velhævende, ikke af at være flittig.
1: Ja, lige præcis. Og det, som mange af de her rapporter jo også ligesom peger på, det er så, at det, vi ser, det er sådan en overgang mod mere sådan rentebaseret kapitalisme. Altså, du har en kapitalisme, hvor en del af dem, der er meget rige, de bliver rigere hele tiden på baggrund af renter af det, som man ejer i forvejen. Så i sig selv er der tendenser til, at altså, helt klart, kapitalisme skaber ulighed. Du kan også sige, at kapitalisme har skabt ekstrem rigdom i verden, kan du også sige. Mm. Altså hvis man sådan en sjov en, der hed, over 1800 til i dag, der har vi fået 8 gange så mange mennesker på jorden, og deres gennemsnits BNP per indbygger er ganget med 16. Det er en helt ekstrem løft af rigdom, og noget af det har at gøre med teknologi, og noget af det har helt klart at gøre med kapitalisme. Men inden for den her kæmpe store kage, der bliver skabt og udvikler sig hen over tid, så har kapitalismen internt, så at sige, en tendens til at generere ulighed. Og derfor så er det så kan du i virkeligheden tale for, at der findes mange forskellige former for måder, hvorpå du styrer kapitalismen på i national statslige sammenhæng.
0: Mm.
1: Der er ret stor forskel på stadigvæk på USA og på Danmark, for eksempel det her velfærdssamfund. Så kapitalismen kan styres på forskellige måder. Og jeg vil næsten sige, nu talte vi om her Robbins før, ikke? Når vi en gang bliver vi enige om, hvordan vi skal udtale det. men den her med, du ved, kapitalismen skaber dynamik i samfundet, det vil hun faktisk, jeg tror hun siger ja, fordi hun har jo igen den der idé om, at der er faktisk markeder, der er fri ejendomsret, der er konkurrence, alle mulige ting, men så lukker hun så loftet på et tidspunkt og siger hertil og ikke længere.
0: Så, nu er det på tide at give tilbage til det samfund, som har været medskaber.
1: Så klart, at der er dynamik forbundet med det, og klart, at forskellige lande har indrettet sig historisk ret forskelligt i forhold til, hvordan de her forskellige kapitalisme-varianter ser ud. Så er selvfølgelig den lidt mere problematisk eller mere svære tanke om, at vores verden også er koblet sammen, så måden vores samfund fungerer på, har noget at gøre med, hvordan andre samfund fungerer på, hvordan vi er gensidig afhængig af hinanden, men lidt en anden tanke.
0: Jo, men det er jo også noget, der er blevet talt en del om med hele globaliseringsudviklingen. Ikke? Altså, men noget af det, altså man kan sige, et eller andet sted er det jo positivt, som du siger, at fra 1800 og så frem til i dag, der er den, hvad skal man sige, den store kage er vokset.
1: Ja.
0: Problemet er så, hvis vi nu bliver i det billede, at der kun er glasur på et meget lille hjørne af kagen, og at resten af den er måske er lidt tør og tyk i, eller hvordan man nu skal.
1: Ja.
0: Du brugte ordet meritokrati for et øjeblik siden, og det er jo det her med løn som fortjent, for nu skal det meget hårdt ud, ikke?
1: Ja.
0: Altså, at man bliver belønnet for sin indsats og sit talent, osv.
1: Mm.
0: Altså, hvor meget, Når du kigger rundt på fordelingen af økonomiske ressourcer i verden i dag, hvor meget af de fordelinger er så, hvad skal man sige, fortjente, eller handler om, og hvor meget af det handler om, at der er nogen, der bare har været virkelig, virkelig dygtige til at skabe et eller andet, som har skabt de her formuer til dem, og hvor meget af det handler om held, arv, småkriminalitet for nogens vedkommende. Jeg hørte engang en faktisk meget velhævende menneske sige, at hvis man har penge over et vist niveau, så har man lavet et eller andet lusk på et tidspunkt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er, men altså, der er jo alle mulige faktorer ud over flid og dygtighed. Altså, hvordan spiller det her, hvilken rolle spiller det her med meritokrati for dig i den her?
1: Jamen, jeg tror, det er jo sådan et slags ideal. En måde, man ligesom kan tænke om, at det der ganske fint, at man får noget ekstra, hvis man arbejder hårdt og alt muligt.
0: Yeah.
1: Klimmerne, ikke også? Men det fungerer også lidt som en slags ideologi til at legitimere faktisk en, en ekstrem ulighed i livsvilkår globalt set. Og altså, nu taler vi igen om det her meget, meget uhåndterbare, det globale. Men altså, der findes jo det at være at arbejde hårdt, for eksempel. Det findes jo alle niveauer af samfundet. Ja. Altså, det er også hårdt at stå på Jeff Bezos' Amazon-lager i 14 timer om natten og få en enkelt pause eller et eller andet. Det er også hårdt arbejde, ikke? Så den der med hårdt arbejde, den er lidt svær ligesom at kunne sige det. Der er jo de her studier, de her rapporter, der også nævner, de viser jo også, hvordan at der er sådan, at der er meget, meget stor forskel i folks muligheder, og det giver bare en slags generationsmæssig overførsel af den der type af ulighed. Så noget af det har at gøre med, noget af det har sikkert at gøre med talent, noget af det har at gøre med held, noget har at gøre med arv, noget har at gøre med at snyde systemet. Du ved, unddrage skat, eller den type ting, eller skubbe nogle politikere i en bestemt retning, eller være en virksomhed, som siger, hvis ikke I gør sådan, så skrider vi fra det her land, og så finder vi et andet sted.
0: Ja, hvor skatten er en anden.
1: Så eller, der er alle mulige forskellige andre faktorer, i hvert fald en talent, som også spiller ind, og det er jo igen ekstremt generelt, vi snakker om de her ting lige nu. Ikke? Men der vil være mange andre faktorer, i hvert fald, som det er værd at tænke over, når vi tænker over, hvordan vi er endt op med de fordelinger, vi har.
0: Så vi kommer simpelthen ikke uden om, når vi taler om økonomisk ulighed, også at tale om ulighed i, hvad man har for muligheder, altså hvilke handlemuligheder man har for at skabe nogle af de her økonomiske gevinster på den ene eller den anden måde.
1: Det synes jeg, der er bestemt. Altså det...

0: gruppe af mennesker på kloden, som for nogens vedkommende kæmper for dagen og vejen, og måske får bevilget en fødevarecheck, eller ikke gør, hvis de ikke lige er heldige at bo i Danmark. Og en middelklasse, som har en hverdag, hvor de har det, de har brug for, kan gå til valg og stemme, og som betaler i omegnen af 50% af deres indkomst i skat, så staten kan fungere, og vi kan have velfærd, og nogle af de her meget dygtige mennesker kan ligesom nyde godt af det system til at skabe nogle af de formuer, som de gør. Christian Olof Christiansen, med den viden, du har om verdens økonomiske tilstand herunder fordeling af ressourcer, kan du så komme i tanke om nogle konkrete greb, som kan mindske uligheden? Altså nu har vi talt om Ingrid Rubens her, som taler om den her limitarianisme, altså der skal laves et loft for, hvor meget enkelte individer må besidde. Og når de kommer over det loft, så skal de til at betale tilbage i kraft af en eller anden form for skat eller andre ydelser til samfundet. Altså, hvad vil du tænke som mulige veje ud af det her ulighedsbillede, som nogen synes er problematisk?
1: Mm. Altså, der er rigtig mange ting. Både nationalt, men også internationalt i forhold til den verden, vi har. Altså, der er virkelig mange ting, som kunne styrkes gennem internationalt samarbejde i forhold til at forsøge at blive endnu bedre til at afskaffe fattigdom rundt omkring i verden, i forhold til global sundhed, i forhold til uddannelse og alt muligt andet. Og desværre ser man ligesom en lang række kræfter, som virkelig trækker hårdt i den anden retning lige for tiden, og lukker for eksempel sådan noget som USAIDS ned. Jeg kan selv godt lide også at tænke omkring rettigheder. Altså nu taler vi sådan om, Robbian tager den der idé om, limitarianisme er sådan et regulativt ideal. Vi kan styre efter nogle bestemte pejlemærker og idealer af vores samfund. Hvor meget frihed, hvor meget lighed, hvor meget muligheder til folk. Og en af dem også, hvor mange rettigheder til folk. Og jeg tror, hvis man virkelig fokuserer meget, meget stærkt også på rettigheder, så er det sådan et virkelig meget, meget godt pejlemærke i virkeligheden for hvordan man kunne mindske uligheden. Og du kan også se mange forskellige diskussioner i dag, både i Danmark, men også i USA og andre steder. Du nævnte Sanders før. Tit handler det faktisk om ret basale rettigheder. Ligesom at sige, hvad er vigtigst for vores samfund så? Skal vi lave endnu mere gunstige vilkår for de aller rigeste milliardærer? Eller skal vi mere tænke, okay, vi er simpelthen i det mindste nødt til at løfte bunden hele vejen igennem med noget, der handler om sundhed, skole, alt muligt andet? Så jeg tænker blandt andet rettigheder som en meget, meget vigtig ting.
0: Ja, jeg har ved tidligere lejligheder hørt fremført, at noget af det, nogle af de her virkelig, virkelig velhavende mennesker kunne gøre godt med, det var at hjælpe nogen, simpelthen hele lande med at slippe fri af noget statsgæld. Altså når man hører om et eller andet land, som har en statsgæld på et antal millioner eller milliarder dollars, hvis vi nu bruger det som valuta der, ikke? Yes. Så er der jo nogle af de der meget velhavende enkelte individer, som altså mere eller mindre med et greb i lommen, ville kunne sige, den skal jeg nok dække.
1: Det, altså statsgælden er ret skræmmende, fordi når jeg kigger på den som idéhistoriker, så har jeg jo kigget på sådan nogle diskussioner omkring, at statsgælden er meget, meget høj allerede i 60'erne, 70'erne, stiger endnu mere i 80'erne i nogle bestemte lande i det globale syd. Når man så har det i baghovedet, og du læser de her nye rapporter, som viser, at du har ufattelig mange lande, hvor du bruger mere på statsgældsrenten, end du bruger på sundhed og uddannelse og alt muligt andet, så sidder man jo bare tilbage med sådan et blik, der hedder et eller andet i retning af, hov, vi har simpelthen skabt nogle asymmetrier, også i det her globale, internationale, finansielle system, som mange af de her rapporter peger på i øvrigt, som er sådan en meget ulige udveksling. Som finder sted, og hvor der simpelthen er mennesker i de her lande, som ikke har råd til allermest basale, samtidig med, at staten den bliver ved med at skal fyre en masse penge af på renter.
0: Men er det praktisk muligt? Altså er det praktisk muligt for en meget rig person, eller antal personer, at tage en skovlfuld ud af deres Joachim von And-pengetank, og sige, nu giver vi den til det her land, så ryger den der gæld, og så ryger de der renter, som gælden akkumulerer, de ryger også, og så kan de faktisk komme i gang med at skabe nogenlunde fornuftig velfærd for deres borgere. Ja, kan det lade sig gøre?
1: Ja, det vil jeg egentlig mene, det kan. Du kan også lave en eller anden kæmpe, og du ved, altså, det er interessant også, at der er jo en meget, meget stor diversitet inden for den her meget, meget, meget ekstrem rige globale elite. Der er jo folk, der gerne vil af med deres penge, og der er folk, der synes, det er ubehageligt at have alle de her penge, og gerne vil sige, okay, vi kunne faktisk gøre et eller andet virkelig godt for menneskeheden i forhold til klimaforandring eller i forhold til sådan noget som gældseftergivelse. Du kunne i princippet jo simpelthen gå sammen og så sige, okay, nu laver vi en eller anden ny forhandling om gælden og gældseftergivelse.

0: så dem, som de her lande nu skylder penge til. Så det kan jeg ikke se, hvorfor ikke skulle kunne lade sig gøre.
1: At det
0: kommer til at ske, det er jo lidt mere tvivl på, desværre. Men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre.
1: Men det er i et eller andet omfang i gang, hvordan skal jeg forstå det, at der er nogen, som siger, jamen, vi vil gerne tage nogle af de rigtig mange penge, som vi er i besiddelse af, og give til, hvad det nu måtte være. Altså, der har jo været fremhævet flere gange Bill Gates, som en, der giver til energiudvikling og bekæmpning af tuberkulose eller en eller anden...
0: Der findes jo nogle interesseorganisationer eller udmeldinger, grupper også af mange millionærer eller mange milliardærer, som aktivt siger, vi vil gerne beskattes mere, eller vi vil gerne af med noget af vores formue. Så er der den mere sådan filantropiske gren, hvor man kan sige, at problemet med den er, at den også sådan bliver meget udemokratisk, altså hvem skal bestemme over de her ressourcer. Men så har du hele den her tradition inden for USA med den her given pledge, ikke? Altså du har nogen, der siger, jamen prøv at høre, tag 90% eller 99% af hvad jeg ejer, og så brug det til et eller andet godt for planeten, så den ikke brænder fuldstændig op, eller sørg for, at der er nogen, der faktisk får deres AIDS-medicin, eller der får noget uddannelse, alle de her ting. Og igen, det taler lidt om, at der er også en diversitet inden for hvad den her meget, meget rige, transnationale, globale elite, som vi har.
1: Jeg tror, det bliver noget af det sidste, vi når for i dag. Vi er ved at nå til tidsgrænsen her. Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Vi skyller uligheden ned med østers og champagne. Et vi, som altså helt konkret var dig og en kammerat, der fejrede åbningen af det her forskningsprojekt om ulighed. Tusind tak i hvert fald for at give os indblik i nogle af de mange idéer og tanker, der myldrer rundt derude i en verden, hvor få har virkelig, virkelig meget, og mange har nogenlunde passende, og nogen har alt for lidt. Tusind tak også til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer og spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Og jeg skal nok lige tilføje her, at jeg læser alle de mails og kommentarer, der kommer ind med stor fornøjelse. Samtidig er der selvfølgelig også kritik, som kan give et rap over nallerne, men det er jo en del af pakken. Jeg får ikke svaret på dem alle sammen, så derfor bliver endelig ved med at skrive og lade være med at tage et manglende svar som en indikator på, at jeg ikke bryder mig om det, der blev skrevet. Og hvis du kan lide det, du hørte, så del det med en ven, måske en, der mener noget andet om ulighed i verden, end du selv gør. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: picking up a master plan.
1: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 3 timers P1-morgen. Nu er der først radioavis, for klokken den er 7.
2: Gift, men forberedt på skilsmisse. Flere forsøger at sikre sig mod økonomisk kaos og får tinglyst en ægtepagt. I årets første 6 måneder er tallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
3: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
2: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt, før de fandt sammen for 13 år siden. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var de to ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
4: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
5: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
2: I en ægtepagt kan par også aftale, hvor stor en del af deres formue, der skal gå i arv til den efterladte ægtefælle, og hvor meget der i stedet skal gå til andre arvinger, eksempelvis børn fra tidligere forhold. Sommersolen trækker også mod kysten, men et kig i vandet viser en usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler i de danske farvande. Det sker på grund af en kombination af vind, varme vandtemperatur og den laveste Østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
6: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
2: Ja, og en af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
7: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Eller i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
2: Og blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle store brandmand, som godt kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Antallet af bilmodeller skal halveres, og Volkswagen vil skære i produktionen med 1 million biler fra 10 til 9 millioner om året. Det var beskeden fra administrerende direktør Oliver Blume efter et møde i aftes. Han gav ikke nogen konkrete detaljer om fyringsrunder, men tyske medier har tidligere rapporteret, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringerne er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
8: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
2: Ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne kommer til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
8: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
2: Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Mashhad. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Vi får op mellem 21 og 27 grader, så der er lagt op til en lun og tør dag. Solen får godt fat mange steder, men især i den sydvestlige del af landet kan morgenen godt begynde mere skyet og nogle steder også tåget. Ved vestkysten kan der også trække havgus ind i løbet af dagen, og ved her og her samt ved kyster med pålandsvinden bliver det også noget køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.

Godmorgen. Det er fredag. Klokken er blevet 7:05, og vi er stået op til endnu en varm sommerdag oven på en fransk VM-optur og en dansk tur-nedtur. Og en statsminister, der landede fra NATO-topmødet med et indgraveret håndvåben med sig som gave fra den tyrkiske præsident Erdogan. Ja, han har simpelthen foræret alle statslederne ved mødet sådan en gave, hvor man tænker, sådan en har jeg måske ikke rigtig ønsket mig. Og måske var hensigten så heller ikke, at de skulle blive glade, statslederne. Vi ser nærmere på meningen med pistolgaven i løbet af den her morgen. Og så er det også en morgen, hvor vi holder øje med de voldsomme skovbrænde i Spanien. Seneste melding er, at det har kostet 12 personer livet indtil videre. Omkring 150 brandfolk er sat ind, og i nattens løb har Spaniens premierminister Sanchez skrevet på X, at han er dybt berørt og knust over de frygtelige konsekvenser af naturbranden. Vi følger naturligvis udviklingen her. Og så er det altså også her til morgen, at der er landet et nyt album fra dem her.

0: Hvis du ikke genkender stemmen allerede, så kan jeg sige, at det er selvfølgelig The Rolling Stones. 82 år er forsanger Mick Jagger blevet stadig kørende, må man sige. Vi skal tale med en journalist, som den eneste har fået lov til at interviewe Mick Jagger i anledning af det her nye album. Og jeg sidder bag mikrofonen frem mod klokken bliver 10. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen indenfor. Og jeg tænker, at vi skal starte med at samle op på aftenens VM-kamp i aftes. Der var det jo altså Frankrigs stjerner, som skulle forsøge at kvalificere sig til en VM-semifinale for tredje VM-slutrunde i træk. Og overfor dem, der stod så Marokko, og allerede efter 27. minut, ja, der blev der altså dømt straffe til Frankrigs helt store stjerne Mbappé, og han gik selv hen for at skyde, og så ventede han og ventede. Og så gik der altså næsten 5 minutter, hvor han bare stod der med solen i øjnene, mens der tilsyneladende stadig blev VAR-tjekket. Men så endelig kunne han få lov til at sparke.
1: Op i sit tilløb, Mbappé redder sig mål, og han griber ham simpelthen ud!
0: Og brænder. En af dem, der så kampen, var Norges helt store stjerne, Erling Haaland, og han var ikke tilfreds med det. Han så ikke så meget, fordi at Mbappé brændte, men mere den der ventetid. Han skrev på Snapchat, at man skal vente 5 minutter på at sparke. Et straffespark er alt for lang tid. Heldigvis gik kampen videre, heldigvis for franskmændene, så var Mbappé heller ikke mere rystet over at brænde et straffe, end han havde overskud til at tage hævn, tage revanche, da der var spillet 59 minutter.
1: Mbappé. Mbappé! Fantastisk godt ind og kys! Op i hjørnet. Der er altså ikke meget plads rundt om Issa Diop der.
0: Ja, så var der mål, og blot 5 minutter efter, jamen så skete det her sørme os.
1: Dembélé. Mbappé løber dybt. Dembélé. Højrebenet. 2-0 til Frankrig. Ousmane Dembélé.
0: Ja, årets Ballon d'Or-vinder Dembélé slukkede lyset for Marokko efter 65 minutter. Marokko, som også i 2022 blev sendt hjem af VM, fra VM af lige præcis Frankrig. Og dengang, der var det i semifinalen, hvor Frankrig også vandt 2-0. Så der var altså stor jubel i Frankrig, men også lidt bekymring, for efter 75 minutters spilletid, ja, der satte Mbappé sig ned på banen.
1: Kylian Mbappé, der bare går i græsset, uden nogen i nærheden. Jean-Philippe Mateta gør sig klar, at han går ud med det samme med Mbappé. Ham har de ikke brug for, hvis han er langtidsskadet.
0: Ah, godt så det ikke ud. Han lignede dog ikke en, som led, og han havde altså faktisk også overskud til at fejre sejren med holdkammeraterne senere, og bekræftede efter kampen, at skaden ikke er alvorlig. Han sagde til L'Equipe, fodboldmediet, at jeg har det fint, jeg fik et slag på min ankel, men jeg er okay. Lettelse, forestiller mig, i store dele af Frankrig. Og når man kigger rundt i de internationale medier, så skriver stort set alle, at der var klasseforskel mellem Marokko og Spanien. Og Frankrig er der også kun den tredje nation efter Tyskland og Brasilien, som har spillet sig i 3 VM-semifinaler på stribe. Hvem Frankrig så skal møde i semifinalen, bliver afgjort i aften, når Spanien møder Belgien. Og indtil da, jamen ikke de bare fejrer og fester videre i Paris.

0: Oliver Saltoft, godmorgen. Har I sunget med på den her i løbet af natten?
1: Ja, jeg har i hvert fald hørt den blive sunget.
0: Du har hørt den blive sunget?
1: Til alle de mange juhu-råb, ja.
0: Ja, du er lidt langt fra din mikrofon. Jeg kan næsten ikke høre dig. Jeg kan høre en masse bilstøj. Jeg ved ikke, om du kan tage telefonen helt op til munden.
1: Prøv lige, om det her lidt bedre.
0: Det er meget bedre. Til gengæld er der et meget stort ekko på mig. Så nu jeg skruer lige ned for dig, mens jeg taler. Så skal jeg nok skrue op for dig, når du får lov til at tale. Ja. Du bor i Paris. Du så kampen i går. Ikke udenfor, kan jeg forstå. Hvorfor ikke?
1: Undskyld, kunne jeg lige få spørgsmålet igen?
0: Ja, du så kampen i går, men ikke udenfor.
1: Jeg så den indendørs, ja, det er rigtigt. Der var jo en masse nervøsitet for, at der skulle blive de samme optøjer som de sidste par kampe, men det blev heldigvis en meget festlig nat og uden nogen optøjer.
0: Uden nogen optøjer. Op til kampen, der kom den franske sportsminister Marina Ferrari også med en opfordring til franskmændene om at opføre sig ordentligt. Det lyder til, at de har lyttet.
1: Det lyder til, at de har lyttet, og jeg tror også, der blev taget en masse sikkerhedsforanstaltninger i forhold til at lukke dele af byen af og lukke metrostationer, som virkelig var nogle gode valg for, at det lykkedes.
0: Ja, så der blev sunget med på at Lille Blø ude fra gaderne og ud gennem vinduerne. Hvordan vil du beskrive stemningen i Paris i går?
1: Det var en festlig stemning, og det tror jeg også, man har kunnet se på nogle af billederne, der er blevet sendt fra Paris, at folk var virkelig i en god stemning, folk var festglade, og nu regner man altså bare med, at VM-guldet skal hjem til Frankrig igen.
0: Okay, er det der, man er her til morgen, man tænker, okay, vi tager den hele vejen?
1: Man håber i hvert fald på det. Det så ikke så godt ud, da Mbappé han satte sig ned i græsset og så lidt øm ud i venene, men man håber stadig på, at det kan lykkes. Han er vores stjernespiller på fodboldholdet i Frankrig. Så det bliver selvfølgelig helt afgørende, at han også er i fit for fight til næste kamp.
0: Ja, der er jo meget fokus på Mbappé som den helt store stjerne, både i Frankrig og sådan set også uden for Frankrig. Og jeg bed mærke i, at i går der fortalte vores korrespondent Stéphanie Surrugue, at der jo faktisk har været ret meget kritik af Mbappé før slutrunden, og noget med, at han skulle have været doven. Han lever for meget jetset-liv, han er en individualist. Men nu har han jo gjort det ret så godt her under VM, scoret en hel masse mål, og nu er der så startet en underskriftindsamling, hvor de franske fodboldfans har kapituleret, skriver undskyld Mbappé, og så kan man altså bekende sine synder, uanset om man så har ment, at han var overbetalt, eller doven, eller arrogant. Det er jo sjovt, men kan du også, når du sådan snakker med franskmændene og hører, hvad der bliver talt om i Paris, mærke, at der er sket en ændring i forholdet til Mbappé?
1: Altså, han er jo, hvad kan man sige, et objekt for rigtig meget opmærksomhed i Frankrig på alle fronter. For det første er han jo selvfølgelig en af de bedste spillere, vi har på det franske landshold. For det andet så er han også blevet genstand for opmærksomhed, fordi han har været ude at blande sig ret meget politisk i forhold til det største oppositionsparti i fransk politik, som han har kommenteret på, og ikke mindst deres formand Marine Le Pen, som han har sagt nogle mindre pæne ting om. Og så for det tredje, så er han jo også en meget velbetalt spiller, og der har været meget kritik i forhold til, hvordan han lever livet. Men jeg tror ikke, det var det, folk de bed mærke i går. I går bed de mærke i, at han leverede endnu en formidabel kamp. Det var nok kun godt for Frankrig, man havde ham på holdet i går.
0: Ja, det tænker jeg ikke, der er to meninger om. Så er han folkehelt i Paris nu?
1: Ja, det er nok stadigvæk, ja.
0: Ja, okay. Håber man på Spanien eller Belgien? Ved du det?
1: Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, at man tager det, som det kommer. Men ja, tiden må vise, hvilket
0: man
1: land
0: vi skal spille. Man håber bare på en Mbappé-topform, der kan score en masse mål.
1: Fuldstændig.
0: Ja. Oliver Saltoft, tusind tak for at være med. Og god fornøjelse med fodboldfesten dernede.
1: Det var virkelig så lidt. Tak for det.
0: Altså dansker bosiddende i Paris. Klokken er blevet 14 minutter over 7. I Danmark er der mennesker, der hver dag drypper giftige øjendråber direkte ind i øjnene. En betydelig del af øjendråberne på det danske marked indeholder nemlig det giftige konserveringsmiddel benzalkroniumklorid, som oftest også bare bliver kaldt for bak. Og bak er ikke bare giftigt, det er med stor sikkerhed også skadeligt, når man bruger det over tid og drypper det ind i øjnene. Det har vi kunne fortælle tidligere på ugen, hvor det blandt andet har lyttet sådan her.
2: Bak er det samme stof, som også findes i masser af rengøringsmidler, som for eksempel rotalon. Det er et giftigt stof for øjets overflade. Det slår simpelthen nogle af øjets overfladeceller ihjel.
0: Ja, sådan sagde overlæger professor med speciale i øjensygdomme, Mariam Kolko. Det var onsdag her i P1 Morgen, hvor også Lægemiddelstyrelsen bekræftede, at stoffet BAC har dokumenteret skadelige effekter på øjnene, og derfor bør undgås så vidt som muligt. Og samtidig fortalte professor Mariam Kolko, at vi i Danmark bruger øjendråber med BAC i større omfang, end man gør generelt i EU. Og de her udtalelser fra professoren har sat gang i en debat om, hvorfor danskerne i højere grad bruger øjendråber med konserveringsmidlet BAC, end andre europæere gør, og om myndighederne bør gribe ind over for at begrænse brugen af de her øjendråber med BAC. Den diskussion tager vi videre her til morgen med formanden for øjenlægerne, som vi har med lige om lidt. Inden vi når til ham, så skal vi lige høre fra en af de patienter, som selv har prøvet at dryppe øjendråber med konserveringsmidlet BAC ind i øjnene. Han hedder Finterp. Han har fået konstateret den alvorlige øjensygdom grøn stær, og så har han arbejdet i politiet i 32 år, indtil at hans synshandicap gjorde, at han måtte stoppe, og nu flexjobber han så i stedet. Min kollega Ole Hall, han har talt med Finterp og startede med at spørge ham om, hvorfor han begyndte at bruge øjendråber med konserveringsmidlet BAC i.
3: Jamen, jeg er jo en af de mange tusind patienter her i Danmark, som lider af grøn stær eller glaukom, og har haft det i cirka 9 år. Og i den 9-årige periode har jeg fået forskellige øjendråber, startende med en, og så et dobbeltpræparat, og så et præparat oveni, sådan så det er 2 forskellige dråber, jeg får om dagen. Og sluttende med, at jeg fik 2 dråber med 2 stofbehandling, altså så har jeg fået 4 præparater.
4: Og er der blevet brugt konserveringsmidler, det der bliver kaldt BAC, i de øjendråber, du har fået?
3: Jamen, jeg har fået en øjendråbe, som er en engangspipet, og så har jeg fået en øjendråbe, der hedder Simbrinza, som er sådan en beholder, hvor der er altså 30 der i. Og så er der jo typisk konserveringsmidler i for, at den øjendråbe kan holde sig.
4: Og hvordan går det så efter, at du får de her dråber? Hvordan tager dit øje imod det? Hvordan er det at bruge det?
3: Jamen, det har gået sådan set rigtig godt i de første 7-8 år. Jeg er jo helt med på øjenlægerne, har jo også advaret mig mod, at der godt kunne komme problemer på et tidspunkt. Og det fik jeg så her for en lille års tid siden af mit øje. Jeg drøber kun det ene, fordi jeg er blind på det andet. Af det øje, jeg ser på, det blev voldsomt irriteret af den ene af de her præparater. Og den hedder så Simbrinza, og det er den, som er, hvor der er anbeholder til 30 dage.
4: Og hvor der er konserveringsmidler i?
3: Det tænker jeg helt klart, der er, først kan sådan en flaske ikke holde sig i 30 dage.
4: Ja, og hvad er det så, der sker? Du siger, at det går skidt, og det bliver værre og værre. Hvad er det, der sker?
3: Jamen, det begynder at svige og brænde, og øjet bliver irriteret og rødt. Sluttende med, at det faktisk bliver blodrødt, altså virkelig blodigt at se på. Og i den forbindelse er der også en udvikling i min glaukom, og derfor skal jeg igennem en operation. Og det er jo sammenholdt med, at jeg ikke tåler nedsættende dråber, så skal jeg jo så have en operation for at komme ud af de her dråber. Så kommer jeg på Diamoxet, og det er sådan en pilleform, sådan en højdesygemedicin, sådan at mit øje simpelthen kan nå at hæle op inden operationen, fordi man er ikke i stand til at operere på mit øje, fordi det er så blodrødt, som det er. Det vil sige, at som lægen siger, jeg kan jo ikke sy det smør, der er i dit øje. Så blodrødt var det.
4: Og du bliver simpelthen bedt om at stoppe med at tage det, der hedder Simbrinza?
3: Ja, det gør jeg. Og så kommer jeg på det der højdesygemedicin, Diamox.
4: Hvad får du at vide om? Hvorfor skal du stoppe med at tage det her Simbrinza, øjendrupperne derfra?
3: Fordi man er meget opvist om, at det er Simbrinzaen og ikke Tapticonen, som jeg ikke kan tåle. Altså Tapticonen er i engangspipetter, men jeg er meget sikker på, at det er Simbrinza, jeg ikke tåler. Og efter operationen er jeg så begyndt at dryppe igen med med Tapticon, og det har jeg ikke nogen problemer ud af overhovedet, og det er de her engangspipetter. Så det er jo helt givet, at det har været Simbrinza, jeg ikke kunne tåle.
4: Så hvor skadende har det været, det forløb, som du har været igennem her?
3: Jamen, der er jo ikke sket andet, kan man sige, end jeg røg igen operationen, og jeg har fået et dræn ned i øjet. Og det er jo også for at komme ud af øjendråbebehandlingen, fordi jeg ikke tåler den jo.
4: Og hvordan er det så gået nu? Altså, er din situation faktisk blevet løst med det her indgreb, som operationen var?
3: Ja, lige bortset fra, at jeg så skulle igennem operationen en gang til, fordi at drænet stoppede til på grund af arvevævernes systerdannelse. Men som det er lige nu, er trykket der, hvor man ønsker, det skal være, uden jeg bruger Simbrinzaen, men kun Taptikomen.
4: Og når du gerne vil stå frem nu og fortælle om det her, hvorfor vil du så det?
3: Jamen, det er fordi, jeg synes, det er voldsomt frustrerende, at fordi markedet måske ikke er så stort, som medicinalvirksomhederne gider at forske mere i det. Jeg tænker jo helt klart, at det må være en løsning. Når nogen kan lave øjendråber som engangspipetter, så tænker jeg, at det burde de andre øjendråber også kunne. Men det er der åbenbart ikke nogen større interesse i.
4: Og hvordan har du, når du hører, at der er andre, der bliver sat på det præparat, som du også har været på, og som du har fået at vide, ikke var særlig godt, at du var på?
3: Jamen, så tænker jeg, at jeg vil ikke håbe, at de skal det alt for mange år, fordi det tåler øjet givetvis ikke. Det er selvfølgelig et ambivalent, fordi hvis den eneste udvej, der er, det er, at man skal have det toktiske øjendråbe med konserveringsmidler i, så er det jo et vilkår, man bliver til at leve med. Man har ryggen mod muren jo, fordi hvis ikke man vælger at drøbe sit øje, så bliver man jo blind. Men jeg ønsker selvfølgelig, at man vil forske lidt mere i det, og så kunne lave nogle præparater, som ikke indeholder de her konserveringsmidler.
0: Altså, den sagde altså Finterp her til min kollega Ole Hall. Og så kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig, Peter Jeppesen.
5: Godmorgen.
0: Du er øjenlæge og ser derfor mange øjenpatienter, og derudover så er du også formand for Danske Øjenlægers Organisation. Finn er jo ikke den eneste, som fortæller, at det har været vigtigt at have mulighed for at komme væk fra de her bakholdige øjendråber. I går der var der faktisk en lytter, der ringede ind, Bodil på 85, som talte med vores kollega og fortalte, at hun i over 30 år har brugt de her bakholdige øjendråber, og først for et år siden er blevet opmærksom på, at hun faktisk kunne få nogle andre øjendråber uden de her konserveringsmidler i. Og det har så nu hjulpet hende betydeligt. Prøv lige at forklare, hvordan kan det være, at vi står i en situation i dag, hvor der er patienter, som får skadelige øjendråber, selvom de faktisk ikke behøver det, fordi der findes bedre alternativer derude?
5: Altså, vi har cirka 5 forskellige virksomme stoffer mod grøn stær, som fås i forskellige dråber, og nogle af dem fås ukonserveret, altså uden konserveringsmiddel, og nogle fås kun med konserveringsmiddel. Det er forskellige virksomme mekanismer, de bruger til at sænke øjentrykket. De her stoffer i sig selv, altså de aktive stoffer, dem der sænker øjentrykket, de har også påvirkning af øjet. De virker på øjets blodkar og på overfladen af øjet, og virker i sig selv også irriterende på overfladen. Og men nu hørte vi omkring Simbrinza, som er en af de dråber, der fås kun med konserveringsmidler, og det er ofte de virksomme stoffer, der giver gener, det er ikke konserveringsmidlerne. Det er de virksomme stoffer, der irriterer øjet, og så kan patienterne ikke tåle dem. Det er rigtigt, at vi foretrækker dråber uden konserveringsmidler. Jeg vil sige, næsten alle dem, jeg starter med dråber i dag, det er uden konserveringsmidler. Der er nogen, der har fået de med konserveringsmidler i mange år og tåler det ganske fint. Det er der også studier, der viser. Der er et nyligt svensk studie, der viser, at mere end 90% af de her patienter, der får de her dråber, de tåler det ganske, ganske fint. Og så er der nogen, der ikke tåler den. Og der skal man selvfølgelig finde alternativer. Men det er altså vigtigt at skelne mellem, er det konserveringsmidlerne, eller er det selve de aktive stoffer, der irriterer øjet. Og tit er det altså de aktive stoffer, der irriterer øjet, som patienterne ikke kan tåle. Og så hjælper det ikke at skifte til konserveringsfri midler.
0: Nu har vi så nogle eksempler på nogen, hvor det rent faktisk har været det her, der har hjulpet, altså at komme væk fra øjendråber, hvor der var bak i. Og så er spørgsmålet jo så for den gruppe. Hvordan kan det være, at man ikke allerede har dem over på nogle andre øjendråber, hvor der ikke er bak i? Og jeg ved, da du talte med vores kollega i går, så nævnte du, at økonomien også nogle gange spiller ind i forhold til, hvad jeres patienter vælger. Hvordan det?
5: Ja, så jeg har patienter, som kommer til stedet og beder om dem, hvor der er konserveringsmidler i, fordi at de er meget billigere end dem med konserveringsmidler, eller uden konserveringsmidler. Der er en faktor 6 til forskel, altså 6 gange billigere at få dem med konserveringsmidler. Plus er der også det med pipetterne, plastikpipetterne, som de ukonserverede ofte kommer i. Det er for nogle patienter besværligt at trykke på og få dråben ud. Hvis man er ældre og har gigt i fingrene, så kan det være svært at bruge de pipetter. Det kan nogle gange være nemmere med flasker. Så der kan være forskellige forhold, men tit så er det altså et økonomisk aspekt. Og en faktor 6 på prisen, det betyder meget over et år og mange år, hvor de her patienter drøber.
0: Ja, så når de kommer der og siger, at vi kan ikke få de her øjendråber, de er meget billigere, det kan man jo godt forstå, hvis det er øjendråber, man skal tage i mange år, så er der mange penge at spare. Gør du så noget for at sige, at det kan godt være, at de er, de er billigere, men det vil faktisk være sikre for dig at tage dem her, fordi vi ved, at hvis der er bark i, så kan det være skadeligt.
5: Ja, altså jeg nævner selvfølgelig over, at der kan være problemer med konserveringsmidlet, men en anden ting, der også er vigtig at nævne, det er, at de senere år er det blevet mulighed at lave en laserbehandling, noget vi kalder SLT. Og det er faktisk sådan, at alle praktiserende øjenlæger i Danmark nu kan tilbyde den behandling inden for sygesikring. Det vil sige, at der er ikke nogen udgift for patienten. Det er en behandling, en laserbehandling, der også kan sænke trykket hos patienter, og den er i mange steder, så er det i steder i verden, er det faktisk første valg ved patienter med grøn stær. Der vælger man at lave laserbehandlingen først, netop fordi, at man nogle gange kan udskyde dråbebehandlingen et par år.
0: Men altså, er det også en ambition for dig som øjenlæge at få flere patienter væk fra de her øjendråber med bak, som vi jo ved, at vi er flere, der bruger i Danmark end i mange andre lande, og over på nogen uden bak i?
5: Ja, det er det helt sikkert. Altså, jeg vil da gerne bruge ukonserverede dråber til alle de patienter, jeg overhovedet kan, og hvis de økonomisk synes, det hænger sammen. Men det er bare vigtigt at vide, at langt de fleste af det irritation, der kommer i øjnene ved de her patienter, det skyldes altså de aktive stoffer, vi simpelthen er det her. Det er ikke konserveringsmidlerne.
0: Og en af dem, som mener, at myndighederne og øjenlægerne i Danmark, de burde gøre mere for at få flyttet patienter fra bakholdige dråber til dråber uden bak, er Miriam Kolgo, professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Hun har, skal jeg sige, økonomiske relationer til industrien, både til dem, der producerer øjendråber med bak, og dem, der producerer uden bak. Hendes pointe er, at vi i Danmark i større udstrækning i Europa generelt bruger de her øjendråber med bak. Hvad mener du, vi kan gøre mere generelt ved den situation?
5: Jamen, altså, som jeg nævnte, så hovedparten af dem, jeg starter op med tryknedsættende dråber, de får altså ukonserverede dråber. Så jeg tror, at bevægelsen er i gang. Jeg tror, at de praktiserende øjendlæger er klar over, at det er en fordel at bruge de her. Men man må altså glemme det økonomiske aspekt. Det betyder noget for de her patienter.
0: Så vi skal også have priserne ned?
5: Det vil være en fordel, helt sikkert.
0: En ting er jo så det, man får via recept, så er der jo dem, man kan købe i hånd. Køb øjendråber, det der ofte bliver kaldt for kunstige tårer eller smørende øjendråber. De er også meget udbredte. Og der kan man også i dag finde dem med konserveringsmiddel bak i. Og der siger altså både professor Miriam Kolko og også øjenforeningsdirektør Marikke Wittrup, at det er fuldstændig unødvendigt.
6: Det er jo helt barokt, at man så kan købe produkter, som man hver dag flere gange om øjnene, eller flere gange om dagen, drypper direkte i øjnene. Og så kan det faktisk forværre den tilstand, som man ønsker at behandle.
0: Ja, Peter Jeppesen, kan du som øjenlæge på nogen måde få øje på nogen som helst gode grunde til, at det stadig skulle være lovligt at sælge øjendråber med bak i, altså et giftigt konserveringsmiddel?
5: Altså nu er jeg faktisk lige forbi apoteket i går, efter jeg har talt med jer, for lige at se, hvad de havde på hylderne, og der kunne jeg se, at alle de øjendråber, de havde dernede på nær en, det var uden konserveringsmidler. Og den dråbe, de havde med konserveringsmidler, det var uden bak, det var en anden form for konserveringsmiddel, der var i. Så på de to apoteker, jeg var inde på, der kunne jeg faktisk ikke købe en dråbe med bakholdige øjendråber.
0: Okay.
5: Men jeg ved godt, de findes, og jeg ved også godt, der er noget med tilskud, og nogle patienter, det igen, der er det prisen, der er afgørende. Hvis man så på prisen på de smørende øjendråber på hylderne, så koster de ret mange penge, altså det er op mod 200 kroner per flaske, og næsten alle sammen kostede det samme. Og det er jo mange penge at bruge, og hvis du kan få en flaske med, til 50 kroner, som du har samme effekt af, og du ikke har senere af, så kan jeg igen godt forstå, at nogle patienter vælger det.
0: Ja, det er
5: men
0: det.
5: Jeg vil også gerne anbefale patienterne ukonserveret smørende dråber. Det er også det, jeg gør når i min klinik. Hvis de får vareprøver med, så er de ukonserverede. Men igen, der er det økonomiske rationale bagved, at folk vælger det, der er billigst for dem.
0: Men netop på grund af det økonomiske rationale, så tænker jeg, hvis man så kommer ned på et apotek, hvor der er muligt, man står og kigger på forskellige øjendråber, og så er der en, der er markant billigere, så er chancen for, at man måske tager det produkt jo relativt stor, og så risikerer man jo dermed at købe noget, hvor der kan være et potentielt skadeligt konserveringsmiddel i. Vil det så dermed ikke være bedst bare at forbyde det, når du nu også siger, jamen de fleste alternativer, der står nede på apoteket, er alligevel uden bak. Så risikerer vi ikke, at forbrugere, som måske ikke har sat sig grundigt ind i, hvad bak betyder, kommer til at købe noget, som kan skade dem.
5: Altså generelt, så er jeg jo tilhænger af oplysning frem for forbud, og jeg mener også, at apotekerne har en rolle i, at når de sælger et produkt, at de oplyser patienterne, ligesom vi oplyser omkring bivirkninger ved dråber, så synes jeg også, at de skal rådgive deres patienter. Og, Og igen, hvis alle hvis dråberne kostede det samme, og de var lige billige alle sammen, jamen så havde jeg ikke noget problem med, at man gik efter de ukonserverede. Men jeg synes, det er helt klart en fordel, at folk har et valg, og hvis de så får det på et oplyst grundlag, så synes jeg, det er det bedste.
0: Peter Jeppesen, du skal have tak for at være med her til morgen.
5: Det var så lidt. Tak for det.
0: Øjenlæge og formand for Danske Øjenlægers Organisation. Så er klokken sørme blevet 7:30. Thomas Hårgaard er kommet i studiet klar til at give os et nyhedsoverblik.
7: Ægtefolk håber på evig kærlighed, men de planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, altså en aftale om, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de i øvrigt også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyrum Bonkring fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
8: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med.
7: Volkswagen i Tyskland står over for store nedskæringer. 4 ud af i alt 10 fabrikker kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringerne er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
9: Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
7: Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkobbel er ekstra stor i øjeblikket, for havet er fyldt med blævrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høje vandtemperaturer og så den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, der er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
10: Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden. Og de er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
7: Også badvejr i dag, der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden, særlig mod sydvest, kan der først på dagen blive mere skydevejr og også tåget nogle steder. 21-27 grader.
0: Og så skal vi vende os mod det NATO-topmøde, som jo ifølge Trump sluttede med kærlighed i lokalet. Statsleder og regeringscheferne sendt hjem igen. Og de har fået en lille gave med sig. De er nemlig blevet sendt hjem med en revolver, hvor deres navn er blevet indgraveret, og så er der også lidt tilhørende ammunition i en flot æske, og det er altså Tyrkiets præsident Erdogan, der har sendt dem afsted med den her gave. Også den danske statsminister Mette Frederiksen har fået sådan en gave, bekræfter statsministeriet, og tilføjer, at hun ikke personligt har været i besiddelse af det her håndvåben. Det er i politiets varetægt. Det er en revolver, som er tyrkisk produceret, og ifølge mediet Turkey Today så, og det amerikanske medie Politico, ja, så var der altså både ammunition og rensesæt med til skydevåbnet. Storbritanniens premierminister Keir Starmers kontor fortæller ifølge The Guardian, at han fik det her rengøringssæt og 500 kugler med, og Starmer og flere andre statsledere har afleveret revolverne til deres respektive landes ambassader i Tyrkiet. Dog ikke lige den belgiske premierminister Bart De Wever. Han kom i sådan en lidt penibel situation, for ifølge Reuters, der nåede han at lande hjemme i Belgien, før han opdagede, at han havde en revolver og tilhørende ammunition med i sin bagage. Og så blev våbnet så overdraget til politiet i Bruxelles Lufthavn og er nu opbevaret i et pengeskab. Mathias Findalen, godmorgen.
11: Godmorgen.
0: Historiker og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter. Jeg er ikke sikker på, at de her regeringsledere har ønsket sig sådan en surprise-gave, lige at finde en revolver i tasken, som man ikke vidste, man havde med hjem. Hvorfor giver Erdogan sådan en lidt skør gave?
11: Jeg tror, der er to elementer i det. Det første element er, at Tyrkiets både våben- og forsvarsindustri er virkelig boomende, og det er sådan en ret stor stolthed i Tyrkiet, især de sidste 5-7 år har den virkelig, at det er blevet en kæmpe eksportvare. Og derfor så tror jeg, man fra Erdogans side har vurderet, at det vil kun give endnu mere omtale, og det vil faktisk få sådan nogen som os og hele offentligheden til igen at betragte den ret succesfulde historie omkring forsvarsindustrien i Tyrkiet. Så det er den ene del af det. Den anden del af det er, at Erdogan altid har været ret god til sådan at gøre europæiske ledere især ukomfortable. Og han står på et punkt lige nu, hvor han har ret meget sådan selvtillid udenrigspolitisk, står som sådan ret afgørende spiller på i forhold til mange konflikter ude i verden, og derfor så tror jeg også, at han kan godt lide de her sådan lidt spektakulære scener, og har godt tænkt, at det her kunne blive en lille smule ukomfortabel i forhold til sådan etik og moral i forhold til vestlige ledere, og har gerne vil irritere lidt. Det er der ingen tvivl om. Og sådan en situation i forhold til den belgiske leder, der pludselig står i lufthavn og sådan noget, det har man godt gennemtænkt kunne være en mulighed, og det tror jeg kun synes, han er ret morsomt.
0: Perfekt, når han hører om sådan en... Og hvorfor, altså, hvad er det, han vil opnå ved at sætte sådan en belgisk premierminister og sikkert også de andre i sådan en lidt for lejen, penibel situation?
11: Jamen, Erdogan har altid haft sådan et meget, hvad skal man sige, tvetydig relation til NATO og EU. Forstået på den måde, at man er egentlig afhængig af hinanden. Tyrkiet er et vildt vigtigt medlem af NATO, men også en vigtig relation til EU også. Og derfor så er der sådan et gensidigt afhængighedsforhold. Samtidig med, så har Erdogan i mange år været irriteret over, at man fra især i europæisk side, men også fra NATO's side, har skulle kritisere Erdogan i forhold til menneskerettigheder, menneskerettighedskrænkelser. Han har følt ofte, at man gik langt ind over hans mandat og hans sådan indrigspolitiske situation. Og han har virkelig haft mange problemer der, haft mange skænderier med europæiske ledere. Nu er han i en situation, hvor han står så stærkt. Han har tæt allieret med Trump, og jeg tror bare, han har haft lyst til at irritere yderligere. Måske også trykke lidt på den situation, at der er ikke rigtig mange, der tør kritisere Erdogan i dag, og derfor så kan han tillade sig rigtig meget. Det er jo ikke fordi sådan en her situation med den her revolver kommer til at skabe furore sådan i flere dage henover. Men den, sådan, den skubber lidt og prikker lidt til den relation, og det har han helt sikkert godt kunne lide.
0: Der sidder han og godter sig over. Så er der også en bog med i den her gave, Modets politik, Erdogan og Tyrkiets fremgang, hedder den.
11: Ja.
0: Hvad skal den fortælle?
11: Jamen, den vil fortælle, og den er publiceret af en tænketank i Tyrkiet, som er tæt affilieret med regeringen. Det er de fleste tænketanke i Tyrkiet i øvrigt. Han vil gerne vise, at man fra tyrkisk side, både som man har en succesfuld industri, men man står også på et vidensgrundlag, et datagrundlag, man står på et intellektuelt grundlag, og derfor så kommer der simpelthen også en bog med. Og det er igen sådan, det er sådan en ret subjektiv udgivelse, men det har han også gerne vil yderligere manifestere med den gave i form af en bog. Og så er der samtidig også bare det element, at han jo gerne vil have, at vi skal tale om Tyrkiet. Han vil gerne have, at de europæiske ledere hele tiden bliver mindet om, hvor vigtigt Tyrkiet er. Og der har de her to gaver været ret effektive, må man sige, og det har været fuldstændig bevidst.
0: Mathias Vindalen, tak for at gøre os lidt klogere på, hvad det handlede om, den her revolvergave fra Erdogan.
11: Selv tak.
0: Historiker og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter, men det blev klokken 22 minutter i 8. Ja, de fleste kender nok den her. No Satisfaction af The Rolling Stones fra 1985.

Og så blev jeg lige rettet her, fordi jeg kom til at sige 85. Det er selvfølgelig 65, hvilket er ret relevant, fordi vi skal lige spole tiden her 61 år frem, så vi lander i 2026, hvor The Rolling Stones igen er album aktuelle, og det album, der landede her til morgen, det lyder nogenlunde sådan her.

0: ham, der rettede mig, står og rocker lidt med herover for mig, Mikkel Falkenmøller. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Journalist og forfatter, og den eneste dansker, som har fået lov til at få et interview med selveste Mick Jagger.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Hvor vildt var det?
1: Det var det største nogensinde for mig inden for musikkens verden. Jeg er kæmpestor fan af Rolling Stones og har fulgt dem sådan i næsten mit 50-årige liv. Vokset op med dem gennem mine forældre og så selv taget dem videre. Har lavet rigtig meget om Stones, foredrag og en masse podcast, tv, artikler, anmeldelser. Så jeg er godt inde i sagerne, og det var jo kæmpestort at så endelig få lov til at møde selve kilden bag det hele, Mick Jagger.
0: Ja, jeg siger ikke, man sådan lige kan høre den benovelse i din intro til mig, så alligevel skal vi lige høre, hvordan interviewet starter.
1: Ja.
2: Hey Michael, are you in Copenhagen?
3: Yeah, I am.
2: Yeah, cool. What are you talking about for 20 minutes? I mean, I don't know.
3: Well, I've got so many questions.
2: You do? Good.
0: Du har så mange spørgsmål. Hvad er det for, hvad er det for nogle spørgsmål, som du bare har legnet op, du gerne vil stille ham?
1: Ja, men altså, det er jo nærmest sådan et helt livs spørgsmål, kan man sige. Fordi det er jo utroligt spændende for mig, altså, fordi jeg kender så meget til bandets historie, og så prøver sådan at finde ud af, hvad er sådan hemmeligheden bag Rolling Stones. Og selvfølgelig også, altså, hvorfor de bliver ved. Hvad er sådan gejsten i at fortsætte? Altså, det er et band, som har eksisteret i 64 år nu. Der er ingen grund til, at Rolling Stones skulle fortsætte, men der er simpelthen stadigvæk så meget energi i hos Mick Jagger og resten af bandmedlemmerne, at det kan de slet ikke. De kan slet ikke se en ende på bandet. De har ikke lyst til at stoppe det slet ikke.
0: Nej. Og jeg gætter på, at du ikke nåede at stille alle dine spørgsmål, men lad os lige høre, fordi du når i hvert fald at spørge ind til deres samarbejde. Det er 61 år, de har været i gang. Det
1: er jo faktisk 64.
0: 64, det var 61 år siden No Satisfaction.
1: Ja,
0: og så 64 år, de har været i gang. Og det spørger du selvfølgelig ind til, hvordan deres samarbejde har ændret sig. Der siger Mick Jaggersen her.
2: When you start out, we were teenagers living in the same rooms, you know. I mean, it's not the same at all. You know, now everyone lives in... I mean, Ronnie and I both live in London, more or less. And so we see each other a lot. Keith lives in Connecticut and, you know, he doesn't come to England very much. So I see Keith and I go to New York, you know. And I go to New York pretty regularly. But it's a very different kind of relationship. Obviously, you're much older, a lot of family things to do. And so it's different.
0: Ja, selvfølgelig. Det har deres liv forandret sig, og det har deres samarbejde så også, og de er jo meget ældre, siger han også 82, slår jeg lige
1: Jacker, han fylder 83 om et par uger.
0: Det er jo helt vildt. En ting er jo så, hvordan det foregår i hverdagen, i virkeligheden. Hvordan kommer det til udtryk i deres musik, at deres samarbejde også er anderledes i dag?
1: Altså, før i tiden, der sad de jo meget sådan, der boede de jo nærmest sammen, det er også det, han fortæller, altså, da de startede ud som teenager, der delte de en lejlighed sammen og så videre. Og i de første 20 års tid af bandets levetid, der var det sådan noget med, at de skrev sangene sammen hele tiden, når de var på turné og når der var pauser. Mick Jagger og Keith Richards, som har skrevet næsten alle sangene til Rolling Stones, de to var sammen konstant og skrev sammen. Så fik de børn, og tiden gik, og de fik forskellige interesser, så begyndte de at lave numre hver for sig, og så mødtes, jeg har denne her skitse, jeg har det her. Så blev det meget Keith Richards, der kom med melodierne, og Mick Jagger, der skrev teksterne, eller omvendt. Og nu er det blevet meget sådan, fordi Keith Richards, han bor i USA, og Mick Jagger bor stadig i London. Så de sender sangene lidt på kryds og tværs, og så har de en producer, der er med til sådan ligesom at få kædet det sammen. Men det her nye album her, det er faktisk indspillet på en måned i et studie i London. Så det er sådan lidt, som de gjorde det på den gamle måde.
0: Okay.
1: Og det synes jeg også godt, man kan høre. Der er virkelig energi at smække på, og man kan mærke sådan, at de er sammen i rummet.
0: Lad os lige prøve at høre lidt mere af den her, In the Stars.

0: Ja, smæk på, siger du?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Og jeg synes også, noget, der er interessant med Rolling Stones, det er sådan, eller Mick Jagger, hans vokal, den er jo sådan meget intakt. Jeg synes, i modsætning til flere af hans jævnaldrende kollegaer, som op i 80'erne, der har de mistet ret meget i stemmen. Paul McCartney for eksempel, Bob Dylan, Paul Simon. Mick Jaggers stemme, den er stadigvæk sådan meget... Der er noget tyngde i, og noget dybt i. Han kan stadig sådan sige, wow!
0: Ja.
1: Og det er sådan... på en eller anden måde, så er Rolling Stones sådan lige energiniveauet højere end mange af deres jævnaldrende kollegaer. De spiller også hurtigt. Der er nærmest lidt punk-sange på det her album her. Og det er ret utroligt, altså nu hvor de er oppe i 80'erne, at de stadigvæk kan spille med det her høje niveau her.
0: Ja, det er vanvittigt imponerende. Anmelderne er jo også ude i dag og bedømme det her album. Vi kan bare lige tage et par stykker. Musikmagasinet Rolling Stones, som jo så ikke... skal man sige, i den her sammenhæng, ikke har noget med The Rolling Stones at gøre. De skriver, at der er ingen skarpe sving eller pop-eksperimenter her. Stones ved trods alt, hvordan en Stones-plade skal lyde. De giver den 4 ud af 5 stjerner. The Guardian skriver, at gruppen fortsætter sin kreative renaissance, som begyndte tilbage med albumet Hackney Diamonds fra 2023, og giver også 4 ud af 5 stjerner. Og så er der det britiske kulturmedie New Musical Express. De lidt mere forbeholdende giver 3,5 stjerne. Ud af 5 mulige. Jeg ved ikke, hvor du ligger henne på skalaen, Mikkel.
1: Altså, det vil være sådan 4 ud af 5, vil jeg sige. Jeg synes også, det er svært at adskille sig og sige, at det er et nyt Rolling Stones-album, fordi jeg synes også, det er hele historien, man får med. Altså, det er sådan 64 års musik, popkultur, man ligesom står med, når der kommer et nyt album fra sådan en band som Rolling Stones. Jeg synes, det er svært at sige, at det er bare et nyt album fra et andet band. Altså, man får ligesom sådan historiens vingesus, ikke?
0: Ja, klar. Hvad kan vi forvente altså fremadrettet, ikke? Som vi siger, 83 bliver han lige om lidt. Mick Jagger, de har gang i 64 år, altså.
1: Ja, altså, jeg synes faktisk, det mest overraskende ved det interview, jeg havde med ham, det var sådan, hvor lidt han gad at se tilbage, altså sådan på den tid, der er gået, og på hans, altså på hele historien om Rolling Stones. Han sagde sådan, jamen, det er ikke noget, der interesserer mig. Jeg lever i nuet. Jeg har allerede skrevet en masse nye sange. Jeg håber, vi kan gå i studie næste år og lave et nyt Stones-album.
0: Okay.
1: Så han er slet ikke klar til at kigge tilbage eller stoppe. Han lever i nuet.
0: Han ser bare fremad.
1: Han ser fremad, simpelthen.
0: Tror du, de kunne komme til Danmark og give koncert, hvis man sad og håbede på det?
1: Ja, fordi det var jo selvfølgelig noget, jeg spurgte ham om. Altså sådan, hvad så med en turné? For det plejer der jo at komme, når Stones udgiver noget nyt. Der var en turné planlagt, men den blev så desværre ikke til noget, fordi Keith Richards, den anden hovedperson i bandet, han havde faktisk ikke lyst til at tage på turné nu her. Men så siger Mick, at de snakker om, at de så gør det næste år. Og der snakker han selvfølgelig om, at ja, vi vil gerne til København og spille.
0: Mm.
1: Så jeg krydser dig fingre for, at vi kan se Rolling Stones igen på en scene næste sommer.
0: Og så har du måske en lille ære for, at de ligger vejen.
1: Ja, det kan jeg da håbe på. Altså, jeg sad i hvert fald og spurgte ind til ham og punkede ham ret meget om det.
0: Mikkel Falkmøller, så vil jeg bare sige tak på forhånd, hvis det lykkes dig at få Rolling Stones forbi i København næste år. Og tak for også at komme i studiet her til morgen.
1: Selv tak.
0: Journalist og forfatter. Så kan jeg jo lige tilføje, at Jagger og Company på det nye album har besøg af flere prominente folk, blandt andet Bruno Mars, The Cure's Robert Smith og også Beatles-legenden Paul McCartney. Og med det blev klokken 8:13. Og nu skal vi videre i historien om den mystiske falkefarm i Nordjylland, som vi også var forbi i går morges her i P1 Morgen. For i en lille nordjysk by i Vendsyssel, ja, der bliver nogle af verdens mest eksklusive jagtfalke opdrættet på en falkefarm. Falkefarmen blev oprindeligt grundlagt af en dansker, Allan Pedersen hedder han. Han solgte sig virksomheden i 2012, og i dag, ja, der er den altså ejet af en arabisk sheik med forbindelser til de øverste magtlag i oliestaten Abu Dhabi. Det er en historie, som nordjyske er dykket ned i. Det er svært at sige, hvor mange penge DK Falcons har tjent, men i det seneste regnskab, der har den nye ejer tilføjet mere end 100 millioner kroner til sin egen kapital. Det lyder jo dejligt, kunne man mene, men det er et foretagende, som ikke alle er lige imponeret over. Du er i hvert fald ikke Knud Flensted. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Biolog og ekspert i fugle- og naturpolitik ved Dansk Ornitologisk Forening. Hvorfor er du ikke begejstret?
2: Ja, altså, det er jo en lang historie omkring falkeopdræt og hvordan det er blevet etableret som Dansk Ornitologisk Forening og BirdLife er meget bekymret over. Og det er jo, at det bygger på, at man i sin tid har hentet fuglene ulovligt i naturen. På et tidspunkt, hvor man ikke kunne opdrætte dem, og ja, så har man så opbygget en stor kommerciel produktion der og eksporteret dem til Mellemøsten igennem mange år. Og problemet det er jo, at når man eksporterer og i det hele taget sælger falke og andre rovfugle til jagtformål, jamen så stimulerer man til en interesse, hvor at det ypperste for de her falkejæger, det er at få vilde fugle, der er hentet i naturen, fordi de anses for at være de bedste. Så det er hele den kultur omkring falkejagt og falke... Ja, og hente dem i naturen, som vi er bekymret over.
0: Ja, så det er ikke decideret den her falkefarm, men fænomenet i sig selv, som du er kritisk over for. Man kan sige, før at DK Falcons blev et arabisk prestigeprojekt, så var det et lokalt opdrag i Tårs. Allan Pedersen, som grundlagde virksomheden, har altså ikke ønsket at være med i et interview hos os, eller at fortælle, hvordan virksomheden egentlig blev til. Men vi ved, at han i 60'erne begyndte at beskæftige sig professionelt med den store rovfugl. Vi ved også med sikkerhed, at han i 67 gjorde det, der gjorde man det ulovligt at anvende falke og andre rovfugle til jagt, og samme år der fredede man også alle rovfugle i Danmark. Vi har så ikke kunne finde det præcise årstal for, hvornår jagtfalke blev fredet, men jeg ved, du mener, at det allerede var tilbage, ja, helt tilbage i 20'erne eller 30'erne, det vil sige, at der blev det altså gjort ulovligt at indfange jagtfalke i naturen. Men så i 2018, der gjorde regeringen det så lovligt igen at gå på jagt med jagtfalke. Og i Dansk Ornitologisk Forening, der mener I også, at jagtfugle i fangenskab øger risikoen for, at de så bliver indfanget ulovligt i naturen. Hvordan det?
2: Ja, altså især omkring de her arabiske falketraditioner. Altså det er jo, jagtfalken, det er jo en særlig art af forskellige rovfugle, man bruger til jagt. Og der er

0: Så der er mange aspekter i det, som vi er ked af.
1: Man kan så sige, at falkejagt er jo i dag optaget på det, der hedder UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det er 18 lande, hvor man har udpeget falkejagt til den her liste. Danmark er ikke en del af det, men når man så kigger på sådan et sted som DK Falcons, den her falkefarm i Nordjylland, så leverer de jo for eksempel falke til de Forenede Arabiske Emirater, som er på den her liste over immateriel kulturarv. Giver det på nogen måde dig en forståelse for, eller giver det et godt argument for, at man kunne beholde sådan et opdræt, hvor man altså leverer til nogen, der er på den her liste?
0: Ja, altså, hvis man skulle bevare noget, som man kunne kalde en kultur, så skal man jo bruge de rovfuglearter, som er naturligt hjemmehørende i de områder, hvor man driver falkejagten. Altså ikke grønlandske falke i de arabiske lande, men lokale slagfalke, som man så kan opdrætte dernede. Altså et af de dyreværnsmæssige problemer ved at have rovfugle i fangenskab, det er jo, at de skal sidde passivt stille, ofte tøjet til en pæl i lang tid og i lange perioder også med hætter over hovedet. Og hvis man så flytter arktiske rovfugle, altså fugle, som er egnet til at leve nord for polarcirklen, ned til de arabiske lande, så ved man også, at der er mange af dem, der mistrives, og det gør, at de hele tiden har brug for at importere nye optrættede falke fra de nordiske lande, hvor de så bliver altså optrættet i Nordjylland. Så altså, hvis man overhovedet skulle tale om at bevare en kulturarv, så skal man jo bruge de falke, som man har brugt gennem århundreder i de arabiske lande og ikke grønlandske falke.
1: Men prøv lige at forklare, altså, hvad er egentlig for dig at sige forskellen på at opdrætte jagtfalke og andre jagtfugle, og så det at opdrætte for eksempel heste eller kanariefugle eller høns eller alt muligt andet?
0: Jamen altså, der er egentlig i sig selv er der jo ikke så stor forskel, hvis bare man behandler dyrene ordentligt, og rovfugle, altså de er jo altså, jagtfalke og vandrefalke og slagfalke og andre falke, altså, det er jo fugle, som er vant til at bevæge sig hurtigt gennem luften og over store afstande osv., at de skal sidde indespærret i lange perioder og ofte med hætte over hovedet. Altså det er jo en stor forskel, kan man sige, på at behandle, hvis man behandler dyrene ordentligt. Så på nogle punkter kan det lade sig gøre, hvis man giver fuglene de optimale forhold, men det er desværre bare rigtig mange gange, at især rovfugle, at de mistrives under de her forhold. Og når man ikke falke ikke har lov til at flyve frit omkring, kan man sige, det meste af tiden, så svarer det jo på mange måder til at holde vandfugle eller pingviner uden adgang til vand. Altså rovfugle, de skal simpelthen have lov til at flyve ud i den frie natur, efter vores mening.
1: Det mener i hvert fald Knud Flensted. Du skal have tusind tak for at være med her til morgen.
0: Ja, selv tak.
1: Biolog og ekspert i fugle- og naturpolitik ved Dansk Ornitologisk Forening. Og så skal jeg sige, at vi jo her på P1 Morgen har talt med Allan Pedersen, som bekræfter, at han tilbage i 2012 solgte sin falkefarm DK Falcons til præsidenten af Abu Dhabi. Han ønsker ikke at stille op til interview eller at kommentere kritikken fra Knud Flensted her. Men DK Falcons skriver til os her på P1, at de er stolte af at avle og opdrætte nogle af verdens bedste falke, og at de overholder alle love og regler på området og i tæt samarbejde med relevante styrelser og myndigheder, lyder det fra DK Falcons. Det her er ikke det eneste, vi skal høre til den her arabiske falkefarm i løbet af morgenen her til morgen, for mediet Nordjyske har gravet videre i historien og kan nu også fortælle, hvordan DK Falcons ulovligt har nedgravet døde produktionsdyr, som rotter, agerhøns og vakler i huller rundt omkring i skovene. Den historie, den vender vi tilbage til i næste time af P1 Morgen. Lige nu er klokken blevet 8:05, og vi skal vende os mod turen i går, altså Tour de France. Og hvis man kigger på overskrifterne i dag, ja, så vil man finde overskrifter som dem her. Pogacar gør, hvad han vil. Hårrejsende, en cykelrytter fra en anden planet. Og det var jo altså efter, at han i går satte Vingegaard på plads, for at have lyst til at sige, på etappens stejleste bjerg, og kørte alene mod sejren på de her resterende 42 kilometer, som der var tilbage, da han altså kørte fra Vingegaard. Og for Jonas Vingegaard, ja, så endte det jo altså sådan her.
2: Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2:26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren, på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu, Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det.

0: sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til.
1: Ja, i mål som nummer 2, og nu 2 minutter og 42 sekunder op til Pogačar, Joachim Keller Konstantin. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du var på plads, da det hele skete. Du er repræsentant for mandsholdet, som det hedder, og du stod, kan jeg forstå, med cirka 3 kilometer til toppen af bjerget Col de Tourmalet, hvor Vingegaard, altså, ja, der var han jo sådan set allerede blevet godt og grundigt sat. Prøv lige at beskrive, da du ser Vingegaard komme kæmpende forbi der på Tourmalet, hvordan ser du ham?
2: Jamen, jeg står sammen med en kæmpe gruppe danskere, hvor vi har en kæmpe stor fest, og så sker der jo desværre det, at vi ser en hvid trøje med nogle fine regnbuestriber på, og det er simpelthen Pogačar, der kører forbi først, og der får jeg følelsen af, åh nej, og så kommer Jonas heldigvis pedalerende hurtigt efter cirka 10-12 sekunder, som han jo egentlig holder ret godt til toppen. Får vi jo så at vide bagefter. Man kan jo ikke rigtig følge med i cykelløbet, når man er der. Det er, det er ret skørt. Men, ja.
1: Og I kunne ikke stå på jeres mobiler og holde øje?
2: Jo, men så, man vil også gerne tage lidt billeder. Og det er sådan, man skal have det hele med.
1: Og være til stede der, hvor
2: man er. Prøve at være
1: der
2: lidt.
1: Ja. Ja. Okay, men da du ser ham, der hænger han i. Der tænker du, okay, den er ikke tabt endnu.
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes faktisk, han så okay ud. Ja. Pogačar lignede en, der var ude på en søndagstur.
1: okay.
2: Men Jonas, han så en lille smule mere presset ud, men jeg synes stadig ikke, at han virker til sådan at være helt slukket.
1: Så hvad, I råber lidt til ham? Kom så, eller hvad?
2: Ja, vi råber, Jonas, kom så, Jonas! Ja. Råber vi, da han kommer forbi.
1: Ja. Det kunne godt være, at I skulle have råbt lidt vildere eller lidt højere, eller jeg ved ikke, hvad I skulle have gjort.
2: Ja, det tror jeg.
1: Han bliver jo...
2: Det gør vi i dag.
1: Det gør I i dag, og det er der vist brug for. Altså ja, fordi jeg tænker, det du fortæller her, det var måske også det, man selv tænkte, da man så det i går. Sådan, nej. Ja, altså man håbede jo, at han kunne matche ham, og nu har vi i hvert fald set en etape, hvor det virkede det jo desværre bare ikke rigtigt til. Altså, hvordan sådan en cykelentusiast som dig, hvad tror du på det? Altså, tror du stadig, han kan finde et eller andet ekstra gear frem?
2: Ja, altså man kan sige, jeg tror jo altid på det, og nu har jeg fulgt med siden i Tour de France siden 2004, og jeg ved, at der altid der kan altid ske overraskelser, og løbet kan altid vinde, og der kan altid 7-9-13 ske uheld. Det håber vi selvfølgelig ikke. Det skal jo helst vindes på den mest færre måde, men selvfølgelig skal det. Men altså, han kan også gå kold på Pogačar. Det så vi jo for et par år siden, hvor han tabte 7 minutter på en etape. Så det er jo det, vi håber på. At det bliver afgjort fair and square.
1: Ja. Han har lidt sådan en dag, som Vingegaard så havde i går. Skal du da afsted igen
2: præcis
1: i dag? Lidt en flad etape, kan jeg forstå, venter i dag. Skal du da op og stå?
2: Ja, der er sprinteretappe, så vi er i Bordeaux nu, så vi tager ind til centrum her om et par timer, og så skal vi ind og stå ved målstregen.
1: Så må I råbe ekstra højt, Joachim Keller, tusind tak for at være med.
2: Ja, det gør vi.
1: Altså repræsentant her fra mandsholdet. Og med det, så nærmer vi os så småt en radiovis. Vi er tilbage på den anden side, lige nu er klokken 8.
3: Det er ikke kun bryllupskagen, der bliver skåret ud i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. Flere indgår en ægtepagt, der beskriver, hvordan privatøkonomien skal håndteres, hvis det ender med skilsmisse. I årets første 6 måneder er der nemlig tingløst 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig. Netop her kan bitre erfaringer fra tidligere skilsmisser spille en rolle. Det forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
4: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
3: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. For dem er det ikke svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
5: Bare tag på Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
6: Ja, det er rigtigt.
5: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
6: Yes.
5: Tak for kaffe. Yes. Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
3: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. Der er indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det samlede tal for 2025 blev 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Her protesterer ansatte i Volkswagen mod den tyske bilgigants planer om nedskæringer. Volkswagen kalder det selv for en redningsplan, og formålet er at sikre Europas største bilkoncerns overlevelse. Men planen kommer sandsynligvis til at sætte dybe aftryk på tysk økonomi. For der skal bygges færre biler, 9 millioner om året i stedet for 10 millioner. Planerne blev præsenteret i aftes, og der kom ingen konkrete detaljer om fyringsrunder eller fabrikslukninger, men tyske medier har tidligere rapporteret om, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobbet. Og nu har vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, hvad siger tyskerne til den her melding om Volkswagens fremtidsplaner?
0: Ja, altså de tyske medier kunne aftenen igennem rapportere fra nogle af de mange protester, der var ved fabrikkerne. Der er 10 fabrikker rundt omkring i Tyskland, hvor ansatte fortalte om deres frustration over ikke at kunne få klar besked, og selvfølgelig frygt for at miste deres arbejde. Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte. Og ministerpræsidenten i Niedersachsen, en stat, hvor der er 2 af de fabrikker, som er i fare for at blive lukket, sagde, at det at lukke lukke fabrikker, det er altså ikke nogen fremtidsstrategi.
3: Tak, Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent, fordi du var med her. Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer kommer altså til at koste ordre i Danmark, det siger Dansk Industris cheføkonom, han hedder Allan Sørensen.
6: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
3: Lyder altså vurderingen her fra Allan Sørensen, som er cheføkonom i Dansk Industri. Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller forstyrrer det på andre måder. Myndighederne tror, at pukkelhvalen ved Aarhus er den samme, som gennem de seneste uger har opholdt sig i dansk farvand og blandt andet er blevet observeret ved Lillebælt. Og beredskabet for strandede havpattedyr, som hører under Miljøstyrelsen, følger nøje situationen, lyder det videre på Miljøstyrelsens hjemmeside. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det bliver en tør og sommerlig dag med sol mange steder. Men først på dagen kan især den sydvestlige del af landet vågne op til mere skyet vejr og stedvis tåge. Og langs vestkysten kan der i løbet af dagen komme havgus. Op til mellem 21 og 27 grader, men ved kyster med pålandsvinden og i området med havgus bliver det lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn fra nordvest og nord.

0: Den spanske premierminister er dybt berørt og knust over de frygtelige konsekvenser af naturbranden. Sådan har han skrevet i nat på X, efter skovbrande nu har kostet 12 mennesker livet i Spanien. De brande er naturligvis noget af det, som vi har øjnene rettet mod denne her morgen i P1 Morgen. Og så skal vi også i løbet af den her time videre med vores fokus på øjendråber, som indeholder det giftige konserveringsmiddel BAC.
1: BAC er det samme stof, som også findes i masser af rengøringsmidler, som for eksempel rotalon. Det er et giftigt stof for øjets overflade. Det slår simpelthen nogle af øjets overfladeceller ihjel.
0: Ja, på baggrund af professoren her og Øjenforeningen, der advarer deres advarsler, så vil tre partier nu have sundhedsministeren til at se på, om der skal indføres et helt eller delvist forbud mod øjendråberne. Men der er også stemmer, som mener, at et forbud er at gå for langt, og vi skal høre fra en af de stemmer. Og så er det jo altså også en morgen, hvor man i radioavisen inde på DR.dk, der kan man både høre og læse om dræbergobler. Vi har også haft en del morgener her på det sidste, hvor vi har talt om larven fra helvede. Man kan næsten sidde med fornemmelsen af, at det er farligt at være dansker i sommer Danmark. Så her til morgen, der skal vi, og når jeg siger vi, så mener jeg altså lidt os alle sammen, både medierne og danskerne i al almindelighed. Vi skal have os en lille kærlig opsang. Og opsangen, den kommer fra biolog og tv-vært Morten D.D. Hansen, som mener, at vi skal altså lige trække vejret en ekstra gang, når der kommer, ja, for eksempel historier om larven fra helvede. Blandt andet, så skal vi lade være med at tage det som sådan en eller anden form for personlig fornærmelse, når naturen går hen og bliver lidt træls en gang imellem. Hvad han mener med det, det glæder jeg mig til at høre ham om, når klokken bliver lidt i ni. Og jeg hedder øvrigt Pernille Rudbæk, og velkommen indenfor til den her anden time af P1 Morgen, som vi starter i Tyskland. Ja, for det her, det er lyden af demonstrationer, som fandt sted i Tyskland i går blandt de ansatte i den tyske bilgigant Volkswagen, og som man netop kunne høre i radioavisen, ja, så præsenterede ledelsen i går aftes en række planer for, hvordan ja, man kan redde den her bilgigant, som mildt sagt er presset, og der kommer til at ske store forandringer, og det kan også komme til at gøre rigtig ondt. Sten Nørskov, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vores Tysklands korrespondent. Når de ansatte nu protesterede, så var det jo fordi, at der på forhånd var meldinger om, at det her det kunne komme til at betyde fyringer. Der er et tal, der har lyttet på op mod 100.000 ansatte. Hvad er meldingen fra Volkswagen i aftes?
2: Ja, meldingen er, at man vil omlægge produktionen af biler på forskellige måder. Man kommer til at producere færre biler i stedet for 10 millioner, så kun 9 millioner om året på, og det er jo altså på fabrikker overalt i verden, de fleste af dem dog her i Tyskland. Præcis hvor mange job det kommer til at koste de ansatte i Volkswagen, det er der ikke kommet noget ud om på det her møde, men som du lige sagde, har man forinden talt om en plan om at afskedige 100.000. Der er, skal vi lige sige, mellem 600.000 og 700.000 ansatte i Volkswagen i øjeblikket, men altså 100.000, den store avis Bild siger 120.000, vil miste deres arbejde i de kommende år. Men det er der altså ikke i detaljer kommet noget ud om, og det er faktisk noget af det, som de ansattes repræsentanter her til morgen er vrede og utilfredse over, at der ikke er.
0: Det vil de gerne have haft et svar på. Og det er jo nogle markante ændringer, uanset hvad, som er varslet her. Jeg ved også, Sten, du har kaldt det her for den største krise i den tyske bilindustri nogensinde. Hvorfor?
2: Ja, det er det, fordi den tyske bilindustri er så utrolig vigtig for Tysklands samlede økonomi. Nu nævnte jeg lige, hvor mange der var ansat alene i Volkswagen-koncernen, altså mellem 600.000 og 700.000, men dertil skal du lægge nogle 100.000 mere, som arbejder for underleverandører overalt i landet, altså som laver komponenter til de biler, som Volkswagen producerer. Og det er jo så bare den største af de tyske bilkoncerner. Der er også Mercedes, der er også BMW, som har lignende problemer. Og det er, hvad skal vi sige, problemer, som er, hvad skal man kalde dem, strukturelle. Det er ikke problemer, som koncernernes ledelser lige umiddelbart kan gøre noget ved at løse med et snuptag eller med en enkelt eller to beslutning. Det er også problemer, som, hvad skal vi sige, handler om det helt store geopolitiske billede i verden, de forandringer, vi går igennem i de her år. stigende energiomkostninger, og ikke mindst Kinas opadstigen, altså Kinas evne til at producere nye og gode, og ikke mindst meget, meget billige biler. Det gør ondt her i Tyskland.
0: Ja, hvor ondt gør det? Altså, udover det selvfølgelig gør ondt på Volkswagen her og nu, og ikke mindst på de ansatte, som muligvis skal miste deres job. Altså, hvis vi kigger på den tyske økonomi, hvad kan det her komme til at betyde?
2: Jamen, det kan jo komme til at betyde ganske meget. Altså, det er adskillige procent af den tyske BNP, altså den samlede økonomi, som udgår fra den tyske bilindustri. Det er det, tyskerne kalder en kerneindustri. Man kan sige generelt, at Tyskland jo i økonomisk krise i de her år. Det er ikke den eneste industri, der er i krise. Det gælder også den kemiske industri, som er stor. Det gælder byggeri, altså bygninger, maskinbyggeri. De virksomheder, der laver maskiner til fabrikker overalt i verden, er også i problemer, ikke mindst på grund af høje energiomkostninger. Så det er en kerneindustri, som er i problemer i en økonomi, som i forvejen er utrolig presset. Det er 6-7 år siden, at Tyskland har oplevet økonomisk vækst. Det er ikke, fordi væksten i Danmark måske har været stor, men vi har dog haft klar og sund økonomisk vækst, i hvert fald siden vi kom ud af pandemien. Det har Tyskland ikke.
0: Mm. Så skidt for tysk økonomi, og når der er noget, der rammer tysk økonomi, så kan det jo også dryppe på dansk økonomi. Ifølge Dansk Industri, så er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil komme til at koste ordre i Danmark, ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien, og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store, brede eksport, vi har til Tyskland.
0: Ja, Sten Ørskov, kan den her krise også sprede sig til resten af Europa og Europas bilindustri, hvis det fortsætter med at se så skidt ud for Volkswagen? Jeg er bange for, at vi har mistet forbindelsen til Sten Nørskov, og vi ikke lige får svar på det her spørgsmål. Han har simpelthen været over på en anden linje, for jeg ved. Nej, det er han ikke. Ved du hvad, det her svar, det får vi ikke. Vi hopper videre til næste kilde, og så kan det da være, at vores kolleger vender tilbage til Sten Nørskov lidt senere, altså vores Tyskland-korrespondent, som altså udlagde seneste nyt fra den tyske bilgigant Volkswagen. Og med det blev klokken 12 minutter over 8. Og fra Tyskland, der skal vi til Grønland. Vi skal til en lille by i Østgrønland med navnet Itokortomit. Det er faktisk en af verdens mest isolerede byer, men ikke desto mindre så har den lige nu hele Grønlands opmærksomhed. Og det skyldes, at byens knap 300 beboere lige nu beder resten af Grønland om hjælp til at protestere mod olieboringer i Nunavkigger, som også bliver kaldet for Jameson Land på dansk. Caroline Ingelund, du er med os nu. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Reporter på vores udlandsredaktion. Forklar os lige, fortæl os, hvad er det helt præcis lokalbefolkningen gerne vil have resten af Grønlands hjælp til?
4: Jamen, lokalbefolkningen i Itokortomit, altså på dansk hedder den Skorsby Sund, håber først og fremmest, at man kan inspirere til demonstrationer i flere grønlandske byer på mandag. Man vil gerne have hjælp til at råbe de grønlandske politikere op, fordi i byens bagland, der vil et amerikansk selskab lede efter olie. Der er vokset en bekymring frem hos flere lokale om mulige miljøkonsekvenser, fortæller de os. Altså olieudslip i forbindelse med projektet, der foregår i byens bagland, som har fået det dansk-engelske navn Jameson Land, og som altså har været et vigtigt jagtområde for de lokale i over 100 år.
0: Mm. Så hvad er det for en stemning, som er blandt lokalbefolkningen i forhold til det her projekt?
4: Jamen, jeg har talt med en af de lokale, Hans Brønlund, som er formand for lokaludvalget. Han fortæller, at det er også et spørgsmål, som splitter byen lidt. Altså, man er ikke fuldkommen enige om, hvad der i virkeligheden er det rigtige at gøre. Altså, nogen synes, at det amerikanske olieprojekt er interessant, er spændende og er en god idé. I Dokkedormit er en by i Østgrønland, der har oplevet en stor affolkning de seneste par år. Så der er nogen, der håber på, at projektet kan skabe arbejdspladser. Men, siger Hans, til mig, der har talt med ham, de fleste oplever han er nervøse, særligt for, hvad projektet kan betyde for den her uberørte og vigtige natur, som omgiver byen, både baglandet og sådan set også havet. Det skal lige nævnes, at byen er en meget isoleret by, der kommer kun få skibe om året med forsyninger, som man er utrolig afhængig af at kunne fange hvaler, sæler og jagte moskusokser.
0: Mm. Lad os lige høre lidt af det, som Hans Brøndlund han, også sagde til dig.
5: Vi har opfordret hele Grønland. Vi skal demonstrere mod de olie efterforskning i Timmersundland. I starten tror jeg, det var en god mulighed for os for arbejdspladser og udvikling af byen i hvert fald, men efter møde med Robert Price har jeg bemærket selv, at det er en rigtig manipulation mod befolkningen herovre.
0: Hjælp os lige her, Caroline Engelund. Han siger, at i starten var de egentlig positive nok, men så skete der noget.
4: Ja, præcis. Her i juni, der er landet Greenland Energy Company, som er selskabet bag projektet. Deres daværende ansvarshavende direktør, Robert Price, han landede i byen. Der blev holdt et borgermøde, og der blev stillet mange kritiske spørgsmål, fordi særligt lige på det her tidspunkt, jamen, der havde både det grønlandske public service medie KNR og det danske medie Danwatch skrevet en række artikler om i Dokkedormit og det amerikanske olieprojekt. Blandt andet beskrev de, hvordan at indbyggerne havde fået modstridende oplysninger eller næsten ingen viden om projektet. Et eksempel kan være Robert Price, som besøgte byen. Han har flere gange sagt offentligt, altså han er overbevist om, at der gemmer sig 13 milliarder tønder olie i Jameson Land. Og det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt de finder det, men altså hvornår. Ja. Og så har vi på den anden side altså det grønlandske geologiske undersøgelser, de estimerer i stedet altså 350 millioner tønder. Så jeg talte med en anden, der også var med til borgermødet, som sagde, at da spørgsmålene begyndte at blive stillet, der blev stemningen dårlig, og det er altså her, at Hans også fortæller, at han begyndte at blive skeptisk over for projektet.
0: Mm. Og det er jo så også et projekt, som har fået international opmærksomhed, ikke mindst efter end ikke have hvem som helst, også lige pludselig planlagde og skudte op, inden han så alligevel aflyst for et par dage siden. Det er ham her, jeg taler om.
6: It is not. We're talking about wildcatters on ice, Elizabeth. This is exploration under the northern lights. I mean, how exciting can it get?
0: Ja, hvis man ikke lige kunne genkende hans stemme, så er det selvfølgelig Dr. Phil, altså den amerikanske talkshow-vært, hele USA's huspsykolog, for lyst til at sige, som egentlig havde tænkt, at han skulle derop og besøge de her olieboringer. Hvad handlede det om?
4: Jamen altså her fik historien om den her, altså østgrønlandske bygd jo virkelig kulør, fordi han annoncerede Dr. Phil, at han ville tage op og besøge projektet og sådan se de allerførste boringer med sine egne øjne. Og det gjorde han i en sådan ret spektakulær YouTube-video med en masse dramatisk underlægningsmusik og så med et klip fra det her studie, som jeg tror mange af os 90'er børn måske kan huske, hvor Dr. Phil sidder i en stol, gæsten sidder i den anden, og så det var den gæst den dag var Robert Price fra Greenland Energy Company. De to talte blandt andet om, hvor meget olie der var at hente i området. Og så siger Dr. Phil så i den her YouTube-video, hvor han annoncerer, at han vil på besøg, at han også vil installere sådan en såkaldt 24/7 drill cam. Så vil jeg altså sige, et kamera, der skal sende en live-transmission af olieboringerne.
0: Okay.
4: Den tur blev så ikke til noget, men den fik jo sendt altså, særligt opmærksomhed her i Grønland.
0: Ja. Hvad kommer der til at ske nu, Caroline?
4: Jamen, det er jo netop spørgsmålet, om Hans Brøndlund og sådan lokaludvalgets appel bliver mødt og handlet på rundt omkring i landet her. Altså, i hvert fald, når jeg bevæger mig rundt og taler med folk her i Nuuk og sådan lidt længere nordpå, hvor jeg har været, jamen, der kan jeg jo i hvert fald mærke, at det er en sag, man følger med i. Så Nu må vi se, hvordan at de grønlandske byer ser ud på mandag.
0: Det følger du, Caroline Engelund. Tak for at være med.
4: Det var så lidt.
0: Reporter på vores udlandsredaktion, altså med fra Grønland. Og så skal jeg lige tilføje, at vi har rakt ud til Greenland Energy Company for en kommentar, men den har de ikke ønsket at give. Klokken er blevet 20 minutter over 8. Så skal vi videre med historien om den arabiske falkefarm i Vendsyssel, for her på P1 Morgen, der har vi har interesseret os lidt for den her historie. Vi har fulgt med hos Nordjyske, som kører den som sommerserie, altså historien om en falkefarm med navnet DK Falcons. Farmen blev for flere år tilbage købt af oliestaten Abu Dhabi, og i dag er den så ejet af en sheik, som er medlem af kongefamilien i landet. Men, og det er jo fascinerende i sig selv, men historien stopper ikke her. Nordjysks historie stopper ikke her, fordi der er dukket nye spor op i sagen, og jeg står faktisk med et billede, som viser lidt af de her spor. Og på det her billede, der kan man altså se et meget, meget dybt hul, som er fyldt med over 100 døde agerhøns. Det ser ret vildt ud. Det er en gigantisk bunke høns, der ligger der. Og ifølge en tidligere medarbejder, han hedder Frank Christensen, som vi også har talt med her på P1 Morgen, så er det simpelthen en metode, man har brugt gennem årene hos DK Falcons, når man har skulle af med døde produktionsdyr. Man kaster simpelthen masser af døde vakler, agerhøns, dyrerester ned i sådan et stort hul, indtil hullet så var fyldt op til randen, og så puttede man en bunke jord på. Men det er ikke nødvendigvis en særlig god idé, Lasse Bogner. Godmorgen og velkommen.
7: Godmorgen.
0: Du er lektor i miljøret ved Københavns Universitet. Jeg ved, du har også set de her billeder af de meget døde mange døde agerhøns. Hvad tænker du, når du ser det her billede?
7: Jamen, jeg tænker, at det ser der ud til, at man har forsøgt at skaffe sig af med de her døde dyr på en kan man sige, en billig og praktisk måde, men jo ikke en helt lovlig måde.
0: Nej, man må ikke gøre det her.
7: Nej, det må man ikke. Det må man ikke. Ikke på den måde der.
0: Hvorfor ikke?
7: Ja, for det kan jo både indebære en risiko for jord og grundvand, kan man sige. Man kan forurene grundvandet med det, der nu sker, når de der høns, de ligger og forrådner dernede i jorden. Men vi har også nogle regler, som skal beskytte kan man sige, dyre og folkesundheden, så når der ikke er sygdomme, der spreder sig fra døde dyr og til levende dyr, eller i værste fald til os mennesker. Mm. Og det er jo derfor, vi har sådan nogle kan man sige, regler for, hvordan man bortskaffer døde dyr på autoriseret vis.
0: Ja.
7: Og det er ikke autoriseret vis længere at grave dem seks alen under jorden, som man gjorde i gamle dage.
0: Nej. Og som nordjysk altså afdækker, man også har benyttet sig af på DK Falcons. De fortæller dog selv, at man er stoppet nu med den her praksis, men vi ved jo ikke, om man så siden har gravet de her dyr op igennem. Vil det gøre en forskel, eller er det okay, hvis man ligesom stopper en praksis nu?
7: Nej, så
0: man
7: det gør jo ikke en forskel på, om reglerne er overtrådt ved at grave dem ned i første omgang. Der er helt klart tale om, altså med mindre der helt exceptionelt skulle forelægge en tilladelse til det her, så er der jo helt klart tale om, at man overtræder både affaldsreglerne og miljøbeskyttelseslovens regler mod forurening af jord og grundvand. Så på den måde gør det jo egentlig ikke nogen forskel, at de bliver gravet op nu, men det er klart, at det kan jo gøre en forskel på det, der skal ske, hvis de nu allerede er gravet op, så skal man jo ikke påbyde dem at grave dem op en gang til. Så på den måde kan sagen jo godt udvikle sig anderledes, hvis de er gravet op allerede.
0: Men jeg tænker også, en ting er, at det ikke gør nogen forskel i forhold til de her overtrådte reglerne. En anden ting er, om det gør en forskel i forhold til den mulige forurening, som kunne have fundet sted.
7: Det kan jeg ikke svare på. Det ved jeg ikke.
0: Alright.
7: Altså, jeg tror, det skal bedømmes meget konkret, hvor mange dyr, der er gravet ned, og hvordan forholdene er der, hvor de er gravet ned og sådan noget. Det tror jeg faktisk er noget, der skal undersøges helt konkret på stedet, og vel med en svær vurdering. Okay. Men udgangspunktet er jo i hvert fald, at det er ikke den her måde, vi bortskaffer døde dyr på.
0: Nej.
7: I Danmark.
0: Man kan jo godt sidde sådan lidt og tænke tilbage på corona, og hvad der skete der med de mange mink, som også blev gravet ned, men hvor man jo så efterfølgende gravede dem op igen. Altså, hvad er bedst egentlig? At lade dyrene ligge, når de nu allerede er der, eller at grave dem op?
7: Ja, det ved jeg ikke. Det er der nogen, der skal svare på, der har forstand på jord- og grundvandsforhold.
0: Det må vi så se, om vi kan få fat på. Du skal i hvert fald have tak for at være med og svare på det, du kunne svare på, Lasse Bogner.
7: Ja, tak skal du have.
0: Lektor i Miljøret ved Københavns Universitet. Og så skal jeg sige, at vi her på P1 Morgen har rakt ud til DK Falcons, som blandt andet oplyser, at de er, citat, stolte af at avle og opdrætte nogle af verdens bedste falke, og de overholder alle love og regler på området og i tæt samarbejde med relevante styrelser og relevante myndigheder. Klokken er blevet cirka 8:55. Vi skal til Sudan, for da oprørshæren Rapid Support Forces tilbage i oktober indtog byen El Fasher, ja, så var det yderst brutalt. Det er allerede afdækket, men nu er der altså også klare tegn på folkedrab. Det indskærper FN's fact-finding mission i Sudan i en ny rapport.
8: The report states that Sudan's Rapid Support Forces carried out brutal attacks against civilians, including mass killings, systematic abduction of women and girls, mass gang rapes in El Fasher.
0: Altså lyder det fra en talsperson for FN's generalsekretær. Så kan jeg sige godmorgen til dig, Andreas Føjstrup.
9: Godmorgen.
0: Talsperson ved UNHCR, FN's flygtningeorganisation. Det er jo en, ja, man kan sige, det er forfærdeligt, det der udspillede sig i El Fasher. Der blev dræbt mere end 6.000 mennesker på 3 dage. Hvad er det helt præcis? Fordi nu bliver der indskærpet det her med klare tegn på folkedrab. Hvad er det helt præcis, man mener, der er sket?
9: Jamen, udkom jo med en rapport i februar, som gav klare tegn på, at det var sket, og nu har man så udgivet endnu en rapport med endnu flere beviser på de samme påstande, at der er sket massedrab, der er sket bortførsler, der er sket gruppevoldtægter og tortur. Der er sket henrettelser fra dør til dør, hvor man kan sige, at det er målrettet udvælgelse på baggrund af identitet eller etnicitet eller hudfarve eller religion. Det er dronebombardementer fra luften, det er vilkårlige skyderier, som du siger, har dræbt over 6.000 mennesker på 3 dage. Det egentlige tal kan være langt højere end det, fordi det er svært tilgængeligt og et sted at komme ind og få data fra. Og det er jo noget af det, som at den her fact-finding mission fandt i februar, og nu har fundet endnu flere beviser på at kunne underbygge påstanden endnu mere omkring.
0: Så man siger, det er jo ikke som sådan nyt, at man begynder, eller man nu taler om folkedrab. Det gjorde man allerede dengang, men man indskærper, at der er flere beviser for det. Og når man gør det, er det så fordi, at der ikke rigtig har været nogen reaktion fra verdenssamfundet, eller hvordan har man forholdt sig udefra til det her?
9: Den rapport, der kommer nu, er ikke fordi der ikke har været, eller det er ikke på grund af, at der ikke har været nogen handling. Det er bare et faktum. Altså, Vi FN har jo på bredt spektrum, humanitære organisationer på bredt spektrum, advaret jo i mange måneder op til, at El Fasher faldt, om hvad risikoen for hvad der kunne ske i El Fasher. Og det, vi advarede om, var jo desværre det, der skete. Altså, det var jo et sted, der var under belejring i 18 måneder. Vi advarede om, at der kunne ske uhyreligheder og masse drab og voldtægter, hvis det var, at byen faldt. Og det var jo desværre det, der skete, uden at der var den store handling fra det internationale samfund på de advarsler, vi kom med.
0: Mm. Og så ved jeg, FN, at der siger man nu, at man frygter, at det samme måske kan ske igen, er ved at ske igen. Hvad er det, de taler om?
9: Ja, det er en anden by, der hedder El Obeid, som ligger ikke langt derfra, men også i Sudan, i den delstat, der hedder North Kordofan. Og den er i øjeblikket under, ligesom El Fasher var, under kontrol af SAF, den ene part i krigen, mens at RSF har omringet, eller lignende omringning af byen. Den har også været en form for omringet i 18 måneder, ligesom El Fasher var det. De seneste 3 uger i juni var der alene 15 droneangreb, som dræbte 45 mennesker. Det var nogle af de samme ting, vi så i El Fasher. Det er angreb mod infrastruktur som kraftværker, der forårsager strømafbrydelser. Det er angreb mod vandforsyning. Det er angreb mod skoler, hospitaler og markeder. Og det er jo nogle af de samme ting, vi så ske i El Fasher op til, at byen så faldt. Og El Obeid er en by, hvor der bor mere end 500.000 mennesker, og der er 100.000 internt fordrevne, der opholder sig. Så det er jo en alvorlig situation, og noget vi igen siger, at vi risikerer, at nogle af de samme ting, der skete i El Fasher, kan ske i El Obeid. Og det er det, vi advarer om nu.
0: Andreas Føjstrup, jeg håber selvfølgelig hverken, at du eller andre får ret i det her, men I følger situationen, og vi holder også øje. Tak for at være med her til morgen.
9: Selvfølgelig.
0: Talsperson ved UNHCR, FN's flygtningeorganisation. Og så kan vi lige nå en nyhed, der lige er tækket ind her for kort tid siden. En ret opsigtsvækkende nyhed, fordi forsikringsselskabet Tryg har halveret sit overskud, og det skyldes en højesteretsdom i april. Tryg er kommet ud af andet kvartal med et overskud efter skat på 874 milliarder kroner. Det er 43%, lige knap 43% mindre end samme periode sidste år. Og den her højesteretsdom, den har altså sænket grænsen for, hvornår et forsikringsselskab kan komme til at skulle udbetale erstatning for en arbejdsskade, og derfor så har Tryg sig afsat store beløb til at skulle dække forventede ekstra udgifter på arbejdsskadeområdet. Og det er øvrigt en dom, som rammer hele forsikringsbranchen, så måske, og det får vi jo se, så følger altså andre selskaber efter i deres regnskaberne, de kommer. Derudover så kommer der altså også udgifterne fra storm- og vejrskader, som ifølge selskabet ligger 171 millioner kroner over det forventede niveau. Det er altså som sagt en nyhed, der lige er tækket ind, og som jeg har gode kolleger, som holder øje med at se nærmere på os i P1-orientering i eftermiddag.
10: Det tingler. Ej, hvor er det en smuk forhold, der tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
11: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
12: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
11: Det er jo ikke til at stå for.
12: Det bliver sekunder, vi husker.
11: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
12: Følg Wimbledon på DR.
0: Lige nu kan du følge et nyhedsoverblik. Det bliver leveret af Thomas Hougaard. Klokken er blevet et enkelt minut over 8:30.
13: Gift, men forberedt på skilsmisse. Flere forsøger at sikre sig mod økonomisk kaos og får tinglyst en ægtepagt. I årets første 6 måneder er tallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse bliver uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
14: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
13: Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Bilkoncernen er i krise, og Volkswagen vil skære i produktionen med 1 million biler fra 10 til 9 millioner om året, fremgår det af en redningsplan, som blev præsenteret i går. Situationen gør de ansatte bekymrede, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte.
13: Sommersolen trækker sig ud mod kysten, men et kig i vandet viser en usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler i de danske farvande. Det sker på grund af en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste Østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten interessant og invasiv, men ikke farlig for badene.
15: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smuk og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, og det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
13: Også badvejret det kommende døgn i dag bliver det tørt og solrigt og 21-27 grader. Ved kyster med pålandsvind, så godt nok noget køligere, og vinden kommer fra nordvest. Ved vestkysten kan der trække havgus ind, og det kan også give lavere temperatur.
0: Og så tager vi et smut til retten i Kolding, hvor en ganske opsigtsvækkende sag i dag ventes at nå sin afslutning. Og derfor har du taget turen til Kolding, Caroline Klante. Godmorgen.
16: Godmorgen.
0: Vores retsreporter, hvad er det for en sag, som afsluttes i dag?
16: Jamen, som du siger, så er det en ret opsigtsvækkende sag, som handler om et drab og et drabsforsøg tilbage i november 2024. Her bliver bryder en 33-årig mand ind hos en 58-årig. Han er maskeret, han er iført regntøj, skoovertræk. Han har en kniv og et koben med, og en masse genstande, som han kan sætte ild med. Han slår den her 58-årige mand ihjel. Han ridser nogle krænkende ord ind i livet. Og en time efter det her sket, så drager den her 33-årige mand videre til en anden adresse i Vejleområdet, hvor han overfalder et ægtepar ifølge politiets vurdering med henblik faktisk på at slå dem ihjel. De får ham så overmandet, og han bliver så anholdt og sigtet for de her meget alvorlige forbrydelser.
0: Meget alvorlige forbrydelser, men nogle meget alvorlige detaljer i også.
16: Det må man sige. Også alvorlige detaljer, at vi her på DR ikke har valgt på nuværende tidspunkt i hvert fald at komme med dem alle sammen, fordi der også er et hensyn til de forurettede i sagen.
0: Og hvad bliver så afgørende i retten i dag?
16: Først og fremmest er der jo tale om en tilståelsessag. Så det, som retten skal tage stilling til, det er, om det, som den 33-årige mand forventes at vil sige ind i retten, det lever op til den tilståelse, som man gør, eller som betyder, at man kan dømme ham for drab, usømmelig behandling af lig, og ikke mindst drabsforsøg. Og det næste spørgsmål, hvis retten altså kan acceptere det, det er så et spørgsmål omkring en sanktion. Hvad er det, man mener, den 33-årige mand skal idømmes?
0: Og er der stadig et spørgsmål, der står ubesvaret i sagen?
16: Jeg synes, der er rigtig mange spørgsmål, der står ubesvaret, og det er fordi, at der har været ikke særlig meget, der er kommet ud omkring den her sag. Vi ved, at den 33-årige faktisk har været inde på et tidspunkt for en lille måneds tid siden at afgive forklaring i det, der hedder et indretsligt forhør, hvor at han har talt foran en dommer. Men det var uden, at offentligheden og pressen og tilhører fik lov til at være til stede. Så hvad han helt præcist vil forklare omkring den aften, også om, hvorfor var det, den 58-årige skulle slås ihjel, og hvorfor brød han ind hos det her ægtepar. Det er noget af det, som jeg faktisk forventer, at vi kommer til at høre lidt om i dag, når den her tilståelse den skal afgives.
0: Og hvilken straf kræver anklagemyndigheden?
16: Jamen, det bliver et af de store spørgsmål, og jeg tror måske også, det bliver et af stridspunkterne i sagen. Fordi i Danmark, der straffer vi ikke personer, som bliver vurderet psykisk syge i gerningsøjeblikket. Og ud fra den retsmodbegæring, som jeg står med i hånden, der fremgår det, at anklagemyndigheden ønsker, at den her mand skal idømmes en anbringelsesdom. Og så skal han idømmes den på sikringen i Slagelse, som er den her helt særligt sikret afdeling, hvor der er langt mere personale, hvor der kan sidde op til 40 af de allerfarligste psykisk syge kriminelle i Danmark. Og det er den straf, som hun ønsker, at den 33-årige han skal idømmes.
0: Og det er altså her klokken 10, at sagen går i gang. Caroline Klante, tak for at være med.
16: Selvfølgelig.
0: Vores retsreporter, der altså følger sagen. Lige nu er klokken blevet cirka 24 minutter i 9. For mange patienter i Danmark får i dag udskrevet øjendråber, som indeholder det giftige og skadelige konserveringsmiddel BAC. Og derudover så bliver der altså også solgt for mange øjendråber med BAC i håndkøb, de her såkaldte kunstige tårer faktisk. Ja, så skal den del af øjendråberne helt forbydes, sådan lyder det. I hvert fald fra overlæge og professor Miriam Kolko, som vi har talt med tidligere på ugen.
1: BAC er det samme stof, som også findes i masser af rengøringsmidler, som for eksempel Rotalon. Det er et giftigt stof for øjets overflade. Det slår simpelthen nogle af øjets overfladeceller ihjel.
0: Og direktør i patientorganisationen Øjenforeningen, Marikke Vitrup, hun sagde sådan her.
17: Det er jo helt barokt, at man så kan købe produkter, som man hver dag flere gange om øjnene, eller flere gange om dagen, drypper direkte i øjnene. Og så kan det faktisk forværre den tilstand, som man ønsker at behandle.
0: Og deres udtalelser har nu skudt gang i en debat om, hvorvidt myndighederne i Danmark bør gribe ind for at begrænse brugen af øjendråber med konserveringsmidlet BAC i. Vores kollega Ole Hall, han har talt med flere eksperter på området, og generelt så er der en enighed om, at det er en god idé at advare mod brugen af BAC. Men et forbud er ikke nødvendigvis det rigtige, det hørte vi tidligere fra Danske Øjenlægers Organisation, og heller ikke Jesper Jordahl, som er overlæge og klinisk professor ved afdelingen for øjensygdomme ved Aarhus Universitetshospital, mener nødvendigvis, at et forbud er vejen frem. Min kollega Ole Hall har talt med ham og startede med at spørge ham om, om han er enig i, at der er for mange, som bruger øjendråber med det her skadelige BAC-konserveringsmiddel.
18: Jeg synes, at man skal stimulere til, at man er opmærksom på det, og flere begynder at bruge konserveringsfrie produkter. Noget af det, vi har i Europa, det er jo det, der hedder European Medicines Agency, altså EMA, som er, kan man sige, en slags europæisk lægemiddelstyrelse, der godkender lægemidler. Og de har jo godkendt alle de lægemidler, vi kan skrive recept på i Danmark, også med og uden BAC, for eksempel øjendråber. Og hvor man, de anbefaler, men det er en anbefaling, det er ikke sådan en skal-ting, at man til patienter, der skal forventes og skal dryppe øjnene i mange år, eller årtier, der er det formentlig klogt at anvende konserveringsfri øjendråber.
19: Men ifølge Øjenforeningen og professor Miriam Kolgaard, jamen så er problemet, at vi i Danmark bruger øjendråber med giftige konserveringsmidler. Det gør vi i større udstrækning, end man gør i andre lande i Europa. Hvad gør vi så ved det problem, at der er flere i Danmark, der bruger de her bakholdige øjendråber end i andre lande?
18: Det skal være et opmærksomhedspunkt for de øjenlæger, selvfølgelig primært, der interesserer sig og varetager behandling af patienter med grønstær. Der findes fine europæiske retningslinjer eller guidelines for, hvordan man behandler og gråstær, og de nævner også EMAs rådgivning her om at anvende konserveringsfri øjendråber til patienter, der skal i mange år i behandling. Der er også et dansk selskab for glaukom, som er altså øjenlæge drevet, og de er ved at lave nogle nye rekommendationer eller retningslinjer eller anbefalinger, som er specielt rettet mod Danmark. Og jeg tror, at det er et opmærksomhedspunkt for den forening.
19: Udover de her øjendråber, som bruges som medicin, altså til at behandle for eksempel grøn stær, så findes der jo også et ganske stort marked for en anden type øjendråber, det bliver kaldt nogle gange kunstige tårer eller smørende øjendråber, som man altså ligesom bruger til at lindre, hvis man har irritation i eller ved øjnene. Hvad siger du til det problem her? For der siger Miriam Kolko jo, der er professor og overlæge ved Københavns Universitet, hun siger, at det skal vi simpelthen bare forbyde, den slags håndkøbsmedicin, fordi der er altså gode alternativer derude. Man kan undgå bak i mange andre produkter, så få forbudt det, som der er bak i. Hvad siger du til den?
18: Der findes rigtig mange konserveringsfri kunstige tårer i dag, langt flere end der er gjort tidligere. Så jeg tror, at der er et rigeholdig mulighed for, at patienter kan blive rådgivet, og det vil så typisk være der, man køber håndkøbsapparater. Det kan være på apoteket, det kan være ved optikeren, det kan også være i andre sådan specialbutikker.
19: Det kan være
18: i
19: Matas.
18: Det kan være i Matas, sikkert. Og der må man sige, der skal personalet så ligesom være gode til også at opfordre folk til at købe de her øjendråber uden konserveringsmidler. Men jeg vil så sige, de patienter, der hyppigst bruger de kunstige dråber her, ja, eller tårer, det er måske nogen, der drypper en gang, eller om dagen, eller hver anden dag, eller når det generer. Altså en meget lav påvirkning af rødets overflade af eventuelt det her bak. Og det tror jeg kan gå godt i mange, mange år, uden at der er nogen sundhedsskadelig virkning af det. Men at forbyde ting, det er ikke. Hvis der er nogen, der vil leve fint, så lever vi da fint med det som øjenlæger. Men det er ikke sådan, jeg ser et kæmpe behov for det.
19: Men jeg risikerer at få det dårligste produkt, hvis jeg bare går efter prisen, når jeg går ned i Matas for eksempel.
18: Ja, men så må man jo tro på, at folkene i Matas, de kan oplyse dig omkring fordele og ulemper ved dem, og høre, hvor hyppigt drypper du ind i dine øjne, har du behov for at dryppe det. Hvis det er kortvarende, og hvis det er en dråbe om dagen i en periode, så er det måske ikke, så har det måske ikke den store betydning.
19: Og bare lige for at forstå det sådan, sat på spidsen, hvad er det bedste argument for, at her der skal der ikke være noget forbud? Hvad er det bedste argument for det egentlig?
18: Ja, det, jeg tror, der skal være fri. Altså, som, hvis der skulle være et eller andet virkeligt, jamen, så måtte man jo opfordre producenterne til at få registreret nogen af de ikke konserverede øjendråber som lægemidler, sådan man kan skrive recept på dem. Og så tror jeg, at markedsføringsmæssigt vil de stå lidt stærkere ved at sige, at det er et lægemiddel, og det kan man sige, der hvor man sælger dem. Men ellers, jeg har ikke noget decideret godt argument for, at der også skal eksistere konserverede øjendråber, når der er alternativer.
0: Ja, sådan sagde altså Jesper Hjortdal, der er overlæge og klinisk professor ved afdelingen for øjensygdomme ved Aarhus Universitetshospital, til min kollega Ole Hall. Og så skal jeg sige, at vi har været i kontakt med Lægemiddelstyrelsen, som fortæller, at man allerede i 2023 strammede reglerne for at mindske brugen af øjendråber med bak, når det gælder receptpligtige lægemidler. Styrelsen gjorde dog ikke noget for at mindske salget af bak i øjendråber, som sælges i håndkøb, og nu vil tre partier Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og de konservative have sundhedsminister Ida Auken til at forholde sig til, om reglerne skal strammes yderligere. Og med det blev klokken 16 minutter i 9.

0: Det vi hører her, det er altså lyden af brandfolk, der lige nu bekæmper nogle af de mange voldsomme spanske skovbrande, som hæver landet. Fly, der smider vand, brandslanger, helikopter og alt lader på en eller anden måde til at være sat ind i kampen mod flammerne. Aller værst er det gået ud over Andalusien i den sydligste del af landet, hvor mindst 11 mennesker er døde i en skovbrand, lyder tallet på en til videre. Vi har sagt 12 i løbet af morgenen, men det er altså blevet nedjusteret til 11, men det er også foreløbige tal, og så er meldingen også af lige omkring 150 brandfolk er sat ind for at kæmpe mod flammerne i området, og at det militære beredskab er på vej for at hjælpe til. Lokale vidner har ifølge AFP fortalt, at branden brød ud efter en elledning faldt ned, og det skulle altså have sat fod i det tørre landskab, som i forvejen jo kæmper med, at der har været hedebølge i området i et stykke tid. Philip Knap Kirkegaard, du er med os nu, vores klimaanalytiker. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Jeg spiller lige et klip mere, som tikkede ind for lidt under en halv times tid siden. Det er en video, som er taget af nogle brandfolk, og hvor man ser en form for sådan slettelandskab med en hovedvej, og så er der altså bare flammer overalt, og det ser meget, meget voldsomt ud, og som man kan høre, så lader det faktisk også til at blæse, hvis man kunne høre det, noget som jo altså heller ikke ligefrem gør det bedre, når man lige nu kæmper for at få slukket flammerne. Philip, hvad seneste nyt, hvad ved vi om skovbrandene i det sydlige Spanien lige nu?
1: Jamen lige nu er der flere aktive skovbrande i det sydlige Spanien, og totalt over Spanien, der er der cirka 10 aktive skovbrande lige nu. Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
0: Ja, og det er jo, kan jeg forstå, især en lille landsby, som det er gået værst ud over. Hvad ved vi om det?
1: Jamen, det er en lille by, der ligger i et naturområde. Jeg kan se, at der ikke er særlig mange veje i det område, og der er noget bevoksning, der er rundt om. Og det er jo der, hvor det bliver farligt, fordi hvis der lige opstår i sådan et øde naturområde, hvor der er masser af bevoksning, som der kan gå ild i, og hvis ilden så får ilden til at sprede sig hurtigt, så kan det være svært at komme væk. Og det er, at der er nogle af dem her, der er døde, som er fundet i en bil. Der var 4 personer, der har fundet i en bil. Og det er jo skrækkeligt, det er jo tragisk. Der er heldigvis ikke så mange, der dør i de her skovbrande, fordi sydeuropæerne tager jo de her skovbrande meget alvorligt og forsøger at komme væk. Men når de opstår pludseligt, og som i det her tilfælde midt om natten, ja, så er det jo, at der kan ske det her, som er jo det værste, der kan ske. Altså, der er nogle mennesker, der dør.
0: Mm. Og nu snakker vi om skovbrande i det sydlige Spanien, men der er jo sådan set, kan jeg næsten forstå, skovbrande, altså der er mange forskellige steder lige nu, hvor det brænder. Hvor er det værst i Spanien? Er det i Sydspanien, eller er det også andre steder?
1: Jamen det er faktisk over hele Spanien. Jeg har selv lige her i starten af ugen, eller midt på ugen, der var jeg i Catalonien, og der så jeg flere skovbrande. Jeg var ude et sted, hvor det var, hvor det nær havde ramt en ferieby, men brandfolkene havde formået at stoppe ilden lige før, at husene de gik op i røg. Og så var det faktisk sådan, at da jeg sad i flyveren, skulle hjem til Danmark efter at have rapporteret om de her skovbrande, så fik jeg sådan en alarm over min telefon, som I nok kender fra, når der kommer en sirene og så videre, som mange danskere oplevede. Så kom der sådan en alarm, som handlede om en aktiv skovbrand i Barcelona. Og der var altså flere skovbrande, eller i udkanten af Barcelona, må jeg hellere sige. Mm-hmm. Der var flere aktive skovbrande i nærheden af Barcelona på det tidspunkt.
0: Og det er voldsomt, det er jo også det, du fortæller, du har oplevet her. Premierminister Sanchez, han har været ude på X i nat og skriver, at han er dybt berørt og knust over de frygtelige konsekvenser af naturbranden. Og Andalusiens minister for sundhed og beredskab, Antonio Sanz, han beskriver branden som den hidtil mest ødelæggende brand i vores region og kalder situationen for en tragedie uden fortilfælde. Hvad er udsigten, Philip Knap Kirkegaard, til at det bliver bedre, at man kan få bugt med nogle af de her skovbrande, eller at vejret kommer spanierne til undsætning?
1: Jamen desværre er der ikke lige nogen gode vejrudsigter for spanierne. De vil nok kigge misundeligt over mod Portugal, hvor temperaturerne de ser ud til at falde den kommende tid, og hvor der også er områder af Portugal, som har temperaturer, som er kølet ned af Atlanterhavet. Men Spanien ser ind i nogle uger, som er varme og tørre. Og det er jo selvfølgelig et stort problem, fordi det er jo en af de årsager til, at der har været mange skovbrande i Sydeuropa i år. Altså der har været cirka 60% flere skovbrande totalt set i Europa i forhold til normalen lige nu. Og det er Spanien, der er hårdest ramt.
0: Ja. Philip Knack Kirkegaard, tak for at opdatere os.
1: Selv tak.
0: Vores klimaanalytiker her i DR. Vi er nærmere så småt en radioavis, en tur ud i naturen. Og apropos det sidste, inden vi når dertil, inden klokken bliver tid til natur og tid til radioavis, så skal vi lige have en lille opsang fra dig, Morten D.D. Hansen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Biolog og tv-vært. Jeg ved ikke, om du har lyttet med her til morgen. Der har været flere historier om dræbergoblen, som lige nu haver i de danske havne og på de danske strande. Vi har også snakket en hel del om larven fra helvede på det sidste.
2: Ja.
0: Hvad siger du til de to? Sådan en dræbergoble og larven fra helvede, er det noget, der får dig til at ryste lidt?
2: Overhovedet ikke. Altså, jeg ved da godt, det kan være trælst, men... Men det er jo altså sådan, at vi biologer faktisk ofte gnækker lidt i skægget, når naturen en gang imellem viser tænder, fordi det er jo det, den gør. Naturen er jo spændfri. Den gør lige, hvad den har lyst til, også når det ikke passer os. Så det er jo det, der tilfælde her.
0: Ja, når vi har ringet til dig, så er det fordi, du har talt lidt med Journalisternes Fagblad, Journalisten, fordi du siger, at der er noget med al den her mediedækning af larven fra helvede, og nu er den også kommet til København. Som du siger, ja, du ryster ikke, du ryster højst lidt på hovedet, du griner lidt af det.

0: varmere end det omgivende land. Gennemsnitstemperaturen i byer er 3, nogle gange 4 grader højere end i omgivelserne. Det vil sige, at byerne bliver ambassader for sydligere natur, så det vil sige, at de her arter de ofte bliver et problem der. Og så er det jo det, at sådan nogle invasive arter, som man jo godt kan sige i egeprocessionsbinderen, til en vis grad er, når den bliver flyttet rundt, selvom den også kommer flyvende hertil helt frit, ikke også? Men de her invasive arter, de bliver ofte et problem i det, vi kalder degraderede økosystemer. Det gælder bjørneklo, det gælder sild i gyldenris, det gælder alle mulige forskellige arter, at de oftest er det største problem i sådan reducerede økosystemer. Og det, man jo ofte gør inde i byerne, det er, at man har en helvedes masse plænegræs, og så har man nogle egetræer. Mm. Det er, ved Gud, et kedeligt levested for rigtig mange af egeprocessionsbinderens konkurrenter. Og for de fugle, som jo lever af sådan en, og rigtig mange af de fugle har vi jo udryddet. Altså, pirolen er jo ellevild med at æde dem, og den har vi udryddet. Og gøen er blevet sjældnere, og hærfuglen har vi udryddet. Og altså, så det er jo simpelthen en perfekt biologisk storm, som lever fuldt op til biologiske regler, og det kan vi jo godt lide.
1: Så det, du siger, er det dels slap lidt af, og dels vi ligger lidt, som vi har ret?
0: Jamen, vi ligger, som vi har ret, men jeg kan sgu også forstå, at man synes, den er irriterende, okay. Og det er jo ikke, fordi jeg flipper fuldkommen ud over, at man vælger at bekæmpe den inde i byerne. Slet ikke, vel, men altså, som biolog kan jeg jo kun tænke, jamen, det er jo sådan, verden fungerer, og det er jo anledningen for mig og for mange andre til at formidle en masse om biologi, om de fugle, vi har udryddet, om hvordan naturen fungerer. Så på den måde er det jo gefundenes fristen for nogen, der arbejder med at formidle biologi og undervise i det.
1: Okay, så lad os, nu når vi har dig, du godt kan forstå, at de er træls, også selvom vi måske selv lidt er skyld i noget af det her, men du kan godt forstå, at man vil gerne af med den her, ikke? Der er mange bud rundt omkring lige nu på, hvad man skal gøre. Folketingsmedlem for Venstre, Amanda Heitmann, hun har for eksempel foreslået, at Fyns Kommune bør fælde de egetræer, som er, citat, nødvendige for at bekæmpe larven.
0: Ja.
1: Du griner.
0: Ja. Ja, men det er jo de der endimensionelle løsninger, ikke også, som man kan forvente af et 5-årigt barn at komme med. Det er jo klart, at man er nødt til, hvis man gerne vil sikre sig mod sådan nogle arter her i fremtiden, så er man jo nødt til netop at gøre alt det, som biologisk giver mening, og det vil sige skabe bedre levesteder for egeprocessionsbinderens konkurrenter og for dens prædatorer, altså for fuglene. Man er simpelthen nødt til at skabe noget mere varieret natur inde i byerne, som i øvrigt vil være fedt for mennesker at opleve meget, meget federe end de der planløse græsplæner med egetræer, så vi er nødt til at tænke biologisk, og ikke bare tænke sådan som nogle 5-årige.
1: Okay, men den 5-årige vil jo også bare gerne have problemet til at gå væk nu og her, ikke? Altså, vi kan godt tænke, som voksne på lang sigt, skal vi gøre nogle ting anderledes, men hvad gør vi den her sommer, hvor den er fra helvede rigtig irriterende, den her larve?
0: Nå, men der, hvor der er største problemer, er man jo nødt til selvfølgelig at bekæmpe. Det er der folk, der ved en masse om, eller der, jeg kan da i hvert fald se, at det arbejder man der målrettet med. Men konklusionen er, at det kan ikke lade sig gøre på lang sigt. Altså, det er en art, vi har inviteret indenfor i vores byer, og nu er vi simpelthen nødt til at gøre de biologisk rigtige ting, og det er at få skabt byer, der er noget mere varieret som levesteder, og som derfor kan levere det slag, som sådan en processionsbinder har brug for, fordi det er ikke meningen i naturen, at sådan en bare skal dominere det hele. Det vil normalt aldrig finde sted ude i en vild natur, som jeg sidder i lige nu, for eksempel.
1: Man kunne også bare læse Ekstrabladet. De har forsiden i dag, stor guide, sådan gør du, larvepanik.
0: Ja, jeg synes, det lyder helt fantastisk, ikke også?
1: Ja.
0: Men altså, nu skal man jo huske, at det er klart, at de her hår lever meget, meget længe. De kan holde i naturen i årevis, ikke også? Så det er ikke bare noget med, at det er væk om 14 dage. Problemet vil også opstå næste år. Så man er nødt til at spørge nogle fagfolk om det her, fordi Alright. Det kan virkelig være, det kan virkelig give ballade, hvis man selv går i gang. Altså, danskerne er jo, gør det selv, folkefærd. Jeg er ikke helt sikker på, at det kommer til at virke her.
1: Gør det selv, og panik, det er ikke løsningen, hører dig sige. Morten D.D. Hansen, tak for lige at klæde os lidt bedre på til at overkomme de store trusler ude i den danske natur den her sommer.
0: Selv tak. Godmorgen.
1: Godmorgen til dig også. Og så hopper vi direkte over til en anden biolog, Katrine Hulgaard. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ph.D. i biologi og biolog ved Bikubenfondens naturområde. Nu er vi lige blevet sat lidt på plads af Morten D.D., så jeg føler, vi er fuldstændig klar til at tale om... Ja, faktisk så skal jeg jo faktisk have dig til at sige det, vi skal tale om 10 gange hurtigt efter hinanden, fordi det har du skrevet, at vi skulle prøve.
2: Nej, altså den hedder jo navle savbladhat, og det kan godt være lidt af en mundfuld at sige mange gange hurtigt, så det var mest det sjov, det synes jeg ikke, du skal prøve, eller ja,
1: og
2: må du da godt.
1: Nej, men jeg inviterede mere dig til at prøve det.
2: Ja, ja men altså det her ord, som jo er lidt af en mundfuld, er jo faktisk ret smart biologisk, fordi det beskriver helt perfekt.

0: hvordan den her svamp, som det jo er, ser ud. Det er en del af slægten savbladhatte, og så ligner det lidt, at den har sådan en navle, når man kigger på selve dens hat, altså det øverste, så er der ligesom sådan en fordybning i midten, som ligner den her navle. Så navnet er egentlig meget passende til den her lille svamp.
1: Alright. Hvor kan man finde den hen?
0: Jamen, hovedsageligt på dødt nåletræ, men meget typisk i næringsfattige, fugtige områder. Og det er faktisk noget, vi kalder en indikatorart, fordi at hvis den er der, jamen så er det tegn på, at naturen har det godt, og der ikke er blevet forstyrret af gødning eller intensiv drift.
1: Så en svamp, vi skal være glade for. Men jeg tænker, når jeg siger svampe, så tænker jeg noget, der dukker op til efteråret. Er den derude nu?
0: Nej, den er der ikke helt endnu, men selv når vi finder den til august, eller fra august til november, jamen så skal vi helst lade den være, for den er meget sårbar og meget sjælden. Så vi kan være glade for, at vi finder den, og tænke, fedt, man, nu er jeg i noget lækkert natur, men vi skal også passe på den.
1: Hvordan genkender man den?
0: Jamen det er nemlig den her lille bitte undselige svamp, men med den her navle i hatten og de her savtakkede lameller under hatten. Og så er der faktisk den lille sjove detalje ved den her. Det er, at de svampe kan jo godt lide, at når det er sådan lidt fugtigt, men hvis den her tør lidt ud, så kan den faktisk sådan vågne op igen, hvis det begynder at regne eller fugten kommer tilbage. Så de er virkelig tilpasningsdygtige.
1: Så der er mange ting at glæde sig over, hvis man skulle støde på en navlesavbladhat en gang til august, når de begynder at dukke op rundt
0: omkring. Ja, helt sikkert.
1: Katrine Hulgaard, tak for at være med.
0: Ja, selv tak. God morgen.
1: God morgen til dig også, altså Ph.D. i biologi og biolog i Bikuben Fondens naturområde. Normalt her lige om lidt, når klokken bliver 9, og vi har haft en radioavis, så plejer vores mediemagasin Tabloid jo at sende, men ja, det er jo morgen, og derfor så er sendetiden lidt anderledes. Vi fortsætter en time nu, og så når klokken bliver 10, så får Marie-Louise Toksvig til at tage over. Hun får lov at tage over, og det er sådan, at hun lige for tiden laver sommerprogrammer, og det betyder, at hun har en hel serie om vores korrespondenters arbejde rundt omkring i verden. Vi kommer med til Afrika, Asien, Mellemøsten, Sydamerika, USA. I dag er det Kina og Philip Rowan. Det er, når klokken bliver 10. Når klokken bliver 9:05 lige om lidt, så får jeg besøg af dagens sommergæst. Hun har indtil for ganske nylig været chef for NATO-styrkerne i Letland. Nu hun landet som chef for Forsvarsakademiet herhjemme. Hun hedder Jette Albinus, og jeg glæder mig til at tale med hende om de erfaringer, hun tager med sig hjem fra Letland blandt andet. Men først en radiovis.
2: Flere par siger ja, ikke bare til hinanden, men også til at indgå en ægtepagt, som er en tydelig aftale om, hvordan økonomien skal håndteres, hvis ægteskabet ender i en skilsmisse, eller hvis den ene dør. Tal fra Tinglysningsretten viser, at der er indgået 14% flere ægtepagter i årets første 6 måneder, end der blev i samme periode sidste år. Rådgivningsvirksomheden Replik slår med jævne mellemrum dørene op og inviterer til mad og juridisk snak om blandt andet ægtepagter.
3: Det er jo lige før, vi skal finde et glas og klinge på.
4: En masse gæster er dukket op for at høre om forskellige juridiske dokumenter.
3: God aften.
4: Jurist Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik fortæller om ægtepagter.
3: Det mest uromantiske ord, vi har i den danske ordbog.
4: Blandt gæsterne er Dorte og Jens Frølle Kongensgaard.
5: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
6: Ja, det er rigtigt.
5: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
6: Yes.
5: Tak for kaffe. Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
4: De har været gift i 13 år, og i lige så mange år har de haft en ægtepagt. Parret har begge været gift før.
5: Man er stadigvæk forelsket, jo også, og nyforelsket. Men
6: vi har prøvet nogle ting, og den snak er nødvendigt.
5: Ja.
4: De har været deres børn. Derfor har det været vigtigt for dem, at alt, hvad de hver især har bragt ind i ægteskabet, ikke indgår som fælles formue, hverken ved skilsmisse eller dødsfald.
6: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åben snak.
4: For Jens Frølle Kongensgaard er ægtepagten et udtryk for tryghed.
5: Det skulle da gerne give ro, det tænker jeg da. Altså, nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
2: Reporter Monika Jørgensen fortalte historien her. Varmen er tilbage, og hvis du er en af dem, der pakker strandtasken for at tage en tur på stranden, kan du møde en helt særlig gæst. Det vrimler nemlig med de såkaldte dræbergobler i vandet. De har optimale forhold for tiden, fordi vandstanden i Østersøen er den laveste i 140 år, samtidig med høje vandtemperaturer, og at vinden kommer fra den helt rigtige retning. Dræbergoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, der er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
7: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nælleceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
2: En af dem, der har lagt mærke til de mange dræbergobler, er badegæst Lene Brun.
8: Jeg troede bare, det var små vandmænd. Men så fik jeg jo at vide, at det var sådan nogle særlige amerikanske, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Ligesom små discolys. Det var meget flot at se. Det var faktisk imponerende. Det var fantastisk. Dem har jeg ikke set før. Jeg har i hvert fald ikke aldrig bemærket dem før.
2: Blandt de store mængder af gobler er også den mere traditionelle og store brandmand, som kan være rigtig ubehagelig at komme i nærkontakt med. Mbappé og de andre franske stjerner er videre til VM-semifinalerne efter en 2-0-sejr over Marokko. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var det Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det storspillende franske mandskab sendte et klart signal, vurderer vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
9: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
2: Fransk politi var massivt til stede i Paris i går, fordi store fodboldkampe tidligere har ført til voldsomme optøjer i hovedstaden. Men ifølge Oliver Saltoft, der bor i Paris, forløb festen nogenlunde roligt.
10: Netop fordi det var Frankrig versus Marokko, ændrede man også, at den her kamp ville blive ret intens. Men den anden er forløbet rigtig godt, og der har været nogle gode fester sat ud til i gaderne.
2: Fortalte Oliver Saltoft, der altså bor i Paris. Den franske verdensstjerne Kylian Mbappé blev skiftet ud i anden halvleg med en ankelskade, men han har efterfølgende udtalt, at han har det fint. En skovbrand i det sydlige spanske kommune Los Gallegos i provinsen Almeria har kostet 12 personer livet, det oplyser den regionale regering i Andalusien ifølge The Guardian. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udtrykt sin sorg over situationen på X. Dyb sorg og fortvivlelse over de forfærdelige konsekvenser af branden, der rammer i provinsen Almeria, skriver han. Og vi slutter med vejret, som herhjemme bliver fredeligt og varmt. Solen får godt fat mange steder, og det holder tørt, men først på dagen kan der især i den sydvestlige del af landet ligge skyer og tågebanker. Ved vestkysten kan havgus blive hængende hele dagen, og det kan godt betyde, at vi slet ikke når op på de 21-27 grader, prognosen ellers lyder på. Og det samme gælder ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og nord. Peter Fagerhold Løfvald er redaktør på Radioavisen i dag.

0: Og så siger jeg velkommen tilbage her i P1 Morgen. Ja, normalt så ville Marie-Louise Toksvig altså være klar med tabloid lige nu, men vi er jo i sommersendeplan, så det hele lige rykket en time. Hun er på klokken 10, og jeg byder velkommen indenfor til endnu en times P1 Morgen og til dagens sommergæst. Og om hende kan jeg sige, at hun netop er hjemvendt fra Letland, hvor hun de seneste knap 3 år har stået i spidsen. Ja, for op mod potentielt 20.000 NATO-soldater. Hun er den første danske kvindelige generalmajor af rang. Den højst placerede kvindelige soldat nogensinde. Og så i dag kan hun altså også lige kalde sig chef for det danske forsvarsakademi. Jette Albinus, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Har det været en stor omvæltning at komme hjem og lande i et kontor?
1: Det har været en stor, men også en god omvæltning. En ting er jo at få et andet job. Det er jo også dejligt at komme tilbage til sine familier.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Du har været væk i knap 3 år. Var du klar til at komme hjem?
1: Ja, det synes jeg var. Man kan jo altid synes, at man er blevet færdig med en opgave. Det tror jeg ikke, man bliver. Specielt ikke et sted som der. Men jeg synes, sammen med mine gode folk, at vi var kommet et rigtig godt stykke.
0: Ja. Og du kommer til at være med mig helt frem til, at klokken bliver 10, og vi skal snakke om både dine erfaringer fra Letland. Det er der, vi starter. Jeg glæder mig til at høre det hele også. Dit syn på den trussel fra Øst, som jo kom tæt på. Hvordan du oplevede NATO-styrkerne agere og være rustet til at kunne forsvare os. Vi skal også tale lidt mere om din baggrund, om din vej ind i forsvaret. Det her med at være kvindelig rollemodel lige pludselig med alle de her fine stjerner, du har på skulderen. Og så skal vi jo også selvfølgelig snakke videre om der, hvor du landede, nemlig Forsvarsakademiet, og hvordan du ligesom ser fremtiden for soldater, de folk, vi skal hen i forsvaret, i den virkelighed, vi står i dag. Der er rigeligt at tage fat på, men lad os starte med der, hvor du netop er vendt hjem fra. Prøv lige at forklare, så alle er med. Hvad var det for en opgave, du har stået med i Letland, hvor du altså var divisionschef for den dansk ledede NATO-styrke Multinational Division North, som, og nu retter du mig bare, hvis jeg siger noget, der er fejl, men i fuld slagstyrke skulle tælle godt ca. 6.000 på jorden. Man kan komme op på de der omkring 20.000, 25.000 fra over 12 lande de seneste knap 3 år.
1: Ja, din tal er rigtig. Der er godt og vel 6.000 på jorden hele tiden, og så kan styrken øges op til 20.000-25.000.
0: Ja.
1: Opgaven ganske kort, den bestod i at afskrække og om nødvendigt forsvare Letland i det tilfælde mod Rusland. Og det gjorde vi jo så sammen med en række andre lande i rammen af NATO, men ikke mindst selvfølgelig også i meget tæt samarbejde sammen med letterne.
0: Og hvordan udfoldede det sig så i en hverdag over 3 år? Altså, hvordan vil du beskrive hverdagen som leder af NATO-styrkerne i Letland?
1: Og det første ord, der falder mig ind, det er nok enormt varieret. Når man skal forsvare et land, og dermed også afskrække et land, så har man jo selvfølgelig nogle forsvarsplaner, som man øver og indøver. Og man forsøger hele tiden at gøre det bedre nærmest hver eneste dag. Så der er noget øvelsesvirksomhed, som fylder rigtig meget af hverdagen. Så er der noget uddannelse og træning af de mange internationale soldater, der er der. Vi kommer fra forskellige lande med forskellige baggrunde. Vi skal lære at arbejde sammen, kommunikere. Og så for mit vedkommende, så foregår der også rigtig meget i forhold til at tale med de forskellige stakeholders, der er i Letland, men selvfølgelig også i NATO. For mit vedkommende, og jeg kan måske bedst beskrive det, hvis man forestiller sig det her hjemme, at en anden nation, et andet menneske fra et andet land, skulle forsvare Danmark. Det kræver rigtig meget tillid. Og det er en tillid, man bygger op mellem mennesker på baggrund af relationer. Så jeg har brugt selvfølgelig rigtig meget tid på at lære mine lettiske counterparts at kende. Prøve at sætte mig ind i deres situation og finde ud af, hvordan jeg bedst muligt kunne løse opgaverne sammen med dem. Så jeg havde rigtig mange møder med alt fra præsidenten ned til enhederne på jorden. Jeg havde rigtig mange engagements, som det hedder. Både med besøgende udefra, men også internt. Hvor jeg jo hele tiden skulle vise enormt stor, og det var egentlig ret nemt, respekt for letternes kultur og deres baggrund, men selvfølgelig også finde ud af, hvordan jeg kunne løse min opgave bedst muligt, så de rent faktisk havde tiltro til, at jeg også var i stand til det.
0: Prøv lige for alle os, som ikke normalt lever i den her verden med forsvar og med militær, tag os lige med op på den her base. Nu har jeg også set billeder af nogle træningscentre og nogle barakker og noget, men altså, hvordan er livet der?
1: Jamen, det er sådan en stor base, der ligger ude i Attersea. Og en ting er jo livet på basen. Altså, på en base, der sover, og der spiser man, og afhængig af, hvor stor basen er, så kan man lave forskellige uddannelses- og træningsaktiviteter. Og ellers så kører man ud i et øvelsestræng, ligesom herhjemme, og laver de ting. Men der er også rigtig meget derovre, der foregår uden for baserne. Det er jo sådan set det allervigtigste, at vi er i stand til at gå ud og vise letterne, at vi er der, og vi passer på dem, også as we speak. Mm-hmm. Men det er også vigtigt for soldaterne, at de kommer ud og lærer terrænet at kende, de kommer ud og lærer de mennesker at kende, de rent faktisk skal forsvare. Så der foregår rigtig mange ting uden for basen også. Og Letland er jo halvanden gang større end Danmark, men der bor kun 1,8 millioner mennesker. Så der foregår rigtig mange aktiviteter ude, alt fra direkte at indøve planerne, forberede nogle forsvarsstillinger, ud og snakke med befolkningen, ud og tale med skolerne. Så det er aktiviteter, der spænder meget bredt.
0: Og var du med fra bund til top, for jeg lyst til at sige, altså var du med altså fra øvelse til samtaler med præsidenten?
1: Ja, det var jeg. Altså det er jo mig, der skal føre, eller skulle føre, enhederne i en eventuel krise eller krig. Så selvfølgelig fyldte øvelsesaktiviteterne rigtig meget. Det er jo også utrolig vigtigt for mig, at jeg lærer mine fører at kende, og de lærer mig at kende. Og ikke mindst, at jeg også selv ved selvsyn får indblik i landet, og hvordan jeg bedst muligt kan løse min opgave, eller kunne løse min opgave.
0: Hvad har gjort størst indtryk på dig? Hvad er det vildeste, du har oplevet derovre?
1: Jamen, jeg vil måske gerne, tror jeg, skille dit spørgsmål lidt ad, og så starte med det, der gjorde størst. Det var helt klart det, jeg også nævnte lidt tidligere, med at skulle forsvare et andet land. Altså, det er den største opgave, jeg nogensinde har haft i mit liv, hvilket det også har gjort, at jeg har forsøgt at gøre mig så umag, som jeg overhovedet kunne, og arbejdet så hårdt, jeg overhovedet kunne for at løse den. Det vildeste, det tror jeg, er det er nok et eller andet, som er gået ind i mit hjerte. Det er der, når jeg har været ude på konferencer, eller jeg har talt med, hvad kan man sige, letterne uden for militæret. Og det er virkelig gået op for mig, at hvor meget min opgave betyder, og hvor meget det betyder for dem, at jeg rent faktisk er der og taler med dem. Så jeg tror, det har været mit møde med letterne, som har været det vildeste, og jeg kan mærke, at det stadigvæk er i mit hjerte.
0: Det er det.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men lad mig lige tage fat også i det første, du siger. Du synes, det er interessant, ikke? Fordi du siger jo meget sådan nøgternt i starten, at opgaven var jo at afskrække Rusland og fra at rykke ind i Letland, men jo også, kan man sige, det som du så siger, også gør det største indtryk, det i sidste ende at skulle tage kampen op og forsvare et andet land, også resten af Europa, hvis det rent faktisk skulle ske, altså med andre ord yderste konsekvens, så var det dig, der skulle stå i spidsen for at lede tusindvis af unge mennesker i krig. Hvordan havde du det med det?
1: Jamen, man kan sige, det er jo det, jeg har uddannet og trænet mig til igennem flere årtier. Og hvis ikke jeg var klar til at løse den opgave, hverken sådan følte mig fagligt klar eller mentalt klar, så skulle jeg slet ikke have sagt ja til opgaven. Så et eller andet sted var jeg klar. Når det så er sagt, så er der jo også det forhold, at når man er soldat, så ved man også, hvad konsekvenserne er af en eventuel eksistenskamp. Og det var jeg meget utrolig bevidst om, og det betød jo også, at når min første opgave, det var at afskrække, så kan man sige, at hvis jeg lykkes med at afskrække sammen med alle enhederne, så kommer vi forhåbentlig heller ikke i krig. Og derfor lagde vi jo al vores energi i den del, for netop ikke at komme dertil.
0: Men kunne du nogensinde også give dig en søvnløs nat, lidt ondt i maven, og tænke på, at du kunne vågne op, og så var det det, der var virkeligheden?
1: Masser af gange, og masser af ondt i maven, og masser af tanker om, hvordan kan jeg nu gøre det her så godt som muligt. Og der tror jeg nogle gange, at min egen coping-strategi, det blev sådan lidt, jeg er også en pige eller en kvinde, der elsker sport, og hvis man har sådan et mål, der måske synes lidt uoverskueligt, så prøver man at lægge en træningsplan, og man prøver lige at tage det lidt i bidder, og man prøver hele tiden at dygtiggøre sig. Ja. Det tror jeg var min strategi derovre, at jeg lod følelsen være lidt, men så prøvede jeg ligesom at vente om og sige, okay, hvordan kan jeg deale med det her? Og det var hele tiden med at sige, okay, kan jeg gøre det lidt bedre her? Kunne vi prøve det her? Og så gik jeg jo tilbage og snakkede med min stab og mine enhedschefer, og så diskuterede vi det.
0: Men hvad ville der helt konkret ske, hvis du vågnede op en morgen, som vi jo kan huske, mange gjorde der den 24. februar 2022, fik at vide, nu er russerne på vej ind over grænsen, på vej ind i landet. Hvad ville der ske? Hvad skulle du gøre?
1: Jeg vil sige, at jeg ville ikke bare vågne op, og så skete det. Så havde jeg sovet i timen.
0: Ja.
1: Så hvis det var lige dagen før, så er jeg helt sikker på, at så havde vi været derude. Vi har stået skulder ved skulder sammen med letterne, og vi havde været klar til at løse vores opgave. I den militære verden, der følger man jo med i, hvad der foregår. Der har man sådan noget, der hedder, jeg beklager det lidt på engelsk, men indicators and warnings. Og når nogle forskellige ting, de sker, så er det jo ikke sådan, man venter på at sige, nu skal vi være 100% sikre på, at nu gør russerne et eller andet. Lige så snart vi er det mindste i tvivl, så agerer vi jo sådan en, altså en trappe,
0: ja,
1: med forskellige handlinger. Ikke? Så vi er hele tiden klar til at gå op og ned af den der trappe, afhængig af, hvad en modstander gør.
0: Jeg kunne godt tænke mig også at dykke lidt mere ned i det her, altså truslen fra øst. Skulle russerne komme? Du var jo tæt på, når du har været i Letland. Hvordan kunne I helt konkret mærke, at det ikke var i Danmark? Altså, at de var lige der, lige over på den anden side, russerne?
1: Altså, i forhold til russerne selv, kunne jeg jo i hvert fald mærke i de tre år, hvor jeg var der, at deres aktiviteter, dem der sker i det, vi kalder den hybride fase, at de blev mere og mere omfangsrige og mere og mere grænseprøvende. Ikke kun i Letland, men jo for eksempel også i Østersøen.
0: Mm-hmm.
1: Man kan også mærke det, ikke direkte på russerne, men man kan helt klart også mærke det på befolkningen, at deres bekymring stiger over tid. Og man kan sige, at det tredje forhold er jo også, at når NATO begynder at lave flere aktiviteter og stiller større krav til vores planlægning osv., så er det jo også en indikation på, at tingene desværre ikke går den rigtige vej.
0: Mm. Så I kunne mærke tiltagende spændinger på mange niveauer i virkeligheden, på mange måder?
1: Helt sikkert, ja. og det sidste niveau kan man jo sige er selvfølgelig fra det lettiske hovedkvarter selv, ikke, som jo rigtig gerne vil have så mange af planerne så færdige som overhovedet muligt, at vi øvede det så meget som overhovedet muligt. Det pres, synes jeg også, når jeg sådan kigger tilbage, at det steg over tid.
0: Okay. Og så er det næste spørgsmål, der jo helt automatisk melder sig. Altså, hvor godt rustet var vi så? Nu var du leder for de her NATO-styrker. Vi har lige afsluttet et NATO-topmøde i går, og vi snakker om, at alliancen svækket, er den ikke svækket? Hvor står vi henne? Har vi musklerne, der skal til at forsvare os? Jeg ved, det er et kæmpe politisk spørgsmål, som jeg ikke forventer, du kan gøre dig til dommer om. Men bare sådan ud fra et militærfagligt synspunkt med dine erfaringer fra Letland som leder af NATO-styrker. Hvor solidt oplevede du, at vi stod?
1: Igen, hvis jeg tager udgangspunkt i opgaven derovre, det jeg havde indblik i, så tror jeg, at jeg vil starte med at sige, at som militærchef, der får du aldrig nogen til at sige, vi har alt det, vi skal bruge, og det ikke kan blive bedre. Så jeg vil egentlig hellere vende det om og så sige, at vi arbejdede, og det gør de stadigvæk, ved jeg, benhårdt på hele tiden at være klar med det, vi har.
0: Ja.
1: Og det er også lidt det, der er vores DNA også herhjemme. Altså tit, når vi også bliver måske udsat eller kritiseret for, jamen det der virkede måske ikke helt, eller vi havde ikke de der de stumper, men vi har jo dybest set ikke noget valg som militærpersoner. Vi har det, vi har. Vi kan gøre opmærksom på, hvad vi gerne vil have, men vi forsøger altid at få det bedst muligt ud af det, vi nu står med i hænderne. Mm. Og det var det, vi tog udgangspunkt i. Det gjorde så ikke, at vi ikke arbejdede benhårdt på at blive endnu stærkere med nogle af de kapaciteter, vi synes, dem kunne vi godt tænke os noget mere af, eller her mangler vi lidt flere folk. Men det er jo noget, man må arbejde på parallelt.
0: Men kan man adskille det, når man er derude? Altså det politiske, den politiske uro, usikkerhed omkring NATO-alliancen, og så den opgave, du er sendt ud for at løse?
1: Altså det synes jeg godt, jeg kunne i den periode, hvor jeg var der. Også fordi der er så mange ting nede på jorden, kan man sige, vi kan arbejde med. Jeg vil også sige, at det var også, mens jeg var derovre, at alt det her med Grønland og så videre, det startede. Men jeg mærkede ingen forskel på mine amerikanske kolleger på det niveau, hvor jeg var på.
0: Okay.
1: De arbejdede på samme måde, de var lige så dedikerede. Så det var nok mere noget, der i hvert fald på, hvor jeg var, foregik på det politiske niveau.
0: Jette Albinus, vi skal tale meget mere om, hvordan du overhovedet endte der i toppen af militæret på en eller anden måde i forsvaret. Lige om lidt, vi tager lige en hurtig afstikker til noget af det, der foregår i verden lige nu. Vi skal nemlig lige have en opdatering fra jordskælvet i Venezuela, hvor dødstallet stiger. Det er nu op på knap 4.000. Det ligger på 3.889 personer. Det er tal, som Venezuelas parlamentsformand Rodriguez har offentliggjort ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og så kan jeg sige god morgen til dig, eller god formiddag, Misha Voldsgaard Iversen.
2: God formiddag.
0: Latinamerika kender og direktør i International Børnesolidaritet. Giver os lige en status. Altså, nu hører vi selvfølgelig seneste nyt i forhold til antal omkomne, og det må man jo forvente fortsat også kommer til at stige. Men hvordan går det med redningsarbejdet?
2: Ja, som du også siger, så er, hvad skal man sige, den første fase ligesom overstået den her proces med at søge overlevende i murbrokkerne er slut. Og det har den sådan set været i nogle dage, men folk har jo selvfølgelig stadigvæk let efter deres efterladte og deres kære. Men de internationale redningsarbejdere, altså de her teams med hunde, dem der har søgt mennesker i murbrokkerne, de er rejst hjem nu. Og det, der så ligesom står tilbage, det er den her enorme, enorme opgave, der er med alle de her murbrokker. Og selvfølgelig også, altså, med, hvor der er lige rester i de her murbrokker. Mm. Og der er mangel på maskiner, der er mangel på personale, der er mangel på erfaring med, hvordan man skal gøre det her. Så det er et kæmpestort problem, som de her områder, der er voldsomt berørte af jordskælvene, står overfor.
0: Og er der noget som helst håb på nuværende tidspunkt om, at man stadig kan finde overlevende?
2: Jeg tror, håbet er der. Altså, chancerne er reelt meget, meget små. Mm. Det er 16 dage siden nu. De sidste, hvad skal man sige, billeder, jeg har set, der er kommet ud fra lokale medier og folk, der er på hederne, det er 3-4 dage siden, hvor der har været sådan nogle mirakelhistorier med mennesker, som har været fanget i luftlommer under murbrokkerne. Så det er nogle dage siden, jeg har set det, og det er jo selvfølgelig dybt ulykkeligt, fordi at der er jo blevet hørt stemmer, der er blevet hørt liv i de her murbrokker gennem rigtig mange dage, og folk har jo grave med, hvad de havde, altså med deres bare hænder for at få fat i deres kære. Så chancerne er små, men folk håber, og de gør alt, hvad de kan, og de vil selvfølgelig også, selvom deres kære er døde, så forsøger de at få dem ud, så de kan give dem en ordentlig begravelse og sige farvel.
0: Og vi har jo flere gange talt om, at Venezuela jo i forvejen er et hårdt ramt land, også rent politisk og også, hvad kan man sige, fattigdomsmæssigt, og FN har tidligere også appelleret til verdenssamfundet om mere hjælp, fordi der er mangel på mad, på vand, på mange ting. Hvordan er status i forhold til at få hjælp ud?
2: Altså, der er flere nødhjælpsorganisationer, som er kommet ind i landet, og FN er selvfølgelig den allerstørste og vigtigste, og som koordinerer også nødhjælpsindsatsen. Og de vurderer, at 1,3 millioner, altså op til 1,3 millioner mennesker, har brug for hjælp. Altså uanset om det er i forhold til vand og sanitet, medicin, fødevarer, hygiejne. Og det er jo et enormt stort tal. Og det er ikke 1,3 millioner mennesker, som lige nu eller lige nær fremtid kommer til at få hjælp, men det viser, hvor stort behovet er. Så der er et langt, langt større behov, end nødhjælpen ligesom kan dække. Og det er jo også i lyset af, at en ting er, hvad der kan ske lige nu og her, at folk kan få nødshelter, og de kan få medicin, men hvad er det, der vil ske på den lange bane? Altså folk har mistet deres hjem, og det står i et sundhedssystem, som allerede er i knæ, altså på grund af den økonomiske og politiske krise. Så det er en virkelig, virkelig vanskelig situation. Og folk er også desperate, fordi de har mistet deres arbejde. Hele økonomien, eller det, der var lidt tilbage, er jo også gået i stå på grund af jordskælvene. Mm. Så noget af det, som jeg også synes er hjerteskærende ud over alt det andet, der sker i Venezuela, det er, at folk står klar, når de her lastbiler kommer ud på lossepladserne, og så gennemgår de dem for alt, hvad der måtte have værdi, og som ville kunne sælges videre. Altså for alt fra smadret indbo til metal, og folk leder efter kontanter i de her murbrokker, som bliver læsset af, simpelthen bare for at kunne tjene lidt penge og kunne brødføde deres familie.
0: Ja. Det er voldsomme beretninger, Misha Voldsgaard Iversen, men ikke desto mindre tusind tak for at opdatere os på situationen i Venezuela.
2: Selv tak, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Latinamerika kender og direktør i det, der hedder International Børnesolidaritet. Og så er du her stadig, Jette Albinus.
1: Det er jeg.
0: Ja, min sommergæst for nylig hjemvendt fra Letland efter 3 år som chef for NATO-styrkerne der, og nu altså chef på Forsvarsakademiet. Og så fik jeg også indledningsvis sagt, at du jo altså også første danske kvindelige generalmajor af rang og den højst placerede kvindelige soldat nogensinde. Prøv lige at fortælle mig, hvad betød det overhovedet noget for dig, da du fik den her titel af kvindelig, altså ikke, det er jo ikke en titel at være kvindelig generalmajor, men som generalmajor i 2023, og dermed blev den første kvindelige af slagsen.
1: Jamen, jeg tror, jeg blev ligesom de fleste, der er så heldige og privilegerede at nå dertil, selvfølgelig utrolig stolt over at være kommet dertil. Det er jo ikke sådan, i hvert fald ikke for mit vedkommende, når man starter, at man tænker, nu skal man være general. Mm. Så det var jeg selvfølgelig utrolig, utrolig stolt af.
0: Og er det her med, at du er den første kvindelige, er du den højst placerede kvindelige soldat nogensinde, er det egentlig også noget, der gør dig særlig stolt, eller bliver du sådan lidt træt af, at dit køn ligesom hele tiden skal være en del af fortællingen om, hvem du er?
1: Jeg ved ikke, om jeg bliver træt, men som langt de fleste andre kvinder i forsvaret, tror jeg også tit i andre lande, jeg har talt med, så går man jo ikke ind i det her job, fordi man vil være kvinde eller andet. Man går ind i det her job på grund af en faglighed. Og man vil gerne være en dygtig soldat, og man vil gerne respekteres for at være en dygtig soldat. Og det har altid været mit udgangspunkt. Så derfor har jeg i starten også i min første, det er nok også forkert at sige i starten, rigtig mange år har jeg egentlig undgået det. Og så har jeg troet på, jamen hvis jeg nu bare viser, at man kan være en lige så dygtig soldat og leder, uagtet om man er mand eller kvinde, så skal det nok gå. Og den har jeg holdt fast i rigtig lang tid, fordi jeg ikke synes, det var det, der var væsentligt.
0: Ja.
1: Man kan så sige, efter jeg blev først brigadegeneral og senere generalmajor, der må jeg jo så også erkende, at jeg kan måske være med til at gøre en forskel for nogen, så der har jeg sådan taget rollemodelsopgaven lidt mere på mig. Også fordi jeg har set, at blandt andet i Letland, at det kan gøre en forskel for andre kvinder.
0: Ja.
1: Men det har været lidt, jeg har været lidt fodslæbende, tror jeg gerne, jeg vil indrømme.
0: du siger, det er ikke fordi, at du egentlig synes, det har været noget særligt vigtigt for dig, eller fyldt for dig, men du har bare ikke kunne undgå at mærke, at det betyder noget også for folk omkring dig nogle gange, at du er den første kvinde lige det ene og det andet, også i Letland.
1: Ja, altså det må jeg jo erkende, og jeg kan jo også mærke, at jeg bliver spurgt ind til det, men jeg kan jo også mærke, at kvæg man, i hvert fald når jeg kommer på det niveau, og andre kommer på det niveau, så er man meget synlig. Og en af de ting, hvor det blev synligt for mig også, men også for letterne, det var jo, at når for eksempel Letland har deres nationaldag, som de fejrer med en stor militærparade, så fordi, at jeg var chef for NATO-styrken, så kørte jeg jo forrest. Og første år, hvor jeg gjorde det, der affødte det sådan en del henvendelser fra en række kvindelige erhvervsnetværk.
0: Ja.
1: Fordi pludselig var det jo blevet synligt, og man så det som et billede på, at hey, alt kan lade sig gøre-agtigt. Og man kan sige, at Letland er jo rigtig langt, men det er også et ungt demokrati, og det er måske også lidt ungt i forhold til noget ligestilling. Mm. Så der valgte jeg jo så modsat, hvad jeg måske ville have gjort for 15 år siden, at sige ja til at komme ud og tale i nogle af de her erhvervsnetværk. Mm. Fordi jeg følte, at om ikke andet, så havde jeg noget erfaring, jeg kunne dele.
0: Så hvordan har du det i dag med at have taget trods alt noget et stykke hen ad vejen den her rollemodels ting på dig?
1: Hvis jeg virkelig mærker efter, så kan jeg også godt mærke, at det bliver jeg jo også selvfølgelig lidt stolt af, men jeg bliver aldrig den, der kommer til at gå rundt med det store, kvindesymbol, når jeg har min uniform på, fordi det er ikke det, det handler om. For mig det handler det om at være soldat og være med til at have et forsvar, hvor vi er tilstrækkeligt fleksible til, at vi kan rumme alle de mennesker, som vi har brug for.
0: Hvis vi bare lige tager lidt blå bog, for lige at sådan skitsere din karriere, og nu siger jeg en masse range, som jeg ikke engang selv sådan har fuldstændig styr på, men det lyder flot, ikke? Fordi som 22-årig, der bliver du optaget på uddannelsen som reserveofficer, og så kører det ellers hak i hak. I 1990 bliver du premierløjtnant, kaptajn i 96, major i 2003, oberstløjtnant i 2009, oberst i 2014, brigadegeneral i 2017, og så altså generalmajor i 2003, og så har du også været udsendt på en række missioner, blandt andet til Bosnien, Kosovo og Afghanistan. Jeg får lyst til at spørge bare lige hen, vi skal have et nyhedsoverblik. Nu snakker vi om det med at være kvindelig rollemodel, og det er jo fordi, det er en langt hen ad vejen mandsdomineret verden. Hvad var det, der gjorde, at du endte med at sige, jeg skal i militæret og gøre karriere?
1: Jamen, første gang, hvor jeg valgte at gå i militæret, der var det jo sådan set også med blik for en kort periode, i det jeg meldte mig som reserveofficer. Men jeg tror, jeg fandt ud af ret hurtigt, at kombinationen af de her udfordringer til mit hoved, og så samtidig, der var nogle fysiske udfordringer, det talte til mig. Og så kommer vi jo nok heller ikke udenom, at jeg også er lidt ambitiøs, når jeg først giver mig ud i et eller andet, uanset om det er sport, eller i det her tilfælde blev det så mit job.
0: Ja. Og der er jo altså flere kvinder på vej ind i forsvaret formentlig. Det jeg tænker, at vi skal tale lidt videre om på den anden side af et nyhedsoverblik, som først lige skal forbi, fordi klokken er blevet 9:30, og Thomas Hougaard er kommet i studiet.
3: Det er ikke kun bryllupskagen, der bliver skåret ud i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. Flere indgår en ægtepar, der beskriver, hvordan privatøkonomien skal håndteres, hvis det ender med skilsmisse. I årets første 6 måneder er der nemlig blevet tinglyst 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig. Netop her kan bitre erfaringer fra tidligere skilsmisser spille en rolle, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet Replik.
4: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag.
3: Volkswagen i Tyskland står over for store nedskæringer. 4 ud af i alt 10 fabrikker kommer sandsynligvis til at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og nedskæringen er noget, der kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.
5: Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
3: Og til fodbold-VM, Mbappé og de andre franske stjerner er videre til semifinalerne efter en 2-0-sejr over Marokko. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0, og bare 5 minutter efter var det Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det storspillende franske mandskab sendte et klart signal, vurderer vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
3: Og en vejrudsigt. Solen får godt fat mange steder, men først på dagen kan der især i den sydvestlige del af landet ligge skyer og tågebanker. Det bliver 21-27 grader. Bare ikke de steder ved vestkysten, hvor der kan hænge havgus. Helt så nu bliver det heller ikke ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra nordvest og nord.
0: Tak for det, Thomas. Og så skal vi tilbage til dig, Jette Albinus, min sommergæst i dag. Første kvindelige generalmajor rang herhjemme. Og det var lidt der, vi var. Vi var i gang med at tale lidt om det her med at være en kvindelig rollemodel, om ligestilling i forsvaret, fordi der sker jo noget nu her. I februar i år, der mødte de første unge kvinder ind i den her nye værnepligtsordning, som nu er på 11 måneders værnepligt, altså på lige fod med mændene, noget man blev enige om i Folketinget tilbage i 2024. Og jeg ved, at der har været meget debat om den her, men du er faktisk ret stor fortaler for det. Hvorfor?
1: Primært fordi jeg synes, hvis vi har værnepligt i Danmark, så kan man jo ikke stå i det ene hjørne og sige ligestilling, og så stå i det andet hjørne og sige det modsatte. Så hvis det er en politisk beslutning, at vi skal have værnepligt, så synes jeg naturligvis, at den skal omfatte begge køn, ellers giver det ikke nogen mening for mig. Udover det, så kan man sige, at vi har altid brystet os af herhjemme og forsøgt at gøre os rigtig umage med værnepligten, så vi kan få så mange frivillige som muligt. Vil vi nu forlænge værnepligten, men samtidig åbne op for, at kvinder også kan, så øger vi jo den samlede pulje af forhåbentlig frivillige meget mere. Så det er endnu et argument, og så tror jeg, mit sidste argument det er, at vi har opgaver til alle, og soldater kommer i alle former, med alle former for kompetencer. Så vi har jo desværre, ikke mindst grundet den sikkerhedspolitiske situation, brug for flest mulige egnede værnepligtige.
0: Og egnet er så måske et lidt videre begreb i dag, end det har været tidligere, fordi at vi ikke bare skal have folk, som kan komme igennem en, hvad det nu det hedder, de der baner.
1: Forhindringsbanen.
0: Hedder det bare en forhindringsbane? Ja. Hedder det ikke noget andet også?
1: Nej, det hedder en forhindringsbane.
0: Nå, okay. Hurtigst muligt, men også har nogle andre kompetencer med sig?
1: Ja, men jeg vil også vende om at sige, at det måske handler meget mere om vores billede på det at være en soldat og vores forforståelse. Fordi helt tilbage, og jeg er jo en gammel dame, helt tilbage i 88, da jeg startede i 89, der havde jeg også værnepligtig med en lang uddannelse. Men. Og de var jo heller ikke en standardform. Så vi tog jo også ham, der havde en revisoruddannelse, og puttede ham ind på kommandokontoret. Og så tog vi måske landmandssønnen, der var fysisk stærk, til et fysisk mere krævende arbejde. Så vi har jo altid gjort det. Der har altid været soldater i forskellige former og udgaver med forskellige kognitive og fysiske kompetencer. Og det kan man sige, nu bliver den samlede pulje bare større. Men der har altid været forskellige jobfunktioner. Men det er ligesom, at når vi siger en soldat, så forestiller vi os sådan en 1,80-90 høj, 1,5 meter over skuldrene, ikke?
0: Ja, og det er du beviset på, at i hvert fald så høj og så bred behøves man ikke at være. Nej, og man kan stadig, har jeg læst mig til, give de andre baghjul ud på løbebanen.
1: Ja, helst. Ja. Men ja. Selvfølgelig kræver jobbet noget fysisk, men igen, der findes rigtig, rigtig mange forskellige jobtyper.
0: Men noget af det, man har hørt meget i debatten, synes jeg, det er, at hvorfor skal vi egentlig have det her? Der er jo ikke noget, som har afholdt kvinder som dig for eksempel i at søge ind i hæret i forsvaret, hvis det var det, man havde lyst til. Altså, hvorfor er det egentlig nødvendigt at gøre det til en pligt?
1: Jamen, det er jo lidt tilbage til det allerførste, du spurgte om, at hvis vi har en værnepligt, og vi tvinger nogen ind, så synes jeg, så skal det gælde for alle. Jeg synes simpelthen ikke i et ligestillingsperspektiv, at det så i det her er fair over for mændene, og så sige, så gælder det kun halvdelen af vores befolkning. Mm. Men når det så er sagt, så tror jeg også, hele grundargumentet, det er vigtigt at holde fast i. Vi har den værste sikkerhedspolitiske situation, vi nogensinde har haft i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo også derfor, at ikke kun Danmark, men rigtig mange andre lande ser ind i, hvordan kan vi øge vores forsvar, og dermed passe på vores demokrati.
0: Mm. Man lukker jo så også flere kvinder ind i et forsvar, i hvert fald i første omgang i den her værnepligtsordning, som er meget mandsdomineret, hvis man kigger på tallene. Altså ifølge en opgørelse fra 2023, så er kun 10 ud af i alt 383 topofficerer i det danske forsvar. Det svarer til 2,5% af kvinder. Andelen af kvindelige soldater har så været stigende de seneste år, men udgør stadig under 10%. Der er så eksempler på, at det kan være anderledes nogle steder i flyvevåbnet. Der er man næsten op på 50-50. Det er tal for 2023, så der kan være sket noget siden. Men ikke desto mindre leder det mig frem til spørgsmålet om forsvaret også er klar til at tage imod flere kvinder. Og nu tænker jeg på, der har været historier om sexisme for eksempel, om de fysiske forhold. Er man klar til ligestilling i forsvaret?
1: Ja, lad mig lige starte med tallene. De er blevet lidt bedre.
0: Okay.
1: Jeg må ikke være sagt, at vi kan række hænderne op og arbejde der, John. Det er det i hvert fald ikke.
0: Men udviklingen går?
1: Udviklingen går langsomt den rigtige vej, men det tror jeg også er noget af det, vi skal indstille os på, at det tager rigtig, rigtig lang tid. Tilbage til spørgsmålet om vi er klar. Ja, jeg synes, vi er klar, men betyder det, at tingene ikke kan blive endnu bedre? Nej, det gør det nok ikke. Der er jo blevet arbejdet på rigtig mange ting, men det som, altså jeg vil måske prøve at give et eksempel, for jeg har tænkt rigtig meget over det, og det giver ikke så meget mening for mig at stå og fortælle, hvordan det var i 88, udover det er nogle enormt sjove anekdoter.
0: Og det må jeg også gerne høre.
1: Ja, men jeg tror, at det som er vigtigt, og det havde faktisk en lidt yngre kolleger, der havde en rigtig god pointe om, der hvor vi bliver udfordret, det er, at det er mange små ting. Det er mange små ting i det nuværende forsvar, som kan synes ligegyldige. Men når man i tilstrækkelig lang tid og møder tilstrækkelig mange små ting, så bliver det til noget stort. Mm-hmm. Og lad mig give et eksempel, som jeg skal stå inden for, fordi mit eget. Hvis jeg umiddelbart siger, når man skal ud og have arrangement om aftenen, og der så står, man skal have jacket and tie på. Er det vigtigt eller ej? Nej. Men hvis man i 35 år har læst det og bliver træt af det, hvis man så nævner det for sine kolleger og siger, at det er da en lille ting, ja. Men så lad mig give et eksempel. Så blev jeg så træt af det en dag, så jeg skrev i en indkaldelse, jeg selv skulle lave, at påklædning om aftenen, det var en nederdel af blusseronne. Der gik lige præcis tre
0: altså
1: sekunder.
0: Til alle skrev du det?
1: Ja, fordi det er det samme som jacket and tie. Ikke? Ja. Da det landede på chefens bord, så kunne jeg jo høre et brøl inde ved siden af, hvorfor dog jeg havde skrevet sådan noget åndssvagt noget. Og så sagde jeg til ham, jamen chef, det er jo ikke spor anderledes end det, jeg har skulle i 35 år. Jeg har ligesom skulle sige, okay, så betyder det nok, at jeg skal have det og det på. Hvorefter han heldigvis udbryder, ja, det havde han da aldrig tænkt over. Exactly, that's my point. Så nogle gange, hvis man synes, at det er en lille ting, så skal man bare huske, at mange begge små bliver til noget større på et tidspunkt. Og jeg tror, det er der, vi primært skal sætte ind. Det betyder ikke, at vi så er fuldstændig i mål med udrustning. Vi er kommet langt. Men jeg tror meget, det handler om, at der er stadigvæk mange små ting, som på et eller andet tidspunkt, så bliver det for meget. Jeg tror kun, vi kan ændre på det, når vi stille og roligt og forhåbentlig successivt bliver flere og flere kvinder.
0: Ja.
1: Og så kommer vi til at sætte et andet præg og en anden dagsorden. Altså, jeg ved heller ikke, hvor mange slips, jeg har modtaget igennem min tjeneste og så videre. Ikke? Altså, og det er jo ikke fordi, at jeg tror nødvendigvis, vores mandlige kolleger, de tænker ondt, men de tænker ikke over det, fordi det har de ikke været vant til. De tænker ikke, at måske hvis vi har et regimentsslips, så skal vi måske også have et tørklæde, men måske skal vi så sørge for, at når vi laver et nyt slips, så samtidig laver vi et nyt tørklæde, hvis det er sådan noget, man skal have. Ikke? Så der er mange små ting, vi stadigvæk kan arbejde med, og så kan der selvfølgelig også være nogle større ting stadigvæk, men jeg synes, vi er kommet langt, alt afhængig af, hvad man sammenligner med.
0: Så er dit budskab, hvis man sidder derude som ung kvinde, og synes, det lyder spændende med den karriere, du har ført, og måske kan mindre også gøre det, men at forsvaret, det lyder interessant. Er dit budskab så, at du kan ikke garantere, at forsvaret lige er 100% gearet til fuld ligestilling i morgen, men at i takt med, at der kommer flere ind, så får vi sådan sammen ændret det, så det bliver det?
1: Altså, jeg skal jo ikke stille mig op og lave nogen garantier. Jeg synes, forsvaret er klar. Jeg synes, forsvaret har gjort rigtig meget i forhold til at være klar til de her værnepligtige, der er lavet en lang række tiltag. Det, vi skal huske på i det her, det handler jo også om relation mellem mennesker. Og det er rigtig mange. Der er over 20.000 mennesker ansat i forsvaret. Så det handler også om, hvordan vi som mennesker agerer over for hinanden med vores forskellige forståelser af køn osv. Og det arbejder vi målrettet på. Men jeg tror også, det vil være naivt at sige, at nu er alt på plads. Det er det desværre ikke, og det tror jeg ikke, du kan finde en arbejdsplads, hvor det er. Men jeg kan i hvert fald sige, at vi arbejder benhårdt på at prøve at gøre det så godt som muligt.
0: Ja, Dalbinus, vi tager lige en afstikker til en af de nyhedshistorier, som fylder rundt omkring, hvis man kigger på medierne i dag. Og det skal faktisk handle om noget, som du egentlig kender godt til, nemlig våben og NATO. Mm-hmm. Tænker du på hjemmebane. Og det helt konkret handler om, det er, at vi har haft det her NATO-topmøde i de seneste dage i Tyrkiets hovedstad Ankara. Og historien er så her til morgen, at statslederne åbenbart er blevet sendt hjem med sådan en lille gave fra Tyrkiets præsident Erdogan. Stats- og regeringscheferne er nemlig blevet sendt hjem med en revolver, hvor deres navn er blevet indgraveret, og så har de også fået ammunition med en flot æske fra Stammers kontor, der fortalte man, at man har fået så omkring 500 patroner med, også et lille rensesæt. Og nu skal du hjælpe mig lidt her, fordi jeg kan så læse, at den her revolver er en tyrkisk produceret Sarsilmaz SR-38. Siger det der noget?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej, pis også. Ja, men så er vi lige godt stillet det her. Nå, men det er altså blevet sendt med de her statsledere hjem, og ifølge vores egen statsministeriet, eller statsminister, der fortæller statsministeriet, at Mette Frederiksen, hun også har fået sådan en med hjem. Hun har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, men det er altså i politiets varetægt. Og så er der den belgiske premierminister Bart De Wever, som kom i sådan en lidt penibel situation, fordi ifølge nyhedsbyrået Reuters, der nåede han altså at lande hjemme i Belgien, før han opdagede, at han faktisk havde en revolver og alt mulig ammunition med sig hjem i sin bagage, og han måtte så siden overdrage det her våben til politiet i Bruxelles Lufthavn, som så har opbevaret det i pengeskab. Altså, hvad tænker du, når du hører den her historie?
1: Men jeg tænker, jeg har et bredt smil på munden, men må ikke alle lytterne også har det.
0: Ja.
1: Jeg synes jo, det er en mærkelig gave. For det første, så er det sådan, i min verden nogle gange, så får man også sådan nogle, ikke ligefrem pistoler, men man kan måske få en dolk eller noget andet. For først kan man ikke få det med hjem i lufthavnen. Altså, så allerede der stiller man jo gæsterne i et dilemma.
0: Ja.
1: Ved også at give dem ammunition, rent faktisk give dem et funktionsdueligt våben, så medmindre man har en våbentilladelse i langt de fleste lande, så kan man jo ikke have det. Så det er jo en som udgangspunkt kan det jo sagtens være en gave, der er veltænkt, men den er godt nok besværlig at håndtere et eller andet sted.
0: Ja.
1: Og om den så er noget symbolværdi, det tror jeg ikke, jeg er den rigtige til at svare på.
0: Nej, det skal du slet ikke, det vil jeg ikke bede dig om. Det har jeg faktisk allerede hidkaldt en anden, der kan hjælpe os med, som jeg talte med lidt tidligere på morgenen. Han hedder Mathias Findalen, han er historiker og forfatter til den bog, der hedder Det Tyrkiet, der splitter. Og han gav det her bud på, hvorfor i alverden Erdogan, han sender statslederne hjem med en pistol i tasken.
7: Jeg tror, der er to elementer i det. Det første element er, at Tyrkiets både våben- og forsvarsindustri er virkelig boomende, og det er sådan en ret stor stolthed i Tyrkiet, især de sidste 5-7 år har den virkelig, at det er blevet en kæmpe eksportvare. Og derfor så tror jeg, man fra Erdogans side har vurderet, at det vil kun give endnu mere omtale, og det vil faktisk få sådan nogle som os og hele offentligheden til igen og betragte den ret succesfulde historie omkring forsvarsindustrien i Tyrkiet. Så det er den ene del af det. Den anden del af det er, at Erdogan altid har været ret god til sådan at gøre europæiske ledere især ukomfortable. Og han står på et punkt lige nu, hvor han har ret meget sådan selvtillid udenrigspolitisk, står som sådan ret afgørende. spiller på i forhold til mange konflikter ude i verden, og derfor så tror jeg også, han kan godt lide de her sådan lidt spektakulære scener, og har godt tænkt, at det her kunne blive en lille smule ukomfortabel i forhold til sådan etik og moral i forhold til vestlige ledere, og har gerne vil irritere lidt. Det er der ingen tvivl om. Og sådan en situation i forhold til den belgiske leder, der pludselig står i lufthavn og sådan noget, det har man godt gennemtænkt kunne være en mulighed, og det tror jeg kun synes,
0: sidder han
7: synes er ret morsomt.
0: Perfekt, når han hører om sådan en... Og hvorfor, altså, hvad er det, han vil opnå ved at sætte sådan en belgisk premierminister og sikkert også de andre i sådan en lidt for lejen, penibel situation?
7: Jamen, Erdogan har altid haft sådan et meget, hvad skal man sige, tvetydig relation til NATO og EU. Forstået på den måde, at man er egentlig afhængig af hinanden. Tyrkiet er et vildt vigtigt medlem af NATO, men også en vigtig relation til EU også. Og derfor så er der sådan et gensidigt afhængighedsforhold. Samtidig med, så har Erdogan i mange år været irriteret over, at man fra... især i europæisk side, men også fra NATO's side, har skulle kritisere Erdogan i forhold til menneskerettigheder og menneskerettighedskrænkelser. Han har følt ofte, at man gik langt ind over hans mandat og hans sådan indenrigspolitiske situation. Og han har virkelig haft mange problemer der. Haft mange skænderier med europæiske ledere. Nu er han i en situation, hvor han står så stærkt. Han har tæt allieret med Trump. Jeg tror bare, han har haft lyst til at irritere yderligere. Måske også trykke lidt på den situation, at der er ikke rigtig mange, der tør kritisere Erdogan i dag, og derfor så kan han tillade sig rigtig meget. Det er jo ikke fordi sådan en her situation med den her revolver kommer til at skabe furore sådan i flere dage henover, men den, sådan, den skubber lidt og prikker lidt til den relation, og det har han helt sikkert godt kunne lide.
0: Der sidder han og godter sig over. Så er der også en bog med i den her gave, Modets politik, Erdogan og Tyrkiets fremgang, hedder den.
7: Ja.
0: Hvad skal den fortælle?
7: Jamen, den vil fortælle, og den er publiceret af en tænketank i Tyrkiet, som er tæt affilieret med regeringen. Det er de fleste tænketanke i Tyrkiet i øvrigt. Han vil gerne vise, at man fra tyrkisk side, både som man har en succesfuld industri, men man står også på et vidensgrundlag, et datagrundlag, man står på et intellektuelt grundlag. Og derfor så kommer der simpelthen også en bog med. Og det er igen sådan, det er sådan en ret subjektiv udgivelse, men det har han også gerne vil yderligere manifestere med den gave i form af en bog. Og så er der samtidig også bare det element, at han jo gerne vil have, at vi skal tale om Tyrkiet. Han vil gerne have, at de europæiske ledere hele tiden bliver mindet om, hvor vigtigt Tyrkiet er. Og der har de her to gaver været ret effektive, må man sige, og det har været fuldstændig bevidst.
0: Ja, sådan lød svaret på spørgsmålet, Jette Albinus, om hvorfor Erdogan han dog finder på at sende en revolver afsted med statslederne som gave. Giver det mening?
1: Ja, det synes jeg jo et eller andet sted. Jeg havde jo heldigvis ramt rigtigt i forhold til bøvlet med det.
0: Ja, præcis. Så lidt rigtig analyse havde du der. Jeg tænker, Jette Albinus, vi har 12 minutter tilbage, og vi har jo talt en masse om dine erfaringer i Letland, hvor du har været leder for NATO-styrkerne. Vi har talt om det her med at være første kvindelig generalmajor af rang herhjemme. Nu skal vi ligesom lande der, hvor du tager fat nu, fordi det job, du har taget fat på herhjemme, er jo heller ikke noget lille job. Du er nemlig chef for Forsvarsakademiet. Du er lige landet, været i gang siden maj, så... alt for let, hvis du ikke har svaret på alt, hvad der skal ske derinde. Men prøv lige at fortælle, hvad er det, når du selv kigger på det, for en verden, du er landet i nu for et sted?
1: Jamen, jeg er jo landet i et akademi, som jo har til opgave at uddanne alle fører og ledere til forsvaret fra sergeantniveau og op efter. Plus også et akademi, der skal levere al den viden, som forsvaret har brug for at gennemføre den opbygning, vi har gang i øjeblikket. Og igen, du har fuldstændig ret, jeg har ikke været der så længe, men der, hvor jeg synes, at jeg er meget privilegeret, det er, at der er så meget viden, der er så meget lyst og energi ude på det der akademi. Så nu har de jo så på godt og ondt fået en chef. Jeg har sagt tidligere, at jeg var ambitiøs. Og det er jeg jo på akademiets vegne, fordi lige nu gør vi en rigtig stor forskel for forsvaret og den her opbygning, men vi skal jo gøre en endnu større forskel. Og der fornemmer jeg, at der er et potentiale, vi sammen kan udløse. Så det kan godt være, at vi er et godt sted, men vi kan blive et endnu bedre sted.
0: Ja. Hvor halter det, synes du?
1: Jeg vil ikke sige, at det halter, men hvis man kigger på, at vi skal lave alt fra rådgivning af forsvars øverste ledelse strategisk, helt ned til, at vi skal give faglig input til sergeantuddannelsen, så kan vi faktisk i hele det der spænd levere mere. Mm. Og det kræver jo rigtig meget af en organisation at kunne levere det, når det er fra det helt topniveau strategisk, og så helt ned til, hvad er det, soldaterne gør på jorden. Når det så er sagt, så foregår der jo også nogle ting med den teknologiske udvikling og så videre, som gør, at vi skal jo gerne som akademi også være i stand til at kigge lidt ud i fremtiden. Ikke kun for at klæde forsvaret på i forhold til de ting, der sker nu, og hvad det betyder for den måde, vi løser vores opgaver på. Men det er jo for eksempel også vores ansvar at finde ud af, jamen, hvad er det, en officer eller en befalingsmand skal kunne om 8 år? Ja. For det tager jo nogle år at uddanne de her mennesker. Så vi skal jo faktisk også være enormt agile, og vi skal også være i stand til at kigge lidt længere frem, fordi ellers så vil vi sådan set være på bagkant med de kompetencer, som bliver efterspurgt om nogle år.
0: Så har du som, hvad kan man sige, nu erfaren leder af NATO-styrker, altså det er jo dig, der har stået med de soldater, der er kommet ud på den anden side, har du oplevet, at vi ikke helt har været i stand til at ruste vores soldater til fremtiden, og den altså, jo allerede er nærmest nutiden, altså en ny type krig?
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er en ny type krig. Der har jo altid i historien kommet nye kapaciteter ind. Det, som jeg har taget med mig hjem derovre fra, det er nok ikke den eneste, der har set naturligvis, men det er, at det er den her hastighed, hvormed de her ændringer, de sker. Og det betyder langt hen ad vejen, at en af de ting, vi skal blandt andet være rigtig gode til, det er, at vi skal spørge selv om den måde, vi nu gør tingene på, om den er hurtig nok i forhold til for eksempel, hvordan den teknologiske udvikling, den sker i øjeblikket. Et andet parameter, det er, at hvis vi for eksempel også tager AI, hvad det betyder, det er jo de samme overvejelser, der er på rigtig mange arbejdspladser og hos rigtig mange mennesker, så skal vi jo også være i stand til ligesom at spørge os selv, hvad betyder det for vores kognitive resiliens og også vores kognitive

0: faktisk, hvis det er, at soldaterne mister noget der?
1: Ja, altså hvis vi får officerer og fører, der i fremtiden ikke er i stand til selv at analysere, uden de er online på AI eller har AI offline, så er det jo en udfordring. Så det er jo alle sådan nogle ting, vi kigger ind i, hvor vi gerne skal være med til at sige, det betyder det her for uddannelsen, men det betyder også det her i forhold til vores evne til at lære, og igen, og ruste os til fremtiden.
0: Ja. Ruste os til fremtiden, og man kan sige, uddannelserne, det er en del af det, så er der jo hele vidensdelen, og der kommer vi jo som medier ind i billedet, fordi at vi jo ofte trækker på gode folk ud fra Forsvarsakademiet. Det er ikke så sjældent, vi har folk som Anders Puk Nielsen eller Peter Viggo Jacobsen med her hos os i P1 Morgen til at gøre os klogere på, hvordan verden hænger sammen, og hvordan skal vi forstå den her krig og de her udmeldinger om forsvaret osv. Skal det også fortsat prioriteres?
1: Ja, selvfølgelig skal det det. Jeg kan godt høre lidt, hvad du hentyder til. Du hentyder til snakken omkring ytringsfrihed. Og det er jo blevet understreget også af vores forsvarschef, at medarbejderne på Forsvarsakademiet har ytringsfrihed, ligesom alle andre. Vi har en utrolig vigtig formidlingsopgave, både i forhold til forskningsprojekter, men selvfølgelig også til at udbrede en viden generelt til befolkningen, og det vil vi selvfølgelig have fortsat med.
0: Ja. Ja, og det kan være, at jeg bare lige skal sætte lidt flere ord på. Der har været en debat den seneste tid, hvor flere af os, nogle af de forskere, jeg nævnte her, har råbt op og sagt, at de har oplevet en eller anden form for mundkurv, der blev sendt nogle signaler fra øverste sted, hvis de udtalte sig om for eksempel regeringsforsvarspolitiske linje. Og Troels Lund Poulsen, den daværende forsvarsminister, har også været ude at afvise det her. Men er det noget, som ligger på toppen af dit arbejdsbord, som du skal se nærmere på, om der reelt er ytringsfrihed for ansatte på Forsvarsakademiet?
1: Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er ytringsfrihed. Så lige den del, den skal jeg ikke se nærmere på.
0: Så der skal ikke ske noget på det område?
1: Nej.
0: Alt er, som det skal være?
1: Alt er, som det skal være.
0: Så lad os vende os mod din egen ytringsfrihed. Fordi jeg har også lagt mærke til, at du også sådan i den senere tid har givet din mening til kende i forskellige debatter om, hvordan vi skal tænke vores beredskab, vores sikkerhed herhjemme. Et eksempel er et debatindlæg fra Politiken tidligere i år, i april, hvor du var ude sammen med Anna Enemark, som er regionalchef for Dansk Kulturinstitut i de baltiske lande, og argumenterer for, at vi også skulle tænke kultur som forsvar, sådan lidt bredere set. Hvad er det, du gerne sådan vil åbne vores øjne for, åbne samfundets øjne for, i forhold til, hvordan vi tænker beredskab og sikkerhed anno 2026?
1: Mit korte svar det er, at jeg vil gerne åbne øjnene, så vi tænker på, at det er vores allesammens ansvar. Og det oplevede jeg jo vægten og virkningen af, da jeg var i Letland. Der har de sådan et motto, der hedder, mit Letland, mit ansvar. Og det betyder egentlig, at hvis vi virkelig skal kunne ikke kun forsvare os selv, men også passe på os selv, og komme så godt og så sikkert igennem kriser og så videre, så har vi alle sammen et ansvar. Og i forhold til kulturen, så kan kultur utrolig mange ting, og det er tit noget af det, der også holder mennesker, hvad skal man sige, mentalt oven vande, hvis man er udfordret, eller der er kriser, eller i værste fald krig. Og det er jo blot et eksempel på, hvordan kultur også kan være med til at sørge for, at vi er mere resiliente og mere robuste.
0: Altså kultur forstået hvordan?
1: Kultur forstået hvordan som for eksempel musik. Altså hvor mange af os bruger ikke musik, hvis vi synes noget er svært. Når noget er svært, eller man har pres ude for verden, så har man også brug for nogle gange at komme ind og se et stykke teater. Og ligesom blive mentalt robust og rutset til
0: okay.
1: Den del.
0: Så du er en chef for Forsvarsakademiet og generalmajor, som argumenterer for flere penge til kulturlivet?
1: Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, at vi alle sammen har et ansvar, og jeg tror, vi alle sammen skal tænke ind i, hvordan vi kan gøre det sammen. Fordi hvis man tror i en krisekrig i dag, at det hele det klarer politiet og forsvaret, så vil jeg bare sige, så tager man fejl.
0: Er det åndelig oprustning? Altså det, der er blevet talt meget om. Er det det, du egentlig mener?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil ligefrem kalde det oprustning, fordi oprustning kan også have sådan et være lidt for nogen negativt ladet ord. Men jeg tror, det handler lidt om det der med, hvordan passer vi på os selv? Og når vi skal passe på os selv, så er der jo en ting, der er fysisk sikkerhed. Noget andet er jo også vores mentale sundhed et eller andet sted. Mm.
0: Er det sådan også lidt en kritik, måske af sådan en dansker tilgang, der hedder, at den der trussel for øst, det er lidt abstrakt, og det der med at preppe, bum, bum, bum, det gider jeg måske ikke helt. Det må staten ligesom sørge for, at det også kan fungere, hvis vi skulle blive ramt af et eller andet.
1: Ja, det er det. Det er lidt naivt, og det er vi nok desværre som danskere, ikke? Vi tænker, det sker ikke. Men de ting, jeg har set i Letland, for eksempel i den hybride fase, begynder vi jo også at se herhjemme. Og man skal jo igen huske, at de der 3 døgn er ikke ret meget, og det er jo blot nok til, at myndighederne ikke skal tage sig af den del.

0: tage sig af de mere alvorlige ting. Så ja, hvis du spørger mig direkte, så jeg gerne, at vi tog et større ansvar alle sammen, og vi bidrog med det, vi nu kan.
1: Mm. Og gør du også det? Prepper du også?
0: Jeg har selvfølgelig også klar. Min familie er også klar.
1: Det ville også være dårligt, hvis du sagde andet, vil jeg sige her. Jeg får lyst til her til sidst lige at spørge dig, Jette Albinus. Vi har været vidt omkring, ikke? Og du er lige hjemvendt efter 3 år i Letland, og nu skal du starte den her karriere som chef på Forsvarsakademiet. Du er blevet 60, altså jeg ved, pensionsalderen i Forsvaret, den er 63. Kunne du finde på at trække trøjen igen og rejse mod fronten?
0: Altså nu vil jeg sige med et glimt i øjet, at jeg står jo allerede stadigvæk i trøjen for det første.
1: Det har du faktisk
0: allerede. Ja. Og for det andet så vil jeg sige, at jeg vil altid, uanset om jeg er tjenestegørende eller ej, gøre en forskel for både mit primært land, som er Danmark, men nu er jeg jo så heldig, at jeg også har fået et sekundært land, i hvert fald i hjertet. Og det vil jeg også gøre for Letland eller Baltikum.
1: Så det var et ja, hvis de ringede en dag. Også når du nåede på den anden side af pensionsalderen.
0: Det er nok nogle andre, der skal fortælle mig, at de kan godt klare sig uden, tror jeg.
1: Er det bare sådan, tror jeg, når man er opvokset, for lyst til at sige, i militæret, at der er sådan en pligt, som altid ligger øverst?
0: Ja, det tror jeg. Altså tror jeg heller ikke, jeg kunne have påtaget mig den opgave, jeg havde, før jeg blev chef for Forsvarsakademiet.
1: Jette Albinus, tusind tak for at komme forbi og være min sommergæst den her formiddag.
0: Til tak, det var en stor fornøjelse.
1: Og god fornøjelse i det nye job, og god sommerferie, hvis du skal holde sådan en.
0: Det skal jeg.
1: Okay, jamen det er der vel ondt efter, tænker jeg, nogle intense arbejdsår. Og med det vil jeg også selv sige tak for den her morgen, som både Sara Sabine Husted Meyer og Jette Damgaard havde hjulpet med at skrue sammen. Lige om lidt, så får du lige her en time forsinket, kan man sige, fordi det er sommer, en omgang tabloid med Marie-Louise Toksvig, som her i sommermånederne taler med vores korrespondenter. Det betyder, at vi kommer dejligt vidt omkring til alle de forskellige egne, hvor vi har korrespondenter. Hun har sat Philip Rowan i stævne i den her omgang, så vi skal til Kina. Men først en radioavis, klokken er 10.
2: Det er ikke kun kagen, der bliver skåret ud ved bryllupper i dag. Flere par aftaler også på forhånd, hvordan formuen skal deles, hvis ægteskabet smuldrer. I årets første 6 måneder er der tinglyst 14% flere ægtepagter end i samme periode sidste år. Og det handler især om at sikre, hvordan formuen skal deles, hvis en skilsmisse bliver aktuel, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik.
3: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset en gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
2: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard havde begge været gift og skilt med andre, inden de blev gift med hinanden. Og for dem er det ikke så svært at finde eksempler på, hvor galt det kan gå.
4: Bare tage Paul McCartney, som ikke fik nogen ægteskabspart.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Han måtte af med 105 millioner til hende der.
5: Yes.
4: Tak for kaffe.
5: Yes.
4: Og det var, fordi han synes jo, det var uromantisk.
2: Der er indgået over 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. En pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet ved Aarhus, og Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt folk, og også sejlere, til at holde god afstand til hvalen. Og den opfordring bakker Peter Teilberg Madsen, der er hvalforsker på Aarhus Universitet, op om, også selvom hvalen er syg.
6: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil. Og det betyder jo, at man går jo heller ikke ind i en etværelseslejlighed sammen med en syg elefant. Den er jo stadigvæk ekstremt stærk, og hvis den føler sig presset, kan man jo virkelig komme galt afsted. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man holder mindst 100 meters afstand. Hvis man kommer tæt nok på, kan den jo blive desperat og slå med halen, og det kan både og mennesker altså virkelig blive beskadiget af.
2: Peter Teilberg Madsen er ikke i tvivl om, at pukkelhvalen er syg og afkræftet, og derfor har han heller ikke de store forhåbninger om, at den klarer den.
6: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
2: Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at beredskabet følger situationen tæt og er i dialog med relevante eksperter. Det er populært at holde ferie her i Danmark. Hoteller, feriehuse og andre overnatningssteder har sat rekord med 19,3 millioner turistovernatninger i perioden fra januar til maj. Det er en stigning på 4% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er især hotellerne, der melder om flere overnattende, men også feriecentre, sommerhusudlejere og campingpladser melder om fremgang. Vejret indbyder også til ferie i Danmark. De fleste kan nemlig nyde en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Og vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen her kl. 10 ved mikrofonen Michael Olesen.
5: I løbet af sommeren rejser Tabloid jorden rundt for at tale med DR's korrespondenter om deres arbejde ude i verden. Denne gang skal vi til Kina og korrespondent Philip Rowan.
7: Hej Philip Rowan, det er Marie-Louise Toksvig her. Hvordan går det i Shanghai?
8: Det går godt. Jeg står i mit lille kammer og lytter til regnen, der trummer mod vinduet. Så ja,
7: jeg
8: er spændt og glæder mig.
7: Her, vi sidder jo sådan en julidag i København. Der er det stadig temmelig varmt her hos os. Hvordan er det hos jer? Har I sommer?
8: Det er lummert vådt, og det har været vådt i snart 2 uger, skal vist være det en uge mere. Det er lige sådan en peak regnsæson, hvor alting bare er vådt og gennemblødt.
7: Okay. Altså her, og bare lige for at få på plads, altså det er formiddag nu her, hvor jeg sidder og taler med dig i studiet DR-byen på Amager. Så hvad er klokken hos dig?
8: Den er 16:30, så det er jo sen eftermiddag herude, ikke?
7: Okay. Så det er derfor, at det er ikke så tit, jeg hører dig i orientering eller ser dig i TV-avisen om aftenen, fordi så skal du være op midt om natten.
8: Nej, det er jo fordi, der er ikke folk derhjemme, der interesserer sig nok for Kina. Jeg stiller glædeligt op, hvis der er nogen, der vil have mig med klokken 4 om natten.
7: Du har i hvert fald også glædeligt, håber jeg, indvilliget i at bruge en lille time på at fortælle om dit arbejde i den her sådan lidt anderledes udgave af Tabloid. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Sig mig lige, inden vi går rigtig i gang, Philip. Er du egentlig Asien-korrespondent for DR, eller er du Kina-korrespondent?
8: Jamen, hvorfor egentlig vælge? Altså, fordi når jeg er i Kina, så er jeg kineser, når jeg er i Asien, så er jeg asiat, og det er lidt sådan det privilegie, jeg har.
7: Men jeg kom til at tænke på, altså, Kina fylder jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget i det, du laver, det er også der, du lever. Men set fra Danmark, så tror jeg måske, vi har sådan et meget blandet forhold, når vi taler Asien, ikke? For hvis vi siger Kina, så er det meget sådan noget historie om noget med toldsatser og handelskrig og sikkerhedspolitik og trusler og sådan noget. Og så, når vi så siger noget af det andet Asien, Thailand, Vietnam, Korea, Japan, så er det måske mest sådan yndede turistmål eller noget, som sådan er stærkt kulturførende eller sådan et andet for danskere, ikke? Er der ikke sådan en forskel?
8: Det tror jeg faktisk, jeg er uenig i. Altså, hvis jeg skal måle det på mit eget virke og min egen journalistik, så synes jeg faktisk, der er lidt af det hele fra alle de forskellige lande. Mm. Det er jo klart, at folk har et tættere forhold til Thailand, end de har til Kina, fordi flere danskere har været i Thailand, ikke? Og Japan er en favorit blandt rigtig mange i de her år. Så der er jo, ved nogle lande er der større udfordringer med ligesom at forklare det grundlæggende og komme godt rundt omkring hver historie, ikke? Og ved andre der glider den jo lige ind, ikke? Altså, hvis jeg siger Pokémon, så siger du Japan. Og hvis jeg siger Phuket, så siger du Thailand, ikke? Det er lidt svært, hvis jeg siger Shijiazhuang, så skal du... Det er en by i Kina.
7: Og jeg skal også lede lidt på et kort for at finde. Men prøv at høre, Philip.
8: Jeg skal stave det først, så.
7: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi skal jo tale en hel del om det at arbejde som journalist i Kina, og så regner jeg med, at vi også skal ud i et par andre asiatiske lande i løbet af næste times tid, fordi du er jo som sagt over det hele som DR-korrespondent med base i Shanghai. Så glæder mig til at høre, hvad du kan fortælle.
8: Jamen, jeg glæder mig også.
7: Så siger jeg bare velkommen til Tabloid i en lidt anderledes udgave. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Philip Rowan, du bor som sagt i Shanghai, men hvis du skal dække hele Asien, altså vi taler Japan, Malaysia, Indien, Korea, Indonesien osv., hvor meget er du så egentlig hjemme i Shanghai sådan i løbet af et år?
1: Ja, altså jeg tror, jeg har en mellem 100 og 140 rejse der om året, ikke? Så hvis, ja, når jeg ikke er ude at rejse, så er det typisk hjemme i Shanghai, eller også sådan hjemme i mit andet hjem, jo, som er Danmark.
0: Ja, men du skal jo dybest set kunne følge med i det hele, for hvis der nu pludselig er, hvad ved jeg, en regeringskrise i Japan, eller sker et eller andet i det thailandske kongehus, så skal du vel... Altså, så skal du helst ikke starte fra nul, hvis du skal rapportere om det til P1 Morgen eller TV-avisen sådan på dagen.
1: Nej. Så det er jo derfor, altså, det virke, jeg har herude, er jo vitterligt bare at holde mig orienteret pokkers mange steder, alle mulige interessante historier, og så sørge for at have konteksten til, når der sker noget i det thailandske kongehus, hvilket der jo ret ofte gør.
0: Ja, det er det. Det kan jeg da i hvert fald huske. Og så vil jeg egentlig have troet jo, at når man er korrespondent et sted som Kina, andre steder i verden, at man så ligesom også har en hel masse internationale kolleger, altså korrespondenter fra andre lande, man sådan kan hænge ud med og spare med og sådan noget. Men du fortalte mig, at der i rundetal i dag er flere journalister på Christiansborg, end der er internationale korrespondenter i Kina. Sådan.
1: Altså, det
0: er nu er der godt nok også mange på Christiansborg, men alligevel.
1: Ja, men det, ja, med slag på tasten, så tror jeg, det er nogenlunde samme antal, ikke? Og majoriteten af dem her, de udenlandske journalister, der er i Kina, er jo japanere og sydkoreanere, ikke? Fordi det ligger tæt for på dem. Men altså, man kan jo sige, at jeg er den eneste danske journalist i fastlandskina, ikke? Der er vist to svensker og en nordmand oppe i Beijing. Måske nu faktisk to nordmænd, har jeg hørt. Men det er en lidt trist, eller ikke trist, det er en lidt ensom tilværelse som journalist. Og det hænger jo også sammen med, at de store redaktioner, der var herude tidligere, altså New York Times, Wall Street Journal osv., de er jo alle sammen blevet smidt ud af Kommunistpartiet, så det gør det endnu desto mere ensomt.
0: Er de blevet smidt ud på grund af noget, de har skrevet, gjort noget, eller på grund af, at det, skal vi sige, temmelig betændte, anspændte forhold mellem USA og Kina?
1: Jamen, begge dele egentlig. Men altså, først og fremmest, de fleste blev smidt ud i 2020, da covid begyndte, og Trump stadigvæk var præsident i hans første periode, ikke? Der var forholdet virkelig, virkelig betændt. Mm. Og så efterfølgende er de så blevet smidt ud en for en, med sådan noget kinesisk fikseri, hvor du får ikke dit visum forlænget, eller du får ikke lov til at rejse ind igen, eller sådan noget. De finder altid en eller anden mærkelig måde at gøre det på.
0: Du har boet og arbejdet i Kina i 7 år nu, ikke også? Og så været de seneste godt 4 år som DR's Asiens korrespondent.
1: Ja, jeg tror faktisk næsten, jeg har været i 8 år snart. Ja. Så ja, men jo.
0: Vi har i hvert fald vendet os til det.
2: Det vil jo putte USA direkte på en konfliktkurs med Kina.
3: Og når man siger Kina, så siger vi her i DR Philip Rowan. Philip Rowan, du er vores Asian korrespondent. Hvordan vurderer du, at Kina vil reagere, hvis kinesiske skibe bliver blokeret i Hormuzstrædet?
1: Hvis han mener det den her gang, og kinesiske skibe reelt bliver blokeret af amerikanske, så vil man i Beijing gå ret hårdt til værk. Så det kinesiske udenrigsministerium har i dag sagt, at man...
0: Sådan en helt almindelig, klassisk radioavis, så lyder det sådan her, når noget som helst handler om Kina. Du laver jo mange historier, som handler om politik og sikkerhed og økonomi og forsyningskæder og sådan noget i hverdagen fra Kina. Det er jo dybest set det, der meget ofte optager os her i landet, ikke også?
1: Jo, eller det er det, der optager redaktørerne. Jeg ved ikke sådan, om den gængse dansker går enormt meget op i kinesisk politik og hvad der sker i folkets befrielseshær. Men det er jo sådan en ofte en logik, der er drevet frem af, hvad der vender sig ud i det store globale nyhedsbillede.
0: Ja, og som du sagde til mig, da vi talte sammen, så kan det godt være, at det umiddelbart ikke virker særlig interessant for den sådan almindelige dansker, sådan en som mig, at følge med i, hvad der sker i kinesiske femårsplaner for økonomien. Men på et eller andet tidspunkt ude i yderste led, så handler det om jeg kan, hvad det koster, hvis jeg køber noget på Temu. Og så bliver det pludselig relevant for mig også at have en forståelse af, hvad der foregår. Men det er ret langt at spænde, synes jeg, for dig, lige at være igennem sådan en pæt morgen, og så skulle fortælle hele den historie, hvis jeg skal forstå det herhjemme.
1: Ja, og det er jo mit lod her i livet. Altså, konteksten betyder jo enormt meget, når man skal forklare noget, der er så langt væk og så fjernt, som utrolig få danskere har nogensinde, eller har nogen som helst berøring med nu om dagen, ikke? Så der er det jo ligesom at forsøge at koge det ned til noget, der kan fungere på 45 sekunder, ikke? Og det kræver sin mand-kvinde, ikke?
0: Og ved du hvad, jeg har været tilbage i arkiverne for at finde noget fra da du lige var tiltrådt, det i foråret 22. Der var du lige blevet korrespondent for DR, og på det tidspunkt, der var verden og ikke mindst Kina jo stadigvæk jævnt hen presset af covid-19-pandemien. Så her er et gammelt klip fra P1 Morgen i foråret 22.
4: Og så tager vi direkte til Kina. Kinas største og rigeste by, Shanghai, er på vej ind i sin 6. uge med covid-nedlukning.
5: Mere end halvdelen af byens 26 millioner borgere sidder fortsat indespærret uden mulighed for at gå på job eller gå ud i byen og bruge nogle penge.
4: Og den massive nedlukning både i Shanghai, men også andre steder i Kina, rammer økonomien hårdt. Og også danske virksomheder kan mærke nedlukningen. Godmorgen, Philip Rowan.
6: Godmorgen.
4: Du er DR's journalist i Shanghai. Hvad er det især, der spænder ben?
6: Det er især det her med, at du ikke kan få fat i de dele til dine produkter, som du godt kunne tænke dig. Shanghai er en ret stor fabriksby også, så der ligger en del fabrikker her, der producerer ret sofistikerede produkter. Og nu har det været sådan i snart 6 uger, at lastbiler har haft enormt svært ved at komme ind og ud af Shanghai, og selv hvis de kan komme ind, så kommer de måske ind til en fabrik, der er lukket. Så sidder der en anden fabrik nede sydpå.
0: Og så refererer du, Philip Rowan, i det her indslag også til, jamen det handler meget om, hvad betyder det for danske og andre europæiske virksomheder, det der foregår lige her under nedlukningen. Og så hæftede jeg mig ved slutningen på det, for ligesom de skal takke af, så siger de sådan her.
4: Tak for det, Philip Rowan. Til sidst her må jeg lige høre, er du egentlig stadigvæk spadet ind i din lejlighed?
6: 36 dage og lidt til.
4: Vi håber, at du snart kommer ud. Tak fordi du var med.
6: Selv tak.
4: Det er journalist i Shanghai.
0: Du fortalte mig, Philip, at en af de her gange, lige de første måneder, du var blevet ansat i DR og var med, og du selvfølgelig så talte rigtig meget covid-19, og du talte nedlukninger i Shanghai, så havde du været på, og så ringede din mor hjemmefra og ligesom talte om, hvordan det gik. Og så fik du lidt af en aha-oplevelse, da I snakkede nedlukninger, dig og din mor.
1: Ja. Altså, det er jo det der med sådan en oversættelse af et helt almindeligt ord, ikke? Nedlukning, hvad det egentlig betyder i forskellige kontekster. Og jeg havde jo ikke været hjemme under covid, altså jeg havde været i Kina siden 2018 og var først kommet tilbage, eller havde ikke været tilbage i Danmark på det tidspunkt, så jeg havde slet ikke set jeres covid-kaos. Jeg havde kun oplevet det kinesiske. Og nedlukninger i Kina var jo et ord, som betød nærmest altså indelukning i ordets bogstavelige forstand, ikke? Altså det var jo, at du ikke måtte gå uden for din dør. Og det betød jo der, hvor jeg sad i Shanghai i april, at det må så være maj 2022, at der sad faktisk størstedelen af Shanghais 26 millioner befolkning lukket inde i deres hjem. Altså de måtte simpelthen ikke gå ud, og mange af dem havde ikke været ude i 4-5 uger på det tidspunkt, ikke?
0: Og der stod en vagt ude foran døren simpelthen, ikke?
1: Ja, altså nede ved porten. Vi havde ikke en ved hver dør, men der stod et par vagter nede ved porten, ikke, der skulle forhindre folk i at komme ud. Og det var jo store dele af Kina, der gennemgik det i de måneder dengang. Altså der var, jeg tror på et tidspunkt, man estimerede, at omkring 350 millioner kinesere sad indespærret på samme måde, ikke?
0: Men hvad var det så, der gik op for dig, da du talte med din mor? Om vores nedlukning?
1: Jamen, det var det der med, at jeres nedlukning var ikke en nedlukning. Altså, jeg skal vise jer nedlukning. Altså, det der med, at I kunne gå ud, og I kunne gå ned og købe ind, og I kunne gå tur med hunden, og I kunne løbe en tur, ikke? Og sådan noget. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget med nedlukning at gøre det der. Det er i hvert fald ikke en kinesisk forstand, ikke? Så det var mærkeligt at sidde og bruge det samme ord, som I har brugt derhjemme, om det I gik igennem, og så det jeg gik igennem, og det jo intet havde med hinanden at gøre.
0: Og jeg tænker, det i virkeligheden er en god lektie, når man skal lave lige præcis det, du gør, at hele tiden at huske, at vi kan bruge de samme ord, men de billeder, vi får på nethinden, eller det, vi fortæller om, den virkelighed, vi fortæller om, kan være markant anderledes, og det skal du hele tiden lige have med, når du fortæller.
1: Ja, altså kontekst betyder jo alt, ikke? Og det er især, når man bor i et system som det kinesiske, hvor altså, når man har et autoritært regime, der ligesom får lov til at lægge betydning ned over de forskellige ord, ikke? Så er det jo vigtigt at forklare, hvad det er, de mener med de ord, de bruger der, ikke? Altså, det kinesiske kommunistparti erklærer jo højt og helligt, at Kina er et demokrati. Og det er bare sådan et anden form for demokrati, ikke? Faktisk et bedre demokrati, end det, I kender hjemme fra Danmark. Og det bliver man så nødt til at sige, at Kina siger, at de er demokrati, og så bliver man nødt til at sige, jamen, det er lidt en anden slags demokrati, og så er spørgsmålet, om det egentlig er et demokrati. Men altså, man bliver nødt til, at gengive det, dine kilder siger, ikke?
0: Men jeg tror, når du taler om det autoritære samfund, og vi hører om altså overvågning og censur og ufrihed generelt. For sådan en som mig, der er vokset op under kold krig og med et jerntæppe, så er de der ord er typisk noget, jeg så forbinder med Sovjetunionen i sin tid. Fordi det var ligesom det, vi havde en eller anden fornemmelse af, hvordan er der i det der autoritative land. Og det er som noget, husker vi som noget sådan gråt og tungt og skræmt utrygt noget. Men det, jeg ser, du sender hjem fra Kina, det har ligesom ikke, på en eller anden måde har det mere farve og noget. Kan man sammenligne de to regimer?
1: Det tror jeg godt, man kan på ret mange måder, men så snart du har sammenlignet dem, så skal du også sige, hvad forskellen er, ikke? Mit indtryk, og jeg er 90'er barn, ikke? Så jeg er født efter muren faldt, er, at i høj grad så var Sovjetunionen næsten et mere frit land, end Kina er i dag. Altså, når man kigger på, altså, når man læser bøger fra den gang, ikke? Eller, jeg holder meget af at læse sovjetbøger. Lenins Tomb er en af mine yndlingsbøger. Det er jo en journalist, der rejser rundt i Sovjetunionen op til det kollaps og interviewer folk og skriver relativt frit om, hvad der sker. Man hører om de her samizdat, altså de her aviser, som blev trykt i Sovjetunionen og vist, som jeg forstår, fordelt ret bredt. Ikke? Kina i dag er jo altså et hyperprofessionaliseret teknologisk censurapparat. Altså, det er jo helt vildt, hvad de kan fjerne af virkelighed for nethinden af os. Og sådan, som udefrakommende, så tænker man jo nok, at det handler om, at man ikke må kritisere Xi Jinping eller Kommunistpartiet eller den der ting, og de der sager. Og det er jo selvfølgelig også rigtigt, men nu om dagen er det faktisk alting, der bliver censureret. Altså, det er faktisk alle slags negative nyheder. Jeg læser kinesiske medier hver dag, og det er virkelig længe siden, jeg har læst om en drabssag, for eksempel, ikke? Og det er jo et land med 1,4 milliarder mennesker, så der må saftsus med være nogle drab hver eneste dag, være en masse krimistof, være en masse skandaler, alt muligt, og det kommer bare ikke ud. Altså, det bliver censureret i det øjeblik, det sker. Og grunden til, at man ved mere om det er, at der er en række kinesere uden for Kina, der viderebringer de her nyheder på forskellige sociale medieplatforme. Og når man sidder og kigger i, hvad de skriver om, og hvad de slår op af videoer fra inde i Kina, og så den virkelighed, som statsmedierne præsenterer her, så er det, altså, det er to forskellige lande, ikke?
0: Jo, men jeg kommer også til at tænke på, at i alle de diskussioner, vi har om ytringsfrihed, og vi skal have lov til at sige, hvad vi mener alle sammen, og vi skal have lov at tænke og tale og tegne frit og sådan noget, så glemmer man måske, at det vigtige ved den der ytringsfrihed ikke alene er, hvad jeg har lov at sige, men lige så meget, hvad vi har lov at høre, eller se, at nogen præsenterer os for andre tanker, andre holdninger, et eller andet. Det er lige så meget hensynet til modtagerne, der gør ytringsfriheden vigtig.
1: Ja, jamen, og jeg tror, hvis du spørger den gennemsnitlige kineser, og det er svært, fordi igen, der er 1,4 milliarder af dem, så den gennemsnitlige er et sted omkring de 750-700 millioner, ikke? Men jeg tror ikke, de vil sige, at de er... Jeg tror ikke, at han eller hun vil sige, at han er underlagt alverdens censur, ikke? Fordi for det meste, så kan man sige, hvad man vil. Altså, du kan jo kritisere ret groft, altså... din arbejdsgiver eller ham der ejer din bolig, eller du kan klage til alle mulige instanser omkring hvad der foregår i dit kvarter, og du kan klage til skattemyndighederne og lov, diverse lovforsamlinger, domstole og så videre, ikke? Så jeg tror man kan være ret fri af censur i Kina, hvis man ikke overtræder de grænser, som er rigtig fint følende for regimet. Og derfor er det, altså jeg har lært enormt meget af at bo her i så lang tid, som jeg har, og det, der ligesom har været kendetegnet for den tid, jeg har boet her de her 8 år, har været, at det er blevet mere og mere undertrykkende, det er blevet mere og mere censureret. Og det, jeg tror, der er risikoen for et regime som det, kommunistiske Kina og deres censurapparat, det er, når den præsenterede virkelighed er for langt væk fra den ledede virkelighed. Mm. Det var jo det, der var problemet i Sovjetunionen til sidst, ikke? Altså, man kunne ikke opretholde det der vakkelvorne telt, som de kaldte deres socialistiske økonomi, ikke? Hvor i Kina, der især under covid, men også efter covid, så har folk sådan været, det er faktisk ved at være for meget med deres propaganda nu. Førhen kunne vi være ligeglade, men det var fordi, de måske ikke direkte løg. Nu om dagen, så lyver de faktisk for meget. Og det var især der under nedlukningen af Shanghai. Så Shanghai var jo aldrig officielt lukket ned. Det ville regeringen simpelthen ikke anerkende, at det var. Og det gjorde jo, at folk, der sad og ikke kunne gå ud af deres dør, de blev rasende på regimet, fordi de kunne jo se, at de ikke kunne gå ud, så at de kunne sidde og fortælle dem, at de ikke var lukket ned. Det var det, der for rigtig mange fik bedre til at flyde over.
0: Men som jeg forstår dig, så betyder det her jo også, at du i vid udstrækning er nødt til også at finde andre. Du får jo ikke et interview med, eller et doorstep-pressemøde med kinesiske politikere nødvendigvis, eller kilder, som når du har tændt mikrofonen eller kameraet, taler til dig, så må du ud og lave nogle andre historier.
1: Ja, og der er det virkelig det der med at komme ud og rejse, ikke? Og tale med folk over hele Kina, høj og lav, tyk og tynd, rund og flad, og finde ud af, hvad de har at sige, og hvad der er deres bekymringer osv., fordi man ikke har det der repræsentative mediebillede, som man jo har i de fleste demokratier til en vis grad, ikke? Altså, sådan den klassiske stereotyp på en korrespondent er jo, at man køber en kop kaffe og sætter det ned på den lokale café, og så læser den lokale avis, og så går hjem og skriver det om og sender det til redaktionen, ikke? Så er det ligesom gjort en god dags arbejde. Og det kan man jo så ikke i Kina, fordi du ikke har frie medier, så det kan du ikke bero dig på. Så du skal faktisk ud og gøre en del af det fodarbejde, der er nødvendigt for at kunne forstå, hvad det er, der foregår i landet. Og selv der er det jo så, når man kommer ud som udenlandsjournalist og ser ud, som jeg gør. Jeg er relativt bleghudet og har et skæg, så jeg passer ikke så godt ind herude. Så er der jo en vis ængstelighed over for, hvad man skal gøre der, eller hvad kilden skal sige og tænke om det, ikke?
0: Yep. Jo, og ved du hvad, når du siger det, Philip, min producer Louise Reumert, hun fandt en story, som det hedder på Nudansk, der lå på DR.dk, du har lavet fra det, du så kalder Kinas frieste by, Chengdu. Er det rigtigt sagt?
1: Nej, det hedder Chengdu.
0: Chengdu, der kan du bare se, hvor lidt jeg ved. Hvor der man altså holder ravefester og spiller punkmusik.

0: 卖票的话，就是你如果有 tickets， 你需要让就是文化部知道。
1: Du taler her med en musikpromoter om, at selvom den her by, man kunne kalde den fri, så er den ikke friere, end at de stadig jo skal have godkendt kunstnerne og deres tekster, inden de optræder i Kulturministeriet. Og så spørger du hende, hvad de så ikke kan lide, og så svarer hun ifølge underteksterne, ja, hvis de er for negative, hvis de har negativ energi. Og så spørger du, når så de er ikke til punk, og så siger hun... Det ved jeg faktisk ikke, om de er. Du spørger for direkte, Philip. Beklager. Det er da alligevel en udfordring med kilder, der siger på den måde.
2: Ja, det er det. Og det er jo også sådan altså sådan klassisk journalistisk koncept, som vi lærer for journalister i skolen, er, ikke, at der skal være noget på spil, og der skal være et eller andet clash. Altså, der skal være en konfrontation. Ikke? Men i det der tilfælde, så er konfrontationen jo ikke med hende. Den er jo med autoriteterne, men autoriteterne vil jo ikke udtale sig til mig, så jeg bliver nødt til at spørge hende, hvad det er, hun går igennem. Og på den måde, så sætter jeg måske hende i en dårlig situation ved at spørge på den måde. Ikke? Mm. Og det er jo det, man skal operere med i det her land. Det er, på den ene side, så skal man passe på sine kilder. Altså, man skal sørge for, at de stoler på en, de har tror på, at den historie, vi fortæller, det er den, de fortæller til os, ikke? Så vi ikke forvrider den i en eller anden grad, hvor de ikke længere kan stå inden for det. Og så det andet er, at hvis de kommer til at tale over sig for meget, så bliver man også nødt til at passe på, at de ikke kommer i problemer med regimet. Og det er der jo, altså det er der mange af de kilder, vi taler med, der gør, ikke kommer i direkte problemer, men de bliver opsøgt af sikkerhedsbyråerne bagefter, ikke, for at høre, hvorfor det var, I skulle tale med de der udenlandske medier. Så det er sådan en konstant faktor i noget, man hele tiden skal tænke over. Og det der, altså, det er jo altid at komme med et kamera eller komme med en mikrofon i et system som det kinesiske, det kan afskrække folk i ret høj grad, ikke? Men det er jo ofte, når man så har filmet med dem en dag eller lavet interviewet, så bagefter går man ud, de kinesere er utrolig gæstfrie, så man skal ud og spise bagefter, måske drikke et par bajer. Så kan du sætte dig ned og så tale om også om politik og alle de der ting, ikke, som går dem på. Jeg kan huske, vi var oppe i Kina, og der havde vi talt med sådan en fyr her, der lavede med hans var blevet kæmpe enormt populær på det. Og så talte jeg med ham bagefter. Gik en lang tur og spurgte til alt muligt, og han fortalte jo sådan nogle ting om hvordan myndighederne agerede i den der by, og hvordan han følte sig ikke respekteret og undertrykt af det her system, han boede i. Ikke? Så det er... Nu bliver jeg lige i tvivl, Marie-Louise. Det er godt, at jeg har afsløret for meget af, hvem han er, den mand, ved at give alle de lokationer. Ja. Men det må du lige redigere lidt i efterhånden.
1: Ja, ved du hvad,
2: du må lige beep det der med lokationen og hvad han laver, ikke?
1: Det, ved du hvad? Det? Jo, det klipper vi simpelthen ud. Men det er vel netop, også sådan som du formulerer det her, den type kilder, som du får noget viden af, men du kan ikke bringe et klip. Du kan ligesom ikke dokumentere, her er en mand, som siger, det her er han. Så du samler det op, og så når du er på live et eller andet, så kan du fortælle, uden at afsløre, hvem de her mennesker er. Det er så meget den måde, som du må gøre det på, forstår jeg.
2: Ja, altså det er et datapunkt, ikke? Det er et datapunkt, som jeg kan bruge, når jeg er i radioen eller taler i tv, ja, og så videre. Altså det giver mig en grad af legitimitet, i hvert fald over for mig selv, for at det, jeg siger, det er rigtigt, ikke? Altså det er jo ved at bruge mest mulig tid med at tale med kineserne og de bekymringer, de har sig. Og altså, jeg var i Tidernes Morgen, der var jeg praktikant for Peter Øvig Knudsen, som er en dansk forfatter, der skriver sådan historisk dokumentarisme. Og jeg arbejdede på hans BZ-bog.
1: Og jeg har læst i den, at han brugte lang tid på at lære dig, at det hedder BZ og ikke BZ. Men det er, fordi du både er fra Jylland og først født i 90'erne.
2: jo, men ja,
1: den hedder BZ, du har ikke en chance, tag den. Den udkom i 16. Den arbejde, du arbejdede for ham?
2: Ja, jeg var researcher for ham. Det var første gang, han skulle... Han ville gerne prøve det der med at have en researcher. Og så endte jeg af tilfældige omveje med at være researcher for Peter Øvig Knudsen, som jo har sådan en fantastisk arbejdsmetode, som jo virkelig er det der med at altså gå til de primære kilder, altså flest muligt. Det er jo hundredvis af mennesker, han interviewer til de forskellige bøger, ikke? Og min rolle var så at kigge ned i de store, tunge arkiver, ikke? Altså ind på Statens Museum, eller ind på Rigsarkivet hedder det.
1: Men Philip, hvorfor kommer du til at tænke på Peter Øvigs besætbog, når vi sidder og taler om kilder i Kina?
2: Jamen, det var fordi Peter Øvig havde den her læresætning med, at der skal være opbakning bag hver eneste ord, jeg skriver i mine bøger. Altså, der skal være et kildemateriale, der understøtter hver eneste ord. Og det er bare, altså, jeg har arbejdet med det, altså det aktion lige siden, fordi at det giver noget tillid til ens, altså det giver noget tillid til det, man siger over for sig selv. Altså, jeg stoler på, at det, jeg siger nu, er korrekt, fordi jeg har set det i lige præcis det der kildemateriale. Og også når man skriver noget, ikke, at hver eneste sætning skal have et eller andet ophav et eller andet sted, helst hos en primær kilde, ikke? Altså ikke sekundær, ikke tertiær kilder. Og det er jo, altså, Peter Øvig har skrevet tusindvis af sider af bøger, ikke? Så du kan forestille dig, hvor meget research han laver.
1: Og det har du simpelthen
2: det prøvet at lede efter lige siden.
1: Fået ind i hovedet. Så det kan godt være, at der ikke sidder nogen herhjemme på redaktionen eller ude blandt seerne, som kan dobbelttjekke, om det, du står og rapporterer, faktisk også er sådan. Men du holder balance med din egen integritet i at sige, jeg siger simpelthen ikke noget, jeg ikke har hørt nogen andre sige til mig først.
2: Ja, altså, Marie-Louise, jeg bliver nødt til at overbevise mig selv først, før jeg kan overbevise andre om det, jeg siger rigtigt. Og det er, altså, den første forhindring, der er faktisk ofte den største. Fordi du skal sige noget på 45 eller 90 sekunder, som du skal overbevise dig selv om fuldstændig er helt korrekt, og skal være dækkende, ægne og vækkende for de mennesker, der lytter til det, ikke? Og det er saftsusende svært. Altså, det er nemmere for os her at stå og sludre i en time, end det er at sige noget på 90 sekunder. Så derfor skal jeg være 100% overbevist over for mig selv om, at det, jeg siger nu, det er rigtigt.
1: Hov, vi laver taleradio, ikke sludreradio her på P1, men okay, jeg tilgiver dig. En enkelt ting mere. Jeg tror, vi lige har berørt det, men du taler jo kinesisk. Du tog sådan set til Kina før, ikke for at være journalist, men for at lave noget andet. Tilbage i hvad? 17? Var det 17, du rejste ud?
2: Ja, 18, tror 18. jeg, det var. Så jeg var lidt frem og tilbage.
1: Du har gået på universitetet i Beijing og læst noget politik og økonomi, og boet og arbejdet i landet, før du så, om man så må sige, vendte tilbage til journalistikken for at blive korrespondent. Det er
2: korrekt.
1: Så, altså, hvor lang tid tager det at lære at tale kinesisk?
2: Jamen, jeg påstår måske nogle gange, at jeg taler kinesisk, men det er jo sådan en vid, eller det er en halv løgn, ikke? Altså, jeg taler jo kinesisk som en småretarderet 6-årig, og det finder folk jo meget, altså meget hyggeligt, at ham der, den hvide mand, han prøver at lære vores sprog, ikke? Og det får man ret meget cadeau for blandt kineserne. Min fordel er så, at jeg forstår meget mere, end jeg kan sige, hvilket er ret vigtigt i vores erhverv, ikke? At man taler mindre og lytter mere. Men det er, altså, det er en enorm fordel, altså bare det der med at kunne sidde og tale med kvinder eller mænd i bar eller på restaurant og høre dem, hvad de grænder op. Vokser med, eller hvad de har interesser i, hvor du er fra, osv. Det åbner jo en helt ny verden. Og kineserne er jo elendige til engelsk, så det vil aldrig nogensinde kunne lade sig gøre uden. Jeg hedder Philip, og jeg har boet og arbejdet i Kina i snart 6 år. Og for mig er det et af verdens mest fascinerende og mærkelige lande. Det her er min faste makker, Juni. Han er fotograf og har arbejdet for Danmarks Radio i 2 årtier. Og så er han noget så sjældent som en kineser, der taler dansk.
3: Den kører allerede selv?
4: Ja.
2: Juni elsker al ny teknologi, så selvfølgelig har han en selvkørende bil. Nu rejser Juni og jeg ud til nogle af de vilde steder i Kina, som vi sjældent ser.
5: We're not here to talk about limits.
1: Vi havde snuppet det her fra det første minut af 2 horisontudsendelser, du har lavet, som kom i foråret 26. Det Kina, du ikke kender, hedder de, og man kan stadigvæk finde dem på DRTV. Undskyld, hvordan finder man en dansktalende fotograf i Shanghai?
2: Jamen, ham har vi jo faktisk selv opfostret. Han har været i virksomheden i 20 år nu om dagen, ikke? Og været igennem, han har spist sig igennem 4 korrespondenter, ikke? så Så det er jo derigennem, han har lært det. Men han har gået på norsk universitet, så han blander hele tiden sådan norske ord i. Han siger stadigvæk shit i stedet for kød, hvilket sådan er en påmindelse for mig om, at selvom du har arbejdet med danskere i 20 år, så kan du, det du har lært som ung, det hænger altså fast på nethinden.
1: Undervejs i de her to udsendelser af Horisont, hvor du virkelig kommer steder hen, altså det er... Der er også virkelig smæk for både farver og stemning og alt muligt andet. Det er, jeg kan varmt anbefale dem. Der taler du så undervejs også med din fotografkollega, når I sidder og kører rundt i bilen, den her selvkørende bil. Og I taler også om, hvor begejstrede kinesere omfavner ny teknologi. Altså, der er sådan et sted, hvor I taler om, at de måske slet ikke har den samme sådan lidt nostalgiske bekymring, som vi diskuterer i Danmark og Europa, om hvad man risikerer at miste.
4: Ja, og det hænger simpelthen sammen med, at fortiden i Kina var noget lort. Og det er derfor, at de ser teknologi som noget, der kan gøre nutiden og fremtiden bedre for dem. Så de omfavner det bare. Hvad siger du, Tini? At fortiden i Kina er ikke noget lort?
6: Det er noget lort.
4: Ja.
1: Et lidt klip fra bilen her. Altså, du siger til en mand fra en altså, mange tusind år i civilisation, om ikke fortiden er noget lort, og dertil svarer han, jo, det er den. Hvad handler det om?
2: Ja, altså, jeg tror, vi taler om det nyere fortid, ja. Altså det Kina har været igennem de sidste 85 år, ikke? Og måske endda, eller faktisk nok de sidste 150 år, som er, altså det er et sort kapitel, i hvert fald noget af det, i kinesisk historie, ikke? Men det handler om det her med, hvordan, altså det er et godt eksempel på det her med, hvordan Kina kigger på sig selv, og kigger ud i fremtiden, og kigger på teknologi, ikke? Fordi, og det er også det, vi talte om før, at konteksten er så vigtig. Du bliver nødt til at, altså det er ret vigtigt at vide en smule om kinesisk historie, vide noget om kulturrevolutionen eller de her 100 års undertrykkelse, hvor Kina blev domineret af fremmede magter og mistede Hong Kong og Macau, ikke? For at kunne forstå, hvorfor man i dag ligesom siger, okay, vi bliver faktisk nødt til at satse alt på at få den bedste AI, fordi på den måde, så bliver vi aldrig nogensinde trynet igen af de der hvide imperialister.
1: Mm. Undervejs.
2: Og jeg mener faktisk, Marie, altså det er sådan noget, jeg kan slå på trummen over i timevis, ikke? Men det ligger ret dybt i den kinesiske folkesjæl, det her med, at man er blevet, at fortiden har været uretfærdig mod kineserne, og det siger rigtig meget om, hvordan de ser verden i dag.
1: Og der er faktisk et enkelt klip mere, jeg godt vil spille fra dig. Det er så også Geni, din fotografkollega, som du taler med i de her Horisont-udsendelser.
6: I think Europe is too old school. Mm. Jeg var overrasket sidste gang, eller for et par måneder siden, jeg var i Prag. Mm. Jeg synes, det er så tilbagestående.
4: Hvad er det tilbagestående?
6: Ja, måske ikke tilbagestående, men... For old school, for alt for traditionelt. Mm. Altså, jeg er ikke vant til at se det her menukort. det tager mig måske 10 minutter, et kvart, at læse igennem det her menukort.
4: Men er det ikke hyggeligt? Er det ikke hyggeligt at sidde og læse menukort?
6: Nej,
4: og se,
6: det er en bog. Hvorfor læser jeg en bog? Hvis du kan vise det på billeder, det er meget sådan tydeligt.
1: Det er vel også en anden forståelse at se også udefra fra en mand, der siger, var I bare tilbagestående? Altså, vores sådan selvopfattelse, muligvis sådan et arrogante selvfede, er vi nok dem, der ved, hvordan. Det er jo også det, du i virkeligheden får udfordret i det her lille klip, og i det hele taget ja. I begge de to udsendelser. Ja. Det har vi måske også brug for at blive mindet om nogle gange.
2: Helt bestemt. Altså, og det er det, Geni gør så godt der, ikke? Altså, vi er jo vanvittigt uenige om det. Altså, det han refererer til, det er jo, at når man går ind på en restaurant i Kina, så interagerer du ikke med nogen. Du går bare hen, sætter dig på et bord, hiver din telefon ud, scanner en QR-kode, trykker ind, får din, altså der er billeder af maden, så trykker du på det billede, du gerne vil have, så ryger det ind i systemet, så betaler du på din telefon, så får du serveret, så går du ud, og du har ikke interageret med nogen som helst mennesker. Og det er sådan, altså kineserne synes, det er den fagre nye fremtid, og det er jo bare sådan fundamentalt uenig, ikke?
1: Og i den anden yderlighed, det er et af de steder, du besøger i de her to horisontudsendelser, der laver de sexdukker meget, meget virkelighedstro, at de står der og spraymaler hudfarven på og sådan noget. Det er jo den anden yderlighed af, hvordan man kan blive tilfredsstillet uden at være i kontakt med mennesker.
2: Ja. Ja.
1: Ved du hvad, jeg vil godt lige vende tilbage til det der med sproget. Fordi ja, nu har du så en makker, der taler dansk. Taler han bedre dansk, end du taler kinesisk?
2: Vi skifter faktisk lidt rundt. Ja. Jeg tror, vi kalder det kreolerdansk, det vi taler. Jeg tror, det er sådan 40-40-20 split mellem engelsk, dansk og kinesisk.
1: Fordi du lærte mig så, da vi talte sammen, at du taler mandarin, som er det, som flest taler, og så er der også noget, der hedder kantonesisk, som lidt færre, men altså stadig virkelig mange millioner mennesker taler. Men kan du tale det sprog? Altså, det er jo et gigantisk land. Jeg forestiller mig, at man taler nogle forskellige dialekter i forskellige regioner, som ikke nødvendigvis forstår hinanden til hverdag. Kan du klare dig med dit svarende til en 6-årig mandarin i hele Kina?
2: Ja, det kan man faktisk godt nu om dagen. Altså, så længe du taler med folk under 50 år, ikke, så er de... altså det kommunisterne gjorde, det var jo at skabe et forenet Kina, fordi Kina havde været splittet op, og man havde mistet og taget noget territorie, ikke? Så det man sagde, det var, at alle skal bare tale det, der hedder Putonghua, som er mandarin. Og det gjorde man så med ret, sådan, altså med ret hård hånd. Og det betyder, at stort set alle kinesere i dag har været igennem et skolesystem, der har lært dem Putonghua eller mandarin.
1: Men er det,
2: og det gør, at man...
1: Altså, ja. det tænker jeg er lidt det samme, som inderne gerne ville gøre, efter altså, da de blev selvstændigt slap af med britterne, og sige, nu skal vi have et samlet sprog, de taler hver sit sprog i hver sin stat, og nu skal vi alle sammen kunne tale hindi, i stedet for at vi alle sammen taler engelsk. Men mig bekendt er det ikke lykkedes særlig godt med at få det der fælles nationale sprog i Indien.
2: Ja, nej, og det er jo et rigtig, rigtig interessant spørgsmål om statskapacitet, ikke? Altså, hvor kommunistisk Kina havde og har en del mere kapacitet, end det, man har i Indien, ikke? Altså, Indien virker jo til tider som en republik. Det er vel egentlig også en republik. Men det der med, at du har de her føderale stater, som er ret meget uafhængighed, ikke? Hvorimod i Kina er det jo hele blevet centraliseret under Beijing i ret høj grad inden for de fleste områder.
1: Så når du taler om kapacitet, så mener du altså muligheden for at sige, nu vil vi have på den her måde, og så bliver det på den måde, fordi man ikke er forstyrret af sådan noget som demokrati, ja, og regional frihed.
2: Det er det, de siger over på statskundskab. Der kalder de det state capacity.
1: Indien er der vel en... Hvis vi taler om Asien-korrespondenten, så dækker du sådan set også Indien.
2: Lad være med at tale om det. Det er min dårlige samvittighed.
1: Nå, okay. Der er du ikke så meget...
2: Nej, og det er der flere årsager til. Det er faktisk ret svært at få et journalistvisum til Indien som dansker. Vi har en episode med en mand, der smed nogle våben ned i...
1: Er det stadigvæk et problem?
2: Det er stadigvæk faktisk et problem. Og det gør det sådan svært at tage på de der korte ture, som man kan gøre til resten af Asien, ikke? Og så ender det med, at Indien er for stort og langt væk til det reelt er muligt at dække det ordentligt her fra Shanghai, ikke? Men det er som sagt min dårlige samvittighed. Jeg vil meget gerne bruge mere tid på at fortælle om, hvad der sker der.
1: Men du kommer jo altså trods alt ud af Kina ind imellem, det sagde du også indledningsvis, en godt 100 dage om året, så det skal vi også lige nå at tale om her til sidst, hvad du så laver. Vi skruer lige tiden tilbage til maj 25, der lavede du et indslag til TV-avisen, tror jeg det var. Der skulle i den periode vælges en ny pave i Rom, og så var der en lille chance for, at det måske kunne blive en filippiner.
7: Everybody will be celebrating. In case that happens, we will very much be proud of the Pope.
2: Manden, vi taler om, Luis Antonio Joaquim Tagle, er her fra en lille forstad, Imus. Han er byens søn, og nu måske, håber mange folk her i hvert fald, på vej til at blive pave.
7: It's overwhelming. I don't know, I can't even express, you know. Can you see the feeling?
2: Følelserne er mange, også hos Anna Lynn Fernandez, der sælger blomsterkranse og lys til kirkegængerne. Hun er selv blevet rørt af fader Tagle engang.
8: We invited a poor girl who regularly sold flowers and candles at the church grounds.
2: Anna har siddet her foran kirken i 30 år med sine blomster. Og nu kan manden, der engang vaskede hendes fødder, få det fineste religiøse job i verden.
9: I'm very happy if he is our next pope.
2: Ifølge folks beskrivelser af Tagle her i Imus, virker han til at være læmeliggørelsen af et kirkebesøg i Filippinerne. Uformel og dedikeret. Her er sutsko, hunde, børn og babyer. Og så er kirken fyldt til og over randen, så folk står udenfor og lytter ind. Måske kan Tagle tage noget af den farverige filippinske katolicisme med sig til Rom. For her i Filippinerne vil han i hvert fald efterlade sig uendelige mængder stolthed.
7: Shout out to Philippines. I love Philippines.
1: Altså, det er både rørende og spændende og flot, det her indslag, men i betragtning af, hvad der sker i hele verden, hvorfor er det så journalistisk interessant at lave et indslag fra Filippinerne om en præst, der måske kan blive pave?
2: Jeg står faktisk og smiler, mens jeg lytter til det. Det lyder faktisk virkelig så godt. Jeg kan ikke se billederne foran mig, men altså selv som lydbillede lyder det faktisk ret godt. Jeg elsker jo Filippinerne. Det er simpelthen det dejligste land, og det er verdens flinkeste folk, ikke? Og man kan høre det, de taler om der. Og det, men altså...
1: Hvad er det, vi skal have, Philip?
2: Jeg forsøger at komme hen til forklaringen, Marie-Louise. Okay, undskyld. Det er jo konteksten, der er vigtig, ikke? Men altså, jeg har studeret økonomi, før jeg læste journalistik, ikke? Og du kan ligesom... Altså, du kan forklare hele verden med økonomisk teori. Men hvis du forsøger at forklare hele verden med økonomisk teori, så kommer du galt afsted, ikke? Og Filippinerne er sådan økonomisk set ret tilbagestående i en asiatisk kontekst. Altså, de har virkelig haft mange hårde årtier, ikke? Og alligevel, når man rejser der, så er det et folk, der er enormt venlige og glade, og faktisk til tider også nogenlunde optimistiske, på trods af, at de har så ringe et politisk system, ikke? Og det, den for, altså forklaringen på det skal nok findes i religion. Altså at de er så stolte katolikker, som de er, og det giver dem, og hvor meget de tror på, at livet skal nok blive godt, fordi vi har vores tro, ikke? Og det er bare en ret stor kontrast til det nordlige Asien, ikke? Altså Japan, Sydkorea, men især også Kina, som jo er virker som de dybt miserable folkefærd. Altså på trods af, at de er 5, 6, 7, 8 gange så rige som Filippinerne, ikke? Så render de alle sammen rundt og er stressede og tristede og ved ikke, hvad de skal gøre af sig selv og har noget manglende indre liv, ikke? Som man så finder i Filippinerne der. Og det er jo konteksten bag den der historie. Altså det er jo det, som jeg prøver at sige, ja, ikke alt det, jeg lige har sagt nu her, men det der, man kan se igennem de der billeder, det man kan høre på de der mennesker, at det betyder helt absurd meget for dem, hvis de kunne få en pave. Altså hvis deres lokale dreng endte med at blive pave i Rom, ikke? Og det er jo følelser, og det er glæde, og det er, hvor man kan mærke mennesker også gennem en tv-skærm, ikke?
1: Jeg elsker at lave. Og en måde at vise en anden måde at være katolik på, end man måske er andre steder i verden.
2: Ja, i den grad. Altså, nu har vi jo ikke så mange af dem alligevel i Danmark, ikke? Men det er jo også, altså, jeg blev beskyldt for at have været nedsættende i den der historie, fordi jeg talte om det der med, altså, der var også billeder af hunden i kirken og de der sutsko og så videre, ikke? Men det er jo, altså, det er jo folk med en mindreværdskompleks, der ser det som nedladende. Altså, det er jo en hyldest til mennesker, der ikke behøver, eller der kan gøre tingene på deres måde og være bare glad for at nyde Gud på den måde, de nu nyder Gud, også om det er i sutsko, ikke?
1: Nu nævnte du, altså, ud over din almindelige begejstring for Filippinerne, også altså et land med et politisk regime, som jeg ved, du er optaget af. Du fortalte mig, at du engang ligefrem har quizzet værterne på P1 Morgen om filippinske præsidenter. Hvad handler det om?
2: Nej, men det er jo bare fordi, altså det er jo et dybt dysfunktionelt demokrati, ikke? Altså du har haft Marcos, som var diktator i en årrække, og så blev det demokrati, og så var det store forventninger derefter, og så blev det så en anden form for diktator, altså Duterte, som blev præsident i en årrække, og så trådte han så tilbage, hvilket jo ikke er særlig diktatoragtigt alligevel.
1: Men det er ham, der sidder ved den internationale straffedomstol i Haag nu, anklaget for forbrydelser mod menneskeheden, ikke?
2: Og så er det bare vigtigt at sige, at så blev Marcos' søn så præsident efter Duterte. Så det er jo sådan dysfunktionelt på det. Men Duterte, ja, han er i Haag. Han er anklaget for krigsforbrydelse. Jeg ved faktisk ikke, om der har været domsafsigelse. Det plejer at tage en et år 10 eller sådan noget, ikke?
1: Det tjekkede jeg lige her omkring 1. juli. Det var der så ikke endnu. Men du fortalte mig nemlig, og jeg tjekkede det mere, for da vi talte sammen, så sagde du, men du havde rejst rundt i Filippinerne og talt med filippinere, som på en eller anden måde stadigvæk gav udtryk for, at de synes, at han havde fat i noget, Duterte. Det var ham, som ligesom blev valgt på og blev kendt på, at det der med at at fikse problemer med narkokriminalitet og den slags, det løste man simpelthen ved at slå dem ihjel. Færdig slut. Politiet skulle bare skyde dem, så var det overstået.
2: Ja.
1: Er den mand er stadigvæk lidt populær, eller hvad siger du?
2: Ja, altså det er han. Han fik ryddet op. Han var den der Dirty Harry, der tog ud og ryddet op i Filippinerne, fordi Filippinerne havde et narkotikaproblem, har nok stadigvæk lidt et narkotikaproblem, og havde et kriminalitetsproblem, ikke? Og det var farligt at være ude for om aftenen. Og så kommer den her mand og siger, nu rydder jeg det hele op, og så gør han det simpelthen ved at have de her killing squads, som de hed, som bare tog ud og dræbte de her narkohandlere, ikke?
1: Men undskyld, Philip, er det her...
2: Altså, jeg ved ikke...
1: Undskyld, men er det også her, at vi lige skal huske, at ord... Vi bruger de samme ord, men de betyder noget forskelligt, fordi man kan jo også tale om, at vi har kriminalitetsproblemer og narkotikaproblemer i Danmark, men jeg har en fornemmelse af, at vi er en lidt anden skala, når vi er i Filippinerne.
2: Ja, så jeg var ude og sejle ude blandt de her meget smukke øer, som der er i Filippinerne, og så spurgte jeg de der mænd, der sejlede både der, om de kendte til nogen, der var blevet dræbt under Dutertes regime, og så sagde de, ja, det gjorde de helt betændt. Men det, de kendte flere af, var folk, der ikke længere var afhængige af stoffer. Så det, Dutertes folk havde gjort, politimænd og den slags, var gået ind i mange af landsbyerne og så sagt, spurgt, hvem her er på stoffer, og så havde folk normalt udpeget dem, fordi altså, det er jo et problem at have en masse narkomaner siddende omkring i et velfungerende, eller et samfund, ikke? Og så, de var alle sammen bare røget koldt tyrker, så de røget på sådan et halvt års, antinarkotika-retreat, skulle jeg til at sige, det er derfor, jeg grinte, det er ikke særlig sjovt, men, og så, hvis de, så kom de ud derfra efter den her kolde tyrker, ikke? Og hvis de så tog stoffer igen bagefter, så blev de henrettet. Så det var den måde, man gjorde det på. Og de her unge mænd på båden fortalte mig, det var, at man kunne se det faktisk rundt nu om dage i landsbyerne ude på de her øer, fordi folk var blevet tykke. Altså, der er simpelthen tykke filippiner nu om dage, så det er folk, der førhen har brugt heroin, og jo derigennem er blevet de her skeletter, ikke? Som nu om dage så bare spiser for et halvt liv, hvor de ikke har fået nok mad.
1: Men Philip, det lyder jo stadigvæk meget, meget voldsomt. Den der måde at løse problemer, om man så må sige. Men som jeg forstår dig, så skal vi ligesom også forstå det i en kontekst af, hvor massive problemerne med narkotika og vold var i det filippinske samfund, som er det, der har ledt til, at filippinerne tænkte, okay, så nu må vi gå til yderligheder.
2: Ja, men Marie-Louise, jeg er jo ikke pave, så jeg kaster jo ikke moralsk dom ned over, hvad folk gør og ikke gør, vel? Og det er jo, tror jeg, sådan ret vigtigt for mange journalister, som jeg tror, der er ret mange af dem, der har glemt, at man, fordi man fortæller en historie om, at der er nogen, der var glade for den her mand, der nu sidder i Haag og er i gang med at blive dømt for forbrydelser mod menneskeheden, så er det jo ikke noget, man billiger. Så er det jo en historie, man fortæller om, at der er nogle mennesker i Filippinerne, der mener, at han gjorde noget rigtig, rigtig godt for Filippinerne. Og det er jo sådan en historie, som er... Det er det samme, når jeg taler med journalist eller med folk i Kina, som er enormt glade for Kommunistpartiet, fordi de reddet Kina fra ydmygelser, fordi de har løftet økonomien over de sidste 40 år, ikke? Det er jo et vigtigt historisk dokument, og det er jo sådan en vigtig måde at se sit virke som nu om dags journalist, ikke? Er, at det du optager, det du sender ud i verden, det behøver ikke at passe ind i et verdensbillede, som der er hjemme i Danmark, men det skal ses som et historisk dokument, der gav et vidneudsagn om, hvordan de mennesker, der boede på det sted på det tidspunkt, de ser på verden, ikke?
1: Lad os rejse lidt videre. Vi har ikke så meget

0: De har været lidt ude. De har været i værnepligt, ikke? Nu er de til gengæld tilbage igen. Og Philip Rohn, du befinder dig... Altså, hvorhen? Du er vores Asien-korrespondent her i, her i DR. Hvor er du hen lige nu? Jeg synes, jeg kan høre lidt baggrundsstøj, faktisk.
1: Jamen, jeg er på koncertpladsen i downtown Seoul, hvor jeg står sammen med altså et par 100.000 andre mennesker og skal vente 3,5 timer mere på, at den her koncert kommer. Comeback-koncerten.
0: Okay, et par 100.000 andre mennesker. Kan du ikke lige indvie os, hvis ikke man har fyldt så meget med i sådan hele historien omkring BTS, hvad er det så, der er sket, og hvorfor den her koncert og sådan nogle ting?
1: Altså, det er jo comeback-koncerten, fordi at de har jo været inde og aftjene en værnepligt. De her 7 enormt flotte mænd, de kunne ikke undgå det krav, der er i Sydkorea, at alle mænd skal ind og aftjene sit værnepligt. Der var man talte i parlamentet om, ej, kan vi ikke godt ændre reglerne for de her 7, fordi de er jo nationale ikoner. Yes. Men den gik ikke. Så de har simpelthen alle sammen været inde og aftjene, og nu er de så alle sammen ude igen. Og nu har de så varslet det her comeback, hvor de i dag har udgivet et nyt album, og så skal de så have den her comeback-koncert i centrum af Seoul og på Netflix simultant streamet. Jeg tror, det er kl. 12 dansk tid. Altså, hele Seoul er jo på den anden ende. Altså, man forventer, at der kommer 250.000 mennesker til det her. Medierne har ikke talt om andet i en uge. De har udstationeret...
2: Og så står du så pludselig der og skal prøve at finde dig et hjørne, hvor du kan se, som du vil sige, da du taler med P3 Weekend her i januar, at du skal finde et sted, hvor du kan se i hvert fald bare en kvart stor skærm for at kunne rapportere hjem om det. Det lyder altså som ret sjovt job, du har, Philip.
3: Jamen, det er da jo sjovt. Det er jo sådan en sjov historie med, at altså, apropos nogle af de ting, vi har talt om tidligere, ikke? Altså, man behøver ikke at billige BTS' musik for at kunne have det sjovt i Seoul, når de laver deres comeback-koncert, fordi det er bitterligt elendigt. Altså, det er virkelig, virkelig. Jeg prøvede i dagene op til, hvor jeg tænkte, nu skal jeg over, nu skal jeg virkelig mærke, altså, det der, jeg skal mærke det der BTS, ikke? Så jeg lyttede deres albums igennem igen og igen og igen, og det er elendigt. Altså, det...
2: Du siger faktisk i det her interview med P3 Weekend, at din indre jyde synes, det er helt forfærdeligt, men din indre asiat er fuldstændig solgt.
3: Ja, men altså, okay, det er faktisk en anden god læresætning fra en anden stor mand. Jeg ved du, hvem Peter Bastian er?
2: Ja.
3: Ja, altså klassisk musiker og filosof. Og han, i hans bog, han skrev en bog oven på nogle foredrag, han gav Rosen et eller andet foredragende tilbage for mange, mange år siden. Og der taler han om det her med, at han går ind i sådan en romaner landsby, ludfattigt og langt ude på landet, og får den der fjendtlighed, man får, når man er hvid ude i det landlige Rumænien, ikke? Og så sætter han sig ned, og så begynder han at spille deres instrument på en måde, hvor de kan se, at han har øvet sig i det der. Han har forstået, at han spiller for godt. På det tidspunkt, han spiller en variation af for godt, ikke? Og det han ligesom siger der, det er, at der er utrolig få mennesker, der vil afvise dig, hvis du viser, at du elsker det, de elsker på samme måde, som de elsker det.
2: Det er en god læresætning.
3: Det er ligesom det, jeg skal.
2: Men vil du være her til allersidst?
3: Jamen, og det er det, jeg skal, når jeg skal til BTS-koncert i Seoul. Det er bare for at sige det. Altså, så bliver man nødt til at prøve at se, om man kan elske det på samme måde, som fansen elsker det, ikke?
2: Men her til allersidst, Philip, er der bare en ting, jeg lige skal spørge dig om helt kort. Vi talte helt indledningsvis om, at der er meget få internationale journalister i Kina. Men ligesom Korea jo får en enorm betydning ud over hele verden med eksport af kultur, musik, tv-serier og så videre. Kineserne vil også gerne udbrede kendskabet til alle de fortræffeligheder, man mener at skabe i Kina. Hvorfor er det så, at de ikke har lyst til, at der er nogle journalister, som kan fortælle de historier?
3: Det er faktisk et arbejde, der nu om dagen er ved at blive overtaget af influenter. Altså, hvor de hyrer udenlandske influenter ind til at komme til Kina og fortælle, hvor fantastisk Kina er, og give historien om, hvordan de har rejst rundt i Kina, ikke? Og det ser ud til faktisk at virke ret godt. Det er en strategi, man har taget til sig efter covid. Man har blandt andet hyret en dansk DJ, så jeg den anden dag, til at rejse rundt i Kina og fortælle historien om det, ikke? Og på den måde, så er influenter egentlig overtaget som journalister. Og influenter er jo lidt nemmere at håndtere end journalister, fordi vi jo trods alt ikke bliver betalt af Kina for at være her, og vi jo faktisk nogle gange prøver at finde sandheden bag alle de unøjagtigheder, de kommer med.
2: Det synes jeg var en ret præcis måde at afrunde, hvad det egentlig er, du laver, Philip Rohn, som Asien- og Kina-korrespondent. Så nu vil jeg bare sige tak, fordi du brugte tid på at være med i den her lidt anderledes tabloidudgave.
3: Jamen selv tak, Marie. Jeg står og transveder, fordi at jeg har slået min aircon fra.

0: så den ikke skulle larme ind i mikrofonen. Så nu skal jeg ud og sidde i airconditioned stue de næste 20 minutter.
1: Det lyder som en god idé. Rigtig god arbejdslyst, og tak for hjælpen, Philip Røyen.
0: Min fornøjelse. God sommer.
1: I lige måde. Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Louise Rømert. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Lad til dig.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
6: Anders Birkhoffs liv har bevæget sig lidt væk fra showbusiness. Han har været nødt til at gendefinere sig selv og sit arbejdsliv. Fokus er på selvudvikling, men i endnu højere grad på kærligheden til hans hustru. Det er her, han finder livsglæde og fremtidshåb. Her er han sig selv, og herfra hans drømme udgår. Mød Anders Birkhoff, når han er gæst hos Iben Maria Zeuthen i Ibens harem 18 år efter på den anden side af Radioavisen.
7: Betalingstjenesten Nets har væsentlige mangler i sit IT-beredskab. Det mener Finanstilsynet, der derfor har givet selskabet en række påbud. Det kommer alt sammen på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år. Her var det i begge tilfælde i flere timer ikke muligt at betale med kort. Selvom det nu er tre dage siden, at larven fra helvede blev fundet i København, er bekæmpelsen stadigvæk ikke i gang. Og det skyldes mangel på udstyr, fortæller Claus Schulz, teknisk chef i firmaet Rentokil.
8: Det vi har er jo brug nogle andre steder hen, og så meget udstyr kan vi heller ikke lige hente rundt omkring. Dels er der også nogle af de firmaer, vi handler med, som har ferie i det sted. Og der er heller ikke noget lejeudstyr, vi kan. Så vi har fundet noget nu, og nu er vi klar, og nu skal vi bare have det hele kortlagt, så går vi i gang.
7: Der vil dog fortsat gå et par dage, før arbejdet med at fjerne lavernes reder for alvor går i gang.
8: I starten af næste uge går vi i gang. Tirsdag eller onsdag sætter vi i gang på det, og så starter vi simpelthen fra en ende af, og så tager vi det og går slavisk igennem.
7: Sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varme og vand, og så den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
9: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
7: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræbergobler, er det også et godt år for de klapserbehagelige brandmænd. Og så til en historie om masser af spildt øl. På en virksomhed i Kruså er et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med samlet over 1 million liter øl og sodavand væltet. Og en del af det er løbet ud i en bæk og videre ud i en sø. Og væsken har ødelagt og dræbt en masse i vandsystemet, fortæller Karin Storkholm, teamleder for Miljøafdelingen i Aabenraa Kommune.
10: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså, så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 km.
7: Der arbejder stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Storkholm er selve udledningen under kontrol.
10: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
7: Det bliver en solrig fredag med 21-27 grader. Langs den jyske vestkyst kan der dog hele dagen være havgus. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
11: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
12: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
5: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
11: Ja, det er utroligt.
5: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
13: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
5: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
14: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
5: Det får vi svar på nu.
15: Fedt at vide, at Gud han har været i Jesu led.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter. Det her er programmet Ibens harem i en genopstået udgave.
0: Det er nemlig sådan, at da jeg var i starten af 20'erne, der fik jeg mit første rigtige voksenjob. Det var et portrætprogram til P3, hvor jeg talte med ældre, kendte mænd. Og ideen var, at de jo kunne sidde og dele noget af deres succes og vejen derhen. Og nu er der så gået 18 år. Jeg er blevet 40 år, og de mænd, jeg talte med dengang, er gået ind i deres tredje livsfase. Så nu taler jeg med dem igen. Tanken er at undersøge, hvordan er livet nu? Hvad giver livet mening, når man ikke længere står på toppen af sit gennembrud? Hver gang vi lægger et nyt interview ud med en af mændene, så lægger vi også det gamle interview ud fra den gang, jeg interviewede dem første gang. Så kan man gå tilbage og høre, hvordan stemningen, tankerne og samtalerne lød dengang, og hvordan de måske har forandret sig. For tiden går, og livet går, men måske er det ikke så trist, som man tror. Måske er det ikke kun afvikling, der venter, men også dybde og nuancer og taknemmelighed. Måske er sårbarhed og et mere roligt tempo der, hvor den reelle udvikling ligger gemt. Det kan man jo håbe på. Vi udkommer hver uge de næste mange måneder, og jeg glæder mig virkelig meget til at undersøge det hele nærmere med dig som lytter. Og takker for, at du har lyst til at være en del af Ibens harem 18 år efter. Anders Birkow, velkommen til programmet. Og tak for sidst. Har du mod på det her?
4: Ja. Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birkow?
0: Selveste? Jeg prøver lige igen her. Er det din mailadresse også?
4: Det burde være.
0: Ja. Jeg prøver igen. Det her er programmet Ibens Harem. I dag har jeg besøg af selveste...
4: Mit nye kælenavn.
0: Anders Birkow. Nej, det er bare dit fornavn. Og resten af efternavn. Har du mod på at kigge ærligt og sårbart, og også med det gode humør, du stadig besidder, fornemmer jeg, tilbage på de år, der er gået, siden vi to mødtes sidst, som var i 2009?
4: Siden det der, Iben. Mm? Så ja.
0: Er der noget, du ikke vil have, jeg spørger dig om?
4: Nej, jeg er sådan rimelig åben med det hele. Det synes jeg. Det er da klart, at hvis du spørger til nogle meget private ting, så vil jeg nok forbeholde mig en vis tavshedspligt.
0: Det kunne være dit sexliv?
4: For eksempel.
0: Du er uddannet i en bank, og senere så blev du uddannet skuespiller ved Aarhus Teater i 1977, og så er du en del af trioen Linje 3, som jo er den her vidunderlige vokalmøder one-man-show eller tremands-show på scenen, som jo opstod, sådan fornemmer jeg, relativt spontant, da I møder hinanden ved teaterskolen og holder nogle shows nede på det, der hedder Jakobs Barbecue. Jeg tænker, der er plads til 50-100 mennesker. Og efter et par uger, så kan I allerede fornemme, at der er flere, der gerne vil se jer, end der er plads til der. Kan du ikke bare lige, fordi nu er det jo ikke gamle dage, det handler om, men bare så lytterne lige forstår, hvad er det, vi kommer fra her. Hvornår fornemmer du, at der er ild i konceptet Linje 3?
4: Jamen, jeg fornemmede ikke andet end, at vi havde en lyst til at lege sammen. Og det var den ild, vi var fascineret af. Synge noget sammen, sige noget sjovt. Altså stort set er opskriften, syng en sang, sige noget sjovt eller omvendt. Så det var vi meget fascineret af. Og jeg har altid haft en eller anden fuldstændig naiv tro på, at selvfølgelig, det her, det skal der til hele verden. Altså, ikke nogen blufærdighed eller falsk beskedenhed. Så jeg var frisk på det der, så da TV i sin tid meldte sig der i 79, hvor vi havde vores 50 mennesker i gang på en restaurant. Da de meldte sig der, og vi også skulle være med i TV-teltet, sådan 6 direkte udsendelser, hvor vi skulle være gennemgående presenters, og vi skulle også lave 10 minutters indlæg hver gang. Der satte jeg mig simpelthen i førerstolen op til de her redaktionsmøder, og var fuldstændig klar, det her, det er vores.
0: Hvor kommer den selvtillid fra? For den, jeg tror da, jeg ville være virkelig bestyrtet, hvis jeg gik fra at være færdiguddannet skuespiller, og så ligesom i løbet af et par år simpelthen skal ind i primetime på Danmarks Radio, som jo havde hele Danmark som seer dengang.
4: Ja, vi var jo heldige, der kun var en tv-kanal. Det var svært at undgå os. Dengang, hvis du var god på tv, så vidste alle det. Og hvis du var dårlig på tv, så vidste alle det også. Så der var jo knald eller fald, kan man sige, på den måde. Men i bund og grund, så har jeg haft en sådan lidt naiv tilgang til, at hvorfor ikke bare være optimistisk på det?
0: Mm.
4: Senere hen har jeg fundet ud af, at det er jo i fællesskab med alle mulige kæmpe, kæmpe, kæmpe succeser verden over. Uanset om det er business, opfindelser, eller industri, eller kunstnere. I alle afskygninger, der er der én ting, de har til fælles med deres succes, det er, de er ikke pessimister.
0: Mm.
4: De sætter ikke deres lys under en skæppe.
0: Så uanset hvad man har af succes i livet, så beror det i hvert fald på det første skridt, der hedder at tro på det, faktisk.
4: Ja, og det var ikke for noget, jeg var bevidst om. Det har bare ligget til mig, at nå, så er det det, vi gør. Fuld hammer, ja. Jeg har så haft nogle samarbejdspartnere igennem tiderne, hvor både i showmæssige henseende og skuespilmæssige henseende, der har været bremseklodser, for det har været deres natur at være mismatcher, skeptiske, og sådan er mennesker forskellige.
0: Du er en af dem, der helt klart arbejder med en gigantisk ja-hat.
4: Ja, og hvis det ikke er en hat, så er det en hue, så er det en juhu.
0: Burde ikke grine, men det gjorde jeg, for det var faktisk meget sjovt. Anders, jeg tænker, at det er dette sind, vi skal beskæftige os med i dag. Det er evnen og lysten og viljen til at bevare det gode humør, som vi skal tale om. Og vi skal også se, om vi kan tale om de ting, der bliver en lille bitte smule mere sårbart.
4: Mm.
0: Så vi går på to ben i dag. Jeg vil ikke kalde det skeptisk, men sårbart. Tror du, vi kan det?
4: Jeg tror, det bliver en udfordring.
0: Hvorfor?
4: Fordi når tingene er sårbare, og man har haft dem sårbare, så er det jo ikke noget, man går og hiver frem. Ikke i mit tilfælde i hvert fald. Jeg dvæler meget, meget lidt ved de slag, jeg har fået.
0: Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lød sidst, vi talte sammen. For der blev det her et emne også ganske kort, det her med, hvordan man håndterer smerter i sit liv.
16: Men altså, jeg har prøvet at sådan, hidtil så har jeg altid ramt et punkt, når jeg har spurgt, er det okay, vi snakker lidt om døden, men ikke med dig.
17: Nej.
16: Hvad fylder døden i din hverdag?
17: Ikke en døjt, du.
16: Du ikke nægter den?
17: Jeg bryder mig heller ikke om at se noget om død og ødelæggelse og så modige ting i tv-avisen og sådan noget. Og aviserne, jeg læser helst ikke de ting, som du ikke kan gøre noget ved. Jeg ønsker at have et mere rent syn på dagligdagen. Og personligt i min egen fysik, der æder jeg det bedste til vitaminpiller, man kan få. Så det.
16: Så altså, så længe at man spiser sine vitaminpiller, så er det bedst bare fokuseret på livet?
17: Ja, og så er der også en mental hygiejne. Og det er det, jeg mener. Altså, i det øjeblik, at du dag ud og dag ind hører om finanskrise og fanden og hans sjovstok, ja, så er det altså. Det er altså næsten for meget det gode. Det bliver pludselig en sort sky hen over dig, fordi du ikke ser nogle positive ting. Du er nødt til at sortere det væk. Lad være med det. Lad være med at se de der ting. Lad være med at læse om de der ting. Læs noget positivt. Læs en bog.
0: Det her, det var vores samtale i 2009, Anders Birkow, i det program, der hedder Ibens Harem, og det hedder det igen i dag, hvor vi mødes 17 år efter og taler om livet, som det udfoldede sig siden da. Så det er grundlæggende strategien, det her med at holde det mørke lidt ud i strakt arm.
4: Mm.
0: Ja.
4: Ja.
0: Godt. Lad os prøve at få statueret, hvor var du i dit liv, da vi mødtes i 2009? Det var vel et ret succesfuldt tidspunkt i dit liv?
4: Ja, jo, nej. 2009. Altså det værste af finanskrisen var overstået, ikke? Og jeg havde tabt en masse penge. Jeg havde overladt mine finanser til et institut, der hed Den Danske Bank. Og det gjorde de ikke i orden på den rigtige måde.
0: Hvor mange penge tabte du?
4: Det er privat. Og det siger jeg kun, fordi jeg ved, at Ekstra Bladet nogle gange lytter med, og jeg ved, hvad de vil have som overskrifter, ikke? Og der er ingen grund til at give dem mere stof til fordrejninger end højst nødvendigt.
0: Føler du dig dårligt behandlet af pressen?
4: Dårligt behandlet? Ja, hvis jeg forventede noget andet, så ville jeg føle mig dårligt behandlet. Jeg mener, jeg kan ikke sådan sige, at pressen behandler mig dårligt, eller ham behandler mig dårligt, på den måde som generelt. Jeg mener, vi har et problem i at få sandheden frem her i Danmark. Når vi får alle de her fake news, det her moderne ord, som Donald Trump har gjort berømt, han kalder alt, hvad der går imod ham, fake news, det er så, hvad det er.
0: Når vi får ægte fake news, ja.
4: Ja, ægte fake news, ja, grotesk udtryk. Men i bund og grund, så synes jeg jo, at hvis vi havde et samfund, lille Danmark, kunne vi godt prøve at regulere lidt i forhold til, hvor mange løgne vi vil have rundt, som folk åbenbart skal æde råt.
0: Det lyder som om, når du taler om løgne i pressen, at du har alligevel haft en personlig oplevelse. Er det en personlig oplevelse, vi taler om nu, eller er det ikke en personlig oplevelse, vi taler om?
4: Det er begge dele. Jeg synes jo, det er ud fra et helt basalt et demokrati, folk har evnen til at vælge nogle ledere. Vi har lige haft folketingsvalg. På hvilken baggrund sætter de deres kryds? Det er på baggrund af nogle meninger, som er på baggrund af nogle informationer. Når de informationer er både fordrejet eller direkte løgn, så kan man jo ikke sige, at man har et demokrati.
0: Mm.
4: Jeg holder jo af, at pressen har sin ytringsfrihed, men jeg synes også, at pressen har pligt til at rette op på deres forkerte påstande.
0: Men hvor kommer den her indsigt eller indignation fra hos dig?
4: Kan du huske Nasser Carter, da han stillede op, og så kom Henrik Qvortrup med sin Se og Hør, siger, at Nasser Carter betaler sin håndværker sort. Og det var der ikke dokumentation for. Dengang hed Henrik Qvortrup, der havde han jo frit slag bolledejen til at svine alt til. Han var jo leder af Se og Hør, og havde det på samme måde, som Donald Trump har det i dag. Ligegyldigt, hvad sandheden er, så det, jeg siger, er sandheden.
0: Mm.
4: Så den nederdrægtighed, der lå i det, bare for at skabe overskrifter og skabe mere salg, den slog jo Nasser Carter hårdt. Ikke, jeg har nogen som helst, hvad skal man sige, empati for Nasser Carter på nogen måde, men helt konkret det eksempel.
0: Mm.
4: Og mange andre eksempler, hvor jeg også selv har været udsat for, at jeg blev beskyldt for at være med i noget pyramidespil.
0: Mm.
4: Jeg er også blevet beskyldt for, i Se og Hør, at have gået rundt og lagt an på min ekskone på Café Victor, hvor min nuværende kone siger, hvad er det, de skriver?
0: Mm.
4: Ikke? Hvor de kommer med sådan nogle påstande, og man siger, hvad er det for noget?
0: Mm.
4: Det er jo digt og løgn ud i det blå. Forside på et ugeblad, Anders Bjerkov, biltyv. Hvad fanden er det for noget?
0: Mm.
4: Og så skal jeg til at hive dem i retten, for at bevise, at jeg ikke er biltyv. Det er jo helt uhyrligt. Samtidig med den der hurtig konstatering, at sandheden kommer jo ikke frem ved en retssag.
0: Mm.
4: De laver dementi, sort tekst på grå baggrund nede i hjørne, men det står stadigvæk på internettet, og bladene ligger stadigvæk ud hos tandlægerne og frisørerne i flere år efter, ikke? Så de sandhedsbillede folk har af kunstnere, af firmaer, politikere osv., nogle de interesserer sig for, som nu er blevet udsat for en shitstorm, whatever, det er jo et falsum, som folk tager beslutninger fra.
0: Så den her succes, som I har oplevet, den kan vi vist lynhurtigt få cementeret, at den kommer med en pris. I 2009, der fortæller du, at du har lige tabt en hel masse penge. Det er så ikke pressens skyld, det er finanskrisens skyld. Men du oplever også i de efterfølgende år at blive hængt ud i pressen på en måde, som du ikke kan genkende. Hvordan forsikrer man for eksempel sin kone om, at man ikke har lagt an på sin ekskone, bare fordi Se og Hør skriver det? Altså, hvad er det for et privat, personligt arbejde, du har skulle lave der?
4: Altså, nu var det så nemt. Den dag, de omtalte med en på Café Victor, jeg havde store øjne efter min ekskone i sin sommerkjole med sin store babs og sådan noget. Jeg siger, hvad skriver til mig? Jeg var i Jyllands optrådt med en i 3 dage. Jeg går ikke øret på Café Victor overhovedet. Så hvad har I gang i? Nå, jamen, det må vi så lige undersøge nærmere og spørge din kone, om det passer. Ho, så skal I spørge min ekskone, om det passer. Og så ringer de hende op, siger, jeg så ham da ikke, siger hun så. Og så kommer de tilbage og siger, nå, jamen, vi vil lige komme med et dementi, som aldrig kom.
0: Mm.
4: Så jeg siger bare, at det er for let købt at tjene penge på løgne. Altså, Thomas Eier var udsat for det, jeg var udsat for det, Preben Christensen var udsat for det, Andrea Vagn Jensen hed, nej, ikke Andrea Vagn, men hende der, der var vild med dansvært, som også havde noget med cremer.
0: Andrea Rudolph.
4: Andrea ja. Rudolph, ikke? Hvor hun fører en retssag mod, at de skal sgu da ikke gå og tage private billeder, når hun bader privat på en strand. Jo, det har vi lov til.
0: Mm.
4: Det er en uanstændighed.
0: Mm. Allerede nu synes jeg, at vi hører en mere alvorlig Anders Bierkow end i 2009.
4: Jeg har det som en kæphest, hvor jeg siger, vi har ikke et demokrati, når folk ikke kan få den rene information. Og jeg siger ikke noget om, at det må de ikke skrive. Hvis de virkelig tror, det er rigtigt, men så skal sandheden bagefter sættes lige så stort op.
0: Grunden til, at vi ikke taler om det her for 17 år siden, er det fordi, at det ikke var sket for dig, eller at du ikke var en lige så alvorlig mand dengang? Eller fordi jeg sidder som 21-årig og laver underholdning på B3?
4: Jeg ved ikke, var emnet ikke kom det frem, eller jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke huske 17 år siden, hvad der har været foregået i hovedet på mig, men nu river det mig i ansigtet her med, hvad synes du om det, og hvad skete der der? Og jeg synes i bund og grund, at jeg synes, jeg har ment det i mange år. Det er ikke nogen ny ting for mig.
0: Så lad os vende tilbage til 2009. Du siger, du var økonomisk i en klemme. Hvor var du fagligt?
4: Fagligt? Skuespilmæssigt?
0: Gik entertainermæssigt?
4: Ja, det gjorde det jo for så vidt. Altså, entertainermæssigt gik det meget svagt, fordi oven på finanskrisen og i de år der, der var der jo, hedder det recession i underholdningsbranchen. Hvad skal vi skære væk først? Nu har vi lige 54 medarbejdere. Har vi så også råd til en idiot, der kommer ind og siger nogle vidtigheder og får 25.000 for det, ikke? Nej, det har vi ikke, for det vil også være uanstændigt, når man nu bruger det ord. Men det er da klart, at jeg begyndte også at udvikle foredrag for erhvervslivet omkring arbejdsglæde.
0: Hvorfor? Det var, fordi du manglede penge?
4: For så vidt et produktudvikling, ja. Og så fordi jeg gang på gang i det netværk, vi også har, når jeg ytrer mig, så bliver folk så begejstret for de indlæg, jeg kommer med.
0: Så det er selvtilliden igen, der tænker, det kan jeg godt.
4: Ja, det kan jeg da.
0: Ja, selvfølgelig kan du det.
4: Og det kunne jeg også, men jeg fik også en god råd af en foredragsholder, som er en god ven.
0: Hvad var det for nogle råd?
4: Ja, det er jo blandt andet det, at du må ikke være for klog. Jeg synes, at jeg skulle lære folk noget. Nej, du må regne med, når du er ude og holde foredrag. Hvis du ikke ligefrem er en professor, der skal fortælle om et eller andet vigtigt emne, så er det stadigvæk underholdning.
0: Mm.
4: Og der kunne jeg noget.
0: Linje 3 har jo været en kæmpestor ting fra 70'erne, op i 80'erne, op i 90'erne, op i 0'erne. Der er nogle gange nogle lange pauser imellem, men I bliver ved med at lave nogle shows og nogle tv-shows og nogle juleshows, og også op igennem 10'erne. Så holder I faktisk ved.
4: Den vigtigste aktivitet som skuespiller, skråstre entertainer, er jo ikke linje 3.
0: Mm.
4: Det er bare det, man er berømt for.
0: Hvad har det været for dig?
4: Det har været at være med i musicals og teaterstykker og få lov til at spille nogle gode roller og one-man-shows.
0: Mm.
4: Og selvfølgelig min daglige eller ugentlige gang på tegnefilmstudiet.
0: Og hvis du skulle fremhæve noget af det, som måske ikke alle har fulgt med i siden 2009, hvad har været vigtigst for dig? Hvad har været din yndlingsbeskæftigelse? Hvad har været størst for dig karrieremæssigt?
4: Den fryd, der er med at komme ind til et publikum, om det er 50 mennesker, eller om det er 500 mennesker, og lige optræde i 45 minutter, og få dem til at grine og klappe, og komme op bagefter og sige wow og alt muligt, det er simpelthen, den virus kommer jeg aldrig af med.
0: Hvad handler det om?
4: Det handler om at anerkendelse. Ja, jeg kan sgu det her. Hey. Hold kæft, hvor jeg går. Ikke? Også når hvis man er med i teaterstykker, ikke? Og man så siger, får måske ikke hovedrollen, for guds skyld, heldigvis ikke hovedrollen, men man har måske en birolle, der kommer ind og tager billedet. Man siger, hold da kæft, nu sker der noget. Ikke? Det er en vidunderlig opgave at påvirke et publikum til at blive begejstret.
0: Mm. Men det handler om anerkendelse.
4: Det gør det.
0: Og hvorfor er det vigtigt?
17: Det er en virus. Det er en virus, jeg har i den, og det giver udtryk i grin og klap. Det skal jeg have med. Normale mennesker med deres dagligdag, og måske trumrumjob, jeg mener også, de har kæmpe behov for anerkendelse. Også derfor, at anerkendende kommunikation i dagligdagen for firmaer og arbejdspladser, det er et meget vigtigt element for godt arbejdsmiljø.
0: Så du ser det ikke som noget særligt ved dig, eller ved din psykologi, eller ved din opvækst, at du har behov for den anerkendelse?
17: Nej.
0: Nej. Det er almindeligt menneskeligt.
17: Det mener jeg, det er. Altså, børn, der ikke bliver anerkendt, det går ikke godt.
0: Men vi bliver jo ikke alle sammen Anders Bjerregaard.
17: Nej, men derfor kan vi godt blive anerkendt som Peter Hansen, eller Iben Søjden.
0: Så du laver en hel masse jobs, du bliver også selvstændig, du laver dine egne shows, du bliver castet til roller i musicals og teater, men sideløbende med det så op igennem 10'erne, der fortsætter den her økonomiske nedtur. Er det rigtigt forstået?
17: Nej, den retter sig op, synes jeg. Den retter sig op. Altså, der var nogle år, hvor vi lige tæppet blev hævet væk under os. Vi havde et hus ned til Bagsvær Sø. Ja, hvis vi havde solgt det lige efter, det var blevet færdigbygget, eller færdigrenoveret, så kunne vi have fået 20 millioner for den. Så kom finanskrisen, så fik vi 12 millioner i stedet for. Ikke? Så på den måde kan man sige, vingerne mangler der luft under vingerne. Ikke? Men med flid og med fornuft og med optimisme, der skal det nok gå alt sammen.
0: Der var en overskrift i 2015, måske ellers var det deromkring, hvor at der, det var nemlig også på Se og Hør, som du også tidligere har nævnt, blev skrevet, at du havde glemt at betale skat.
17: Nå ja.
0: Hvordan kan en bankmand glemme at betale skat?
17: Nå, men det er også noget, der står i Se og Hør, ikke? Jeg havde ikke glemt at betale skat.
0: Hvad så?
17: Ja, det er jo Se og Hørs udlægning.
0: Mm.
17: Det er ganske enkelt. Jeg har hævet nogle penge fra mit firma, som jeg plejede at gøre, så betaler jeg skat sidst på året. Nej, nu er der nye regler. Du må ikke bare hæve penge, uden at betale A-skat. Nå, okay, så gør jeg det. Så jeg har ikke undladt at betale skat.
0: Hvordan har du haft det med det der med, at der blev stillet tvivl ved din sådan, økonomiske habitus og din transparens og din skattepligt og alle de der ting? Der havde været meget fokus på det med økonomien deroppe igennem 10'erne hos dig, ikke?
17: Ja, jo. Jeg vil sige, der har været nogle fordrejninger af det, ikke? Eksempelvis de her mange overskrifter var med, at Preben Christensen redder sine to venner. Nu laver de et nyt show, så de gør det kun for pengenes skyld. Og der vil jeg da lige sige her, nu til hele Danmark. Det var Preben Christensens idé, at vi skulle lave et helt nyt show i 2012, sammen med Arne Vorsø som manager. Det var ikke Thomas, som mit ønske. Så det var Prebens idé, og det var ikke for at redde hans venner. Men er det klart, at hvis du ikke lægger hele din private økonomi frem til Ekstrabladet og andre, så vil de jo selv dække det.
0: Mm.
17: Har de lov til det?
0: Så der har ikke været nogen alvorlige økonomiske problemer?
17: Nej. Fordi så ville jeg jo ikke kunne sidde i et hus i dag, der kan sælges for 14 millioner.
0: Så hvordan vil du overordnet set sige, at det er gået der siden 2009?
17: Det er gået fremad på den årlige omsætning, og det er gået fremad med min kærlighed.
0: Ja, fortæl lige om det så.
17: Jeg synes, at når man har de her svære år, hvor man siger, åh, for søren, vi kan ikke bare lige have råd til en ferie, vi kan bare ikke lige købe nye biler og sådan, alt det, man havde været vant til. Så midt i den situation, hvor man møder hinanden i tryghed og kærlighed og ømhed, og vi kæmper os igennem det her sammen, så bliver der en forstærkelse
4: af kærligheden, som er helt kolossal. Man hører jo tit om, hvis manden eller parret bliver halveret i deres økonomi, eller sådan, så smutter konen, fordi hans finansielle charme er forsvundet.
0: Fordi du var sådan en rig en, da hun mødte dig, eller så kunne folk tænke, tager hun ham for penge?
4: Ja, ja, og han er berømt, ikke? Men nej, det har aldrig nogensinde været i vores verden, at det skulle gøre nogen forskel.
0: Så du har følt dig elsket som menneske igennem det hele?
4: 100%.
0: Når du siger forstærkelse af kærligheden, hvad betyder det? Er det en fysisk fornemmelse for dig, eller er det en praktisk? Hvad betyder det, forstærkelse af kærligheden?
4: Stor tryghed. Det man så også udvikler hen ad vejen, ikke nødvendigvis på grund af at pres udefra, hverken økonomisk eller noget som helst andet.
0: Det kan være, at jeg lige skal sige, det er din anden kone, du møder hende i hvornår, hvilket årstal?
4: Marion møder jeg i 97.
0: Yes, så det er egentlig et langt forhold, må man sige.
4: Ja.
0: Og du siger så, at her op igennem 10'erne, der vokser jeres kærlighed faktisk, eller bliver stærkere.
4: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og altså op gennem 0'erne, op gennem 10'erne, og de sidste 9 år, hvor vi har boet i nord for Nærum, der har vi haft en rigtig god rede for vores døtre. Vi har flyttet meget før det, men 9 år har vi boet der nu. Og det er... Ja, vi har... Jeg vil også sige, at noget, som jeg godt kan finde på at sige til mine golfvenner og sådan noget, jagtvenner, så siger jeg, min bedste legekammerat, det er min kone. Så glor de åndssvagt på hende. Men det mener jeg sgu. Jeg mener det fandme.
0: Du smiler helt vildt meget, når du sidder herinde og fortæller om hende.
4: Jamen, jeg synes, det er en lykkefølelse, som man ikke rigtig har kunne forestille sig. På et tidspunkt i ens liv, der finder man en kæreste. Så, nå, det er jo som det er, og så finder man en kæreste, man bliver gift med, det er jo som det er, og det er jo man forventning og afstemning og sådan noget, det har man ikke rigtig nogen bevidsthed, overordnet bevidsthed på. Men hen ad vejen, så pludselig så opdager man, hold da kæft, mand. Det her, det er sgu uundværligt, det her. Det er fandme uundværligt.
0: Hvornår har du stået i de situationer med hende? Er det, når du kører ved siden af hende i bilen og kigger på hende? Er det, når du vågner om morgenen?
4: Altså, nu lyder det sådan lidt sødsuppagtigt. Men jeg kan godt finde på at fælde staver, bare ved at sidde og kigge på hende. Og hun sidder og kigger på en film på fjernsyn eller noget, så bare kigge på hende.
0: Det er en meget opbyggelig historie om, at kærlighed... Det er ikke nødvendigvis sådan, at kærlighed er en bestemt mængde, som man udveksler i det, man mødes, og så skal man holde den i kog resten af livet. Men det er en historie om, at der var den kærlighed, der var, da I mødtes, men at der er kommet mere og andet og dybere til.
4: Ja, den transformerer sig, vil man sige, måske med et fint ord. Og jeg ønsker for dig, Iben, at du selv finder frem til det niveau, hvor du siger, det er den rigtige, jeg skal arbejde for det, men det er den rigtige, og det er det rigtige følelse, jeg har.
0: Kan du ikke lige prøve at forklare, hvornår du oplevede det med hende? Altså, der må være et konkret tidspunkt, hvor du tænker, nu går jeg fra at have været forelsket og tiltrukket, også har haft nogle bøvlede år osv. Nu er jeg ikke til kun det tvivl længere.
4: Jeg har ikke været i tvivl, siden vi blev gift. Jeg har ikke været i tvivl. Men der er det grundlag for, at du siger, at det her er det rigtige, har fået nogle andre lag. Altså, helt banalt og sådan lidt billigt sluppet, kan man sige. I starten, hold kæft, hvor ser hun godt ud. Alle mænd misunder mig. Det niveau starter du ofte med. Og så senere hen udvikler det sig til, alle mænd misunder mig, fordi hun tager med mig ud og spille golf. Vi holder altid hinanden i hånden. Vi giver hinanden en lille kys, også når vi er sammen med venner til middag og sådan noget. Og bliver tit sådan, nærmest sådan ålet eller drillet. Ej, nu er okay, slap nu lige af, get a room. Sådan nogle ting, ikke? Nå, ja, for helvede, ja. Men vi har bare lyst til det. Så det er... Der er altid et grundlag for, at man er sammen, og man bliver sammen. Men jeg synes, der er kommet 100 lag nedenunder. Mm.
0: Og når du så siger, at du ønsker for mig at komme til at opleve den sikkerhed, hvorfor siger du så det?
4: Fordi jeg ved, du selv har været ude at lede efter en ny mand til dit seneste barn. Og jeg håber virkelig, at du knokler for, at far og mor er sammen om den lille størrelse.
0: Hvordan knokler man for den slags?
4: Ved at tage det alvorligt. Virkelig tage det alvorligt. Og lære at lytte. Lære at lytte. Lære at lytte.
0: Det er det vigtigste.
4: Ja. Og du skal ikke kun lytte som journalist, du skal virkelig lytte som menneske. Hvad er det, han ikke siger?
0: Hvad er det, han ikke siger?
4: Ja, hvad er det, han ikke siger?
0: Hvad er det, han ikke siger?
4: Og det skal du finde ud af undervejs i din proces, ved at give dem plads til det. Der er jo den gængse rollemodel, at kvinder skal nok formulere, hvad vi mænd skal synes. Vi er I er rigtig dygtige til det, ikke? Og vi mænd, vi er tilbøjelige til, hold nu kæft, ikke? De der ting, dem skal man altså ikke. Dem skal man nedbryde, de der.
0: Ved blandt andet at blive ved med at tænke, hvad er det, han ikke siger?
4: Ja. Spørg ind til det. Og så tag det med en form for frit lejde. Ha' frit lejde. Du må godt fortælle mig det. Jeg går så vidt til, at jeg siger til min kone, altså, jeg vil ikke af med dig. Om du så er sammen med en anden, eller har en one night stand, eller ude at rejse, eller andet, du er tilgivet på forhånd. Hvordan kan du sige det? Jeg vil ikke af med dig. Det skal ikke komme ind på sådan en åndssvag ting.
0: Men hvad er det, han ikke siger?
4: Det kan jeg jo ikke fortælle dig. Men jeg ved, at mænd tit har deres nothing room. Men der er mere i det nothing room, end som så. Nogle gange er det bare en holdeplads. Du ved, hvad jeg mener med nothing room?
0: Du må gerne fortælle det.
4: Der er lavet mange jokes på, at kvinder spørger, hvad tænker du på? Og så siger man, ikke noget. Du kan da ikke tænke på ikke noget. Det kan du da ikke, Sjøt. Man kan da ikke tænke på ikke noget. Der findes en ude på YouTube, en mand, der fortæller om forskellen på kvindehjerner og mandehjerner, hvor han gør grin med begge lejre. Ikke? Og det der nothing room. Jo, man kan godt sidde og bare stene, uden at tænke på noget.
0: Det findes.
4: Ikke? Det er også der, hvor jeg kan godt lide at gå på jagt og sidde i et tårn og sidde og kigge ud på naturen. Hvad tænker du på? Jeg tænker ikke, jeg ser bare. Og hvis der kommer et dyr forbi, så måske er der mulighed for...
0: Så det er den nothing room med en hjort i os.
4: Ja.
0: hvad har det været i dit, når du siger, at der er mere i det end som så? Jeg tænker ikke på noget. Nej, der er ikke noget. Nej. Nej, jeg har ikke nogen bekymringer. Hvad har været dit?
4: Jamen, det er det, jeg siger, det er et nothing room, der ofte bare er en holdeplads.
0: Mm.
4: Sådan en midlertidig holdeplads. En resteplads. Kender du den familie, så holdt vi det ind på en resteplads. Hvad lavede der? Ikke noget.
0: Mm.
4: En resteplads.
0: Hvad er kommet efter, så?
4: Så kommer man frem til nogle andre klange i ens liv, hvad der rører sig. Og så synes jeg, at en kvalitet ved et godt forhold, ægteskab, det er, at man har drømme sammen. Nye planer, nye visioner. At hun giver plads til det, noget, han brænder for, og omvendt, og nogle gange fællesskaber. Vi altså, nogle gange kan Marion og jeg, min hustru, vi kan nogle gange grine lidt af os selv. Vi er knap nok afsluttet et projekt, før vi har nye projekter i gang, og det kunne også være spændende.
0: Hvad er det for nogle projekter?
4: Lige i de her dage, der har vi grinet meget af, fordi vi har købt 6,5 hektar jord, som kun er til jagt, eller gåture, eller lidt, måske det fiskeri, whatever. Ikke? Og hvad skal vi have en campingvogn stående med den der grund der? Det kunne vi måske godt have, ja. Måske skulle vi køre i campingvognet gennem Europa. Altså, det er godt den vilde skattejagt ud på nye drømme, nye mål her i livet, nye oplevelser. Og så griner vi lidt af camping. Herre fra Birkow på camping. Det synes jeg virkelig komisk. Midt i at, jamen hvorfor ikke det? Kunne det være sjovt?
0: Er det det, du mener med, at hun er din bedste legekammerat?
4: Ja.
0: Så hvis jeg...
4: Også fordi hun spiller golf.
0: Okay, klart. Det er selvfølgelig en meget vigtig faktor. Og så var der det med det ydre også.
4: Og så business. Hendes business blander jeg mig meget i. Og snakker meget om personlig udvikling. Vi læser personlige udviklingsbøger sammen og lytter til de samme lydfiler sammen. Så personlig udvikling, synes jeg, er ekstremt vigtigt for... Ja, altså... På alle leder kanter, uanset hvilket niveau du er her i livet rent arbejdsmæssigt, så er personlig udvikling afgørende, og det skal være ongoing.
0: Mm.
4: Det er ikke noget med, at nu har jeg læst den her bog, så kan jeg den. Nej. Videre. Der er noget, der nedfælder sig hele tiden.
0: Så hvis jeg hører rigtigt, når jeg sidder her og på jagt efter, hvad der er sket med Anders Birkow siden 2009, og jeg troede, at vi skulle tale om at være på røven, og gå fra succes til nederlag og tilbage igen. Det kan vi godt tale om, men det er ikke det, der er spændende for dig. Det, der er spændende for dig, som er sket, det er, at du er gået fra at have været en gift person med en familie og en kone, du har været meget, meget glad for, til at træde dybere og dybere og dybere ned i det lag, der hedder den romantiske kærlighed.
4: Romantik har det med at være lidt flygtig, ikke? Så... Skal vi ikke kalde
0: kærlighed
4: det?
0: Bare.
4: Kærlighed, ja.
0: Nå, men hører jeg rigtigt?
4: Ja, det gør du. Jeg synes også, at... jeg er jo ikke religiøs. Men jeg er meget fascineret af det guddommelige. Det lyder måske selvmodsigende. Men netop det guddommelige... At hvordan kan det være så godt, det her? Så går man en tur i skoven i går, så går vi og ser de der grønne, der snart nu kommer anemonerne og smørblomster og hvad det er. Jeg føler den der vibrerende optimisme, der er i forår, den skal jeg bare være, den er inde i mig. Det stræber fremad. Så vi ikke reagerer på sørgmodigheder og Donald Trump og Iran og Putin og alt det der, men at vi simpelthen fokuserer på optimisme og kreativitet. Det er der, livet ligger.
0: Og du kalder det måske en guddommelig kraft eller et håb?
4: Ja, håb, ja. Og give andre håb.
0: Mm.
4: En god leder er en, der handler med håb.
0: Og hvorfor nævner du selv begrebet guddommeligt, tror du?
4: Fordi jeg respekterer, at det er ubegribeligt. Livet er ubegribeligt. Men jeg accepterer ikke den menneskelige formulering af det guddommelige.
0: Mm.
4: Derfor kalder jeg det guddommeligt, men uformuleret.
0: Mm. Fordi det er større eller mere abstrakt, end at vi kan definere
4: ja,
0: en Gud.
4: Jeg synes, det, at når mennesker igennem tiderne har formuleret sig om religion og guder, og, ja, så har det været en form for afmagt.
0: Så det guddommelige for dig er, når du går med Marion ved siden af ude i skoven, og der er en treenighed af vintergækker, forår, håb, og så dig og hende. Og den kærlighed, I har. Det er guddommeligt.
4: Ja. Og se vores børn trives.
0: Og er den kraft eller energi noget, som er vokset?
4: Meget. Hvis jeg var lidt indbildt, så ville jeg lave min egen religion på det.
0: Hvornår er det blomstret for dig så meget, som du fortæller om nu?
4: Jeg tror altid, jeg har interesseret mig meget for baggrunden for religioner. Og de senere år har jeg slugt råt Bibelen let fortalt. Jeg elsker Christian let og hans ekstrem store overblik med videnskabeligt og religiøst. Så jeg ønsker hele tiden at dykke ned i, hvordan kan det være, at folk har brug for det der? Så jeg har også måttet give afkald på min kritiske, lidt nedgørende holdning over for folk, der er religiøse, med om det er den ene eller den anden retning. Der er altid den lidt, hvor er det dog hjælpeløst. Mm. Men det er gået bort fra. Jeg prøver bare at møde dem der, hvor de er, og acceptere deres valg.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er din kærlighed med Marion, der har gjort dig mere modtagelig over for den helt store, universelle kærlighed.
4: Nej. Undskyld. Nej. Jeg har haft den stræber i mig altid.
0: Mm.
4: Min far havde religion. Den overtog jeg lidt. Og lod mig ikke døbe, og jeg skulle ikke konfirmeres, fordi det var åndelig voldtægt i hans mund, ikke? Så på den led, så har jeg jo lært at stille meget, meget, meget kritisk over for vaner. Men da min nu 17-årige datter, hun ville døbes og konfirmeres her for et par år siden, så sagde jeg, tillykke med det. Det er dit valg. Jeg respekterer det og støtter dig.
0: Nu siger du det her med, at det er en opgave, som vi bør tage meget alvorligt, det der med at udvikle os selv.
4: Ja.
0: Og lære mere om os selv hele tiden.
4: Ja.
0: Hvad har du lært om dig selv, siden vi mødtes sidst, som har været vigtigt?
4: Jeg har lært, hvor mit temperament ligger. Altså ikke hissighed, det er ikke den form for temperament, men de her temperamentstyper, der findes, som Freud beskæftiger sig med, og den nymoderne diskmodel og så med enneagram og alt det der. Og det synes jeg er meget interessant at dykke ned i og få en forståelse af. For først når du forstår dig selv, så kan du også forstå andre mennesker.
0: Og hvad kan man sige overordnet om sådan en som dig?
4: Sådan en overordnet som mig, jeg er typisk sangvinsk temperament. Men har også lært at bruge det lidt mere fornuftigt.
0: Og det betyder, at det svinger op og ned, og man har...
4: Ja, sangvinsk, det er sådan lidt spralsk. Ja. Hvis man tager sådan helt firkantet på det, så koleriker, sangviniker, melankoliker, flematiker og en koleriker. Man kender godt udtrykket, at han er kolerisk, ikke? Så det er my way or the highway, ikke? Og en sangviniker, det er the fun way, ikke? Skal have det sjovt. Skal have det sjovt. Og det kan man godt have, uanset om man har mange penge eller små penge.
0: Du er 74 nu?
4: Ja.
0: Og du sagde
4: lige allerede bestået en uddannelse som professionel bestyrelsesmedlem.
0: Ja.
4: Som også handlede om enneagram og personlighedstyper og sådan noget.
0: Og så er du jo blevet coach.
4: Ja, det er en del år siden, ja.
0: Så hvis jeg kom til dig, hvad ville dit første spørgsmål til mig være?
4: Hvad vil du gerne opnå?
0: En meget sådan kompleks blanding af udfordring og ro.
4: Hvad ligger der i det?
0: Større opgaver. På arbejdet.
4: På arbejdet?
0: Ja. Og mere ro på hjemmefronten.
4: Kan du forklare mig, på hvilken måde, at dit arbejde bliver nævnt først?
0: Det er fordi, det er der, jeg ser størst mulighed for selvudfoldelse.
4: Er det vigtigt for dig?
0: Ja. Det er der, jeg glemmer mig selv, jo.
17: Hvorfor er det vigtigt for dig?
0: Fordi jeg glemmer mig selv der.
17: Hvilken følelse giver dig?
0: At glemme mig selv?
17: Ja.
0: Frihed, ikke?
17: Jeg formulerer lige for dig.
0: Ja.
17: Du har frihed ved at glemme dig selv.
0: Ja.
17: Vil du uddybe det for mig?
0: Men så har man jo ikke sine bekymringer med, og sin selvkritik, og så er man fri fra det.
17: Og vil du sige, at det er noget, du gerne vil opnå, men ikke har opnået?
0: Ja, i glemt oplever jeg det. Men jeg...
17: Hvordan oplever du det
0: lige
17: så?
0: Lige nu, for eksempel.
17: Ja.
0: Ja, i den her samtale med dig.
17: Kan jeg forstå således, at du vil gerne have mere af det?
0: Ja.
17: Hvad forhindrer dig?
0: Jamen, det gør nok min pligtfølelse i forhold til at passe mine strukturer og ja, så videre med...
17: Det forstår jeg ikke. Forklar mig, hvordan kan din pligtfølelse forhindre dig?
0: Sådan noget med hele tiden at holde øje med klokken, og hvornår skal man være, og hvad kan gå galt her. Og det bedste, jeg ved, det er jo at sidde i et studie, for eksempel med dig, og så lade ske, hvad der skal ske. Og så spidse de spidseste ører efter, hvilken retning det kan tage. Altså, det er jo frihed, fordi at det vigtigste er at følge med. Så er der jo en hel masse andre ting, som jeg bliver nødt til at lægge på hylden.
17: Når du nævner ordet frihed, og du også siger sætningen, følge med, der vil jeg bruge meget tid i en coaching session til at finde ud af, hvordan de to ting hang sammen.
0: Mm-hmm. Hvorfor? Er det vigtigt?
17: Det er mig, der stiller
0: spørgsmål. Det er dig, der spørger mig.
17: Nej, det var bare for at afbryde selve en start på coaching. Hvis du spurgte mig, hvad vil du sige til mig? Men jeg coacher dig ikke nu.
0: Hvorfor gik du den her vej, Anders? Altså ikke nu, men i dit liv? Med coaching?
17: Coaching, det var fordi min datter Caroline, min førstefødte, hun tog en coachinguddannelse og fortalte om det. Så tænkte jeg, jeg tror, hun var kommet i praktik derinde. Og hos Sofia Manning, Manning Inspire. Og jeg har coachet folk i mange år. Vejledt og coachet. Rådgivet og coachet. Og lige nu vil Sofia Manning sige, ho, det er to vidt forskellige ting. Fordi coaching er ikke at vejlede. Coaching er ikke at rådgive. Coaching er coaching. Men da hun så fortalte om det der, så kontaktede jeg Sofia Manning og spurgte, hvad skal jeg ikke have sådan en uddannelse? Jo, sagde hun, det skal du.
0: Og så fik du det?
17: Ja.
0: Nu er du 74, og da vi talte sammen i 2009, der sagde du, at du gider ikke snakke om døden, fordi det er ikke nu. Og det er tydeligt, at din strategi også helt bevidst er, at det mørke, det skal jages bort på en eller anden måde. Vi holder fast i det, som er vintergækkerne, der spirer, eller kærligheden, der blomstrer. Eller... Har du tænkt dig bare fortsætte med den strategi, jo ældre du bliver, selvom det jo på et tidspunkt nærmer sig gennemsnitslevealderen for mænd?
17: Hvad er gennemsnitslevealderen for mænd?
0: 80 eller sådan noget. Det skal jeg selvfølgelig lige have læst op på.
17: Det passer ikke.
0: Hvad så?
17: Jeg tror nok, den er 76.
0: Det er om 2 år, Anders. Du bliver nødt til at lære at rumme.
17: Og hvad er den for damer?
0: Højere.
17: Jamen, jeg regner med om 2 år til at lave et kønsskifte, så jeg har et par flere år. Jeg fik Iben Maria Søjten til at grine her.
0: Så får du din anerkendelse. Føles det godt nu?
17: Ja.

0: Og jeg tror, om du så tager nok så mange vitaminpiller, hvis du ikke har den mentale sundhed med. Hvis du hele tiden går bekymret. Der er jo lavet en konkret psykologisk dokumenteret undersøgelse. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Et eller andet specielt navn. Han havde nok taget et nonnekloster. Og så har han set i alle deres registreringer, alle de nonner, der havde været der, hvad det var for nogle mennesker, hvor lang tid de levede der, og de her kvinder, hvordan de var deres natur, der stod et lille mindeord om dem og sådan noget. Og så de nulevende. Så han lavede en undersøgelse og fandt ud af, at alle dem, der havde et lyssind og optimisme, de levede 7 år længere. Og der tror også, der er andre undersøgelser, der peger i den retning. Det førte meget godt. Alle spiser det samme, alle går i det samme, alle hører de samme ord.
1: Mm.
0: Alle har det samme bolig. Så det er et meget godt grundlag for at kunne lave en undersøgelse på det.
1: Det er sådan et kloster, ja.
0: Og det synes jeg er... Det er inspirerende at vide, at du har altså noget magt i dig.
1: Mm.
0: Du har et valg på, hvordan vil du se dagen. Og jeg mener jo, og det er en af mine små hjemlede kæpheste, hvis du vågner op om morgenen, og lige giver dig selv tid til bare en 30 sekunders tanke på, hvad du er taknemmelig for i livet. Iben Maria Søjden, du kan være taknemmelig for, at din 11-årige dreng, han sad og grinede af linje 3. Din 4-årige har sagt noget, gjort noget godt, de lærte at cykle. At du den taknemmelighed for, den varme der omkring. Hvis du fokuserer på den taknemmelighed, eller hvilken som helst anden form for taknemmelighed i emnet, så vil du ikke kunne gå igennem din dag med at være pessimist.
1: Mm.
0: Så jeg tror, at det er den lille simple øvelse, det er at være taknemmelig og formulere det for sig selv. Det må uværligt give en eller anden form for varme optimisme.
1: Mm.
0: Således at du agerer på din hverdag. Du skal ikke reagere på din hverdag. Selvfølgelig skal du reagere, hvis dit barn lige i hvert fald ned ad trappen, skal du reagere, ikke? Og hvis de slår sig, så reagerer du også. Det er jo ikke noget, du har opfundet. Men alt i alt, så er din hverdag præget af, at du tager initiativer til ting. Små, store, whatever.
1: Mm.
0: Så er det alt sammen i form af et bedre liv. Bedre liv for dine omgivelser. Og det kommer ud af en taknemmelighed, og dermed en optimisme.
1: Hvad var dine 30 sekunder i morges så? Hvad var du taknemmelig for?
0: Det var, at jeg havde min hustru i min arm, og vi lå og nussede der. Og om lidt, så skulle vi vække vores 17-årige pige, så hun skulle i gymnasiet igen.
1: Det tog ikke 30 sekunder jo.
0: Nej.
1: Men det kan du godt gøre følelsesmæssigt.
0: Jeg kan også mobilisere andre taknemmeligheder i løbet af dagen jo.
1: Mm.
0: Jeg er simpelthen meget taknemmelig over mig selv, at jeg fik sat en ny nøgleboks op i går med slagbordmaskine. Små ting.
1: Er du gået fra at tjene penge på dit optimistiske sind til at forlænge dit liv med det?
0: Tjener jeg penge på mit optimistiske sind?
1: Nej, jeg siger, er du gået fra, at det var det, du brugte, når du skulle tjene penge. Det er det glade sind, det optimistiske sind, og nu har du opdaget, at det har faktisk en kæmpe mental og fysiologisk indvirkning, så nu forlænger du dit liv med det.
0: Jeg vil protestere lidt over, at du formulerer, at mit optimistiske sind, at det bruger jeg til at skabe rigdom. Det er ikke tilfældet. Altså, hvis jeg har et optimistisk sind, så for at glæde mig selv og mine omgivelser og være kreativ. Men hvis jeg har øjnene stift rettet mod en bundlinje, nej, det kan være, den kommer af sig selv, men det behøver ikke udmøntes i et stort plus. Så bare lige for at rette op på det.
1: Anders Birkow, kæmpe tillykke med kærligheden.
0: Tak.
1: Og held og lykke med at holde døden fra døren.
0: Ja.
1: Det var en stor fornøjelse at tale med dig.

0: Vi har forelagt Anders Bircows udtalelse om Henrik Qvortrup og Se og Hør for Henrik Qvortrup, og han har ikke ønsket at kommentere det.
1: Goddag.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: Goddag.
7: Nå, hvor hyggeligt.
6: Der kender jeg.
7: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
8: Jeg har været ude at løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
8: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR-lyd.
9: I denne uges udgave af P1-debat Sommersalon diskuterer vi, om danskerne lider af ulykkelig arbejdskærlighed, om dårlige toiletforhold for kvinder på danske festivaler er et ligestillingsproblem, og om frygten for larven fra helvede er blevet hysterisk. Du kan som altid blande dig i debatten ved at ringe ind fra 12.15 til 13.30 på 70 21 19 19, eller sende en sms til 12.12. Lyt til P1-debat med Mathias Pedersen efter middagsradioavisen.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Og det kan i sidste ende føre til store bøder, siger vores korrespondent.
1: Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har.
0: Og det svarer til 84 milliarder kroner. Helt så meget er der ikke på spil i et gennemsnitligt dansk ægteskab. Men det er alligevel godt at være forberedt, for den der arm, vi deler alt, det lyder enkelt nok, når bryllupsklokkerne ringer. Men hvis det ender i skilsmisse, så er pensionsordningen fredet i bodelingen, så hver ægtefælle beholder sin. Flere får så nu en ægtepar, der får økonomien til at passe med kærlighedsløftet.
2: Vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel.
0: Siger.
2: Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
0: Siger en af dem, der har taget det skridt. Og det er blevet sæson for gobler og vandmænd. Der er flere, der plejer at være. Og nogle af dem kan være rigtig ubehagelige at støde på, når man er på stranden. Men her er der et par seje gutter på 7, Eddie og Vincent, som ikke er spor bange for at blive brændt af en brandmand.
3: Jeg er lige glad med det.
4: Ja, det er også sygt meget.
0: Ja, og vi skal sygt meget en tur på vandet også i den her radioavis, hvor vi byder på dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør brugerne afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen ifølge en pressemeddelelse, som blev offentliggjort her til middag. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, som står bag Facebook og Instagram. EU-korrespondent Ole Ryborg, hvad er det, EU-kommissionen er kommet frem til i den her undersøgelse?
1: Ja, de er kommet frem til, at både Facebook og Meta er indrettet på en sådan måde, at man hele tiden fristes til at blive hængende. Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram. Så man kommer ind, og så er det svært at komme afsted igen, og når man er kommet ud, så bliver man hurtigt logget tilbage.
0: Men på begge de her tjenester, der har jo Meta indført for eksempel forældrekontrol, forskellige aldersbegrænsninger, og så nogle værktøjer, der giver tips til at bruge mindre tid på at sidde og scrolle. Hvordan ser kommissionen på de initiativer?
1: Jamen, det er rigtigt, og det er man selvfølgelig også opmærksom på, men det hjælper ikke noget, at du siger, her kan du gå ind og læse om, hvordan du kan komme mindre ind her hos os, eller begrænse brugen af det materiale, vi leverer på Instagram og på Facebook, når du så samme øjeblik har indrettet det hele sådan, at det alligevel forsøger at lokke folk ind. Så selvom man er opmærksom på det her fra Europakommissionens side, ja, så synes man ikke, at de har gjort nok.
0: Og den her undersøgelse, som de offentliggør i dag, det er jo første skridt. Hvad er næste?
1: Ja, nu kan Meta, altså dem, der ejer Facebook og Instagram, de kan så tjekke undersøgelsen igennem. De får en mulighed for at svare. Og når de så har gjort det, så vil Europakommissionen se på deres svar og deres forsvar for deres handlinger. Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta. Så det er rigtig mange penge.
0: Og Lotte Rudbæk er psykolog og har været tæt på dem, som skaber de her medier, som gør så afhængige. For du har nemlig rådgivet Meta om, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Tak fordi, at du er med her. Du er trådt ud af deres ekspertgruppe nu, men med den viden, du har fra din tid i maskinrummet, hvordan er det, de her sociale medier udformet, så gør, at vi ikke kan slippe dem igen?
5: Ja, altså det helt centrale, det er jo netop, at de er udformet, og at det ikke bare er utilsigtede bivirkninger, det her. Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers. Altså alt det, som Ole også var inde på, alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide. De her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt. Så der har de jo de her meget sofistikerede anbefalingsalgoritmer, som virkelig kan opfange vores interesse, vores humør, og som så skræddersyr et feed, der er så interessant, at vi ikke kan lægge telefonen fra os igen. Og det her feed, det fortsætter i det uendelige med den her uendelighedsscroll og autoplay, altså hvor videoer hele tiden starter af sig selv. Og så kan man hele tiden hive ned det her pull to refresh, så vi har sådan en enarmet tyveknægt-effekt også. Og så er der jo alle de her sociale belønninger, som også kendetegner sociale medier, hvor vi kan like og kommentere, og vi kan endda også se, om nogen er i gang med at læse vores besked, og ved at skrive en ny besked til os. Og alt det fastholder os i længere tid, end vi har lyst til.
0: Tak, Lotte Rudbæk, ekspert i sociale medier og psykolog, fordi at du var med her. Og en af dem, der har været dybt nede i den EU-lovgivning, som Instagram og Facebook altså handler i strid mod, det er EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun har været meget aktiv i arbejdet med den gældende lovgivning på området, og hun er glad for EU-kommissionens afgørelse, og så langer hun ud efter Meta.
6: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
0: Og ifølge Schaldemose er der tale om et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil trække sagen i langdrag, selvom de nemt vil kunne ændre på platformene.
6: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet. Punktum.
0: Vi forsøger naturligvis at få et svar fra Meta til, og en kommentar til den her undersøgelse, som er kommet i dag, men hermed sætter vi for nu i hvert fald punktum for den her sag. Flere siger ikke bare ja til hinanden, men også til det, der er skrevet med småt. Antallet af ægtepagter er steget med 14% i årets første 6 måneder, og det er i forhold til sidste år, som også var ny rekord. Og for nogen handler det ikke om at sikre sig selv, men om faktisk at kunne dele alt.
7: Lige indtil det ikke længere er, og en skilsmisse måske bliver uundgåelig. Skulle den situation opstå, så kan det være en god idé med en ægtepagt, der allerede har taget stilling til, hvordan formuen skal deles.
8: Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
7: Fortæller juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik. Og netop pension har fyldt hjemme hos ægteparret Michael og Maja Morsi og Mark Morsi i Rungsted.
9: Så tjekkede Mark sin pensionsopsparing, og så fandt vi ud af, at i de her år, hvor vi har fået børn, der er hans stukket helt af og er næsten dobbelt så stor som min.
7: Og de undrede dem, for de troede, at et ægteskab var lige med en fælles formue, men der var noget, de ikke var opmærksomme på.
2: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt, og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
7: Som lovgivningen er i dag, betragtes pensionsopsparinger som udgangspunkt for at være personlige. Derfor er Michael og Maja Morsi heller ikke i tvivl.
9: Den særregel, der blev lavet for knap 20 år siden, den skal fjernes igen. Det er et massivt ligestillingsproblem, som især rammer kvinder.
7: Det skal nemlig ikke være en straf at gå på barsel.
9: Det er en forsikring, så jeg har jo sørget for at passe på mig selv, og Mark har sørget for at passe på mig. Vi har fået børn i fællesskab, vi har skabt det her liv i fællesskab, og vi er heldigvis enige om, at jeg skal ikke straffes økonomisk for at have været den, der har født vores børn.
0: Og det er, som vi lige hørte i indslaget, en særlig regel fra 2007, der gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing, når der er skilsmisse. En regel, som burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i Pensam, Thorsten Fels.
10: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
0: Den holdning deler flere partier på Christiansborg, blandt andet regeringspartiet SF. Her peger fungerende politisk ordfører Charlotte Broman Mølbæk, at den nuværende lovgivning netop er et stort problem for kvinder, som typisk har længere barsel og mindre tid på arbejdsmarkedet.
11: Det er også lidt skørt at tænke, jamen kvinder, de skal jo bare gå hjem med børnene af ren glæde, og så er det bare ærgerligt med deres pension. Hvis man for eksempel har fået 2, 3, 4 børn, så koster det faktisk ret meget på ens pensionsopsparing over årene, og det synes vi bare ikke er fair.
0: Hos de konservative er der dog ikke appetit på at ændre de nuværende regler. Her peger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster på, at politikerne skal blande sig udenom, hvordan familier vælger at dele pensionen.
12: Vi ser jo, at der er et stigende antal ægtepagter, og det er jo netop fordi, man indretter sig, som man gerne vil. Vi ønsker frihed til familien. Vi ønsker ikke, at staten skal bestemme, hvad der foregår i hjemmets 4 vægge.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om pensionsfordelingsreglerne skal ændres. Det var Magnus Helms, der stod for det her indslag. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år. Alligevel kæmper de stadig med den. I Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgerne er blevet bedt om at blive frarådet at åbne deres vinduer. Indbyggerne forsøger i de her dage at få samlet underskrifter ind for at få politikerne til at lave en handleplan til bekæmpelse af larven, fortæller en af initiativtagerne T-shirt matching foran en af de plade boligblokke.
13: Ja, altså her ist es jetzt abgesperrt, da sieht man auch alle die Nester, ja.
0: Ja, her er der afspærret, og man ser alle lavrederne. Grenene på træerne når helt op til beboernes altaner, siger hun. Så har jeg Victor Schröder Friis med på en linje. Victor, du er i Berlin, og du står i et af de her beboelsesområder, hvor de lige nu er i gang med at bekæmpe larverne. Hvilke gode råd giver myndighederne til de berlinere, som bor i nærheden af larverne?
14: Jamen først og fremmest, så skal man gå i en god afstand rundt om de her egetræer, som vi også hører her fra vores kilder, der siger, der er markeret med et rødt og hvidt bånd. Men er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover, så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
0: Og hvordan bekæmper tyskerne så larverne?
14: Jamen, det gør de på en hel række måder. Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
0: Har de så succes med at komme larven til livs i Berlin?
14: Altså, i de seneste par år har man haft held med at holde det nede, men i år er et ekstremt år, får vi at vide. Og de er altså i gang i mange områder i Berlin, og de bliver ved. Et træ tager, så vidt vi har forstået, 4 timer om at rense for larver, og der er mange tusind egetræer her i Berlin.
0: Victor Schröder Friis med fra Berlin. Tak skal du have. Hvis du synes, det glimter lidt ekstra i havvandet i dag, er det ikke dine øjne, den er gal med. De danske farvande har besøg af de såkaldte dræbergobler, og de glimter i vandet. På trods af navnet er de da ganske ufarlige, men til gengæld har de fået selskab af usædvanligt mange brandmænd, og de stråler tydeligt rødt på stranden i Aarhus.
15: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
16: I was walking into the water with my son, and a jellyfish stung my foot. But I think it's okay. It's all right.
17: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
0: Ja, så lød det her fra Torben Redder, Jan Jack Davis og Eddie. Og så har vi Benedikte Støjberg med. Det var dig, der havde talt med badegæsterne på den permanente i Aarhus, og nu er du så taget en tur ud på vandet i Aarhusbugten. Hvad kan du se?
18: Jamen, jeg kan jo lige kigge lidt herud af bådens kant, og så kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brandmænd i en lille skala, dog de er ikke helt store, men der er der nogle røde tråde at se ned i vandet. Og så har jeg allieret mig med Chris Sejerskilde, der er havbiolog, og derudover befinder sig rigtig ofte på vandet, fordi du også dykker en masse. Og du har jo lige med et net fisket en anden gobbel op, som vi også har talt om i dag, den invasive art amerikansk ribbergobbel, er taget op her til os. Altså, når du lige skal sige, hvordan står det til med goblerne i år? Er det usædvanligt mange, du støder på?
19: Ja, jeg synes egentlig, der kommer flere og flere, både brandmænd, men især de her amerikanske ribbegobbel hvert år. Ja. Og i år, det er det samme her.
18: Og hvis vi tager dem, der brænder brandmændene, så i går på dyk, der ved jeg, at du også blev lidt ramt af dem. Altså, hvor meget fylder det som en, der dykker meget, at der er de her brandmænd?
19: Jamen, på den her årstid, der er det bare en del af dykning. Så hvis man vil ud og dykke, så bliver man nærmest altid brændt.
18: Og kan du lige beskrive det til dem, der måske selv har kunne undgå det?
19: Hvordan det føles?
18: Yeah.
19: Jamen, de er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden. Så i går, der blev jeg brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det, men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
18: Ja, tak og held og lykke med det.
0: Og i dag er vejret med Louise Gade.
20: Ja, det er så. Der er tørt vejr og masser af solskin over det meste af landet. Men mod sydvest er der stedvis skyde i øjeblikket, og langs vestkysten kan der være stedvis havgus. Men som dagen skrider frem, så vil skyerne over land gå i opløsning så småt, mens kysten formentlig vil bøvle med skyer eller havgus dagen igennem. Temperaturerne de kommer godt op af og topper et sted mellem 21 og 27 grader. Ud langs kyster med pollandsvind eller kyster, hvor der er havgus, der vil det blive noget køligere end det. Og vinden gør til gengæld ikke meget væsen af sig. Den er svag til jævn. Det kommer fra skiftende retninger eller i perioder mest fra nordvest og nord.
0: Peter Fagerhøj Løfvald bestemte indholdet i denne radioavis.
21: Sofie Risenors, du er tegneserieskaber, illustrator og forfatter. Har du været på festivaler i år?
22: Jeg er lige kommet hjem fra Roskilde Festival.
21: Og hvordan var toiletforholdene på Roskilde Festival?
3: Jamen, de var jo dårlige.
21: Er der for mange i Danmark, der lider af ulykkelig arbejdskærlighed, når flere ønsker at gå tidligere på pension eller ønsker at holde pause fra arbejdsmarkedet i et helt år? Er det et ligestillingsproblem, når kvinder skal stå meget længere tid i kø for at komme på toiletter ved festivaler? Og skal vi alle være bange for larven fra helvede? Kræver det en national handleplan, eller er der tale om national hysteri? De spørgsmål stiller jeg her i P1 Debats sommersalon. Det er sommer, det er sol og det er salon i P1 Debats, og det betyder, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, kaffeautomaten eller på sociale medier. Og dagens panel, de er mødt ind i studiet, sidder klar til at dele deres holdninger, deres meninger, deres betragtninger, og lad os bare lige få dem introduceret fra en ende af. I må gerne bare lige introducere jer selv med navn og en titel.
4: David Savsdal, kriminolog og forskertype på Lunds Universitet.
22: Niels Peder Ravn, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for det Konservative Folkeparti.
23: Maj Thorsen, privat socialrådgiver og debattør.
24: Mads Kastrup, journalist på Weekendavisen.
25: Og Sofie Riese Nors, jeg laver feministiske tegneserier.
21: Hjertelig velkommen til alle sammen, og tak for at møde ind her i studiet i DR-byen. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til P1-debat sommersalon. Og fordi det jo stadigvæk er os fra P1 Debat, som laver det her program, så er der altså stadigvæk plads til jer, der lytter med. I kan blande jer ved at ringe ind på 70 21 19 19, eller I kan sende en sms til 12 12. I skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og vi vender jo tre tematikker i løbet af den her udsendelse her, og jeg vil godt starte med at stille jer, kære lytter, det første spørgsmål, som handler om, hvorvidt I lider af ulykkelig arbejdskærlighed, og har I tanker om at gå tidligere på pension, end det I er berettiget til. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12.
26: Samlebåndene kører i Rusland 24-7, og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Altså, russerne går ikke hjem.
27: Hvis det er reelle, virkelige job, som der er fornuft i, så er der vel ikke noget i vejen for, at jeg vil tage det. Det kan jeg ikke se.
28: Vi har brug for, at arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt.
29: Kunne du tænke dig at gå på efterløn?
30: Ja, det skulle jeg ikke have noget imod.
29: Du vil ikke komme til at savne arbejde her på værftet?
30: Nej, det tror jeg ikke.
31: Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning.
21: Ja, lad os lige prøve at tage en lynrunde herinde i studiet. Først og fremmest, så vil jeg bare lige høre jer, hvornår I har tænkt jer at gå på pension. David Savsdal, kriminolog først.
4: Ja, det tror jeg ikke, jeg har tænkt mig at gøre i bund og grund. Jeg er jo en af de heldige, der har min hobby som arbejde.
21: Hvad siger du, Maj Thorsen?
3: Ja, det har jeg faktisk heller ikke tænkt over, men jeg tror, jeg svarer lidt det samme som dig, David, at det tror jeg bliver ved med at være. Jeg bliver ved med at være på arbejdsmarkedet rigtig mange år endnu.
21: Hvad siger Niels Peder Ravn?
22: Jeg siger, at jeg bliver også, altså jeg skal dø med støvlerne på.
21: Du siger, at dø med støvlerne på.
22: Sådan er det, ja.
21: Mads Kastrup?
32: Jeg tror bare, at jeg sådan gradvist kommer til at arbejde mindre og mindre.
21: Og Sofie Riese Nors?
3: Jamen, jeg er nok ikke så forskellig fra resten af panelet, fordi jeg laver jo tegneserier, og det er det, jeg elsker at gøre, så jeg bliver nok ved, indtil mine fingre de får gigt.
21: Ja, der adskiller I jo faktisk allerede lidt fra dem, som Politiken de har skrevet om i en ny artikelserie med titlen Fri før tid. Politiken de har nemlig fået foretaget en meningsmåling via Megafon, og i den der siger 77%, at de vil trække sig før deres pensionsalder, og 31% angiver, at de vil gå på pension, før de fylder 55, hvis de altså ikke var begrænset af økonomi. Mads Kastrup fra Weekendavisen, er de her tal, er de bekymrende?
32: Nej, det er de ikke. Det er sådan så meget naturligt. Altså, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, og der er en stigende grad af et bestemt segment i den danske befolkning, som har den her drøm om, at de skulle have mere tid i alderdommen.
21: Hvad er det for en bestemt segment?
32: Jamen, det er sådan set alle dem, der beskæftiger sig med noget, hvor man populært bredt og lidt firkantet kan sige, de arbejder på kontor. Jeg tror ikke, det er så udbredt, uden at jeg har statistikker for det, i det, man kan kalde produktionsstyrken. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker i produktionsstyrken, som faktisk godt vil fortsætte med at arbejde, fordi de sætter pris på blandt andet, fordi de synes, at de skal tjene det, de gør til ophold og hvad de ellers har brug for, men også fordi, at de synes, at de har et udmærket fællesskab på deres arbejde.
21: Nu virker det ikke umiddelbart som om, at man i den her spørgeskemaundersøgelse fra Megafon har skældet mellem, om man er fra produktionsdanmark eller kontor.
32: Nej, og sådan er det jo. Altså, men vi har jo Altså, arbejdet har jo ændret sig gennem tid, ikke? Altså, det er jo ikke... vi har jo ligesom ophørt med det, man kunne kalde i gamle dage pligt, og det er selvfølgelig udmærket, vi har ophørt med det. Men man vil sige, hvis folk vil gå på pension før tid, så må de jo selv sørge for det, så at sige. Så må man selv sørge for inden at finansiere det, og finde ud af at tage ansvar for eget liv, hvis det er et ønske, man har, så må man selv gøre det. Jeg synes bare, der er en interessant problematik i det, fordi der er meget arbejde, der er forbundet med identitet. Altså, vi lægger alt for meget identitet i arbejdet efterhånden.
1: Gør vi det?
32: Ja, det synes jeg. Ja, det er min oplevelse. Og det vil sige, at på den måde, så er det faktisk noget nyere, det her med, at det er opstået, at folk vil forlade arbejdsmarkedet. Fordi ellers har det hidtil været sådan, som du også havde for alle paneldeltager her, at man er, hvad man laver, ikke?
1: Repræsenterer I Kontor Danmark? Vil du sige det, hvis du sådan kigger på dem, der sidder her i panelet?
32: Jeg tror da, vi sidder måske... nu vil jeg der tegne. Man skal jo have et skrivebord, ikke? Men ellers, vi fire andre her. Jeg tror måske nok, vi alle sammen for det meste sidder ved et skrivebord.
1: Og den her tanke om, at man så gerne vil trække sig før tid, hvordan er den opstået, tror du?
32: Jamen, jeg tror, den er opstået, fordi at der er en større bevidsthed efterhånden om, at vi bliver nødt til... at leve, og der er også muligheder for at leve på en anden måde, end vi hed til at gjort i det her samfund. Så er moderniteten kommet ind, og så lige pludselig er der kommet en masse valgmuligheder. Dem vil man så skal gerne benytte sig af. Mm. Jeg synes bare, bundlinjen er, at hvis folk har det ønske, så må de tage ansvar for eget liv, og så finde ud af at finansiere det.
1: Godt, Maja Thorsen, privat socialrådgiver. Du arbejder jo med de mennesker, som forsøger at komme ind på arbejdsmarkedet, eller har svært ved at fæstne sig inde på arbejdsmarkedet.
3: Ja.
1: Hvad tænker du, når du hører om, at der er måske så mange mennesker her, som alligevel ønsker at trække sig før tid fra arbejdsmarkedet?
3: Ja, nu er et af et ønske, og noget andet er at effektuere det, kan man sige. Men jeg er bekymret for, hvis mange af de her mennesker trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet, fordi vores velfærdssamfund er ret dyrt at have kørende. Og nu repræsenterer jeg jo en målgruppe af mennesker, som jo hænger fast ude i landets jobcentre, og som jo slet ikke får den hjælp, de skal have, uanset om de skal ud på arbejdsmarkedet, eller de skal i flexjob, eller have førtidspension. Og det er i hvert fald, det er jo dyr bigt at have kørende. Og for mig er det i hvert fald vigtigt, at så mange bliver på arbejdsmarkedet så længe som muligt, så vi får de skatteindtægter, der er nødvendige, også for at holde sygehusene kørende. Vi skal have gode veje at køre på, vi skal have politi til at løse vold og udfordringer osv. Så videre. Så jeg kan være lidt bekymret, men lad os nu se, om folk de så springer fra.
1: Og hvad er vejen med, hvis man gør, ligesom Mads Kastrup siger, at hvis man kan bare spare selv op, hvis man gerne vil trække sig før tid fra pension?
3: Ja, men jeg synes, at der skal stadigvæk være nogen, der laver et arbejde i vores land til, at vi kan generere nogle skatteindtægter, som jo også kan generere ting som produkter, som folk kan købe osv. Det hele hænger jo sammen, så vi kan jo ikke bare alle sammen trække os tilbage.
1: Mangler vi den samtale?
3: Jamen, jeg synes jo allerede, at samtalen er der. Jeg tror, rigtig mange lader sig inspirere af de sociale medier. Man får det jo smækket op i hovedet hele tiden på Instagram, hvordan det levede liv kan se ud i dag. Og mange lever jo et liv, som jeg gør, hvor man elsker det, man laver. Det tror jeg også resten af mit panelhold her gør. Mm. Men jeg tror, mange bliver inspireret af at se, hvordan andre kan leve et liv og har et ønske om det. For jeg tror også, der er mange, der synes, de hænger fast i et hamsterhjul.
1: Men vil dit svar være til de her mennesker, der har svaret til politikken, at de rigtig gerne vil trække sig før tid? Der, vil dit svar så være, det kan du godt glemme, kammerat, fordi vi har simpelthen behov for nogen, der bliver ved med at være på arbejdsmarkedet, så vi kan få tingene til at køre rundt?
3: Ja, ellers så må man jo finde sig et arbejdsliv, han har lyst til at være i.
1: Mm. Mads Kastrup, bør det være et svar til dem, der svarer her i politikken eller til megafonen, at det durer simpelthen ikke, at man trækker sig før tid, fordi vi skal have en velfærdsstat til at køre?
32: Det er jo svaret, kan man sige. Det er jo svaret fra det officielle politiske Danmark. Det er, at vi
1: har... Men er det også svaret fra Mads
32: Kastrup? Vi lige har hørt Mette Frederiksen sige det, I skal blive ved samlebåndet, ikke? Vi havde en minister, der sagde, at man skulle ikke være flov, hvis man hentede sine børn for sent. Eller var den sidste til at hente, tror jeg, var formuleringen, ikke?
1: Ja.
32: Så vi har jo, kan man sige, et samfund, som er så... som Maja også siger, altså som koster meget, meget mange penge at finansiere. Altså et velfærdsstat, som virkelig, virkelig er dyr i drift, og det forudsætter jo sådan set de ting, som Maja skitserer, det er sandt nok. Men vi behøver ikke at have det, altså vi kan jo lave samfundet om, hvis det er det. Altså hvis folk hellere vil noget andet, så kan vi jo lave det om. Mm. Det er der ikke politisk vilje til for øjeblik. Mit svar vil være, at jeg synes... der skal være hensyn til almindelig frihed, og det vil sige, at folk har ret til at styre deres eget liv. Og der, det er derfor, jeg siger det med, at hvis man kan finansiere det selv, så står det jo frit for. Ja, så må vi løse de problemer, der opstår, hvis der er for mange, der vælger den model. Men det er jo en politisk opgave.
1: Det vil sagstale, kriminolog. Bliver du bekymret, når du hører om de her tal her fra politikken?
4: Jamen, det gør jeg. Nu lyder jeg måske lidt af en eller anden form for Stockholm-syndrom, da jeg altid blev hentet sidst i børnehaven og fritidshjemmet osv., så det er måske derfor, jeg er ikke sådan helt enig. Jeg synes jo, der er to ting i det. Man er nødt til at tage det som en kritik på sådan et samfundsniveau, strukturelt niveau, og sige, okay, der er ret mange, som ikke er tilfredse med deres arbejdsliv. Og det kan man jo ikke bare sige, tag jer sammen, stille hen ved samlebåndene, fyr den af. Man er nødt til at se, er der noget i den måde, vi organiserer arbejdet på, som gør os bedre, så at folk bliver gladere på arbejdet. Det er fuldstændig enig i. Min kritik i forhold til sådan, de enkelte individer, og altså alle sammen samfundet, er jo måske, at vi har fået en lidt forkert idé om, hvad det handler om, når vi går på arbejde. Og det er også lidt at sige som mand, der synes, hans arbejde er sjovt.
1: Hvad er det for en idé, vi har fået?
4: Jamen det er, at det skal være meningsfuldt og identitetsskabende og det ene eller andet tredje. Sådan var det jo ikke indtil for meget få år siden. Jeg synes jo godt, man kunne få lidt, ikke? Og jeg kommer virkelig til at lyde som... ligesom min sidepartner her, konservativ måske, når jeg mener, at man jo ikke kun går på arbejde for ens egen skyld. Man går også på arbejde for andres skyld, for at kunne betale regningerne for ens børn og familien og for hele samfundet. Og det behøver ikke at være sådan en lidelseshistorie, men der er et eller andet mærkeligt i, at vi er havnet et sted i samfundet, vi gider ikke at gøre noget, hvis det ikke er sjovt. Og livet er ikke bare sjovt.
32: Jeg synes, det er sjovt, det der med meningsfuld. Jeg er meget enig med dig, altså i det. Men vi har også fået en i hvert fald en klasse. Den er ikke dominerende, nej, men vi har fået mange mennesker i det her samfund, som har et arbejde, hvor de faktisk ikke over for deres nærmeste, over for deres familie, kan forklare, hvad det er, de laver, og hvad det skulle gøre godt for. Altså, det vi kalder pseudo-arbejde, ikke?
1: Er det journalister på Weekendavisen?
32: Eller det kunne du sagtens være, hvis der er nogen, der er i tvivl, men altså, det tror jeg ikke, der er lige hos os, men du har jo mødt, altså du kan møde folk, som har så kompliceret, eller så simpelthen så svært at forklare et arbejde, at der må opstå en eller anden form for meningsløshed, hvis man er ansat i sådan et. Og så ønsker man jo ikke, altså, så ønsker man jo ikke at fortsætte, hvis man end ikke kan forklare folk, hvad det er, man er til for på sin arbejdsplads.
1: Politikken har jo talt med historikeren David Holt Olsen, som siger, at der ligger et meningstab, som I andre også taler lidt om her bag de her tal. Han siger, at vi har ligesom haft industrialiseringen og fabriksarbejdet, som ligesom blev et sted, hvor arbejdslivet og privatlivet ligesom blev fuldstændig spaltet i to. Altså så stemplede man ligesom ind, og så kom man hjem igen bagefter. Og nu oplever vi en tid, hvor privatlivet og arbejdslivet smelter meget mere sammen. Og så siger han så, at løftet om, at arbejdet skulle være meningsgivende og give os identitet, er et urealistisk luftkastel, som nu udløser en reaktion. Og den er at trække sig lidt fra arbejdet, siger historikeren altså her direkte til politikken. David Saugstahl, køber du den?
4: Ja, det synes jeg er meget rigtigt. Men for mig handler det også meget om, at det er det her store fokus på individet selv. At det handler om, at det skal være sjovt for os. Vi går på arbejde for vores egen skyld. Og hvis det er, det ikke er sjovt nærmest hver dag og meningsgivende, jamen så gider vi det ikke. Og det er der jo et problem i. Altså jeg synes, det er en eller anden form for, ikke man kan kalde det amerikanisering, for der knokler de røvne ud af bukserne for få penge, de fleste af dem derovre. Men den der sådan idé om, hvad livet handler om. Der tror jeg, vi skal tilbage til en lidt mere, som så ikke lyder så måske konservativt, måske gør det, så det bliver sådan en solidarisk tankegang, at du går på arbejde, fordi det er sådan, livet er. Altså, livet behøver ikke kun at være høje bjerge, ikke? Det er også bølgedale, eller måske nogle gange bare en flatline.
1: Men du sagde også på den ene side, at vi er også nødt til at tage alvorligt, at der er nogen, der siger, at arbejdslivet ikke er et sted, hvor de finder mening længere. Det er vi også nødt til.
4: Præcis. Jamen, det er der, hvor
1: hvordan skiller vi det?
4: Jamen, det er der, hvor man skal begynde at rode i de her... ikke specielt store fan af mange af de her store målinger, hvor man ringer til tilfældige mennesker, og så tror man har fundet et eller andet guldæg derude. Det er jo meget vigtigt at vide, hvem det er, vi taler om. Jeg har også den lidt fornemmelse af, at mange af dem, der virkelig dyrker det her, det er nogen som os selv. Altså, det er ligesom den øvre middelklasse, der har en eller anden idé om, at livet og arbejdslivet skal være den her store drøm, hvor jeg tror for mange andre, mig repræsenterer nogle af dem, at drømmen jo bare at få sig et arbejde, om det så i Netto, eller som socialrådgiver, eller hvad ved jeg. For mange, så tror jeg ikke, man går og tænker så meget, når man møder på arbejde, man tager hjem, henter børnene, næste dag gør man det samme.
1: Niels Peter Ravn fra Konservative, er det på arbejde, du opnår selvrealisering?
2: Ja, det er det i høj grad. Altså, jeg elsker mit job, enten det er på Rådhuset eller min egen lille forretning, så synes jeg, det er det. Jeg laver det sjoveste, jeg overhovedet kan finde på at lave, så det er selvrealisering, 100% sikkert. Men jeg bliver faktisk nødt til at sige, at jeg er meget enig i det, som min meddebattør siger her, men jeg mener også, at både forskeren, du omtalte før, Mathias, og jeg andre overser noget, og det er jo, altså jeg har været på arbejdsmarkedet i snart 40 år. Og jeg har jo set, hvad der er sket, både i min egen branche, men også rundt om mig. Og det, der er sket, det er jo en effektivisering. Altså, i 90'erne, jeg var i reklamebranchen også i 90'erne, og der arbejdede vi utrolig meget. Vi arbejdede så sent om natten, vi drak mange bajer, vi røg utrolig mange smøger, og vi havde rigtig gode venner på vores arbejdsplads. Og i reklamebranchen, som i alle mulige andre sektorer, både i privat og offentligt, der bliver vi jo mere og mere effektive. Alting skal puttes ind i Excel-ark. Vi skal måles og vejes for alt, hvad vi gør. Og der tror jeg simpelthen, at det der sociale liv, som vi er vant til, eller har haft i mange år på arbejdspladsen, vi har mødt vores venner, vi står og taler over kaffemaskinen, der er fredagsbar, der er alle mulige ting, man taler over frokosten. Det tror jeg forsvinder, fordi vi alle sammen, vi skal skynde os og sørge for at lave de timesedler, eller opnå de der KPI'er, som det hedder på nudansk, som vores arbejdsgiver, hvad enten det er offentligt eller privat, de stiller os. Og så tror jeg simpelthen, at når klokken slår 16 eller 16.30, så er vi ude, fordi nu har vi paid our dues for i dag. Nu skal vi hjem og til paddeltennis, og hvad ved jeg.
1: Så det er også arbejdsmarkedet, der skal indstille sig på at gøre noget anderledes?
2: Det er arbejdsgiverne, som skal indstille sig på, at hvis folk synes, det er dejligt at være på arbejde, så skal der også være plads til at være menneske, så skal man ikke kunne puttes ned i et eller andet Excel-ark i både tid og utid.
1: Men kan du også se den her individualisering, at man er blevet meget mere optaget af, hvad man egentlig selv har lyst til, glemmer måske, at der er et større hele i, at man går på arbejde?
2: Det er klart. Altså, vi er jo oppe i generationer nu, som jeg kunne være far til. Min ældste datter er 30, og jeg vil da sige, at det er jo projektbørn, vi har med at gøre. Det er børn, som har haft alle mulige individuelle handlingsplaner, lige fra vuggestuen op igennem børnehaven og videre i skolen, hvor de har haft individuelle undervisningsplaner. Hvad ved jeg? Så det er jo mennesker, som der er blevet taget meget hensyn til undervejs, og som måske ikke er så gode til at, om jeg så må sige, marchere i takt med resten af samfundet.
1: Men du er jo faktisk den eneste her i studiet, der er politiker, altså som jo faktisk er magthaver og kan gøre noget ved tingene der. Altså, skal der gøres noget fra? Nu sidder du ikke på Christiansborg, men...
2: Nej, jamen, altså, jeg er jo sådan en civilsamfundstype, ikke også? Så jeg arbejder jo meget for netop, at civilsamfundet skal fylde meget mere. Og det betyder jo også, at jeg jo er glad for alle de borgere, som så, når de så kommer hjem fra arbejde, så gør en indsats ude i netop civilsamfundet, i de hjælpende organisationer, i de frivillige foreninger osv. Men jeg ville da ønske, at man kunne bruge en del af den kærlighed, man så har på den arbejdsplads, som man jo trods alt er på om en 7-8 timer hver dag.
1: Sofie Riese Nors, illustrator og forfatter og tegneserieskaber. Udover at mange gerne vil gå tidligere på pension, så viser den her undersøgelse i politikken også, at 71% ville arbejde mindre, hvis ikke de var begrænset af økonomi. Har du det på samme måde?
5: Nej, jeg tror ikke lige, jeg er en del af den der statistik. Men jeg sidder der herovre på sidelinjen og har lidt tanker om alt det her, der bliver sagt. Og jeg synes, at det her er jo også sådan et... Det er jo virkelig sådan en del af sådan en større samfundsstrømning, hvor man er sådan imod staten, ikke? Altså, man vil gerne være imod systemet og ens arbejdsgiver og i sidste konsekvens sådan regeringen, ikke? Mette Frederiksen, det er hende, der går ud og siger, at vi skal arbejde mere og blive på arbejdsmarkedet. Og det er jo bare ikke alle, der bliver sagt sådan, at jamen, man kan jo bare ændre på sit arbejdsliv, hvis man ikke er glad for det, og det er der jo bare ikke alle, der kan. Der er jo mange, der måske har været i den samme stilling rigtig, rigtig mange år, ikke kan se sig ud af den situation, de står i, og måske står i et meget fysisk nedslidende arbejde, og de bliver jo også bedt om at blive, og som ikke sidder på kontor, og som måske stadig er træt af, at de skal blive i den stilling, de er i, indtil de bliver måske 70, og det forstår jeg virkelig godt.
1: Og, så du køber ikke helt den her med, at det kun er dem, der sidder på kontor, som har de her tanker om, at man gerne vil gå noget før?
5: Ej, bestemt ikke. Jeg tror da i høj grad også, det er dem, der arbejder med fysisk nedslidende jobs. Altså det er tømrer, og det er pædagoger, og det er sosuer, og dem, der virkelig slider på kroppen. Og så kan jeg ikke lade være med også at tænke på, altså sådan, der er virkelig sådan, nu er jeg rigtig, rigtig meget på sociale medier. Og nu bliver der også lige peget på de unge millennials, og jeg kan da virkelig se, at der er mange på sociale medier, der snakker meget om det her med, sådan, vi skal alle sammen, sådan, uanset hvad du arbejder med, vi skal alle sammen investere vores penge, vi skal blive aktieinvestorer, vi skal sørge for at kreere passiv indkomst, så vi kan blive økonomisk uafhængige og netop gå på pension, når vi bliver 15, eller ikke 15, 50. Mm. Så sådan, vi bliver jo alle sammen de her små individuelle små businessmen, som netop skal sådan løsrive os fra systemet og blive selvforsørgende.
1: Og det ved jeg, David Saustel, det var også noget, du havde bemærket, det her med, at der kommer sådan en trend i, at man skal være selvforsørgende på en eller anden måde, og kunne trække sig meget tidligt.
4: Ja, man skal være sin egen sådan entreprenør, ikke? Og det er også, jeg er meget enig i, det bliver sagt her. For mig handler det om at skille forholdene for bugtene. Hvis det handler om systemkritik, jamen så er jeg all for it. Altså det, hvis det handler om at sige, prøv at høre, der er noget ved arbejdsmarkedet, der ikke fungerer, som kan blive bedre, sådan så at folk kan være gladere for at møde på arbejde, være dygtigere på arbejde, ikke lave pseudo-arbejde osv., jamen de snakke skal vi have, så det her det er jo ikke et enten eller. Men det, som jeg sådan ser som en trend, som en del af det her, det er lige præcis det her med, at det jo ikke handler om systemkritik, det handler om individuelle lyster, at man skal ud og udfolde og udvikle sig selv. Og det skal der selvfølgelig også være plads til et eller andet sted, ikke? Men hvis vi nåede dertil, hvor det er det primære, den individuelle udfoldelse, frem for at deltage i samfundet på forskellige måder, så synes jeg, vi har et problem.
6: Mm. Maja Thorsen, du er socialrådgiver.
3: Ja, det var det her med, vi snakkede om identitet lige før, og det ser jeg jo virkelig i mit arbejde. Nu er mit speciale, det er jo førtidspensionssager. Og hvis I vidste, hvor kede af det folk er over og skal ud af arbejdsmarkedet, det er voksne mænd, der græder i telefonen med mig, fordi de efter nogle år i jobcenteret, hvor de troede, de måske kunne have et flexjob, er nødt til at erkende, at de faktisk ikke kan. Og det er en stor sorg og krise og et tab, for, som jeg har rigtig alvorlige samtaler med mine klienter, så vi skal huske, der er altså mange, der har en identitet, uanset om det er kontor eller produktion. Det er det der med, når de møder op til et middagsselskab, hvad er det første, man bliver spurgt om, det er, nå, hvad laver du så? Og der har jeg lange snak med mine klienter om, okay, hvordan kan man så italesætte det, når man så går ud og skal have en førtidspension? Og jeg skal bare sige, livet slutter ikke, fordi man får en førtidspension. Så kan man netop finde noget livskvalitet eller noget andet, men der er rigtig mange mennesker, som så gerne vil være ude på det arbejdsmarked, men desværre ikke kan.
5: Men det er faktisk meget interessant det der med, at man vil gerne arbejde lige så snart, man får frataget retten til det, eller lige så snart, at man føler, at det kan jeg faktisk ikke længere, eller det har jeg ikke mulighed for. Men hvis man er på arbejdsmarkedet, og netop altså, arbejder de der 37 timer, så føles det bare enormt slidsomt. Ja. Men det er meget interessant det der, man ved ikke, hvad man har, før man ikke har det længere.
3: Nej, men det er jo rigtigt, men det er også fordi, så har de nogle år været væk fra deres kolleger og arbejdsmarkedet, det der med meningsfuldhed, det er der altså bare rigtig mange, der ser i deres arbejde. Så den målgruppe skal vi også huske, og det, jeg siger det også, fordi der er så mange, der tror, at førtidspensionister, det er dumme, dovne og ugidelige mennesker, jeg kan love jer for, de har knævet ballerne sammen i alt for mange år. Og der er også nogen, jeg har samtaler med, hvor vi bliver enige om, hvis du bare var stoppet for 5 år siden, så kunne vi have haft dig ude i et flexjob i stedet for.
6: Godt, lad os prøve at byde velkommen til nogle af vores lyttere, fordi der både er skrevet ind til os her på sms, og der bliver også ringet ind til os. Vi skal lige starte med at hilse på William Lindqvist, som har ringet ind til os fra iKastdag. Velkommen til, William.
7: Ja, goddag.
6: Goddag, William. Lider du af ulykkelig arbejdskærlighed?
7: Overhovedet ikke, men jeg synes, at vi har glemt ligesom en del af den her debat her. Men nu kan jeg så gå i 3.G, ikke? Og jeg tror, at vi er nødt til at fjerne det her edderkoppe-mindset, som vi har med ligesom at fange fluerne. Vi skal fange de unge tidligt, så de ligesom kan blive ulykkelige resten af deres arbejdsliv. Hvad jeg tror... Jeg er lidt enig, det var sagt, jeg tror, du har tegnesagdagen, der sagde det. Det der med, at vi ligesom skal have noget ligesom identitetsopbyggelse her tidligere i livet. Og ligesom, hvis vi får nogle år, i vores unge år måske, nu er der meget tale om sabbatår, men det er også lidt en illusion, ikke? Men du ved, hvis vi ligesom har flere år der, jamen, så bliver det også skubbet længere hen mod pensionen, og så bliver vi længere til arbejdsmarkedet.
6: William, du siger, du skal til at gå i 3.G. Var det korrekt forstået?
7: Det er det.
6: Prøv lige at forklare os igen, og prøv lige, hvis du kan komme lidt tættere på din telefon. Prøv lige at forklare os det her, hvad var det, du kaldte det? Du kaldte det et edderkoppespind, ikke?
7: Ja.
6: Hvad er det for en edderkoppespind?
7: Jamen, det er det der med, at man får klasket sådan nogle studieretninger i røven hele tiden, hvor det er, du ved, at man ligesom får påtunget sig en identitet fra de her, ligesom, jeg ved ikke, om man kan kalde dem autoritære, men ligesom dem her, det ligesom skal vise sig vej, at så lå klasket, at hvis du er i tvivl, så er du advokat, fordi du kan gå lidt og snakke og sådan noget. Så man, ligesom, man får pålagt sig en arbejdsidentitet virkelig, virkelig, virkelig tydeligt.
6: Mm. Og det gør en ulykkelig i fremtiden, eller hvad?
7: Jeg tror, for mange kan det godt føle sig, at så finder man den der mening i, at så må det være det, jeg skal være, fordi det får jeg fortalt. Og så går vi ligesom med dem, og så er det måske meget, meget sent, de opdager, og det var måske ikke helt det, vi skulle have gjort. Og så vil de nemlig gerne trække sig.
6: Så hvad kunne du godt tænke sig, man gjorde i stedet for?
7: Det er et godt spørgsmål, ikke? Det er jo altid lidt fedt at bare brokke sig over en hel masse ting.
6: Ja, det er meget nemmere. Men du har ikke noget bud, William.
7: Jamen, jeg tror bare på en eller anden måde, at der skal komme en større ligesom med åbenhed i, at det ikke er, lad være med at kalde sabbatår, lad være med at give et sabbatår sådan et pres på, at så skal man tilbage, og så skal jeg blive jurist efter sommerferien. Nej, lad os tage altså, den her sabbatår-ting og kaste noget vindue, og så bare lad os sige, nu er vi unge, og vi lever, og vi finder lige ud af, hvad vores plads er i samfundet.
6: Godt. Niels Peter Ravn fra Konservativ. Kan du følge noget af det, som William han siger her, at vi simpelthen er for, vi simpelthen så fokuseret på at få de unge til at pejle sig ind på det arbejdsmarked, der hele tiden fra start af?
2: Jo, men altså, jeg synes jo også, at William er jo nok en, er jo en repræsentant for det, jeg nævnte lidt tidligere. Altså, fordi det der jo er sket de seneste måske 20-30 år, det er, at den prestige, som så lå i for eksempel at tage en kan jur, det er jo ligesom ikke det primære mere. Nu er man alt muligt andet. Man er menneske på alle mulige måder og har alle mulige interesser. Og det er jo rigtig fint, men det, som jeg hører fra William, har jeg jo også hørt fra nogle af mine egne unger, det er, at de skal lige have fred og ro til at finde ud af, hvad det er, de kan, og hvad det er, de skal, og hvorfor de skal det, osv. Og der må jeg bare sige, at der synes jeg jo, at en gang imellem må man jo også, selvom man er ved at være student, godt lige stramme lidt an, og så sige, jeg tror, at det er fint, at man tager et sabbatår. Man kan også tage to sabbatår. En af mine unger er på sit andet sabbatår i øjeblikket. Det synes jeg er fint, bare jeg ikke skal forsørge ham. Men han skal altså også til at tage sig sammen og til at finde en retning, og det skal han jo, fordi han bliver jo også ældre. Og når man bliver ældre, så bliver det altså også sværere at falde ind i for eksempel et studiemiljø, der kan være mange ting i det, så man bliver nødt til at finde en retning.
6: Det gør William ulykkelig på sigt.
2: Jamen det kan jeg godt forstå, det er også frygtelig synd for William, at han er ulykkelig. Jeg håber, han har en dejlig sommer for at drukke nogle øl og den slags ting her, før det bliver efterår sort igen, men jeg er helt sikker på, at William nok skal finde sin vej, men William skal også tage sig lidt sammen.
6: Hvad siger du til det, William?
7: Men jeg siger det var simpelthen en fin bemærkning, jeg får på sidelinjen der, men altså, jeg tror igen, det handler om, som vores kære ven her siger, at det er fint, at hans unge har et sabbatår eller to sabbatår, men så skal han også til at fatte noget igen og mande sig op. Det er meget, den er sej om at mande sig op, ikke? Altså lige nu, jeg arbejder på Instagram lige nu, og det er jo en sygt fleksibel job. Det er noget, jeg selv har ligesom fundet ud af. Der er en hel masse ting, man kan finde ud af, men det er ikke, fordi jeg skal arbejde på Instagram som 60-årig, og altså, så du ved, der var mange ting, der er mange ting, man kan gøre, uden det pludselig være ens identitet, der så lyder.
6: Godt. William Lindqvist, tusind tak for at ringe ind til os.
7: Ja, selv tak.
6: Så kigger jeg lige over på tegneseriedamen, ja. som han fik kaldt dig, William her, altså Sofie Riese Nord, som er altså tegneserieskaber. Kan du følge nogle af de her ting med det her edderkoppespind her, som bare skal fange ind på... Prøv igen på arbejdsmarkedet. Ja,
5: altså det er meget genkendeligt fra min egen omgangskreds, det her. Altså jeg synes, at nu jeg er 31, og der er mange i min omgangskreds, som ligesom, de har været færdiguddannet i nogle år, og det er nu, de begynder at finde ud af sådan, shit, jeg har bare valgt den helt forkerte vej i livet. Og de ville måske have ønsket, at de netop havde taget et par sabbatår, ligesom at de har fundet sit fodfæste i deres egen identitet, inden de netop går direkte ind på en uddannelse, og så bliver det, der former dem. Mm. Så de netop ikke kommer ud på den anden side med en, ja, can't you, eller whatever, og føler sig fuldstændig splittet.
6: Og Maja Thorsten, som socialrådgiver, kan man så komme tilbage igen, eller hvad?
8: Jamen, jeg tog 11 sabbatår. 11! Og det er jeg ret glad for, at jeg gjorde, fordi det gav mig faktisk modenheden til at finde ud af, hvad jeg så skulle være i ydmyghed i sidhjernet, eller helvedes god socialrådgiver. Og det er jeg blevet, fordi jeg har fået noget erfaring og noget modenhed med, før jeg valgte. Men jeg har en søn, der lige er blevet student, og han ved præcis, hvad han vil. Det er fysikstudiet, astrofysik eller hvad fanden. Jeg ved ikke, hvordan han har fået den hjerne fra. Men i hvert fald, han ved præcis, hvad han vil. Og det er dem, de tager ikke et sabbatår. De går nemlig direkte videre. Jeg synes, det er fedt, dem, der tager et sabbatår. De skal bare gøre det. 1, 2, 3, 4, jeg er ligeglad. Bare de går ud og bidrager til sammen.
2: Jo, men Maja, nu lægger du et meget stort pres på at blive ved med at kalde det et sabbatår, for det er jo ikke bare et sabbatår eller to. Det skal du huske, det var det, William sagde. Det er et meget stort pres, du lægger på
8: mennesker. Pokker så også. Undskyld, William.
32: Jeg synes, vi er nødt til at have med i hele den her diskussion, at når vi diskuterer det her i Danmark, så skal vi også bare huske, at vi har faktisk en af de flittigst arbejdende befolkninger i hele verden. Altså, vi har faktisk per capita, nogle af dem, der laver mest, tjener flest penge. Vi er super effektive i det her samfund. Altså, grunden til, at vi diskuterer det, er jo udelukkende, fordi vi har den her kolossal velfærdsstat. Altså, vi har det højeste skattetryk i verden. Og det kunne man jo inddrage som en del af diskussionen. Skal vi blive ved med at have et samfund, der er indrettet på den måde? Men vi er bestemt ikke dovne i Danmark. Det er der ikke nogen, der er.

0: Ja, var der nogen af jer, der var på Roskilde og oplevede Tobias Rahim på orange scene sammen med Birthe Kjær her?
1: Mig.
0: Det var du, Sofie Risenord. Det vidste jeg faktisk godt. Vi talte jo også lidt om det inden her i starten af programmet. Var det en god oplevelse at være på Roskilde Festival?
1: Jeg elsker altid at være på Roskilde, men der er jo en ting, der hvert år er til rigtig, rigtig stor gene for mig og mange andre, som sætter sig på huk og tisser, hvis man skal af med lidt tis. Ja. Og det skal man jo, for man drikker jo masser af øl, når man er på festival.
0: Og hvad er problemet?
1: Problemet er, at det bliver meget tydeligt, lige så snart man skal tisse, at hvis man er en kvinde, eller man skal sidde ned og tisse, så skal man ofte stå i meget, meget lang kø til at komme på de muligheder, der er blevet opsat af Roskilde Festival. Et eksempel, det er sådan til venstre for orange scene. Der har Roskilde Festival opsat sådan et sædeurinal, som hedder Squat and Pee. Dem er der to af, og ved siden af, der er der, jeg tror, jeg talte, det var 12 eller 16 ståurinaler. Og det betyder altså, at sådan en som jeg ender med at stå i en kø, der måske varer 15-20 minutter, fordi at jeg skal ned med af med mine shorts og ned på hook og op igen, og måske skal jeg skifte en tampon. Men min kæreste, han kan bare lige smutte på tisseurinal, og så er han tilbage til koncerten igen med det samme.
0: Mm, og du har faktisk udtrykt den her kritik forholdsvis offentligt også, og du har over for TV2 Kosmopol kaldt de her toiletforhold her for et ligestillingsproblem også. Hvorfor er det et ligestillingsproblem?
1: Jamen det er det jo, fordi det har en påvirkning på, hvor frit man kan bevæge sig på en festival, og hvad det er for nogle, hvad det er for nogle hensyn, der bliver taget, og hvem det er, man ligesom prioriterer, når man designer et offentligt rum. Der er simpelthen et bias, som går rigtig, rigtig mange år tilbage til sådan, hvem er det, der skal have, hvem er det, der skal have mulighed for at bevæge sig frit og nemt rundt, når man er i et offentligt rum, eller på en kulturinstitution, på et teater, på et spillested eller et sted som Roskilde Festival.
0: Godt, og her der kunne jeg så godt tænke mig at spørge jer, der lytter med, om I synes, at er det et ligestillingsproblem, når kvinder har dårligere toiletforhold end mænd, for eksempel på festivaler? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal jo bare P1 lave et mellemrum, og så din besked. David Savsdal, kriminolog, er det et ligestillingsproblem, at toiletforholdene er dårligere for kvinder på festivaler?
2: Jamen, det kan man jo godt definere det som. Jeg sidder her, både i forhold til det første spørgsmål, det her, og synes, jeg er måske ikke helt den rigtige til at svare på det. For det er ikke noget problem for mig. Nej. Så på den måde er der
1: jo
2: ikke
1: noget ligestillingsproblem.
2: Det siger lidt alt. Men lidt af det første spørgsmål, så synes jeg også nogle gange, at når man skal tale om tingene, og også gøre noget til politik, så er der ting, der er vigtigere end andre. Og det her, det er virkelig ikke højt på min liste over feministiske udfordringer. Nu arbejder jeg i Sverige, så jeg har lært at kalde mig selv feminist. Sådan er det jo ofte i Sverige. Og jeg synes jo, der er store problemer stadigvæk i forhold til ligestillingen. Og det her, det er ikke en af de største problemer. Og det er måske en af mine kritikker. Jeg synes lidt for ofte, at de feministiske dagsordner bærer præg af, at de styres af sådan, den øvre middelklasse, som har visse problemer. Det her gælder lidt for alle, ikke? Men der er jo nogle kæmpe problemer. Vi kan tale om vold mod kvinder i samfundet, hvor pilen ofte peger nedad mod de lavere klasser. Det så jeg hellere, man brugte tid på at tale om.
1: Helt klart, altså, og pissoirene på Roskilde er det helt klart heller ikke øverst på min feministiske dagsorden. Men det her er jo bare en lille dråbe i et meget, meget stort hav, og det er en del af et større problem. Mm. Og altså, i sin yderste konsekvens, så betyder det jo, at hvis, når du er på festival, og der er der både mænd og kvinder og non-binære, der er, jamen, som kvinde skal du tisse, eller som siddende ned og tissende, så kan det betyde, at du bliver væk fra dine venner, at du misser noget af din koncert, at du føler, at du bliver nødt til at sætte dig et sted, som er mere offentligt og blot dig, fordi når du, ja, det ved alle kvinder og folk, der sidder ned og tisser, skal du ned med bukserne, jamen så sidder du altså med din kønsdel ud mod en masse forbipasserende, din numse er eksponeret. Der er måske nogen, der er meget grænseoverskridende, kan finde på at hive deres telefon op og filme det.
0: Jamen, det er der jo nogen, der er blevet sigtet.
1: Det er det jo, ja.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, ikke? Og man undrer sig også over, at du beskriver det meget fint, ikke? Der er to til kvinder, 12 til mænd, eller hvad du sagde, ikke? Så spørgsmålet er, hvorfor løser man det ikke bare? Kan man ikke bare opstille nogle flere, og så behøver vi ikke tale mere om det?
1: Det er jo det. Hvorfor løser man det ikke bare? Og det er der spørgsmål, jeg stiller mig selv og Roskilde Festival år efter år efter år. Og netop fordi det er et tilbagevendende problem, og det ikke bliver løst, så får jeg lidt et indtryk af, jamen er de bare ignorante? Altså, er de bare ligeglade?
0: Men hvad er problemet, David Savsdal, at man begynder at omtale det her som et ligestillingsproblem?
2: Jeg synes ikke, det er noget problem som sådan, men nu sidder man med en ret stor mikrofon her i, kan man sige, P1-debat, ikke? Og taler om det. Du ved også, da vi talte sammen før her, der var det ikke sådan højt på min liste.
0: Nej, det var
2: af selv samme grund, ikke? Jeg synes lidt, det bliver sådan, man skal huske på, ja, vi må godt tale om det, men der er ikke tid til at tale om alting. Og jeg synes, vi taler alt for meget. Jeg kunne også opliste flere ting, som måske vil gøre mig småpopulær, hvor jeg synes, at man har meget stor fokus på det der. Jeg opfatter lidt som den privilegerede kvindelige klasses kampe mere end dem, der faktisk lider. Ikke? Og det synes jeg, er det et tegn på. Så jeg synes faktisk, det er lidt et problem, at man gerne vil tale om det her. Men det er måske ikke et spørgsmål om enten eller. Det er et spørgsmål om, hvor meget man skal tale om det.
0: Okay, en kort kommentar bare her til sidst, Sofie.
1: Nej, vi kan godt gå videre.
0: Okay, godt.
1: Ja, for det er ikke kort, det her.
0: Nej, okay, fint. Jeg vender tilbage til det. Lad os lige prøve at få nogle bemærkninger fra nogle af jer andre. Niels Peter Ravn, medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Konservative. Er du selv festivalsgænger?
3: Nej, det jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man udsætter sig selv for den slags, vil jeg sige. Men jeg er da en koncertgænger og den slags ting, og jeg er jo meget enig med Sofie. Jeg føler jo lidt, at lige præcis toiletkøen er jo et af de sidste privilegier, vi mænd vi har tilbage, nemlig at den er ikke eksisterende. Og det kan man glædes over. Omvendt så lider jeg en utrolig uselskabelig blære. Jeg skal bare kigge på en fadøl, så skal jeg tisse. Så jeg forstår sådan set også problemet, og jeg synes faktisk, det er underligt, at en festival som Roskilde Festivalen har overset det problem, fordi udover selvfølgelig det rent personlige og upraktiske i at skulle rende rundt, så synes jeg da også bare, der er noget hygiejne i at få lov til at sidde på et, hvad kalder du det, squatting-toilet, eller hvad du kaldte det, 100% sikkert. Så ja, det er selvfølgelig et ligestillingsproblem.
0: Men kan du følge det, som David Saugstahl siger, at når vi taler om noget, så er der noget, vi ikke kan tale om? Og hvis det er det her, der kommer til at fylde for eksempel i ligestillingsdebatten?
3: Nej, jeg tror, ligestilling er jo utrolig mange ting, og man kan sige, at uligestilling er jo summen af manglende privilegier på en eller anden måde. Så jeg synes da, jeg kan godt forstå, at Sofie og andre tager det her op. Jeg synes da, det absolut er noget, man skal i talesætte, fordi det er sådan, når man indretter byrum eller festivaler osv., så bliver man jo nødt til at tage højde for både universel design på alle mulige måder, som du selv var inde på, Sofie, omkring for eksempel mennesker med forskellige bevægelseshandicaps osv. Og så er det, altså det undrer mig såre, at netop et sted som Roskilde Festival ikke har styr på den slags.
0: Ja, nu er der sådan en lytter herinde, der skriver ind til os. Hvorfor isoleres problematikken til festivaler? Når du går i teateret, i koncerter, yes, biografsale, er det jo altid kø ved dametoilettet, mens herrene, de to nærmest, er tomme. Måske løses det af årene, når mandlige arkitekter er blevet trætte af kø ved kønsubestemte toiletter. Venlig hilsen, Hanna Mia Hendriksen. Det er jo heller ikke meningen, at det skulle handle om Roskilde Festival så meget. Det er mere det der med, om er det her et spørgsmål om ligestilling, når det er, at kvinder står med den her udfordring?
3: Der er jo det rent fysiologiske problem, at hvis man har et pissoir på f.eks. teater eller i en koncertsal, så går det jo bare hurtigt. Man er inde, man er ude igen som mand, og sådan er det, at det tager længere tid for kvinder, som Sofie er inde i. Så derfor så skal vi jo også bare sige, at så må kvindetoiletter jo simpelthen bare fylde mere rent fysisk, fordi der skal være flere af dem.
0: Hvad siger du, Mads Kastrup fra Weekendavisen? Er det for meget at kalde det for et ligestillingsproblem?
4: Jeg siger, at jeg er en 63-årig mand, så jeg skal være meget varsom med at udtale mig om toiletforholdene for kvinder på Roskilde Festivalen. Det vil egentlig være uklogt. Så jeg har gjort det, jeg har spurgt min datter, en af mine døtre, som har været på Roskilde og kommer der. Og hun siger, det er en skandale.
1: Yes.
4: Og hun siger, at jeg skal sige herinde i radioen til alle, at Roskilde Festivalen skal tage sig sammen. Hvorfor er der ikke nogen toiletter i Clean and Silent? Hvorfor er der to, sagde hun, og 12 pissoir til mænd, ikke? Og hun forstår det simpelthen ikke. Og ja, hun synes også, det er et ligestillingsproblem. Men det, jeg ikke forstår ved det, det er det samme. Altså, det er, hvorfor gør Roskilde Festivalen ikke noget ved det? Fordi det må være en dårlig forretning. Det er jo, altså, kvinderne er vel lige så gode kunder, som mændene er på Roskilde Fest. Hvorfor ordner de ikke det her? Hvor svært kan det være?
0: Men kan du godt, fordi Roskilde Festival har jo ikke til at svare på de der spørgsmål der, men kan du godt forstå, at man gør det til et spørgsmål, altså til et ligestillingsspørgsmål?
4: Jamen, jeg er egentlig ikke engang interesseret i diskussionen om ligestilling i den forbindelse. Jeg synes bare, de skal ordne det. Fix det nu. Altså, det er en praktisk ting. Altså, lad være med at tale om det på sådan et øvre plan. Altså, det er jo omsonst. Det skal bare ordnes.
0: Jamen, det er jo ikke bare, du forstod sms'en, det er jo ikke kun Roskilde Festival. Det er alle mulige steder, det her. Det
4: jo, jo, men så vil det jo udvikle sig derfra. Altså, det er jo dårlig business, ikke at sørge for, at der er ligeværdige

0: diskussion. Det var den første. Det anden ting, det skal der fandme gøres noget ved det her, og jeg synes, det har noget med ligestilling at gøre, og jeg interesserer mig ikke en fucking fis for ligestilling, og det er mig så uendelig ligegyldigt.
1: Ej, jeg ved godt, men du hader at trække kvinder
0: på grund. Jeg hader det virkelig meget, men det er skide godt, du har taget det her op. Det skal der bare gøres noget ved, for det generer også mig på 51 år.
1: Mads Kastrup, du er blokeret.
2: Der var en ting, jeg glemte at nævne, og jeg bliver sikkert kritiseret for, når jeg kommer hjem, hvis jeg ikke når det. Og det var, som min datter sagde, altså, hvis man menstruerer, og man menstruerer hæftigt, så er man simpelthen nødt til at tage hjem, på grund af de der manglende toiletforhold. Så det gjorde hun. Altså,
1: gjorde din datter det?
2: Ja.
1: Var nødt til at tage hjem på grund af
2: det? Ja, fordi du kan ikke administrere, siger hun, en menstruation, hvis du menstruerer, og du skal, så skal du oftere, og du bløder igennem, og hvad der nu kan ske, ikke? Altså, så kan du ikke leve med de der toiletforhold.
1: Nej, David Saustad.
3: Jamen, nu ved jeg godt, det her er en debat, ikke? Så kan jeg så høre, at jeg skal udgøre modstanden til det her. Det er jeg jo ikke. Jeg er totalt enig. Altså, selvfølgelig skal man løse det, og det virker jo bare helt banalt, både egentlig i det offentlige rum og på Roskilde, at man skal tænke køn ind i alle deres forskellige farver og former, ikke? Så det bliver lettest muligt for alle. Det gør man jo også generelt set på alle mulige andre måder. Så selvfølgelig skal det løses. Det var bare for at prøve at give det et niveau og sige, hvis det er det en ligestillingsdebat, hvorhen placerer den sig så på, kan man sige, vigtighedsskalaen? Og der synes jeg måske ikke, den er i toppen, men der kan folk så være uenige.
1: Nej, men jeg kan simpelthen mærke, at det er svært at få folk op på den klinge der, fordi de er meget mere interesserede i at få skældt ud på Roskilde Festival over, at de ikke får løst det der. Det kan
3: jeg
1: ligesom
3: godt mærke.
1: Dårligt. Ja, det er også for dårligt.
4: Men det er jo, fordi det er så vedkommende, og det er noget, som så mange ligesom bliver konfronteret med, når man først står der og skal tisse.
0: Præcis.
4: Og man oplever, at jamen, hvad er mine muligheder? Jeg kan enten stå i kø i 20 minutter, eller jeg kan sætte mig et sted, hvor jeg utrolig eksponeret. Men det er rigtigt, som lytteren også skriver ind, det er jo ikke kun Roskilde Festival, og det er jo måden, alle offentlige rum og alle skoler, institutioner er designet på den her måde, at der er blevet prioriteret lige mange toiletter til herretoilettet og dametoilettet. Men der, hvor det så virkelig bliver skævvredet, det er jo så, at der også er et pissoir inde ved herrene. Så der er jo rigtig, rigtig mange, for eksempel hvis man er i biografen, eller hvis man er til koncert på Vega, eller hvor man nu er, jamen så skal man bare lige hurtigt ind og komme af med tisset. Men altså for mænd, så er det bare lige ind ud. Og for kvinder, jamen det tager lige så lang tid, som hvis man skal. Ja.
1: Ja, ja. Og så er det vist gjort meget klart. Ja. Vi skal lige hilse på Moisha Ardan, som har ringet ind til os. Er det korrekt udtalt?
5: Det er det.
1: Ja. Moisha, du har ringet ind til os. Er det her et ligestillingsspørgsmål, som spørger dig?
5: På en måde, ja. Men for mig handler det ikke om ligestilling. Det handler om orange feeling. Altså med den ønske, at vi alle sammen skal have de bedste festival, når vi tager på Roskilde. Og jeg har været på Roskilde Festival som dreng i 12 år. Og så springer jeg ud som transkvinde og lige pludselig skulle planlægge min tisetur. Og så kunne jeg godt mærke forskellen på at være på festivalen som en dreng eller som en kvinde eller transkvinde for den sags skyld.
1: Ja, hvordan kunne du mærke, det var anderledes?
5: Men lige pludselig skulle jeg planlægge min tisetur. Som en dreng kunne jeg tisse op ad en hegn. Selv på festivalen, når vi stod midt i koncerten sammen med drengene, så kunne vi lave et rundgræs, og så bare tisse midt på folket, hvor vi var lidt ligeglade. Men det kan du ikke som kvinde. Og selv hvis du gør det som kvinde, så er det folkets reaktion. Jeg kan faktisk tisse op ad et hegn, men jeg kommer til at forstyrre festivalgæstes billede. Og så skal det lige pludselig en reaktion. Det skal jeg også tænke på. Jeg har ikke været bekymret om, at der er nogen, der skulle råbe om mig, når jeg tissede op ad en hegn som en dreng. Så det går ud over din orange feeling, og som der var også en, der sagde i studiet, hvis du får menstruation, der er der nogle af mine veninder, der har, så er du nødt til at opgive din festivalbillet, selvom du har brugt det 2.500. Fordi du kan ikke være som en hel kvinde, som et helt menneske på festivalen.
1: Maja Thorsen, hvad siger du til den her beretning?
0: Men det er jo et skide godt eksempel på at have været et sted i livet og komme et andet sted i livet og så opdage, at der faktisk er store udfordringer med det her. Og nej, David, det er rigtigt. Det er, hold kæft, jeg har også andre ting, jeg hellere vil kæmpe for. Men jeg må bare som kvinde sige, det er så godt, det her emne bliver taget op. Fordi det er simpelthen urimeligt. Og så kan vi kalde det ligestilling, eller ikke? Så kan vi kalde det ordentlighed. Ordentlighed. Det kunne vi også bare kalde det. Og det kan alle vel stå inden for, at ordentlighed vil vi rigtig gerne have.
1: Og hvordan får man ændret det her så?
0: Ja, vi har da taget, altså ved at du har taget debatten op, så har vi jo fået. Vi snakker jo om det nu, og det synes jeg da er helt vildt godt.
1: Sofie, her til sidst.
4: Jamen, jeg kender jo faktisk til en dansk virksomhed, som hedder Lapi, som er også female-founded, som netop har designet altså, squat and pee-urinaler, som bliver sat op til maratoner og til, det kunne sagtens være på Alpe d'Huez,

0: som bliver sat op på festivaler. Og jeg synes jo helt klart, at Roskilde burde lave et samarbejde med dem, og så virkelig prioritere, at der bliver sat noget plads af på selve festivalen til de her urinaler.
1: Moesha Arden, tusind tak for at ringe ind til os og dele din historie.
2: Selvfølgelig.
1: Vi holder en kort pause, og så skal vi vende os mod et emne, som fylder rigtig, rigtig meget, når du slår op i aviserne. Så jeg kan vel sige for meget, men I kan vente og blive hængende. Der kommer en radioavis, så er vi tilbage igen med mere P1-debat. Klokken er 13.

0: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook og på Instagram.
0: Meta, der er selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
1: Og hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
0: Og jeg kan supplere med, at Meta sidste år havde en samlet omsætning på over 1300 milliarder kroner. Når ægtefolk siger ja til hinanden, er det forhåbentlig kærligheden til den anden, der fylder mest. Men der er altså også flere og flere, der tænker på økonomien. Antallet af ægtepagter er steget med 14% på et år. Og i mange tilfælde handler det ikke om at sikre sig selv, men lige så meget om at sikre den anden. Det var i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, som er gift med Michelle Meyer Morsi.
2: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
0: Og den mærkelige særregel, som Mark Morsi henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. Det er en regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Torsten Fels.
3: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
0: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har erklæret, at hun er klar til at kigge på, om de skal laves om. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt for først at dræbe en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsætte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Retten valgte at idømme ham en anbringelsesdom på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har under et tidligere retsmøde forklaret, at han ville hævne sig over for de to mandlige forurettede i sagen. En stemme i hans hoved mente, at de skulle dræbes. Vejrudsigten byder på sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.

0: kommer aldrig nogensinde af med denne her egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med larven, hvis giftige hår kan få ubehagelige konsekvenser for mennesker.
1: Larven fra helvede, eller egeprocessionsspinderen, som den hedder rigtig, fortsætter med at give problemer i Odense. En stor genbrugsstation er nu midlertidigt lukket, efter larven er fundet tæt på, og flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af den giftige brandhår.
0: Der er behov for en national handlingsplan for at få bremset spredning af egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt.
2: Ikke længere kun odenseanerne, der har fået et klønende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. Egeprocessionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner.
3: Niels Peter Ravn, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Konservativ. Har du sovet med lyset tændt, siden larven fra helvede kom til København?
4: Jeg vil bare sige, at det her er jo det tydelige tegn på, hvor farlig naturen simpelthen bare er.
3: Det er sommer, det er sol og det er salon i P1-debat i dag. Det betyder, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, ved kaffeautomaten eller på sociale medier. I sidste time der debatterede panelet danskernes ulykkelige kærlighedsforhold til arbejdslivet og om toiletforholdene for kvinder på festival er en ligestillingskamp. Den sidste lille halve time af P1-debat sommersalon i dag, den skal handle om den her egeprocessionsspinderen, der primært har givet udfordringer i Odense, men som nu har spredt sig til flere steder i landet. Og jeg spørger dagens panel, skal vi være bange for larven fra helvede? Kræver det en national handleplan, eller er der tale om national hysteri? Og det er stadigvæk det samme panel, som sidder her fra den anden side af radioavisen også. David Saustdal, kriminolog, Maj Thorsen, privat socialrådgiver, Mads Kastrup, journalist på Weekendavisen, Niels Peter Ravn, medlem af Borgerrepræsentationen, og Sofie Riese Nord, som er forfatter og tegneserieskaber. Og mit navn, det er Mathias Pedersen. Og du kan altså stadigvæk blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og spørgsmålet er, er du bange for den her larven fra helvede, eller synes du, at det er hysteri, det der foregår i øjeblikket? Niels Peter Ravn, nu hvor den er kommet til København, den her larven her, så er det vel også noget, der havner ind på dit bord, ind på Rådhuset, som medlem af borgerrepræsentationen. Er det ikke rigtigt?
4: Ja, det håber jeg faktisk ikke, fordi så skulle vi jo også sidde og kigge på vipsebord og bistader og hvad ved jeg. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er det et problem. Det er naturen jo på rigtig mange måder. Og det er klart, at der skal jo ikke være sådan en rede lige hen over en legeplads ved en børnehave, eller hvad det nu kan være af forskellige institutioner, hvor der måske er sårbare eller udsatte mennesker, det skal der naturligvis ikke. Men helt generelt må jeg bare sige, at det er jo naturen. Naturen er et lidt farligt sted at være. Man kan blive stukket, man kan blive bidt, og man kan falde og brække benet, hvis det er det. Så jeg vil sige, at jeg synes, vi skal slappe lidt af. Det går nok.
3: Men forstår du dem, der er bekymret?
4: Ja, men det er aldrig rart at blive brændt af en brandnæl eller en vandmand. Altså lige om lidt, så ved vi, så er vores kyster her fyldt med brandmænd og med fjæsinger og alt muligt andet. Det laver vi jo ikke nationale handleplaner imod. Det gør vi simpelthen ikke. Vi tænker os om, vi passer på, og så skal man jo bare være lidt agtpågivende, når man bevæger sig rundt i al almindelighed, tror jeg.
3: Vi skal lige høre, hvad naturformidleren Sebastian Klein han har sagt til Danmarks Radio omkring den her larven fra helvede.
5: Det er jo ikke noget, hvor vi skal rende rundt og frygte for vores liv. Vi skal rende rundt og frygte for at blive irriteret. Fordi det er det, de gør. Altså, og det kan være rigtig, rigtig slemt. Det er ikke, fordi det skal undervurderes, men vi skal ikke rende rundt og være bange for vores liv.
3: Skal vi lige slå lidt koldt vand i blodet, eller hvad?
4: Det skal vi helt sikkert. Det skal vi, og vi skal nok også bare vende os til det. Altså, jeg ved, at der er steder syd for Hamborg, hvor man så aflukker for eksempel skovområder, hvor det er kun 2 måneder, den er aktiv i, eller den i hvert fald er farlig i, og så aflukker man skovområder. Det kan vi jo selvfølgelig ikke gøre i villakvarterer og så videre, så der vil vi jo så ringe til en skadedyrsbekæmper, som jo så kan fjerne dem. Altså, det er sådan, vi kommer til at tænke på det. Fuldstændig ligesom vi går rundt og kigger efter vipseboer i vores have eller ved vores hus i løbet af maj-juni måned for at kunne være på terrassen senere på året. Det er den samme måde, vi skal tænke på, stille og roligt. Vi har fået en ny, hvad skal vi sige, logerende i vores natur, og det tror jeg faktisk, vi skal være glade for.
3: Men din partikollega, Maja Mercado fra Konservativ, hun har jo faktisk været ude og kritisere regeringen for ikke at være kommet med en national handleplan.
4: Ja, det er godt klar over, og sådan har vi måske lidt forskellige syn på det, og sådan er der jo heldigvis også plads til det i det Konservative Folkeparti. Jeg synes, jeg er meget på Sebastian Kleins linje, det er som regel i øvrigt, når han siger noget, synes jeg. Jeg synes, han har fuldstændig ret.
3: Godt. Sofie Riese Nors, illustrator, forfatter og tegneselskab. Er du bange for den her lavn for helvede?
6: Ja, lidt ikke. Altså, ikke sådan, så jeg er ude i, at vi skal udrydde den totalt, men altså, når jeg hører om, at folk de får udslæt og det klør, så bliver der en lille smule træt af det. Altså, den er da træls, og den er irriterende. Og jeg må faktisk indrømme, efter I ringede i går, og vi skulle lige snakke om de her emner her, og jeg kan godt sige dig, i går aftes følte bare det klødt over hele kroppen.
3: Ja.
6: Fordi lige ude foran mit vindue, der er der sådan en kæmpe ahorntræ lige ind til min altan, og jeg kan bare lige se det der træ der. Det er et luksushotel for den der lav for helvede, og jeg er så bange for, at de ryger ind på min altan. Og
4: de er kun på egetræ.
6: Nå, det er kun egetræ. Ja. Nå, men så må den gerne blive der.
3: Så kan du tage det helt rundt, så ændrer det alt for dit vedkommende. Nå, men, så synes du, at man skal gøre noget ved det?
6: Jamen, jeg tror, jeg har det sådan lidt over, hvad skal man gøre? Altså, hvis den er kommet for at blive, måske man skal tage en antihistamin.
3: Antihistamin lige frem.
7: Tag en pille.
3: Men synes du, reaktionerne er overdrevet?
6: Altså, hvis det var et egetræ, jeg havde, og der flyttede laven for helvede egeprocessionsspinder ind i det, så tror jeg da helt klart, at jeg ville have det anderledes. Og jeg tror, at jeg har haft det sådan lidt med den her lave, som der er rigtig mange københavner, der har haft det med ulve, sådan. De er over i Jylland, og
3: men nu er den her, Sofie, nu er den her.
6: Nu er den her lige pludselig i København. Tænk, hvis der var ulve i København, ikke? Men nu er den her lige pludselig, og nu mærker vi kløen, og vi har allerede myggen. Og orker vi et kløende insekt mere? Det orker vi jo nok ikke, men altså, hvad kan man gøre?
3: Mm. David Saustal, da vi talte med dig inden den her udsendelse her, der sagde, at det her det er meget sådan sigende for danskernes sådan forhold til natur også.
7: Ja, jamen endnu engang er der mulighed for, at jeg kan fuldstændig ydmyge mig selv, ikke? Som en, der bor på Stenbroen i København, som dog er fra Fyn, hvor laven jo så stammer fra.
3: Det er jo der, den startede, jeg uden til, og det er der, det virkelig har haft behov.
7: Jamen, jeg vil kanalisere et klogere menneske end mig, som er min gode ven Jonas Larsen, der arbejder på Danmarks Naturfredningsforening, som har sagt to kloge ting. Et, en af grundene til, at vi har det her problem, det er jo fordi, vi har ødelagt naturen på mange måder, det vil sige, at dens naturlige fjender findes ikke. Vi har lavet meget sådan monokultur, så det er blevet utroligt let for de invasive arter, som kommer og egentlig bare spreder sig sådan uhindret. Så det siger noget om os, og ikke bare om den. Og det er så den næste pointe, at her er der måske også mulighed for at lære lidt. Selvfølgelig skal man forsøge at gøre noget ved problemet ved en børnehave og andre steder. Det er jo ikke det, jeg siger. Men det store problem er jo, at vi ved eneste gang naturen generer os, frustrerer os, om det så er ulve eller larver eller myg eller skarver eller hvad, jamen så mener vi, at det er den, der skal vige for os. Og hvis man lige løfter blikket lidt, så har vi et meget større problem. Og det store problem, det er de hedebølger, vi ser. Det er et hav, kan man sige, indre hav, farvand, man siger, hvor der ikke er nogen fisk. Altså en natur, et miljø, der er fuldstændig smadret på grund af os. Så de ting hænger jo sammen. Det er jo fordi, at vi har, især i Danmark, hvis vi har meget svært ved at acceptere en natur, som ikke bare er sjov og lykkelig og dejlig, men når den krasser lidt, når den irriterer lidt, jamen så skal den væk. Og det går jo ikke, at vi har det sådan.
3: Jamen,
4: jeg synes, du har fuldstændig ret, David. Altså, det er jo sjovt at se, at siden romantikken, altså begyndelsen af 1800-tallet, undskyld, hvis det er en doktorafhandling, men der har vi jo set naturen som noget, der var fuldstændig ufarligt at bevæge sig rundt i. Før det, skal man huske, der var naturen faktisk farlig, også i Danmark, altså før vi havde det her kulturlandskab, som vi har fået. Og det, som jeg synes er så utrolig spændende her, det er, at vi på den ene side godt vil have naturen rundt om os, vi vil godt have den vild, vi vil godt have flere naturparker, vi vil godt have naturen ind i byen. Og lige så snart der så dukker en larve op, som altså er aktiv 2 måneder om året, så skal vi have en national handlingsplan. Det er ret sigende for den danske sjæl.
3: Og hvem var det nu lige, der efterspurgte den der nationale handleplan?
4: Ja,
3: fra Konservative.
4: Jo, men altså, jeg tror, der er andre. Og jeg synes også, der er også et folketingsmedlem fra Venstre, der bare synes, man kan fælde egetræerne. Jo, så er jo problemet ude, og det er en meget interessant diskussion.
3: Men, inden vi sådan alle sammen bare sidder her og gør fuldstændig grin med de her konsekvenser, som den her larve har, så vil jeg bare godt lige nævne et eksempel her, fordi det giver jo problemer for nogle mennesker og nogle erhvervsdrivende. For eksempel hos Odense Åfart, der kan man sejle med turbåde, man kan lege kanoer og vandcykler. Der har direktøren Eva Pasgaard Skytte altså oplevet henvendelser og aflysninger fra folk, der netop er bekymret over den her larve her. Så det har jo sådan set nogle konsekvenser for nogle erhvervsdrivende også.
7: Der er ikke nogen af os, der gør grin med det. Jeg tror, alle er enige om, at man skal prøve at gøre noget ved det, der hvor problemet er. Det er også det, man gør andre steder i Europa. Men det handler jo om, at når man løfter det fra og forsøger at behandle problemet på en nogenlunde moderat måde, til at vi have nationale handlingsplaner, som jeg jo godt kunne tænke mig, man havde i forhold til faktiske problemer. Blandt andet de her fisk, som ikke er der mere i farvandet, og alle mulige andre kæmpe store problemer. Der skal vi jo have forskellige former for trepartsforhandlinger, som måske aldrig rigtig sker, og hvad ved jeg, ikke? Så det er lidt vildt, at lige her, der kan vi gå helt amok her i agurketids sommertiden. Men ellers, så gør vi jo røv og nøgler, undskyld.
8: Maja Thorsten, privatsocialrådgiver. Er den her lavn for helvede, den egentlig kommet til Randers?
6: Nej, den er ikke endnu. Jeg håber ikke, den kommer. Jeg gider altså heller ikke, det klør over det hele. Men altså, jeg synes jo, det her det er lidt hysteri, og det er jo genialt at kalde den larven fra helvede. Altså, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men i en agurketid, hvor der ikke sker ret meget, så er det jo her genialt fundet på. Og jeg synes, det er vanvittigt, at de står ud og laver live-udsendelser og alle mulige steder fra. Altså, det er helt i hegnet, det her. Og jeg skal lige sige, at jeg er jo selv blevet kaldt socialrådgiveren fra helvede i et interview engang. Og jeg ved jo godt, det er sådan et dramatisk greb, man tager for at skabe noget opmærksomhed. Og det synes jeg også bare, der er tale om her. At lave en national handlingsplan, det ved jeg ikke. Altså, vi skal lige huske, at det kan selvfølgelig godt gå hen og blive dyrt for kommunerne. Jeg tror, der var en kommune, hvor de har brugt 2 millioner kroner på det. Jeg ved ikke, om det kan have været Odense. Men som jeg nu også kender kommunerne, så kan de også godt være lidt træge en gang imellem i at komme i gang med at få gjort noget ved problemerne. Så jeg håber, at nogle af de kommuner, der jo nu bliver opmærksom på, at den er der, at de får grebet problemerne i opløbet, som for eksempel i Kerteminde, for eksempel i...
8: Ja, for et andet eksempel i Odense, det er hos DCU Camping. Der oplever de i øjeblikket også, at der er mere stille end normalt på den her tid af året, fordi campingpladsen har altså fået mellem 20 til 30 aflyst. Mads Kastrup, hvad nu? De har altså oplevet fået aflyst mellem 20 til 30 gæster her. Altså, hvad er der galt med det, Mads Kastrup?
9: Jamen, undskyld. Men jeg synes, det er også bare, jamen, de får sikkert noget støtte, og så er det godt. Om to ting. Altså for det første, så jeg tror, det var afdøde sanger Johnny Madsen, der sagde, at Danmark er 2 liters akvarie uden pumpe. Det tror jeg, vi har fået illustreret her. Og det andet, det er, jeg vil gerne støtte David i det, som han sagde. Altså, den her larve for helvede, som man åbenbart har valgt at kalde den, altså, den er jo opstået, fordi vi selv har ødelagt biodiversiteten. Mm. Og derfor er den kommet. Men vi er jo et latterligt folk. Vi er jo et vanvittigt latterligt folk, ikke? Altså, fordi at det er, og jeg synes virkelig, det her, det er hysterisk. Altså, og så kan det godt være, at der er nogen, der har fået klø, og også nogen, der har fået udslæt, og måske også nogen, der har været på skadestuen med det, og så videre. Men jeg er egentlig ret ligeglad, og jeg er også enig med Niels Peder i, at jamen, det svarer til, altså, at der er andre ting, der er brandmænd, og så videre. Men vi har jo en meget sygelig indstilling til naturen. Som jeg ser det. Og vi vil have, at naturen den skal være dekorativ, den skal være bekvem, og den skal stå til rådighed, og den må ikke skabe problemer for os. Og det vil sige, at de øjeblikke, og natur er i sagens natur, det modsatte. Mm. Det er natur. Den er ubekvem, den skaber problemer, den er levende, den forandrer sig, den udvikler sig osv. Man kan ikke kontrollere naturen, og vores latterlighed består i, at vi bliver ved med at tro på, at vi kan kontrollere naturen. Det kan vi jo ikke, og det her er jo endnu et bevis på det. Og derfor kan du ikke rigtig gøre noget. Hvis vi kan lave alle de handleplaner, du ved, så kommer der en ny spinder, eller et andet dyr, eller en bjørneklo i en afart, så skal du også have en handleplan for det. Så derfor er det fuldstændig latterligt at diskutere det på den her måde.
6: Men tror
9: altså,
6: du...
9: man bliver bare nødt til at læne sig op af biologerne, de folk, der ved noget om det her, og så sige, hey, hvor er vi henne? Og det, vi kan høre dem sige, det er, vi er der, hvor vi har ødelagt det for os selv. Det er ikke larven, der er farlig. Det er et andet dyr, som er langt farligere, som ødelægger alt, nemlig os selv, det er mennesket.
6: Ja. Men ved vi faktuelt, at der er så mange, der er bange for den her? Altså, er det ikke medierne, der har pustet så meget op? De der mange, der er nu, mine forældre er selv på DCU Camping lige nu. Jeg skal nok lige ringe til dem ned i Svendborg og høre, hvordan det går.
4: Men er nervøse for sådan.
6: Det kan være, at de også er taget hjem. Men at de der afløsninger og så videre, kan det ikke også bare være kommet af den her hysteri, der er, så folk bliver bange uden grund? Altså, det tænker jeg faktisk.
8: Ved du hvad, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi at Fagbladet, journalisten, de har nemlig interviewet tv-vært og biolog Morten D.D., og han siger nemlig om mediernes dækning af larven, ja, kunne fanden af mediernes fokus på larven fra helvede overdrevet. Det er jo lidt det samme med ulven. Der er flere mennesker, der er kommet til skade ved at få en billiardkugle op i røven, end der er blevet bidt af ulve, så der mangler lidt proportionalitet her i sandtid, siger han her. Mads Kastrup, kan han pointe i det? Altså, er det,
9: jamen,
8: måske...
9: det har jo lige sagt, han har hele pointen i det.
8: Altså, jamen, er det også to, den er galt med? Altså, ja, er det medierne,
9: ja,
8: her, eller hvad?
9: Ja, ja.
6: Det er da medierne fra helvede, der er tale om.
9: Det er det jo i den grad. Altså, og det er jo ikke, altså avisen skal ud hver dag, og det skal P1 også, og alle mulige andre medier, ikke? Og TV2 laver stand-up, og der er livesending fra et E3 i Odense, og så videre. Altså, og jeg håber, folk kan gennemskue det, og de ikke tager det så tungt, og at hysteriet måske ikke når de højder, man kan frygte. Men selvfølgelig har Morten D.D. ret. Han er da fuldstændig ret.
8: Jamen, så lad os prøve at høre lidt fra nogle af vores lyttere, og høre, om de er bekymrede, eller om de godt kan forstå, at der er mange mennesker, der går op i det her. Lad os lige starte med Kasper Christensen fra Amager. Velkommen til.
10: Jo, tak.
8: Kasper, hvad er det, du laver til daglig?
10: Jeg er anlægsgartner, og jeg arbejder på en kirkegård.
8: Ja. Er du bekymret for larven her?
10: Nej, det er ikke, fordi jeg er bange for den, men man vil da have respekt for den, ligesom med så mange andre insekter. Forskellen er dog bare, at man kan se en vips, men man kan ikke se de der bitte små lortehår fra det der insekt der jo.
8: Så synes du, at det bliver kørt for meget op det her, eller synes du, man skal gøre noget ved det også? Eller ikke, nu, folk siger altså, også, at
10: man skal gøre noget ved det. Man kører godt nok en del op, ikke kaldt en larven fra helvede. Men er der en ting, jeg synes, at man burde gøre, så er det, at politikerne, skråstreg regeringen, de burde tage og lette røven og så få lavet en national handlingsplan i forhold til invasive arter generelt. Vi har jo haft et par år siden med kastanjetræerne, med møl, der gik i dem. Nu har vi så to laver bare fra sidste år og i år, som der er et problem. Dem med buksbommene, som der æder alle buksbommene op. Og nu har vi så ægeprocessionsspænderen. Der burde simpelthen blive gjort et eller andet ved det. Så jeg arbejder selv som anlægsgartner. Jeg bekæmper pængst pileurt og bjørneklo. Godt nok ikke lige på kirkegården, men jeg har gjort det, ikke? Men,
8: så du savner faktisk, du savner national handlingsplan?
10: Ja, det synes jeg da. Altså, om alle de ting, man får importeret fra udlandet, for at sikre sig, at der ikke kommer flere invasive arter, så sæt lortet i karantæne, indtil man sikrer sig, okay, nu er der simpelthen ikke noget i det træ, som et eksempel, som vi ikke ønsker at få ind i landet.
8: Mads Kastrup, nu sagde du, at man skulle sætte sig ned og lytte til biologerne. Hvad med at lytte til anlægsgartneren her også?
9: Jo, men han er også næsten en biolog. Altså, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, siger du, at du ikke kan handle, med mindre at der kommer en handlingsplan for regeringen? Kan man ikke som gartner bare gå i gang med at bekæmpe det her?
10: Nej, der skal jo være sikkerhedsdragter på, jo, og jeg ved ikke hvad jo for at bekæmpe
9: det. Det kan du da godt tage på.
10: Ja, det kan jeg godt, men vi har ikke bare lige en lift, vi bare lige kan hive ud af røven, og så gå op i et træ og give dem kogende vand. Altså, jeg ved ikke, hvad du tænker på.
9: Jamen, jeg spørger dig bare helt åbent. Er du ude af stand til overhovedet at gøre noget, medmindre der kommer en handlingsplan fra regeringen først? Det er mit spørgsmål.
10: Ja, det er jeg jo sådan set. Nu arbejder jeg jo på en kirkegård, så det er ikke ligefrem en del af mit arbejde at skulle bekæmpe skadedyr jo.
8: Hvorfor er
9: det vel, hvis du er gartner?
8: Kasper Christensen, forklar lige, hvorfor er det så besværligt at håndtere den her larve?
10: Den er jo helt oppe i trækronerne. Jeg kan ikke nå 15 meter op i et træ. Jeg ved ikke, når jeg andre, men jeg har ikke så lang arm.
8: Sofie.
10: Jamen, altså, jeg er fucking ligeglad. Altså, jeg siger det, som det er.
6: Det er da for
10: frisk. Jeg synes simpelthen, det er for dumt.
8: Sofie Riis Nors, illustrator, forfatter og
6: tænkt. Jamen, jeg elskede virkelig det der med liften ud af røven. Det tror jeg, skal tegne en gang.
9: Giften.
6: Giften ud af røven. Men, men altså, jeg ved godt, at nu åbnede jeg jo debatten med at være sådan en lille smule laissez-faire omkring det, og være sådan lidt hi-hi-ha-ha, men i virkeligheden er jeg jo også enig i, at det er jo også der har ødelagt miljøet, og jeg vil faktisk gerne foreslå en national handlingsplan, som også blev foreslået af en kvinde, der bor i en kolonihave, som blev interviewet til TV-avisen i går, og det er det her med at sætte nogle flere redekasser op i træerne, så der kan komme flere fugle. Så der kan komme fugle til at spise de her laver. Det synes jeg, den nationale handlingsplan skal være.
8: Er det godt nok, Kasper Christensen?
10: Altså, nu kan jeg så fortælle jer, vi har på min arbejdsplads, der har vi jo så en arkitekt, og vi har jo naturligvis også de der laver i vores buksbom, og der var, tro det eller lad være, men der var snak om at sætte net op rundt om hele kirkegården, og så ellers sætte en masse fugle ind, for at kunne spise de her skide laver.
6: Sådan en gladiatorkamp.
10: Ja, jamen altså, det, Altså, ideen er da meget god, men, jeg tror nok, at det vil være bedre så eventuelt at tænke insekt imod insekt, for jeg ved ikke, om, hvor mange fugle, der gider at sætte næbbet i sådan en larve der giver en hududslet og så videre.
8: Men tager vi lidt for let på det her i studiet, Kasper?
10: Det skal jeg ikke kunne sige, om der er nogen, der gør eller ikke gør. Men jeg synes da, at man bør tænke over det større billede. Nu, som jeg nævnte, nu har vi haft 3 insekter inden for det sidste årti, som der er kommet ind i landet og sætter sig i vores planter osv. Man bliver simpelthen nødt til at tænke mere over også fremtiden, for det bliver bare de fremtidige generationers problem, at lige pludselig jamen, så kan der ikke være nogen træer inde i nogen af vores byer eller noget, jo, fordi der er... kommer jo tusindvis af nye invasive arter jo, ikke? Altså.
8: Ja, David Saufstein, du markerer.
7: Jamen, jeg synes jo faktisk, Kasper siger en masse fantastiske og rigtig kloge ting. Og som sommerhusejer, hvor vores busbom jo er ramt af den myldede larve, der sidder i, så synes jeg også, det her er en kæmpe skandale naturligvis, ikke? Nej, men Kasper, du siger jo det helt rigtige ting. Det handler ikke bare om den her egepositionsspinder. Det handler om alle de andre ting, der følger med, hvor man har masser af invasive arter, der kommer via invasive planter, jada, jada, jada. Så hvis der skal være en national handlingsplan, så er det jo der, vi skal op. Vi skal se, hvad er det større billede, hvad er det større problem? Og der tror jeg, vi alle sammen er enige herinde. Er det jo det, vi prøver at tale om? Sige, lad os da være med at kun tale om larven for helvede, og lave målrettede indsatser i forhold til det, men lad os prøve at diagnostisere problemet og finde ud af, hvad handler det egentlig om? Og det handler lige præcis om, at vi har ødelagt naturen, så den ikke kan være sådan selv, kan man sige, bæredygtig og fungere i og med sig selv, og samtidig med, at vi har det utroligt svært ved at acceptere, at naturen kan være generende for os, og ikke bare sådan et romantisk skønmaleri.
8: Der er også en lytter her, der skriver ind til os, elsker træer i min have, og de er ikke bare egetræer. Havde røde udslæt for cirka 3 år siden, fik noget binyrebarkhormonsalve, har aldrig haft udslæt i huden på arme og krop, og er ikke allergiker. Men det er spittellarver, der skyldes dette. Hvem ved? Det skal bekæmpes. Se, hvor udbredt det er i Tyskland. Danskere og tyskere tager det til Danmark. Det skulle forbydes, samt import af træer. Vi skal have beskyttelsesdragt på. Surt. Med venlig hilsen fra det nordlige Randers. Det er det altså også også et problem.
6: Jeg tror sgu, jeg bliver herovre på Djævløen.
8: Ja, men det kan Niels Bjørn, du vil
4: sige. Nej, jeg bliver nødt til at sige, at det her handler jo selvfølgelig om, som Kasper Christensen ganske rigtigt sagde, at dem, der importerer de her egetræer fra Sydeuropa, selvfølgelig skal de her træer i karantæne, selvfølgelig skal de inspiceres for, at vi er sikre på, at der ikke kommer invasive arter med. Men jeg mener stadigvæk, at vi er nået til et punkt, hvor vi ikke kan kontrollere, hvad det er for nogle arter, der er i vores natur. Og vi bliver selvfølgelig nødt til, når vi nu vil have alt denne dejlige, vilde natur, bliver vi nødt til at forholde os til det.
8: Okay, der er også en anden, der ringer ind til os. Han hedder Malte. Han er landskabsingeniør. Er det ikke korrekt, Malte?
11: Goddag. Nej, skov- og landskabsingeniør.
8: Skov- og landskabsingeniør. Ingeniør, ja. Undskyld, ja.
11: Studerende.
8: Studerende.
11: Først færdig om et år.
8: Okay.
11: Men jeg synes, der bliver taget lidt for let på det inde i studiet. Man kan sige, e-positionsspillerbillede spiser træerne, og så går de først videre, når de har spist alt det levende ved, eller alle bladene. Og hvis vi nu lader det løbe løbsk, så ser vi ud i en fremtid, hvor at vi måske ikke har så mange egetræer tilbage. Og egetræerne er nogle af de træer, som vi allerhelst vil have i Danmark. Der er over 1000 forskellige arter, som der er tilknyttet dem, og derfor så synes jeg, at vi bør gøre noget for at komme problemet til livs, inden det vokser sig alt for stort. Og måske have en handleplan, ligesom man har over for bjørneklo.
8: Så du er også en af dem, Malte, der kalder på en national handleplan?
11: Ja, det synes jeg er det eneste, man burde gøre. Og bruge et ord som rettidigt omhu her er måske ret passende.
8: Men når du selv er et menneske, der render rundt derude og kigger på skovene osv., forstår du så godt, at det fylder så meget i medierne, eller synes du også, at det bliver på grænsen til en lille smule hysteri?
11: Lidt hysteri, synes jeg, det er, men problemet er jo også, at hvis det irriterer mennesker i deres dagligdag, og hvis de ikke kan gå rundt der, hvor de plejer, så er det jo et problem, synes jeg. Bjørneklo er et andet problem, som man ikke typisk ser i parker og andre steder, hvor det ser sene for en, men sådan er det jo med billen her. Eller natsværmeren, ja.
8: Ja. Mads Kastrup fra Weekendavisen, begynder du at hælde en lille bitte smule til den anden side her? Nej, begynder du at hælde ud af den nationale handleplan, du kan høre, det har altså konsekvenser.
9: Ja, men vi har også haft biologer, som du lige har citeret, som siger, at nu skal vi også lige tage os sammen, ikke?
8: Men Malte ændrer ikke noget på din...
9: Jeg synes jo heller, at Kasper Christensen, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor at man ikke selv kan gå i gang med at gøre noget, hvis man er gartner og så videre, og man skal have, der skal sidde 12 mand om et ellipsbord, og der skal være flere møder, og der skal nedsættes et koordinationsudvalg, og der skal være, og så skal, for at få en handleplan og alt det der. Altså, hvis der er et problem, og så er der nogle eksperter, der ved noget om det, så kan man gå i gang med at handle på, hvad de siger, og hvis det er noget med noget gift, så man vil også få licens til at importere det, hvis det er det, der skal til. Mm. Meget enig med det, David sagde, vi er nødt til at kigge på det ud fra en helhed. Altså, vi kan ikke reagere som sådan alarm hver gang, der sker en forandring i naturen, noget, der er ubekvemt for os. Vi er nødt til at kigge på, hvad er det, vi har gjort, og hvad er det, vi har ødelagt i det hele taget. Fordi det er jo det, der er problemet. Mm. Og naturen er ikke bare noget, som skal være bekvem. Det er jo så det, vi hører her, at hvis folk har problemer med det, så må vi gøre noget med det. Nej. Altså, det er jo ikke sådan, det er. Altså, naturen slår tilbage, og jeg kunne da forestille mig, at der er mange biologer derude, der sidder og knækker lidt, altså, fordi de ligesom tænker, ja, altså, nu kan I så lære det, ikke? Altså, vi har selv lavet det her.
7: Okay, må man ikke også sige det her med hysteriet? Jeg er meget hysterisk, men jeg mener jo, man er for lidt hysterisk. Det er det, det handler om. Det handler om, at vi retter vores vrede mod lige præcis det her problem. Det gælder jo, nu arbejder jeg inden for sådan et kriminalitetsområde. Det er meget sådan parallelt, ikke? Man kigger på dem, det er det her, der er problemet, men så løfter man ikke blikket og forstår, hvad er det faktiske problem, ikke? Mm. Så vi skal bestemt være hysteriske, men vi skal være hysteriske overfor de faktiske udfordringer. Og det er jo, at vi har et rimelig ødelagt, ret så ødelagt natur i Danmark, som er med til at skabe de her problemer. Og hvem er skyldneren, eller hvem er det ligesom, hvem er den skyldige, undskyld, det er jo os selv.
8: Malte, tusind tak for at ringe ind til os.
11: Det var så lidt.
8: Og Kasper Christensen, tusind tak for at ringe, for at du også ringede ind til os. Han har måske allerede lagt på. Men ved I hvad, så har jeg også bare tilbage at sige tusind tak til jer, kære sommerpanel, for at være med i vores udgave af Sommersalon i den her fredagssalon, eller Sommersalon, P1-debat Sommersalon, i den her omgang. Tusind tak til jer alle sammen.
6: Selv tak.
8: Det her program, det blev til i samarbejde med Clara Faus Spies og Siv Søby Rasmussen og Anna Sonja Brun. Mit navn er Mathias Pedersen, og P1-debat er tilbage i sin normale form på mandag kl. 12.15. Ha' en god weekend, når I kommer dertil.
12: Hej Maria.
13: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
14: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
15: Det var, hører du mig.
16: Hej Wilson.
14: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
15: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
16: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
14: Men kan der opstå ægte følelser?
17: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
14: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
18: Norges stjerneangriber Erling Haaland har scoret mål på mål her ved VM. Det er vel hans fortjeneste, at Norge har trodset årtiers slutrundetørke og roet sig hele vejen til kvartfinalen. I morgen skal vikingerne spille deres skæbnekamp mod England. Men har Erling Haaland og resten af holdet, hvad der skal til? Dagens gæst, tidligere landsholdsspiller Mathias Sanka, ved alt for godt, hvordan det er at stå over for målmaskinen. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
19: Hele holdet og staben sætter sig ligesom på plænen. Og som en enkelt mand foran. Og som du siger, jamen, så plejer det at være Martin Ødegaard. Og den her gang bliver stafetten ligesom givet videre til Erling Haaland. Superstjernen, jamen, som har scoret to mål her i den her sejr over Brasilien. Som jo er nok det største norske fodboldresultat nogensinde. Og så begynder han ellers taktfast at slå på trommen. Og så bliver der ligesom råbt af alle fansene ro, mens de laver den her ro-bevægelse i takt op af tribunen.
20: Det der med, at Erling Haaland han får taktstokken der, er det sådan en symbolsk overlevering?
19: Det her, det var simpelthen en stadfæstning af, at han er en superstjerne.
20: Og med et smil på læben ligner han en, der godt ved det selv. For ved det her verdensmesterskab har Norges stjerneangriber Erling Haaland scoret mål på mål på mål.
1: Han er så sindssyg, Erling Haaland!
20: Det er hans fortjeneste, at Norge har trodset årtiers slutrunde tørke og roet sig hele vejen til kvartfinalen og til en plads i fodboldhistorien.
21: Altså, det er helt sindssygt. Jeg har ikke oplevet noget så her i hele mit liv.
20: I morgen skal vikingerne spille deres skæbnekamp mod England. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om Erling Haaland og resten af holdet har, hvad der skal til. Det spørger jeg en, der kender både træner og spiller om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Du har selv, Mathias Sanka, spillet for det danske landshold i mere end et årti. Er du ramt af sådan norsk VM-feber lige nu?
22: Jeg er i hvert fald ramt af en eller anden misundelse over den her norske VM-feber, den her sommer, som de jo har. Det er at sammenligne med en forelskelse, hvor at du er skør og på grænsen til helt gal i de her dage. Og det eneste, du tænker på, det er højst sandsynligt Erling Haaland, Martin Ødegaard, Ståle Solbakken og resten af gutterne, der er i gang nu.
20: Det er lige før dagens gæst overvejer at købe en norsk fodboldtrøje, så han er helt klar til kvartfinalekampen.
22: Jamen, jeg hedder Mathias Sanka Jørgensen, kaldet Sanka, og jeg har spillet fodbold hele mit liv.
20: Og hvor har du spillet henne? Jeg ved det jo godt, hvor du selv siger.
22: Jeg har spillet i, jeg har lyst til at sige, 6 forskellige lande, måske 7.
20: De fleste kender ham nok som klippen i FCK's midterforsvar. Og så nåede Sanka at spille 37 landsholdskampe for Danmark, før han lagde den rød-hvide trøje på hylden.
1: Sanka har scoret efter bare et minut, inden Mathias Sanka Jørgensen scorer sit første landskampmål.
20: Men der er et sted, du ikke har spillet, og det er jo Norge.
22: Ja, det har jeg ikke, men jeg har haft rigeligt med norsk islet, kan man sige. Jeg er blevet skolet og opdraget af en mand, som er en del af grunden i hvert fald til den norske succes lige nu.
20: Ståle Solbakken, den norske landstræner, er en af de mange nordmænd, som Mathias Sanka Jørgensen kender. Og en anden er ham, der lige nu scorer alle deres mål, stjerneangriberen Erling Haaland.
23: So Manchester City are ready and the Brentford players are here at the Etihad.
20: Hans hold Brentford skal nemlig for et par år siden spille mod de regerende Premier League-mestre fra Manchester City. Oddsene for sejr er ikke meget store, og til taktikmødet diskuterer de blandt andet, hvordan Sanka som forsvarer skal holde Erling Haaland væk fra målet. Noget, der er væsentligt lettere sagt end gjort.
22: Det, du kan gøre, det er at stoppe de andre i at spille bolden til ham simpelthen. Han er exceptionelt dygtig, og det, han er allerbedst til, det er at dukke op i feltet. Hans timing er på et helt andet niveau, og måden, han kommer frem til chancer og scoringer, det er der ikke nogen, der kan komme i nærheden af, og slet ikke på nuværende tidspunkt.
20: Så hvad er din opgave? Altså, hvad er det, du har sat dig for der?
22: Min allerfornemste opgave i de kampe, jeg har spillet mod, det har været at forstyrre hans timing.
20: Hvordan gør man det som forsvar?
22: Det er jo fysisk ved ligesom at gå ind og kan man sige, skubbe ham ud af balance og sørge for, at din timing i at forstyrre ham er bedre end hans timing til at gøre sig klar til at modtage den her. Og på en eller anden måde, jamen, så føler man jo, at det er en slags snyd. Men det er lige inden for reglerne, hvor man godt må. Men det bliver du simpelthen nødt til, når du har med spillere hans kaliber at gøre.
20: Der er også det med Haaland, at han er gigantisk. Og at du er jo selv ret høj, så det er jo virkelig ikke for at underminere dig. Han er en 95, så er han bare meget, meget bred, og altså, selv hans hoved er jo gigantisk. Så bare mellem os to og dem, der lytter med. Var du lidt nervøs første gang, du skulle stå over for ham?
22: Ja, for du kom til at se rigtig, rigtig dum ud. Og slukker du bare et enkelt sekund for koncentrationen, jamen, så snyder han dig, og så ligger bolden ind i rosen.
1: To the penalty area, clips in across. Haaland is there, right across the face of the goal. Gundogan couldn't get to it.
24: There's an initial movement on the back post, just in around the back.
20: Så tag mig lige med til kampen der i 22 mellem dig og Haaland, og de andre selvfølgelig også. Hvordan går det så med at holde en af verdens bedste angribere for målet? Hvordan udspiller det sig?
22: Jeg har jo nok min allerbedste kamp nogensinde, eller i hvert fald en top 3. Så det går rigtig godt.
1: That's brilliant defending.
20: Hvad var det, du lykkedes med?
22: Jamen lige netop at irritere ham.
1: Crossing position on the left, in towards Haaland, headed away.
22: Og så er vi nok også lidt heldige med, at han ikke lige ramte sin allerbedste dag.
0: City battering on the door. Brentford still defending magnificently.
20: Så hvad ender kampen med?
22: Vi ender med at vinde 2-1. Og det er en af de kampe, som jeg kommer til at vise min søn, hvordan far han virkelig proppede Erling i lommen den ene kamp.
20: Ja, for det var måske mere undtagelsen end reglen. Erling Haaland er dødsensfarlig.
22: Han er den her X-faktor, som de ligesom kan bringe i spil. En superstjerne, der scorer mål. Og der scorer mål, også når han måske ikke spiller rigtig godt.
20: Men lige nu rækker hypen også ud over fodboldbanen. På sociale medier flyder det med memes om hans kropsholdning, billeder af ham i cowboystøvler, Nike-reklamer, hvor ham og Channing Tatum sidder i lotusstilling. Og i Norge er der nu skabt en særlig turistrute, hvor man kan smage Haalands yndlingsbagværk og gå en tur i hans barndomsby.
22: Han er en afslappet mand, som kan lide hans friske mælk, raw honning og en masse proteiner direkte fra kilden. Og egentlig bare fuldt ud bestemt på, at han skal være den bedste angriber i hele verden.
20: Og så må vi jo vel bare sige, hånden på hjertet her, at Erling Haaland er vel en ret stor del af grunden til, at Norge har kvalificeret sig her efter 26 pinefulde og lange år.
22: Jeg tror endda, det er 28. Men ja, det er han uden tvivl. Vi kunne danse rundt om en varm grød og give den til Ståle Solbakken eller til alle mulige andre. Men faktum er, at de har nu et våben, som de kan bruge, og som er jamen, nærmest ustoppeligt, i hvert fald i den her slutrunde.
20: Det er 28 år siden, at Norge sidst har været til et verdensmesterskab, og det må jeg lige gentage, det er 28 år siden.
2: Det var næsten surrealistisk.
20: Så da det endelig lykkedes den, er der en norsk jubelfest. Holdet bliver branded som vikinger, og da de rejser mod VM i USA, så roer de norske fans med.
22: Jeg har, kan man sige, nyt den her måde, hvordan de nærmest har indtaget New York med deres robåde overalt. Om det så er på Times Square, om det er rulletrapper op fra subwayen i New York, jamen så er de her og fuldstændig overtager Times Square og en yoga-session midt.
20: Ja, hvordan ser det ud?
22: Jamen, du står her midt imellem billboards og lys i alle farver. Og så står der de her mennesker, som har tænkt sig at lave yoga. Den her lille, fredfulde lomme. Og de havde ikke lige regnet med de her norske fodboldfans, som sætter det hele op. Og som kører med på deres warrior pose.
20: Det går rigtig godt for Norge til at begynde med det samme. De vinder deres første kamp i gruppespillet. Du kender jo også flere spillerne ud over Erling Haaland. Hvad er det egentlig, de som sådan kollektiv kan, altså samlet hold?
22: Som kollektiv, jamen, så er det jo igen de her skandinaviske dyder. De er på præcis samme side i bogen i nærmest alt, hvad de foretager sig. Om det er til træning, om det er, når de laver deres hylde sammen med deres fans, jamen, så er alle indstillet på, at det er den her vej, vi går. Og hvis der er en ting, som man skal rose deres træner Ståle Solbakken for, jamen så er det at kunne træne hold til virkelig at sige, jamen det er den her måde, vi er på, når vi er nordmænd, og når vi er det norske landshold, jamen der er han i en liga for sig.
20: Så det er fællesskabet, altså på en eller anden måde noget, der faktisk afspejler de skandinaviske samfund?
22: Helt klart, og det her med at følge regler. De sørger for at gøre hinanden bedre. Og det er lidt det, som i fodboldregi tit har været en skandinavisk ting.
20: Ja, det er sjovt, ikke? Altså, pligtfølelse, fællesskab, sådan autoritetstro, selv på en fodboldbane, der går skandinaver ikke over for, for rødt lys. Altså, det er virkelig meget fantastisk, at det kan oversættes sådan. Men jeg fornemmer nærmest også, når du beretter, at der ikke er rum til, at sådan en som Erling Haaland, selvom han jo er helt unik, så er han ikke en diva. Altså, han er ikke sådan ud over de andre. Altså, han er også en del af fællesskabet på lige fod med de andre spillere.
22: Jeg tror slet ikke, behovet ligger der. Og de har fuldstændig købt den på den plan, og den måde, som Ståle Solbakken vil have dem til at være på. Og der er ikke nogen, selv sådan nogle superstjerner som ham, der er for store til at gøre det for deres land.
3: Det er jo det, som giver selvtillit til gruppa, at du har verdens bedste målscorer på laget ditt. Men hvis han ikke scorer mål på et år, så hjælper du ikke.
20: Lad os tale lidt om Ståle Solbakken, fordi ham kender du også rigtig godt. Han har trænet dig i FCK. Altså, du har faktisk haft en anden form for relation til ham, siden du var 17 år gammel.
22: Ja.
20: Hvem er han for dig?
22: Han er nok den største, kan man sige, bidragsyder til min karriere, og han er en mand, som ser lidt... Han er i hvert fald meget karismatisk.
20: Hvad skulle du til at sige før?
22: Jamen, han går jo ind med sin ranke ryg og træder ind i et lokale, og han skaldede isse, men med en tro på sig selv, som du nærmest kan mærke gennem luften.
20: Så har han sådan en lidt, fornemmer jeg, direkte måde at være på?
22: Han er ekstremt direkte, okay. Og det er ikke alle, der er til det, og det kræver nogle gange noget tilvænding.
20: Jeg ved også, han har givet dig noget modspil i jeres tid sammen her. Kan du huske første gang, du fik sådan en røvfuld af Ståle Solbakken?
22: Ja, som sagt, så skal man jo bladre et helt katalog af gange. Han har ligesom sat mig på plads eller lignende. Men den første gang, det er sådan en, jeg aldrig nogensinde glemmer. Vi skulle i Søndermarken og løbe vores løbetræning. Og det gjorde jeg tydeligvis ikke godt nok. Jeg endte anden sidst eller tredje sidst, og løb helt forfærdeligt, synes han. Så jeg blev smidt ind i midten af gruppen, og så fik jeg ellers en skideballe, som jeg aldrig glemmer. 17 år gammel, at nu skulle jeg ligesom lige vide, hvordan skabet står her, og han var så tæt på at ringe til Morten Olsen og sige, at jeg ikke skulle med det landshold.
20: Okay, det var en rigtig trussel for en ung knægt der.
22: Ja, det var det, fordi han synes simpelthen ikke, jeg havde gjort det godt nok til, at jeg skulle ud og have den belønning. Og det var også på sin vis hans måde lidt at sige, nu er det gået der rigtig, rigtig godt, og du skal ikke bare tage det for givet. Der er hårdt arbejde, der forventes her.
20: Blev du så en bedre løber efter det?
22: Ja, jeg lærte i hvert fald at æde den del af mig selv og komme ind til tiden fremover.
20: Sådan noget med trænerstil er jo også blevet et stort tema de senere par år, hvor man også har haft forskellige stiltyper i Danmark. Om man skal være blød, eller om man skal være hård, eller hvordan man ligesom skal ligge snittet, og der er rigtig mange holdninger til. Er det nødvendigt med sådan en lidt hård, kontant stil, som Ståle Solbakken har?
22: Hver mand har jo sin egen. Det, man ikke må misforstå med en mand som Ståle, det er, at han holder ekstremt meget af sine spillere. Og dem, som gør det, der skal til, jamen dem behandler han som er familiemedlem på en eller anden måde.
20: Så når du har fulgt Norge til slutrunden her, hvad er det så for en Ståle Solbakken, du har set på sidelinjen? Nu nævner du selv familie, ikke?
22: Jo, og det er netop en Ståle, som nyder et hvert øjeblik. En Ståle, som når vi får de her videoer fra kampene efter kampene, hvor han står og holder i sin tale, jamen, så ser jeg en ekstremt stolt mand.
3: Norsk, ikke bare fodboldhistorie, men generelt norsk historie. Det er så stort. Det kommer aldrig til at ske igen, for vi kommer jo til at kvalificere
20: os. Hvad siger han?
22: Ja, man siger jo efter deres kamp mod Elfenbenskysten.
3: Det er dere, som har gjort det, så at alle kan være drita fulde i 14 dage i Norge, uden at nogen ser rart på dem. Det er det dere, som har skabt.
22: Først fortæller han drengene, jamen, hvor stort det er, det de har gjort.
3: Og i dag skal du nyte.
22: Og så til allersidst, jamen, så kommer der den her, and Mr. Ancelotti, we're coming for you.
3: Carlo Ancelotti, we're coming for you.
22: Og igen, det giver de her mænd en idé om og en tro på, at det kan lykkes at slå fodboldovermagten Brasilien.
4: Nu er der mindre end en time til Norge skal spille 8. finale til VM.
20: Ja, så skal Norges VM-skæbne afgøres. Endda mod de femdobbelte verdensmestre fra Brasilien.
4: Og det er landet, der har vundet flest VM-titler.
20: Men Mathias Sanka Jørgensen er ikke så nervøs på sine norske kammeraters vegne.
22: Nej, jeg har en fornemmelse på, at jamen, ved du hvad, de har simpelthen kørt sig selv så meget op.
20: Mener du det mod Brasilien?
22: Ja, men jeg har også en lille følelse af, at Brasilien på det nuværende ikke var det helt store. De havde ikke været så godt kørende. Og så samtidig, jamen, så skal de møde sådan en flok nordmænd, som jamen, ret beset løber rundt med flaget på trøjen.
20: Helt høje på vikingestemning og protein.
22: Fuldstændig. Altså, jeg ved ikke, der må være ekstra kollagen og kreatin og protein i alt, de spiser lige pt.
5: Og så kan vi altså få sat gang i 8-delsfinalen mellem Brasilien og Norge.
20: Kampen fløjtes i gang.
5: Dødspark til brasilianerne.
20: Norges målmand redder straffespark. Han står en fuldstændig vanvittig kamp. Og i den anden ende af banen stiger Erling Haaland til værs og hætter bolden i nettet til 1-0.
5: Schilderup indlægget. Haaland!
20: Men Haaland er ikke færdig. Med knap 90 minutter spillet, der tyrer han bolden næsten symbolsk mellem brasilianske ben og ind i nettet.
22: Og så bliver det den her nye superstjerne, som ender med halvflabet på en eller anden måde, stå bare og smile, og et hold, som bare hopper op på skuldrene af ham og ja, nyder, at de er, hvor de er.
20: Er det sådan en fodboldkamp, der faktisk skriver sig ind i historien? Altså, den var på alle måder legendarisk.
22: Det bliver snakket om i Norge, jamen for altid.
20: Ja, for altid. Det var jo fuldstændig sindssyge billeder også, man fik tilsendt fra Oslo. De vinder 2-1 over Brasilien. Det er Haaland, der scorer begge mål. Og vi ser jo virkelig på mange måder et stjernernes VM også, ikke? Altså Messi fra Argentina, Mbappé fra Frankrig, Ronaldo, der også lige er røget ud. Altså, hvor vigtigt er det for et hold at have de der kæmpe stjerner?
22: De betyder ekstremt meget. De betyder meget udadtil. Men også, at man som nationer, som hold jo, der prøver man at beskytte dem så vidt muligt. Fordi du ved, jamen, kan vi få dem her i gang? Kan vi få Mbappé, Haaland, Messi i gang? Jamen, så ved de, at i de her situationer, hvor det virkelig står og tipper, jamen, der er det de her gutter, der gør forskellen. Der er det dem, der kan score det der ene mål, som i moderne fodbold betyder så ekstremt meget.
20: Så en del af kollektivet er faktisk også at spille de helt store stjerner gode?
22: Spille dem varme på en eller anden måde. Sørge for, at de kan komme derud og føle, jamen ved du hvad, Haaland han ved, at den ene gang den er der, så rammer den også plet. Og det er fordi, at fodbold er et spil om marginaler.
20: Nu venter England i en kvartfinal. Og jeg ved ikke, om du også har set videoen, men Harry Kane, som er Englands stjerneangriber, han virker en smule medtaget.
7: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. Yeah, I've just been singing there, comedy talk, but...
22: Der kan du også snakke om en mand, som giver alt.
7: My place is gone.
22: Det, som faktisk er interessant i lige netop det her matchup, det er jo, at det er to nationer med fuldstændig omvendt fortegn, der mødes. Altså England, som er under massivt pres for at levere den her VM-slutrunde i så lang tid, og så et hold som Norge, som fuldstændig virker som om, de spiller uden noget pres, men samtidig bliver løftet af en hel nation. England står jamen, nærmest tynget af det.
20: Så siger du med det også, at Norge de nærmest kun kan vinde, uanset udfaldet af kampen?
22: Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg er ikke i tvivl om, at Norge kommer til at spille en god kamp. De er op imod et hold, som på papiret burde slå dem. Men det er ikke et hold, der på papiret burde slå dem 10 ud af 10 gange. Vi snakker måske en 60-40. Og så, hvis man tillægger det her ekstra pres på englænderne, og den her støtte, som nordmændene går på, jamen så i min bog, så bliver det helt vildt lige.
20: Uanset om Kane er tilbage i topform eller ej, så har vores skandinaviske naboer fået den fodboldsommer, de har drømt om i årtier.
21: Det er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke oplevet noget så her i hele mit liv.
20: En, der for os her i Danmark kan sammenlignes måske med EM i 92, eller måske med EM i 21, hvor Mathias Sanker Jørgensen selv var en del af holdet.
22: Den følelse, jeg havde af det, da vi havde slået Rusland og kørt, jamen, så fik vi PET til at køre os igennem byen. Fordi vi simpelthen var sådan, vi vil ikke snydes for den her følelse, som folk har lige. Og vi rullede op igennem Sankt Hans Torv, og der var simpelthen distortion level fester på gaden, fordi Danmark havde vundet en fodboldkamp.
20: Og det skulle I være med til at opleve?
22: Det ville vi ikke snydes for.
20: På en måde så har det her VM også bare bevist, eller er i gang med at bevise, hvorfor at det er noget helt andet end at se klubfodbold eller alle mulige andre ting, fordi det er fornemmelsen af, at alt kan ske.
22: Der er ikke noget større end et VM i fodbold. Det største, du kan vinde med dit klubhold, det er Champions League. Og der vinder du for en by. Når du spiller for dit land, der spiller du for alle dem, som du kan huske, fra du var et barn. Ham kioskmanden, du plejer at købe en slikpind af. Din lærer, dine pædagoger. Alt. Det er større, simpelthen.
20: Jeg hæber også på den.
22: Ja, efter sådan en snak her, så kan man nærmest ikke gøre det. Man bliver helt varm.
20: Okay, Sanka, tusind tak for besøget.
22: Det var sådan.
20: Slut på Genstart, som er lavet af Signe Pallishøj, Charlotte Koval, Jonas Jos Andersen, og jeg hedder Anna Ingrich.
6: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst. Løbende.

0: Lillefinger, Georgia Boy, Knægten og Erik the Cowboy. Der er nogle af de truckere, der siden 70'erne har kørt Europas motorveje tynde. De drømte alle om eventyr og frihed. Men drømmen blev undervejs udfordret af uheld, banditter, stridigheder og et Europa i hastig forandring.
1: Jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Jeg har valgt, at vi skal starte hos en ny trucker, som du slet ikke har mødt endnu.
2: Så er det Mr. Georgia Boy.
1: Georgia Boy. En mand, der også lige fra begyndelsen af Convoy Buddies levetid, bliver et æret medlem. Og som også har en hovedrolle i det DR-program, vi har brugt klip fra i et tidligere afsnit.
2: Hvordan får man sådan et navn?
1: Det er med Frode Munksgaard, der møder de nye danske truckere fra Convoy Buddy i udsendelsen Landet Rundt.
2: Ja, hvordan får man sådan et navn? Det kom, så ja, det var alle dem der rendte syg på fra staten Georgia, og så fik de tæsk og blev smidt i en bus og kørt hjem igen. Men så er jeg nok en af dem.
3: Altså, en del af en trucker, det er også hans CB-radio, hans walkie, hvor man kan kalde de andre inden for de der 3, 5, 6 kilometer efter, hvor lovligt den er, ikke?
2: Jo. Det er jo nejlige ting at kan sætte og sluge her med hinanden, ikke? Og natten smule mod mørk og de store landveje og familien langt væk, ikke? Og der er altid et eller andet at snakke om. Jo, det er dejligt.
1: Georgia Boy her hedder også Willy Davidsen. Og i dag er han i slutningen af 70'erne og lyder sådan her.
4: Willy Davidsen. Ja, kaldt Georgia Boy.
1: Willy er en grand old cowboy. Det er også derfor, vi starter hos ham. For han har kørt lastbil siden 1967 og kører stadig den dag i dag. Så Willy kan ligesom tale mere om det meste. Og vigtigst af alt, så kan han fortælle lidt om, hvordan det har været at bo i en lastbil i, ja, undskyld Willy, gamle dage. Og så har Willy også bare en personlig historie, som jeg synes er ret interessant. Og det er der, vi starter.

0: Det er sådan, at Willy altid har interesseret sig for lastbiler. Lige siden han var en lille dreng.
1: Når jeg cyklede i skole, så satte jeg op på hovedvejen. Der kunne jeg sidde i 2 timer og kigge på lastbiler. Jeg var så fascineret over de der chauffører der. Altså, jeg skulle være ligesom dem. Nøjagtigt. Jeg lavede helt mærke til, hvad tøj de havde på om morgenen, og så skulle jeg købe sådan noget tøj, og når jeg fik tjent nogle penge. Jeg skulle ligne dem og være ligesom dem. Det var nok allerede besluttet for barns ben af, det skulle jeg bare være. Så min farbror var vognmand oppe i Vennerup, så der skulle jeg altid på ferie, så jeg kunne komme med ham ud og køre. Så det var egentlig der, jeg startede.
0: I 1975 begynder Willy at køre eksport. Og i dag, hvis han selv skal give et slag på tasken om, hvor mange kilometer han har kørt sammenlagt i løbet af de sidste 60 år, så lyder det noget i retning af
1: 10-15 millioner.
0: 10-15 millioner kilometer.
1: Ja, det er svært at sige. Ja. Men det er sådan noget, det er jo mange kilometer.
0: Ja, det må man godt nok sige, Willy. Wow. Og jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at Willy gennem de sidste 60 år har boet lige så meget i sin lastbil som derhjemme. Det er helt vildt. Da Willy starter med at køre lange eksportture i 1975, er det nogle lidt andre biler, man kører i end i dag.
1: Jeg fik sådan en Volvo F89, så det var, der startede jeg sådan en. Der var 2 døre, 2 stole, et rat, et speedometer og en tankmåler. Og så slog blinklys til højre og til venstre, så var der vist ikke mere i det ende.
0: Jeg kan lige tilføje lidt til beskrivelsen af den her Volvo F89. Altså det, der bliver Willys andet hjem der midt i 70'erne. Det er en ret flot sag, sådan set med nostalgiske øjne. Helt firkantet, ofte malet i rød, med stor sort gitter foran og Volvo skrevet på den gamle måde med de sorte bogstaver. Inde i førerhuset, der er der næsten ingenting.
2: Lyt til podcastserien Truckerne. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Om lidt, så kan du høre K-Live her på P1. I time 1 skal det handle om børns læsevaner, som har været under lup det forgangne år. Enten læser de for lidt, eller også læser de det forkerte, lyder det ofte. K-Live går i børnehøjde og læser op på børnenes litterære helte. I time 2 er der fokus på Erling Haaland, der ikke bare er blevet norsk folkehelt på fodboldbanen. Internettet har taget nordmanden til sig som en slags meme-konge. Den unge fodboldspiller leger selv med og illustrerer, hvordan fremtidens stjerner er medaktører på sociale medier. Det og meget andet kan du høre i K-Live lige efter radiovisen.

0: Det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, er glad for, at EU-kommissionen nu slår fast, at Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at de overtræder EU's regler. Hun har været meget aktiv i arbejdet med at lovgive på området og langer ud efter Meta.
1: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
0: Ifølge Christel Schaldemose er EU-kommissionens konklusion i dag et vigtigt skridt, men hun tror, at Meta vil forsøge at trække sagen i langdrag. Selvom selskabet nemt vil kunne ændre på platformene, så vil ikke så let blive hængende.
1: De kan godt leve op til det her, og de kommer ikke til at miste os som kunder. Der vil stadigvæk være millioner af mennesker, som vil bruge sociale medier. Det, der bare vil være rigtig vigtigt, det er, at vi når frem til, at folk bruger den tid, de har lyst til, og ikke fordi de ender med at blive hooked, blive afhængige, og så ender med at bruge langt mere tid på det. Meta skal ændre designet.
0: Og gør Meta ikke det, så kan selskabet altså ende med at blive idømt en kæmpe bøde på over 80 milliarder kroner. Mens egeprocessionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, så er Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. I hovedstaden Berlin har den flere steder bredt sig til biler og dørkarme, og borgere og flere steder blev frarådet at åbne deres vinduer, fortæller reporter Victor Schrøder Friis fra Berlin.
2: Er man tæt på dem, så inden man går ind, så anbefales det altså, at man tager tøjet af, inden man går ind, for så man ikke slipper de her brandhår med ind i sit hjem. Derudover så kan man have en rulle tape med i hånden, så man kan fjerne de her brandhår, hvis man skulle have fået det på huden. Så der er en masse sådan helt lavpraktiske råd, man kan gøre ifølge myndighederne.
0: Og de tyske myndigheder tager også utraditionelle metoder i brug for at bekæmpe larverne i egetræerne, siger Victor Schrøder Friis.
2: Måske mest vildt er, at man nogle gange bruger helikopter til at sprøjte sådan noget biomateriale ud for at ramme de her larver, før de laver brandhår. Derudover så indsamler man dem også med store støvsuger. Det har vi set mange gange rundt her i området, og de er stadigvæk i gang med det.
0: Lød det altså her fra vores reporter i Berlin. 19 personer er fortsat savnet efter en voldsom skovbrand i det sydlige Spanien. Andalusiens regionale leder skriver på X, at mindst 11 personer er døde, og 8 er såret, 4 af dem alvorligt. Redningstjenesterne er fortsat i gang med rednings- og eftersøgningsaktioner i området, og ifølge nyhedsbureauet Reuters, så er der tale om den dødeligste skovbrand i 2 årtier i Spanien. Herhjemme er der sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.

0: Aske er 13 år. Og midt i den der del af livet, hvor den tidlige pubertet virkelig begynder at bulre ind i systemet med alle op- og nedturene. Aske kommer i konflikt med folk, han bliver forelsket, og så møder han en ninja. En ternet en, som virkelig kæmper for retfærdighed. Og det bliver et ret skæbnesvangert møde for Aske, som i øvrigt er hovedperson i Anders Mattesens populære børnefortælling om den ternede ninja, som i år kan fejre sit 10-års jubilæum. Med både bøger og tre yderst succesfulde animationsfilm, som virkelig har taget danske børn og unge og forældre med storm, og som ved den seneste ninja-film bidrog til at give danske biograffilm et af de bedste år nogensinde. Det var sidste år. Dagens K-Lives sommertime med en række perler fra arkivet står i dag i børnenes og i de unges tegn, hvor vi blandt andet skal høre, hvorfor 10-årige Anton elsker de her film og fortællinger om den ternede ninja. Og vi begynder i det svenske, så lad os komme i gang. Mit navn er Linnea Albinus Lande. For historierne om to svenske børnefigurer, der hedder Lotte og Totte, er dukket op igen for nylig i en moderne indpakning til en ny generations børn.
1: Hej med jer. Jeg er Lotte. Nu er Totte og mig endelig kommet som film.
2: Er vi?
1: Ja! Åh, sejt. Det er den perfekteste film, hvis det er første gang, du skal i biografen.
0: Og oprindeligt er det her univers skabt af Gunilla Volde i 70'erne, men i løbet af det seneste år er Lotte og Totte blevet udsat for en ny fortolkning, som både biograffilm, det kunne vi høre her, og som tegneserieafsnit, der ligger på DRTV. Så K-Live har zoomet ind på de her to svenske figurer og været på en tur i børnehave. Helle Strandgaard Jensen er flittig kender og bruger af Totte og Lotte-universet som professor i kultur og digital historie på Aarhus Universitet. Og i begyndelsen af februar i år talte vi med hende om det spejl, de her to figurer er eller var for børn.
3: Altså Totte og Lottes verden starter jo ligesom i starten af 70'erne med sådan en... virkelig sådan, man lægger mærke til, hvordan børnene... Hvad er det, børn gerne vil? Hvad er det, børn laver i deres hverdag? Så det er sådan et hverdagsunivers, hvor de, ligesom, de små ting er spændende og nye og friske. Altså det at få en lillebror, eller det at gå til lægen, eller bruge en støvsuger for eksempel.
4: Og hvordan blev det modtaget dengang, sådan nogle hverdagshistorier?
3: Jamen, altså, det var virkelig sådan meget op i tiden, det her med. Altså, det havde virkelig sådan tag i folk, fordi at der var sådan en bølge i alle de nordiske lande, men man var meget optaget af sådan, hvad laver børn, mens de er børn? Hvad tænker børn på? Børn var ikke længere sådan nogle, der bare skulle skynde sig at blive voksne og gå i skole og sådan noget. Man var sådan meget optaget af sådan, børn nærmest sådan folkloristisk. Altså, hvad er det? Man var nysgerrig på. Hvad tænker børn? Hvad føler børn? Hvad er de nysgerrige på?
4: Mm, når de går til lægen.
3: Når de går til lægen, hvorfor er det børn? Ja, præcis, altså børns følelser, og sådan meget det hverdagslivet.
4: Og hvordan trives det så i dag?
3: Jamen, den børnekultur har faktisk stadigvæk sådan meget tag i sådan det nordiske børnekulturlandskab. Man er også stadigvæk meget optaget af, hvis man for eksempel ser alle mulige DR-programmer eller sådan noget, det der med sådan, hvad føler børn, hvordan har børn det? Man vil gerne ligesom lytte til børn, man interviewer også børn. Så, så der er en meget sådan stærk sammenknytning af, sådan en rød tråd fra den børnekultur, som opstår i starten af 70'erne, så til det, vi faktisk har i dag.
4: Mm. Og så fik vi for eksempel sidste år Lotte og Totte som biograffilm. På fredag udkommer der så en ny serie, der bliver vist her på DR i Ramachan. Hvordan vil du beskrive Lotte og Tottes overgang til filmen og tegneseriens verden? Bliver de helt de samme, som de var i bøgerne, eller sker der alligevel noget med dem?
3: Altså, der sker jo noget... Der kan ske noget andet, ikke? Altså, det her med, at man kan både putte mere... Altså lave nogle lidt mere udbyggede historier. Man kan også... Men man kan sige, at det er også måske sådan... Det er måske mere sådan business-agtigt, men det er jo også noget med, at man ligesom... Man har nogle fans af bøgerne, og så skaber man noget mere til den fanbase, kan man ligesom sige. Nu ved jeg... Altså, men det er jo også meget sådan forældrene, som sådan også har været fans, da de var små. Men det er meget... Altså sådan, man prøver også... Derfor prøver man også ligesom at være tro over for det univers, som har været i bøgerne, så fansene ikke bliver skuffet.
4: Mm. Og fansene, Helle Strandgaard, er det dig for eksempel?
3: Jeg er stor fan af Totte og Lotte.
4: Ja.
3: Ja.
4: Hvorfor?
3: Ja. Jeg synes, de kan noget. Altså det der med, når man... Nu har jeg en teenager, men når man er voksen, og man har et mindre barn, og man ligesom for eksempel, hvis man skal til lægen, eller barnet er meget optaget af støvsuger, eller sådan noget, så kan man ligesom... Hvis man læser de der bøger sammen med børnene, så kan man ligesom få sat de sådan nogle gode sådan, igangsætter i forhold til at få nogle samtaler med sit barn om forskellige ting. Det kan for eksempel være sådan noget med, der er jo... Der er sådan en med Lotte og Totte, hvor de skal klæde sig ud, men jeg tror, hvis det er også nok af den, at de sådan tager tøjet af, det kan jo give sådan nogle fine samtaler om, sådan, hvordan er man forskellig, eller hvordan er man ens, når man ikke har noget tøj på, eller hvor man ikke skal være bange for at komme til lægen, fordi så kan man blive vaccineret for farlige sygdomme. Mm.
4: Så du vil sige, det er ret konkurrencedygtigt alligevel i dag, overfor det vel af andre børneuniverser, som vi tilbydes?
3: Det er det, men det er det også i og med, at det ligesom er sådan en klassiker, så det er sådan noget, du ved, man kan selv genkende den fra, man selv var barn og fik den læst, da man selv var barn, og så når man selv får børn. Så det er ligesom den der klassikerstatus, kan også være med til sådan at konsolidere, eller sådan gøre det endnu et brand endnu stærkere, eller sådan. Og så fordi det også, altså det er fordi, der er den der lange røde tråd sådan i den nordiske børnekultur, så holder det ligesom ved. Så det på den måde er det konkurrencedygtigt.
4: Mm. Så der er noget kraft i nostalgien der, også for dit vedkommende, kunne jeg forestille mig.
3: Ja, også for mit vedkommende, men det er der. Men det er der for mange, og det er sådan en meget kraftig drivkraft i børnekulturen generelt. Det der med, hvis man nogen kender noget fra de var små, så vil man gerne dele de samme ting med sine egne børn.
4: Mm. Men har der alligevel ikke været mange forsøg på at lave sådan pædagogiske bøger om, hvordan det er at gå til lægen, eller til tandlægen, eller at skændes? Er der noget særligt ved Lotte og Tottes måder at portrættere de der hverdagssituationer på, som du tænker er grunden til, at de har fået så stor succes?
3: Jeg tænker, at nogle af dem har sådan en lidt også en... Altså, de kan godt have lidt sådan en... Det der med et meget fint ord hedder sådan dual address. Altså sådan noget med, de taler også lidt til den voksne, som sidder og læser dem. Altså, der er sådan... Der kan være en lille snært sådan af ironi, eller sådan lidt sjov, sådan lidt spøjse formuleringer, for eksempel sådan... Nå, men altså, så er man også blevet vaccineret for farlige sygdomme. Der er jo ikke nogen, der siger, at man bliver vaccineret for farlige sygdomme, man bliver vaccineret for corona, eller hvad man nu gør, ikke? Men altså, de er ligesom sprogligt, er de sådan sprøde på en sjov måde, som måske også kan tale lidt til den voksne, og det altså rigtig god børnekultur, eller det, som holder ved, det er det, som også kan tale til den, som sidder og skal læse det op.
4: Mm. Vil du lige med en tur i børnehave?
3: Ja. Ja, det vil jeg meget gerne.
4: Det er min kollega Caroline Wigman Dons, der har besøgt børnehuset Peder Lykkesvej her i København, hvor hun sammen med pædagog Michelle læste op fra bogen Totte Bygger. Jeg tror nok, hun havde besøg af Sejer og Hugo og Otto lige i rundkredsen der. Vi kan lige høre lidt om, hvordan de synes, det var.
2: Sejer, hvad synes du om Totte Bygger-bogen?
5: Meget sjov.
2: Er den sjov?
5: Ja.
2: Hvorfor er den sjov, synes du?
5: Fordi jeg har det... En, der er hjemme hos mig, som jeg har ikke mere. Kun da jeg var lille.
2: Hvad synes du om tegningerne i Totte Bygger? Er de sjove, eller er de lidt kedelige?
5: De er meget sjove.
2: Får man lyst til at læse flere Totte og Lotte bøger, når man har læst den her bog, Sejer?
5: Ja.
2: Ja. Hvem er ved siden af Sejer, der sidder du?
6: Jeg hedder Brut.
2: Du hedder Brut? Du sagde da noget andet før.
6: Jeg hedder Hugo.
2: Du hedder Hugo. Og Hugo, hvad synes du om Totte Bygger, nu når Michelle lige har læst den op for jer? Synes du, den er sjov, eller synes du, den er kedelig?
6: Meget kedelig.
2: Synes du, den er kedelig? Hvorfor synes du, den er kedelig?
6: Jeg kan ikke lide tegningerne.
2: Du kan ikke lide tegningerne?
6: Ja.
2: Hvorfor ikke?
6: Det er dårligt.
2: Hvis du tager de andre bøger op der, Hugo, og Otto også. Dem der. Nej. Vi skal ikke smadre dem. Du sidder med Totte og Lotte leger inde. Og den anden hedder Lottes lillebror. Er du nogle bøger, man godt gad læse, hvis du fandt den på hylden?
6: Det ved jeg sgu da ikke.
2: Hvad med dig, Otto? Vil du gerne læse de her bøger, hvis du fandt dem nede på stuen?
7: Nej.
2: Hvad med dig, Sejer? Vil du læse Totte og Lotte-bøgerne, hvis du fandt dem nede på stuen?
6: Ja.
2: Hvorfor?
6: Rigtig mange gange, fordi de er så sjove.
2: De er sjove.
6: Vi skal læse op, babu.
2: Vi skal ned på en ny stue. Okay. Som hedder Mammutstuen. Skal vi lige tage den her tallerken med?
4: Ja, det er godt, de rydder op efter sig i børnehaven der. Det var Caroline Dons, der havde besøgt Sejer og alle de andre rødder, havde han her sagt. Hvad hæfter du der ved i klippet her og reaktionerne, Helle Strandgaard?
3: Jamen, jeg hæfter mig ved, at børnene ligesom sådan... Altså, den ene af dem genkender dem jo derhjemmefra, så kan genkende... De kan jo nok ikke læse den nu, de her drenge, og det er ligesom sådan... de kan genkende billederne, ikke? Og det er ligesom noget, som de... Som de har fra deres hverdag ud over børnehaven, men også at ja, nogen synes det er kedeligt, og nogen synes det er sjovt og sådan noget. Sådan er det jo i den alder.
4: Mm. Ja, det var lige ved Sejer var helt nostalgisk, da han tænkte, at dem har jeg også derhjemme der, ikke?
3: Ja, fordi han havde haft dem, da han var lille.
4: Ja, præcis.
3: Så det var jo fint.
4: Det er han jo ikke mere nu, når man går i børnehave.
0: Lotte og Tottes univers her forklaret af Helle Strandgaard Jensen, professor i kultur og digital historie ved Aarhus Universitet, med min kollega Morten Runge som vært. Og mens Totte og Lotte nu strækker sig over årtiers børnekultur, og derfor også over flere generationer, så har en nyere fortælling om det store barn Aske særligt vundet nutidens børnehjerter her i Danmark. Det er Anders Mattesens historie om den ternede ninja, som i år kan fejre 10 års jubilæum. Den første af bogudgivelserne kom i 2016. Og desuden er der jo kommet 3 succesfulde animationsfilm, og jeg siger jo, for der er immervæk mange, der har set den. Da træerne gik i biografen sidste år, solgte den knap 800.000 biografbilletter og var med til at give danske biograffilm generelt et af de bedste år nogensinde. Det kunne Dansk Filminstitut meddele ved udgangen af sidste år. Ternet Ninja blev altså en massiv succes og et af de største danske biografhits i nyere tid. Og omkring premieren på Ternet Ninja 3-filmen, der var K live på besøg på Hvidovre Bibliotek, som varmede op til filmen. Og vi ville blandt andet undersøge, om den her animationsfilm, der jo først udkom i en bogform, virkelig er ved at blive en børneklassiker på sådan højde med Lille Vigil og La Frøsnapper, for eksempel.
4: Tim Aaslet, kollega her på K-Live, velkommen til.
7: Jo, tak.
4: Du er med fra Hvidovre Bibliotek på Vestegnen, hvor de har sat gang i den helt store ternede ninja-uge. Hvad kan man opleve?
7: Jamen, lidt forskelligt. Der er blandt andet mulighed for at lave origami-kastestjerner.
4: Ja.
7: Og der er mulighed for at deltage i en konkurrence om 2 billetter til at komme ind og se filmen på premieredag.
4: Ja, hvad skal man kunne der så for at vinde sådan en konkurrence?
7: Jamen, der er en tippen 13, som jeg tænkte, vi to lige kunne... jeg kunne lige prøve dig på nogle spørgsmål og se, om du måske har en chance for at vinde.
4: Tag det sværeste, Tim.
7: Det sværeste. Hvad er det eneste, ternet ninja er bange for? Er det ild, vand eller mørke?
4: Ild, vand eller mørke? Det bliver jeg faktisk i tvivl om. Jeg gætter på mørke, uden at være helt sikker.
7: Det er desværre forkert.
4: Er det rigtigt?
7: Det rigtige svar er ild.
4: Okay, og skuret der, hvor han brænder jo også på et tidspunkt, men det bliver han så bange for. Okay. Er jeg ude allerede så?
7: Ja, altså, jeg tror i hvert fald, jeg har hørt fra pålidelige kilder, at hvis man har læst Ternet Ninja 3, så burde det være nogenlunde til at overskue og svare rigtigt på alle 13 spørgsmål.
4: Sørens også. Ja, Tim Aaslet, jeg ved også, du står med en bibliotekar, som ved rigtig meget om hele det her univers.
7: Yes, jeg står nemlig med Marie Stenkær, som er bibliotekar her og har oplevet hele ternet ninja-fænomenet rimelig tæt på. Og Marie, vil du ikke sige noget om, hvilke virkemidler er det, ternet ninja har gjort brug af, som har gjort den til så stor en succes?
8: Jeg vil sige, at det helt klart er sproget. Der er noget med sproget, som rammer helt perfekt i, hvordan børn rent faktisk taler, og ikke sådan, som vi vil have, de skal tale. Så det tror jeg er det største, jeg vil fremhæve, som virkelig fungerer rigtig godt. Ja.
7: Og hvad tror du, Anders Mattesens person og hans humor har, hvilken betydning har det haft for bogens succes?
8: Det har klart gjort, at der er nogen, der kender ham i forvejen, som kan anbefale ham, og så ved, at hans humor tiltaler dem. Jeg tror ikke, der er så mange børn, der kender ham, ud over de universer, de bliver ført ind i som børn, men, Men han har en humor, der er tilpas grov, og selvfølgelig også med nogle moraler, som de fleste kan være med på, og som også taler til børns humor, som jo skal presses lidt til stregen, og også gerne lidt over. Det er jo det, der får os til at grine. Ja.
7: Helt sikkert. Og apropos den her humor, der er, så er det som om, der er nogle jokes i Ternet Ninja, som jeg kunne forestille mig går lidt over børnenes hoveder. Ternet Ninja er også blevet en succes på grund af den samling, den kan have, at den både kan appellere til forældrene på nogen måde, og den kan appellere til børnene i sin fortælling.
8: Det er klart, at den målgruppe, som Ternet Ninja taler til, de kunne klart have forældre, der har fulgt Anders Mattesens karriere inden for komik, så det kunne... Jeg vil ikke udelukke overhovedet, at der er nogle forældre, der har kunne pege på hans bøger og anbefalet dem til børnene og nærmest glædet sig til at kunne læse dem sammen med børn. Jeg har også hørt forældre, der prøver at booste børnene i den retning, fordi de ved, at det er en humor, der passer til deres familie. Ja.
7: Helt sikkert. Og synes du, det er for tidligt? Altså nu er træerne selvfølgelig relativt frisk i erindringen, men etteren og toeren har jo været ude i nogle år. Er det for tidligt at kalde dem børnebogsklassikere på linje med Orla Frøsnapper, Pippi Langstrømpe og helt deroppe?
8: Det synes jeg ikke, det er for tidligt at sige. Altså, vi er begyndt at behandle bøgerne lidt sådan her på biblioteket. Altså, vi har nogle bøger i reserve, som vi ved, vi kan hive frem, når efterspørgselen begynder at stige, og det har vi også gjort her i vores ninja-uge. Og det tog ikke mange sekunder, før de bøger var reddet væk. De sidste er lånt ud i dag, så det har kunne betale sig at have lidt ekstra stående i kælderen. Så det er klart, at vi ser den samme type efterspørgsel, at der er nogen, der ved, de skal gå efter de bøger på et bestemt tidspunkt i deres børns liv. Ja.
7: Helt sikkert. Og når nu den her trilogi slutter, og der ikke er mere af de her bøger til at lokke børn til torvet med det, hvilke bøger kan man så læse, som har nogle af de samme, lykkes med nogle af de samme ting, som Ternet Ninja har lykkes med?
8: Altså, jeg vil sige, at man kunne stadig hive dem frem. Som sagt, jeg vil godt kunne betegne dem som en moderne børnebogsklassiker nu. Men der er mange af de danske børnebogsforfattere, som er begyndt at gå i samme retning jo, og som også har gjort det i nogle år. Kasper Hoff er en af dem, som også skriver i et meget gakket univers, som tiltaler nogenlunde den samme målgruppe faktisk. Der er rigeligt at tage af i hvert fald. Det står ikke stille på børnebogsproduktionen her i Danmark. Det er rigtig dejligt.
7: Helt sikkert. Det var alt herfra. Vi sender stafetten tilbage til DR-byen.
0: Sådan lød det fra Hvidovre Bibliotek i forbindelse med premieren på filmen Ternet Ninja 3, som udkom sidste sommer, hvor Tim Aaslett var K-Lives udsendte. I samme ombæring havde vi dengang besøg af 10-årige Anton Banke Kirk, som fortalte, hvordan han virkelig godt kan lide, at sproget i Ternet Ninja er lidt frækt.
9: Jeg synes, de er sjove, og de er spændende.
4: Kan du huske første gang, du så den?
9: Ja.
4: Hvad var det, du synes, der var sjovt ved den?
9: Sproget og alt. Der var en dukke med.
4: Ja. Og de er ikke bange for at bande og sige nogle ting, som man ikke må sige hjemme ved middagsbordet hos dig. Nu får du lige to figurer fra Ternet Ninja, og så skal du vælge, hvem du bedst kan lide. Er du klar på det?
9: Ja.
4: Her kommer den første.
10: Jeg skal til fest hos Jessica.
11: Nå?
10: Altså, Jessica, som du er helt vild med.
11: Ej, hvor du lad at høre på.
10: Er det ikke det her? Du er en prinsesse. Ej, hvor er det bare kært.
11: Giv mig det der.
10: Selvfølgelig, Aske. Lige så snart jeg får min bograpport.
11: Hvad mener du?
4: Ja, det var hans stedbror Sune. Og så kommer den anden, Anton. Er du klar på den?
9: Ja.
10: Sirene, har du set min hemorridesalve? Ah, Aske, du er tidlig hjemme.
12: Ja, og det er Jørgen.
13: Hej.
10: Ja, Askes far, ja. Goddag, goddag.
12: Stedfar.
13: Emily.
10: En pige simpelthen på besøg.
4: Det. Ja, det er fra træeren, den her, som du ikke har set endnu, Anton. Kan du bedst lide Sune eller Jørgen?
9: Sune.
4: Ja, hvorfor det?
9: På grund af, at jeg synes, han er sjov, og han siger nogle sjove ting.
4: Ja, Og selvom han er lidt hård ved Aske, fordi her der stjæler han jo kærestebrevet, og så siger han, at Aske skal lave hans lektier.
9: Mm.
4: Men det må man godt. Lidt.
9: Ja. Yeah.
4: Ja, hvis man gør det med glimt i øjet, sikkert. Du er jo målmand, er du ikke det?
9: Jo.
4: På Hvidovres U11 drengehold.
9: Mm.
4: Hvem ville du helst have, skulle stå på sidelinjen og se dig spille? Skulle det være ham her?
12: Halløj, satan. I startede uden kaptajnen. Nu skal jeg være der. Ja.
4: Eller hende her.
13: Hej.
14: Hej, lademand. Hej, du har venner med.
15: Hej.
14: Hej.
15: Jeg hedder Emily.
4: Altså hovedpersonen Askes onkel Stuart, eller Askes mor Sirene?
9: Onkel Stuart.
4: Han skulle stå og se dig spille?
9: Ja.
4: Hvorfor?
9: Fordi han er sjov, og han siger nogle sjove ting, og han er også lidt mærkelig.
4: Ja, han vil sikkert også råbe nogle mærkelige ting til dig derinde, mellem stængerne. Mm. Hvad? Vil du gerne selv egentlig have sådan en ninja-ven?
9: Ja.
4: Hvad for nogle problemer kunne du godt tænke dig, han var med til at løse så i dit liv?
9: Skolen og min lektier.
4: Ja. Jeg tror faktisk ikke, han kan læse, Tanne Ninja. Men derfor kan han jo godt måske gøre et eller andet ved dine lektier. Han kan jo godt, han kan jo godt være lidt hård i det, Tanne Ninja. Han siger sådan her for eksempel.
16: Du kan vende ryggen til problemerne, men du kan ikke flygte fra dem.
4: Altså, du kan vende ryggen til dine problemer, men du kan ikke flygte fra dem. Tænker du det rigtigt nok?
9: Ja.
4: Er det også sådan, du prøver sådan at gå til det?
9: Nogle gange.
4: Mm. Men det kan være svært, kan det ikke det?
9: Jo.
4: Og sådan tage fat på problemerne. Så kan det være godt at have sådan en lille dukke. Hvad glæder du dig mest til at se ved træerne her?
9: At se, om de siger nogle sjove ting, og det er en god slutning.
0: Sådan sagde 10-årige Anton Banke Kirk i anledning af sidste sommers premiere på Ternet Ninja 3. Den her time af K-Live er i sommermodus med guldkorn fra arkivet, og i dag er vi på rundtur i børns unikke universer, både på film og litterært. Og netop børnelitteratur kan nogle gange godt lide under spørgsmålet om, hvorvidt det virkelig tæller som sådan rigtig litteratur på lige fod med det, der bliver skrevet til voksne. Og når Statens Kunstfond uddeler forfatterlegater, er det heller ikke så tit, de går til børnebogsforfattere. Men for nogle måneder siden, der kunne de afsløre i Kunstfonden, at forfatter Rebecca Bach-Lauritsen ville modtage det 3-årige arbejdslegat. Hun har tidligere figureret som børnevært på tv, er siden uddannet fra Forfatterskolen for Børnelitteratur, og så debuterede hun i 2011 med Veronica lyder som harmonika. Bach-Lauritsen har desuden både modtaget og været nomineret til en række priser for sine børnebøger, men alligevel bliver hun nogle gange spurgt, hvornår skriver du så en rigtig bog? Og netop det spørgsmål, det har hun så skrevet en bog om. Den hedder Når jeg bliver lille igen, en bog for voksne om at skrive for børn.
17: Fordi det har vist sig, at reaktionen, når man fortæller, at man er forfatter, den er ret tit sådan, wow. Man mærker både sådan en respekt, og at det måske lidt er, ja, det er sådan lidt en særlig ting at være forfatter. Og så spørger folk, hvad man skriver. Og hvis jeg så fortæller, at jeg skriver for børn, så kan man både mærke sådan i stemmen og i kropsholdningen, at der er et eller andet, der ændres for det meste. Og så bliver det mere sådan noget med, nej, hvor hyggeligt, eller ej, det må også være sjovt, eller klassikeren. Jeg har også altid godt kunne tænke mig at skrive en bog for børn.
0: Og hvorfor tror du, der er den der forskel? Altså, det lyder næsten på det, du fortæller, som om, at det i folks opfattelse er nemmere at skrive for børn. Hvorfor er det sådan?
17: Ja, altså det... Må jeg læse et lille bitte stykke fra min bog?
0: Ja, det har vi aftalt, at du skal. Jeg havde egentlig tænkt, vi skulle gemme det. Fyr den af. Den hedder Når jeg bliver lille igen, som du lige sagde, og du har valgt et uddrag.
17: Det er bare fordi, lige til det, du spørger om her, det er noget, jeg har tænkt utrolig meget over. Hvad er det, det handler om? Og så synes jeg faktisk, det er lykkedes mig at få skrevet det ned. Så nu vil jeg næsten hellere sige det på den måde, som jeg har skrevet det.
0: Gør det.
17: Jeg bliver tit spurgt, om jeg ikke skal skrive en bog for voksne. Jeg tror måske, at fordi børn starter med at være børn, og så bliver voksne, kan nogle mennesker antage, at litteratur følger samme opskrift. At ligesom børn før eller siden bliver voksne, skal børnebogsforfattere før eller siden skrive voksenlitteratur. At litteraturen skal blive voksen. Jeg kan ikke lade være med at fornemme en dom over for børnelitteraturen som en barnlig litteratur, en mindre værdifuld litteratur, måske en mindre fin og mindre kompleks litteratur. Min tilgang til børnelitteraturen er, at børn er akkurat lige så komplekse mennesker som voksne, og at verden er akkurat lige så kompleks for dem som for voksne, og det er det, børnelitteraturen må afspejle.
13: Og tak for det lille citat, Rebecca Bach-Lauritsen, altså for din nye bog, der hedder Når jeg bliver lille, igen en bog for voksne om at skrive for børn. Er der ikke trods alt, nu fortæller du, hvordan de der fordomme tit møder en, når man er børnebogsforfatter, men er der ikke trods alt noget med kompleksiteten, som er lidt anderledes, når man skriver til børn end til voksne?
17: Der er noget omkring, hvordan man formidler. Altså, hvilket sprog man kan tage i brug, og hvordan man fortæller om ting. Men altså, kompleksiteten, klart, man kan ikke lave et romanværk på 700 sider, der går over 500 år og henviser til alt muligt andet. Videnskab og så videre, filosofi, altså hvor man henviser ting, som barnet ikke har en chance for at kende. Altså, når man skriver til et barn, så er det klart, at man bliver nødt til at vide, at barnets udgangspunkt er et helt andet, end ens eget er. Men selve oplevelsen af at være menneske, den er ikke mindre kompleks, når man er barn. Altså, jeg kan huske, hvordan det er at være barn, og jeg kan se børn nu. Og det er jo på nogle måder næsten mere komplekst at være barn, fordi der er så meget, man ikke ved. Man er ved at tilegne sig hele verden, finde ud af, hvordan alting virker. Og jeg tror, at det er derfor, man også kan have lyst til, når man laver værker til børn, at simplificere. Fordi der er en eller anden tanke omkring, at så om ikke andet, så går tingene der op i en bog. Altså i bogen, der passer alting sammen, og fordi det gør det jo ikke altid i virkeligheden. Og det er jo sådan en lang samtale, man kan have med sig selv, når man skriver børnebøger. Hvad er det, man gerne vil give børnene? Men jeg synes, det er vigtigt, at man i børnelitteraturen giver en ægte spejling af, hvordan det er at være barn. Hvordan det er, når alting er nyt. Og en anden ting, der er vildt, når man skriver til børn, det er jo faktisk, at børn tit er meget mere nærværende og opmærksomme. Og lige så vel som der er en masse ting, de ikke ved og ikke forstår endnu, så er de åbne for alt muligt. Og på den måde, så kan man være med til at, hvad skal man sige, skærpe deres sanser, så de går endnu mere vågne videre i deres liv.
13: Og alt det kan man gøre med bøger. Rebecca Bach-Lauritsen, du har jo skrevet faktisk børnebøger, som jeg lige sagde, i 15 år, og derfor også jo fuldt udviklingen inden for den her genre. Hvordan vil du sige, den har ændret sig?
17: Jeg vil sige, altså siden jeg startede i 2011, der tror jeg, at det, der skete deromkring, det var, at der var en ny alvor, der fik plads i litteraturen på en ny måde. Altså det er jo kommet og gået, hvor man kan sige, at tilbage i 60'erne, der var der også en socialrealisme og sådan i litteraturen. Men altså, jeg vil sige, at i løbet af de sidste 10-15 år, der har der været masser af plads til også at vise, at barndommen ikke bare er, hvad skal man sige, sådan nostalgisk eller lyserød eller sjov. Der er plads til en ny alvor. Og så synes jeg faktisk, at der bare i det hele taget er kommet, altså dansk børnelitteratur har det virkelig, virkelig godt. Der er virkelig både plads til det sjove og eksperimenterende og det fabulerende og de lange bøger, de korte bøger, ting der rimer. Vi er et rigtig godt sted, synes jeg.
13: Så er anseelsen i forandring, er der en større anerkendelse af den her genre nu, end da du begyndte at skrive børnelitteratur?
17: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, ikke sådan i den brede befolkning. Det er i hvert fald ikke min oplevelse. Det er den samme slags reaktion. Men altså til gengæld, så vil jeg sige, at der er et stort fokus andre steder fra, for eksempel Kunstfonden.
13: Ja, og den vender vi tilbage til, men jeg kunne lige tænke mig at vende din bog der, Når jeg bliver lille igen, som er en bog for voksne om at skrive til børn eller for børn. Hvordan håber du, at voksne vil bruge den bog, altså til at gøre noget af det samme, som du nu har gjort i 15 år?
17: Altså i virkeligheden kunne jeg ønske mig, at at voksne, der har en holdning omkring børnelitteratur som noget, der er simpelt. Måske faktisk også forfattere, som ikke skriver for børn, at de læser den, for at få et indblik i, at det er, ja, det er et særligt og et følsomt og et stort arbejde at skrive til børn.
13: Hvordan finder man den der børnehøjde? Du siger, du har den. Du kan se børn for dig, når du skriver.
17: Ja, altså, eller jeg kan mærke. Altså i virkeligheden, mens jeg skriver til børn, der tænker jeg ikke på den måde på barnet, men det er som om, at min skrift indretter sig alligevel.
13: Det lyder ret syret.
17: Gør det det? Mm. Jeg kan beskrive det sådan her, tror jeg. Når du er sammen med for eksempel dine forældre, så tror jeg, at du er på en anden måde, end når du er sammen med for eksempel dine veninder. Eller når du for eksempel er på arbejde. Altså der sker et eller andet inde i en, den måde man henvender sig til andre på. Og der oplever jeg, at der sker noget med den måde, jeg skriver på, når jeg på en eller anden måde mærker, at jeg vender mig mod børnene. Og det er en blanding af en opmærksomhed og en sanselighed. Er det også syret?
13: Det giver mening, ja. Så, men og om det er syret eller ej, det tror jeg lige, jeg skal tænke over. Rebecca, du modtager 855.000 kroner i det her treårige arbejdslegat. Hvad skal de penge bruges på?
17: Altså, det er bare sådan et kæmpestort ja tak, må jeg bare sige. Altså, man bliver jo ikke rig af at skrive børnebøger. Så de skal bruges på at slå et telt op, som jeg kalder det. Altså, at frede mig selv lidt for larm. Jeg kan nøjes med at sige ja til pengejobs, som jeg virkelig har lyst til at lave, og så har jeg god tid til at fordybe mig, for det tager sindssygt lang tid at skrive og finde ind til den stemme og den fortælling, man gerne vil, også selvom det for eksempel kan være en bog til børn på 12 sider eller 30 sider.
13: Man skal lige nå at mærke det, hvor det skal henvende sig.
17: Ja, man skal vende sig mod barnet, og man skal mærke stoffet igennem sig, akkurat som når man laver andre former for værker.
13: Sagde børnebogsforfatter Rebecca Bach-Lauritsen, der fik Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Og det fik hun tidligere i år. 2026 har også været året, hvor litteraturen fik sin egen handlingsplan. Det var den tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt, der lancerede den i januar. Og her var der også tænkt på børnene. Der stod nemlig i planen, at der skal afsættes penge til et tegneseriens hus, fordi tegneserierne er en god måde at få børn til at interessere sig for bøger, mente man. Det har vi så talt med Nina Christensen om, professor i børnelitteratur ved Aarhus Universitet, og spurgt hende, om sådan et tegneseriehus er vejen frem, hvis man gerne vil få børn til at vende snuderne ned i nogle bøger.
15: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at vi er kommet et meget langt stykke, siden man i 1950'erne troede, at børn ville tage skade af at læse tegneserier. Så jeg hilser det i hvert fald meget velkommen, at man nu anerkender, at noget af den litteratur, der interesserer børn, at det er også den, som kræver lidt ekstra opmærksomhed og måske også noget mere formidling.
18: Hvordan står det egentlig til med børns læsning?
15: Ja, men altså, det er der jo mange holdninger til, og der er jo undersøgelser, der viser, at læselysten falder. Det har der været i mange år, især på mellemtrinnet. Så der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at have opmærksomhed over for børns læsning. Men jeg vil jo sige, at i min optik, så er handlingsplanen jo også et udtryk for, at man gerne vil have opmærksomhed over for børns læsning og gerne vil sætte nogle initiativer i gang.
18: Så man har gode intentioner, man vil rigtig gerne fra politisk hold gøre noget ved det her. Man laver et tegneseriens hus, men det lyder som om, det ikke er, det er ikke helt nok.
15: Altså, jeg vil jo sige, at det der er vigtigt i forhold til børns læsning og børns adgang til litteratur, det er, at man også har øje for de lange, seje træk. Vi har i Danmark et netværk omkring børn og deres læsning, som er opbygget gennem århundreder faktisk. Og der er det meget, meget fint at have aktuel opmærksomhed og lave et udvalg, som man har gjort, og føre nogle af de ting ud i livet. Men det er også meget vigtigt, at man sørger for, at børn generelt og i alle sammenhæng har adgang til bøger og har voksne, der på forskellige måder hjælper dem til at få interesse for og kendskab til litteratur. Og det, der sætter den her handlingsplan ind på nogle områder, og det er vigtigt og godt. Men i min optik er det også vigtigt at have øje på netværket som helhed.
18: Mm. Så man skal skabe motivation, og der skal være adgang til bøger. Men hvad så med de voksne, der er rundt om børnene, som måske selv har svært ved at være forbilleder og få åbnet bøgerne? Hvordan skaber de voksne så den motivation og lyst?
15: Jamen altså, i de anbefalinger, der kom fra arbejdsgruppen, der var man jo bredt rundt. Og der vil jeg jo sige, der, hvis man nu tager udgangspunkt i børnene, så møder de jo litteratur og tekster i rigtig mange sammenhænge, fra de er helt små. Og jeg vil sige, det er ikke kun forældrenes ansvar, det er ikke kun skolernes, det er ikke kun daginstitutionernes, skolebibliotekernes, bibliotekernes, et nyt tegneseriens hus, eller hvor børnene ellers måtte være. Det er voksne i fællesskab, der skal hjælpe hinanden med at hjælpe børnene. Og der er nogle af de ting, som kommer med her gode, men for eksempel så er noget af det, der ikke er kommet med, eller som sparkes hen i et andet ressortområde, det er jo det her med daginstitutionerne. Og der er i min optik virkelig brug for, at der kommer mere opmærksomhed. De har i den oprindelige arbejdsgruppes rapport et tal på, der siger, at i 48% af daginstitutionerne læses der ikke højt. Og det er jo et spørgsmål om mange forskellige ting. Men når du spørger til de børn, som ikke nødvendigvis får hjælp hjemmefra, så er daginstitutionerne jo et virkelig, virkelig vigtigt sted. Så mit ønske kunne være, at man også sørget for, at vi får de her forskellige bud fra Kulturministeriet. Mange fine ting. Tidligere har vi fået bud fra undervisningsministeren. Hvad kan man gøre i forhold til skolebiblioteker? Men jeg kunne godt tænke mig, at de ministre også, der har ansvar på forskellige dele af området børns litteraturlæsning, sat sig sammen. Sådan så det ikke blev en minister, der kom med en bunke initiativer, og en anden minister, der kom med en anden bunke initiativer, men at man faktisk så det i børneperspektiv som noget, der foregik på tværs af ressortområder.
18: Ja, sådan lød ønsket fra den danske professor i børnelitteratur, Nina Christensen. Og sidste stop i den her times børnekavalkade står faktisk i ungdommens tegn. For i foråret viste nogle meget spændende tal fra onlineboghandlen Saxo, at når unge køber bøger i dag, så foretrækker de meget ofte at købe dem på engelsk. De vælger altså ikke Kampens Hede, men Heated Rivalry. De foretrækker Harry Potter and the Philosopher's Stone frem for Harry Potter og de Vises Sten. Saxos tal viste, at knap halvdelen af os vælger engelske udgaver af børnene, og det er især de unge, der bonger ud i den her statistik. Det er jo så ikke nogen forbrydelse at læse på engelsk, men det er meget interessant, for de ser det samme ske i Norge, hvor et forlag nu faktisk aktivt forsøger at påvirke særligt de unge til at købe norsksprogede bøger frem for de engelske. Det kunne man læse om hos NRK. Og oven i det så nærmest eksploderer salget i Sverige inden for engelsksproget litteratur. Dorte Lønsmann er lektor ved Københavns Universitet og forsker i, hvilken rolle det engelske sprog spiller i vores kultur. Og her forklarer hun den forskel, der er på generationernes brug af engelske bøger.
19: Ja, der er jo helt klart en forskel, afhængig af, hvor gammel man er. Men altså, det er jo ikke så overraskende, de her tal om, at unge mennesker læser på engelsk. De undersøgelser, jeg selv har været med til at lave af unge og også ældres brug af engelsk i Danmark, viser også, at unge mennesker i høj grad bruger engelsk, når de beskæftiger sig med forskellige medier, og hvad enten så er at læse skønlitteratur, eller være på sociale medier, eller se film og tv. Så på den måde passer det meget godt ind i, i den trend, vi også har observeret.
18: Ja, for her er der faktisk lidt tale om kombinationen af at være aktiv på sociale medier og læse litteratur. Det er jo trends på godt dansk, der florerer, og som påvirker jo nok i høj grad, hvad for nogle bøger, der bliver valgt inde på det her BookTok-univers.
19: Jeg tror, det er rigtig vigtigt i den her undersøgelse, at det netop er de her genrer, det er fantasy eller romantasy, som er den her blanding af romantisk litteratur og fantasy, at det er genrer, der i høj grad florerer på de sociale medier, så de unge ser og læser de her anmeldelser og bliver opmærksom på bøgerne her, og det er i høj grad internationale fællesskaber, engelsksprogede fællesskaber, hvor de bliver opmærksomme på det her. Og så giver det også mening, at man så læser bøgerne på engelsk.
13: Men det kommer ikke bag på dig, at engelsk vokser. Det har det gjort længe. Hvad vil det helt konkret sige, at engelsk er blevet sådan mere hverdagssprog for os næsten alle sammen?
19: Det vil jo sige for det første, at engelskkompetencerne i det danske samfund er steget. Det siger jo også noget, hvis der er så mange unge mennesker, der læser bøger på engelsk, så er det jo også, fordi de kan, fordi det er uproblematisk for dem at skifte mellem dansk og engelsk. Og det er også det, vi kan se i vores undersøgelser, at der er rigtig mange i Danmark, der kan engelsk. I hvert fald noget engelsk. Vi kan også se, at engelsk bliver brugt bredt i det danske samfund. Det er derfor, vi siger, at det er blevet et hverdagssprog. Det er et sprog, vi bruger på arbejde og i fritiden og med familie og venner til alle mulige forskellige hobbyer. Og i høj grad, når vi er på internettet eller streamer tv-serier eller hører musik i radioen. Mm. Og så er der også det aspekt, at vi også er begyndt at acceptere engelsk som en naturlig del af hverdagen i Danmark. Det er noget, der er der. Det er noget, man kan forvente. Det er noget, du lige brugt blandet med dansk i din intro, fordi du sikkert tænker, jamen, det forstår mine lyttere godt.
13: Ja, det tænkte jeg, hvis ikke så stort undskyld herfra. Trods alt, Dorte Lønsmand, så er der her tale om litteratur, altså hvor salget stiger inden for engelsksproget litteratur, og det, der ikke endnu er blevet oversat, eller hvor der faktisk findes et dansk alternativ, men som taber til den engelske version. Og der er sproget jo ligesom kerneværktøjet, kerneredskabet på alle mulige måder. Når vi taler netop litteratur, er der ikke alligevel noget særligt opsigtsvækkende ved, at vi der... Præcis der ser en tendens til, at man vælger det danske sprog fra.
19: Det er i hvert fald opsigtsvækkende, at de unge ikke bare møder engelsk på de sociale medier, og når de streamer ting på Netflix, men at de også vælger engelsk, når de skal læse bøger. Nu siger undersøgelsen jo ikke noget om, at de ikke også læser danske bøger på dansk, men at de, når de har valget, for eksempel med Harry Potter, så vælger at gøre det på engelsk. Jeg tror, det siger noget om de fællesskaber, de er en del af, og jeg tror, det siger noget om, hvem de gerne vil være. Jeg tror, at sprogets rolle som identitetsskabende også er vigtig at tage med her.
13: Mm. Og tallet siger, som du siger, ikke noget præcist om, hvor meget der så bliver solgt af det danske, og så alligevel særligt inden for romantasy, altså den her genre, der favner både noget romance og noget fantasy, det ligger lidt i ordet. Mm. Der er fordelingen i helt friske tal fra Saxo, altså den her store online boghandel, at knap 80% af deres salg i den kategori ligger i det engelske, og kun 20% i det danske. Så det siger altså noget om, hvordan de valg bliver truffet, særligt inden for romantasy.
19: Ja.
13: Og der foregår lige nu i det hele taget en meget ophedet debat om lige præcis dansk, og er det danske sprog i gang med at opleve det, man kalder et domænetab over for engelsk. For nylig har regeringen jo også vedtaget en ny sprogpolitik, som krævede af Dansk Sprognævn, at de blandt andet skal spille en meget mere sprogbeskyttende rolle, en sådan en observerende rolle, og at vi medier skal bruge færre engelske låneord. Mm-hmm. Den fejlede jeg i den test lige før. Men en stigende del af unge, som ønsker at læse på engelsk, skal man så være bekymret for, at dansk bliver presset yderligere ud?
19: Dansk er generelt ikke et presset sprog. Selvom man godt kunne få den opfattelse, når man læser de her politiske udspil. Dansk er et på verdensplan meget stort og stabilt sprog, som også bliver brugt i offentlig administration i Danmark, som har en litteratur og en litterær tradition. Men jeg tror, at det, der sker, er, når vi ser den her reaktion på brugen af engelsk i samfundet, er, at vi har været vant til at tænke på Danmark som et sted, hvor vi taler dansk. Og måske kun dansk. Og det har jo ikke altid, selvfølgelig er der altid blevet brugt andre sprog i Danmark, men vi har en tendens at tænke på Danmark som et dansksproget samfund. Og den forestilling bliver udfordret nu, hvor engelsk bliver brugt både i medierne og i de unges medievalg og på arbejdspladser og på uddannelsesinstitutioner. Så skal vi så tænke lidt anderledes om os selv, og jeg tror også, det er derfor, at der kommer de her reaktioner også fra politikere.
13: Mm. Og så er der jo, som jeg sagde indledningsvis, også tegn på, at præcis det samme foregår i Norge. Og i Sverige, hvor man også skiller til BookTok som en stor del af forklaringen på interessen for engelsksproget litteratur. I Norge har forlaget Cappelen Damm forsøgt at påvirke særligt unge til at købe norsksprogede bøger og romaner frem for de engelske versioner. Kan du være bekymret for, om man de næste 5 år måske kun ser 30%, der læser danske bøger, mens de 55 lige nu køber dansk, men altså at det daler?
19: Spørgsmålet er jo, om alternativet til, at de læser romantasy på engelsk, er, at de vil læse noget på dansk. Altså, hvis det kan jo også være alternativet, er, at de ikke vil læse bøger og bare se TikTok. Så man kan jo også se på det her som en eller anden form for gevinst, at nu er der nogen, der læser bøger, fordi de er blevet inspireret til at gøre det, fordi de er på TikTok, og fordi de bliver opmærksomme på det her. Og ja, så er det et engelsksproget fællesskab, så læser man det på engelsk. Men det betyder jo ikke, at de ikke kan bruge dansk eller norsk eller svensk, hvis det er der, de er, til til at læse og jo til at klare sig i samfundet.
13: Mm. Tal, vi har fået fra Saxo, viser, at de bøger, der bliver solgt hos dem, det er 45%, der bliver solgt på tværs af alle aldre, det er engelsksprogede bøger. Mm. Så vi er altså tæt på halvdelen. Mm. I 2020 var det 32%.
19: Mm.
13: Så det er steget ret hurtigt. Hvad siger det generelt om vores forhold til det engelske sprog, synes du?
19: Jamen, jeg synes, det siger noget om, at engelsk er blevet et hverdagssprog, et naturligt forekommende sprog i Danmark, et valg, som man ikke alle og ikke altid, men som mange mennesker i mange tilfælde kan vælge at bruge i stedet for dansk. Og det ser jeg egentlig ikke noget problem i. Det er ikke sådan, at så kan man ikke længere dansk, eller så kan man ikke læse bøger på dansk. Mange mennesker i verden er flersproget og kan godt bruge flersprog i deres hverdag. Det kan vi også godt i Danmark.
13: Vi har talt med nogle af de her unge læsere, unge bogbloggere, booktalkers, kunne man også kalde dem, som beskriver det at læse på engelsk som mere sejt. Noget, der er forbundet en større prestige med, simpelthen. Det ser mere tjekket ud, måske, end det at læse bøger på dansk. Er der et spørgsmål her, som står blinker, der handler om, hvilken status det danske sprog har for den yngre generation?
19: Men der er jo ingen tvivl om, at engelsk har en særlig status i nogle særlige fællesskaber. For eksempel booktalk, eller computergaming, eller rollespil. Jeg har også været ude og interviewe unge rollespillere, som siger, jamen, at det er bare ikke lige så sejt at sige de her ting på dansk. Altså, jeg kan da godt sige, at jeg kaster en ildkugle, men det lyder bare sådan, det lyder bare ikke lige så sejt, som hvis man thrower en fireball.
13: Jamen, hvordan kan det egentlig være?
19: Det handler noget om det fællesskab, man er en del af, og hvad man er vant til at se og høre i det fællesskab. Og hvis man er vant til at høre, at de her ting foregår på engelsk, så bliver man også vendet til det. Og så er der også det her med alder. Altså, unge mennesker synes generelt aldrig, at det er særlig sejt at tale, ligesom deres forældre gør.
13: Mm.
19: Så hvis man kan adskille sig på en eller anden måde, hvad enten det er slang eller bandeord, eller nu er det så engelsk, så bruger man jo også de ressourcer, man har til at positionere sig lidt anderledes. Og det betyder jo ikke, at dansk ikke stadigvæk har en høj status. De taler jo ikke på den måde, når de skal besøge deres bedste forældre. Der er stadigvæk områder, hvor dansk, og masser af områder, hvor dansk har en høj status, også for unge mennesker.
13: Hvad er det for nogle?
19: Det kan for eksempel være, når de er på arbejde, og det kan være tydeligvis i skolen, jo, hvor man også lærer dansk. Og netop de unge mennesker, vi har talt med, er meget opmærksomme på, at man taler på en måde, når man er sammen med sine venner, og på en anden måde, når man er sammen med ældre familiemedlemmer, for eksempel.
13: Så det, at unge i dag er mindst lige så interesseret til i at købe engelsksproget og læse engelsksproget litteratur, som i at læse det danske, er i virkeligheden bare et tegn på, at de udvider. Det er det, jeg hører dig sige.
19: Det tænker jeg, ja. Mm.
13: Sagde Dorte Lønsmand, lektor ved Københavns Universitet og forsker i, hvilken rolle engelsk sprog spiller i vores sprog og kultur. En stor del af forklaringen på de unges interesse for at læse på engelsk, den hedder BookTok. Altså det her kæmpe store verdensomspændende læsefællesskab på TikTok, hvor især de unge deler en masse litterære anbefalinger med hinanden, særligt inden for den genre, der hedder romantasy. Her er den danske forfatter Maren Lempers en meget aktiv booktalker. Hun er selv studerende på litteraturvidenskab, og så er hun også, som sagt, forfatter på dansk. Og det er sjovt nok i præcis den her populære, ellers ofte engelsksprogede genre, der hedder romantasy. Vi spurgte Maren Lemp, om det er mere cool at læse på engelsk end på dansk.
20: Ja, altså jeg tror helt klart, at det er begyndt at blive anset som det, altså fordi at man godt vil tale ind i det her sprog, som er det, man ser på de sociale medier, og det er også de forsider, du ser, det er de engelske forsider, fordi at det er meget større, det engelske og amerikanske booktalk, end det danske er, så derfor er det de engelske bøger, der bliver promoveret, og derfor kan det måske virke mere cool. Man kan også se det i, at forlagene er begyndt ikke at oversætte titler, ligesom at få dem til at ligne de engelske udgaver, fordi det måske bliver anset som sejere at læse den engelske version. Der er jo også den her diskussion om det er bedst at læse på originalsproget, altså de her genrer, som vi taler om, bliver jo skrevet typisk på engelsk, altså romance og romantasy, som er de helt store inde på BookTok.
13: Mm.
20: Ja, og så er det jo en diskussion, altså er det sejere at læse det på originalsproget? Der er nogen, der nogle gange skriver til mig næsten sådan, jamen jeg har læst bogen, men jeg har læst den på dansk, som om det så ikke tæller, hvor jeg bare tænker, hvor det er kommet fra. Altså hvis man hellere vil læse den danske oversættelse, så skal man da endelig gøre det.
13: Jeg synes, vi skal have en fornemmelse af, hvordan det kan lyde, når du deler bogindhold på TikTok. Her er bare et lille klip fra din seneste video, hvor du introducerer de bøger, der snart skal læses.
21: Jeg har købt og fået nogle nye bøger, og jeg vil lige vise jer dem. Jeg har købt Keeping 13 af Chloe Walsh, som er den her Voice of Tommen-serie, som er kæmpestor på BookTok. Jeg har så mange tanker, så sådan, ja, se min anden video. Så har jeg købt Half His Age af Jeanette McCurdy, hende, som har skrevet I'm Glad My Mom Died. som jeg lyttede på lydbog, som hun selv har indlæst.
13: Og du bliver ved, at man kan finde mig en lemp på BookTok eller TikTok selvfølgelig, hvis man vil se fortsættelsen af den her video. Hvorfor deler du selv engelsksproget bøger med en lemp?
20: Jamen, jeg deler præcis det, jeg læser i forvejen, så jeg gør ligesom en dyd ud af, ikke? Og selvfølgelig bliver jeg meget påvirket af, hvad jeg ser på sociale medier, men jeg studerer også litteraturvidenskab, har en kæmpe interesse for litteratur generelt, og derfor så læser jeg alt muligt forskelligt. Og så som her læser jeg nogle BookTok-bøger, som jeg er blevet inspireret til på grund af det her sociale fællesskab. Og så læser jeg alle mulige andre bøger, alle mulige andre årsager. Mm. Ja, så det gør jeg ligesom meget ud af. Og for eksempel i den her video kunne jeg jo så se, at den første bog, jeg holder op, er en BookTok-bog, som er meget stor på nettet. Og den algoritmen kan godt lide det, når man viser en bog, der allerede er populær på nettet. Og det er også derfor, det er de samme bøger, der kommer igen og igen. Og det typisk er de her engelske titler, der bliver promoveret frem. Men ja, så jeg læser både på dansk og engelsk og anbefaler derfor begge sprog.
13: Så en ting er, hvad der er populært og på den måde smitter. Det bliver ringe i vandet, ikke? Når den ene titel florerer over det hele. Og så er der algoritmen, som du siger. Så det er ikke kun mennesker, der er inde og påvirke, hvad der rent faktisk dukker op og ender med at blive solgt, sådan så online-boghandler som Saxo kan se det og måle det i deres tal.
20: Og de baserer jo den algoritme på sikkert, hvad der sker i USA og hvad de erfarer der, ikke? Eller England osv. Ja.
13: Hvad er dit bud på, din forklaring på, hvorfor det er sådan her, at engelsk også litterært virker? Altså når man kigger på sådan den reelle læseoplevelse?
20: Det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, det engelske sprog er selvfølgelig større end det danske, men jeg synes personligt, at det danske sprog også kan helt vildt meget. Så jeg tror måske, det også er en vanesag, hvis man er vant til at læse de her genrer på det her sprog. Jeg har oplevet nogen med min roman, der ligesom sagde, den er jo skrevet på dansk af mig, og sagde, nej, men de læste kun engelsk, så den ville de ikke læse, selvom de elskede romantasy. Og jeg tænkte, okay, men det er egentlig sjovt, hvorfor man er så fastlåst på at ville læse det her ene sprog. Jeg kunne også forestille mig blandt de yngre læsere, at det har

0: af, at nu har der for eksempel det her kæmpe fænomen Heated Rivalry, som lige er blevet filmatiseret en kanadisk bogserie med en kæmpe succes. Præcis, og så vil de danske forlag selvfølgelig hurtigt udgive den her bog, og så er den simpelthen blevet oversat med AI, og det har der lige været noget palaver omkring, fordi sådan, okay, hvordan skal det her skrives ind? Der var rigtig mange, der ikke var klar over, at den var oversat med AI, og det er for eksempel sådan noget, der gør, at jeg godt ikke vil læse den danske oversættelse, så vil jeg da helt klart hellere læse den engelske, fordi jeg ikke vil støtte det. Så det er også, hvis oversættelserne bliver dårligere og dårligere, så er det klart, man begynder at vende sig væk fra det. Man må også have respekt for den danske læser og stole på, at de nok skal vende på den her dygtige, gode oversættelse.
1: Marlem, du har jo mange kasketter på faktisk her. Du er både booktalker, og så du er jo også lydbogsoplæser og kender den her romantasy-genre, vi skal tale om lidt rigtig godt. Litteraturstuderende, videnskabsstuderende og forfatter. Selv. Er du bekymret for udviklingen? Altså, at der er et meget tydeligt tegn på og tendens til, at unge vælger at læse på engelsk?
0: Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at så mange flere unge læser, og jeg synes, at om de så læser på engelsk, det kan jeg simpelthen ikke rigtig ærge mig over. Jeg synes bare, det er fantastisk, at jeg tror, ligesom da de sociale medier kom, folk har erklæret bogen død 100 gange, og det var bare endnu en gang, okay, nu er den helt færdig, bogen. Og igen, så viser bogen bare, at den er ikke på vej nogen steder hen. Den bliver faktisk mere populær af de sociale medier. Og det synes jeg er fantastisk. Og så at folk læser på engelsk, altså det må de selv bestemme. Det gør jeg også. Bøgerne er også billigere på engelsk. Altså der er alle mulige faktorer, der spiller ind her, tror jeg. Men jeg synes samtidig som dansk forfatter, at det er skræmmende, at da min bog for eksempel var på bestsellerlisten, var det den eneste ikke oversatte titel. Alle andre var oversatte, altså, fordi det er de her booktalk-bøger fra USA, ikke? Så det viser jo også, hvor svært det pludselig bliver som ungdomsforfatter at trænge igennem til det her marked, fordi det bliver så domineret af engelsksprogede bøger.
1: En meget hård konkurrence for dig og andre danske forfattere.
0: Virkelig.
1: Vi har kredset lidt om den her genre romantasy et par gange, altså en sammenskrivning af romance og fantasy. Og særligt her viser helt nye tal fra Saxo, er salget på engelsk ekstremt stort. Altså cirka 80% af salget i den her kategori, altså hos en meget stor online boghandel, er engelsksproget, mens 20% er dansk. Så vi er altså ude i, at det er, der er en meget, meget, meget stor overvægt af at vælge at læse på engelsk, når det kommer til lige præcis romantasy. Og det er jo faktisk den genre, du selv bevæger dig rundt i. I din roman, der udkom i november, Solens Gave. Du har fortalt, at det faktisk var svært at skrive den på dansk.
0: Ja.
1: Fordi at du kender den her verden og det her sprog, den genre, meget bedre på engelsk.
0: Ja, fordi at da jeg var barn, læste jeg en masse fantasy på dansk, og vi har en virkelig stolt dansk fantasy-tradition i Danmark. Men den her genre, romantasy, har jo virkelig været altså, meget engelsk, og der er ikke, altså, forlagene begynder at komme efter det nu, men det er ikke blevet udgivet i Danmark, og det er også gået langsomt med oversættelserne. Så jeg har helt klart læst den her genre mere på engelsk, og læser generelt meget på engelsk. Så det er sjovt, at jeg som forfatter har siddet ligesom nogle gange, fordi der er et udtryk, jeg kender bedre fra engelsk, og så har man oversætte det til dansk. Men omvendt har jeg en kæmpe kærlighed for det danske sprog, og synes virkelig, det kan noget andet end de her amerikanske romaner, der kommer, eller engelske romaner. Den har en helt anden altså dybde og finurlighed, og fordi at man jo har det som modersmål, så er det altså en anden læseoplevelse, synes jeg.
1: Hvad er det for nogle vendinger og udtryk, der kan være svære at omsætte?
0: Ej, der er altså nogle meget generiske, nogen jeg næsten engang kan huske, så er det sådan noget, altså bare sådan noget, jeg ved ikke, he grinned, så kan man sidde og tænke, hvordan skal jeg helt oversætte det? Eller, der er virkelig mange af de her sætninger, som er sådan lidt døde udtryk, som jeg er vant til at læse på engelsk, ikke? Jeg læser på dansk.
1: Og selvom du så insisterede på at skrive på dansk, den hedder Solens Gave, den er på dansk, er der så ikke noget om, at det måske faktisk er med til at svække dit sprog, den der erkendelse af, at det var svært at skrive den på dansk? Er det ikke bekymrende for fremtiden, for det danske også litterære udtryk?
0: Nej, fordi når jeg sidder og læser på engelsk, så er der også alt muligt, jeg ikke forstår der om at oversætte til dansk. Så på den måde er det jo en bevægelse frem og tilbage.
1: Sagde booktalker, forfatter og meget mere, Maren Lemp. Vi er tilbage om lidt med friske kulturnyheder. Først er der radioavis. Klokken er 15.00.

0: De sociale medier Facebook og Instagram arbejder målrettet på at gøre os afhængige, og det er i sådan grad, at det er strid med EU's regler. Så lyder konklusionen fra en ekspertgruppe nedsat af EU-kommissionen. Og Lotte Rubæk, som er psykolog og ekspert i sociale medier, fortæller her, hvad det er, de gør.
1: Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers. Altså alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen

0: tide og utide, de her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt.
1: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og hvis man ikke mener, hvis man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
1: En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt omkring, inden du kaster dig i bølgen blå. Det var emnet nemlig lige nu med brandmænd i danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
1: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på den permanente i Aarhus. Men selvom der er mange brandmænd for tiden, ja, så skal man ikke være nervøs for at gå i vandet, fortæller dykker og havbiolog Chris Sejerskilde.
5: De er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden, så i går der blev brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det, men når man kommer over vandet, så får man den her brændende fornemmelse.
1: Ja, hvis man ikke er iklædt dykkerdragt, så kan det altså godt brænde andre steder end lige omkring munden. Norges store succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme hos naboerne mod nord. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet af firmaet Profox, hvor Mikkel Rodkær er direktør, blev spurgt, om de kan skaffe skærme.
6: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld sporeforspørgsler, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Der er sol til det meste af landet. Langs den jyske vestkyst er der dog risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.

0: Den høje, blonde norske landsholdsspiller Erling Braut Haaland hamrer den ene bold i mål efter den anden ved den her slutrunde. 7 indtil videre, kun overgået af verdensstjernen Messis 8 mål. Og det giver naturligt nok Haaland en hel del opmærksomhed på banen. Englænderne har lige frem udtrykt en frygt for, hvad han kan finde på, når Norge og England skal spille i morgen. Men det er ikke kun her under kampene, at der bliver lagt mærke til Erling Haaland. Han er nemlig også blevet et gigantisk ikon som hele internettets fodboldhelt. Interessen for ham er meget stor. Ved et pressemøde, Haaland holdt i nat, dukkede et usædvanligt stort opbud af journalister op. Det var pænt kaotisk og helt uden sidestykke, lød det om mødets mange deltagere, hvor alle ville have en lille bid af den der norske Haaland-kage. Så selv hvis Norge ikke vinder VM i herrefodbold om nogle uger, så er der noget, der tyder på, at en af deres spillere er ved at vinde helt opmærksomheden ved VM 2026. Og det er der, vi begynder i den her time af K-Live, hvor vi også skal høre fra en Swiftie, altså en Taylor Swift-fan, hvorfor hun er blevet svært bekymret for, om Taylor Swifts nye ægteskabelige lykke kommer til at gå ud over dybden i popsangene. Alt det og meget mere. K-Live er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Velkommen, Katrine K. Pedersen.
1: Tak skal du have.
0: PhD-stipendiat ved Københavns Universitet og ekspert i digital kultur. Du har lovet at kigge på Haaland sammen med os. Han har vikinge-X-faktor, har du sagt. Er han ved at vinde hele internettet?
1: Man må sige, lige nu har han i den grad vundet opmærksomheden under VM, i hvert fald på internettet. Han har jo en personlighed, der i den grad passer rigtig godt ind i internetkulturen, så det synes jeg godt, vi kan sige.
0: Og lad os kigge videre på det om et øjeblik. Jeg vil bare lige spille et nummer, du muligvis allerede er stødt på. Haaland er genstand for memes, digitale fortolkninger, alt muligt. Hans figur og langhalsede gangart bliver mimificeret. Hans ansigtsudtryk bliver sammenlignet med animationsfiguren Shrek. Og så nu en sang. En 9 år gammel YouTube-sang, hvor teenager Haaland fjoller rundt i en have med sine venner. Det ser meget hjemmelavet ud, den oprindelige version. Den er gået ekstremt viralt lige nu i en ny version, som den verdenskendte DJ Kygo har remixet. Og bare siden tirsdag i den her uge er den endt øverst på Norges top 50 på Spotify.
2: Og fint gjort. Og ind mod Haaland!

0: Ja, Kygo Jo hedder det her nummer. Katrine K. Pedersen, du lytter med. Hvorfor er Erling Haaland så godt meme-potentiale?
1: Jamen altså, nu kan man sige, at der er jo selvfølgelig en kæmpe scene, han står på lige nu, en mediebegivenhed af global størrelse. Så det er selvfølgelig først og fremmest det, der er årsagen til, at han fanger opmærksomhed. Men så har han jo sådan en, altså hans personlighed på banen, koblet med hans personlighed, som den måde, han deler sig selv på Snapchat, for eksempel på sin profil på Snapchat og andre sociale medier, er jo sådan på den ene side sådan overmenneskelig på banen, og utrolig sådan relaterbar, uperfekt og sådan lidt super meget selvironi. Og lige præcis den kombination, den er internettet rigtig glad for.
0: Hvordan ser de ud, de her memes og hans sårbarhed på internettet?
1: Ja, men altså, jeg tænker for eksempel, han den måde, som han går på, at der er blevet fanget et klip på banen, hvor han ligesom går hen ad banen med sådan lidt dugnakket, og det er simpelthen blevet taget ind i sådan alle mulige forskellige sammenhæng, populære kulturelle referencer, Attack of the Titan, hele den sådan anime-kulturen og horrorfilm, altså det her med, hvem vil møde denne her kæmpe i denne her nærmest sådan faretruende adfærd på banen, og så bliver sat ind i alle mulige forskellige slags. Han bliver også kaldt for The Nordic Cyborg, eller Cyborg Viking. Så det hele taget får han sådan en, han bliver en template, en meme-template, som man kan bruge i alle mulige sammenhænge. Og så på den anden side, så leverer han også indhold på sine egne profiler, hvor han, et af mine sådan, yndlingsmomenter er måske, hvor han staver Orlando forkert.
0: Altså Orlando, han kommer til Orlando for at spille fodbold?
1: Nemlig, og han sidder i flyet, og han poster en selfie, og så staver han så, jeg tror, han skal stave, jeg kan ikke huske helt præcis, Orlando eller sådan et eller Ronaldo. Ronaldo staver han det. Og så får han ligesom, der er sådan en storm, der er sådan, han er cancelled. Og så vender han ligesom den og siger, undskyld, at altså, jeg er måske ikke perfekt. Og den får han jo bare en kæmpe internetkrammer for, ikke? Mm-hmm. Altså, fordi måske særligt i den her tid, hvor alt, særligt i sådan, den digitale ungdomskultur, hvor der er sådan lidt modstand mod den her sådan glacier AI-æstetik, hvor alting sådan potentielt kan være perfekt, der bliver han bare sådan enormt menneskelig og uperfekt. Og derfor er det jo også noget, der fænger, fordi han på en eller anden måde, og en ting er selvfølgelig i forhold til sådan en AI-æstetik og alt, hvad man kan bruge af filtre,
0: ja,
1: og han er utrolig ufiltret.
0: AI, ja.
1: Der er rigtig meget Holland AI, men det siger jo selvfølgelig også noget om, at han bliver jo sat ind i alle mulige referencer. Der er for eksempel denne her sådan, det her sådan også internet-ikoniske øjeblik, hvor han sidder og spiser, som er blevet sat ind i en AI, en AI-video, hvor han jo så bliver bange for sig selv, når han sidder og spiser. Så alle mulige forskellige gimmicks og situationer, hvor han bliver klippet ind i nye sammenhænge og nye konstellationer. Og det er jo klart, at når der er så mange, der leger med på den her leg og deler ham, fordi de synes, han er relaterbar og vidunderlig uperfekt, og så samtidig jo også bare fuldstændig overmenneskeligt på banen. Mm. Det har bare skabt sådan en wow-faktor, ikke?
0: Et samspil mellem, at han er ultra-aktuel ved VM i herrefodbold, som er i gang lige nu. Norge klarer sig bedre, end de har gjort meget længe. Han er selv god til at bidrage til godt content, som man vil sige, internetsprog, ikke? Og internettet griber ham og kan godt lide ham. Derfor er Haaland en meget succesfuld karakter på nettet lige nu. På DR-sporten sidder Oliver Bilberg Ravn, som er VM-reporter. Derfor følger han også meget tæt med i hele den her opmærksomhed omkring Haaland. Og han hæfter sig særligt ved én ting i Erling Haalands måde at bruge nettet på, med en særlig form for åbenhed.
2: I forhold til den måde, han kan få på at lægge billeder af sig selv op på, så er der noget over, at han gør det genkendeligt for folk. Der er et begreb, der hedder shitposting, som er rigtig stor blandt unge på sociale medier. Det er, når at man har en lille lukket konto, hvor man lægger billeder op af sig selv i situationer, som man ellers aldrig vil dele. Og det er noget, som især unge rigtig godt kan lide at gøre, for ligesom at skabe en eller anden tillid til hinanden i lille lukkede forumer. Det har han taget ud og gør det også på sine kæmpe profiler. Og det gør, at der er rigtig mange, der lige pludselig kan spejle sig i ham, fordi at han på en eller anden måde kommer til at fremstå som en ven.
0: Ja, Katrine K. Pedersen, hvad er det, man vinder i det her tilfælde? Erling Haaland vinder som kendis ved at spille med på den der mimificering, hele internetkulturens måde at gå til, hvem man er.
1: Jamen altså lige præcis også det, der bliver nævnt, altså autenticitet. Der er jo, vi er jo vant til omkring de her megastjerner, der er et PR-apparat, som man nærmest ikke helt kan, sådan, meget, meget sjældent får en bid af en autenticitet. Og det leverer han bare til en stor guldmedalje, ikke? Altså han har, lige præcis også som der bliver sagt her, at han er ikke bange for at gøre grin med sig selv. Og det er jo derfor, på en eller anden måde, bliver det jo også den her selvironi, som kommer til at gøre det. Jamen, det er jo selvfølgelig også en fankultur, det er klart. Mm. Og fordi det er interessant, man vil gerne lige have en bid af sin stjerne, og særligt lige nu, hvor det bare er. Det er jo også det, vi skal huske på, det er internettet. Det er lige nu. Det kan sagtens ændre sig i morgen, eller på lørdag for den sags skyld. Mm. Men ikke desto mindre, så har han lige præcis det her, som internettet elsker, den her autenticitet. Og det, jeg synes, der er også flere klip, der figurerer, hvor han bliver interviewet, hvor han svarer meget kort. Hvordan er du blevet så stor? Jamen, det er bare hårdt arbejde. Og så står journalisten og prøver ligesom at få mere ud af ham, men nu har han jo ligesom svaret. Han er ikke sådan, på en eller anden måde er han sådan lidt upåvirket og uimponeret, både over sig selv og over verden.
0: Samtidig så taler vi jo om et menneske, som er ekstremt bevidst om, hvordan man spiller det her spil på internettet. Altså, hvordan man slår igennem med indhold og laver noget, der er tilpas gakket og tilpas vedkommende for folk. Så Katrine K. Pedersen, der er også noget, der lugter lidt af en meget iscenesat autenticitet. Hvordan hænger det sammen?
1: Men han er jo også vokset op med på internettet. Han er jo, kan man sige, ung med de unge. Han er der, det er autentisk, fordi han er en del af den ungdomskultur. Han er en del af den ungdomskultur, som vi har set i alle mulige andre sammenhænge, hvor populær kultur smelter sammen med politik for eksempel. Politikere, der prøver ligesom at iscenesætte sig selv som del af den her internetkultur. Det behøver han egentlig ikke, fordi han er en del af den i forvejen. Mm.
0: Vi har også spurgt DR Sportens Oliver Bilberg Ravn om, hvad det kan have af betydning for en fodboldstjerne som Haaland, når han virkelig bliver til et meme.
2: Jeg tror ikke, det får Haaland til at score flere mål, men vi ved alle sammen, hvad et image efterhånden kan være værd på de sociale medier, så det er jo helt klart noget, han kan drage fordel af kommercielt, og opmærksomhed er jo noget, man kan drage fordel af på mange måder som fodboldspiller, fordi at nu har Erling Haaland nok ikke problemer med at blive solgt til en anden klub, fordi han er så dygtig, som han er, men det her med at være en, der hele tiden er i folks bevidsthed, skaber jo også bare en naturlig større interesse, både for det, der foregår sportsligt, men også bare for, ja, han har jo en lang karriere efter sig, når han ligger fodboldstålene på hylden, og på den måde, så kan han jo drage fordel af al den opmærksomhed, han får nu under et VM, hvor alles øjne jo er rettet mod, hvad der foregår over i USA og Mexico og Canada.
0: Katrine K. Pedersen, hvad skal der til for, at Erling Haaland, altså den her norske landsholdsstjerne, som virkelig har verdens opmærksomhed lige nu, kan holde kadencen som sådan et internetfænomen, også efter VM?
1: Som jeg er sikker på, at hun har et stort PR- og marketingberedskab bag sig, så må vi jo se, om de formår ligesom at bevare denne her, det her guld, han selv har opbygget, og som jo netop, som der også bliver sagt, altså, kan ligesom veksles til, ja, det kan være kampagner, det kan være i det hele taget jo i sidste ende tjene en masse penge på at have den her opmærksomhed. Jeg tror, det er noget med, at han har på 3 uger fået over 14 millioner ekstra følgere, så vidt jeg kan forstå. Det er jo selvfølgelig den tid, vi lever i, hvor opmærksomhed er en valuta, du kan veksle til magt på den ene og på den anden måde. Det må vi jo se, men det bliver jo interessant at følge. Han er i hvert fald en internetdarling lige nu.
0: Ja, det må man sige. Og tak for, at du var med her, Katrine K. Pedersen, og udlagde teksten for os.
1: Ja, tak.
0: PhD-stipendiat ved Københavns Universitet og ekspert i digital kultur. Hvis man sidder og er blevet nysgerrig på den her norske viking, og hvordan det ser ud i aktion, og hvis man ikke har set nogen af de andre kampe, ja, så kan man følge med i morgen, når Norge spiller kvartfinale mod England. Det er kl. 23, og det er på TV2 eller i radioen VM på P4. Og fra et spørgsmål om autenticitet til et andet og en anden stjerne. Den amerikanske verdensstjerne Taylor Swift er nemlig blevet beskrevet som en af vor tids allermest indflydelsesrige kulturpersoner. Og hun har været gift nu i en uge med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og vi ved ikke præcis endnu, hvor meget musik Mrs. Swift har nået at skrive siden brylluppet. Men vores næste gæst frygter, at sangene i fremtiden kommer til at være radikalt anderledes og mindre dybsindige, Velkommen, kulturskribent på Weekendavisen og Swifty, Sara Farnissen.
3: Hej, tak skal du have. Ja, nu lyder det som om, jeg har været vågen i mange nætter og bekymret mig.
0: Men, det skal vi lige dykke ned i. Ja, lad os tage fat i det. Du skriver, hun er ingen tradwife, altså sådan en traditionel kone, hende her, Taylor Swift. Det er åbenlyst, skriver du, men alligevel er jeg bekymret. Kan hun fortsat skrive sine vidunderlige, fortvivlede, frustrerede og uendeligt ensomme sange, når hun ikke længere står udenfor? Hvad er det for en bekymring, det her, Sara?
3: Ja, altså det er jo det her med, at hun har især på det seneste jo meget beskrevet den her position som en ugift kvinde, og hun er jo også blevet positioneret, hun er blevet sat i den rolle af Donald Trump og J.D. Vance, den her kattedame uden børn. Og hun har ligesom også virkelig taget den rolle på sig, og jeg har virkelig nydt hendes krassen tilbage, og så synes jeg bare, hendes værk bærer præg af denne her outsider-rolle, og denne her, altså hun har været ulykkeligt forelsket så mange gange, og det har bare været virkelig, virkelig godt stof. Og jeg er bange for, at Travis Kelce, som jo ligner en vidunderlig mand, og tillykke til dem først og fremmest, at han på en eller anden måde kommer til at skygge for mørket, for tvetydigheden. At det hele bliver lidt for enkelt. Ej, og det er også tavligt at sige.
0: Ja, fordi kan man ikke lave god musik, hvis man er lykkelig?
3: Jo, præcis, det kan man jo godt. Og det der også, at Taylor Swift er jo også, jeg er jo utrolig glad for hende, fordi hun jo også er en stor kunstner. Jeg ved godt, hun tapper ind i alt muligt andet, der heller ikke kun er hendes eget liv. Men hendes sidste plade var bare lidt kedelig, synes jeg. Og faktisk ret forglemmelig. Og den lavede hun jo, efter hun havde mødt Travis Kelce. Så ja, Chacuse, Travis Kelce, altså. Og det det er selvfølgelig tarveligt og grådigt som fan. Jeg vil jo allerhelst have, at hun er lykkelig, og koste hvad det vil. Og jeg har også tillid til, at hun kan skrive nogle fede sange om, hvordan det er at være gift, og den tvivl. Altså, man holder jo ikke op med at mærke noget, bare fordi man er gift og lykkelig. Det er Beyoncé jo for eksempel et virkelig godt eksempel på. Hun har jo skrevet nogle fantastiske albums, efter hun blev gift.
0: Er det meget, eller særligt kvinder, der får sådan en bekymring til at vokse her? Altså, vil man stille de samme spørgsmål, hvis en mand blev gift, mens han havde gang i en god musikkarriere?
3: Ja, og det er jo derfor, det også ærger mig, at jeg tænker på det. Fordi vi tænker jo heller ikke på, om han kommer til at spille dårligere fodbold, at han er blevet gift med hende. Det er bare, at jeg er meget... Altså, nej, selvfølgelig gør vi ikke det, og det er også problematisk, fordi selvfølgelig kan hustruer og mødre skabe god kunst. Og grunden til, at jeg også tænkte på det, det var, at jeg lige var i gang med at læse en bog om Jane Austen, som jo forblev ugift, selvom hun blev friet til. Og der er en forfatter, der har sagt, at der er nogle af hendes romaner. Tænk, hvis vi bare havde fået tykke babyer i stedet for hendes vidunderlige romaner. Ikke? Og det er jo bare en fans grådighed. Og heldigvis er vi jo ikke der, hvor en kunstner ikke kan fortsætte med at være kunstner. Og det er nok i virkeligheden... Ja, jeg er ked af at sige det. Altså, jeg er også, altså, som om jeg har sådan et 50'er-blik på Taylor Swift, og det har jeg ikke i virkeligheden. Det vil jeg virkelig ikke
0: have. Men det lyder som om, der er sådan en kollision her mellem den rationelle bevidsthed om, at man ikke kun godt kan skrive nogle fede sange, og så et følelsesliv, som rummer den der bekymring. Og jeg ved, at du har et eksempel på, hvornår du synes, Taylor Swift virkelig er dyb og fyldt med substans. Det hedder August. Vil du ikke lige sætte et par ord på, før jeg spiller den linje, du har sendt mig?
3: Jo, det er den her vidunderlige sang for folklore, og det handler også, som hun har jo selv sagt, at hun godt kan lide at tappe ind i den der intense ungdomsfølelse af forelskelse og sorg. Og det har hun jo gjort også som voksen. Hun er 36 år. Det er også derfor, jeg egentlig faktisk har tillid til, at hun nok skal kunne finde ud af det. Fordi her skriver hun jo om en ungdomsforelskelse. Og det gør hun med fra et tilbageblik. Hun er 30, et par 30, da hun skriver den her sang. Og den har bare alt den vemod og den længsel, som jeg forbinder hende med, og som jeg elsker hende for.
0: Lad os høre. Vi hopper ind midt i sangen August.

0: Staffanessen, i litteratur har man talt rigtig meget om autofiktion de sidste årtier. Altså at forfattere skriver om deres eget liv i sådan en litterær indpakning. Er det det samme, der sker her, når Taylor Swift synger om ensomhed, smerte, håb, som vi blandt andet hører her? Så hører du det som en en-til-en genfortælling af hendes eget liv?
1: Ja, både og. Altså, hun har jo selv sagt selvfølgelig, at hun bliver inspireret af sit eget liv, men også af bøger og andre sange og popkulturen i øvrigt og litteraturen osv. Men det er jo selvfølgelig sådan en bekendelsestradition, hun også, altså en historiefortællende bekendelsestradition, hun også synger ind i, som jo også altså, kommer fra, altså som er ældre end autofiktionen. Men det er også, altså hun har jo aldrig nævnt navne, for eksempel. Vi ved jo bare, at hun har haft mange forhold, og vi ved jo også, at hun ligesom nyder at lægge sådan nogle easter eggs ned i sine tekster, så vi som fans kan gætte, hvem de handler om.
0: Altså og hvad
1: hun sådan små gåder, hvad hun alluderer til. Og så på den måde er hun jo sådan en ret, altså igen, en utrolig raffineret popsangerinde, netop fordi det ikke bare er en til en. Og der er også nogle forskydninger i tid og sådan noget, så vi ved jo aldrig, hvem det er, det handler om. Jeg har bare altid været utrolig glad for, at hun har haft sådan et rigt varieret kærlighedsliv med mange forskellige mænd og kærester. Det har jeg altid sådan nyt at være sådan publikum til. Mm. Og netop fordi det har vækket så mange, tilsyneladende vækket så mange forskellige følelser, og at hun også er blevet skuffet. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke under hende at være lykkelig, som jeg lige vil sige igen, og det er ikke, fordi jeg ikke tror, altså, jeg ikke mener, at ægteskabet er ligesom sådan en, sætter en prop i den sådan kreative åre, og netop, at en kvinde ikke kan rumme det hele. Det mener jeg jo selvfølgelig godt, hun kan. Men jeg er bare bange for, at hun bliver kærestekedelig.
0: Er det mere spændende, Safanissen, simpelthen, hvis folk er kede af det, end hvis de er lidt lallede og lykkelige?
1: Hun siger jo selv, at hun ligesom er sådan en emo pige, og det er hendes tekster også ligesom været en afspejling af. Så ja, jeg vil jo nok sige, at der i hvert fald er en mulighed for mere dybde, men igen har jeg faktisk tillid til hende som kunstner, at hun jo nok også skal finde lagene.
0: Men hvordan, hvis vi kigger på kunst generelt? Er der sådan noget, du hungrer mere efter smerten og tragedien?
1: Måske også er jeg selv en lille emo-pige, der gør det faktisk. Det kan jeg måske ikke helt ryste af mig, min høje alder til trods, at der er noget af den, sådan længsel, som også er rar at blive mindet om, netop som hun selv siger, at hun prøver ikke at være sådan et vanvittigt voksen menneske, der lever så emotionelt intens, som hun gjorde, da hun var ung, men hun kan bare godt lide at komme tilbage til de følelser. Og det har hun sagt for nylig, det har hun også sagt, efter hun med Travis Kelce. Så jeg har tillid til hende, som sagt. Det skal nok gå, og jeg prøver ligesom at styre min bekymring. Men jeg håber virkelig, at hun krasser lidt igen, og hun trækker, altså, at der kommer mere blod fra kattedamen.
0: Og hvis ikke der gør lige nu, Safanessen, så kan du håbe på, at hun bliver skilt igen på et tidspunkt?
1: Ja, præcis. Eller om, altså, nu ved jeg netop, at Madonna har ligesom skrevet en opdatering af den vuggevise, hun skrev til sin datter, nu er datteren voksen og sådan noget. Så der er jo heldigvis forhåbentlig et langt liv og et langt kreativt liv foran Taylor Swift. Og jeg ønsker hende alt det gode og alt det bedste. Det bliver ligesom nødt til at understrege, han bliver utrolig rar.
0: Det har du forstået. Tak,
1: det er godt.
0: Du var med. Safanessen.
1: Selv tak. Hej.
0: Kulturskribent på Weekendavisen og jo også Swiftie. Der er en lang musikhistorisk tradition for at læse et stort ikons ægte levede liv sammen med det, de så fortæller i musikken og gennem sangene. Det har jeg talt med lektor i teater- og performance-studier på Københavns Universitet, Michael Eidved, om. Altså spurgt ham først og fremmest om kulturskribent Safanessen og andre bekymrede med Swifties egentlig har grund til bekymring.
2: Hun har i hvert fald nok grund til at tænke, at der kan ske et skift i, hvad Taylor Swift sange fremover kan komme til at handle om. Altså, hvis det er sandt, at mange kunstnere lader sig inspirere deres eget liv, så er det jo klart, at når hendes liv tager en vending, så vil hendes værk det nok også.
0: Og spørgsmålet er, om det er sandt. Det kan vi nok ikke love at opklare her på de næste 10 minutters tid, men du kan starte med lige også at fortælle mig, Michael Eidved, hvor almindeligt det er, at vi som lyttere og som musikfans tager de der følelser helt vildt alvorligt, dem der ligger i sangene, når det er smerte, når det er sorg, når det er ensomhed osv.

0: Læser vi altid de følelser ind i kunstnernes eget liv?
1: Ej, nok ikke altid, men jeg tror, det er meget nærliggende at komme til det. Altså, vi kommer jo meget tæt på, kan man sige, især i popmusikken, som jo appellerer kolossalt meget til det følelsesmæssige. Så kommer vi jo i meget tæt kontakt til vores egne følelser, og vi vil jo rigtig gerne have et sted at rette det hen. Så vi vil jo frygtelig gerne, at det bliver noget personligt. Og den nærmeste person, når man hører en sang, det er jo sangeren. Så der er der helt klart en tendens til, at det vil vi gøre, at vi vil forestille os og fortolke i øvrigt også det, at vi nu kender til den pågældendes biografi, det vil vi fortolke ind i sangen. Og mange gange jo også med god ret, at der er jo en sammenhæng, som så er mere eller mindre udtrykt i sangteksterne. Men i hvert fald er det jo en følelse, som den pågældende kunstner på et eller andet tidspunkt har været i kontakt med, og derfor kan give et udtryk.
0: Er det nemmere lige præcis med musikken at læse rigtige, autentiske følelser ind i det, der bliver formidlet?
1: Det, der er det spændende musik, det er, at det er super svært at undvige det, den appellerer til. Altså, hvis man sidder og læser en tekst eller kigger på et billede, så kan man faktisk forholde sig ret analytisk til det, mens man optager det i sig. Men når man hører musik, så bliver man overskyllet af det. Det er meget, meget svært at forholde sig kritisk til sine egne reaktioner på musik. Og derfor så bliver det altså grundlæggende tættere på os selv, og vi føler os utroligt opslugte af musikken, og dermed også af den fortælling, som musikken jo er med til at bringe videre. Det kunne så være i teksten eller en større fortælling, som man sådan kender rundt om musikken.
0: Ja, det er i virkeligheden de følelser der, at blive fuldstændig opslugt af, hvad end der bliver fortalt til os, som fans og lyttere virkelig længes efter. Er der sådan et grundbehov der for, at musikken skal give ikke bare god lyd, fed tekst, men også nogle følelser?
1: Altså det vil jo også være det, som man kan sige, den kritiske del af kulturanalysen vil jo netop pege på, at det, der er det farlige ved populær kultur og populær musik, det er, at man bliver opslugt, at man taber sit kritiske distance, og også, man bliver afsubjektiviseret og bliver i stedet for en del af en stor fanmasse. Det er frygtelig farligt, mener nogle af de her folk i Frankfurter skolen, kalder man den del af sociologien. Mm. Og det er jo rigtigt i den forstand, at det kræver jo på en måde, for at få det fulde udbytte af populærkulturen, så skal man overgive sig. Altså man bliver nødt til at give slip og glide med. Og det vil jo også sige, at hvis det er en følelsesfuld, og det er meget populærkultur jo baseret på, hvis det er følelsesfuld, så må man overgive sig til den følelse, der appellerer til. Og i det øjeblik, der er man jo på en eller anden led inde og stille et behov, vi alle sammen har for at blive glade og triste og alt muligt. Og det vil sige, at ja, det er formodentlig noget, som sidder i os, og derfor så virker det super godt.
0: Og det er så præcis det behov, Taylor Swift har været med til at stille for millionervis af følgere Swifties over hele verden, som de jo kalder sig. Og nu hører vi så om bekymringen for, at det her gigantiske pop-ikon er blevet kærestekedelig. At det simpelthen bliver problematisk for hende at være lykkeligt gift, fordi så mister hun adgang til det der tunge, det dystre, mørke materiale, hun har skrevet ud fra før. Og du kender jo også hendes arbejde og kataloget omkring Taylor Swift. Michael Ejlbred, kan du forstå, hvor bekymringen kommer fra, lige når det kommer til hende?
1: Altså, ja, det kan jeg selvfølgelig godt, fordi det er jo en nærliggende risiko, at hvis folk er lykkelige, så er det svært at skrive lykkelige sange. Men jeg tror måske, man skal se lidt mere nuanceret på det ofte. Dels så kan man sige, at de følelser, man dengang havde, kan man jo godt komme tilbage til. Det er jo også derfor, man selv kan komme i kontakt med en forlængst glemt for det følelse af et brudt kæresteforhold, når man hører en gammel sang. Så man har jo følelserne i sig stadigvæk. De forsvinder jo ikke, fordi man er blevet opfyldt af andre følelser. Mm. Det er den ene side af det. Det andet er sådan set, at hun jo egentlig selv har udtalt faktisk her for nylig i 25, at det var en bekymring, hun selv havde, fordi nu havde hun mødt den her super dejlige mand. Og hvad så? Nu modsiger han jo alt det, jeg har skrevet i alle mine andre sange.
0: Og alt det om ensomheden.
1: Ja, kan jeg så slet ikke skrive nogle gode sange mere. Og det mener hun så selv, at hendes seneste album har modbevist. Det kan man sagtens udfordre, det kan man altid.
0: Ja. Hvad er der egentlig, hvad var du ved at sige noget?
1: Nej, bare altså, så der er jo, altså man kan sige, det er jo relativt ligesom alt andet, fordi det er jo ikke sikkert, det er det samme, men det kan jo også godt være smertefuldt at være sammen med en, men ellers er lykkelig med, der kan jo være alle mulige skuffelser og ulykkeligheder. Så det er jo ikke sikkert, at den dimension forsvinder fra hendes sang. Det ville være mærkeligt, vil jeg sige, hvis hun lavede fuldstændig happy-go-lucky albums med 12 sange, der kun handler om, hvor fedt det er at sove længe og drikke te.
0: Ja, så kan det godt være, at de der millionervis af fans, de kigger lidt andre veje. Men er der noget musikhistorisk, som peger på, at den her bekymring har noget på sig? Findes der eksempler på store ikoner og musikere, som ændrer retning i deres budskaber?
1: Jamen, der findes masser af eksempler på, at folk ændrer retning, og man kan jo måske parallelføre det også til andre kulturudtryk, hvis man taler for eksempel om stand-up-komikere, så deres emnekreds, den knytter sig til deres egne livsfaser, ikke? Så når de er helt unge, så handler det om, hvordan det er at gå i byen og finde en kæreste, og når de bliver lidt ældre, så handler det om, kender du det ikke godt, det når man står nede i Netto og kigger efter børnemad, eller altså, så ja, det ændrer sig, men det er jo ikke det samme som, at de ikke længere er komikere, eller at det ikke længere er sjovt, det de gør, og det er måske den samme parallel, man kan føre. At selvfølgelig er der eksempler på, at folk har lavet anden slags musik efterhånden, som de udvikler sig i livet, altså kunstnere, som på forskellige måder prøver at udtrykke de livsfaser, de selv er i. Men der er jo måske også masser af eksempler på, at folk igennem et langt liv, også lykkelige ægteskaber, har stadigvæk kunnet skrive triste sange. Så det er jo ikke ens sådan. Altså, Dolly Parton var gift med den samme mand hele livet, fra hun var 20 eller sådan noget lignende, og skrev jo masser af ulykkelige kærlighedssange undervejs og alt muligt, som havde alle mulige andre følelser i sig.
0: Hvis man kratter lidt i lakken, så er der nok noget at komme efter.
1: Ja, det vil jeg da helt sikkert synes. Altså, det er jo lidt igen det der, hvor tæt på personens biografi tror man egentlig, at deres værk er.
0: Jamen, det er nemlig spændende, for der ligger jo i den her bekymring for, at nu mister Taylor Swift hele substansen i det, hun fortæller i sine sange. Der ligger sådan en fortælling og ulmer om den der lidende kunstner. Altså sådan en meget almindelig bohemsk myte om, at det kun rigtig vedkommende kunst opstår ud af tragedier og sorg og smerte. Hvad fortæller den samtale om et behov, vi har for autenticitet fra musikerne?
1: Jamen, altså, den handler jo om, at vi så frygtelig gerne vil forstå og gøre alting meningsfuldt, og derfor så er der sådan en forestilling om, at hvis der er sådan et en-til-en forhold imellem kunstneren og værket, så er det nemmere at forstå, hvad kunst er for noget, så er det jo bare et udtryk for den persons egen liv og historie.
0: Er det lidt en forsimpling i virkeligheden?
1: Ja, det er det grundlæggende. Altså, det er jo også forkert, altså, fordi de allerfleste kunstnere vil jo selvfølgelig trække på inspiration, hvis man spørger dem selv, fra deres egne oplevelser, men de fleste forfattere siger jo det, at det er dem selv. Altså, det svarer jo til at sige, at alle krimiforfattere selv skal have slået nogen ihjel. Altså, det kan man næsten ikke holde. Man kan jo godt have en virkelig god forestillingsevne, og de fleste kunstnere er jo karakteristiske derved, at de kan filtrere verden og deres egne oplevelser igennem deres temperament, og derfor så kan de udtrykke noget, som på en gang er noget, vi alle sammen kan genkende og forstå, og samtidig noget, som er helt unikt for den konkrete kunstner.
0: Det skal være tilpas banalt og genkendeligt samtidig med, at det skal have sin egen karakter.
1: Ja, det vil jo også være opskriften på den gode popsang i hvert fald, ikke? Ja. Altså, det er jo typisk, at vi på en eller anden led forventer, at vi kan forbinde os til det, fordi det minder os om noget, vi kan genkende en til en fra vores eget liv. Men derfra så til at sige, at det er fordi, det også er en til en af kunstnerens eget liv, det er simpelthen en forkortning af argumenterne.
0: Jamen, handler den her bekymring, altså i det her tilfælde for Taylor Swift, det kunne også være alle mulige andre i virkeligheden også om, at vi som fans og lyttere har brug for et større spejl, når det gælder de svære følelser og de tunge følelser, hvor altså, hvis det bliver lidt letbenet, så går det nok alligevel.
1: Ja, men det er sikkert rigtigt. Altså, vi har i hvert fald oftere brug for støtte og vejledning, når vi har det ondt, end når vi har det godt. Og der kan man jo sige, at musik og kunst i det hele taget kan jo nemt træde ind på den plads, hvor vi på en eller anden måde kan komme til at bearbejde noget, vi synes er svært. Og der er jo også der er jo sådan en eller anden forestilling også lidt om, at det er det, der er det dybe og det svære. Det er der, hvor det bliver ondt og trist og tragisk, ikke mindst. Altså, jeg kommer jo også fra en teaterverden, og der har man jo sådan ligesom to masker over scenen. Den, der smiler, og den, der græder. Og den ene repræsenterer komedien, og den anden tragedien, og det er som om, at tragedien er både dybere og finere, selvom de allerfleste, der prøver at arbejde med det, ved, at det er lige så svært at lave komedier, for eksempel.
0: Hvor kan man se det i musikken?
1: Ja, det kan man jo se. Altså, vi snakkede på et tidspunkt om det her med, at de glade sange på en måde ikke bliver opfattet som nær så dybe. Altså, de er ikke nær så kloge, kunne man måske næsten friste til at sige. Altså, sådan en som de Møllers, sikke en dejlig dag, vi har i dag.

0: Altså, den måde at gå virkelig glad til verden og sige, det er bare en fed dag i dag, det har vi jo også rigtig meget glæde af at kunne spejle os i, men vi oplever ikke, at det har resonans i de samme steder, nemlig der, hvor livets store konflikter kommer. Og der er der sådan en eller anden, altså, og det stammer måske fra hele det modernistiske kunstsyn, at vi skal have problemer til debat, fordi når vi har det, så har vi stor kunst. Men måske har vi også brug for at have nogle andre ting at spejle os i. Og det er, men det er, det, der er sådan en værdisætning i kulturforståelsen, hvor de her sange, og det er måske også det, man kunne være bange for, at nu vil Taylor Swift så kun skrive bløde, søde, glade sange, som så ikke er nær så værdifulde som dem, der handlede om de store, virkelig sådan eksistentielle dramaer.
1: Ja, hvad tror du med dit kendskab til hende, Michael Eitved? Kan hun blive ved med at skrive musik, der har substans, som er vedkommende og lyrisk til sine fans?
0: Ja, det tror jeg egentlig. Altså, jeg tror jo, hun, dels så vil jeg sige, at jeg tror jo, hun er en meget, meget eftertænksom kunstner, som har lagt nogle rigtig kloge strategier for, hvordan hun arbejder.
1: Og selvfølgelig, hun er også en forretningsdame.
0: Ja, altså hun er jo også godt klar over, at hun har jo også lige præcis en fanbase, der har nogle forventninger og nogle måder, de er blevet fans af, altså nogle grunde til det. At det er jo fordi, hun har ramt noget bestemt i dem, så hun er godt klar over, at hun skal jo ikke forsvinde derfra. Men dertil altså at sige, at nu bliver det hele bare sådan hyggeligt elevatormusik, det tror jeg ikke på.
1: Sådan lød det fra Michael Eitved, lektor i teater- og performance-studier på Københavns Universitet. I anledning af Taylor Swift, verdensstjernens en uges bryllupsdag, hvor en Swiftie ved navn Sarah von Essen, kulturskribent på Weekendavisen, udtrykte bekymring for, om Taylor Swifts musik fra nu af bliver kærestekedeligt og tandløst. Engelsk sniger sig ind everywhere, og det vil danske politikere lave om på. Et bredt flertal i Folketinget vedtog tidligere på året en sprogpakke, som skal styrke det danske sprog. Dansk Sprognævn skal op i gear, og public service medier skal også kæmpe mod den engelske ordstrøm. Så i en ny K-Live-serie med titlen På dansk går vi på jagt efter de engelske ord, der har mast sig ind i vores hverdagssprog, og så spørger vi, findes der egentlig et godt dansk alternativ her? Og kan vi støve et gammelt ord af, eller skal vi faktisk opfinde et helt nyt? Et ord ad gangen forsøger vi at fordanske sproget, og i dag er vi kommet til ordet airfryer. På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
2: Nana, har I en airfryer hjemme i din husholdning?
3: Nej, det har vi simpelthen ikke. Men jeg ved godt, hvad det er.
2: Ja?
3: Ja.
2: Forklar.
3: Altså, jeg kan faktisk ikke forklare det ordentligt. Altså, det jeg mest ved, det er, at airfryeren kan hjælpe mig med at lave rigtig lækkert kød meget hurtigere og mere delikat, end min ovn kan. Fordi det har jeg hørt Inger Støjberg fortælle om. Inger fra Danmarksdemokraterne.
2: Okay.
3: Ja.
2: Altså, jeg hører jo folk sige, det er bare en varm luftovn i meget lille størrelse.
3: Ja.
2: Sandheden ligger sikkert et sted ind imellem. Det bliver vi klogere på om lidt. Først skal vi lige sige hej til Eva Skaft Jensen, der er seniorforsker i Dansk Sprognævn. Og Eva, den er jo ny, sådan en airfryer. Ja. Særligt, når vi taler sådan i, med sådan et sprogligt langsyn på. Hvornår hørte vi første gang om den herhjemme?
4: Herhjemme omkring 2010. Ja. Men i engelsk fra slutningen af 80'erne.
2: Ja. Så den var også nogle år om at komme hertil.
4: Ja, det var den. Ja, og muligvis fordi den faktisk, altså, der er nogen, der elsker køkkenmaskiner, og så er der dem, der har små køkkener, og som egentlig helst ikke vil have for meget i de køkkener, end, som fylder frygtelig meget.
2: Ja. Ja. Den er ny, men jeg må også sige, at den er brandvarm. Altså, nu arbejder jeg i en afdeling her i DR, hvor vi får mange bøger ind, deriblandt også kogebøger.
3: Ja.
2: Og jeg kan sige, at sidste år frem mod jul, så var halvdelen af alle kogebøger, der kom, det var med airfryer. Retter til airfryeren på den ene og den anden måde. Både berømte kokke og nogle instagrammer og så videre, som fik udgivet bøger med deres retter, som de har vist på Instagram, lavet i airfryeren. Ja. Så Jonathan Lehr, professor af madkultur ved Örebro Universitet. Hvad har det her lille stykke ovn betydet for dansk madkultur?
5: Det har nok været et, og sådan har været med til at være lidt at blive en lille smule polariserende. Altså, det har ikke været sådan et sådan højstatus apparat, føler jeg. Jeg føler, at der sådan tidligt fra det kom frem, at der har været meget kritik af det. Også i hvert fald. Det har været sådan lidt med til at dele vandene, fordi som du siger, så er der også nogle kokke, der så har taget det til sig. Nok ikke mindst, fordi de også selv har været med til at få lidt penge for at promovere det. Mm. Men det har ligesom været set som noget, der ligesom kunne erstatte en hel masse ting, så du faktisk bare behøvede for at tænde den her ovn, og så kunne du putte noget kød i en, og nogle grøntsager fra frost i en anden, og så skulle lige varme det, og så var der mad på 20 minutter, som er det, som rigtig mange danskere faktisk bruger på deres aftensmad.
2: Ja.
5: Så det har været set lidt, og også blevet kritiseret meget som sådan en, at nu mister vi ligesom alle vores, jeg har siddet i mange tænketanke i hvert fald, og møder med sådan folk inden for madkultur, der siger, nu mister vi vores madkultur, der er en hel masse sådan rent håndværk og madlavningstradition ligesom går tabt, fordi at det ligesom bare passer ind. Det er næsten for nemt at lave det her, og det er også meget ofte bliver koblet med, at man har sådan lidt halvfabrikat, som man bruger i forbindelse med det her.
2: Men det behøver man vel ikke? Det er vel bare...
5: Nej, det har jeg ikke, ja. Men jeg har en ven, der har brugt den rigtig meget, hvor vi på et tidspunkt var til sådan en klassisk dansk frokost, hvor alt ligesom var lavet i airfryeren selv. Leverpostejen var varmet i airfryeren. Det var, wow. Som, det var den bedste måde at varme leverpostej på.
3: Men Jonathan, jeg tænker også på, netop som, nu tænker jeg, når jeg tænker airfryer, så tænker jeg simpelthen med det samme Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne. Ja. Blandt andet fordi, jeg kan huske, at hun på et tidspunkt på nogle af de rallies, et dejligt engelsk ord også, der kunne man vinde airfryers. Så hun har ligesom også taget airfryeren til sig som sådan et makatsnit, der siger noget om, hvem hun synes, hun er, og hvem hendes vælger er. Hvad betyder det for madkulturen, når der er en politiker, der på en eller anden måde tager sådan en ny trend til sig?
5: Ja, men det er der rigtig mange, der gør. Her tror jeg helt klart, det er fordi den der udskamning, der måske var lidt fra eliten af den her airfryer, ikke? Og fra alle mulige folk, der sagde, at folk skulle lave mad fra bunden, og ligesom fortælle folk, hvordan det var, ikke? Altså så netop det der med, at det bliver sådan noget lidt anti-elitært at lave mad på den her måde, noget, der passer super godt ind i hendes brand. Så jeg tænker også, at det ligesom er noget af det, der ligesom har været, fordi det ikke bliver forbundet med overdrevet fokus på sundhed eller bæredygtighed, men bare det her med, at man skal have lidt god mad i hverdagen, og flæskestegen bliver altid sprød.
2: Ja, og du ser ingen airfryers på de københavnske saloner, som vi stadig ikke helt har fundet ud af, hvor ligger, men der er i hvert fald ikke nogen airfryers.
3: Det tror jeg heller.
5: Nej.
2: Men vi skal jo finde på et udtryk på dansk for det her lille stykke ovn her.
3: Ja.
2: Hvad kan vi finde på? Har du nogle gode forslag, Anna?
3: Jamen, jeg synes i hvert fald, der er noget med det der varmluft, som vi skal have med, som ligger i air. Og fry, det er jo sådan noget med frityre eller grille.
2: Ja, eller stege.
3: Eller stege, faktisk, ja. Ja, så det kan være noget varmluftsfrityre, det kan være varmluftsteger, en luftgrill.
2: Ja.
3: Det er derhen, jeg er, og så kan man koble de forskellige ord.
2: Ja, jeg har på mit papir står der luftstejer.
3: Luftstejer?
2: Eller ministejer.
4: Det er godt, ja.
3: Ministejer, ja. Ja.
2: Det er jo bare fordi, som Jonathan sagde, den fylder mindre. Det er en del af pointen også ved den, ikke? At det er sådan en, også god til én person og så videre, ikke?
3: Ja.
5: Ja.
3: Det er sjovt, det der med luftstejer, Thomas, fordi at vi jo har det der med luftsteg og vindfrikadeller.
2: Ja.
3: Ikke? Så vi har faktisk ordet luftsteg i navneordsform, som sådan noget, når folk bare er sådan, når det er ren varm luft, når der ikke er noget indhold i ordet.
2: Ja.
3: Det taler jo lidt for, at vi godt kunne bygge videre på det med lidt humor og sige, det er en luftsteger.
2: Det er det, vi gør. Næste gang, du putter et stykke kød eller nogle grøntsager i den der lille ovn, du har stående derhjemme, så er du i gang med at bruge din luftsteger på dansk.
1: Ja, vi fortsætter jagten på gode danske gloser hen over sommeren med hjælp fra journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard. Det er altså i den serie, der hedder På dansk. Klokken er 4:15 på den her højhellige fredag, og jeg har fået besøg i studiet af dagens producer Anna Koral, som har taget en bunke kortere nyt med. Hej Anna.
6: Hej Linnea.
1: Hvad er du med?
6: Linnea, du har ikke tilfældigvis en storskærm i overskud et eller andet sted.
1: En storskærm?
6: Mm-hmm.
1: Nej, det kan jeg desværre ikke prale med.
6: Det er fordi nordmændenes totale VM-eufori har skabt et lidt uventet problem. Der er simpelthen ikke flere storskærme tilbage til de mange udendørs arrangementer, som skal stables på benene før lørdagens VM-kvartfinale.
1: Men er det ikke netop meningen, undskyld, at man kan kigge mange på en stor skærm?
6: Jo, men altså, hvis man mangler storskærmene, hvad gør man så?
1: Det er det selvfølgelig rigtigt. Der er ikke nogen steder at kigge hen.
6: Nej, præcis.
1: Okay.
6: Ja, ifølge NRK har flere norske arrangører forsøgt at lege storskærme, også i Danmark og i Sverige. Men herhjemme har vi altså også meldt pas. Der er simpelthen ikke flere, vi kan lege ud.
1: Vi vil jo også se de kampe.
6: Præcis. Og DR.dk har talt med en dansk udbyder, der altså kalder den her situation meget alvorlig.
1: Det synes jeg er helt vidunderligt at bruge så store ord. Men okay, ja, fodbold er jo også vigtigt. Det mærker vi da lige nu, alle vegne.
6: Og der er faktisk et britisk tema i de her nyheder, jeg kommer med i dag. Nu skal det handle om Sir Anthony Hopkins.
1: Ja.
6: Han er nok allermest kendt for at spille Hannibal Lecter i den film, der hedder Silence of the Lambs, eller Ondskabens Øjne. Mm. Altså den der kannibal, som skal hjælpe en ung FBI-agent, fordi de skal løse et mord. Jeg har taget klip med, der er lidt uhyggeligt. Jeg advarer.
7: Now then, tell me, what did Miggs say to you? Multiple Miggs in the next cell. He hissed at you. What did he say?
8: He said, I can smell your cunt.
7: I see. I myself cannot.
6: Det er fra den her meget ubehagelige scene, hvor de første gang møder hinanden, altså Hannibal Lecter og Jodie Foster. Men det skal handle om noget, der er markant mere behageligt, og det er, at han netop har fået et stort ønske til at gå i opfyldelse.
1: Okay.
6: Han debuterer i dag som musiker, som pladeaktuel. Pladen den kommer først senere på året, men der er altså kommet en single ud. Og han har simpelthen spillet klaver i 84 år. Han startede, da han var 4 år gammel.
1: Og holdt det hemmeligt. Hopkins. Ja. Ja, det har han jo nok ikke for alle, men det vidste jeg ikke.
6: Og så komponerer han også. Så den her dobbelte Oscar-vinder, som også er maler, man må sige, han er noget af et renaissance-menneske. Mm-hmm. Han er altså aktuel med en single. Jeg tænker, vi skal høre lidt.
1: Det skal vi da. Mm-hmm. Hvad for en slags stemning skal vi lige forberede os på?
6: Den er faktisk ret filmisk, vil jeg sige. Vi skal næsten høre noget filmmusik for os. Og meget romantisk.
1: Meget, ja. Wow. Det kommer også lidt i julestemning, faktisk. Wow. Sir Anthony Hopkins.
6: En talentfuld herre.
1: Ja, for søren da.
6: Og videre. Ja. Den historie, der også handler lidt om England. Det er et af verdens mest berømte middelalderværker, som skal tilbage til Storbritannien for en stund. Og det er altså for første gang i 1000 år. Ved du, hvad for et værk, jeg taler om?
1: Det skulle vel ikke være Bayeux-tapetet?
6: Det er det nemlig.
1: Vildt.
6: Det skal udstilles på British Museum i London til september. Og i nat blev det altså transporteret fra Normandiet til London, altså over den engelske kanal. Og det har de simpelthen gjort i ly af nattens mulm og mørke.
1: Der var ikke for mange, der skulle vide, at her ruller Bayeux-tapetet.
6: Præcis. Og det er jo altså Bayeux-tapetet af det her 70 meter lange, broderet hør-tæppe-tapet, der fremstiller slaget ved Hastings. Man må sige, det er noget af et fransk national klenodie. Selvom den nyeste forskning faktisk peger på, at det skulle være lavet i England, kunne jeg læse mig frem til. Lone Theils, du er faktisk også med. Du skal tale om noget helt andet lige om lidt. Om engelsk humor i parlamentet og ude blandt en meget speciel skikkelse. Men kan vi også læse det her som en håndsrækning mellem England og Frankrig? Det er jo langt fra været gode venner altid, hvis vi kigger på det rent historisk.
9: Ja, det synes jeg helt bestemt, man kan. Man har jo det, der, som franskmændene kalder entente cordiale, altså den hjertelige forbindelse. Og den kan være mere eller mindre hjertelig. Men udlåning af det her kæmpe store Bayeux-tapet, det er jo en kærlig handling. Om end man skal også huske på, at det viser jo briternes nederlag ved Hastings.
6: Okay, tusind tak.
1: Tak, Lone. Heldigt, vi lige havde en Storbritannien-kender i studiet her under K-Nyt, som Anna Coral nu lukker ned for dagens producer her i K-Live. Og rigtig velkommen til dig, Lone Theils, forfatter og journalist.
9: Tak.
1: Fra Bayeux-tapetet til noget ganske andet. Kunne du finde på ved et politisk valg og stemme på en skraldespand?
9: Ja, det tror jeg, der gør det. Men det ville jo komme an på, hvem der var modkandidat, vil jeg sige.
1: Okay. Det er alligevel et frisk svar, synes jeg. Der er en usædvanlig valgkamp under opsejling i Storbritannien, og det er derfor, du står her. Nigel Farage, lederen af højrefløjspartiet Reform UK, er på valg mod Count Binface. Det er ikke Labour, det er ikke de konservative. Det er en mand, eller retter faktisk en rumkriger ved navn Count Binface, eller på dansk kunne man oversætte det til noget i stil med Grev Skraldespand.
9: Ja.
1: Og det sker ifølge af et politisk stormvejr, flere dårlige sager om hans økonomi. Der har Nigel Farage så valgt at trække sig tirsdag som medlem af parlamentet for valgkredsen Clacton-on-Sea, kun med det formål at stille op igen og vinde. Han håber selvfølgelig på at kunne vinde igen. Mm-hmm. Farage ser selv det her valg som et opgør mellem folket og etablissementet.
10: Yeah. No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions. This will be a people versus the establishment by-election.
1: De andre britiske partier er trætte af, hvad de kalder et mediestunt fra Farage, og vælger ikke at stille op imod ham. Så som den eneste person, der går til valg mod Farage, har vi den her satiriske figur Count Binface, som er skabt af komikeren Jonathan David Harvey. England har jo en lang tradition, det ved vi, for at lade humor fylde noget i politik, men det er den, vi skal kigge nærmere på nu, Lone.
9: Ja.
1: Hvad er Count Binface?
9: Jamen, han er jo en britisk komiker, der gemmer sig under det her kostyme. Og det, han jo gør, det er, at han udser sig sådan lidt notoriske forskellige valgkampe, og stiller op der. Han har blandt andet stillet op mod Boris Johnson, da Boris Johnson stillede op som borgmester i London. Han har stillet op over for Theresa May i hendes valgkreds, og forskellige andre ting. Og det er jo... Altså, man skal huske på, når der er valgkamp i Storbritannien, og man offentliggør, hvem har vundet valgkredsen, så er det jo, så står alle kandidaterne, og alle kan jo sådan set mere eller mindre stille op. De skal bare have 10 underskrifter i en valgkreds. Og så betaler man altså et gebyr for at stille op, men hvis man så ikke får et minimum af stemmer, så får man altså ikke pengene tilbage, og så skal man betale for det. Så der er en eller anden form for regulering, kan man sige, men det betyder jo, når man så tæller stemmerne op, og der er kameraer på, og så videre, jamen, så er der jo en glimrende lejlighed til at komme i fjernsynet,
1: og
9: måske også lige få vekslet et par knupsede ord med politikerne.
1: Mm. Og den har han så brugt, Count Binface-karakteren her. Hvordan ser han ud?
9: Jamen, altså, man skal jo ligesom måske gribe lidt ud efter, hvis man har set nogle Monty Python sketches, tror jeg.
1: Mm.
9: Og sådan ridderne af The Knight That Says Knee. Det er måske
1: det er
9: meget godt.
1: Det er sådan, det ligner meget.
9: Ja, sådan ridderdragt. Og så skal man altså forestille sig, at i stedet for en ridderhjelm på hovedet, så har han altså fået lavet sig en hjelm, der er lavet af en skraldespand. Sådan en stålskraldespand. Hvor han kan kigge ud, og der er selvfølgelig også plads, så han kan tale og tale for sig.
1: Mm. Jeg har nogle eksempler med på hans valgløfter.
9: Ja.
1: Sådan nogle har han også, og jeg kiggede på hele listen og ville ligesom markere bare de allerbedste. Det var virkelig svært,
9: ja,
1: for der er
9: mange
1: så mange gode.
9: Ja.
1: Et par kunne være, han vil gerne genindføre tekst-tv.
9: Ja.
1: Så vil han nationalisere sangeren Adele.
9: Ja.
1: Så vil han forbyde at lytte til musik i offentlig transport uden hovedtelefoner, eller have nogen på opkald på højtaler.
9: Ja.
1: Hvis man gør det, så skal man direkte i værnepligt.
9: Jamen, det synes jeg. Det lyder jo rimeligt.
1: Der skal være et prisloft på soft ice.
9: Ja.
1: Og så
9: det er de der chokolade, man putter i soft ice, fordi de hedder 99 pence flake.
1: Ja.
9: Og de skal ikke koste mere end 99 pence, ellers er det snyd.
1: De skal leve op til sit navn. Ja. Og så er der en særlig pub, der hedder Crown and Treaty i Vest-London, og der vil han gerne have flyttet håndblæseren, så den ikke er i vejen for pissoiret fra herretoilettet.
9: Og det har været en sag igennem mange valgkampe nu, så det er virkelig noget, der besøger noget for ham.
1: Det rammer han jo
9: lige. Det er på national plan, siger han selv.
1: Lone Theils, er det her ren gak, eller er der også et eller andet form for meget skjult politisk budskab inde bag ved alt hans fjol?
9: Altså man kan sige, det har jo langt hen ad vejen været rent gak, og det der med at gå op imod sådan etablerede politikere, det er jo en måde at at udstille deres hykleri på, på en eller anden måde, fordi vi ved jo alle sammen godt, at mange af de her valgløfter, han kommer med, de er fuldstændig urealistiske. Altså, der er ikke nogen, der tror, at Adele vil nationaliseres, eller en af hans senere løfter, som er, at alle cheferne for de vandkompanier eller vandselskaber, der har svinet Themsen til, de skal ud og svømme i Themsen. Det lyder jo forlokkende. Vi ved godt alle sammen, det måske ikke kommer til at ske, og det er jo det spejl, han holder op foran politikere, som også står ofte og lover guld og grønne skove. Og det er, fordi det er så langt ud, det han

0: Lad os lige høre selv, hvad Count Binface siger om det, han mener er valgchancerne.
1: There is a small window of opportunity within which I actually become an MP. That is something which I think the British people would find hilarious, the rest of humanity would find hilarious, and dare I say, I would find hilarious too.
0: Det, han kalder en, et smalt vindue,
2: yeah,
0: er en mulighed for, yeah, at han faktisk kan vinde den her valgkamp eller det her valg. Hvad tror du, Lone Theils, har,
2: jamen,
0: han ret i, at, og i øvrigt, at verdenssamfundet ville være glad for det?
2: Jeg tror i hvert fald, at vi, som han siger, vil finde det ret sjovt. Altså, men det er jo heller ikke sjovere, end jeg var lige inde og tjekke, hvad siger bookmakerne. De er jo altid interessant at høre på. Og de mener altså, at muligvis han har en helt op til 20% chance for at vinde. Og det lyder fuldstændig mærkeligt, kan man sige. Men det er jo fordi, at der ikke, altså de andre partier, ligesom sagt, vi synes, at det faktum, at Nigel Farage han prøver at udløse det her suppleringsvalg for at undgå en undersøgelse, som så i øvrigt vil blive genoptaget i det øjeblik, han bliver genvalgt, hvis han bliver genvalgt. Mm. Det gider de simpelthen ikke at deltage i den der farse. Og det vil sige, så er der jo altså bare Count Binface tilbage. Så man kan sige, på den måde er han jo en samlende kandidat for alle dem, der ikke kan lide Nigel Farage. De kan gå hen og stemme ham, uden at svigte Labour, uden at svigte de konservative, uden at svigte de grønne. Og nu er der altså en mange millionær, der er, sådan, er blevet rig på grøn energi, som har været at sige i dag, at han vil gerne poste penge i Count Binfaces valgkampagne. Så man skal ikke undervurdere briternes kærlighed til The Underdog.
0: Det kan godt være, at vi er ude i sådan en Jacob Havgaard-situation igen.
2: Ja,
0: i britisk
2: meget vel. Altså, man kan sige, at han, selvom han så skulle blive valgt ind i parlamentet, Count Binface, så kommer han ikke til at være sådan en tunge på vægtskålen. I hvert fald ikke, som parlamentet er skruet sammen nu. Men det rejser et nyt spørgsmål, fordi man faktisk ikke deltage i parlamentariske handlinger med hoveddækket til, så der skal ligesom laves en lovændring, eller så
0: eller
2: må han tage sin Binface hjelm af.
0: Ja. Hvordan taler han ind i den lange britiske tradition for at putte humor ind i politik?
2: Jamen, han falder rigtig godt ind i det, fordi han har den der britiske, sådan lidt selvudslættende sjove humor. Jeg tror ikke, jeg vinder, men det kunne da være sjovt, hvis jeg gjorde. Og alt det der. Og man kan sige, at britisk politik er jo, siger som en, der dækker det i rigtig mange år, ofte morsom. Altså der, de er gode for den der lille, skarpe bemærkning, glimtet i øjet osv. Og jeg tror også, meget af det kommer jo af, at hvis man kigger på, hvordan det britiske parlament er sådan rent fysisk skruet sammen i forhold til for eksempel i Danmark, hvor vi sidder i hestesko og samarbejder, så er det britiske parlament jo mere to sider, der sidder over for hinanden, og der er en livlig debat, og altså, man bliver chokeret første gang, man ser en debat i det britiske parlament, hvor de sidder og råber af hinanden, og man siger, gud, jamen, altså, hvor man siger, i Folketinget, der er der jo pænt stille, når folk de taler og sådan noget. Det er slet ikke her.
0: Så man
2: det
0: har set de
2: giver
0: der,
2: også
0: de
2: et rum for den her sjove bemærkning, og jeg sad lige og så i går, tror jeg, det var en kvindelig politiker, der rejste op for at stille spørgsmål til Farage for at høre sådan om, Du har jo hele tiden sagt det der med at leave means leave. Altså, hvis man forlader noget, så er det forlader i forhold til Brexit. Hvordan ser du på det med din egen valgkreds?
0: Tusind tak for, at du kom, Lone Theils. Det bliver det sidste ord for nu, forfatter og journalist. For dagens program er slut. Vi rammer en radioavis om 5 sekunder. Anna Corral har produceret dagens udsendelse. Jeg hedder Linnea Albinus. Lande, god weekend.
3: Det sydlige Spanien er lige nu hærget af voldsomme naturbrande. Helt slemt er det her i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnede. Og flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Og de her brande er rigtig svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brændt, siger han. Og naturbrande opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
4: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
3: Og Spaniens premierminister Pedro Sánchez har

0: Indsatsen for at bekæmpe de her brande, den hidtil største i landets historie. Tidlige hedebølger i Europa har gjort stor del af Spanien sårbar over for skovbrande, og flere steder i Spanien, og også i Frankrig, ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. Og herhjemme i Danmark, der står vi også foran en varm og tør weekend, og de kommunale beredskaber fortæller, at weekenden godt kan gå hen og blive travlt. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor landets allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han tilbage i november 2024 først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og retsreporter Caroline Klente, du har fulgt den her retssag. Det er ikke så ofte, at vi hører om sager, der ender i anbringelse på sikringen uden en slutdato. Hvorfor nåede retten frem til den afgørelse?
1: Retten nåede frem til den afgørelse blandt andet på baggrund af den mentalundersøgelse, som der er blevet lavet af den nu 33-årige dømte mand. Han har over et halvt år blevet observeret på sikringen. Han har fortalt, at han har hørt stemmer. Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling, hvor man også kan få en anbringelsesdom. Og derfor så valgte retten simpelthen at lægge til grund både den her mentalundersøgelse, men også Retslægerådets anbefaling om, at det var bedst at placere ham her.
0: Ved vi noget om den 33-årige mands motiv?
1: Vi ved en lille smule. Da der var tale om en tilståelsesag, så var det primært hans forklaring, som han tidligere har givet under et retsmøde, som blev læst op i retten. Og der forklarede han, at han hørte stemmer, at han ville begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning. Det er vigtigt at sige.
0: Og den 33-årige har via sin forsvarsadvokat accepteret dommen. Billige kinesiske elbiler og toldkrig på tværs af Atlanten har presset verdens største bilproducent Volkswagen ud i en krise, så dem løser ved at lave færre biler. Og det vil også kunne mærke hjemme. 400 danske virksomheder er nemlig underleverandører til den tyske bilindustri. Blandt andet AC Hydraulic i Viborg, der producerer lifte og gearkasseløftere til Volkswagens værksteder rundt omkring i verden. Og direktør Frederik Anker Christensen frygter konsekvenserne af, at folkevognsfabrikkerne vil lave færre biler i fremtiden.
2: Tyskland er Danmarks største eksportmarked, i hvert fald i vores sektor. Så det bekymrer da sådan i almindelighed. Der er 600.000 arbejdspladser i VW alene, og vi skal være bekymrede, når de går ud og siger, at de mister 100 eller vil nedskrive 100.000 af dem.
0: Og Volkswagens nedtur får da også AC Hydraulic til at kigge efter nye forretningsmuligheder uden for Tyskland.
2: De kinesiske biler, de bliver mere og mere populære i Danmark og i Europa, og vi leverer ind til de værksteder, der skal servicere dem. Så det er klart, at vi kigger der også imod, om der er nogle andre krav til vores udstyr, når det skal håndtere kinesiske biler. Fordi det er den nye virkelighed, vi lever i.
0: Det meste af landet kan nyde eftermiddagssolen, men strandturen ved store dele af den jyske vestkyst risikerer at blive en fuser, for der er risiko for havgus. Mellem 21 og 27 grader og svagt til jævn vind fra forskellige retninger.
3: Og med det blev klokken 16:05. Det er tid til P1 Orientering.

0: Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør folk afhængige af deres sociale medier. Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, der står bag Facebook og Instagram. Med den overskrift, velkommen indenfor. Vi kigger på de sociale mediegiganter og deres afhængighedsskabende produkter lige om lidt. Mit navn er Ole Brink. Det er blevet sommer. Og måske er det også tid til en belone på grillen. Eller måske en salmosalare. Det er laks og belone, det er hornfisk, og hvorfor er det så interessant med de latinske navne? Ja, det er det, hvis man er fiskehandler. EU-reglerne siger nemlig, at de skal, altså fiskehandlerne, skrive de latinske navne på de fisk, de sælger. Ellers koster det en glad smiley. Det er en fiskehandler i Vejle virkelig, virkelig træt af. Lyt med lidt senere. Men vi begynder altså med sagen om Facebook og Instagram, der bryder EU's regler og gør folk afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen, der blev offentliggjort tidligere i dag. En undersøgelse, som i sidste ende altså kan føre til milliardbøder til Meta, der står bag Facebook og Instagram. Vi har talt med Lotte Rubæk om sagen. Hun er leder af selvskadeindsatsen i Region Hovedstaden. Hun forsker i selvskade, og så har hun tidligere vidnet mod Meta i en retssag om afhængighed. Tilbage i 2020 var Lotte Rubæk en del af en global ekspertgruppe, der skulle vejlede Meta i, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Derfor ved hun sådan også helt inden fra maskinrummet, hvordan algoritmerne fungerer. Meta siger, at de allerede har gjort meget for at begrænse det afhængighedsskabende i deres sociale produkter, i deres sociale medier. Så hvorfor mener EU-kommissionen ikke, at det er nok, at det ikke er tilstrækkeligt? Det spurgte min kollega Selma Paludan, Lotte Rubæk om.
1: Jamen det, som den her dom også har konkluderet, det er, at alle de her mekanismer eller de her features, som de har indsat for at begrænse skaderne på deres eget afhængighedsskabende design, at de faktisk ikke er tilstrækkeligt effektive. At det er noget, der måske ser meget godt ud, at man har, men som ikke reelt hjælper dem, der er på deres platforme. Så for eksempel sådan noget som forældrekontrol, at det er jo at lægge ansvaret for sikkerheden ud til forældrene, i stedet for at påtage sig dem som platform og som virksomhed. Og der er man jo afhængig af, at der er forældre, der kan finde ud af teknik, og som har ressourcer, og som har overskud til at sætte sig ind i det her. Og på den måde, så er det for langt størstedelen, for eksempel af børn og unge, ikke en effektiv strategi. Så det er i virkeligheden, at de har skabt et fastholdende design, og et afhængighedsskabende design, og at de på overfladen prøver at lave nogle foranstaltninger, der skal minimere skadevirkningerne, men de er altså ikke effektive.
2: Du er psykolog, og du har været helt tæt på dem, der skaber de her medier, der gør os afhængige, fordi du har rådgivet Meta om, hvordan man skal passe på børn og unge på sociale medier. Mm. Altså, hvad er det ved måden, som de sociale medier er udformet på, som gør, at de er så svære for os at slippe?
1: Ja, altså, og jeg tænker, det, der er vigtigt her at holde sig for øje, det er, at alle de her fastholdelsesmekanismer, det er noget, som man har siddet i nærmest et laboratorie og udtænkt. Så det er ikke en eller anden bivirkning, der sådan utilsigtet er opstået. Det har der siddet psykologer og ingeniører og udtænkt, hvordan man kan optimere et design, der fastholder vores opmærksomhed i så lang tid som muligt, så platformene kan tjene så mange penge som muligt, fordi at de tjener penge på den tid, vi er på deres platform, fordi de så kan sælge annoncer og reklamer. Men det, der er det fastholdende design, det er, at man inddeler det egentlig i tre kategorier, hvor det første, det er triggers, altså alt det, man kan gøre for at fange vores opmærksomhed. Hvis vi skulle have fået lagt telefonen fra os eller lagt den ned i lommen, så alle de sådan notifikationer og små lyde og vibrationer og bare den her røde tillokkende farve, når der kommer en notifikation, det er en del af det. Så har vi fået telefonen op i hånden, og så skal de sådan set sørge for, at vi bruger så lang tid som muligt på skærmen, når vi er der, og på deres app. Så der har de jo de her anbefalingsalgoritmer, som jo nøje har undersøgt, hvad det er, vi er interesseret i. De har samlet information op om os fra forskellige steder, alle de steder, vi færdes på nettet. Og så skræddersyr de ellers et feed, der gør, at vi slet ikke får lyst til at lægge den her telefon fra os igen. Mm. Og så er der også nogle altså, hooks, som de hedder, de her, den her krog, de har i os, i form af de sociale belønninger. Altså, vi hele tiden kan følge med i, om vores beskeder er blevet læst, og om nogen er i gang med at skrive til os. De her berømte tre små prikker, der så står og vibrerer, så vi kan se, at der er ikke nogen grund til at lægge telefonen fra os nu, fordi lige om lidt, så kommer der et svar.
2: Hvad har det af konsekvenser for os, som bruger de sociale medier, at algoritmerne er udformet på den her måde?
1: Altså for det første, så kan der jo være de konsekvenser, at vi kommer ned i nogle kaninhuller. Så det vil sige, at hvis man har en eller anden udpræget interesse, eller hvis man er i for eksempel et dystert humør, så vil der lige pludselig komme meget indhold, der minder om hinanden. Og det her indhold, hvis nu det for eksempel er en ung, der er trist, eller måske er begyndt at få tanker om, at livet ikke er værd at leve mere, så vil der komme mere og mere indhold, der taler i retning af selvmordsadfærd, selvmordsmetoder eller selvskademetoder, og der vil være blodigt indhold lige pludselig i ens feed. Så noget af det, der kan ske, det er, at fordi algoritmerne vil også hele tiden sørge for, at der kommer, at det bliver mere og mere interessant eller mere og mere ekstremt, det der er i ens feed. Så der er både det, at man kan komme ned i et meget, meget usundt og for nogen et fatalt kaninhul på de her sociale medier. Men derudover, så, som vi alle sammen sikkert kender til, så kan vi gå og have den her afhængighedsadfærd eller nærmest junkieadfærd, hvor vi slet ikke kan lade være med hele tiden at kigge på vores telefon, om der skulle være kommet noget nyt, om der skulle være sket noget nyt. Vi får også den her FOMO, Fear of Missing Out, som også er designet fuldstændig minutiøst fra platformenes side. Mm. Og så det aller værste ved den afhængighedsskabende, eller de afhængighedsskabende mekanismer og afhængigheden af sociale medier, det er, at det kan føre til depression, det kan føre til angst, og det kan føre til en øget selvmordsrisiko. Det er der for et års tid siden et kæmpestort studie, der har vist, at hvis man er afhængig af sociale medier, så har man en signifikant højere risiko for at have selvmordsforsøg, og også at tage sit eget liv. Så det er jo den aller værst tænkelige konsekvens, der er ved den her afhængighed.
0: Lød det for Lotte Rubæk, leder af selvskadeindsatsen i Region Hovedstaden og forsker i selvskade og ekspert i sociale medier. Lad mig bare lige nævne, at hvis man er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen, kontakt din læge eller lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Christel Schaldemose er med os nu, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er en af dem, Christel Schaldemose, der har været aktiv i arbejdet med EU-lovgivning på det her område. Er du tilfreds med den konklusion, kommissionen er kommet frem til her?
3: Ja, det er jeg. Altså, jeg er glad for, at de bruger de love, vi har, og får konstateret, at der er nogle af de her tech-giganter, som bestemt ikke overholder de regler, vi har. Så jeg er meget tilfreds. Men altså, jeg vil sige det på den her bedre scene end aldrig.
0: Forstået hvordan?
3: Ja, forstået på den måde, at vi har haft loven, og den har virket i et par år, og det er så først nu, at de rent faktisk kommer med en afgørelse i forhold til afhængighedsskabende design. Det havde jeg gerne set noget før, men bedre sent end aldrig.
0: Ja. Hvad er det så Meta, der står bag Facebook og Instagram, skal gøre for at leve op til lovgivningen?
3: Altså, når der er sådan nogle systemiske risici for, at man bliver, afhængig, så skal de minimere det, eller selvfølgelig helst fjerne risikoen for, at man bliver afhængig. Så de skal simpelthen ændre deres design, sådan at brugerne ikke bliver så afhængige. Vi har valgt i loven ikke at sige, om det handler om evighedsscroll, eller om det handler om notifikationer, fordi så vil de jo bare nøjes med at gøre noget med den enkelte del. Det er det samlede indtryk af, om man bliver afhængig og dermed får mentale udfordringer, der gør, at de skal agere. Så de skal simpelthen gøre noget ved det, så vi ikke bliver så hugt.
0: Hvordan måler man det? Hvordan vejer I det, om nu har de ændret det, som at nu er det mindre afhængighedsskabende?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Der sidder en masse dygtige folk i EU-kommissionen, som sidder og tjekker efter og måler på det på forskellige måder. Men jeg tror egentlig, at de fleste af os i hvert fald godt kan mærke, når vi er afhængige. Altså, jeg bruger selv også, synes jeg, for meget tid på Instagram. Jeg har svært ved at lægge telefonen fra mig om aftenen. Så jeg tænker, at noget af det, man kan måle det i, det er, om vi alle sammen har lidt lettere ved kun at bruge den tid, vi egentlig ønsker at bruge på platformen. Og det er ikke tilfældet i dag.
0: Men det, jeg tænker på, det er jo selvfølgelig også, at det kan godt være, at de så nu siger, at okay, så ændrer vi sådan og sådan, og er det så godt nok?
3: Eller... Men det, ja, og det, Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi mit bud er, at de vil være lidt modvillige, at de allerede synes, de gør noget, og synes, at det skal de selv kunne agere i forhold til. Og derfor så tror jeg heller ikke, at det er nok det, der kommer nu fra EU-kommissionen med den her undersøgelse. Vi ønsker i Europaparlamentet i hvert fald, at der skal laves vi skal have lavet en ny lov, som skal specificere og præcisere det her omkring det afhængighedsskabende design, så der ikke er nogen tvivl om, at det skal være forbudt. Og så synes vi jo også for at beskytte børnene, at der skal være en aldersgrænse for, hvornår man skal på sociale medier.
0: Hvis Meta ikke retter ind, så kan det ende med, kan jeg forstå, milliardbøder, store bøder. Mm. Er det et godt værktøj? Er det effektivt nok som værktøj?
3: Det er det, vi har lige nu. Personligt vil jeg sige over de senere år, jeg har været glad for DSA'en. Jeg synes, at den er god og bedre end ingenting. Men noget af det, som jeg ser, det er, at spørgsmålet er, om de her bøder er nok. Altså, de tjener så mange penge, så selvom man får en bøde, og lad os sige, de når op på det maksimale 6% af den årlige globale omsætning, så er der noget, der tyder på, at de alligevel ikke bliver afskrækket fra at gøre det, de gør. Altså, vi kan ikke rigtig se, at de gør rigtig meget for at overholde de regler, vi har. Så derfor kunne det godt være, at man skulle overveje andre modeller, såsom at kunne strafferetligt også gå efter lederne af platformene, hvis ikke de sørger for at rette ind i forhold til loven. Altså, at det ikke kun er bøder, men man også kan gå efter ejerne af virksomhederne.
0: Som jo er amerikanske kæmpe virksomheder, og der kan jo hurtigt også Kristel Schaldemose gå storpolitik inden, hvis Trump-administrationen ser sig sur på den her afgørelse, og de bøder, der måske er, og det går ud over de amerikanske selskaber osv. osv. Hvad ser du sådan, hvis du kigger i den retning?
3: Jamen, det ser vi jo allerede lidt tendenser til i dag, at der bliver truet indirekte og nogle gange også meget direkte med gengældelser og at man ikke vil acceptere den europæiske tech-lovgivning. Men vi prøver, vi er sådan set heldigvis enige i EU om, at det er ikke amerikanerne, der skal bestemme, hvilken form for tech-lovgivning vi skal have, hvordan vi skal beskytte de europæiske brugere. Og det er jo der er jo mange af de her virksomheder, der er amerikanske, men det er de jo ikke alle sammen. Så det gælder jo også for TikTok, det gælder også for Telegram og andre af de her sociale medier. De skal jo også efterleve reglerne. Det forsøger vi at sige og være i dialog med amerikanerne om. Men jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var noget, der også ligger som sådan en sky over os. Altså, der er et pres fra amerikanerne i de her år her i forhold til vores tech-lovgivning.
0: Lød det fra Kristel Schaldemose. Tak for det.
3: Selv tak.
0: Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Wimbledon, den store verdensberømte tennisturnering i London, i Wimbledon, er godt i gang. Den nærmer sig faktisk sin afslutning i den her weekend. Herrerne spiller semifinaler lige nu. Faktisk, der er kendte navne i semifinalerne. Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev spiller lige nu mod. Og her kommer så det nye navn, en Arthur Ferry. Christian Mosbæk, god eftermiddag.
4: Jo, goddag.
0: Med os fra London. Er du sådan lige uden for centerkort, eller?
4: Ja, bogstaveligt talt. Altså, jeg er lige trådt ud af centerkort, hvor Ferry er i gang mod Alexander Zverev. Så jeg har været en del af det britiske publikum, men er lige trådt ud for lige at få... Ja, der er varmt herovre. Lige fået en tår vand.
0: Han er jo en 23-årig ung fyr, ikke en sådan, de fleste af os er stødt ind i før. Han fik et wildcard, det vil sige, at han sådan set ikke kvalificerede sig til Wimbledon, og alligevel så står han nu i semifinalen. Hvem er han, Arthur Ferry?
4: Jamen, han er en sjov historie. Han er faktisk opvokset cirka 5 kilometer her fra anlægget, endda mindre end det. Har faktisk franske forældre, men har ligesom fået sin opvækst omkring Wimbledon-anlægget, men han har ligesom ikke været et navn, man har talt om. Britisk tennis lå faktisk, kan vi godt sige, næsten i ruiner inden den her turnering, fordi de store stjerner, Emma Raducanu, Jack Draper, jamen, de var skadet og meldt fra, så man tænkte, det blev en tam britisk Wimbledon på singlesiden, men det har han så modbevist.
0: Ja, fordi nu står han der i semifinalen. Altså, hvordan har det egentlig kunne lade sig gøre? Altså, sådan en, der sådan set ikke hører til i det der fine selskab, at han nu står der blandt de fire sidste.
4: Jamen, det bør egentlig heller ikke kunne lade sig gøre, også fordi han har mødt spillere af en meget høj kaliber. Altså, Grigor Dimitrov slog han i fjerde runde. Dimitrov, som trak Sinner ud i tårne sidste år, og så mødte han også Flavio Cobolli, der senest kom fra en finale i French Open, og begge gange har han overrasket, men det de ligesom alle sammen siger, det er, at han har været helt upåvirket af det her, og det har trænerne også sagt, at det har været hans største egenskab i karrieren, at når han er under pres, folk ser på ham, jamen så leverer han, som han gør på træningsbanen, men at det lige skal kulminere her på hjemmebane i Wimbledon på det grønne græs, det var der alligevel ikke nogen, der havde set komme.
5: Nej. Og nu er han i gang med semifinalen. Det ser så svært ud, vil jeg sige. Jeg følger det lidt her.
4: Ja, Alexander Zverev, han kommer jo også fra sin første Grand Slam-sejr i Roland Garros. Han har aldrig rigtig kommet langt i Wimbledon, men han har virkelig fundet storspillet frem. Også i dag fører 2-0 i set. Så det ligner, at det her eventyr slutter ved semifinalen. Man spiller jo så heldigvis bedst af 5 sæt, set fra Arthur Ferrys perspektiv. Men det ser svært ud. Jeg tror, vi skal nok regne med, at det blev semifinalen, og det er det. Men det var også meget mere imponerende, også økonomisk for ham.
5: Ja, ja, ikke mindst ikke, men også i forhold til den engelske, den britiske selvforståelse og Wimbledon, fordi det kan godt være, når vi taler fodbold, så taler de om it's coming home og alt det der, men det gælder faktisk også lidt Wimbledon, ikke?
4: Altså, de har jo sammenlignet det. Altså, de har jo sagt, altså, hvad hele tiden de der tabloide aviser herovre, The Sun's alle har jo sammenlignet, om hvad er chancen for, at Ferry vinder Wimbledon i forhold til England, der vinder VM. Der må vi så sige, lige nu i hvert fald er oddset klart i Englands favør. Det kan godt være, at de ikke er enige med det i Norge, men generelt, jeg kigger faktisk over mod Henman Hill, som er den her bakke, som dem, der er på anlægget, men som ikke har adgang til centerkort, de kan sidde og se kampen på storskærm. Man kan simpelthen ikke se græsset lige nu, hvor jeg står. Det er også fordi folk både ser den her kamp nu, men jo også ved, hvad der venter senere, når Svette for Ferry er forbi.
5: Ja, og den hedder jo Henman Hill, fordi opkaldt efter Tim Henman, der var,
4: ja,
5: var han den seneste.
4: Præcis. Også Murray Mountain efter Andy Murray, ja, da han gjorde det godt, men det er så mest Henman Hill.
5: Ja. Nå, og den anden semifinale kommer senere, det er Jannik Sinner, verdens nummer 1 mod legenden Novak Djokovic.
4: Ja, det er jo en basker uden lige. Altså, mange har faktisk sagt, jamen, det er lidt ærgerligt, at Djokovic og Sinner ikke skulle mødes i finalen, fordi Novak Djokovic på græs stadig betragtes som måske verdens anden, tredje bedste spiller. Og historien om den her turnering er jo også, at Carlos Alcaraz, den spanske superstjerne, er her ikke. Det vil sige, topfavoritten Sinner og Djokovic mødes nu i semifinalen. En meget imødeset kamp, også fordi Djokovic, han senest slog Jannik Sinner, da de to spillere, de mødtes i Grand Slam tilbage i Australian Open. Så på papiret måske en lidt ulige kamp, men det er det altså ikke. Jeg ser den som ret lige.
5: Ja, og du har mødt en særlig Djokovic-fan, der har brugt, 10.000 pund, 80-90.000 kroner?
4: Ja, det har været dyrt at rejse fra Johannesburg til London i dag. Hun købte billetten godt nok for en måneds tid siden, men afventede lige flybilletten for at se, om Djokovic han skulle være der. Men ja, hun er landet i dag. Var lidt træt, men var fuldstændig op at køre. Og jeg har jo et virkelig dårligt samvittighed over for hende. Da jeg talte med hende, så under interviewet, så kom jeg til at lige slå min hæl ind i den pims, som hun har stået i kø for i lang tid. Men så tænkte jeg alligevel, okay, hvis du har købt billetter for 10.000 pund, så lever du også med de der 15 pund, der går tabt.
5: Men lige nu, vi må se, hvordan det går med Sinner og Djokovic, og lige nu ligner det, at det er sidste stop for overraskelsen Ferry, men hvem ved, som du siger, vi spiller jo til det hele er slut i tennis, sådan er det altid.
4: Ja, ja, lige præcis. Så det bliver enten DR1 eller DR2, det er lige en af de kanaler, der vi lige balancerer på lige nu, så kan man se den kamp, men jeg tror, den bliver lidt mere spændende, end vi har set med Svette for Ferry, men uanset hvad, fantastisk program i dag på Centerkort med herresemifinalerne.
5: Kristen, tak for tennis på hold. Nå, nu jeg har dig, ikke?
4: Ja, endelig.
5: Vi er nødt til at vende lige en enkelt ting, for jeg har kørt et eksperiment her under VM i fodbold. Der er kørt det her VM-spil, hvor man skulle gætte og forudsige resultaterne fra fodboldkampene.
4: Åh gud, håber jeg ikke, du har set, hvor jeg ligger.
5: Og jeg har tænkt, det er så svært at forudsige fodboldresultater, så man kan lige så godt slå med en terning.
4: Ja, så jamen, der er jeg jo helt enig.
5: Ja, og jeg har oprettet jo en profil, der så hedder Terningmanden, og så har jeg slået alle resultater indtil videre.
4: Det er dig, der er terningmand.
5: Det er mig, der er terningmand. Ja, præcis. Okay. Ja. Og det gik godt i starten, og så er det ellers bare gået dårligere og dårligere, og terningerne rammer bare ingenting, og jeg ryger længere og længere ned. Jeg tænker, er der nogen, der er dårligere end mig til det her?
4: Nej, tak for det. Ja, tak
5: og
4: for
5: det er der så, fordi på den der dyst med DR-liste, der er jeg næstsidst, og der er kun én, der er under mig.
4: Og der har jeg et forsvar. Det er, da jeg rejste rundt og dækket VM i USA, der dækkede jeg kulturelle historier. Jeg skulle holde mig langt væk fra stadion. Det skulle handle om USA, ikke fodbold. Det synes jeg også, jeg ligesom beviser ved mit gætteri. Så jeg håber, jeg er lidt bedre til at gætte tennis.
5: Ja. Men fodboldmæssigt, der er det, altså tilfældighederne er bedre end dig, Christen. Altså terningen.
4: Ja. Jamen, jeg synes også, konceptet i det der spil, det giver ikke rigtig mening. Altså, jeg køber ikke rigtig ind på præmissen, så
5: du er
4: det er fint. Jeg er bedre i managerspil, hvor man skal udvælge spillerne. Det der, det er alligevel. Jamen, det er jo, som du siger, et terningsspil. Nærmest.
5: Du er sådan til på terningmandens side her, kan jeg godt mærke.
4: Ja, det er fint. Det er fint. Jamen, tak for det. Så tal lidt ved, om Wimbledon mere, kan jeg mærke.
5: God tennis. God kamp.
4: Det er godt. Takker.
5: Hej. Hey.
0: Den bliver kaldt Laven fra Helvede, og den er nu sådan på vej rundt i Danmark, eller bliver opdaget flere steder rundt om i Danmark. Faktisk har den en fætter, der har boet på det sydlige Bornholm i 70-80 år, det skriver Bornholms Tidende. Morten Top Jensen er med os nu, forfatter til flere bøger om sommerfugle, og han bor på Bornholm. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Du har jo selv stiftet bekendtskab med fyreprocessionsspinderen, altså ikke egeprocessionsspinderen, som den, vi taler rigtig meget om for tiden, fordi den er dukket op på Fyn og Mors og nu også i Københavnsområdet. Men fyreprocessionsspinderen holder til på det sydlige Bornholm, en slags fætter til egeprocessionsspinderen. Hvor meget minder de her to larver om hinanden?
6: Jamen, man kan sige, udseendemæssigt, der ligner de hinanden rigtig meget. Men egeprocessionsspinderen er værre ved, at den kan udstøde de her brandhår, de her små millimeter små brandhår, sådan at luften, når forholdene er til det, kan blive tyk af de her hår, som altså brænder og som giver eksem. Hvorimod fyreprocessionsspinderen på Bornholm og også den anden, tredje fyreprocessionsspinder, som er nede i Sydeuropa, det er en helt anden art. Dem skal man altså røre ved, før at de giver eksem. Altså, det er ikke sådan luftbårne hår, der giver eksem, men man skal røre ved dem.
0: Okay, men det skal man så, altså er det det gode råd på Bornholm, er det så også, lad være med det?
6: Ja, det er klart. Altså, dem, der har sommerhus i Dueodde området, hvor den er, de ved jo godt, at hvis de ser sådan en procession af larver, der går hen ad jorden, så skal de bare lade dem være. Men for det meste holder de så op i toppen af fyrretræerne, så man ser dem jo ikke. Og så laver de nogle store redder deroppe. De sidder ikke på stammerne, ligesom egeprocessionsspinderen gør, altså i mandshøjde, og så man kan kigge lige ind på dem. De lever højere oppe og er, kan man sige, på den måde mere fredelige i virkeligheden. Ikke?
0: Men hvis det blæser, kan de så blæse ned og...
6: Ja. Altså, de bor jo sådan en rede, som hænger på en gren, også lavet et hvidligt spind. Og hvis det så blæser, så falder reden jo til jorden, det kan jo ske. Og så er det, så skal de ud og gå, og så går de altså en lang række for at finde det næste fyrtræ, så går de op i dem, og så i fyrtræet, og så begynder de forfra.
0: Nu har vi jo, som jeg var inde på, vi har jo talt rigtig meget om egeprocessionsspinderen. De seneste dage. Der er nogen, der kalder den Laven fra Helvede. Synes du, har det været for meget og for skævt og for voldsomt, den måde, vi omtaler den her e-position spinder på?
6: Ja, altså fra min stol, der er det alt for meget. Altså, vi har dyr og planter og sådan noget herhjemme, som ikke er særlig rare, så dem må vi lære at leve med. Og nu har vi fået et nyt dyr. Der er jo, jeg synes, pressen mangler nogle perspektiver, måske, ikke, i deres dækning. For eksempel det, at det kun er rimelig kort tid, at larverne kan udstøde de her hår. Det er kun i de sidste tre hudskifter, ikke? Det er cirka tre uger. Og der kan de udskyde de her hår. Når de er yngre, kan de ikke gøre det. Og når de forpupper sig, altså efter de sidste hudskifter, så forsvinder den fare med de der hår jo også. Og det vil sige, altså lad os sige tre uger, måske maks en måned, der har man problemet, når vejret er til det, viser det sig jo. Fordi hvad i år, den her varmebølge, vi havde, har åbenbart gjort, at de små brandhår lettere kan blive luftbårne og flyve rundt og irritere folk.
0: Mm.
6: Vi skal jo huske på, at om vinteren i 25, der blev der fundet over 1000 larvereder i Odense. Og hver larverede indeholder måske 200 larver. Ikke? Og det vil sige, at i 24, så har der været over 200.000 larver i Odense, og der var ikke en, der fik eksem.
0: Mm.
6: Og det får de så pludselig her i 26. Og det må være vejret. Altså, hvis det er regnfuldt, det er koldt, så flytter de her små hår sig ikke særlig nemt gennem luften.
5: Men når det er varmt, som det er nu her, så, så lukker vi stier, og der er arbejdspladser, der bliver lukket midlertidigt. Børnehave, der må lukke ned midlertidigt.
6: Ja, det er jo klart, når de der små hår er i luften, så er det jo ikke rart. Altså, det er jo ikke rart for nogen, det er klart. Men man må også være klar over, at det er en begrænset tid, at det er sådan, ikke? Og så må man ligesom leve med det. Så må man lade være med at gå ud i sin have særlig meget, og man i hvert fald ikke i høj sol, og man må få lukket døre og vinduer, hvis man bor i nærheden af sådan nogle store egeområder, ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting er, at nu flytter den sig, som du selv siger, rundt til andre byer, og man, altså det vil den jo gøre fra nu af, vil man jo finde den andre steder. Men Odense er særlig hårdt ramt, fordi Odense er jo ligesom egetræernes by. Det har man besluttet sig for. Man har plantet hele Odense til med egetræer igennem mange år. Og så pludselig så får man denne her, som jo er kommet med nogle af de træer, man har plantet.
5: Mm.
6: Og så bliver hele byen jo inficeret, kan man sige, ikke? Og der er egetræer overalt, og det vil sige, at laverne er overalt. Hvorimod, hvis de kommer til Horsens eller Herning, eller hvor de nu bliver fundet, så er der måske også parker der med nogle få egetræer i, men der er også mange andre træer. Og det vil sige, at der vil man slet ikke mærke presset fra denne her larve på samme måde, som man vil i Odense.
5: Men det, hvis jeg skal konkludere på det, du siger her, Morten, så er det roligt nu.
6: Ja.
5: Roligt nu, det skal nok gå.
6: Ja, så vi...
5: Selvfølgelig irriterende i momentet og alt det der, og ja, ubehageligt og sådan, men roligt nu.
6: Det vil jeg sige. Altså, ja, det er jo også nemt for mig at sige, at jeg bor på Bornholm, ja, der har vi den ikke. Men vi kan jo ikke komme af med den alligevel. Og i Odense, hvor der er så mange egetræer, der vil jeg sige, at det er fuldstændig umuligt overhovedet at slippe af med sådan en.
5: Som man på en eller anden måde lærer at leve med, at nu er de her.
6: Ligesom vi lærer at leve med brændenælder og vipse og hugorme og hvad vi ellers har. Flåder, ikke? Og hvad vi ellers har i den danske natur, det må vi leve med. Og nu har vi fået en til, som ikke er så rar. Men dog tidsbegrænset ubehagelig.
5: Morten Torp Jensen, tak for at være med. Tak for at give os dit syn på det.
6: Ja, selv tak.
5: Forfatter til flere bøger om sommerfugle og redaktør på tidsskriftet Natur. I næste time tager vi til Tyskland, hvor de også har den her egeprocessionsspinder og har kæmpet med det i noget tid for at høre, hvordan de gør der. Måske har du lagt mærke til, når du køber fisk. Salmo salar, det er laks, bellone bellone er hornfisk, og scombus scombrus er det latinske navn for makrel. Ifølge EU-regler, så skal fiskehandlere nemlig på deres skilte skrive det latinske navn. Det er altså ikke nok bare at skrive for eksempel hornfisk, der skal også stå bellone bellone. Det forsømte Bredal fiskebutik i Vejle, så da Fødevarestyrelsen kom på besøg i juni måned, blev resultatet en mellemfornøjet smiley. Der var ingen problemer med hygiejnen, men der manglede latinske navne på fiskene. Sådan skriver Jyllandsposten. Køkkenchef for Bredal Fiskehus og Bredal Co., Axel Jørgensen, er ærgerlig over den her mellemfornøjet smiley, men har altså fundet sin egen måde at leve op til reglerne på.
7: Jeg synes jo, at i hele taget det her med, at vi blander tingene sammen med, fordi jeg tror, at helt almindelige danskere går forbi og ser en smiley i vinduet, og tænker, en mellemfornøjet smiley, det er ikke sikkert, at jeg gider at gå ind og spise der. Fordi alle tror, det har noget at gøre med hygiejnen. Jeg tror i hvert fald, der er størstedelen, tror, det er noget med hygiejnen at gøre.
8: Og det har det ikke, eller hvad?
7: Nej, på ingen måde her. Det her, det er jo også en EU-lov, som du ligesom har trukket ned over, så man siger, at simpelthen så siger, om den ene skulle påvirke smiley-ordningen eller ej, fordi det burde de måske egentlig ikke gøre, men det har man så valgt i Danmark at gøre. Men det har ikke noget med hinanden at gøre overhovedet, nej. Det her, det er udelukket, fordi at det ikke står på latin, og fordi at, altså, vi har en samtale med vores kunder, så hvis de gerne vil vide, hvordan tingene er fanget, eller hvorhen det er, så har vi jo vores følgesedler, og vi har jo en dialog med vores, med vores leverandør, ikke? Så vi kan jo fortælle dem det.
8: Men som du selv siger, så er det en EU-regel, der omhandler de her latinske navne, hvor de skal fremgå. Det blev indført i 2014 som et middel til entydigt at identificere en fiskeart på tværs af lande og sprog. Det skriver Jyllandsposten i deres artikel. Ja. Giver det ikke meget god mening, at turister også vil kunne genkende, hvad der er for en fisk, som I har i Montrøen?
7: Jo, det vil det også. Det synes jeg også, det er. Jeg synes også, det er rigtig fint, det hele. Jeg synes, der er jo ikke noget i selve det. Det, der bare er det, er, at vi har en samtale. Altså, jeg synes jo, det er lidt pjat, men noget af det. Men jeg synes bare, at vi har en samtale med vores gæster, der kommer ind. Der står en mand derude hele tiden. Der er jo ikke nogen, der ikke er der, kan man sige. Så når du kommer ind og køber en fisk for mig, så har jeg jo en mand stående, eller står jeg selv, der fortæller dig, hvad det er, vi har i dag, og hvordan skal man starte den, og hvordan skal vi tilberede den, eller er der nogle gode idéer til et eller andet, ikke?
8: Mm.
7: Så skal vi nok fortælle, hvad den hedder på latin og på dansk og på engelsk og ja, de sprog, vi nu kan.
8: Så må jeg lige prøve Clupea harangus.
7: Det vil jeg simpelthen ikke være. Det kan jeg ikke svare på.
8: Det er efter, efter min research, så er det en sild.
7: Ja,
8: så har vi,
7: okay,
8: så ja. Har vi Gadus morhua.
7: Det tror jeg er en krabs. Nej, jeg ved ikke.
8: det er en torsk.
7: Okay.
8: Men altså, kom tilbage. Fødevarestyrelsen kom jo som sagt på visit i juni måned. Hvad var det præcis, som de sagde omkring de her latinske navne?
7: Jamen hvad sagde de til os? Der sagde de, hvordan de skulle fremgå. De fortalte, at det var vigtigt, at man ligesom kunne se, hvor at det var skabt på skiltene, hvor fisken er fanget, og hvad de er fanget med. Og det fortæller vi jo vores kunder.
8: Mm.
7: Så hvis de gerne vil vide, hvor fisken er fanget, og hvad den er fanget med, så har vi jo sådan mundtligt kunne fortælle det, i stedet for. Og hvis nu der er nogen, der gerne vil, egentlig, altså så står der jo for eksempel, at det er FAO27A3. Det står der så på et skilt. Så ved jeg ikke, om du ved, hvad det betyder.
8: Nej, ingen idé.
7: Vel, det er simpelthen, det er, og det skal man så kunne et eller andet sted kunne finde ud af ved, at man skal så kunne se det et sted, men det skal man ikke alligevel. Man skal egentlig bare skrive på for kunden, at det her, det er FAO27A3.
8: Men
7: så den er fanget i, jamen det er det egentlig fangstområdet, det er.
8: Okay.
7: Og, men der er ikke noget, men der var så ikke noget lov at komme om, at det skulle være et kort eller noget sådan på den måde, men det var en god idé at sætte et kort op. Så folk kunne gå hen og se på et kort, hvor det fangede henne.
8: Hmm.
7: Men det var ikke et lovkrav.
8: Okay.
7: Så det der med, at der står, at den er, det hedder en laks, og på latin hedder den sådan og sådan, og den er fanget i kulmulen hedder den, og den er fanget i det nordlige Nordsøen, og den er fanget med den er fanget i net, for eksempel, og den er fanget i FA22A1.
8: Hmm.
7: Det er sådan det går på.
8: Okay, er det så det, jeg har gjort? Hvad har jeg så gjort nu her for at rette op på de her på Fødevarestyrelsens
7: anmeldelse? Så blev jeg kontaktet af en rigtig flink mand, som der har noget, der hedder Oceanlog, og så har vi egentlig oprettet en bruger med det samme, og så har vi sat en skærm op på væggen lige ved vores fiskemonter. Så kan alle folk se, hvad hedder fisken, hvor den fanget, hvad hedder den på latin? Hvilket fangstområde hedder det så? Så har vi gjort det på den måde i stedet for. Fordi så kan alle folk få lov til at selv se det over der. Det var også okay for Fødevarestyrelsen. Så vi har gjort det på den måde i stedet for.
8: Okay.
7: Så nu kan de gå over på skærmen og kigge, hvor laksen er fanget, og hvad den hedder på latin. Og ja, alt det, nu skal jeg kunne.
8: Har du stillet krav til dine ansatte om, at de latinske betegnelser for fiskearterne er også noget, som skal følge, når man står ved montren og sælger fisk?
7: Nej, det har jeg ikke nu på den måde, fordi nu har de jo en skærm.
8: Hmm.
7: Så det var lovkrav, det var, man kunne se det. Så nu har vi jo en skærm i stedet for på skiltene. Så nu kan de selv få lov til at se derovre, hvad tingene hedder. Fordi at, jeg tænker, det bliver lidt langhårdt, hvis de skal hen og lære latin nu her for at stå i en fiskbutik. Det tror jeg.
0: Jeg så tager altså Axel Jørgensen, køkkenchef for Bredal Fiskehus og Bredal Kro, som min kollega Mathias Holm havde talt med. Vi har selvfølgelig spurgt Fødevarestyrelsen også. De skriver tilbage til os et skriftligt svar sådan her. EU-reglen om, at det videnskabelige parentes latinske fiskenavn skal fremgå, blev indført i 2014. Her blev det set som et middel til entydigt at identificere en fiskeart på tværs af lande og sprog. Mange fiskearter kan have forskellige handelsnavne i forskellige lande, men det videnskabelige navn er det samme overalt. Det er ikke en regel, der har til formål at øge fødevaresikkerheden, men at sikre god forbrugeroplysning om de varer, man køber. Smiley-mærket viser det samlede resultat af kontrollen og omhandler derfor ikke udelukkende hygiejnestandarden i dag. For at få en glad smiley skal virksomheden blandt andet have styr på sporbarhed, opvarmning, nedkøling af fødevarer og korrekt information til forbrugerne, som det er tilfældet her. Fødevarestyrelsen vil se nærmere på de konkrete tilbagemeldinger fra blandt andet denne kontrolkampagne og de kritikpunkter, der er rejst i forhold til smiley-ordningen. Citat slut. Finansminister Peter Hummelgaard udgav i 2024, da han var justitsminister, bogen "Der er noget, vi skal tale om". På side 10, der kan man læse i Hummelgaards bog et citat, som er noget af det mest rigtige, som Peter Hummelgaard nogensinde har læst. Det skriver han selv i bogen. Men han formulerer det sådan lidt rundt. Der står ikke nogen steder, hvem det her citat egentlig kommer fra. Rasmus Ravn Vest, journalist på Altinget. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Du har jo gravet i det her sammen med din kollega Rasmus Løbentin. Altså, vi har et citat, som finansminister, daværende justitsminister Hummelgaard, siger, at det er noget af det mest rigtige, han nogensinde har hørt, men der er ikke sat navn på. Hvor skal vi begynde hen? Altså, I har gravet baglæns i det her. Hvad er det, I har fundet ud af?
9: Jamen, det begynder med, at Peter Hummelgaard, efter han udgiver den her bog i oktober 2024, der afslører min kollega i foråret 2025, at Justitsministeriets embedsmænd hjalp Peter Hummelgaard med at skrive den her bog. Vi vidste bare ikke præcis, hvad den her bistand bestod i. Vi vidste noget om, at der var tale om noget, de kaldte et faktatjek, men vi kunne ikke få selve akterne, altså selve de dokumenter, de sad og havde fingrene udleveret. Det kunne vi så senere hen takket være Folketingets ombudsmand, som jo er det sted, hvor journalister kan gå hen, hvis de synes, at centraladministrationen ikke er tilstrækkeligt åbne. Det ombudsmanden konkret siger til Justitsministeriets jurister, som Peter Hummelgaard er justitsminister på det her tidspunkt, skal vi lige huske, det er, at Peter Hummelgaard, han har skrevet den her bog som privatperson og som partipolitiker, siger ombudsmanden. Derfor kan I ikke holde de her dokumenter tilbage. De har hidtil argumenteret, altså embedsmændene i Justitsministeriet, for at det var interne dokumenter, og de var derfor i undtaget for aktindsigt. De var altså mørklagt eller hemmeligholdt.
0: Ja, og derfor har I nu fundet ud af, at det citat, som han havde i sin bog, og måske skal vi tage det. Altså, I har nu, vi har selvfølgelig bogen, og så har I, hvad skal vi sige, den forrige version også, inden den blev ligesom rettet til.
9: Lige præcis. Så det der så pludselig sker her i løbet af foråret, efter at Justitsministeriet er blevet tvunget til at genoptage sagsbehandlingen, det er, at vi mine kollegaer, de modtager nogle 100 siders dokumenter, og blandt dem, langt nede i dem, så ligger der et udkast til Peter Hummelgaards bog, hvor vi på side 10 kan læse den formulering, den tidligere version af det, du lige læste op før.
0: Ja, og det der står der i den tidlige version, det er, nu tager jeg den bare lige her fra toppen. Den amerikanske politiker J.D. Vance skrev for nogle år siden, inden han trådte ind i politik, at et typisk middelklasseliv på nogen stræk er ret kedeligt, men dog lykkeligt på en måde, man kun sætter pris på, når man forstår de dybe og mørke konsekvenser ved ikke at have det kedeligt, lød det dengang. Altså det var J.D. Vance, han citerede for det der, han synes, Hummelgaard, som han synes var virkelig rigtig rigtigt. Og det blev så skrevet om til i bogudgaven, sådan her. Nogen har beskrevet middelklasselivet som på nogen stræk ret kedeligt, men dog lykkeligt på en måde, som man kun sætter pris på, når man forstår de dybe og mørke konsekvenser ved ikke at have det kedeligt. Altså der blev J.D. Vance forsvandt.
9: Det gjorde han nemlig, og vi kan se i i de dokumenter, vi jo så efterfølgende får udleveret, at en embedsmand i Justitsministeriet foreslår, at man i stedet skulle skrive, der var engang en, der skrev. Altså formuleringen ændrer sig en engelse, men fast står det, at J.D. Vance forsvinder ud, og det samme gør den fodnote, der henviser til den her bog, som J.D. Vance udgiver i 2016, Hillbilly Elegy.
5: Ja. Som er en bog om J.D. Vances opvækst i under USA, underklasse USA, og en kaosfamilie og en misbrugsfamilie osv. Hvorfor må Peter Hummelgaard ikke citere J.D. Vance?
9: Det har vi ikke fået noget helt klart svar på. Vi har ikke fået noget helt klart svar på, hvorfor han har valgt ikke at gøre det. Han har sendt det samme svar til os, som han har sendt til jer, ved jeg, om, at jamen, det er helt normalt redaktionel proces, at man tager referencer ind og ud, og så videre. Men den nærliggende tanke, og det er også de eksperter, vi har talt med, sig op til, det er jo, at J.D. Vance er en ganske anden person og politiker, end han var i 2016, da han skrev den her bog. Her hjemme i Danmark, der kender vi jo Peter Hummelgaard mest som en indenrigspolitiker, men manden har jo også været frivillig for Obama-kampagnen og sådan noget. Han er ganske orienteret mod amerikansk politik, så det er ganske nærliggende at tænke, at Peter Hummelgaard, som så mange andre, har læst den her bog, som er skrevet af en jævnaldrende mønsterbryder i USA, og den har gjort et stort indtryk på ham. Han fremhæver i øvrigt, og det gør han stadigvæk, selvom forfatteren til citatet er blevet anonymiseret, at det er den mest rigtige sætning, han nogensinde har læst i de perioder, hvor hans egen familie også var plaget af stofmisbrug.
5: Mm. Men det er også rigtigt, hvad han svarer, hvad de svarer, det er jo, alle bøger bliver redigeret på den måde. Der sidder en redaktør rundt omkring på Gyldendal. Er det Gyldendal, der har udgivet den her, ikke?
9: Ja, det er korrekt. Der er fortsat 78 referencer i bogen, som er blevet bevaret. De bliver både henvist til brødteksten, og de bliver refereret i kapitlet med noter bagtil. Ikke? Mm.
5: Så det, I tænker, når I ligesom gennemgår processen og ser det, der er rettet her, hvad er så jeres konklusion eller tanke?
9: Altså, vores første tanke, det var sådan lidt, hvad er det her egentlig for en slags historie? Altså, vi har jo hidtil, fordi vi alting kan godt lide at holde øje med embedsværket, været fokuseret på, at embedsværket har hjulpet med at udgive en bog, Peter Hummelgaard har udgivet som partipolitiker og privatperson. Men det her, det er jo også en historie, vi tænker, siger en del om Danmarks forhold til USA, og især om J.D. Vance. Man skal huske, at den her bog, da den kommer i efteråret 2024, det er lige inden, at J.D. Vance bliver valgt som USA's vicepræsident, og ganske få måneder efter, at Donald Trump har peget på ham som sin vicepræsidentkandidat, hvor han i øvrigt fravalgte nogle, hvad kan man sige, mere moderate republikanske vicepræsidentkandidater. Det var også adskillige år efter, at J.D. Vance allerede havde foretaget det her, hvad man kunne kalde et fald fra de i hvert fald liberale, intellektuelle, politiske tinder i form af sin valgkamp for at blive senator for Ohio, hvor han fik 100 millioner fra tech-milliardæren Peter Thiel blandt andet. Og i øvrigt var rejst forbi Mar-a-Lago og undskyldte over for Donald Trump for sin tidligere kritik af den mand, der nu er hans chef i dag.
5: Så måske har der været, hvad kan vi kalde det, lad os bare kalde det store politiske tanker, blandet ind i redigeringen af Peter Hummelgaards bog. Måske er det bare en redigering.
9: Vi kan i hvert fald konstatere, at i det øjeblik, at Peter Hummelgaard er ved at være færdig med sin bog, så sender han den ud til en række mennesker, han gerne vil have input til. Og her, der er de mennesker, som arbejder, et af de mennesker, som arbejder i centraladministrationen, foreslår ham at tage den her reference ud. Det er ikke Peter Hummelgaard selv, der i første omgang får den idé. Han står selvfølgelig, det er jo selvfølgelig hans bog. Ikke?
5: Rasmus, tak for at være med, og tak for at fortælle.
9: Tak for det, og god sommer.
5: Ja, lige måde. Rasmus Ravn Vest, journalist og redaktør på Altinget.
0: Den ekspertgruppe, der skal hjælpe regeringen med at ændre bilafgifter, indføre vejafgifter og trængselsafgifter her i Danmark for milliarder af kroner, har i dag fået en ny køreplan. Ekspertgruppen kan ikke længere nøjes med at udgive en stor samlet rapport, der skal føre til markante ændringer af vores afgiftssystem. Nu lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard, at ekspertgruppen skal aflevere to rapporter i stedet, og at det skal ske i to faser. Det betyder, at ekspertgruppen i første omgang skal aflevere en rapport for omlægning af bilafgifter på kort sigt i sidste halvdel af året i år, altså 2026. Til gengæld bliver det først i andet halvdel 2027, altså om halvandet års tid, at ekspertgruppen skal aflevere den anden del, altså en rapport om de langsigtede ændringer, der også omfatter vejafgifter og trængselsafgifter. Og den her nyhed, der kom fra Finansministeriet i dag ved middagstid, det er en god nyhed, mener Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling. Min kollega Ole Hall har talt med Jeppe Juhl, der er transportpolitisk chef for, eller i Rådet for Grøn Omstilling, om hvorfor den her nye køreplan for ekspertgruppen er, hvorfor de synes, det er en god nyhed.
10: Det, der er vigtigt, det er, at vi får splittet analysen af fremtidens bilafgifter op, sådan så at vi forhåbentlig kan få endnu hurtigere handling fra regeringens side. Og så derudover så er det nu også en del af kommissoriet, at man særskilt skal kigge på, hvordan man får en endnu hurtigere elektrificering af køretøjerne på vejene. Så derfor så synes vi samlet set, det er et rigtig godt budskab.
11: Så hvad er det, der helt konkret kommer til at ske nu, sådan som I læser det?
10: Sådan som vi ser det, så får vi en hurtig analyse på nogle hurtige ændringer i bilafgiftssystemet. Og det kunne være, at man flytter en del ekstra skatter over på de løbende afgifter, den halvårlige ejerafgift, eller også en kilometerbaseret vejafgift, som en forløber til en egentlig vejbeskatning for køretøjer.
11: Så det her det bliver etape nummer et, og du siger, at det kommer til at gå hurtigt. Hvor hurtigt vil du forvente, at det kommer til at gå, at vi simpelthen får den omlægning af afgifter?
10: Ja, nu sidder jeg jo ikke med i kommissionen, men det ville være ønskeligt, hvis vi kunne få det inden for et års tid. Fordi pengene fosser lidt ud af statskassen i øjeblikket. Vi bruger rigtig mange penge på vejanlæg og på slid på vejene. Og bilerne betaler i øjeblikket ikke deres andel af det. Så derfor er det vigtigt, at vi får de afgifter på plads.
11: Og den her justering i første etape, hvordan vil den dreje på afgifterne? Hvad kan man forvente så som bilist?
10: Det man kan forvente, det er, at alle køretøjer kommer til at betale lidt mere end i dag. Men selvfølgelig særligt elbilerne, som er dem, der betaler absolut mindst. Så vi kommer til at se en mere tilbagevending til en mere almindelig situation.
11: Så det bliver så en første etape her under den nye regering. Så siger du, så kommer der så også en anden etape, og den er i virkeligheden endnu større. Det er en rigtig hård bjergetape. Hvad er det, man skal overvinde der i etape nummer to?
10: Det, man skal overvinde, det er jo folks intuitive modstand imod nye afgifter. Fordi det, vi jo har brug for, det er en vejbeskatning, hvor man betaler for at køre de steder, hvor der for eksempel er trængsel lige omkring de store byer, det vil primært være København, men også for at køre på vejen i det hele taget. Og det er jo noget nyt, og det er noget, som de fleste mennesker intuitivt vil være lidt imod. Men det er jo meget fornuftigt og meget rationelt at gøre det. I øjeblikket så betaler vi for at købe et køretøj, men det er driftsfasen, hvor alle omkostningerne er, og det er derfor, vi har brug for at få flyttet afgifterne derhen.
11: Så der kan vi regne med nogle vejafgifter. Så i bund og grund, der kommer to etaper. Den første, den kommer til at handle om omlægning af nogle eksisterende afgifter, og så etape nummer to, det bliver så vejafgifter, vi skal til at betale i Danmark. Hvor sikker er du på, at det her det så lander sådan i løbet af den regeringsperiode, vi har her med den regering, du også kan se, vi har fået?
10: Jeg er fortrøstningsfuld, men ikke sikker. Der er virkelig meget brug for at få de her ændringer igennem. Nogle af os havde håbet på, at vi havde fået det med den tidligere regering. Men jeg stoler på, at den nye regering gør, hvad der er nødvendigt i forhold til at både få pengene i statskassen, men også få lavet en hurtig grøn omstilling.
0: Lød det fra Jeppe Juhl, transportpolitisk chef ved Rådet for Grøn Omstilling. Det var min kollega Ole Hall, der havde talt med ham. Elias Dogro, chefkonsulent og forbrugerøkonom hos FDM. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
0: Og det her, det er vigtigt at følge med i, så er det selvfølgelig fordi, at der er mange bilister her i landet, men også fordi det jo handler om penge, det handler om rigtig mange penge, mange milliarder kroner fra statskassen, penge, der historisk set er kommet ind fra de her høje danske bilafgifter, vi har haft i en menneskealder, men som ikke kommer automatisk ind i kassen længere med de omlægninger, der har været i forhold til elbiler og sådan. Hvor mange penge taler vi egentlig om her? Hvor mange penge risikerer statskassen at gå glip af i takt med, at vi skifter benzinbilen, dieselbilen ud med elbiler?
12: Altså hvis vi bare ser tilbage til 2019, før coronatiden, hvor der ikke var så mange elbiler på de danske veje, der indkasserer staten omkring 20 milliarder kroner om året fra bilister alene i registreringsafgift. Og så oven i det kom der en masse afgifter på benzin- og dieselafgift og løbende ejerafgift osv., så beløbet var måske helt op mod 50 milliarder. Men med elbilernes ankomst, efter man har gjort det gunstigere at købe elbilerne, der er registreringsafgiften faktisk helt ned på 5-6 milliarder per år nu. Mm. Og hvis vi fratrækker alle de fossilbiler, der eksporteres til udlandet, hvor der også betales noget, så er det spørgsmål om tid, før vi er i netto nul, hvor staten lige pludselig ingen indtægter har fra registreringsafgift af biler, hvor vi har været vant til at indkassere rigtig mange penge. Så det er rigtig mange penge, der er på spil her.
0: Og nu har finansministeren så besluttet, at der ikke bare skal komme én rapport fra en ekspertgruppe om, hvad regeringen skal gøre for at lukke hullet i statskassen. Nu skal der komme to rapporter i to etapper. Hvad er jeres reaktion som motorejernes organisation på, at der nu bliver indført den første etape, der skal handle om omlægning af bilafgifter? Lad os begynde der. I forhold til omlægning af bilafgifter.
12: Ja, og det er vi rigtig glade for. Der er to ting i det. Det første, det er, at allerede til nytår, der stiger afgiften på nogle af elbiler, og det skaber usikkerhed i markedet, og det er jo ikke særlig godt. Så på den måde er det rigtig godt, at de skal kigge på det hurtigt. Og det næste, det er også noget af det, som vi hele tiden har sagt til politikerne, det er, at man skal se bilafgifterne som en hel størrelse, og ikke kun et delelement. Altså en ting er, hvad man betaler i registreringsafgift, men så er der selvfølgelig også i ejerafgiften, og registreringsafgiften vil vi jo rigtig gerne af med, så det skal, pengene skal, hvad skal man sige, kanaliseres eller tjenes, eller hentes hjem igen og løbende ejerafgifter, men måske også på kørselsafgifter på sigt, der hvor det giver mening. Og det er også derfor, det er rigtig positivt, at man ikke skynder sig med de her med kørselsafgifter.

0: Hvad kaldte du? Du kaldte det kørselsafgifter. Der er nogen, der kaldte det vejafgifter og trængselsafgifter. Ja. Den del af det, det der kommer i andet halvår 2027. Hvad siger I til den ændring, der ligger og venter der?
1: Altså, som Rød for Grøn Omstilling også var inde på, det er jo intelligent at omlægge afgifterne, så man betaler hvad skal man sige, for det forbrug, man har på vejene, i stedet for, at man har det på selve bilens pris. Så på den måde så er kørselsafgifter eller trængselsafgifter, hvad man vil kalde det, for de giver jo rigtig god mening i teorien. Men i praksis, så er det jo det første sted i Danmark, vi har trængsel. Det er jo primært for eksempel i København og i Aarhus og måske i Odense. Og så har vi også trængsel på nogle bestemte tidspunkter. Og derfor er det jo også svært at se for sig, hvordan man skulle indføre en model, og det er jo det, som ekspertgruppen selvfølgelig skal fremlægge. Men det er svært at se sig en model, som skulle være landstækkende, og som skulle gælde alle bilister, fordi hvis der ikke er trængsel i Vestjylland, jamen hvorfor skal man så betale ekstra for at køre på vejene, og så videre. Så der er jo rigtig meget i det her. Mm. Vi er ikke i princippet ikke imod det, men vi har bare svært ved at se, at det kan implementeres på en, hvad skal man sige, på en måde, hvor det ikke er geografisk skævt, eller ikke, hvad skal man sige, er indkomstmæssigt også skævt.
0: Men altså, nogen skal vel betale et eller andet sted. Altså, hvis vi siger, lad os bare tage det som udgangspunkt, vi vil godt have de milliarder ind i statskassen, som det har givet hidtil. Altså, hvem er det så, der skal betale mere i forhold til, hvad de gør i dag?
1: Ja, altså man kan jo sige, at i gamle dage var vi ude og sige, at bilisterne var overbeskattet, fordi bilisterne betalte mere end deres eksternaliteter, men med elbilernes ankomst har det jo været omvendt. Så er bilisterne faktisk underbeskattet. Og det er simpelthen, fordi man politisk har valgt at sige, at vi skal have x antal biler i 2030, og det går faktisk rigtig godt, og selvfølgelig skal man bakke op omkring det. Så det var jo også forventeligt, at der i en periode ville mangle penge i kassen. Problemet er bare, at elbilerne er ikke faldet så hurtigt i pris, så de kan bære nogle afgifter. Det er først nu, hvor elbilerne virkelig er kommet ned i pris, hvor de bliver alternativer. Så derfor skal man se det her både på kort sigt og på lang sigt. På kort sigt så skal man ikke forvente, at man kan hente de her milliarder hjem, men på lang sigt så kan man selvfølgelig hente dem hjem enten igennem, hvad skal man sige, en kørselsafgift eller en flad vejafgift, men også bare kigge på en løbende teknisk ejerafgift, der er meget højere end det er i dag. Men hvor afgiften ikke opkræves i forbindelse med købet af bilen, men så længe man ejer bilen.
0: Ja, det er et større regnestykke.
1: Det er ikke bare noget man lige kan løse. Ja.
0: Ja. Elias Dogro, tak for at være med.
1: Jamen selv tak.
0: Chefkonsulent og forbrugerøkonom hos Bilejernes Organisation, Motorejernes Organisation, FDM. Vi skal en radiovis efter det, selvfølgelig mere pæt orientering. Men nu er klokken 17.
2: Mindst 12 personer har mistet livet i en af Spaniens mest dødelige naturbrande i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper lige nu mod flammerne, og militæret er også sat ind for at hjælpe til. Størstedelen af de døde er fra udlandet, blandt andet Storbritannien og Belgien. Og Pia Karlsson bor i den sydspanske by Better, og hun kan se flammerne fra sit hjem.
3: Det er selvfølgelig ikke så rart, og det er lige pludselig kommet meget tæt på. Vi er jo vant til at have skovbrandene hernede, når de høje temperaturer kommer. Men lige netop det område her har det aldrig været så slemt.
2: De lokale myndigheder fortæller, at 23 personer er meldt savnet, og stemningen i området er kaotisk, fortæller Pia Karlsson.
3: Folk er jo frustrerede, og mange er savnet stadigvæk inden fra Better, som har været i deres landhuse og forsøgt at komme væk af andre veje, tilfaldsveje. Så der er folk, der ikke er kommet i kontakt med deres familie endnu, men det kommer de forhåbentlig. Vi afventer hele tiden og ser, og der er ikke noget udgangsforbud endnu. Men de siger, at man skal holde sig væk fra området.
2: Og tidlige hedebølger i Europa har gjort store dele af Sydeuropa sårbare over for skovbrande. Og flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i dag temperaturer på op mod 40 grader. En række kommuner herhjemme bekæmper lige nu larven fra helvede med kogende skum og støvsugere og håber på den måde at begrænse problemet de kommende år. Og hvis man skal holde liv i det håb, ja, så skal man nok skrue ned for radioen nu. For i Tyskland, der har de døjet med e-processionsspinderen i flere år, og scenerne fra laverne med de giftige hår er bare blevet værre. Flere indbyggere i Berlin har derfor sat gang i en underskriftsindsamling for at få bystyret til at gøre mere mod larven.
4: Der skal

0: für uns kein Weg vorbei an Bäumen ohne.
1: For os er der ingen vej uden om træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller Tisha Martin, som er en af dem, der samler underskrifter ind. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores udsendte i Berlin. Prøv at beskrive, hvordan larven påvirker de hårdest ramte områder i byen.
2: Jamen, det skal lige siges til en indledning. Og ja, Tyskland har kæmpet med den her larve i lang tid, men i år er altså et ekstremt år. Det er det, vi hører fra alle ledere og kanter. Det er altså, og det har så gjort, at det er en, det har været en sommer, hvor at parker, legepladser og badeland har været lukket. Og det gør, at myndighederne opfordrer Berlins borgere til at tage tøjet af, inden de går ind for det i deres hjem, hvis de har været i nærheden af et egetræ, sådan at de ikke tager de her brandhår med ind. Og de har også opfordret til, at man kan tage en rulletape med i lommen, så man kan fjerne de værste brandhår væk fra huden, hvis det er sådan, at man er blevet ramt.
1: Men flere af dem, du har talt med, synes jo også, at politikerne skulle gøre noget mere for at komme den her larve til livs. Hvad er det, de gerne vil have, at politikerne gør?
2: Jamen, de vil gerne have en større forebyggende indsats, og de vil gerne have, at der bliver der kommer en bedre kommunikation omkring, hvor er det, der bliver spærret af, hvor er det, man ikke kan gå hen, og hvor er det, man skal passe på henne. Så man vil gerne have, at der kommer en handleplan, så politikerne og borgerne ligesom ved, hvordan de skal agere i den her situation.
1: Fortalte Victor Schrøder Friis. Bare lige et minut til. Ja, mange af os har ret svært ved at lægge telefonen fra os, når vi er på sociale medier. Og nu mener EU-kommissionen, at Meta, som ejer Facebook og Instagram, skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed. En undersøgelse fra EU-kommissionen konkluderer, at Meta ligefrem bryder EU's regler og ikke i tilstrækkelig grad beskytter unge og sårbare. Og den kritiserer blandt andet den automatiske afspilning af videoer. Og det giver rigtig god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini. Han forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden og fortæller, at afhængighed af sociale medier har alvorlige konsekvenser.
3: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Ifølge Sigi Santini, så udnytter platformene den måde, vores hjerne er skruet sammen på til at fastholde vores opmærksomhed.
3: Vi mennesker, vi kan blive afhængige af en masse forskellige ting, som der på en eller anden måde trigger vores belønningssystem. Og her der har vi jo så et produkt, som der udnytter de ting, som der sker i hjernen, når du bruger det, for at du skal blive der så længe som muligt.
1: Meta afviser kritikken fra EU og peger blandt andet på, at man siden EU sat gang i sin undersøgelse har indført en særlig teen-konti, der giver forældre mulighed for at begrænse skærmtiden og også blokere adgangen til sociale medier om natten. Der er sol over stort set hele linjen her til eftermiddag. Kun ved den jyske vestkyst er der risiko for havgus, og det billede gentager sig sådan set også i aften.

0: Ja, solen skinner. Det er blevet sommer. DMI truer med 27, 28, 29 grader de næste dage. Det ved vi jo godt, hvad det betyder. Vi skal ud til kysten, skal vi så hurtigt som muligt. Vi skal i vandet. Der er bare lige det med vandet, at vi ikke har det for os selv. Mange steder vrimler det lige nu med vandmænd og med brandmænd, og de værste steder er det svalende badevand forvandlet til en suppe af slimede gobler. Men hvorfor er der så mange, og hvorfor er de der lige nu, og kan man ikke støvsuge dem væk eller gøre noget? Det er noget af det, vi får svar på i den her time af P1-orientering. Mit navn er Ole Brink. Vi skal også i den her time til Tyskland, hvor de gamle, stolte bilfabrikker har det svært. Volkswagen for eksempel står foran en fyringsrunde, der måske kan ramme mere end 100.000 ansatte. Det er voldsomme tal. Krisen er dyb hos Volkswagen. Vi kigger ned i dybet om en halv times tid. Og vi begynder faktisk et andet sted i Tyskland, nemlig ved e-processionsspinderen, altså den, vi kalder Laven fra Helvede. Den er blevet fundet flere forskellige steder her i Danmark også. Først Odense-området, hvor odenseanerne har været plaget af kløe og knopper fra lavens brandhår, hvis man har været så uheldig at være i nærheden af dem. Kerteminde også, på Mors, også sådan i Københavnsområdet her omkring Amager, hvor vi sender, hvor jeg står lige nu og sender radio fra Amager Fælled. Der er den også blevet set flere steder. Den kommer fra udlandet i processionsspinderen. I Tyskland har man kendt larven i mange år. I Berlin har den flere steder bredt sig til, ja, den er også på biler og dørkarme, og borgere er blevet i perioder frarådet at åbne deres vinduer. Victor Schrøder Friis er med nu, journalist på DR's udlandsredaktion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hold da.
1: Ja, der var lige en ambulance. Ja. Jeg tror ikke, det har noget med den her historie at gøre, vil jeg sige.
0: Næppe. Victor, hvordan lever de med larven i Tyskland?
1: Jamen, som du også siger, så er det noget, de har levet med i lang tid, men i år er det altså et ekstremt år. Det er det, vi hører fra alle dem, vi snakker med hernede. Altså, der har været usandsynligt mange af de her larveredder over det hele, og vi har set dem hele dagen i dag, hvor vi har været ude og researche og snakke med folk. Og det der, når vi snakker med beboere i området, i nogle af de hårdest ramte områder, ja, så er det altså aldeles ulideligt for dem. Både fordi de kan mærke det i halsen og på huden, og det har også været en sommer, hvor at der har været legepladser, parker, der har været lukket, og man har hele tiden skulle kigge op, hvor er det? Er det her et egetræ, jeg går ved siden af? Er der nogle egeprocessionsspindere her, så må jeg hellere gå udenom? Så det har altså sat en begrænsning for den måde, man lever på hernede, blandt dem, vi taler med.
0: Mm. Og nu er vi jo, altså når vi taler om det i Danmark, så er det jo forholdsvis nyt. Et nyt fænomen. Har man mere vendet sig til det i Tyskland?
1: Ja, altså man kender i hvert fald mere til problematikken, kan man sige. Vi har jo været ude og tale med nogen, der bor i de hårdest ramte områder, og de er ikke særlig glade for den her situation. Der er også nogen i de områder, hvor det er, hvor man er mindre ramt, som ryster lidt mere på skuldrene, er det. Men blandt dem, der bor i områder, hvor der er mange egetræer, ja, de har det altså hårdt.
0: Ja, hvad gør de for? Hvad har de gjort i Tyskland for at bekæmpe den?
1: Jamen, de har gjort en række ting, og vi har også været ude at se i dag, at man ligesom har altså med håndkraft revet dem ned fra egetræer, og man ser det faktisk rundt omkring de her kranlifte, der ligesom tager folk op i hvide dragter med maske på, der så fjerner de her lavredder. Derudover har man også altså haft helikopteren i luften og spredt sådan en slags altså noget sprøjtegift af en slags. Det skulle gerne være okay for træerne, men det sprøjter man ud for ligesom at forebygge, man sprøjter det ud på bladene, så spiser larverne bladene, og så skulle de gerne dø. Og det gør man altså tidligt i foråret, for at de her larver, de dør, før at de begynder at få de her brandhår, som kan sprede sig ud og irritere mange. Så man har gjort en hel række ting, men det har altså ikke været nok i år.
0: Mm. Er det, altså Berlin er jo en stor by. Er det sådan lidt over det hele, eller er det et bestemt område, der er plade?
1: Ja, men det er nogle bestemte områder, især i Vestberlin, der er hårdt ramt, hvor der er store skovområder, hvor der er mange egetræer, og der er de altså hårdt ramt.
0: Og hvorfor, når de, hvad skal vi sige, gør så meget, kæmper så meget, bruger så mange ressourcer på at bekæmpe det, hvorfor er det så alligevel ikke sådan helt lykkedes?
1: Jamen, altså, det er jo fordi lige nu, der har omfanget, altså, tror jeg, kommet lidt bag på myndighederne. Der er simpelthen så mange e-processionsspindere og redder over store dele af Berlin, og så man har simpelthen ikke formået at få bugt med dem. Og det er jo noget, der har været i gang i flere år, og derfor så er der også, altså, beboere, der er utilfredse med indsatsen, og man synes, at der skal gøres mere, end der bliver gjort nu.
0: Og der er en række distrikter i Berlin, kan jeg forstå, der har opfordret til at klassificere larven som et sundhedsproblem. Hvorfor er det vigtigt at få det klassificeret på den måde?
1: Jamen, det er sådan, at de kan åbne nogle pengekasser, fordi de har brugt mange millioner på at rense de her larveredder, og derfor så er der så de her distriktschefer, de mener, at man skal klassificere det som et sundhedsproblem, så der kan blive åbnet nogle kasser, så man kan få nogle penge, så det ikke udelukkende er sådan et parkproblem, så det er, så man kan få flere midler, og så man kan gøre mere ved det.
0: Fortalte Victor Schrøder Friis. Tak for det.
1: Jamen, selv tak.
0: Journalist på vores udlandsredaktion her i DR. Forskere på Københavns Universitet har undersøgt urin fra 134 gravide kvinder, det skriver fagbladet Ingeniøren. Og i alle de 134 prøver fandt de stoffet TFA. Det er et stof, som hører under PFAS-kemikalierne og er kendetegnet ved, at de har en meget lang nedbrydningstid. Det er også derfor, de bliver kaldt evighedskemikalier. Og fundet af de her evighedskemikalier hos alle de gravide i den her prøve er bekymrende og skræmmende, siger du, Amalie Timmermand. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Miljøepidemiolog ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Hvad er det skræmmende ved, at der er fundet kemikalier i urin hos 134 gravide?
2: Jamen, det er netop det, at vi har fundet, eller ikke vi, at de på Københavns Universitet har fundet det hos alle de gravide, fordi det her, det er et stof, som du siger, det er svært nedbrydeligt, men vi ved også, at i mennesker, så bliver det udskilt relativt hurtigt, så vi havde egentlig regnet med, at man ikke vil finde det hos så mange mennesker, fordi det er i modsætning til de langkædede PFAS, dem vi kender, PFOS og PFOA, så ophober det sig ikke i kroppen. Så derfor troede vi ikke, man ville finde det hos så mange. Og når man så finder det hos alle gravide, så må det være, fordi vi konstant bliver udsat for ret store mængder.
0: Så er du faktisk lidt overrasket over resultatet her?
2: Det er jeg.
0: Ja, og du siger så, at forklaringen må være, at der er så meget rundt om os hele tiden, alle steder?
2: Præcis, fordi vi som sagt jo udskiller det relativt hurtigt fra kroppen, så når vi finder det hos alle, så må det være, fordi vi bliver konstant udsat for det.
0: Hvor er det? Hvor er det henne?
2: Jamen, det er jo også det. Det er alle steder. Altså, det er i drikkevandet. Det har vi set nogle år tilbage, at det findes i rigtig mange drikkevandsboringer, også i Danmark. Det er i atmosfæren. Det er i nogle fødevarer, og så er det et nedbrydningsprodukt fra alle de langkædede PFAS, som bliver brugt i alle mulige forskellige produkter.
0: Men hvad er det? Jeg skal lige forstå, hvad bliver det brugt til?
2: Altså, jamen, det bliver brugt til alt muligt forskelligt. I sig selv bliver det brugt i forskellige kemiske processer, men derudover så er det et nedbrydningsprodukt fra andre mere langkædede typer PFAS, altså TFA, det her trifluoreddikesyre. Det er den mest kortkædede PFAS, der findes, så når vi har alle de forskellige andre typer af PFAS, hvis de lige så langsomt bliver brudt ned, så ender de alle sammen som TFA.
0: Og det europæiske miljøagentur ECHA har jo sagt, at det kan skade de ufødte børn, det her stof. Hvad er det for skader, vi taler om?
2: Jamen, det er studier i dyr, i rotter og kaniner, som industrien har lavet. Det er sådan, at når man producerer kemikalier i Europa, så skal man som industri selv sørge for at undersøge, om det kunne være skadeligt. Og der har industrien selv lavet de her studier, så det er ikke nogen studier, jeg lige umiddelbart selv har set, fordi de er ikke publiceret på samme måde, som når forskere publicerer dem. Men det, jeg kan læse mig frem til ud fra, hvad ECHA skriver, så er det studier, der viser, at der er skader på sædkvalitet, og der er skader på fostrene, øjenskader og knogleskader.
0: Og samtidig så har vi jo hele tiden kvinder, der føder børn, der er sunde og raske.
2: Ja, og det er jo, altså det der i virkeligheden er bekymrende her, det er, at vi ved jo ikke, hvilke effekter TFA har på mennesker, fordi der findes simpelthen ikke studier endnu, hvor vi har undersøgt sundhedseffekter hos mennesker. Men vi kan sige os selv, at det jo ikke er akut toksisk. Så havde vi fundet ud af det for længe siden. Så kunne vi, når alle er udsat for det, hvis det her var meget, meget giftigt, så er det klart, så ville vi se nogle effekter med det samme. Så det, vi er bekymrede for, det er, om der er nogle langsigtede effekter, og så er det de små effekter. Altså lidt på samme måde, som når vi ser effekter med de langkædede PFAS, som PFOS og PFOA. Det er jo heller ikke, fordi vi ser børn, der falder døde om fra den ene dag til den anden, fordi de har været udsat for det her. Men der ser vi, at de for eksempel har dårligere respons på børnevaccinationer, at de har lidt flere infektioner. Og når alle så bliver udsat for det, så er det klart, at på samfundsplan, så kan det blive rigtig dyrt.
0: Så du synes ikke... Undskyld, jeg fik lige en tus i halsen. Så du synes ikke... Når vi ser... Hvis vi siger, det er derude hos alle, og vi så alligevel samtidig har så mange sunde og raske børn, at vi kan ikke ud fra det konkludere, at sandsynligheden for, at det skader de ufødte børn, er så lille, så det ikke er værd at bekymre sig om.
2: Altså, vi kan jo i hvert fald sige, at der er ingen grund til at gå i panik. Altså, der er ikke nogen store, alvorlige skader, som ses hos en stor del af børnene, fordi det ville vi klart have opdaget med det samme. Det, vi kan være bekymret for, det er, at der er små effekter, som vi ser på en stor gruppe af børn. Altså for eksempel små skader på immunsystemet, eller en lidt lavere fødselsvægt, eller lidt forhøjet risiko for tidlig fødsel, eller nogle af de her små effekter, som vi ser ved andre typer af kemikalier. Og det er selvfølgelig dem, vi er bekymrede for.
0: Ja. Hvad er det for undersøgelser, der skal laves, hvis vi skal blive klogere på det her spørgsmål?
2: Jamen, dels er der nok brug for nogle flere eksperimentelle studier i dyr, men der er jo især også brug for nogle epidemiologiske undersøgelser, altså hvor vi rent faktisk ser på, hvilke effekter det her har i en human population hos mennesker. Så vi kigger på de gravide og på de børn og på de voksne, som har det i deres blod og i deres urin. Og så er vi jo nødt til at undersøge en ret stor population, for som du selv siger, jamen, så er det sandsynligvis ikke nogle effekter, vi ser hos alle, eller det er nogle små effekter. Så vi skal have en ret stor undersøgelsespopulation for at kunne sige, om det her det har en betydning på samfundsniveau.
0: Og hvis det så har en betydning, så det gør jo ikke problemet lettere at løse, hvis det er overalt hele tiden omkring os i alt.
2: Præcis, og det er jo det, vi har talt om i årtier nu omkring PFAS, at vi er nødt til at sætte en prop i. Altså, hvis vi bliver ved med at udlede de her kemikalier til miljøet, så kommer vi til at have problemer i rigtig mange år frem. Så derfor er vi nødt til at gøre noget ved problemet ved kilden, i stedet for at prøve at symptombehandle.
0: Hvis nu det lykkes at få sat en prop i, hvor lang tid tager det så for at få ryddet op i det i vores omgivelser i naturen?
2: Det tør jeg næsten ikke spå om. Det kommer til at tage rigtig mange år.
0: Ja, vi taler nærmest årtier, ikke?
2: Jo, det gør vi.
0: Men det er stadigvæk værd at kæmpe den kamp, synes du?
2: Jamen, absolut. Altså, jeg synes også, det andet er jo at give op på forhånd. Vi kan jo ikke bare sige, at fordi vi allerede har et problem, så vil vi gøre det endnu større. Altså, ligesom med alt andet førstehjælp, så handler det om at begrænse skaden. Altså, så selvom en del af ulykken er sket, så er der ingen grund til at gøre det værre.
0: Amalie Timmermann, tak for det. Tak for at være med.
2: Jamen selv tak.
0: Miljøepidemiolog på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Den store, gamle, stolte, tyske bilgigant Volkswagen er i problemer, er i knæ. Det er svært at sælge biler, svært at sælge Volkswagen-biler, svært at tjene penge for Volkswagen, og nu skal den enorme bilkoncern tilsyneladende på slankekur. Forud for et bestyrelsesmøde i aftes demonstrerede ansatte foran fabrikkerne. De vil selvfølgelig ikke fyres. Det lød sådan her. Samtidig fortalte tyske og internationale medier om kæmpemæssige fyringsrunder på vej. Måske kan det runde 100.000 fyringer, måske helt op til 120.000 fyringer i Volkswagen-koncernen, der har lige nu omkring 650.000 ansatte på verdensplan. Min kollega Ole Hall har talt med René Tønder, der i årevis har fulgt bilindustrien tæt, og som i dag er analytiker af bilbranchen og direktør i Auto Inc. Og Ole Hall lavede ud med at spørge René Tønder, hvor dyb den her krise i Volkswagen er.
3: Jamen, den er dyb. Den er så dyb, at der var en undersøgelse for nylig, som viste, at blandt bestyrelsesmedlemmerne, der var der faktisk et flertal, som mente, at det nu var nærmest var en eksistentiel krise. Jeg skynder mig at sige, at det er ikke sådan, at Volkswagen står for at gå bankerot i morgen. De har en ret god likviditet, men selskabet er ude i, ja, vel reelt den største strukturelle og strategiske udfordring, de nogensinde har oplevet.
4: De sælger stadigvæk biler, de har stadigvæk penge i kassen. Altså, hvad er det så, der gør, at du alligevel siger, at det er en dyb krise? Hvad er problemet?
3: Problemet er først og fremmest, at de ikke tjener penge på de biler, de sælger, eller rettere, at deres produktionsomkostninger er for høje. Og det skyldes mange forskellige årsager. Det skyldes jo først og fremmest, at en væsentlig del stadigvæk af selskabets produktion ligger i Tyskland. Og produktionsomkostningerne per medarbejder i Tyskland, eller lønomkostningerne per medarbejder, er cirka tre gange så høje, som de er for eksempel i Polen, eller i Portugal, eller i andre lande.
4: Men sådan har det altid været, eller sådan har det været længe, ikke?
3: Jamen sådan har det altid været. Det, der bare er anderledes nu, det er, at tidligere så kunne man sælge biler med en høj marginal, fordi man havde en høj brand. Nu er vi i en ny verden, blandt andet, men ikke udelukkende, skabt af situationen i Kina, hvor den brandværdi, altså den mere pris, Volkswagen har kunnet tage for sine modeller, ikke kun for kernemærket Volkswagen, men selvfølgelig også for Audi og ja, faktisk også Porsche, simpelthen ikke er til stede, i hvert fald ikke i samme grad som tidligere. Og det vil sige, nu bliver hele, altså den strukturelle sårbare situation, man er i med nogle meget høje produktionsomkostninger, den kan nu ikke længere kompenseres for med højere priser eller med endnu højere volumen.
4: Så hvad var det, man ligesom mislykkes med? Hvad var det, man ikke forudså tids nok i Volkswagen, sådan som du ser det nu, hvis vi skal være lidt bagkloge?
3: Der er nogle organisatoriske og bestyrelsesmæssige forhold omkring Volkswagen, som tiden nok ikke tillader at gå i dybden med her, men som gør, at selskabet ikke bare sådan lige kan lave en analyse, finde ud af, okay, så gør vi det her, og så beslutter vi det i bestyrelsen, og så går vi videre. Og det er fordi medarbejderrepræsentanterne via IG Metall og så delstaten Niedersachsen har rent faktisk kan blokere, altså nedlægge veto i bestyrelsen for den type beslutninger. Og det er jo især det, der er problemet nu, fordi det, som man lagde op til på bestyrelsesmødet i går, den 9. juli, i hvert fald følge de læg, der var tidligere, det var jo, at man skulle skære medarbejderne staben markant ned med op til 100.000. Man har tidligere annonceret 50.000. Men ikke mindst, at man ville lukke fabrikker i Tyskland, fire tyske fabrikker. Og det er også nødvendigt, men det er politisk næsten umuligt, fordi det vil man blokere på fra Niedersachsen og fra IG Metall.
4: Og hvor bøvlet er det at drive forretning i Tyskland, når man ikke bare kan gøre, som man vil, og der er fagforeninger? Er det usædvanligt svært at drive forretning i Tyskland, som du ser det?
3: Ja, det er det, og bilindustrien er jo så, kan man sige, det fremmeste eksempel på det, men jo, vi ser jo tilsvarende billeder inden for andre industrier. Og det er jo simpelthen udtryk for, at den der periode fra, groft sagt, Wirtschaftswunder i 50'erne, og så vel op på den anden side, indtil for 10, måske 15 år siden, hvor der var sådan en kontinuerlig og forholdsvis stabil og forudsigelig fremgang i økonomierne rundt omkring og så videre. Jamen det er ikke længere til i sådan en situation, der er den der struktur, som man har, for eksempel i Volkswagen, og så øvrigt også sådan generelt har i tysk industri, med en meget stor grad af medarbejderinvolvering og i øvrigt også en politisk involvering. Det giver sådan nogle meget stabile rammevilkår, nogle meget stabile fundamenter at arbejde ud fra. Men det gør, at man er ufattelig langsom. Og det vil sige, når at der sker meget hurtige ændringer, og det er jo for bilbranchen i øjeblikket både teknologisk, og det er geopolitisk, og det er i forhold til Kina osv., så kan man simpelthen ikke reagere i tide. Det tager for lang tid. Man er dygtig nok til at lave diagnoserne. Man har været igennem erkendelsesfasen. Man ved godt, at det her det er galt. Man har også egentlig svarene på, hvad man vil gøre. Man er bare alt for lang tid om at træffe de nødvendige beslutninger. Og det er faktisk, når man så lige kigger specifikt på Volkswagen, et spørgsmål om man overhovedet har en governance-struktur, som giver mulighed for at træffe de nødvendige beslutninger. Og så har man så fra IG Metalls side sagt, at i august så kommer man, så vil der så være nogle forskellige former for møder, kalder de det vel sådan en slags midlertidige arbejdsnedlæggelser osv. Hvor meget det får lov at eskalere, det er svært at sige på nuværende tidspunkt, men det er to lejre, som står vidt, vidt forskellige fra hinanden. Det, der nok formentlig kommer til at ske, det var det samme, der skete, da man var ude i en måske knap så eksistentiel krise for 18 måneder siden, det er, at man finder en eller anden form for kompromis. Og det vil sige, at man får skåret lidt ned og skåret lidt til og reduceret lidt kompleksitet og så videre. Men det skyder egentlig bare problemet længere ud i fremtiden, fordi der er behov for en fuldstændig grundlæggende ændring for måden, hvorpå man driver forretning, også hvor man driver forretning. Og det er desværre for de tyske bilarbejdere, ligger den fremtid ikke i Tyskland.
4: Og er det her en nedtur, en solnedgangsindustri, vi står og kigger på, og det ser bare værre ud om 5-10 år, eller hvordan ser du fremtiden, hvis du sådan skal prøve at løfte blikket lidt?
3: Jeg vil sige det på den måde. Jeg mener sådan set ikke, løbet er kørt for europæisk bilindustri, men det næste 6, 12, 18 måneder bliver afgørende, både i forhold til, hvad bilproducenterne ender med at beslutte, men faktisk i lige så høj grad med i forhold til, hvad EU ender med at beslutte.
0: Sagde René Tønder, analytiker af bilbranchen og direktør i Autoring. Det var min kollega Ole Hald, der havde talt med ham. VM-turneringen, altså VM i fodbold i Nordamerika, spidser til. I aften møder Belgien Spanien i kvartfinalen i en kamp, der blev vist på DR i øvrigt hos os. Mathias Jakobsen er med nu, fodboldkommentator her i firmaet. God eftermiddag, Mathias.
5: God eftermiddag.
0: Vi har altså Spanien på den ene side, og så er vi Belgien på den anden side. Og Belgien er jo lidt interessant som fodboldnation, fordi Belgien i en årrække har haft det, der er blevet kaldt den gyldne generation af store spillere. Courtois, Kako, De Bruyne, Eden Hazard og så videre og så videre. Uden at det sådan rigtig er blevet til, ja, uden at det faktisk er blevet til sejre ved nogle af slutrunderne. Er det sidste chance, eller er holdbarhedsdatoen sådan set allerede overskredet her?
5: Ja, det er jo det. Det er spørgsmålet om, ikke vi har ramt det sidste egentlig, fordi det er rigtigt for spillere som Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku, som du også nævner, så er det jo sidste chance, det sidste VM, det må vi i hvert fald antage. Så spørgsmålet Thibaut Courtois inde på mål. Han er 34 år nu. De to andre, de er også et godt stykke op i 30'erne. Lukaku har spillet lige på den gode side af en time, altså over hele sæsonen for Napoli, så er jo begyndt at døje med skavanker og så videre. Så spørgsmålet er, om ikke den gyldne generation egentlig er ved at fade ud, og vi nu skal se, om vi kan finde en ny gylden generation.
0: Men de står der så alligevel her i kvartfinalen, de gyldne belgier.
5: Ja, og hatten af for det også, men der kan jo være mange årsager til det, og nu ser vi også i aften, altså jeg synes, og det er måske hårdt sagt, men jeg synes i aften er første gang, vi kommer til at se de belgiske landshold blive testet ved det her VM, selvom det er kamp nummer 6, men de første 5 kampe har været mod Egypten, Iran, New Zealand, Senegal og så USA. Og det er trods alt ikke nogle af de aller største nationer. I aften, der er det altså europamesterne fra Spanien. Der kan de ikke gemme sig.
0: Så du tænker, det bliver svært for belgierne i aften?
5: Jeg vil sige, at hvis jeg skal sætte procenter på, så er vi måske ude i 80-20 i spansk favør. Altså, i aften, der er det så der, vi skal se de unge kommende stjerner vise, at der rent faktisk er en gylden generation på vej.
0: Ja. Der var jo... altså, belgierne var jo blandet ind i... det vil vi godt kalde det mest bizarre øjeblik ved det her VM, nemlig da USA's præsident Donald Trump begyndte at blande sig i hvad der skulle ske på banen. Der var forhistorien var jo det her med, at USA havde spillet og fået deres bedste angriber Balogun udvist, og Donald Trump ringede så til FIFA-præsident Infantino, og ja, han forklarede det selv, Donald Trump, sådan her.
6: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's terrible. If they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. And you want to see a game with your best players.
0: Ja, og så videre, og så videre, sagde han Donald Trump. Så han havde altså ringet til FIFA-præsidenten, og han kunne selvfølgelig ikke bestemme det, sagde han, men han kom med nogle argumenter, og FIFA var så enig, viste sig, og derfor kom han med. Og så kom han med, den her stjerneangriber Florian Balogun fra USA, i kampen mod Belgien. Det irriterede selvfølgelig belgierne. Var det som om, Mathias, at de havde lidt ekstra energi, eller lidt mere gnist og gejst i lige præcis den kamp mod USA, end de har haft i de tidligere kampe?
5: Det vil sige, der er simpelthen ingen tvivl om, at de kom ud, og de skulle ikke bare slå USA, de skulle ikke bare slå deres modstander, de skulle også slå Donald Trump, som jo 100% har haft en finger med i spillet her, og det er også fint, at han prøver at undertrykke og ligesom, eller understrege, at han ved rigtig meget om det her, og det kan man så sige, det gør han så måske ikke, og det var lige præcis det, vi fandt ud af. Men jeg tror ikke, jeg har set det belgiske landshold spille så god en landskamp i rigtig, rigtig lang tid. Vi skal nærmest tilbage til 2018, hvor de vandt bronze for at finde en kamp, hvor de altså shinede altså, i den grad.
0: Men du tror så ikke, at det er nok til, at de også kan tage det med videre til Spanien-kampen i aften?
5: De kommer til at være toptændte. Altså igen, de møder den sværeste modstander i aften, de overhovedet har mødt indtil videre ved VM. Verdensmesterne fra 2010, de er regerende europamestre. Men jeg tror næsten uagtet, hvor stor en klinge de kommer til at køre på Belgien i aften, så har Spanien altså lige en endnu større klinge, et endnu større tandhjul, et endnu bedre og højere gear, til at jeg tror, at når vi har spillet 90, måske endda også forlænget spilletid, så tror jeg simpelthen på, at vi ser Spanien spille sig videre.
0: Er der sådan en ny gylden generation af fodboldspillere i Belgien til at tage over efter de her gamle stjerner, der nu har været med hen over, 3-4-5 slutrunder?
5: Jamen, og det er også fortællingen om det her hold, fordi det er rigtigt det, vi betegner som den gyldne belgiske generation. Det var jo dem, der fik Belgien med til den første slutrunde i 12 år, da de endelig efter første eller siden havde været med ved VM i 2002, kom med til VM i 2014 i Brasilien, og var et af de der hold, hvor man tænkte, hvor langt kan de gå, så 18, der vinder de bronze. Men nu er det et sted, hvor der stadigvæk er enkelte spillere tilbage. Du har selv været inde på dem. Courtois, Lukaku, De Bruyne, Axel Witsel, eksempelvis også Thomas Meunier. De er der. Den ældre skare, og så har vi altså en masse unge spillere, og det er jo så det, der skal krydre os nu med den rette form for erfaring og rutine, så kunne de godt stå et rigtig fint sted, om måske ikke 2 år, men så 4 år, når der er VM igen.
0: Mm. Ja, fordi de gode gamle, vi tror, det er sidste runde den her gang.
5: Ja, det er sidste dans med spillere som Kevin De Bruyne og Lukaku, det er der ingen tvivl om.
0: Mathias Jakobsen, tak for det.
5: Til tak.
0: Vi får se, om du får ret i aften. Er det kl. 21, der er kampstart? Det mener jeg, det er.
5: Det er kl. 21.
0: Yep. Mathias Jakobsen, fodboldkommentator her i DR. Ja, så kvartfinale i aften. Kvartfinale i morgen også, hvor Norge møder England. England møder Norge, og Norge er jo gået i fodboldselsving. Også sådan rent musikalsk. Det kan man se, hvis man tjekker den norske top 50 på Spotify. Der ligger simpelthen det ene Norge er til fodbold-VM, den ene Norge er til fodbold-VM-sang efter den anden, sådan i top 10 og i top 15. Der er selvfølgelig den officielle Sammen for Norge. Der er et nummer, der hedder Alt for Norge. Der er et nummer, der hedder Vikingeblod-sang. Jeg mener, det er den der ro-sang. Der er et nummer, der hedder Rødt, Hvidt, Blåt. Det handler selvfølgelig om flaget. Det er også en fodboldsang, en VM-sang. Så er der nummer, der hedder Norge skal til VM. Og alle de her, jeg nævner, de er i top 15 på Spotify's top 50-liste. På den norske Spotify top 50-liste. Men allerøverst, nummer 1 i Norge lige nu, der har vi den her.
7: Og fint gjort. Og ind mod trøller.
0: Fint gjort, og så ind mod Holland. Nummeret hedder Kygo Jo, og det er faktisk et 10 år gammelt nummer. Kygo er en norsk DJ, stor international stjerne. Og så er det featuring Flow Kings. 3 unge mænd, der rapper og synger og danser. Og det er Flow Kings, der er de interessante her. I hvert fald en af de 3. Det er ikke ham her, det er heller ikke ham den anden. Det er Erling Haaland, han er med her. 15 år er han på det tidspunkt, han, sammen med et par fodboldvenner, der havde de lidt tid til over, så tænkte de, vi danser og synger her.

Ja, han er 15 år her, Erling Haaland, og de, ja, de legede med det der og ud på en legeplads, og man kan tydeligt se, det er ham, lange lemmer om en kasket. Han kan ikke danse, og det siger han også på noget med, jeg kan ikke danse, men han er med i hvert fald. Og det her, det er for øvrigt en nyudgivelse. Den gamle version, den ligger stadigvæk døde på YouTube. Det er sådan en slags hjemmelavet musikvideo. Det er der, man kan se Erling Haaland med den omvendte kasket, og det her med, at han ikke kan danse. Den lyder man til og lidt anderledes. Gutter, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktigere, gutter.

Ja. Erling Haaland 2016. Inden Norges kamp mod Brasilien forleden, der skrev Kygo så altså DJ'en, at han ville genudgive et remix af Kygo Jo-nummeret, hvis Erling Haaland scorede. Og det gjorde han jo så. Haaland scorede to gange endda, så i tirsdags der udgav Kygo så remix af Kygo Jo featuring Flow Kings. Der er blandt andre Erling Haaland. Og nu ligger nummeret altså suveræn nummer 1 på den norske top 50 på Spotify. Erling Haaland reagerede ved at skrive på Instagram: "Tak, Kygo. Betyder det her, at jeg officielt er en artist, altså en kunstner nu?" Ja. Ja. Ja, fodboldkunstner, det er han i hvert fald, Haaland. Musikalsk, det var godt, han valgte fodbolden.

0: bliver fort en banger, for at sætte det sådan.
1: Ja, det bliver hurtigt en banger. Det gjorde det i Norge i hvert fald. Norge spiller for øvrigt kvartfinale mod England i morgen aften kl. 23. Sommeren har ramt os. DMI truer med op mod 30 grader de kommende dage, og det vil selvfølgelig lokke mange ud til kysten, for der findes ikke noget bedre end badvandet ved kysten, synes mange danskere, men desværre også millioner af gobler har den samme holdning. Der er vandmænd og brandmænd i alle mulige forskellige former og størrelser derude, og nogle steder ligner badevandet mest alt en kæmpe stor portion brun, slimet suppe lige nu. Med os nu har vi Cornelia Jaspers. God eftermiddag.
2: Hej. Goddag.
1: Biologisk oceanograf ved Københavns Universitet. Der har jo altid været vandmænd og brandmænd derude ved kysten, ved stranden i badevand. Men mængden, som vi ser nu, hvor usædvanligt er det her antal gobler, vi ser derude lige nu?
2: Ja, det er helt rigtigt, at vi har altid haft gobler i vandet. Men i år er det meget specielt, fordi vi har utrolig mange brandmænd. Og de er jo ikke så skønt, hvis man møder dem, og man bliver brændt, specielt når man er et lille barn. Mm. Så man skal være lidt forsigtig og kigge sig omkring, hvis man tager en badetur, før man går ind i vandet. Og hvis der er mange brandmænd, så skal man måske lige vende på en anden vindretning og prøve det næste gang igen.
1: Hvorfor er der så mange lige nu? Altså, hvad er det, der gør, at de har så gode betingelser?
2: Ja, altså Østersøen har faktisk den laveste vandstand siden 1886. Så det vil sige, at det er rigtig, rigtig meget vand. Det bliver nu i løbet af de sidste måneder skubbet ind i Østersøen. Og med den høj saltholdighed vand, kom der selvfølgelig også mange af de gobler, der normalt ikke bor så tæt omkring os. Og det er brandmænd. Og desuden har vi også meget varm og høj vandtemperaturen, så det vil sige, at vi har en yderlig gæst, og det er den amerikanske ribbegobbel, Myniopsis leidi, hedder den på latinsk, og den kan spise utrolig meget, den kan reproducere sig ret hurtigt, og når vandtemperaturen er så højt, og de har meget at spise, så formerer de sig utrolig meget.
1: Men det, hvis vi lige skal have geografien på plads, er det primært et problem sådan i indre danske farvande? Er det der, vi ser det mest?
2: Yes, det er der, hvor vi ser det mest, men det er jo også lidt afhængigt af vindretningen. Man kan jo godt forestille sig, for eksempel, hvis man har nordvestvind, så bliver goblerne jo drykket ind eller drivet ind i de tyske farvand. Men når vinden drejer sig omkring og kommer fra det andre retning, så kommer de jo tilbage. Så goblerne, de er jo planktondyr. Det vil sige, at de driver i havvand, og afhængig af vind- og strømforhold, så kan de jo havne i forskellige områder. Men overalt kan vi konstatere, at den amerikanske ribbegobbel, den har en voldsom opblomstring, og den er 2 måneder tidligere, end vi normalt ser de opblomstringer. Og det giver jo en gobbelsuppe i nogle områder.
1: Det er den, der også bliver kaldt dræbergoblen, ikke?
2: Yes.
1: Og det er ikke badegæster, heldigvis. Hvorfor er det, vi kalder den en dræbergobbel?
2: Det er, fordi den spiser så meget, og den reproducerer sig utrolig godt. Det vil sige, en voksen dyr er han og hun i det samme dyr, og den kan producere 13.000 æg om dagen, og det gør det hver eneste dag, når de har nok at spise, og det er varmt nok. Så det vil sige, at i utrolig kort tid kan det faktisk blive til rigtig, rigtig mange af de små dræbergobler. Og derfor hader de dræbergobler, fordi de konkurrerer med vores fisk, brisling og sild om det samme slags mad, og det er små vandlopperne, de bor i havet. Og de normalt kontrollerer vores alger, så de små plantedyr. Og når de ikke bliver kontrolleret længere, så har vi en algeopblomstring og oxygensvind. Så det har nogle andre konsekvenser på økosystemet.
1: Men altså, jeg skal lige forstå det, at vi har goblen her hver eneste dag 13.000 æg ud. Så går der 3 uger, så bliver det til små gobler.
2: Ja.
1: 13.000.
2: Det er jo, så skal de jo selvfølgelig også have nok at spise, for at klare sig så godt.
1: Ja. Du siger, at de brænder ikke mennesker.
2: Nej.
1: Problemet er så hvad?
2: Ja, problemet er, at de er en konkurrent til vores pelagisk fisk, som brisling og sild. Og hvis du er i noget områder, ligesom Limfjorden for eksempel, så er hele økosystemet faktisk skubbet over i en meget gobbeldomineret økosystemet, hvor du har faktisk næsten ingen fisk tilbage.
1: Det var jo oplagt og fristende at tænke. Jeg ved godt, det kan, men kunne man ikke støvsuge? Altså, jeg har sådan en billede ind i mit hoved. På en eller anden måde, man kunne suge dem væk, suge dem ud, suge dem, ikke gøre noget.
2: Ja, altså det er jo altid problemet med et invasivt art, at man kan ikke rigtig gøre noget som helst. Fordi når den har først etableret sig, og den har den faktisk i vores indre danske farvand, så er det ret svært at fjerne det fra systemet igen. Men vi har faktisk prøvet i nogle forskellige projekter at høste dem og bruge dem til en tilsætning til fiskemad med en GUDP-projekt, vi har haft. Mm. Men problemet er jo, at 99% af de gobler er jo vand. Så det vil sige, at der ikke er så meget næringsindhold i dem. Og så bliver det lidt problematisk at få en forretning ud af det.
1: Så hvad gør vi? Hvad kan man gøre?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Så vi har lavet noget forsøg, hvor vi kunne faktisk vise, at der er noget forskellige fiskearter, de faktisk spiser de små gobbelbabyer, så to say. Og det vil sige, at når vi passer på og ikke presser økosystemet for meget og fjerner alt for mange fisk, så kan det være en balance, hvor den kan regulere sig igen. Og det har man faktisk oplevet i Sorthavet, hvor der var en reetablering af det pelagiske fiskebestand. Men ud over det var det også en yderlig gobbel, den melongobbel, den faktisk har specialiseret sig at spise de dræbergobler og nogle andre comjellies, hedder de på, hvad siger man, engelsk.
1: Så hvis man, nu bliver det varmt her i weekenden, hvis man vil ud til kysten, man vil gerne bade, hvad er det gode råd så?
2: Men så er det jo ingen problem, hvis man ser mange af de amerikanske rivegobbel, de er faktisk ret smuk, og man kan tage briller, dykkebrillerne med og faktisk kigge på dem. De er utrolig smuk at kigge på. Så lyser de om natten og har rigtig stor bioluminescens, og det er faktisk ret smuk at kigge på. Men hvis der kommer noget af de brandmænd, eller er noget brandmænd i området, så skal man virkelig være forsigtig og kigge sig omkring, hvor man går ind og tage en badetur.
1: Ja, hold lidt øje med vindretningen også. Siger du.
2: Yes. Yes.
1: Cornelia Jaspers, tak for det.
2: Selv tak.
1: Biologisk, hej igen. Biologisk oceanograf ved Københavns Universitet. Og Johansen er med nu havnefodet ved Hov Løsbådhavn i det nordjyske. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
1: Havnen og stranden ved Hov er jo de steder, hvor brandmændene har været massivt.
3: Ja, vi har haft godt besøgt, det må jeg sige.
1: Hvordan?
3: Ja. Det
1: hvordan så det ud hos jer, da det var værst?
3: Jamen, det var helt tæppelag. Altså, nu... ja, det var helt tæppelag. Men det er jo ikke første gang, vi har set det. Så det kommer ikke sådan helt bag på os. Det er jo selvfølgelig mængden af det, der skræmmer os lidt. Hvis det skulle fortsætte hele sommeren her, så var badegæsterne jo ille stedet. Men sådan så ikke ud. De er faktisk allerede væk igen.
1: Men der var et tæppelag. Er det ude i vandet eller op på stranden? Eller,
3: ja. Det er på strandkanten. Men kommer du ud og sejle, så er de jo også overalt i vandet med en meters mellemrum, måske. I den størrelseorden i hvert fald. Ja. Og så til sidst, så endte de også ind i vores havn. Tæt med en meter mellemrum. Sådan. Ungefær.
1: Ja.
3: Så, men det værste, det er stranden af kanten. Og det vil sige, at de er jo kommet ind med højvandet. Og den her vestenvind, vi har haft i flere uger, det er det, der har gjort, at vi har fået besøg af de gæster der. Og så falder vand og slår om i øst. Og så bliver de jo liggende. De dør jo lige så snart de rammer standkanten. Strandkanten. Så dør de øjeblikkeligt. Og så ligger de bare der. Men de er hurtigt væk. De opløses jo. Som hun lige sagde før her, der er 98-99% vand i den. Så de skal ikke ligge længe, før de er opløst.
1: Så i dag, når du kigger ud over...
3: Ja, så har vi faktisk en fin strand, og vi har haft badende gæster hele dagen. Og det er ikke, det er ikke noget, vi taler om i dag.
1: Mm.
3: Jo, det er mere, at de pludselig er væk igen. Altså, det er ikke, fordi vi har haft meget østenvind, men det har der været østenvind fra starten af i dag.
1: Ja.
3: Så det har taget det værste.
1: Det bekymrende er vel, at de jo så også altså med den forkerte vindretning kan komme tilbage igen?
3: Det kan de. Men det skal altså, ja... Og nu skulle vi gerne have noget østenvind i et stykke tid, så de søger ud af. Eller så er de hurtigt ind igen, fordi det er længden på vestenvinden. Det er den længde, de der uger, vi har haft med vestenvind konstant, der har gjort, at de kommer så tæt, som de kommer nu.
1: Kan du gøre noget som havnefod? Kan I gøre noget? Altså, kan man gøre noget?
3: Det lader vi naturen ordentligt. Vi kan ikke gøre. Så skal vi jo til, hvis det bliver en fremtidig ting, der sker, så skal vi jo til at lave en indhegning til badning. Altså, sådan vi kan holde dem ud. Ja. Men det er jo bare en tanke.
1: Ja, det vil også være træls, ikke?
3: Ja, det vil jo være rigtig træls. Det vil virke helt forkert på en badestrand og skal til indhegnet område, man må bade.
1: Ja. De gobler, I har haft, nu talte vi om den der amerikanske invasive gobler, der er almindelige vandmænd også, og så er der brandmænd. Har I også haft brandmænd?
3: Det er mest brandmænd.
1: Det er mest brandmænd,
3: det er faktisk over, ja, de er rødt overalt.
1: Ja.
3: Ja, jo, det vil sige. Og så vandmænd. Den nye art, den har jeg ikke set ret meget til. Mm. Ja, jeg har faktisk ikke set den.
1: Så hvad er det gode råd til badegæsterne i Hov?
3: Jamen, de skal bare tage det som en oplevelse. Og så, altså heldigvis, så har vi badegæster, der kommer på stranden og hygger sig. Altså, vi har andre gode tilbud, de kan opholde sig med på stranden også, og sådan nogle ting. Så det er ikke noget, der generer os, faktisk. Vi har talt om det, dag efter dag. Hvad gør vi lige? Eller det er det, der er ærgerligt, når der er så godt vejr, at vi ikke kommer i vandet. Men det har været kun været 1, 2, 3 dage måske, ikke at kunne bade.
1: Ja.
3: Og nu er der fuldt tryk på igen, kan jeg se. Selvfølgelig er der lidt brandmænd, men nu kan man være der sammen med den.
1: Og det er svært at gøre noget ved, jo.
3: Nej, vi kan ikke gøre noget. Nej. Det kan vi ikke. Vi kan bare minimere det. Altså, i fordomstider, der var de her jo også, der, som dreng, der løb jeg ovenpå den på stranden, når de flød op der. Så det er ikke unormalt syn.
1: Mm. Men mængden har været lidt voldsom.
3: Mængden er lidt voldsom. Ja. Det kan jeg medgive, ja.
1: Og Johansen, tak for det. Tak for at være med.
3: Selv tak.
1: God sommer.
3: Ja. Lige måde. Hej.
1: Havnefodet ved Hov Lystbådehavn i Nordjylland. Klokken 02:50 i nat skete det for første gang i 1000 år.
4: It's a moment of real historical significance, one of the most important artworks ever created, and for the first time in nearly 1,000 years, it is here in the UK.
1: BBC var på British Museum i London, da Bayeux-tapetet ankom, et af de vigtigste kunstværker nogensinde, bliver det kaldt. Det blev fragtet til London i en specialbygget metalboks, blev kørt igennem byen med politieskorte. Tapetet, der jo, altså det er jo ikke et tapet på den måde, det er et broderet vægtæppe fra 1066, har været i Frankrig i over 900 år, men nu er det så kommet til udlån til British Museum. Tapetet er en halv meter højt, 70 meter lang. Er det originalen altså lige nu i London, men der findes også en kopi. Den hænger i Børglum Kloster, ikke så langt fra Hjørring, hvor vi har Anne Rotbøl med fra. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Medejer af Børglum Kloster. Hvorfor har I egentlig en kopi af Bayeux-tapetet?
5: Fordi det er jo så berømt, og det er jo faktisk også, hænger jo også lidt sammen med vores historie. For Knud, der har jeg været Kongsgård her på Børglum, og Knud den Hellige havde i sin kongsgård her. Han var jo også på vikingetog til England, og da Vilhelm hørte det, som blev konge af England, så rystede han i bukserne, for han var bange for danskerne. Og han var ikke nogen populær konge, så han var bange for danskerne, eller englænderne overgav sig til danskerne, når de kom. Så det hænger sammen på den måde. Og så er det også, fordi det er lokale damer, som har lavet det, og som jeg kender. 9 lokale brodøser for området her, som har brugt 14 år af deres liv på at lave en fuldstændig kopi af Bayeux-tapetet. Og jeg har fulgt dem jo i hele processen der, og hver gang jeg mødte dem, så har jeg sagt, det skal da hænge på Børglum Kloster. Og det synes de heldigvis også, så det er derfor, det hænger her.
1: Ja. Hvad fik dem i gang dengang?
5: De er medlem af en gruppe, der hedder Lindholm Høje, sådan en vikinggruppe. Og da de havde syet dragter til alle medlemmerne, så manglede de at lave noget sammen, for de var blevet en rigtig gode venner. Og så var der en af produceren, der hedder Birgit Estrup, hun fandt på, at man skulle lave en kopi af Bayeux-tapetet. Og så gik de simpelthen i gang. Så det tog 14 år af deres liv.
1: Det er også et vildt projekt, ikke? Hvad skal vi finde på?
5: 3 millimeter om dagen vil det svare til.
1: Her er du kommet, lad os da lave det her 70 meter lange vægtæppe fra Bayeux. Ja. Så det gør vi, og så gjorde de så og blev færdige i, hvad er vi omkring 2014?
5: De blev færdige i 14, ja, og så gik de i gang med at lave en afslutning, fordi man fandt jo aldrig afslutningen på det på Bayeux-tapetet. Så de har jo lavet deres bud på det, og der har, man kan jo blive professor på Bayeux-tapetet, der ved flere eksperter at se på det, og de siger, at de mener, at det er den korrekte afslutning, de har lavet.
1: Fordi det er jo det er jo en slags fortælling, ikke? Eller det er en tegneserie, eller hvad vi nu...
5: Ja, man kan sige, det er den første tegneserie, og det er jo en vigtig formidling, fordi at på det tidspunkt, da det blev lavet der i... umiddelbart efter slaget i Hæstinge i 1066, mener man, det blev lavet umiddelbart efter, der var der jo rigtig mange analfabeter, og ikke rigtig mange skriftlige kilder, så derfor giver det jo så mange oplysninger om, hvordan man levede på den måde, hvordan man byggede skibe, man havde på, når man gik i krig, og hvordan man dyrkede landbrug, og det giver så mange oplysninger om livet på det tidspunkt.
1: Og er det derfor, at vi stadigvæk taler om det i dag, når nu det bliver transporteret til London for at blive udstillet der, så er verdenspressen med. Er det fordi, det er en gammel historie, eller er det fordi, det er... Altså, hvad er grunden til det, vurderer du?
5: Jamen, det er unikt, at det overhovedet har overlevet så lang tid. Du sagde selv næsten 1000 år, ikke også? Mm. At det overhovedet eksisterer endnu, det er jo fantastisk. Og det har jo også været sådan nævnt flere gange i historien. Napoleon, han ville jo se, om der var nogle metoder på, hvordan han kunne angribe England. Og Hitler ville jo, og fik det jo også forvist flere gange, og ville have det med til Tyskland. Så det er jo blevet gemt. Så derfor er der blevet passet på det i alle de år. Det er også derfor, det har overlevet jo. Det blev gemt under lupe i en sænkboks, så...
1: Fordi der var rygter om, eller fordi man mente, at Hitler...
5: Man Hitler ville have det med til Tyskland, det ville de ikke have, nej.
1: Ja, men der må have været, altså tidligere i historien, hvis vi taler 1000 år, det er jo virkelig lang tid. Altså, det, ved man, hvor det har været igennem alle århundreder?
5: Altså, man hører om det første gang i 1476, hvor man ser det på en inventarliste fra Bayeuxkirken i Frankrig, fordi der blev det vist frem sådan ved særlige lejligheder. Og så har man jo blev det jo så genopdaget ved revolutionen, hvor man flygtede med vogne fra guillotinen, og der manglede man noget til at lægge hen over vognen. Og så var der nogen, der kunne huske, at der lå det der stykke stof på Bayeuxkirkens loft. Og så fik det hentet, men heldigvis blev det opdaget, så det blev reddet, men afslutningen den var væk, og det er jo derfor, at produceren så har valgt at lave den afslutning.
1: Ja. Hvad er det for en historie mellem England og Frankrig, vi ser på tapetet? Altså, er det sejrherren, der fortæller historien, eller hvad er det for en historie?
5: Ja, det er det. Det er sejrherren, der fortæller historien. Det er jo Englands konge, der ved, at han er syg, og han skal dø, og han har ikke nogen børn. Og så har han lovet Vilhelm, som jo er franskmand, Englands trone, ikke også? Og der bliver det, så fortæller man jo, hvordan han får en af hans adelsmænd til at tage ned for at sige det til Vilhelm, at han skal være konge af England. Og det er jo så en lang fortælling om, hvordan det foregår. Så.
1: I forhold til afslutningen, hvad er det for en afslutning, I har koblet på?
5: Det er jo, at Vilhelm han bliver sejr her ved slaget i Hastings, hvor... Edvard, hvor han vinder slaget der, og så rider han mod Dover og sætter ild på husene, men betaler løsesum, fordi han vil være konge. Og så rider han så videre til London og lader sig krone i Westminster Abbey. Så det slutter faktisk med en konge og starter med en konge.
1: Og nu sagde jeg, at det er 70 meter langt.
5: Mm.
1: Vil det sige, at jeres er lidt længere?
5: Altså, det er jo de der 3,10 meter længere end det originale. Det er jo 70 meter langt, så fuldstændig kopi, og så afslutningen med.
1: Ja. Så jeres er i hvert fald i god stand, fordi det er jo forholdsvis nyt, og jeg går fra, at
5: I passer på det. Det bliver der passet på, det passer på.
1: Det oprindelige derovre, det 1000 år gamle, det der nu er ankommet til London, hvilken stand er det i, ved du det?
5: Det har jo... Altså, Napoleon, han rullede det op på sådan to ruller, som beskadigede det noget, og der har også været nogen, der har... klippet noget ud, men jeg tror, de har fået det meste tilbage igen, fordi de har fået det sygt ind igen, så det er selvfølgelig jo ikke de samme farver, som der er på det, vi har her, fordi der kommer det, der er de rigtige farver jo på.
1: Men alligevel ret vildt, ikke? At det er 1000 år gammelt, overlevet. Og det er overlevet.
5: Jo, men der kan man jo se, når man passer på tingene, ikke? Også, så bliver det jo bevaret.
1: Har du set det i virkeligheden?
5: Nej, det har jeg ikke, men det vil jeg jo frygtelig gerne til London at se.

0: og hvad hedder det, sender Harald Godvinson til Frankrig for at sige, at Vilhelm skal være konge, og det glemmer han jo. Og så han lader sig selv krone som konge af England, og så bliver han jo sur, og så er det jo, man kan se, hvordan de bygger skibe, og man kan se, hvad de har med, når de skal i krig, og Vilhelm har skibe med, når han sejler til England, og han har ringbrønd jo med, der er så tunge, at der skal to mand til at bære dem. Han har økser, han har spyd, og så har de også vintænder med, for det er jo franskmænd, så det har de også med.
1: De sidste... Anne.
0: Nej, men så går han jo i land, og det første, der sker, da Vilhelm går i land, det er, at han falder lige så langt, som han er, og så holder alle ved og tænker, nej, hvad sker der nu? Og så tager han jord i begge hænder og løfter op og siger, se, jeg har allerede Vilhelms, eller Englands jord i mine hænder. Mm. Og så puster de ud, så sker der jo så ikke noget. Og så er der jo ikke nogen til at tage imod ham, fordi det er jo ikke som nu, hvor man er på Facebook, eller man kan se DR. Så der er ingen, der ved, at han er gået i land. Så det kommer jo først frem senere.
1: Ja. Du burde tage de sidste 3 meter med til London og tage over og kigge på det.
0: Jeg kan tage et billede med af dem til dem, men jeg tror nu nok, de ved det, for de reklamerer der med nede i Bayeux, at der er en kopi her.
1: Okay. Anne, tak for at fortælle.
0: Velbekomme. Og vi har jo åben hver dag, hvis der er nogen, der har lyst til at se det. Og vi har også lige istandsat vores gamle domkirke for 35 millioner kroner, så den kan man også komme til at se.
1: Der er alle mulige gode grunde til at tage til Børlum, kan jeg godt høre på det. Tak, tak for at være med her.
0: Ja, velbekomme. Ja, tak. Ja, hej.
1: Hej igen. Anne Rosgaard, medejer af Børlum Kloster.
2: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
3: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
4: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
5: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
6: Hør Ramt af Kærlighed.
4: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
6: I DR Lyd.
1: Lige om lidt en radiovis. Efter det, selvfølgelig meget mere P1 eller P2, eller hvor man er i morgen tidlig, sender vi P1 Morgen fra kl. 8 til kl. 10, og det gør vi også søndag, og så er der igen P1 Morgen fra 7 til 10 i næste uge. Mit navn er Ole Brink. Mette Dalgaard havde sat P1 Morgen, Slorold P1 Orientering sammen her til eftermiddag. God dag.
7: Videoer, der går i gang automatisk, ingen er løs, scrolling og pushbeskeder hele tiden. Ja, Facebook og Instagram gør meget for at holde på vores opmærksomhed. Også for meget, konkluderer EU-kommissionen i en ny undersøgelse. Og det er Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, enig i. Han er 20 år, og han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært at slippe.
8: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
7: Han mener, at tech-virksomhederne har et særligt ansvar over for unge.
8: Fordi vi stadig er under udvikling af vores hjerne stadig plastisk og først bliver færdigudviklet på et senere tidspunkt.
7: Sigge Santin forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden, og han siger, at afhængighed af sociale medier kan have store konsekvenser.
9: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
7: Og Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, afviser kritikken og henviser til, at det er muligt for forældre at begrænse skærmtiden for deres børn. Og EU-kommissionen skal nu tage stilling til, om Meta skal idømmes en kæmpe bøde, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
10: Det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta, så det er rigtig mange penge.
7: Ja, det vil faktisk være en bøde på over 1.300 milliarder kroner. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin, Tyskland, der har larven været der i årevis, og her er der altså ikke nok at sætte fuglekasser op, for i år der spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested er lukket.
11: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000.
7: En dag som i dag vil vi have op mod 2000 gæster, siger her forpagter Marwan Arthur, iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboerne ligefrem frarådet at åbne deres vinduer, og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, så kan de ikke følge med. Og Marwan ved da heller ikke, hvornår han igen kan åbne sit badested.
11: Det er en god spørgsmål. Det kan jeg ikke virkelig beantworte, fordi vi
7: er et rigtig godt spørgsmål.

0: spørgsmål. Jeg kan ikke sige det. Vi prøver så hurtigt som muligt at gøre fremskridt, siger han. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blev dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Caroline Klante.
1: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
0: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøge at dræbe ægteparret.
1: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
0: Fortalte Caroline Klante. En sommerdag som i dag kalder på en tur til stranden, men det er en god idé lige at kigge dig godt for, inden du kaster dig i bølgerne. For lige nu vrimler det med både dræberkobler og brandmænd i danske farvande. Og Asta Pihl har mødt en badeglad familie i strandkanten ved Hov i Nordjylland.
2: Det ligner næsten sådan en grød af brandmænd og gobler, der er der. Jeg har fanget en familie, som har taget ud for at trodse dem. Emma, hvad synes du om at bade på en strand med så mange brandmænd?
3: Jamen, jeg synes ærligt talt, det er ret træls, at man hele tiden skal gå og spejde efter dem, i stedet for bare løbe ud i vandet og have det sjovt. Det er træls.
2: Og Johnny, du var jo faktisk i vandet lige før og blev måske også ramt. Hvad skete der?
4: Ja, jeg tror bare, jeg fik en lille varm krammer. Det klør bare lidt. Det gør ikke noget særligt.
2: Men det stopper dig jo ikke fra at komme ud i vandet. Altså, hvordan er du så alligevel påpasselig, når du er derude?
4: Nej, det skal ikke stoppe. Det skal ikke ødelægge badeoplevelsen. Jeg gør, er bare lidt agtpågivende og holder mig 1-2 meter fra de største af dem. Så lykkes det som regel at komme under.
0: Lød det her for Johnny Aarup, og før ham var det hans datter Emma. Du kan stadigvæk nå at få dig en dukkert, hvis du tør. Der er nemlig sol til stort set hele landet, og termometret viser de fleste steder omkring 25 grader, eller måske endda derover. I nat, der når vi ned mellem 13 og 17 grader. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Du lytter til P1.
6: Nu er det blevet tid til et genhør med dagens P1-debat. I denne uges udgave af P1-debat Sommersalon diskuterer vi, om danskerne lider af ulykkelig arbejdskærlighed. Om dårlige toiletforhold for kvinder på danske festivaler er et ligestillingsproblem. Og om frygten for larven fra helvede er blevet hysterisk.
7: Sofie Risenors, du er tegneserieskaber, illustrator og forfatter. Har du været på festivaler i år?
8: Jeg er lige kommet hjem fra Roskilde Festival.
7: Og hvordan var toiletforholdene på Roskilde Festival?
8: Jamen, de var jo dårlige.
7: Er der for mange i Danmark, der lider af ulykkelig arbejdskærlighed, når flere ønsker at gå tidligere på pension eller ønsker at holde pause fra arbejdsmarkedet i et helt år? Er det et ligestillingsproblem, når kvinder skal stå meget længere tid i kø for at komme på toiletter ved festivaler? Og skal vi alle være bange for larven fra helvede? Kræver det en national handleplan, eller er der tale om national hysteri? De spørgsmål stiller jeg her i P1-debats sommersalon. Det er sommer, det er sol og det er salon i P1-debats, og det betyder, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, kaffeautomaten eller på sociale medier. Og dagens panel, de er mødt ind i studiet, sidder klar til at dele deres holdninger, deres meninger, deres betragtninger, og lad os bare lige få dem introduceret fra en ende af. I må gerne bare lige introducere jer selv med navn og en titel.
9: David Savsdal, kriminolog og forskertype på Lunds Universitet.
10: Niels Peder Ravn, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for det konservative Folkeparti.
11: Maj Thorsen, privat socialrådgiver og debattør.
12: Mads Kastrup, journalist på Weekendavisen.
13: Og Sofie Riese Nors, jeg laver feministiske tegneserier.
7: Hjertelig velkommen til alle sammen, og tak for at møde ind her i studiet i DR-byen. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til P1-debat Sommersalon. Og fordi det jo stadigvæk er os fra P1 Debat, som laver det her program, så er der altså stadigvæk plads til jer, der lytter med. I kan blande jer ved at ringe ind på 70 21 19 19, eller I kan sende en sms til 12 12. I skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og vi vender jo tre tematikker i løbet af den her udsendelse her, og jeg vil godt starte med at stille jer, kære lytter, det første spørgsmål, som handler om, hvorvidt I lider af ulykkelig arbejdskærlighed, og har I tanker om at gå tidligere på pension, end det I er berettiget til? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12.
14: Samlebåndene kører i Rusland 24-7, og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Altså, russerne går ikke hjem.
15: Hvis det er reelle, virkelige job, som der er fornuft i, så er der jo ikke noget i vejen for, at jeg vil sætte det. Det kan jeg ikke se.
16: Vi har brug for, at arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt.
17: Kunne du tænke dig at gå på efterløn?
18: Ja, så skulle jeg ikke have noget imod.
17: Du vil ikke komme til at savne arbejde her på værftet?
18: Nej, det tror jeg ikke.
19: Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning.
7: Ja, lad os lige prøve at tage en lynrunde her inde i studiet. Først og fremmest, så vil jeg bare lige høre jer, hvornår I har tænkt jer at gå på pension. David Saugstad, kriminolog først.
9: Ja, det tror jeg ikke, jeg har tænkt mig at gøre i bund og grund. Jeg er jo egentlig heldig, der har min hobby som arbejde.
7: Hvad siger du, Maj Thorsen?
8: Ja, det har jeg faktisk heller ikke tænkt over, men jeg tror, jeg svarer lidt det samme som dig, David. At det tror jeg, bliver ved med at være på arbejdsmarkedet rigtig mange år endnu.
7: Hvad siger Niels Peter Ravn?
20: Jeg siger, at jeg bliver også... Altså, jeg skal dø med støvlerne på.
7: Du skal dø med støvlerne på?
20: Sådan er det, ja.
7: Mads Kastrup?
21: Jeg tror bare, at jeg sådan gradvis kommer til at arbejde mindre og mindre.
7: Og Sofie Riis-Nors?
8: Jamen, jeg er nok ikke så forskellig fra resten af panelet, fordi jeg laver tegneserier, og det er det, jeg elsker at gøre, så jeg bliver nok ved, indtil mine fingre de får gigt.
7: Ja, og der adskiller I jo faktisk allerede lidt fra dem, som Politikken de har skrevet om i en ny artikelserie med titlen Fri før tid. Politikken de har nemlig fået foretaget en meningsmåling via Megafon, og i den der siger 77%, at de vil trække sig før deres pensionsalder, og 31% angiver, at de vil gå på pension, før de fylder 55, hvis de altså ikke var begrænset af økonomi. Mads Kastrup fra Weekendavisen, er de her tal, er de bekymrende?
21: Nej, det er de ikke. Det er sådan så meget naturligt. Altså, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, og der er en stigende grad af et bestemt segment i den danske befolkning, som har den her drøm om, at de skulle have mere tid i alderdommen.
7: Hvad er det for en bestemt segment?
21: Jamen, det er sådan set alle dem, der beskæftiger sig med noget, hvor man populært bredt og lidt firkantet kan sige, de arbejder på kontor. Jeg tror ikke, det er så udbredt, uden at jeg har statistikker for det, i det, man kan kalde produktionsstyrken. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker i produktionsstyrken, som faktisk godt vil fortsætte med arbejde, fordi de sætter pris på blandt andet, fordi de synes, at de skal tjene det, de gør til ophold og hvad de ellers har brug for, men også fordi, at de synes, at de har et udmærket fællesskab på deres arbejde.
7: Nu virker det ikke umiddelbart som om, at man i den her spørgeskemaundersøgelse fra Megafon har skiltet mellem, om man er fra produktionsdanmark eller kontor.
21: Nej, og sådan er det jo. Altså, vi har jo, altså arbejdet har jo ændret sig gennem tid, ikke? Altså det er jo ikke, vi har jo ligesom ophørt med det, man kunne kalde i gamle dage pligt, og det er selvfølgelig udmærket, vi har ophørt med det, men man vil sige, hvis folk vil gå på pension før tid, så må de jo selv sørge for det, så at sige, så må man selv sørge for inden at finansiere det, og finde ud af at tage ansvar for eget liv, hvis det er et ønske, man har, så må man selv gør det. Jeg synes bare, der er en interessant problematik i det, fordi der er meget arbejde, der er forbundet med identitet. Altså, vi lægger alt for meget identitet i arbejdet efterhånden.
7: Gør vi det?
21: Ja, det synes jeg. Ja, det er min oplevelse. Og det vil sige, at på den måde, så er det faktisk noget nyere, det her med, at det er opstået, at folk vil forlade arbejdsmarkedet, fordi ellers har det hidtil været sådan, som du også havde for alle paneldeltager her, ja. at man er, hvad man laver, ikke?
7: Repræsenterer I kontor Danmark? Vil du sige det, hvis du sådan kigger på dem, der sidder her i panelet?
21: Jeg tror da, vi sidder måske... Ja, nu vil jeg der tegne. Man skal jo have et skrivebord, ikke? Men ellers vi fire andre her. Jeg tror måske nok, vi alle sammen for det meste sidder ved et skrivebord.
7: Og den her tanke om, at man så gerne vil trække sig før tid, hvordan er den opstået, tror du?
21: Jamen, jeg tror, den er opstået, fordi at der er en større bevidsthed efterhånden om, at vi bliver nødt til at leve, og der er også muligheder for at leve på en anden måde, end vi hidtil har gjort i det her samfund. Så er moderniteten kommet ind, og så lige pludselig er der kommet en masse valgmuligheder. Dem vil man så skal gerne benytte sig af. Mm. Jeg synes bare, bundlinjen er, at hvis folk har det ønske, så må de tage ansvar for eget liv, og så finde ud af at finansiere det.
7: Godt, Maj Thorsen, privat socialrådgiver. Du arbejder jo med de mennesker, som forsøger at komme ind på arbejdsmarkedet, eller har svært ved at fæstne sig inde på arbejdsmarkedet.
1: Ja.
7: Hvad tænker du, når du hører om, at der er måske så mange mennesker her, som alligevel ønsker at trække sig før tid fra arbejdsmarkedet?
1: Ja, nu er et af et ønske, og noget andet er at effektuere det, kan man sige. Men jeg er bekymret for, hvis mange af de her mennesker trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet, fordi vores velfærdssamfund er ret dyrt at have kørende. Og nu repræsenterer jeg jo en målgruppe af mennesker, som jo hænger fast ude i landets jobcentre, og som jo slet ikke får den hjælp, de skal have, uanset om de skal ud på arbejdsmarkedet, eller de skal i flexjob, eller have førtidspension. Og det er i hvert fald, det er en dyr biks at have kørende. Og for mig er det i hvert fald vigtigt, at så mange bliver på arbejdsmarkedet så længe som muligt, så vi får de skatteindtægter, der er nødvendige, også for at holde sygehusene kørende. Vi skal have gode veje at køre på, vi skal have politi til at løse vold og udfordringer osv. Så videre. Mm. Så jeg kan være lidt bekymret, men lad os nu se, om folk de så springer fra.
7: Og hvad er vejen med, hvis man gør, ligesom Mads Kastrup siger, at hvis man kan bare spare selv op, hvis man gerne vil trække sig før tid for pension?
1: Ja, men jeg synes, at der skal stadigvæk være nogen, der laver et arbejde i vores land til, at vi kan generere nogle skatteindtægter, som jo også kan generere ting som produkter, som folk kan købe osv. Det hele hænger jo sammen, så vi kan jo ikke bare alle sammen trække os tilbage.
7: Mangler vi den samtale?
1: Jamen, jeg synes jo allerede, at samtalen er der. Jeg tror, rigtig mange lader sig inspirere af de sociale medier. Man får det jo smækket op i hovedet hele tiden på Instagram, hvordan det levede liv kan se ud i dag. Og mange lever jo et liv, som jeg gør, hvor man elsker det, man laver. Det tror jeg også resten af mit panelhold her gør. Mm. Men jeg tror, mange bliver inspireret af at se, hvordan andre kan leve et liv og har et ønske om det. For jeg tror også, der er mange, der synes, de hænger fast i et hamsterhjul.
7: Men vil dit svar være til de her mennesker, der har svaret til politikken, at de rigtig gerne vil trække sig før tid? Der, vil dit svar så være, det kan du godt glemme, kammerat, fordi vi har simpelthen behov for nogen, der bliver ved med at være på arbejdsmarkedet, så vi kan få tingene til at køre rundt?
1: Ja, ellers må man jo finde sig et arbejdsliv, man har lyst til at være i.
7: Mm. Mads Kastrup, bør det være et svar til dem, der svarer her i politikken eller til megafon, at det dur simpelthen ikke, at man trækker sig før tid, fordi vi skal have en velfærdsstat til at køre?
21: Det er jo svaret, kan man sige. Det er jo svaret fra det officielle politiske Danmark. Det er, at vi
7: har, men er det også svaret fra Mads
21: Kastrup? Vi lige har hørt Mette Frederiksen sige det, I skal blive ved samlebåndet. Ikke? Vi havde en minister, der sagde, at man skulle ikke være flov, hvis man hentede sine børn for sent. Eller var den sidste til at hente, tror jeg, var formuleringen. Ikke?
7: Ja.
21: Så vi har jo, kan man sige, et samfund, som er så, som mig også siger, altså som koster meget, meget mange penge at finansiere. Altså et velfærdsstat, som virkelig, virkelig er dyr i drift. Og det forudsætter jo sådan set de ting, som mig skitserer. Det er sandt nok. Men vi behøver ikke at have det. Altså, vi kan jo lave samfundet om, hvis det er det. Altså, hvis folk hellere vil noget andet, så kan vi jo lave det om. Mm. Det er der ikke politisk vilje til for øjeblik. Mit svar vil være, at jeg synes, der skal være hensyn til almindelig frihed, og det vil sige, at folk har ret til at styre deres eget liv. Og det er derfor, jeg siger det med, at hvis man kan finansiere det selv, så står det jo frit for. Ja, så må vi løse de problemer, der opstår, hvis der er for mange, der vælger den model. Men det er jo en politisk opgave.
7: David Saustal, kriminolog. Bliver du bekymret, når du hører om de her tal her fra politikken?
3: Jamen, det gør jeg. Nu lyder jeg måske lidt af en anden form for Stockholm-syndrom, da jeg altid blev hentet sidst i børnehaven og fritidshjemmet osv., så det er måske derfor, jeg er ikke sådan helt enig. Jeg synes jo, der er to ting i det. Man er nødt til at tage det som en kritik på sådan samfundsniveau, strukturelt niveau, og sige, okay, der er ret mange, som ikke er tilfredse med deres arbejdsliv. Og det kan man jo ikke bare sige, tag jer sammen, stille hen ved samlebåndene, fyr den af. Man er nødt til at se, er der noget i den måde, vi organiserer arbejdet på, som gør os bedre, så at folk bliver gladere på arbejdet. Det er fuldstændig enig i. Min kritik i forhold til sådan de enkelte individer, og altså alle sammen samfundet, er jo måske, at vi har fået en lidt forkert idé om, hvad det handler om, når vi går på arbejde. Og det er også lidt at sige som mand, der synes, hans arbejde er sjovt.
7: Hvad er det for en idé, vi har fået?
3: Jamen det er, at det skal være meningsfuldt og identitetsskabende, og det ene eller det tredje. Sådan var det jo ikke indtil for meget få år siden. Jeg synes jo godt, man kunne få lidt, ikke? Og jeg kommer virkelig til at lyde som ligesom min sidepartner her, konservativ måske, når jeg mener, at man jo ikke kun går på arbejde for ens egen skyld. Man går også på arbejde for andres skyld, for at kunne betale regningerne for ens børn og familien og for hele samfundet. Og det behøver ikke at være sådan en lidelseshistorie, men der er et eller andet mærkeligt i, at vi er havnet et sted i samfundet, hvor vi ikke er til, vi gider ikke at gøre noget, hvis det ikke er sjovt. Og livet er ikke bare sjovt.
21: Jeg synes, det er sjovt, det der med en meningsfuld. Jeg er meget enig med dig, ja. Altså i det. Men vi har også fået en i hvert fald en klasse. Den er ikke dominerende, nej, men vi har fået mange mennesker i det her samfund, som har et arbejde, hvor de faktisk ikke over for deres nærmeste, over for deres familie, kan forklare, hvad det er, de laver, og hvad det skulle gøre godt for. Altså, det vi kalder pseudo-arbejde, ikke?
2: Er det journalister på Weekendavisen?
21: Eller det kunne du sagtens være, hvis der er nogen, der er i tvivl, men altså, det tror jeg ikke, der er lige hos os. Men du har jo mødt, altså du kan møde folk, som har så kompliceret, eller så simpelthen så svært at forklare et arbejde, at der må opstå en eller anden form for meningsløshed, hvis man er ansat i sådan et. Og så ønsker man jo ikke, altså, så ønsker man jo ikke at fortsætte, hvis man end ikke kan forklare folk, hvad det er, man er til for på sin arbejdsplads.
2: Politikken har jo talt med historikeren David Holt Olsen, som siger, at der ligger et meningstab, som I andre også taler lidt om her bag de her tal. Han siger, at vi har ligesom haft industrialiseringen og fabriksarbejdet, som ligesom blev et sted, hvor arbejdslivet og privatlivet ligesom blev fuldstændig spaltet i to. Altså så stemplede man ligesom ind, og så kom man hjem igen bagefter. Og nu oplever vi en tid, hvor privatlivet og arbejdslivet smelter meget mere sammen. Og så siger han så, at løftet om, at arbejdet skulle være meningsgivende og give os identitet, er et urealistisk luftkastel, som nu udløser en reaktion, og den er at trække sig lidt fra arbejdet, siger historikerne altså her direkte til politikken. David Saugstahl, køber du den?
3: Ja, det synes jeg er meget, meget rigtigt, men for mig handler det også meget om, at det er det her store fokus på individet selv, at det handler om, at det skal være sjovt for os. Vi går på arbejde for vores egen skyld, og hvis det er, det ikke er sjovt nemlig hver dag og meningsgivende, jamen så gider vi det ikke. Og det er der jo et problem i. Altså, jeg synes, det er en eller anden form for, ikke man kan kalde det amerikanisering, for der knokler de røvnede bukserne for få penge, de fleste af dem derovre. Men den der sådan idé om, hvad livet handler om. Mm. Der tror jeg, vi skal tilbage til en lidt mere, som så ikke lyder så måske konservativt, måske gør det, så det bliver sådan en solidarisk tankegang, at du går på arbejde, fordi det er sådan, livet er. Altså, livet behøver ikke kun at være høje, bjerge, ikke? Det er også bølgedale, eller måske nogle gange bare en flatline.
2: Men du sagde også på den ene side, at vi er også nødt til at tage alvorligt, at der er nogen, der siger, at arbejdslivet ikke er et sted, hvor de finder mening længere. Det er vi også nødt til.
3: Præcis. Jamen, det er der, hvor
2: hvordan
3: man
2: skiller vi det?
3: Jamen, det er der, hvor man skal begynde at rode i de her, ikke specielt store fan af mange af de her store målinger, hvor man ringer til tilfældige mennesker, og så tror man har fundet et eller andet guldæg derude. Det er jo meget vigtigt at vide, hvem det er, vi taler om. Jeg har også den lidt fornemmelse af, at mange af dem, der virkelig dyrker det her, det er nogen som os selv. Altså, det er ligesom den øvre middelklasse, der har en eller anden idé om, at livet og arbejdslivet skal være den her store drøm, hvor jeg tror for mange andre, mig repræsenterer nogle af dem, at drømmen jo bare at få sig et arbejde, om det så i Netto eller som socialrådgiver, eller hvad ved jeg. Mm. For mange, så tror jeg ikke, at man går og tænker så meget, at man møder på arbejde, man tager hjem, henter børnene, næste dag gør man det samme.
2: Niels Peter Ravn fra Konservative, er det på arbejde, du opnår selvrealisering?
20: Ja, det er det i høj grad. Altså, jeg elsker mit job, enten det er på Rådhuset eller min egen lille forretning, så synes jeg, det er det. Jeg laver det sjoveste, jeg overhovedet kan finde på at lave, så der er selvrealisering, 100% sikkert. Men jeg bliver faktisk nødt til at sige, at jeg er meget enig i det, som min meddebattør siger her, men jeg mener også, at både forskeren, du omtalte før, Mathias, og jeg andre overser noget, og det er jo, altså jeg har været på arbejdsmarkedet i snart 40 år. Og jeg har jo set, hvad der er sket, både i min egen branche, men også rundt om mig. Og det, der er sket, det er jo en effektivisering. Altså, i 90'erne, jeg var i reklamebranchen også i 90'erne, og der arbejdede vi utrolig meget. Vi arbejdede til sent om natten, vi drak mange bajer, vi røg utrolig mange smøger, og vi havde rigtig gode venner på vores arbejdsplads. Og i reklamebranchen, som i alle mulige andre sektorer, både i privat og offentligt, der bliver vi jo mere og mere effektive. Alting skal puttes ind i Excel-ark. Vi skal måles og vejes for alt, hvad vi gør. Og der tror jeg simpelthen, at det der sociale liv, som vi er vant til, eller har haft i mange år på arbejdspladsen, vi har mødt vores venner, vi står og taler over kaffemaskinen, der er fredagsbar, der er alle mulige ting, man taler over frokosten. Det tror jeg forsvinder, fordi vi alle sammen, vi skal skynde os og sørge for at lave de timesedler, eller opnå de der KPI'er, som det hedder på nudansk, som vores arbejdsgiver, hvad enten det er offentligt eller privat, de stiller os. Og så tror jeg simpelthen, at når klokken slår 16 eller 16.30, så er vi ude, fordi nu har vi paid our dues for i dag. Nu skal vi hjem og til paddeltennis, og hvad ved jeg.
2: Så det er også arbejdsmarkedet, der skal indstille sig på at gøre noget anderledes?
20: Det er arbejdsgiverne, som skal indstille sig på, at hvis folk synes, det er dejligt at være på arbejde, så skal der også være plads til at være menneske, så skal man ikke kunne puttes ned i et eller andet Excel-ark i både tid og utid.
2: Men kan du også se den her individualisering, at man er blevet meget mere optaget af, hvad man egentlig selv har lyst, og glemmer måske, at der er et større hele i, at man går på arbejde?
20: Det er klart. Altså, vi er jo oppe i generationer nu, som jo er, som jeg kunne være far til, min ældste datter er 30, og jeg vil da sige, at det er jo projektbørn, vi har med at gøre. Det er børn, som har haft alle mulige individuelle handlingsplaner, lige fra vuggestuen op igennem børnehaven og videre i skolen, hvor de har haft individuelle undervisningsplaner, hvad ved jeg. Så det er jo mennesker, som er, der er blevet taget meget hensyn til undervejs, og som måske ikke er så gode til at, om jeg så må sige, marchere i takt med resten af samfundet.
2: Men du er jo faktisk den eneste her i studiet, der er politiker, altså som jo faktisk er magthaver og kan gøre noget ved tingene der. Har, ja. Altså, skal der gøres noget fra? Nu sidder du ikke på Christiansborg, men...
20: Nej, jamen, altså, jeg er jo sådan en civilsamfundstype, ikke også? Så jeg arbejder jo meget for netop, at civilsamfundet skal fylde meget mere. Og det betyder jo også, at jeg jo er glad for alle de borgere, som så, når de så kommer hjem fra arbejde, så gør en indsats ude i netop civilsamfundet, i de hjælpende organisationer, i de frivillige foreninger osv. Men jeg ville da ønske, at man kunne bruge en del af den kærlighed, man så har på den arbejdsplads, som man jo trods alt er på om en 7-8 timer hver dag.
2: Sofie Riese Nors, illustrator og forfatter og tegneserieskaber. Udover at mange gerne vil gå tidligere på pension, så viser den her undersøgelse i politikken også, at 71% ville arbejde mindre, hvis ikke de var begrænset af økonomi. Har du det på samme måde?
8: Nej, jeg tror ikke lige, jeg er en del af den der statistik. Men jeg sidder der herovre på sidelinjen og har lidt tanke om alt det her, der bliver sagt. Og jeg synes, at det her er jo også sådan et... Det er jo virkelig sådan en del af sådan en større samfundsstrømning, hvor man er sådan imod staten, ikke? Altså, man vil gerne være imod systemet og ens arbejdsgiver og i sidste konsekvens sådan regeringen, ikke? Mette Frederiksen, det er hende, der går ud og siger, at vi skal arbejde mere og blive på arbejdsmarkedet. Og det er jo bare ikke alle, der bliver sagt sådan, at jamen, man kan jo bare ændre på sit arbejdsliv, hvis man ikke er glad for det, og det er der jo bare ikke alle, der kan. Der er jo mange, der måske har været i den samme stilling rigtig, rigtig mange år, ikke kan se sig ud af den situation, de står i, og måske står i et meget fysisk nedslidende arbejde, og de bliver jo også bedt om at blive, og som ikke sidder på kontor, og som måske stadig er træt af, at de skal blive i den stilling, de er i, indtil de bliver måske 70, og det forstår jeg virkelig godt.
2: Og, så du køber ikke helt den her med, at det kun er dem, der sidder på kontor, som har de her tanker om, at man gerne vil gå noget før?
8: Ej, bestemt ikke. Jeg tror da i høj grad også, det er dem, der arbejder med fysisk nedslidende jobs. Altså det er tømrer, og det er pædagoger, og det er sosuer, og dem, der virkelig slider på kroppen. Og så kan jeg ikke lade være med også at tænke på, altså sådan, der er virkelig sådan, nu er jeg rigtig, rigtig meget på sociale medier. Og nu bliver det også lige peget på de unge millennials, og jeg kan da virkelig se, at der er mange på sociale medier, der snakker meget om det her med, sådan, vi skal alle sammen, sådan, uanset hvad du arbejder med, vi skal alle sammen investere vores penge, vi skal blive aktieinvestorer, vi skal sørge for at kreere passiv indkomst, så vi kan blive økonomisk uafhængige og netop gå på pension, når vi bliver 15, eller ikke 15, 50. Mm. Så sådan, vi bliver jo alle sammen de her små individuelle, små businessmen, som netop skal sådan løsrive os fra systemet og blive selvforsørgende.
2: Og det ved jeg, David Sagerstedt, det var også noget, du havde bemærket, det her med, at der kommer sådan en trend i, at man skal være selvforsørgende på en eller anden måde, og kunne trække sig meget tidligt.
3: Ja, man skal være sin egen sådan entreprenør, ikke? Og det er også, jeg er meget enig i, det bliver sagt her. For mig handler det om at skille forholdene for bukkene. Hvis det handler om systemkritik, jamen så er jeg all for it. Altså det, hvis det handler om at sige, prøv at høre, der er noget ved arbejdsmarkedet, der ikke fungerer, som kan blive bedre, sådan så at folk kan være gladere for at møde på arbejde, være dygtigere på arbejde, ikke lave pseudo-arbejde osv., jamen de snakke skal vi have, så det her er jo ikke et enten eller. Men det, som jeg sådan ser som en trend, som en del af det her, det er lige præcis det her med, at det jo ikke handler om systemkritik, det handler om individuelle lyster, at man skal ud og udfolde og udvikle sig selv. Og det skal der selvfølgelig også være plads til et eller andet sted, ikke? Men hvis vi nåede dertil, hvor det er det primære, den individuelle udfoldelse, frem for og deltage i samfundet på forskellige måder, så synes jeg, vi har et problem.
2: Mm. Maja Thorsen, hvad er socialrådgiver?
1: Ja, det var det her med, vi snakkede om identitet lige før, og det ser jeg jo virkelig i mit arbejde. Nu er mit speciale, det er jo førtidspensionssager. Og hvis I vidste, hvor kede af det folk er over og skal ud af arbejdsmarkedet, det er voksne mænd, der græder i telefonen med mig, fordi de efter nogle år i jobcenteret, hvor de troede, de måske kunne have et flexjob, er nødt til at erkende, at de faktisk ikke kan. Og det er en stor sorg og krise og et tab, for, som jeg har rigtig alvorlige samtaler med mine klienter, så vi skal huske, der er altså mange, der har en identitet, uanset om det er kontor eller produktion. Det er det der med, når de møder op til et middagsselskab, hvad er det første, man bliver spurgt om, det er, nå, hvad laver du så? Og der har jeg lang snak med mine klienter om, okay, hvordan kan man så italesætte det, når man så går ud og skal have en førtidspension? Og jeg skal bare sige, livet slutter ikke, fordi man får en førtidspension. Så kan man netop finde noget livskvalitet eller noget andet, men der er rigtig mange mennesker, som så gerne vil være ude på det arbejdsmarked, men desværre ikke kan.
0: Men det er faktisk meget interessant det der med, at man vil gerne arbejde lige så snart, man får frataget retten til det, eller lige så snart, at man føler, at det kan jeg faktisk ikke længere, eller det har jeg ikke mulighed for. Men hvis man er på arbejdsmarkedet, og netop altså, arbejder de der 37 timer, så føles det bare enormt slidsomt. Ja. Men det er meget interessant det der med, at man ved ikke, hvad man har, før man ikke har det længere.
1: Nej, men det er jo rigtigt, men det er også fordi, så har de nogle år været væk fra deres kolleger og arbejdsmarkedet, det der med og meningsfuldhed, det er der altså bare rigtig mange, der ser i deres arbejde. Så den målgruppe skal vi også huske, og jeg siger det også, fordi der er så mange, der tror, at førtidspensionister, det er dumme, dovne og ugidelige mennesker, jeg kan love jer for, de har knævet ballerne sammen i alt for mange år. Og der er også nogen, jeg har samtaler med, hvor vi bliver enige om, hvis du bare var stoppet for 5 år siden, så kunne vi have haft dig ude i et flexjob i stedet for.
2: Godt, lad os prøve at byde velkommen til nogle af vores lyttere, fordi der både er skrevet ind til os her på sms, og der bliver også ringet ind til os. Vi skal lige starte med at hilse på William Lindqvist, som har ringet ind til os fra IKAST. Velkommen til, William.
4: Ja, goddag.
2: Goddag, William. Lider du af ulykkelig arbejdskærlighed?
4: Overhovedet ikke, men jeg synes, at vi har kæmpet ligesom en del af den her debat her. Men nu kan jeg så gå i 3.G, ikke? Og jeg tror, at vi er nødt til at fjerne det her edderkoppe mindset, som vi har med ligesom at fange fluerne. Vi skal fange de unge tidligt, så de ligesom kan blive ulykkelige resten af deres arbejdsliv. Hvad jeg tror... Og jeg er lidt enig, det var sagt, jeg tror, du har tegnesagdagen, der sagde det. Så det med, at vi ligesom skal have noget ligesom identitetsopbyggelse her tidligere i livet. Og ligesom, hvis vi får nogle år, i vores unge år måske, nu er der meget tale om sabbatår, men det er også lidt en illusion, ikke? Men du ved, hvis vi ligesom har flere år der, jamen, så bliver du også skubbet længere hen mod pensionen, og så bliver vi længere til arbejdsmarkedet.
2: William, du siger, du skal til at gå i 3.G. Var det korrekt forstået? Prøv lige at forklare os igen, og prøv lige, hvis du kan komme lidt tættere på din telefon. Prøv lige at forklare os det her, hvad var det, du kaldte det? Du kaldte det et edderkoppespind, ikke?
4: Ja.
2: Hvad er det for en edderkoppespind?
4: Jamen, det er det der med, at man får klasket sådan nogle studieretninger i røven hele tiden, hvor det er, du ved, at man ligesom får påtunget sig en identitet fra de her, ligesom, jeg ved ikke, om man kan kalde dem autoritære, men ligesom dem her, at ligesom skal vise sig vej, at så er du klasket, at hvis du er i tvivl, så er du advokat, fordi du kan gå godt lide at snakke og sådan noget. Så man, ligesom, man får pålagt sig en arbejdsidentitet virkelig, virkelig, virkelig tydeligt.
2: Mm. Og det gør en ulykkelig i fremtiden, eller hvad?
4: Jeg tror, for mange kan det godt føle sig, at så finder man den der mening i, at så må det være det, jeg skal være, fordi det får jeg fortalt. Og så går vi ligesom med dem, og så er det måske meget, meget sent, de opdager, og det var måske ikke helt det, vi skulle have gjort. Og så vil det nemlig gerne trække sig.
2: Så hvad kunne du godt tænke sig, man gjorde i stedet for?
4: Det er et godt spørgsmål, ikke? Det er jo altid lidt fedt at bare brokse over en hel masse ting.
2: Ja, det er meget nemmere. Men du har ikke noget bud, William.
4: Jamen, jeg tror bare på en eller anden måde, at der skal komme en større ligesom åbenhed i, at det ikke er, lad være med at kalde det sabbatår, lad være med at give et sabbatår sådan et pres på, at så skal man tilbage, og så skal jeg blive jurist efter sommerferien. Nej, lad os tage altså, den her sabbatår-ting og kaste noget vindue, og så bare lad os sige, nu er vi unge, og vi lever, og vi finder lige ud af, hvad vores plads er i samfundet.
2: Godt. Niels Peter Ravn fra Konservativ. Kan du følge noget af det, som William han siger her, at vi simpelthen er så fokuseret på at få de unge til at pejle sig ind på det arbejdsmarked, der hele tiden fra start af?
20: Jo, men altså, jeg synes jo også, at William er jo en repræsentant for det, jeg nævnte lidt tidligere. Altså, fordi det der jo er sket de seneste måske 20-30 år, det er, at den prestige, som så lå i for eksempel at tage en kan jur, det er jo ligesom ikke det primære mere. Nu er man alt muligt andet. Man er menneske på alle mulige måder og har alle mulige interesser, og det er jo rigtig fint, men det, som jeg hører fra William, har jeg også hørt fra nogle af mine egne unger, det er, at de skal lige have fred og ro til at finde ud af, hvad det er, de kan, og hvad det er, de skal, og hvorfor de skal det, osv. Og der må jeg bare sige, at der synes jeg jo, at en gang imellem må man jo også, selvom man er ved at være student, godt lige stramme lidt an, og så sige, jeg tror, at det er fint, at man tager et sabbatår. Man kan også tage 2 sabbatår. En af mine unger er på sit andet sabbatår i øjeblikket. Det synes jeg er fint, bare jeg ikke skal forsørge ham. Men Men han skal altså også til at tage sig sammen og til at finde en retning, og det skal han jo, fordi han bliver jo også ældre. Og når man bliver ældre, så bliver det altså også svært at falde ind i for eksempel et studiemiljø, der kan være mange ting i det, så man bliver nødt til at finde en retning.
2: Det gør William ulykkelig på sigt.
20: Jamen det kan jeg godt forstå, og det er også frygtelig synd for William, at han er ulykkelig. Jeg håber, han har en dejlig sommer for at drukke nogle øl og den slags ting her, før det bliver efterår sort igen, men jeg er helt sikker på, at William nok skal finde sin vej, men William skal også tage sig lidt sammen.
2: Hvad siger du til det, William?
4: Men jeg siger jo, det var simpelthen en fin bemærkning, jeg får på sidelinjen der, men altså, jeg tror igen, det handler om, som vores kære ven her, han siger, at det er fint, at hans unge har et sabbatår eller to sabbatår, men så skal han også til at fatte noget igen og mande sig op. Det er meget, den er sejt om at mande sig op, ikke? Altså lige nu, jeg arbejder på Instagram lige nu, og det er jo en sygt fleksibel job. Det er noget, jeg selv har ligesom fundet ud af. Der er en hel masse ting, man kan finde ud af, men det er ikke, fordi jeg skal arbejde på Instagram som 60-årig, og altså, du ved, der er mange ting, man kan gøre, uden det pludselig er ens identitet, der er med lyd.
2: Godt. William Lindqvist, tusind tak for at ringe ind til os.
4: Ja, selv tak.
2: Så kigger jeg lige over på tegneseriedame, ja. som han fik kaldt dig, William, her. Altså Sofie Riese Nord, som er altså tegneserieskaber. Kan du følge nogle af de her ting med det her edderkoppespind her, som bare skal fange ind på folk ind på arbejdsmarkedet?
5: Ja, altså det er meget genkendeligt fra min egen omgangskreds, det her. Altså jeg synes, at nu jeg er 31, og der er mange i min omgangskreds, som ligesom, de har været færdiguddannet i nogle år. Og det er nu, de begynder at finde ud af sådan, shit, jeg har bare valgt den helt forkerte vej i livet. Og de ville måske have ønsket, at de havde netop havde taget et par sabbatår, ligesom til at have fundet sit fodfæste i deres egen identitet, inden de netop går direkte ind på en uddannelse, og så bliver det, der former dem. Mm. Så de netop ikke kommer ud på den anden side med en, ja, kan jur eller whatever, og føler sig fuldstændig splittet.
2: Og Marie Thorsten, som socialrådgiver, kan man så komme tilbage igen, eller hvad?
6: Jamen, jeg tog 11 sabbatår. 11, og det er jeg ret glad for, at jeg gjorde, fordi det gav mig faktisk modenheden til at finde ud af, hvad jeg så skulle være i ydmyghed i siden, eller helvedes god socialrådgiver, og det er jeg blevet, fordi jeg har fået noget erfaring og noget modenhed med, før jeg valgte, men jeg har en søn, der lige er blevet student, og han ved præcis, hvad han vil. Det er fysikstudiet, astrofysiker eller hvad fanden, jeg ved ikke, hvordan han har fået den hjerne fra, men i hvert fald, han ved præcis, hvad han vil, og det er dem, de tager ikke et sabbatår. De går nemlig direkte videre. Jeg synes, det er fedt, dem, der tager et sabbatår. De skal bare gøre det. 1, 2, 3, 4, jeg er ligeglad. Bare de går ud og bidrager til sammen.
20: Jo, men Maja, nu lægger du et meget stort pres på at blive ved med at kalde det et sabbatår, for det er jo ikke bare et sabbatår eller to. Det skal du huske, det var det, William sagde. Det er et meget stort pres, du lægger på.
6: Jeg
21: synes, vi er nødt til at have med i hele den her diskussion, at når vi diskuterer det her i Danmark, så skal vi også bare huske, at vi har faktisk en af de flittigst arbejdende befolkninger i hele verden. Altså, vi har faktisk per capita nogle af dem, der laver mest, tjener flest penge. Vi er super effektive i det her samfund. Altså, grunden til, at vi diskuterer det, er jo udelukkende, fordi vi har den her kolossal velfærdsstat. Altså, vi har det højeste skattetryk i verden. Og det kunne man jo inddrage som en del af diskussionen. Skal vi blive ved med at have et samfund, der er indrettet på den måde? Men vi er bestemt ikke dovne i Danmark. Det er der ikke nogen, der er.

0: Ja, var der nogen af jer, der var på Roskilde og oplevede Tobias Rahim på orange scene sammen med Birthe Kjær her?
1: Mig.
0: Det var du, Sofie Riesenor. Det vidste jeg jo faktisk godt. Vi talte jo også lidt om det inden her i starten af programmet. Var det en god oplevelse at være på Roskilde Festival?
1: Jeg elsker altid at være på Roskilde, men der er jo en ting, der hvert år er til rigtig, rigtig stor gene for mig og mange andre, som sætter sig på huk og tisser, hvis man skal af med lidt tis. Ja. Og det skal man jo, for man drikker jo masser af øl, når man er på festival.
0: Og hvad er problemet?
1: Problemet er, at det bliver meget tydeligt, lige så snart man skal tisse, at hvis man er en kvinde, eller man skal sidde ned og tisse, så skal man ofte stå i meget, meget lang kø til at komme på de muligheder, der er blevet opsat af Roskilde Festival. Et eksempel, det er sådan til venstre for orange scene. Der har Roskilde Festival opsat sådan et sædeurinal, som hedder Squat and Pee. Der, dem er der to af, og ved siden af, der er der, jeg tror, jeg talte, det var 12 eller 16 ståurinaler. Og det betyder altså, at sådan en som jeg ender med at stå i en kø, der måske varer 15-20 minutter, fordi at jeg skal ned med af med mine shorts og ned på hook og op igen, og måske skal jeg skifte en tampon. Men min kæreste, han kan bare lige smutte på tisseurinal, og så er han tilbage til koncerten igen med det samme.
0: Mm, og du har jo faktisk udtrykt den her kritik forholdsvis offentligt også, og du har over for TV2 Kosmopol kaldt de her toiletforhold her for et ligestillingsproblem også. Hvorfor er det et ligestillingsproblem?
1: Jamen det er det jo, fordi det har en påvirkning på, hvor frit man kan bevæge sig på en festival, og hvad det er for nogle, hvad det er for nogle hensyn, der bliver taget, og hvem det er, man ligesom prioriterer, når man designer et offentligt rum. Der er der er simpelthen et bias, som går rigtig rigtig mange år tilbage til sådan, hvem er det, der skal have, hvem er det, der skal have mulighed for at bevæge sig frit og nemt rundt, når man er i et offentligt rum eller på en kulturinstitution, på et teater, på et spillested eller et sted som Roskilde Festival.
0: Godt, og her der kunne jeg så godt tænke mig at spørge jer, der lytter med, om I synes, at er det et ligestillingsproblem, når kvinder har dårligere toiletforhold end mænd, for eksempel på festivaler. Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12. Du skal jo bare P1 lave et mellemrum, og så din besked. David Savsdal, kriminolog, er det et ligestillingsproblem, at toiletforholdene er dårligere for kvinder på festivaler?
2: Jamen, det kan man jo godt definere det som. Jeg sidder her, både i forhold til det første spørgsmål, det her, og synes, jeg er måske ikke helt den rigtige til at svare på det. For det er ikke noget problem for mig.
0: Nej.
2: Så på den måde er der jo et
1: ligestillingsproblem.
2: Det siger jo alt. Det siger lidt alt. Men lidt af det første spørgsmål, så synes jeg også nogle gange, at når man skal tale om tingene, og også gøre noget til politik, så er der ting, der er vigtigere end andre. Og det her, det er virkelig ikke højt på min liste over feministiske udfordringer. Nu arbejder jeg i Sverige, så jeg har lært at kalde mig selv feminist. Sådan er det jo ofte i Sverige. Og jeg synes jo, der er store problemer stadigvæk i forhold til ligestillingen. Og det her, det er ikke en af de største problemer. Og det er måske en af mine kritikker. Jeg synes lidt for ofte, at de feministiske dagsordner bærer præg af, at de styres af sådan den øvre middelklasse, som har visse problemer. Det her gælder lidt for alle, ikke? Men der er jo nogle kæmpe problemer. Vi kan tale om vold mod kvinder i samfundet, hvor pilen ofte peger nedad mod de lavere klasser. Det så jeg hellere, man brugte tid på at tale om.
1: Helt klart. Pissoirene på Roskilde er der helt klart heller ikke øverst på min feministiske dagsorden. Men det her er jo bare en lille dråbe i et meget, meget stort hav, og det er en del af et større problem. Mm. Og altså, i sin yderste konsekvens, så betyder det jo, at hvis, når du er på festival, og der er der både mænd og kvinder og non-binære, der er, jamen, som kvinde skal du tisse, eller som siddende ned og tissende, så kan det betyde, at du bliver væk fra dine venner, at du misser noget af din koncert, at du føler, at du bliver nødt til at sætte dig et sted, som er mere offentligt og blot dig, fordi når du, ja, det ved alle kvinder og folk, der sidder ned og tisser, skal du ned med bukserne, jamen så sidder du altså med din kønsdel ud mod en masse forbipasserende, din numse er eksponeret, der er måske nogen, der er meget grænseoverskridende, kan finde på at hive deres telefon op og filme det.
0: Jamen, det er der jo nogen, der er blevet sigtet.
1: Det er det jo, ja.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, ikke? Og man undrer sig også over, at du beskriver det meget fint, ikke? Der er to til kvinder, 12 til mænd, eller hvad du sagde, ikke? Så spørgsmålet er, hvorfor løser man det ikke bare? Kan man ikke bare opstille nogle flere, og så behøver vi ikke tale mere om det?
1: Det er jo det. Hvorfor løser man det ikke bare? Og det er der spørgsmål, jeg stiller mig selv og Roskilde Festival år efter år efter år. Og netop fordi det er et tilbagevendende problem, og det ikke bliver løst, så får jeg lidt et indtryk af, jamen er de bare ignorante? Altså, men, er de bare ligeglade?
0: Men hvad er problemet, David Savsdal, at man begynder at omtale det her som et ligestillingsproblem?
2: Jeg synes ikke, det er noget problem som sådan, men nu sidder man med en ret stor mikrofon her i, kan man sige, pæt debat, ikke? Og taler om det. Du ved også, da vi talte sammen før her, der var det ikke sådan højt på min liste.
0: Nej, det var
2: af selv samme grund, ikke? Jeg synes lidt, det bliver sådan, man skal huske på, ja, vi må godt tale om det, men der er ikke tid til at tale om alting. Og jeg synes, vi taler alt for meget. Jeg kunne også opliste flere ting, som måske vil gøre mig småpopulær, hvor jeg synes, at man har meget stor fokus på det der. Jeg opfatter lidt som den privilegerede kvindelige klasses kampe mere end dem, der faktisk lider, ikke? Og det synes jeg, er det et tegn på. Så jeg synes faktisk, det er lidt et problem, at man gerne vil tale om det her. Men det er måske ikke et spørgsmål om enten eller. Det er et spørgsmål om, hvor meget man skal tale om det.
0: Okay, en kort kommentar bare her til sidst, Sofie.
1: Nej, vi kan godt gå videre.
0: Okay, godt.
1: Ja, for det er ikke kort, det her.
0: Nej, okay, fint. Jeg vender tilbage til det. Lad os lige prøve at få nogle bemærkninger fra nogle af jer andre. Niels Peter Ravn, medlem af Borgerorganisationen i Københavns Kommune for Konservative. Er du selv festivalsgænger?
3: Nej, det jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man udsætter sig selv for den slags, vil jeg sige. Men jeg er da en koncertgænger og den slags ting, og jeg er jo meget enig med Sofie. Jeg føler jo lidt, at lige præcis toiletkøen er jo et af de sidste privilegier, vi mænd vi har tilbage, nemlig at den er ikke eksisterende. Og det kan man glædes over. Omvendt så lider jeg en utrolig uselskabelig blære. Jeg skal bare kigge på en fadøl, så skal jeg tisse. Så jeg forstår sådan set også problemet, og jeg synes faktisk, det er underligt, at en festival som Roskilde Festivalen har overset det problem, fordi udover selvfølgelig det rent personlige og upraktiske i at skulle rende rundt, så synes jeg også bare, der er noget hygiejne i at få lov til at sidde på et, hvad kalder du det, squatting toilet, eller hvad du kaldte det, 100% sikkert. Så ja, det er selvfølgelig et ligestillingsproblem.
0: Men kan du følge det, som David Saugstahl siger, at når vi taler om noget, så er der noget, vi ikke kan tale om? Og hvis det er det her, der kommer til at fylde for eksempel i ligestillingsdebatten?
3: Nej, jeg tror, ligestilling er jo utrolig mange ting, og man kan sige, uligestilling er jo summen af manglende privilegier på en eller anden måde. Så jeg synes da, jeg kan godt forstå, at Sofie og andre tager det her op. Jeg synes da, det absolut er noget, man skal i talesætte, fordi det er sådan, når man indretter byrum eller festivaler osv., så bliver man jo nødt til at tage højde for både universel design på alle mulige måder, som du selv var inde på, Sofie, omkring for eksempel mennesker med forskellige bevægelseshandicaps osv. Og så er det, altså det undrer mig såre, at netop et sted som Roskilde Festival ikke har styr på den slags.
0: Ja, nu er der sådan en lytter her, der skriver ind til os. Hvorfor isoleres problematikken til festivaler? Når du går i teateret, i koncerter, yes, biografsale, er det jo altid kø ved dametoilettet, mens herrene, de to nærmest er tomme. Måske løses det af årene, når mandlige arkitekter er blevet trætte af kø ved kønsubestemte toiletter. Venlig hilsen, Hanna Mia Henriksen. Det var heller ikke meningen, at det skulle handle om Roskilde Festival så meget. Det er mere det der med, om er det her et spørgsmål om ligestilling, når det er, at kvinder står med den her udfordring?
3: Der er jo det rent fysiologiske problem, at hvis man har et pissoir på f.eks. teater eller i en koncertsal, så går det jo bare hurtigt, man er inde, man er ude igen som mand, og sådan er det, at det tager længere tid for kvinder, som Sofie er inde i. Så derfor så skal vi jo også bare sige, at så må kvindetoiletter jo simpelthen bare fylde mere rent fysisk, fordi der skal være flere af dem.
0: Hvad siger du, Mads Kastrup fra Weekendavisen? Er det for meget at kalde det for et ligestillingsproblem?
4: Jeg siger, at jeg er en 63-årig mand, så jeg skal være meget varsom med at udtale mig om toiletforholdene for kvinder på Roskilde Festivalen. Det vil egentlig være uklogt. Så jeg har gjort det, jeg har spurgt min datter, en af mine døtre, som har været på Roskilde og kommer der. Og hun siger, det er en skandal.
1: Yes.
4: Og hun siger, at jeg skal sige herinde i radioen til alle, at Roskilde Festivalen skal tage sig sammen. Hvorfor er der ikke nogen toiletter i Clean and Silent? Hvorfor er der to, sagde hun, og 12 pissoir til mænd, ikke? Og hun forstår det simpelthen ikke. Og ja, hun synes også, det er et ligestillingsproblem. Men det, jeg ikke forstår ved det, det er det samme. Altså, det er, hvorfor gør Roskilde Festivalen ikke noget ved det? Fordi det må jo være en dårlig forretning. Det er jo, altså, kvinderne er vel lige så gode kunder, som mændene er på Roskilde Fest. Hvorfor ordner de ikke det her? Hvor svært kan det være?
0: Men kan du godt, fordi nu har jo ikke, altså, nu er Roskilde Festival har jo ikke til at svare på de der spørgsmål der, men kan du godt forstå, at man gør det til et spørgsmål, altså til et ligestillingsspørgsmål?
4: Jamen, jeg er egentlig ikke engang interesseret i diskussionen om ligestilling i den forbindelse. Jeg synes bare, de skal ordne det. Fix det nu. Altså, det er en praktisk ting. Altså, lad være med at tale om det på sådan et øvre plan. Altså, det er jo omsonst. Det skal bare ordnes.
0: Jamen, det er jo ikke bare, du forstod jo sms'en, det er kun Roskilde Festival. Det er alle mulige steder, det her. Det
4: jo, men så vil det jo udvikle sig derfra. Altså, det er jo dårlig business, ikke at sørge for, at der er ligeværdige toiletforhold.
0: Godt. Lige over til dig, Marie Thorsen, også privat socialrådgiver. Er du typen, der går på festivaler?
5: Ja, det har jeg i hvert fald gjort, og vi har en rigtig fantastisk festival i Randers, der er opstået her for et par år siden med cirka 10.000 deltagere. Men jeg skal starte med at sige, rent personligt, personligt var jeg så glad for den her debat her, og fik snakket med jeres journalist i går om det her. Fordi jeg skal på Alpe d'Huez om 14 dage. Og i år, i modsætning til sidste år, da jeg var på Col de la Loze, hvor jeg var i en by og stod og så løbet og kunne gå på toilet, så er der ingen toiletter på Alpe d'Huez. Og nu, jeg har simpelthen opdaget nu, at det er en ting, at kvinder bare sætter sig og tisser et eller andet sted. Jeg er simpelthen så bundlykkelig for den her diskussion. Det var den første. Det andet ting, det skal der fandme gøres noget ved det her, og jeg synes, det har noget med ligestilling at gøre, og jeg interesserer mig ikke en fucking fis for ligestilling, det er mig så uendelig ligegyldig.
0: Ej, jeg ved det godt, men du hader at trække kvinder på
5: noget. Jeg hader det virkelig meget, men det er skide godt, du har taget det her op, det skal der bare gøres noget ved, for det generer også mig på 51 år.
0: Mads Kastrup, du er blokeret.
4: Der var en ting, jeg glemte at nævne, og jeg bliver sikkert kritiseret for, når jeg kommer hjem, hvis jeg ikke når det. Og det var, som min datter sagde, altså, hvis man menstruerer, og man menstruerer hæftigt, så er man simpelthen nødt til at tage hjem, på grund af de der manglende toiletforhold. Så det gjorde hun. Altså,
0: gjorde din datter det?
4: Ja.
0: Var nødt til at tage hjem på grund af det?
4: Ja, fordi du kan ikke administrere, siger hun, en menstruation, hvis du menstruerer, og du skal, så skal du oftere, og du bløder igennem, og hvad der nu kan ske, ikke? Altså, så kan du ikke leve med de der toiletforhold.
0: Nej, David Saustad.
2: Jamen, nu ved jeg godt, det her er en debat, ikke? Så kan jeg så høre, at jeg skal udgøre modstanden til det her. Det er jeg jo ikke. Jeg er totalt enig. Altså, selvfølgelig skal man løse det, og det virker jo bare helt banalt, både egentlig i det offentlige rum og på Roskilde, at man skal tænke køn ind i alle deres forskellige farver og former, ikke? Så det bliver lettest muligt for alle. Det gør man jo også generelt set på alle mulige andre måder. Så selvfølgelig skal det løses. Det var bare for at prøve at give det et niveau og sige, hvis det er det en ligestillingsdebat, hvorhen placerer den sig så på, kan man sige, vigtighedsskalaen? Og der synes jeg måske ikke, den er i toppen, men der kan folk så være uenige.
0: Nej, men jeg kan simpelthen mærke, at det er svært at få folk op på den klinge der, fordi de er meget mere interesserede i at få skældt ud på Roskilde Festival over, at de ikke får løst det der. Det kan
2: jamen,
0: jeg synes
2: også, det er dårligt.
0: Ja, det er også for dårligt.
1: Men det er jo, fordi det er så vedkommende, og det er noget, som så mange ligesom bliver konfronteret med, når man først står der og skal tisse.
5: Præcis.
1: Og man oplever, at jamen, hvad er mine muligheder? Jeg kan enten stå i kø i 20 minutter, eller jeg kan sætte mig et sted, hvor jeg utrolig eksponeret. Men det er rigtigt, som lytteren også skriver ind, det er jo ikke kun Roskilde Festival, og det er jo måden, alle offentlige rum og alle skoler, institutioner er designet på den her måde, at der er blevet prioriteret lige mange toiletter til herretoilettet og dametoilettet. Men der, hvor det så virkelig bliver skævvredet, det er jo så, at der også er et pissoir inde ved herrene. Så der er jo rigtig, rigtig mange, for eksempel hvis man er i biografen, eller hvis man er til koncert på Vega, eller hvor man nu er, jamen så skal man bare lige hurtigt ind og komme af med tisset. Men altså for mænd, så er det bare lige ind ud. Og for kvinder, jamen det tager lige så lang tid, som hvis man skal. Ja.
0: Ja, ja. Og så er det vist gjort meget klart. Ja. Vi skal lige hilse på Moisha Ardan, som har ringet ind til os. Er det korrekt udtalt?
6: Det er det.
0: Ja. Moisha, du har ringet ind til os. Er det her et ligestillingsspørgsmål, som spørger dig?
6: På en måde, ja. Men for mig handler det ikke om ligestilling. Det handler om orange feeling. Altså med den ønske, at vi alle sammen skal have de bedste festival, når vi tager på Roskilde. Og jeg har været på Roskilde Festival som dreng i 12 år. Og så sprang jeg ud som transkvinde og lige pludselig skulle planlægge min tisetur. Og så kunne jeg godt mærke forskellen på at være på festivalen som en dreng eller som en kvinde eller transkvinde for den sags skyld.
0: Ja, hvordan kunne du mærke, det var anderledes?
6: Men lige pludselig skulle jeg planlægge min tisetur. Som en dreng kunne jeg tisse op ad en hegn. Selv på festival, når vi stod midt i koncerten sammen med drengene, så kunne vi lave et rundræs, og så bare tisse midt på folket, hvor vi var lidt ligeglade. Men det kan du ikke som kvinde. Og selv hvis du gør det som kvinde, så er det folkets reaktion. Jeg kan sagtens tisse op ad et hegn, men jeg kommer til at forstyrre festivalgæstes billede. Og så skal det lige pludselig en reaktion. Det skal jeg også tænke på. Jeg har ikke været bekymret om, at der er nogen, der skulle råbe om mig, når jeg tissede op ad en hegn som en dreng. Så Nej. Det går ud over din orange feeling, og som der var også en, der sagde i studiet, hvis du får menstruation, det er der nogle af mine veninder, der har, så er du nødt til at opgive din festivalbillet, selvom du har brugt det 2.500. Fordi du kan ikke være som en hel kvinde, som et helt menneske på festival.
0: Maja Thorsen, hvad siger du til den her beretning?
5: Men det er jo et skide godt eksempel på at have været et sted i livet og komme et andet sted i livet, og så opdage, at der faktisk er store udfordringer med det her. Og nej, David, det er rigtigt. Det er, hold kæft, jeg har også andre ting, jeg hellere vil kæmpe for. Men jeg må bare som kvinde sige, det er så godt, det her emne bliver taget op. Fordi det er simpelthen urimeligt. Og så kan vi kalde det ligestilling, eller ikke? Så kan vi kalde det ordentlighed. Ordentlighed. Det kunne vi også bare kalde det. Og det kan alle vel stå inden for, at ordentlighed vil vi rigtig gerne have.
0: Og hvordan får man ændret det her så?
5: Ja, vi har da taget, altså ved at du har taget debatten op, så har vi jo fået. Vi snakker jo om det nu, og det synes jeg, der er helt vildt godt.
0: Sofie, her til sidst.
1: Jamen, jeg kender jo faktisk til en dansk virksomhed, som hedder Lapi, som er også female-founded, som netop har designet altså, squat and pee urinaler, som bliver sat op til maratoner og til, det kunne sagtens være på Alpe d'Huez, som bliver sat op på festivaler. Og jeg synes jo helt klart, at Roskilde burde lave et samarbejde med dem, og så virkelig prioritere, at der bliver sat noget plads af på selve festivalen til de her urinaler.
0: Moesha Arden, tusind tak for at ringe ind til os og dele din historie.
6: Selvfølgelig.
0: Vi holder en kort pause, og så skal vi vende os mod et emne, som fylder rigtig, rigtig meget, når du slår op i aviserne. Så jeg kan vel sige for meget, men I kan vente og blive hængende. Der kommer en radioavis, så er vi tilbage igen med mere P1-debat. Klokken den er 13.
7: Goddag.
8: Jamen, hvor hyggeligt.
7: Hvor hyggeligt.
8: Er du min blind date?
7: Det må jeg jo være.
8: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
9: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
10: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
11: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
10: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
9: Blind date.
12: Goddag.
8: Nå, hvor hyggeligt.
12: Der kender jeg.
8: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
12: Du ser også utrolig veltrænet ud.
8: Øj, tak.
12: Og du behøver ikke at gengælde kompliment.
9: Lige nu i DR-lyd.
13: Klimaet er konstant på dagsordenen og til debat af mange gode grunde, men sådan har det ikke altid været. Herhjemme, der begyndte det tilbage i 1969. Hør bare her.
14: Det er den 9. marts 1969. Flere hundrede mennesker sidder i en foredragssal på Københavns Universitet for at høre om noget, man ikke snakker særlig meget om på det her tidspunkt. Forurening. Tonen er meget videnskabelig og akademisk og ret tør. Men med ét ændrer alting sig. Dørene bliver låst, lyset bliver slukket, og et par unge mænd stiller sig frem foran forsamlingen.
15: Jeg kan huske, at vi havde sat fire skraldespande op ind i hver hjørne af auditoriet og sat ild til dem, så der osede af helvede til derinde.
16: Og projektører og lyd og larm. Og så bare vi råbte dernede i vores mikrofon.
14: Lokalet er fyldt med os og røg. Der er en øredøvende motorstøj, og publikum ser forfærdet til, da en levende and pludselig bliver båret ind på scenen.
15: Og den rakte vi så frem mod forsamlingen og smurte den ind i olie.
16: Er der ikke nogen her i salen? De er jo alle sammen dyrevenner, og I vil jo gerne beskytte miljøet, siger I. Men så kommer red den her an.
15: Og det var der jo ingen, der i farten kunne tage sig sammen til at sige ja til.
16: Og så en af mine kammerater kom med en havesaks. Folk, de gispede.
14: Publikum er næppe klar over det. Men det, de er i gang med at overvære, er den danske miljøbevægelses fødsel. Det er her, kampen for miljøet og klimaet går fra at være spredt fægtning af ensomme ildsjæle til at blive en folkesag. Noget, man er fælles om.
17: Det er sindssygt vigtigt, at vi står sammen, alle sammen.
18: Tusindvis af danskere deltog i den 2,5 km lange march for klimaet her i Københavns indre by.
19: Pointen er, at folkeligt pres nytter noget.
14: Du lytter til I Planetens Tjeneste, en serie om de aktivister, der har ændret Danmarks historien, og sådan set også verdenshistorien, og fået klima til at være noget, alle politikere taler om.
20: Det grønne, det er kommet for at blive.
14: Jeg hedder Emil Rothstein Christensen, og i løbet af 6 episoder fortæller jeg de vigtigste danske miljø- og klimaaktivistiske historier. Fra miljøbevægelsens fødsel i 69 til den nærmest døde under COP15 i København i 2009, og så til den for nyligt nærmest blev genfødt med børnene i front.
21: Alle dem, der hopper, de vil have en fra.
14: Og måske aldrig har været stærkere.
21: De vil have en fra. Alle dem, der hopper, de vil have en fra.
14: Men det er også helt nødvendigt. For i den samme periode er det desværre kun gået én vej for klimaet og miljøet. Stejlt nedad. Det er blevet så slemt, at EU har været nødt til at erklære klimaundtagelsestilstand.
22: Now we go to the climate and environmental emergency.
14: I sådan en verden kan man godt føle sig ret magtesløs og bange.
23: Jeg er jo bekymret, fordi der kommer til at være flere sådan naturkatastrofer, hvis vi ikke ændrer på det.
14: Jeg skal være ærlig at sige, at jeg da også selv er skide nervøs for, hvordan den verden, mine to små børn skal vokse op i, kommer til at se ud. Men den magtesløshed, som jeg og du måske føler nu, er der andre, som har følt tidligere. Og det har blandt andet resulteret i nogle helt vanvittige miljø- og klimaaktioner.
2: Vi havde fundet på et fiktivt land. Vi havde lejet tre store limousiner, et par Range Rover og en stor Mercedes.
3: Så der er en stor mand, der er i gang med at eskortere mig væk, mens jeg helt hardcore kigger stift ind i kameraet og viser beskeden.
4: Det var en fantastisk begivenhed, og det var, tror jeg, en af de allerstørste demonstrationer i Danmarks historie.
5: Se på denne her pegefinger, sagde han så. Det var den, der lukkede Barsebæk.
14: Alle de her historier, også den om anden fra før, kan du høre i løbet af serien her. Og måske kan vi alle sammen, ved at høre aktivisternes historier, lære at håndtere den frygt eller bekymring, som mange af os føler, på en bedre måde. Det er i hvert fald svært at redde kloden, hvis man er larmet af angst. Det her er første episode, og den har vi kaldt for Noahs Ark.
24: Er de bange for forureningen?
25: Nej, det har jeg aldrig gået så højt op i. Der er så meget forurening alligevel, så skal man tage hensyn til det, så...
24: Nej.
14: I dag forholder vi os næsten alle sammen på den ene eller den anden måde til klima- eller miljøspørgsmål hver dag. Men sådan har det ikke været altid.
24: Er de bange for forureningen?
25: Nej, det er ikke. Ja, det kan man ikke være, for hvad så? Så fik du ingen mad, vel?
26: Nej, det er som ikke.
27: Mm. Nej, det er jeg ikke. Det tager jeg mig ikke noget af.
24: Er de bange for forureningen?
25: Nej, det er jeg ikke, så jeg har været død for mange år siden.
14: Selvom folkene på gaden her var ligeglade, så var der enkelte, som var bekymrede. For eksempel Carl og Peder, som du hørte i starten af udsendelsen.
28: Jeg hedder Carl Herford.
15: Jeg hedder Peder Akker, og jeg er pensionist.
14: Carl og Peder var nogle af de første, der for 50 år siden for alvor begyndte at bekymre sig om miljøet i Danmark. Og det gør de stadigvæk i dag.
15: Når jeg har mareridt, så drømmer jeg nogle gange om at havet stiger, og lader selv svømme rundt et eller andet sted, hvor jeg ikke har styr på det. Så det er noget af det, der står for mig som vist skrækindjagende billede. Det er de der billeder af havet kan stige.
28: Jeg skal passe på, at jeg ikke bliver grebet af modløshed. Alt taler for, at det ikke kan lykkes. Men alt taler også for, at det er den eneste chance, vi har. Så jeg kan ikke lade være med at fortsætte. Og det må koste, hvad det vil. Altså.
15: Man er nødt til at være optimist. Det at gå ind for bæredygtig udvikling, det er optimisme. Det er en beslutning om, at verden skal så fortsætte.
14: Og Carl og Peder er hovedpersonen.

0: fået gang i noget, som vi følte var det rigtige at gøre. Og det er en drivkraft for mennesket. Så kan du give den hele armen.
1: Det her foregår i slutningen af 60'erne, og Peder og Karl kommer fra hver deres verden. Karl er arkitektstuderende og er lige kommet hjem fra en lang studierejse til Nepal.
0: For at studere, erfare, føle, mærke en anden kultur, og det gav også et blik udefra på vores eget samfund, som er baseret på vækst og profit.
1: En anden indsigt, han har fået, er, at den vestlige måde at leve på, i det store hele, smadrer jorden. Peder studerer fiskeribiologi og har hængt ud ved en masse havne og studeret fiskenes ve
2: og
1: vel.
2: Og der bliver udsat for en række sager omkring forurening af havnen, som gjorde, at vi fik det der iltsvind og bunddød og døde fisk i overfladen.
1: Og Peder kan se, at der er noget helt galt med fiskene bestemte steder i Danmark. Hvis de ikke er døde, så er de syge og ildelugtende, og så smager de forfærdeligt.
2: Vandmiljøet var det sted, hvor vi tydeligst så de mest akutte miljøproblemer.
1: De er forgiftede af fabrikkernes og landbrugets spildevand og affald. De to mænd møder hinanden og opdager, at de deler et fælles had, nemlig et had til forurening, som ellers ikke rigtig var noget, man brugte tid på at bekymre sig om dengang.
0: Dengang så handlede om røg og støj og møg og forurening og år. Det man kunne se.

0: Resten af udsendelsen her og resten af serien ligger klar til dig inde i DR Lyd. Her skal du bare søge på I planetens tjeneste. Inde i DR Lyd altså, hvor du også kan finde alle mulige andre historier fortalt i lyd. God fornøjelse.
1: Mens E-processionsspinderen invaderer flere og flere områder i Danmark, har Tyskland kendt til larven fra helvede i mange år, og de kæmper stadig med den. Men i år er det værre, end det plejer, lyder det fra flere, vi har talt med. Blandt andet har Marvin Arthur, der forpagter et friluftsbad i Berlin, måtte lukke på grund af larven.
2: Altså, an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000...
1: En dag som i dag ville vi have haft mellem 1000 og 2000 gæster her, siger han, mens han er iført en hvid beskyttelsesdragt. Og han ved ikke, hvornår han kommer til at åbne stedet igen. Flere steder i den tyske hovedstad har e-processionsspinderen bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftsindsamling, der skal få bystyret til at gøre mere for at bekæmpe larven. For os er der ingen vej udenom træerne, når vi skal udenfor. Det er som corona, det er overalt, fortæller her Tisha Martin, mens hun samler underskrifter ind. Frankrig er lige nu ramt af en hård hedebølge. Endnu en. Og de næste dage, så forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber bekymring i landet, hvor der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24, så er det den tredje hedebølge på bare 2 måneder. Og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af netop varmen. Så nu har regeringen besluttet at bruge 750 millioner kroner på indkøb af ventilatorer og airconditionsanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. 2,5 kilometer af Smedeby Bæk i Åbenrå Kommune er helt død. Og det skyldes et stort udslip af øl og sodavand, der fandt sted den 19. juni, hvor op mod 2.000 paller med væske væltede på et lager i Padborg. Og det kan lugtes ved det regnvandsbassin, som også er ramt. Og her var min kollega David Vennemose Carlsen forbi i eftermiddag.
3: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin, som jeg står ved, fordi at det er nemlig indholdet af altså op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter sådan lidt surt og gæret.
1: Åbenrå Kommune arbejder hårdt for at få pumpet øl og vand væk fra regnvandsbassinet, og bækken, fortæller Karin Stockholm, der er teamleder i Miljøafdelingen.
4: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Tørt og solrigt i aften, og temperatur et sted mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: kommer aldrig nogensinde af med denne her e-processionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med larven, hvis giftige hår kan få ubehagelige konsekvenser for mennesker.
1: Larven fra helvede, eller e-processionsspinderen, som den hedder rigtigt, fortsætter med at give problemer i Odense. En stor genbrugsstation er nu midlertidigt lukket, efter larven er fundet tæt på, og flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af den skiftige brandhår.
0: Der er behov for en national handlingsplan for at få bremset spredning af e-processionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt.
2: Det er ikke længere kun odenseanerne, der har fået et klønende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner.
3: Niels Peter Ravn, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Konservativ. Har du sovet med lyset tændt, siden larven fra helvede kom til København?
4: Jeg vil bare sige, at det her er jo det tydelige tegn på, hvor farlig naturen simpelthen bare er.

0: Ja, det er sommer, det er sol og det er salon i P1-debat i dag. Det betyder, at vi hver fredag hen over sommeren har et skarpt sommerpanel klar til at debattere alt det, som du vender hen over spisebordet, ved kaffeautomaten eller på sociale medier. I sidste time der debatterede panelet danskernes ulykkelige kærlighedsforhold til arbejdslivet og om toiletforholdene for kvinder på festival er en ligestillingskamp. Den sidste lille halve time af P1-debat sommersalon i dag, den skal handle om den her e-processionsspinderen, der primært har givet udfordringer i Odense, men som nu har spredt sig til flere steder i landet. Og jeg spørger dagens panel, skal vi være bange for larven fra helvede? Kræver det en national handleplan, eller er der tale om national hysteri? Og det er stadigvæk det samme panel, som sidder her fra den anden side af radioavisen også. David Saustdal, kriminolog, Maj Thorsen, privat socialrådgiver, Mads Kastrup, journalist på Weekendavisen, Niels Peter Ravn, medlem af Borgerrepræsentationen, og Sofie Risenor, som er forfatter og tegneserieskaber. Og mit navn, det er Mathias Pedersen. Og du kan altså stadigvæk blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og spørgsmålet er du bange for den her larven fra helvede, eller synes du, at det er hysteri, det der foregår i øjeblikket? Niels Peter, nu hvor den er kommet til København, den her larven her, så er det vel også noget, der havner ind på dit bord, ind på Rådhuset, som medlem af Borgerrepræsentationen. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, det håber jeg faktisk ikke, fordi så skulle vi jo også sidde og kigge på vipsebord og bistader og hvad ved jeg. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er det et problem. Det er naturen jo på rigtig mange måder. Og det er klart, at der skal jo ikke være sådan en rede lige hen over en legeplads ved en børnehave, eller hvad det nu kan være af forskellige institutioner, hvor der måske er sårbare eller udsatte mennesker, det skal der naturligvis ikke. Men helt generelt må jeg bare sige, at det er jo naturen. Naturen er et lidt farligt sted at være. Man kan blive stukket, man kan blive bidt, og man kan falde og brække benet, hvis det er det. Så jeg vil sige, at jeg synes, vi skal slappe lidt af. Det går nok.
0: Men forstår du dem, der er bekymret?
1: Ja, men det er da aldrig rart at blive brændt af en brandnæl eller en vandmand. Altså lige om lidt, så ved vi, så er vores kyster her fyldt med brandmænd og med fjæsing og alt muligt andet. Det laver vi jo ikke nationale handleplaner imod. Det gør vi simpelthen ikke. Vi tænker os om, vi passer på, og så skal man jo bare være lidt agtpågivende, når man bevæger sig rundt i al almindelighed, tror jeg.
0: Skal lige høre, hvad naturformidleren Sebastian Klein han har sagt til Danmarks Radio omkring den her larven fra helvede?
2: Det er jo ikke noget, hvor vi skal rende rundt og frygte for vores liv. Vi skal rende rundt og frygte for at blive irriteret. Fordi det er det, de gør. Altså, og det kan være rigtig, rigtig slemt. Det er ikke, fordi det skal undervurderes, men vi skal ikke rende rundt og være bange for vores liv.
0: Skal vi lige slå lidt koldt vand i blodet, eller hvad?
1: Det skal vi helt sikkert. Det skal vi, og vi skal nok også bare vende os til det. Altså, jeg ved, at der er steder syd for Hamborg, hvor man så aflukker for eksempel skovområder, hvor det er kun 2 måneder, den er aktiv i, eller den i hvert fald er farlig i, og så aflukker man skovområder. Det kan vi jo selvfølgelig ikke gøre i villakvarter og så videre, så der vil vi jo så ringe til en skadedyrsbekæmper, som jo så kan fjerne dem. Altså, det er sådan, vi kommer til at tænke på det. Fuldstændig ligesom vi går rundt og kigger efter vipseboer i vores have eller ved vores hus i løbet af maj, juni måned for at kunne være på terrassen senere på året. Det er den samme måde, vi skal tænke på, stille og roligt. Vi har fået en ny, hvad skal vi sige, logerende i vores natur, og det tror jeg faktisk, vi skal være glade for.
0: Men din partikollega, Maja Mercado fra Konservativ, hun er jo faktisk været ude og kritisere regeringen for ikke at være kommet med en national handleplan.
1: Ja, det er jeg godt klar over, og sådan har vi måske lidt forskelligt syn på det, og sådan er der jo heldigvis også plads til det i det Konservative Folkeparti. Jeg synes, jeg er meget på Sebastian Kleins linje, det er som regel i øvrigt, når han siger noget, synes jeg. Jeg synes, han har fuldstændig ret.
0: Godt. Sofie Risenors, illustrator, forfatter og tegneselskab. Er du bange for den her larven for helvede?
3: Ja, lidt ikke. Altså, ikke sådan, så jeg er ude i, at vi skal udrydde den totalt, men altså, når jeg hører om, at folk de får udslæt og det klør, så bliver der en lille smule træt af det. Altså, den er da træls, og den er irriterende. Og jeg må faktisk indrømme, efter I ringede i går, og vi skulle lige snakke om de her emner her, og jeg kan godt sige dig, i går aftes, jeg følte bare, det klødte over hele kroppen.
0: Ja.
3: Fordi lige ude foran mit vindue, der er der sådan en kæmpe ahorntræ lige ind til min altan, og jeg kan bare lige se det der træ der. Det er et luksushotel for den der larve for helvede, og jeg er så bange for, at de ryger ind på min altan.
1: De er kun på E3.
3: Nå, det er kun E3'er. Ja. Nå, så må den gerne blive der.
0: Så kan du tage det helt rundt, så ændrer det alt for dit vedkommende. Så synes du, at man skal gøre noget ved det?
3: Jamen, jeg tror, jeg har det sådan lidt over, hvad skal man gøre? Altså, hvis den er kommet for at blive, måske man skal tage en antihistamin.
0: En antihistamin lige frem.
4: Tag en pille.
0: Men synes du, reaktionen der er overdrevet?
3: Altså, hvis det var et egetræ, jeg havde, og der flyttede larven for helvede egeprocessionsspinder ind i det, så tror jeg helt klart, at jeg ville have det anderledes. Og jeg tror, at jeg har haft det sådan lidt med den her larve, som der er rigtig mange københavner, der har haft det med ulve, sådan... De er over i Jylland, og...
5: Men nu er den her, Sofie, nu er den her.
3: Nu er den her lige pludselig i København. Ja. Tænk, hvis du var ulve i København, ikke? Men nu er den her lige pludselig, og nu mærker vi kløen, og vi har allerede myggen. Og orker vi et kløende insekt mere? Det orker vi jo nok ikke, men altså, hvad kan man gøre?
0: Mm. David Savstall, da vi talte med dig inden den her udsendelse her, der sagde, at det her det er meget sådan sigende for danskernes sådan forhold til natur også.
4: Ja, jamen endnu en gang er der mulighed for, at jeg kan fuldstændig ydmyge mig selv, ikke? Som en, der bor på Stenbroen i København, som dog er fra Fyn, hvor laven jo så stammer fra.
0: Det er jo der, den startede, jeg i Odense, jo. Det er der, det virkelig har haft
4: behov. Jamen, jeg vil kanalisere et klogere menneske end mig, som er min gode ven Jonas Larsen, der arbejder på Danmarks Naturfredningsforening, som har sagt to kloge ting. Et, en af grundene til, at vi har det her problem, det er jo fordi, vi har ødelagt naturen på mange måder. Det vil sige, at dens naturlige fjender findes ikke. Vi har lavet meget sådan noget monokultur, så det bliver utroligt let for de invasive arter, som kommer og egentlig bare spreder sig sådan uhindret. Så det siger noget om os, og ikke bare om den. Og det er så den næste pointe, at her er der måske også en mulighed for at lære lidt. Selvfølgelig skal man forsøge at gøre noget ved problemet ved en børnehave og andre steder. Det er jo ikke det, jeg siger. Men det store problem er jo, at vi ved eneste gang naturen generer os, frustrerer os, om det så er ulve eller larver eller myg eller skarver eller hvad, jamen så mener vi, at det er den, der skal vige for os. Og hvis man lige løfter blikket lidt, så har vi et meget større problem. Og det store problem, det er de hedebølger, vi ser. Det er et hav, kan man sige, indre hav, farvand, man siger, hvor der ikke er nogen fisk. Altså en natur, et miljø, der er fuldstændig smadret på grund af os. Så de ting hænger jo sammen. Det er jo fordi, at vi har, især i Danmark, hvis vi har meget svært ved at acceptere en natur, som ikke bare er sjov og lykkelig og dejlig, men når den krasser lidt, når den irriterer lidt, jamen så skal den væk. Og det går jo ikke, at vi har det sådan.
1: Jamen, jeg synes, du har fuldstændig ret, David. Altså, det er jo sjovt at se, at siden romantikken, altså begyndelsen af 1800-tallet, undskyld, hvis det er en doktorafhandling, men der har vi jo set naturen som noget, der var fuldstændig ufarligt at bevæge sig rundt i. Før det, skal man huske, der var naturen faktisk farlig, også i Danmark, altså før vi havde det her kulturlandskab, som vi har fået. Og det, som jeg synes er så utrolig spændende her, det er, at vi på den ene side godt vil have naturen rundt om os, vi vil godt have den vild, vi vil godt have flere naturparker, vi vil godt have naturen ind i byerne, og lige så snart der så dukker en larve op, som altså er aktiv 2 måneder om året, så skal vi have en national handlingsplan. Det er ret sigende for den danske sjæl.
0: Og hvem var det nu lige, der efterspurgte den der national handleplan?
1: Ja,
0: konservativ.
1: Jo, men altså, jeg tror, der andre. Og jeg synes også, der er også et folketingsmedlem fra Venstre, der bare synes, man kan fælde egetræerne. Jo, så er jo problemet ude, og det er en meget interessant diskussion.
0: Ja, men nu, inden vi sådan alle sammen bare sidder her og gør fuldstændig grin med de her konsekvenser, som den her lav har. Så vil jeg bare godt lige nævne et eksempel her, fordi det giver jo problemer for nogle mennesker og nogle erhvervsdrivende. For eksempel hos Odense Åfart, der kan man sejle med turbåd, og man kan lege kanoer og vandcykler. Der har direktøren Eva Pasgaard Skytte altså oplevet henvendelser og aflysninger fra folk, der netop er bekymret over den her lav her. Så det har jo sådan set nogle konsekvenser for nogle erhvervsdrivende også.
4: Der er jo ikke nogen af os, der gør grin med det. Jeg tror, alle er enige om, at man skal prøve at gøre noget ved det, der hvor problemet er. Det er også det, man gør andre steder i Europa. Men det handler jo om, at når man løfter det fra og forsøger at behandle problemet på en nogenlunde moderat måde, til at have nationale handlingsplaner, som jeg jo godt kunne tænke mig, man havde i forhold til faktiske problemer. Blandt andet de her fisk, som ikke er der mere i farvandet, og alle mulige andre kæmpe store problemer. Der skal vi jo have forskellige former for trepartsforhandlinger, som måske aldrig rigtig sker, og hvad ved jeg ikke. Så det er lidt vildt, at lige her, der kan vi gå helt amok her i agurketids sommertiden. Men ellers, så gør vi jo røv og nøgler, undskyld.
0: Maja Thorsten, privatsocialt rådgiver. Er den her laven for helvede, den egentlig kommet til Randers?
6: Nej, den er ikke endnu. Jeg håber ikke, den kommer. Jeg gider altså heller ikke, det klør over det hele. Men altså, jeg synes jo, det her det er lidt hysteri, og det er jo genialt at kalde den larven fra helvede. Altså, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men i en agurketid, hvor der ikke sker ret meget, så er det jo her genialt fundet på, og jeg synes, det er vanvittigt, de står ud og laver live-udsendelser og alle mulige steder fra. Altså, det er helt i hegnet, det her. Og jeg skal lige sige, jeg er jo selv blevet kaldt socialrådgiveren fra helvede i et interview engang, og jeg ved jo godt, det er sådan et dramatisk greb, man tager for at skabe noget opmærksomhed, og det synes jeg også bare, der er tale om her. At lave en national handlingsplan, det ved jeg ikke. Altså, vi skal lige huske, at det kan selvfølgelig godt gå hen og blive dyrt for kommunerne. Jeg tror, der var en kommune, hvor de har brugt 2 millioner kroner på det. Jeg ved ikke, om det kan have været Odense. Men som jeg nu også kender kommunerne, så kan de også godt være lidt træge en gang imellem i at komme i gang med at få gjort noget ved problemerne. Så jeg håber, at nogle af de kommuner, der jo nu bliver opmærksom på, at den er der, at de får grebet problemerne i opløbet, som for eksempel i Kerteminde, for eksempel.
0: Et andet eksempel på i Odense, det er hos DCU Camping. Der oplever de i øjeblikket også, at der er mere stille end normalt på den her tid af året, fordi campingpladsen har altså fået mellem 20-30 aflyst. Gastro, hvad nu? De har altså oplevet fået aflyst mellem 20-30 gæster her. Altså, hvad er der galt med det, Mads Gastro?
7: Jamen, undskyld. Jeg synes, det er også bare, jamen, de får sikkert noget støtte, og så er det godt. Om to ting. Altså for det første, så jeg tror, det var afdøde sanger Johnny Madsen, der sagde, at Danmark er 2 liters akvarie uden pumpe. Det tror jeg, vi har fået illustreret her. Og det andet, det er, jeg vil gerne støtte David i det, som han sagde. Altså, den her larve for helvede, som man åbenbart har valgt at kalde den, altså, den er jo opstået, fordi vi selv har ødelagt biodiversiteten. Og derfor er den kommet. Men vi er jo et latterligt folk. Vi er jo et vanvittigt latterligt folk, ikke? Altså, fordi at det er, og jeg synes virkelig, det her, det er hysterisk. Altså, og så kan det godt være, at der er nogen, der har fået klø, og også nogen, der har fået udslæt, og måske også nogen, der har været på skadestuen med, og så videre. Men jeg er egentlig ret ligeglad, og jeg er også enig med Niels Peder i, at ja, det svarer til, altså, at der er andre ting, der er brandmænd, og så videre. Men vi har jo en meget sygelig indstilling til naturen, som jeg ser det. Og vi vil have, at naturen den skal være dekorativ, den skal være bekvem, og den skal stå til rådighed, og den må ikke skabe problemer for os. Og det vil sige, at de øjeblikke, og natur er i sagens natur, det modsatte. Det er natur. Den er ubekvem. Den skaber problemer, den er levende, den forandrer sig, den udvikler sig osv. Man kan ikke kontrollere naturen, og vores latterlighed består i, at vi bliver ved med at tro på, at vi kan kontrollere naturen. Det kan vi jo ikke, og det her er jo endnu et bevis på det. Og derfor kan du ikke rigtig gøre noget. Hvis vi kan lave alle de handleplaner, ved, så kommer der en ny spinder, eller et andet dyr, eller en bjørneklo i en afart. Så skal du også have en handleplan for det. Så derfor er det fuldstændig latterligt at diskutere det på den her måde.
6: Men tror
7: altså,
6: du...
7: man bliver bare nødt til at læne sig op af biologerne, de folk, der ved noget om det her, og så sige, hey, hvor er vi henne? Og det, vi kan høre dem sige, det er, vi er der, hvor vi har ødelagt det for os selv. Det er ikke larven, der er farlig. Det er et andet dyr, som er langt farligere, som ødelægger alt, nemlig os selv, det er mennesket.
6: Ja. Men ved vi faktuelt, at der er så mange, der er bange for den her? Altså, er det ikke medierne, der har pustet så meget op? De der mange, der er nu, mine forældre er selv på DCU Camping lige nu. Jeg skal nok lige ringe til dem nede i Svendborg og høre, hvordan det går.
1: Men kommet nervøse for sådan.
6: Det kan være, de også er taget hjem. Men at de der aflysninger og så videre, kan det ikke også bare være kommet af den her hysteri, der er, så folk bliver bange uden grund, altså det tænker jeg faktisk.
0: Ved du hvad, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi at fagbladet Journalisten, de har nemlig interviewet tv-vært og biolog Morten D.D., og han siger nemlig om mediernes dækning af larven, ja, kunne fanden af mediernes fokus på larven for helvede overdrevet. Det er jo lidt det samme med ulven. Der er flere mennesker, der er kommet til skade ved at få en billiardkugle op i røven, end der er blevet bidt af ulve, så der mangler lidt proportionalitet her i sandtid, siger han her. Mads Kastrup, kan han pointe i det? Altså, er det måske...
7: har jo lige sagt, han har hele pointen i det.
0: Altså, jamen, er det også to, den er galt med? Altså, ja, er det medierne her, eller hvad?
7: Ja, ja.
6: Det er da medierne fra helvede, der er tale om.
7: Det er det jo i den grad. Altså, og det er jo ikke, altså, avisen skal ud hver dag, og det skal P1 også, og alle mulige andre medier, ikke? Og TV2 laver stand-up, og der er livesending fra et E3 i Odense, og så videre. Altså, og jeg håber, folk kan gennemskue det, og de ikke tager så tungt, og at hysteriet måske ikke når de højder, man kan frygte. Men selvfølgelig har Morten D.D. ret. Han har da fuldstændig ret.
0: Jamen, så lad os prøve at høre lidt fra nogle af vores lyttere, og høre, om de er bekymrede, eller om de godt kan forstå, at der er mange mennesker, der går op i det her. Lad os lige starte med Kasper Christensen fra Amager. Velkommen til.
8: Jo, tak.
0: Kasper, hvad er det, du laver til daglig?
8: Jeg er anlægsgartner, og jeg arbejder på en kirkegård.
0: Ja. Er du bekymret for larven her?
8: Nej, det er ikke, fordi jeg er bange for den, men man vil da have respekt for den, ligesom med så mange andre insekter. Forskellen er dog bare, at man kan se en vips, men man kan ikke se de der bitte små lortehår fra det der insekt der jo.
0: Så synes du, at det bliver kørt for meget op det her, eller synes du, man skal gøre noget ved det også? Ikke, nu, folk siger altså, også, at
8: man skal gøre noget ved det. Man kører godt nok en del op, ikke kalde det en larven fra helvede. Men er der en ting, jeg synes, at man burde gøre, så er det, at politikerne, skråstreg regeringen, de burde tage og lette røven og så få lavet en national handlingsplan i forhold til invasive arter generelt. Vi har jo haft et par år siden med kastanjetræerne, med møl, der gik i dem. Nu har vi så to laver bare fra sidste år og i år, som der er et problem. Dem med buksbommene, som der æder alle buksbommene op. Og nu har vi så ægeprocessionsspænderen. Der burde simpelthen blive gjort et eller andet ved det. Så jeg arbejder selv som anlægsgard, og jeg bekæmper pængst, pilurt og bjørneklo. Godt nok ikke lige på kirkegården, men jeg har gjort det.
0: Så du savner national handlingsplan?
8: Ja, det synes jeg da. Altså, om alle de ting, man får importeret fra udlandet, for at sikre sig, at der ikke kommer flere invasive arter, så sæt lort i karantæne, indtil man sikrer sig, okay, nu er der simpelthen ikke noget i det træ, som et eksempel, som vi ikke ønsker at få ind i landet.
0: Mads Kastrup, nu sagde du, at man skulle sætte sig ned og lytte til biologerne. Hvad med at lytte til anlægsgartneren her også?
7: Jo, men han er også næsten en biolog. Altså, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, siger du, at du ikke kan handle, med mindre at der kommer en handlingsplan fra regeringen? Kan man ikke som gartner bare gå i gang med at bekæmpe det her?
8: Nej, der skal jo være sikkerhedsdragter på, jo, og jeg ved ikke hvad jo for at bekæmpe
7: det. Det kan du da godt tage på.
8: Ja, det kan jeg godt, men vi har ikke bare lige en lift, vi bare lige kan hive ud af røven, og så gå op i et træ og give dem kogende vand. Altså, jeg ved ikke, hvad du tænker på.
7: Jamen, jeg spørger dig bare helt åbent. Er du ude af stand til overhovedet at gøre noget, medmindre der kommer en handlingsplan fra regeringen først? Det er mit spørgsmål.
8: Ja, det er jeg jo sådan set. Nu arbejder jeg jo på en kirkegård, så det er ikke ligefrem en del af mit arbejde at skulle bekæmpe skadedyr, jo.
0: Hvorfor er
7: det vel, hvis du er gardner?
0: Kasper Christensen, forklar lige, hvorfor er det så besværligt at håndtere den her larve?
8: Den er jo helt oppe i trækronerne. Jeg kan ikke nå 15 meter op i et træ. Jeg ved ikke, når jeg andre, men jeg har ikke så lang arm.
0: Jamen,
8: altså, jeg er fucking ligeglad. Altså, jeg siger det, som det er.
6: Det er da for
8: frisende. Jeg synes simpelthen, det er for dumt.
0: Sofie Riis Nors, illustrator, forfatter og tekst.
3: Jamen, jeg elskede virkelig det der med liften ud af røven. Det tror jeg, skal tegne en gang.
7: Giften.
3: Giften ud af røven. Men, men altså, jeg ved godt, at nu åbnede jeg jo debatten med at være sådan en lille smule laissez-faire omkring det, og være sådan lidt hi-hi-ha-ha, men i virkeligheden er jeg jo også enig i, at det er jo også der har ødelagt miljøet, og jeg vil faktisk gerne foreslå en national handlingsplan, som også blev foreslået af en kvinde, der bor i en kolonihave, som blev interviewet til TV-avisen i går. Og det er det her med at sætte nogle flere redekasser op i træerne, så der kan komme flere fugle. Så der kan komme fugle til at spise de her larver. Det synes jeg, den nationale handlingsplan skal være.
0: Er det godt nok, Kasper Christensen?
8: Altså, nu kan jeg så fortælle jer, vi har en på min arbejdsplads, der har vi jo så en arkitekt, og vi har jo naturligvis også de der larver i vores buksbom, og der var, tror det eller hvad, men der var snak om at sætte net op rundt om hele kirkegården, og så ellers sætte en masse fugle ind, for at kunne spise de her skide larver.
3: Gladiatorkamp.
8: Ja, men altså, ideen er da meget god, men, jeg tror nok, at det vil være bedre så eventuelt at tænke insekt imod insekt, for jeg ved ikke, hvor mange fugle, der gider at sætte næbet i sådan en larve der giver en hududslet og så videre.
0: Men tager vi lidt for let på det her i studiet, Kasper?
8: Det skal jeg ikke kunne sige, om der er nogen, der gør eller ikke gør. Jeg synes da, at man bør tænke over det større billede. Nu, som jeg nævnte, nu har vi haft tre insekter inden for det sidste årti, som der er kommet ind i landet og sætter sig i vores planter osv. Man bliver simpelthen nødt til at tænke mere over også fremtiden, for det bliver bare de fremtidige generationers problem, at lige pludselig, jamen, så kan der ikke være nogen træer inde i nogen af vores byer eller noget, jo, fordi der kommer jo tusindvis af nye invasive arter jo, ikke? Altså.
0: Ja, David Savstahl, du markerer.
4: Jamen, jeg synes jo faktisk, Kasper siger en masse fantastiske og rigtig kloge ting. Og som sommerhusejer, hvor vores busbom jo er ramt af den mølle larve, der sidder i, så synes jeg også, at det er en kæmpe skandale naturligvis. Ikke? Nej, men Kasper, du siger jo det helt rigtige ting. Det handler jo ikke bare om den her egeprocessionsspinder. Det handler om alle de andre ting, der følger med, hvor man har masser af invasive arter, der kommer via invasive planter, jada, jada, jada. Så hvis der skal være en national handlingsplan, så er det jo der, vi skal op. Vi skal se, hvad er det større billede, hvad er det større problem? Og der tror jeg, vi alle sammen er enige herinde, at det er det, vi prøver at tale om. Sige. Mm. Lad os da være med at kun tale om laven for helvede og lave målrettede indsatser i forhold til det, men lad os prøve at diagnostisere problemet og finde ud af, hvad handler det egentlig om? Og det handler lige præcis om, at vi har ødelagt naturen, så den ikke kan være sådan selv, kan man sige, bæredygtig og fungere i og med sig selv, og samtidig med, at vi har det utroligt svært ved at acceptere, at naturen kan være generende for os, og ikke bare sådan et romantisk skønmaleri.
0: Der er også en lytter her, der skriver ind til os, elsker træer i min have, og de er ikke bare egetræer. Havde røde udslæt for cirka 3 år siden, fik noget binyrebarkhormonsalve, har aldrig haft udslæt i huden på arme og krop, og er ikke allergiker. Men det er spittellarver, der skyldes dette. Hvem ved? Det skal bekæmpes. Se, hvor udbredt det er i Tyskland. Danskere og tyskere tager det til Danmark. Det skulle forbydes, samt import af træer. Vi skal have beskyttelsesdragt på. Surt. Med venlig hilsen fra det nordlige Randers. Det er det altså også et, ja, det er altså også et problem.
6: Jeg tror sgu, jeg bliver herovre på Djævløen.
0: Ej, men det kan jeg spille ramt, du vil
1: sige. Nej, jeg bliver nødt til at sige, at det her handler jo selvfølgelig om, som Kasper Christensen ganske rigtigt sagde, at dem, der importerer de her egetræer fra Sydeuropa, selvfølgelig skal de her træer i karantæne, selvfølgelig skal de inspiceres for, at vi er sikre på, at der ikke kommer invasive arter med. Men jeg mener stadigvæk, at vi er nået til et punkt, hvor vi ikke kan kontrollere, hvad det er for nogle arter, der er i vores natur. Og vi bliver selvfølgelig nødt til, når vi nu vil have alt denne dejlige, vilde natur, bliver vi nødt til at forholde os til det.
0: Okay, der er også en anden, der ringer ind til os. Han hedder Malte. Han er landskabsingeniør. Er det korrekt, Malte?
9: Goddag. Nej, skov- og landskabsingeniør.
0: Skov- og landskabsingeniør. Ingeniør, ja. Undskyld, ja.
9: Studerende.
0: Studerende.
9: Først færdig om et år.
0: Okay.
9: Men jeg synes, der bliver taget lidt for let på det inde i studiet. Man kan sige, e-positionsspillerbillede spiser træerne, og så går de først videre, når de har spist alt det levende ved, eller alle bladene. Og hvis vi nu lader det løbe løbsk, så ser vi ud i en fremtid, hvor at vi måske ikke har så mange egetræer tilbage. Og egetræerne er nogle af de træer, som vi allerhelst vil have i Danmark. Der er over 1000 forskellige arter, som der er tilknyttet dem, og derfor så synes jeg, at vi bør gøre noget for at komme problemet til livs, inden det vokser sig alt for stort. Og måske have en handleplan, ligesom man har over for bjørneklo.
0: Så du er også en af dem, Malte, der kalder på en national handleplan?
9: Ja, det synes jeg er det eneste, man burde gøre. Og bruge et ord som rettidigt omhu her er måske ret passende.
0: Men når du selv er et menneske, der render rundt derude og kigger på skovene osv., forstår du så godt, at det fylder så meget i medierne, eller synes du også, at det bliver på grænsen til en lille bitte smule hysteri?
9: Lidt hysteri, synes jeg, det er, men problemet er jo også, at hvis det irriterer mennesker i deres dagligdag, og hvis de ikke kan gå rundt der, hvor de plejer, så er det jo et problem, synes jeg. Bjørneklo er et andet problem, som man ikke typisk ser i parker og andre steder, hvor det ser sene på en, men sådan er det jo med billen her. Eller natsværmeren, ja.
0: Ja. Mads Kastrup fra Weekendavisen, begynder du at hælde en lille bitte smule til den anden side her?
7: Nej,
0: begynder du hælde ud af nationalt med handleplan? Du kan høre, det har altså konsekvenser.
7: Ja, men vi har også haft biologer, som du lige har citeret, som siger, at nu skal vi også lige tage os sammen, ikke?
0: Men Malte ændrer ikke noget på din...
7: Jeg synes jo heller, at Kasper Christensen, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor at man ikke selv kan gå i gang med at gøre noget, hvis man er gartner og så videre, og man skal have, der skal sidde 12 mand om et ellipsbord, og der skal være flere møder, og der skal nedsættes et koordinationsudvalg, og der skal være, og så skal, for at få en handleplan og alt det der. Altså, hvis der er et problem, og så er der nogle eksperter, der ved noget om det, så man vil gå i gang med at handle på, hvad de siger, og hvis det er noget med noget gift, så man vil også få licens til at importere det, hvis det er det, der skal til. Mm. Jeg er meget enig med det, David sagde, vi er nødt til at kigge på det ud fra en helhed. Altså, vi kan jo ikke reagere som sådan alarm, hver gang der sker en forandring i naturen, noget, der er ubekvemt for os. Vi er nødt til at kigge på, hvad er det, vi har gjort, og hvad er det, vi har ødelagt i det hele taget. Fordi det er jo det, der er problemet. Mm. Og naturen er ikke bare noget, som skal være bekvemt. Det er jo så det, vi hører her, at hvis folk har problemer med det, så må vi gøre noget. Nej. Altså, det er jo ikke sådan, det er. Altså, naturen slår tilbage, og jeg kunne da forestille mig, at der er mange biologer derude, der sidder og knækker lidt, altså, fordi de ligesom tænker, ja, altså, nu kan I så lære det, ikke? Altså, vi har selv lavet det her.
4: Okay, må man ikke også sige det her med hysteriet? Jeg er meget hysterisk, men jeg mener jo, man er for lidt hysterisk. Det er det handler om. Det handler om, at vi retter vores vrede mod lige præcis det her problem. det gælder jo, nu arbejder jeg inden for sådan et kriminalitetsområde. Det er meget sådan parallelt, ikke? Man kigger på dem, det her, der er problemet, men så løfter man ikke blikket og forstår, hvad er det faktiske problem, ikke? Mm. Så vi skal bestemt være hysteriske, men vi skal være hysteriske over for de faktiske udfordringer. Og det er jo, at vi har et rimelig ødelagt, ret så ødelagt natur i Danmark, som er med til at skabe de her problemer. Og hvem er skyldneren, eller hvem er det ligesom, hvem er den skyldige, undskyld, det er jo os selv.
0: Malte, tusind tak for at ringe ind til os.
9: Det var så lidt.
0: Og Kasper Christensen, tusind tak for at ringe, for at du også ringede ind til os. Han har måske allerede lagt på. Men ved I hvad, så har jeg også bare tilbage at sige tusind tak til jer, kære sommerpanel, for at være med i vores udgave af sommersalon i den her fredagssalon, eller sommersalon, P1-debat sommersalon, i den her omgang. Tusind tak til jer alle sammen.
6: Selv tak.
0: Det her program, det blev til i samarbejde med Clara Fag Spies og Siv Søby Rasmussen og Anna Sonja Brun. Mit navn er Mathias Pedersen, og P1-debat er tilbage i sin normale form på mandag kl. 12.15. Ha' en god weekend, når I kommer dertil.
10: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
11: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
10: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
12: Norges stjerneangriber Erling Haaland har scoret mål på mål her ved VM. Det er vel hans fortjeneste, at Norge har trodset årtiers slutrundetørke og rodet sig hele vejen til kvartfinalen. I morgen skal vikingerne spille deres skæbnekamp mod England. Men har Erling Haaland og resten af holdet, hvad der skal til? Dagens gæst, tidligere landsholdsspiller Mathias Sanka, ved alt for godt, hvordan det er at stå over for målmaskinen. Det er blevet tid til genstart med vært Anna Ingrich.
13: Hele holdet og staben sætter sig ligesom på plænen. Og som en enkelt mand foran. Og som du siger, jamen, så plejer det at være Martin Ødegaard. Og den her gang bliver stafetten ligesom givet videre til Erling Haaland. Superstjernen, jamen, som har scoret to mål her i den her sejr over Brasilien. Som jo er nok det største norske fodboldresultat nogensinde. Og så begynder han ellers taktfast at slå på trommen. Og så bliver der ligesom råbt af alle fansene ro, mens de laver den her ro-bevægelse i takt op af tribunen.
14: Det der med, at Erling Haaland han får taktstokken der, er det sådan en symbolsk overlevering?
13: Det her, det var simpelthen en stadfæstning af, at han er en superstjerne.
14: Og med et smil på læben ligner han en, der godt ved det selv. For ved det her verdensmesterskab har Norges stjerneangriber Erling Haaland scoret mål på mål på mål. Det er hans fortjeneste, at Norge har trodset årtiers slutrunde tørke og roet sig hele vejen til kvartfinalen og til en plads i fodboldhistorien.
15: Altså, det er helt sindssygt. Jeg har ikke oplevet noget så her i hele mit liv.
14: I morgen skal vikingerne spille deres skæbnekamp mod England. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om Erling Haaland og resten af holdet har, hvad der skal til. Det spørger jeg en, der kender både træner og spiller om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Du har selv, Mathias Sanka, spillet for det danske landshold i mere end et årti. Er du ramt af sådan den norske VM-feber lige nu?
13: Jeg er i hvert fald ramt af en eller anden misundelse over den her norske VM-feber, den her sommer, som de jo har. Det er at sammenligne med en forelskelse, hvor at du er skør og på grænsen til helt gal i de her dage, og det eneste, du tænker på, det er højst sandsynligt Erling Haaland, Martin Ødegaard, Ståle Solbakken og resten af gutterne, der er i gang nu.
14: Det er lige før dagens gæst overvejer at købe en norsk fodboldtrøje, så han er helt klar til kvartfinalekampen.
13: Jamen, jeg hedder Mathias Sanka Jørgensen, kaldet Sanka, og jeg har spillet fodbold hele mit liv.
14: Og hvor har du spillet henne?
16: Jeg ved det jo godt, ja, jeg, må du selv sige det.
13: Jeg har spillet i, jeg har lyst til at sige, 6 forskellige lande, måske 7.
14: De fleste kender ham nok som klippen i FCK's midterforsvar, og så nåede Sanka at spille 37 landsholdskampe for Danmark, før han lagde den rød-hvide trøje på hylden. Men der er et sted, du ikke har spillet, og det er jo Norge.
13: Ja, det har jeg ikke, men jeg har haft rigeligt med norsk islet, kan man sige. Jeg er blevet skolet og opdraget af en mand, som er en del af grunden i hvert fald til, til den norske succes lige nu.
14: Ståle Solbakken, den norske landstræner, er en af de mange nordmænd, som Mathias Sanka Jørgensen kender. Og en anden er ham, der lige nu scorer alle deres mål, stjerneangriberen Erling Haaland.
17: So Manchester City are ready and the Brentford players are here at the Etihad.
14: Hans hold Brentford skal nemlig for et par år siden spille mod de regerende Premier League-mestre fra Manchester City. Oddsene for sejr er ikke meget store, og til taktikmødet diskuterer de blandt andet, hvordan Sanka som forsvarer skal holde Erling Haaland væk fra målet. Noget, der er væsentligt lettere sagt end gjort.
13: Det, du kan gøre, det er at stoppe de andre i at spille bolden til ham simpelthen. Han er exceptionelt dygtig, og det, han er allerbedst til, det er at dukke op i feltet. Hans timing er på et helt andet niveau, og måden, han kommer frem til chancer og scoringer, det er der ikke nogen, der kan komme i nærheden af, og slet ikke på nuværende tidspunkt.
16: Så hvad er din opgave? Altså, hvad er det, du har sat dig for der?
13: Min allerfornemmeste opgave i de kampe, jeg har spillet mod ham, det har været at forstyrre hans timing.
16: Hvordan gør man det som forsvar?
13: Det er jo fysisk ved ligesom at gå ind og kan man sige, skubbe ham ud af balance og sørge for, at din timing i at forstyrre ham er bedre end hans timing til at gøre sig klar til at modtage den her. Og på en eller anden måde, jamen, så føler man jo, at det er en slags snyd. Men det er lige inden for reglerne, hvor man godt må. Men det bliver du simpelthen nødt til, når du har med spillere hans kaliber at gøre.
16: Der er jo også det med Haaland, at han er gigantisk. Og at du er jo selv ret høj, så det er jo virkelig ikke for at underminere dig. Han er 1,95, og så er han bare meget, meget bred, og altså, selv hans hoved er jo gigantisk. Så bare mellem os to og dem, der lytter med. Var du lidt nervøs første gang, du skulle stå over for ham?
13: Ja, fordi du kom til at se rigtig, rigtig dum ud. Og slukker du bare et enkelt sekund for koncentrationen, jamen så snyder han dig, og så ligger bolden ind i rosen.
16: Så tag mig lige med til kampen der i 22 mellem dig og Haaland, og de andre selvfølgelig også. Hvordan går det så med at holde en af verdens bedste angribere for målet? Hvordan udspiller det sig?
13: Jeg har jo nok min allerbedste kamp nogensinde, eller i hvert fald en top 3. Så det går rigtig godt.
16: Hvad var det, du lykkedes med?
13: Jamen lige netop at irritere ham. Og så er vi nok også lidt heldige med, at han ikke lige ramte sin allerbedste dag. City battering on the door. Brentford still
16: defending magnificently. Så hvad ender kampen med?
13: Vi ender med at vinde 2-1. De Silva into the penalty area. The ball is a good one. Tucked into the back of the net. Og det er en af de kampe, som jeg kommer til at vise min søn, hvordan far han virkelig proppede Erling i lommen den ene kamp.
14: Ja, for det var måske mere undtagelsen end reglen. Erling Haaland er dødsensfarlig.
13: Han er den her X-faktor, som de ligesom kan bringe i spil. En superstjerne, der scorer mål. Og der scorer mål, også når han måske ikke spiller rigtig godt.
14: Men lige nu rækker hypen også ud over fodboldbanen. På sociale medier flyder det med memes om hans kropsholdning, billeder af ham i cowboystøvler, Nike-reklamer, hvor ham og Channing Tatum sidder i lotusstilling. Og i Norge er der nu skabt en særlig turistrute, hvor man kan smage Haalands yndlingsbagværk og gå en tur i hans barndomsby.
13: Han er en afslappet mand, som kan lide hans friske mælk, raw honning og en masse proteiner direkte fra kilden. Og egentlig bare fuldt ud bestemt på, at han skal være den bedste angriber i hele verden.
16: Og så må vi jo vel bare sige hånden på hjertet her, at Erling Haaland er vel en ret stor del af grunden til, at Norge har kvalificeret sig her efter 26 pinefulde og lange år.
13: Jeg tror endda, det er 28. Men ja, det er han uden tvivl. Vi kunne danse rundt om en varm grød og give den til Ståle Solbakken eller til alle mulige andre. Men faktum er, at de har nu et våben, som de kan bruge, og som er jamen, nærmest ustoppeligt, i hvert fald i den her slutrunde.
16: Det er 28 år siden, at Norge sidst har været til et verdensmesterskab, og det må jeg lige gentage, det er 28 år siden.
18: Nej, det var næsten surrealistisk.
16: Så da det endelig lykkedes den, er der norsk jubelfest. Holdet bliver brandet som vikinger, og da de rejser mod VM i USA, så roer de norske fans med.

0: jeg har, kan man sige, nyt den her måde, hvordan de nærmest har indtaget New York med deres, deres robåde overalt, om det så er på Times Square, om det er rulletrapper op fra, fra subwayen i New York, jamen så er de her og fuldstændig overtager Times Square og en yoga-session midt.
1: Ja, hvordan ser det ud?
0: Jamen, du står her midt imellem billboards og lys i alle farver, og så står der de her mennesker, som har tænkt sig at lave yoga. Den her lille, fredfulde lomme. Og de havde ikke lige regnet med de her norske fodboldfans, jamen, som sætter det hele op, og som kører med på deres warrior pose.
1: Det går rigtig godt for Norge til at begynde med, med det samme. De vinder deres første kamp i gruppespillet. Du kender jo også flere af spillerne ud over Erling Haaland. Hvad er det egentlig, de som sådan kollektiv kan, altså samlet hold?
0: Som kollektiv, jamen, så er det jo igen de her skandinaviske dyder. De er på præcis samme side i bogen i nærmest alt, hvad de foretager sig. Om det er til træningen, om det er, når de laver deres hyldes sammen med deres fans, jamen, så er alle indstillet på, at det er den her vej, vi går. Og hvis der er en ting, som man skal rose deres træner Ståle Solbakken for, jamen, så er det at kunne træne hold til virkelig at sige, jamen, det er den her måde, vi er på, når vi er nordmænd, og når vi er det norske landshold, jamen, der er han i en liga for sig.
1: Så det er fællesskabet, altså på en eller anden måde noget, der faktisk afspejler de skandinaviske samfund?
0: Helt klart, og det her med at følge regler. De sørger for at gøre hinanden bedre. Og det er lidt det, som i fodboldregi tit har været en skandinavisk ting.
1: Ja, det er sjovt, ikke? Altså pligtfølelse, fællesskab, sådan autoritetstro. Selv på en fodboldbane, der går skandinaver ikke over for rødt lys. Altså det er virkelig meget fantastisk, at det kan oversættes sådan. Men jeg fornemmer nærmest også, når du beretter, at der ikke er rum til, at sådan en som Erling Haaland, selvom han jo er helt unik, så er han ikke en diva, altså han er ikke sådan ud over de andre, altså han er også en del af fællesskabet på lige fod med de andre spillere.
0: Jeg tror slet ikke, behovet ligger der. Og de har fuldstændig købt den på den plan og den måde, som Ståle Solbakken vil have dem til at være på. Og der er ikke nogen, selv nogen superstjerner som ham, der er for store til at gøre det for deres land.
2: Det er jo det, som giver selvtillit til gruppa, at du har verdens bedste målscorer på laget ditt. Men hvis han ikke scorer mål på et år, så hjælper du ikke.
1: Lad os tale lidt om Ståle Solbakken, fordi ham kender du også rigtig godt. Han har trænet dig i FCK. Altså, du har faktisk haft en eller anden form for relation til ham, siden du var 17 år gammel.
0: Ja.
1: Hvem er han for dig?
0: Han er nok den største, kan man sige, bidragsyder til min karriere, og han er en mand, som ser lidt... Han er i hvert fald meget karismatisk.
1: Hvad skulle du til at sige før?
0: Jamen, han går jo ind med sin ranke ryg og træder ind i et lokale, og han skaldede isse, men med en tro på sig selv, som du nærmest kan mærke gennem luften.
1: Så har han sådan en lidt, fornemmer jeg, direkte måde at være på?
0: Han er ekstremt direkte, okay. Og det er ikke alle, der er til det, og det kræver nogle gange noget tilvænding.
1: Jeg ved også, han har givet dig noget modspil i jeres tid sammen her. Kan du huske første gang, du fik sådan en røvfuld af Ståle Solbakken?
0: Ja, som sagt, så skal man jo bladre et helt katalog af gangen. Han har ligesom sat mig på plads lignende. Men den første gang, det er sådan en, jeg aldrig nogensinde glemmer. Vi skulle i Søndermarken og løbe vores løbetræning. Og det gjorde jeg tydeligvis ikke godt nok. Jeg endte anden sidst eller tredje sidst, og løb helt forfærdeligt, synes han. Så jeg blev smidt ind i midten af gruppen, og så fik jeg ellers en skideballe, som jeg aldrig glemmer. 17 år gammel, at nu skulle jeg ligesom lige vide, hvordan skabet står her, og han var så tæt på at ringe til Morten Olsen og sige, at jeg ikke skulle med det landshold.
1: Okay, det var en rigtig trussel for en ung knægt der.
0: Ja, det var det, fordi han synes simpelthen ikke, jeg havde gjort det godt nok til, at jeg skulle ud og have den belønning. Og det var også på sin vis hans måde lidt at sige, jamen, nu er det gået der rigtig, rigtig godt, og du skal ikke bare tage det for givet. Der er hårdt arbejde, der forventes her.
1: Blev du så en bedre løber efter det?
0: Jeg lærte i hvert fald at æde den del af mig selv og komme ind til tiden fremover.
1: Sådan noget med trænerstil er jo også blevet et stort tema de senere par år, hvor man også har haft forskellige stiltyper i Danmark. Om man skal være blød, eller om man skal være hård, eller hvordan man ligesom skal ligge snittet, og der har rigtig mange holdninger til. Er det nødvendigt med sådan en lidt hård, kontant stil, som Ståle Solbakken har?
0: Hver mand har jo sin egen. Det, man ikke må misforstå med en mand som Ståle, det er, at han holder ekstremt meget af sine spillere. Og dem, som gør det, der skal til, jamen, dem behandler han som er familiemedlem på en eller anden måde.
1: Så når du har fulgt Norge til slutrunden her, hvad er det så for en Ståle Solbakken, du har set på sidelinjen? Nu nævner du selv familie, ikke?
0: Jo, og det er netop en Ståle, som nyder et hvert øjeblik. En Ståle, som når vi får de her videoer inden fra kampene efter kampene, hvor han står og holder sin tale, så ser jeg en ekstremt stolt mand.
2: Ikke bare fodboldhistorie, men generelt norsk historie. Det er så stort. Det kommer aldrig til at ske igen, for vi kommer jo til kvalificere
1: os. Hvad siger han?
0: Ja, man siger jo efter deres kamp mod Elfenbenskysten.
2: Det er dere, som har gjort det, så at alle kan være drita fulde i 14 dage i Norge, uden at nogen ser rart på det. Det er det dere, som har skabt.
0: Først fortæller han drengene, hvor stort det er, det de har gjort.
2: Og i dag skal du
0: den nyte. Så til allersidst, så kommer der den her, and Mr. Ancelotti, we're coming for you.
2: Carlo Ancelotti, we're coming for you.
0: Og igen, det giver de her mænd en idé om, og en tro på, at det kan lykkes at slå fodboldovermagten Brasilien.
3: Nu er der mindre end en time til Norge skal spille 8. finale til VM.
1: Ja, så skal Norges VM-skæbne afgøres, endda mod de femdobbelte verdensmester fra Brasilien.
3: Og det er landet, der har vundet flest VM-titler.
1: Men Mathias Sanka Jørgensen er ikke så nervøs på sine norske kammeraters vegne.
0: Nej, jeg har en fornemmelse på, at jamen, ved du hvad, de har simpelthen kørt sig selv så meget op.
1: Mener du det mod Brasilien?
0: Ja, men jeg har også en lille følelse af, at Brasilien på det nuværende ikke var det helt store. De havde ikke været så godt kørende. Og så samtidig, jamen, så skal de møde sådan en flok nordmænd, som jamen, ret besidt løber rundt med flaget på trøjen.
1: Helt høje på vikingestemning og protein.
0: Fuldstændig. Altså, jeg ved ikke, der må være ekstra kollagen og kreatin og protein i alt, de spiser lige pt.
4: Og så kan vi altså sat gang i 8-delsfinalen mellem Brasilien og Norge.
1: Kampen fløjtes i gang. Norges målmand redder straffespark. Han står en fuldstændig vanvittig kamp. Og i den anden ende af banen stiger Erling Haaland til værs og hætter bolden i nettet til 1-0. Men Haaland er ikke færdig. Med knap 90 minutter spillet, der tyrer han bolden næsten symbolsk mellem brasilianske ben og ind i nettet.
0: Og så bliver det den her nye superstjerne, som ender med halvflabet på en eller anden måde, stå bare og smile, og et hold, som bare hopper op på skuldrene af ham, og ja, nyder, at de er, hvor de er.
1: Er det sådan en fodboldkamp, der faktisk skriver sig ind i historien? Altså, den var på alle måder legendarisk.
0: Det bliver snakket om i Norge hjemme for altid.
1: Ja, for altid. Det var jo fuldstændig sindssyge billeder også, man fik tilsendt fra Oslo. De vinder 2-1 over Brasilien. Det er Haaland, der scorer begge mål. Og vi ser jo virkelig på mange måder et stjernernes VM også. Ikke? Altså Messi fra Argentina, Mbappé fra Frankrig, Ronaldo, der også lige er røget ud. Altså, hvor vigtigt er det for et hold at have de der kæmpe stjerner?
0: De betyder ekstremt meget, de betyder meget udadtil. Men også, at man som nationer, som hold jo, der prøver man at beskytte dem så vidt muligt, fordi du ved, jamen, kan vi få dem her i gang? kan vi få Mbappé, Haaland, Messi i gang, jamen så ved de, at i de her situationer, hvor det virkelig står og tipper, jamen der er det de her gutter, der gør forskellen. Der er det dem, der kan score det der ene mål, som i moderne fodbold betyder så ekstremt meget.
1: Så en del af kollektivet er faktisk også at spille de helt store stjerner gode?
0: Spille dem varme på en eller anden måde. Sørge for, at de kan komme derud og føle, jamen ved du hvad, Haaland han ved, at den ene gang, den er der, så rammer den også plet. Og det er fordi, at fodbold er et spil om marginaler.
1: Nu venter England i en kvartfinale. Og jeg ved ikke, om du også har set videoen, men Harry Kane, som er Englands stjerneangriber, han virker en smule medtaget.
5: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. Yeah, I've just been singing there, I can't really talk, but...
0: Der kan du også snakke om en mand, som giver alt.
5: My voice is gone.
0: Det, som faktisk er interessant i lige netop det her matchup, det er jo, at det er to nationer med fuldstændig omvendt foretegn, der mødes. Altså England, som er under massivt pres for at levere den her VM-slutrunde i så lang tid, og så et hold som Norge, som fuldstændig virker som om, de spiller uden noget pres, men samtidig bliver løftet af en hel nation. England står jamen nærmest tynget af det.
1: Så siger du med det også, at Norge de nærmest kun kan vinde, uanset udfaldet af kampen?
0: Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg er ikke i tvivl om, at Norge kommer til at spille en god kamp. De er op imod et hold, som på papiret burde slå dem. Men det er ikke et hold, der på papiret burde slå dem 10 ud af 10 gange. Vi snakker måske en 60-40. Og så, hvis man tillægger det her ekstra pres på englænderne, og den her støtte, som nordmændene går på, jamen så i min bog, så bliver det helt vildt lige.
1: Uanset om Kane er tilbage i topform eller ej, så har vores skandinaviske naboer fået den fodboldsommer, de har drømt om i årtier.
6: Det er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke oplevet noget så her i hele mit liv.
1: En, der for os her i Danmark kan sammenlignes måske med EM i 92, eller måske med EM i 21, hvor Mathias Sanker Jørgensen selv var en del af holdet.
0: Den følelse, jeg havde af det, da vi havde slået Rusland og kørt, jamen så fik vi PET til at køre os igennem byen. Fordi vi simpelthen var sådan, vi vil ikke snydes for den her følelse, som folk har lige. Og vi rullede op igennem af Sankt Hans Torv. Og der var simpelthen distortion-level fester på gaden, fordi Danmark havde vundet en fodboldkamp.
1: Og det skulle I være med til at opleve?
0: Det ville vi ikke snydes for.
1: På en måde så har det her VM også bare bevist, eller er i gang med at bevise, hvorfor at det er noget helt andet end at se klubfodbold eller alle mulige andre ting, fordi det er fornemmelsen af, at alt kan ske.
0: Der er ikke noget større end et VM i fodbold. Det største, du kan vinde med dit klubhold, det er Champions League. Og der vinder du for en by. Når du spiller for dit land, der spiller du for alle dem, som du kan huske fra, du var et barn. Ham kioskmanden, du plejer at købe en slikpind af. Din lærer, dine pædagoger, alt. Det er større, simpelthen.
1: Jeg hæber også på den.
0: Efter sådan en snak her, så kan man nærmest ikke gøre det. Man bliver helt varm.
1: Okay, Sanka, tusind tak for besøget. Slut på Genstart, som er lavet af Signe Pallishøj, Charlotte Kowal, Jonas Jos Andersen, og jeg hedder Anna Ingrich. Træd ind i varmen på P8.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Inde i DR Lyd er der helt umådeligt mange udsendelser, du kan fornøje dig med, lige når det passer dig. Men så er problemet jo, hvad skal man vælge ud af denne her overdådighed af muligheder? Så hermed en anbefaling. Prøv KUB. For eksempel walkie-talkie-kuppet, hvor en gruppe kriminelle tømte en af de bedst sikrede bankbokse i London, uden overhovedet at åbne boksens dør. Historien begynder sådan her.
2: Det er mandag den 7. december 1970. Vi befinder os i det centrale London. Nærmere bestemt det lidt fornemme kvarter, Marylebone. Vi zoomer lige lidt ind her og retter blikket mod Baker Street. Fortorvet er fuld af folk med fart på. Nogle på jagt efter julegaver, andre på vej til vigtige forretningsmøder. Og lige der, midt i mængden, spacerer en velklædt herre med en paraply i hånden. Kan du se ham? Han holder et roligt tempo hen ad fortorvet og ser ikke ud til at have særligt travlt. Der er sådan set ikke noget mistænkeligt eller opsigtsvækkende ved manden. Men det er altså ham, du skal holde øje med her. Og det bredskuldrede jakkesæt, han har på, den nystrøget skjorte og bowlerhatten, er ikke et outfit, han normalt går med, eller føler sig sådan specielt tilpas i for den sags skyld. Men det kan man faktisk ikke se på ham. Ligesom man heller ikke kan se, at han om lidt foretager sig noget, som skal komme til at fylde avisforsider over hele verden. Som han går der på fortorvet, så ligner han bare en hvilken som helst britisk forretningsmand. En forretningsmand, der nu krydser vejen og styrer mod Lloyds Bank i nummer 185. Han når frem til bankens indgang og træder ind i banken. Manden går hen til en skranke og præsenterer sig som G. Edwards og forklarer, at han gerne vil oprette en bankkonto. Og altså,

0: eller hvad der i dag svarer til omkring 60.000 danske kroner. Beløbet bliver sat ind på den nyåbnede konto, og derudover køber han adgang til en af de hundredvis af værdibokse, der er placeret i bankens topsikrede bankboks i kælderen 5 meter under deres fødder. Og lige netop den detalje er vigtig for vores historie. Altså bankboksen i kælderen, og at vores ven her køber adgang til den.
1: Og hvad der siden kommer til at ske, det kan du høre inde i DR Lyd. Søg på KUP. I løbet af sommeren tager tabloid verden rundt i selskab med DR's korrespondenter. Denne gang går turen til Shanghai for at tale med Philip Rohn, der dækker Kina og resten af Asien. Hvor meget kan en journalist i virkeligheden fortælle fra et land med censur, kontrol og overvågning? Hvad betyder det, at Rohn selv taler kinesisk, og at hans kinesiske fotografkollega taler dansk? Og hvorfor er filippinske præster, kinesiske punk-rave-festivaler og forskellen på nedlukningen i Danmark og Shanghai vigtige historier for dansk publikum? Det kan du blive klogere på, når vi sender tabloid efter radioavisen.
2: Meta skal gøre mere for at begrænse vores afhængighed af Facebook og Instagram. Det mener EU-kommissionen efter en undersøgelse konkluderer, at Meta, som ejer platformene, bryder EU's regler og ikke er tilstrækkelig i grad beskytter unge og sårbare. Og det giver god mening at tage afhængighed af sociale medier alvorligt, mener Sigi Santini, der forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden.
3: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
2: Oscar Tønsberg Hoffmann er 20 år gammel og forperson hos Danske Gymnasiers Sammenslutning. Han kan mærke, hvordan Facebook og Instagram er svært for ham og hans venner at slippe.
4: Jeg tror, at langt de fleste unge mennesker og gymnasieelever kender det, at Facebook og Instagram og andre sociale platforme kan være meget, meget tidslugende. Jeg kender det også selv. Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer.
2: Meta afviser kritikken fra EU og er ikke enige i resultaterne fra undersøgelsen, som de ikke mener i tilstrækkelig grad tager højde for de betydelige skridt, Meta har taget for at beskytte teenager. Hvem skal betale for at bekæmpe larven fra helvede? Det spørgsmål vil mange indbyggere i Berlin have svar på. Den tyske hovedstad er nemlig hårdt plaget af e-processionsspinderen, der i år har bredt sig til biler og dørkarme, og borgere er også blevet frarådet at åbne deres vinduer. Flere indbyggere har derfor sat gang i en underskriftindsamling, som skal få det berlinske bystyre til at gøre mere mod larven. Men det er ikke så let, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: De går til deres lokale bydelsråd, og de siger, at vi har ikke penge til at rydde de her larver op, og sender dem videre til kommunen. Kommunen siger, at det har vi slet ikke ressourcer til, og sender dem videre til Berlins delstat i sig selv. Og Berlin melder også pas.
2: Tyskland har i mange år været plaget af larven fra helvede. Og det var også via tysk importerede egetræer, at larven kom til Odense, som altså er hårdt plaget også. Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England i morgen aften har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Profox, hvor Mikkel Rudkjær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe nogle flere skærme.
6: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
2: Men han har ikke kunne få nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til vores norske naboer.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
2: Noget, jeg kan trylle frem til gengæld, det er en vejrudsigt. I aften tørt og solrigt. Temperaturen den daler stille og roligt, og det bliver mellem 13 og 17 graders varme. Vinden den er svag til let, og så kommer den fra en nordvestlig eller skiftende retninger. Radioavisen kl. 20 var med Camilla Mærsk.
7: Du lytter til P1.
8: Hej Philip Rohn, det er Marie-Louise Toksvig her. Hvordan går det i Shanghai?
9: Det går godt. Jeg står i mit lille kammer og lytter til regnen, der trummer mod vinduet. Så ja, jeg er spændt og glæder mig.
8: Her, vi sidder jo sådan en julidag i København. Der er det stadig temmelig varmt her hos os. Hvordan er det hos jer? Har I sommer?
9: Det er lummert. Ja, det er lummert vådt, og det har været vådt i snart 2 uger, og skal vist være det en uge mere. Det er lige sådan en peak regnsæson, hvor alting bare er vådt og gennemblødt.
8: Okay.

0: Altså her, og bare lige for at få på plads, altså det formiddag nu her, hvor jeg sidder og taler med dig i studiet DR-byen på Amager, så hvad er klokken hos dig?
1: Den er 4:30, så det er jo sen eftermiddag herude, ikke?
0: Okay, så det er derfor, at det er ikke så tit, jeg hører dig i orienteringen eller ser dig i TV-avisen om aftenen, fordi så skal du være op midt om natten.
1: Nej, det er jo fordi, der er ikke folk derhjemme, der interesserer sig nok for Kina. Jeg stiller glædeligt op, hvis der er nogen, der vil have mig med klokken 4 om natten.
0: Du har i hvert fald også glædeligt, håber jeg, indvilliget i at bruge en lille time på at fortælle om dit arbejde i den her sådan lidt anderledes udgave af Tabloid. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Sig mig lige, inden vi går rigtig i gang, Philip, er du egentlig Asien-korrespondent for DR, eller er du Kina-korrespondent?
1: Jamen, hvorfor egentlig vælge? Altså, fordi når jeg er i Kina, så er jeg kineser, når jeg er i Asien, så er jeg asiat, og det er lidt sådan det privilegie, jeg har.
0: Men jeg kom til at tænke på, altså, Kina fylder jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget i det, du laver, det er også der, du lever. Men set fra Danmark, så tror jeg måske, vi har sådan et meget blandet forhold, når vi taler Asien, ikke? For hvis vi siger Kina, så er det meget sådan noget historie om noget med toldsatser og handelskrig og sikkerhedspolitik og trusler og sådan noget. Og så, når vi så siger noget af det andet Asien, Thailand, Vietnam, Korea, Japan, så er det måske mest sådan yndede turistmål eller noget, som sådan er stærkt kulturførende eller sådan et andet for danskere, ikke? Er der ikke sådan en forskel?
1: Det tror jeg faktisk, jeg er uenig i. Altså, hvis jeg skal måle det på mit eget virke og min egen journalistik, så synes jeg faktisk, der er lidt af det hele fra alle de forskellige lande. Mm. Det er jo klart, at folk har et tættere forhold til Thailand, end de har til Kina, fordi flere danskere har været i Thailand, ikke? Og Japan er en favorit blandt rigtig mange i de her år. Så der er jo, ved nogle lande er der større udfordringer med ligesom at forklare det grundlæggende og komme godt rundt omkring hver historie, ikke? Og ved andre, der glider den jo lige ind, ikke? Altså, hvis jeg siger Pokémon, så siger du Japan. Og hvis jeg siger Phuket, så siger du Thailand, ikke? Det er lidt svært, hvis jeg siger Shijiazhuang, så skal du måske gætte dig frem til, at det er en by i Kina.
0: Og jeg skal også lede lidt på et kort for at finde. Men prøv at høre, Philip.
1: Jeg skal stave det først, så.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi skal jo tale en hel del om det at arbejde som journalist i Kina, og så regner jeg med, at vi også skal ud i et par andre asiatiske lande i løbet af næste times tid, fordi du er jo som sagt over det hele som DR-korrespondent med base i Shanghai. Så glæder mig til at høre, hvad du kan fortælle.
1: Jamen, jeg glæder mig også.
0: Så siger jeg bare velkommen til Tabloid i en lidt anderledes udgave. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Philip Rowan, du bor som sagt i Shanghai, men hvis du skal dække hele Asien, altså vi taler Japan, Malaysia, Indien, Korea, Indonesien osv., hvor meget er du så egentlig hjemme i Shanghai sådan i løbet af et år?
1: Ja, altså jeg tror, jeg har en mellem 100 og 140 rejse der om året, ikke? Så hvis, ja, når jeg ikke er ude at rejse, så er det typisk hjemme i Shanghai, eller også sådan hjemme i mit andet hjem, jo, som er Danmark.
0: Ja, men du skal jo dybest set kunne følge med i det hele, for hvis der nu pludselig er, hvad ved jeg, en regeringskrise i Japan, eller sker et eller andet i det thailandske kongehus, så skal du vel... Altså, så skal du helst ikke starte fra nul, hvis du skal rapportere om det til P1 Morgen eller TV-avisen sådan på dagen.
1: Nej. Så det er jo derfor, altså, det virke, jeg har herude, er jo vitterligt bare at holde mig orienteret pokkers mange steder, alle mulige interessante historier, og så sørge for at have konteksten til, når der sker noget i det thailandske kongehus, hvilket ja. Der jo ret ofte gør.
0: Ja, det er det. Det kan jeg da i hvert fald huske. Og så vil jeg egentlig have troet jo, at når man er korrespondent et sted som Kina, eller andre steder i verden, at man så ligesom også har en hel masse internationale kolleger, altså korrespondenter fra andre lande, man sådan kan hænge ud med og spare med og sådan noget. Men du fortalte mig, at der i runde tal i dag er flere journalister på Christiansborg, end der er internationale korrespondenter i Kina. Sådan...
1: Altså, det
0: er nu er der godt nok også mange på Christiansborg, men alligevel.
1: Ja, men det, ja, med slag på tasten, så tror jeg, det er nogenlunde samme antal, ikke? Og majoriteten af dem her, de udenlandske journalister, der er i Kina, er jo japanere og sydkoreanere, ikke? Fordi det ligger tæt for på dem. Men altså, man kan jo sige, at jeg er den eneste danske journalist i fastlandskina, ikke? Der er vist to svensker og en nordmand oppe i Beijing. Måske nu faktisk to nordmænd, har jeg hørt. Men det er en lidt trist, eller ikke trist, det er lidt ensom tilværelse som journalist. Og det hænger jo også sammen med, at de store redaktioner, der var herude tidligere, altså New York Times, Wall Street Journal osv., de er jo alle sammen blevet smidt ud af Kommunistpartiet, så det gør det endnu desto mere ensomt.
0: Er de blevet smidt ud på grund af noget, de har skrevet, gjort noget, eller på grund af, at det, skal vi sige, temmelig betændte, anspændte forhold mellem USA og Kina?
1: Jamen, begge dele egentlig. Men altså, først de fleste blev smidt ud i 2020, da covid begyndte, og Trump stadigvæk var præsident i hans første periode, ikke? Der var forholdet virkelig, virkelig betændt. Mm. Og så efterfølgende er de så blevet smidt ud en for en, med sådan noget kinesisk fikseri, hvor du får ikke dit visum forlænget, eller du får ikke lov til at rejse ind igen, eller sådan noget. De finder altid en eller anden mærkelig måde at gøre det på.
0: Du har boet og arbejdet i Kina i 7 år nu, ikke også? Og så været de seneste godt 4 år som DR's Asiens korrespondent.
1: Ja, jeg tror faktisk næsten, jeg har været i 8 år snart. Ja, okay. Så ja, men jo.
0: Vi har i hvert fald vendet os til det.
2: Det vil jo putte USA direkte på en konfliktkurs med Kina.
3: Og når man siger Kina, så siger vi her i DR Philip Rowan. Philip Rowan, du er vores Asian korrespondent. Hvordan vurderer du, at Kina vil reagere, hvis kinesiske skibe bliver blokeret i Hormuzstrædet?
1: Hvis han mener det den her gang, og kinesiske skibe reelt bliver blokeret af amerikanske, så vil man i Beijing gå ret hårdt til værk. Så det kinesiske udenrigsministerium har i dag sagt, at man...
0: Sådan en helt almindelig klassisk radioavis, så lyder det sådan her, når noget som helst handler om Kina. Du laver jo mange historier, som handler om politik og sikkerhed og økonomi og forsyningskæder og sådan noget i hverdagen fra Kina. Det er jo dybest set det, der meget ofte optager os her i landet, ikke også?
1: Jo, eller det er det, der optager redaktørerne. Jeg ved ikke sådan, om den gængse dansker går enormt meget op i kinesisk politik og hvad der sker i folkets befrielseshær. Men det er jo sådan en ofte en logik, der er drevet frem af, hvad der vender sig ud i det store globale nyhedsbillede.
0: Ja, og som du sagde til mig, da vi talte sammen, så kan det godt være, at det umiddelbart ikke virker særlig interessant for den sådan almindelige dansker, sådan en som mig, at følge med i, hvad der sker i kinesiske femårsplaner for økonomien. Men på et eller andet tidspunkt ude i yderste led, så handler det om jeg kan, hvad det koster, hvis jeg køber noget på Temu. Og så bliver det pludselig relevant for mig også at have en forståelse af, hvad der foregår. Men det er ret langt at spænde, synes jeg, for dig, lige at være igennem sådan en P1 Morgen, og så skulle fortælle hele den historie, hvis jeg skal forstå det herhjemme.
1: Ja, og det er jo mit lod her i livet. Altså, konteksten betyder jo enormt meget, når man skal forklare noget, der er så langt væk og så fjernt, som utrolig få danskere har nogensinde, eller har nogen som helst berøring med nu om dagen, ikke? Så der er det jo ligesom at forsøge at kode det ned til noget, der kan fungere på 45 sekunder, ikke? Og det kræver sin mand-kvinde, ikke?
0: Og ved du hvad, jeg har været tilbage i arkiverne for at finde noget fra da du lige var tiltrådt, det i foråret 22. Der var du lige blevet korrespondent for DR, og på det tidspunkt, der var verden og ikke mindst Kina jo stadigvæk jævnt hen presset af covid-19-pandemien. Så her er et gammelt klip fra P1 Morgen i foråret 22.
4: Og så tager vi direkte til Kina. Kinas største og rigeste by, Shanghai, er på vej ind i sin 6. uge med covid-nedlukning.
5: Mere end halvdelen af byens 26 millioner borgere sidder fortsat indespærret uden mulighed for at gå på job eller gå ud i byen og bruge nogle penge.
4: Og den massive nedlukning både i Shanghai, men også andre steder i Kina, rammer økonomien hårdt. Og også danske virksomheder kan mærke nedlukningen. Godmorgen, Philip Rowan.
6: Godmorgen.
4: Du er DR's journalist i Shanghai. Hvad er det især, der spænder ben?
6: Det er især det her med, at du ikke kan få fat i de dele til dine produkter, som du godt kunne tænke dig. Shanghai er en ret stor fabriksby også, så der ligger en del fabrikker her, der producerer ret sofistikerede produkter. Og nu har det været sådan i snart 6 uger, at lastbiler har haft enormt svært ved at komme ind og ud af Shanghai, og selv hvis de kan komme ind, så kommer de måske ind til en fabrik, der er lukket. Så sidder der en anden fabrik nede sydpå.
0: Og så refererer du, Philip Rowan, i det her indslag også til, jamen det handler meget om, hvad betyder det for danske og andre europæiske virksomheder, det der foregår lige her under nedlukningen. Og så hæftede jeg mig ved slutningen på det, for ligesom de skal takke af, så siger de sådan her.
4: Tak for det, Philip Rowan. Til sidst her må jeg lige høre, er du egentlig stadigvæk spadet ind i din lejlighed?
6: 36 dage og lidt til.
4: Vi håber, at du snart kommer ud. Tak fordi du var med.
6: Selv tak.
4: Det er journalist i Shanghai.
0: Du fortalte mig, Philip, at en af de her gange, lige de første måneder, du var blevet ansat i DR og var med, og du selvfølgelig så talte rigtig meget covid-19, og du talte nedlukninger i Shanghai, så havde du været på, og så ringede din mor hjemmefra og ligesom talte om, hvordan det gik. Og så fik du lidt af en aha-oplevelse, da I snakkede nedlukninger, dig og din mor.
1: Ja. Altså, det er jo det der med sådan en oversættelse af et helt almindeligt ord, ikke? Nedlukning, hvad det egentlig betyder i forskellige kontekster. Og jeg havde jo ikke været hjemme under covid, altså jeg havde været i Kina siden 2018 og var først kommet tilbage, eller havde ikke været tilbage i Danmark på det tidspunkt, så jeg havde slet ikke set jeres covid-kaos. Jeg havde kun oplevet det kinesiske. Og nedlukninger i Kina var jo et ord, som betød nærmest altså indelukning i ordets bogstavelige forstand, ikke? Altså det var jo, at du ikke måtte gå uden for din dør. Og det betød jo der, hvor jeg sad i Shanghai i april, at det må så være maj 2022, at der sad faktisk størstedelen af Shanghais 26 millioner befolkning lukket inde i deres hjem. Altså de måtte simpelthen ikke gå ud, og mange af dem havde ikke været ude i 4-5 uger på det tidspunkt. Ikke?
0: Og der stod en vagt ude foran døren simpelthen, ikke?
1: Ja, altså nede ved porten. Vi havde ikke en ved hver dør, men der stod et par vagter nede ved porten, ikke, der skulle forhindre folk i at komme ud. Og det var jo store dele af Kina, der gennemgik det i de måneder dengang. Altså, der var, jeg tror på et tidspunkt, man estimerede, at omkring 350 millioner kinesere sad indespærret på samme måde. Ikke?
0: Men hvad var det så, der gik op for dig, da du talte med din mor? Om vores nedlukning?
1: Jamen, det var det der med, at jeres nedlukning var ikke en nedlukning. Altså, jeg skal vise jer nedlukning. Altså, det der med, at I kunne gå ud, og I kunne gå ned og købe ind, og I kunne gå tur med hunden, og I kunne løbe en tur, ikke? Og sådan noget, det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget med nedlukning at gøre det der. Det er i hvert fald ikke en kinesisk forstand, ikke? Så det var mærkeligt at sidde og bruge det samme ord, som I har brugt derhjemme, om det I gik igennem, og så det jeg gik igennem, og det jo intet havde med hinanden at gøre.
0: Og jeg tænker, det i virkeligheden er en god lektie, når man skal lave lige præcis det, du gør, at hele tiden at huske, at vi kan bruge de samme ord, men de billeder, vi får på nethinden, eller det, vi fortæller om, den virkelighed, vi fortæller om, kan være markant anderledes, og det skal du hele tiden lige have med, når du fortæller.
1: Ja, altså kontekst betyder jo alt, ikke? Og det er især, når man bor i et system som det kinesiske, hvor altså, når man har et autoritært regime, der ligesom får lov til at lægge betydning ned over de forskellige ord, ikke? Så er det jo vigtigt at forklare, hvad det er, de mener med de ord, de bruger der, ikke? Altså, det kinesiske kommunistparti erklærer jo højt og helligt, at Kina er et demokrati. Og det er bare sådan et anden form for demokrati, ikke? Faktisk et bedre demokrati, end det, I kender hjemme fra Danmark. Og der bliver man så nødt til at sige, at Kina siger, at de er demokrati, og så bliver man nødt til at sige, jamen, det er lidt en anden slags demokrati, og så er spørgsmålet, om det egentlig er et demokrati. Men altså, man bliver nødt til, du bliver nødt til at gengive det, dine kilder siger, ikke?
0: Men jeg tror, når du taler om det autoritære samfund, og vi hører om altså overvågning og censur og ufrihed generelt, for sådan en som mig, der er vokset op under kold krig og med et jerntæppe, så er de der ord er typisk noget, jeg så forbinder med Sovjetunionen i sin tid. Fordi det var ligesom det, vi havde en eller anden fornemmelse af, hvordan er der i det der autoritative land. Og det er som noget, husker vi, sådan noget gråt og tungt og skræmt udtryk noget. Men det, jeg ser, du sender hjem fra Kina, det har ligesom på en eller anden måde har det mere farve og noget. Kan man sammenligne de to regimer?
1: Det tror jeg godt, man kan på ret mange måder, men så snart du har sammenlignet dem, så skal du også sige, hvad forskellen er, ikke? Mit indtryk, og jeg er 90'er barn, ikke? Så jeg er født efter muren faldt, er, at i høj grad så var Sovjetunionen næsten et mere frit land, end Kina er i dag. Altså, når man kigger på, når man læser bøger fra den gang, ikke? Eller jeg holder meget af at læse sovjetbøger. Lenins Tomb er en af mine yndlingsbøger. Det er jo en journalist, der rejser rundt i Sovjetunionen op til det kollaps og interviewer folk og skriver relativt frit om, hvad der sker, og man hører om de her samizdat, altså de her aviser, som blev trykt i Sovjetunionen og vist, som jeg forstår, fordelt ret bredt, ikke? Kina i dag er jo altså et hyperprofessionaliseret teknologisk censurapparat. Altså, det er jo helt vildt, hvad de kan fjerne af virkelighed for nethinden af os. Og sådan, som udefrakommende, så tænker man jo nok, at det handler om, at man ikke må kritisere Xi Jinping eller Kommunistpartiet eller den der ting, og de der sager. Og det er jo selvfølgelig også rigtigt, men nu om dagen er det faktisk alting, der bliver censureret. Altså, det er faktisk alle slags negative nyheder. Så sådan en, altså jeg læser kinesiske medier hver dag, og det er virkelig længe siden, jeg har læst om en drabssag, for eksempel, ikke? Og det er jo et land med 1,4 milliarder mennesker, så der må saftsuseme være nogle drab hver eneste dag, være en masse krimistof, være en masse skandaler, alt muligt, og det kommer bare ikke ud. Altså det bliver censureret i det øjeblik, det sker. Og grunden til, at man ved mere om det er, at der er en række kinesere uden for Kina, der viderebringer de her nyheder på forskellige sociale medieplatforme. Og når man sidder og kigger i, hvad de skriver om, og hvad de slår op af videoer fra inde i Kina, og så den virkelighed, som statsmedierne præsenterer her, så er det, altså, det er to forskellige lande, ikke?
0: Jo, men jeg kommer også til at tænke på, at i alle de diskussioner, vi har om ytringsfrihed, og vi skal have lov til at sige, hvad vi mener alle sammen, og vi skal have lov at tænke og tale og tegne frit og sådan noget, så glemmer man måske, at det vigtige ved den der ytringsfrihed ikke alene er, hvad jeg har lov at sige, men lige så meget, hvad vi har lov at høre eller se, at nogen præsenterer os for andre tanker, andre holdninger, et eller andet. Det er lige så meget hensynet til modtagerne, der gør ytringsfriheden vigtig.
1: Ja, jamen, og jeg tror, hvis du spørger den gennemsnitlige kineser, og det er svært, fordi igen, der er 1,4 milliarder af dem, så den gennemsnitlige er et sted omkring de 700 millioner, ikke? Men jeg tror ikke, de vil sige, at de er... Jeg tror ikke, at han eller hun vil sige, at han er underlagt alverdens censur, ikke? Fordi for det meste, så kan man sige, hvad man vil. Altså, du kan jo kritisere ret groft, altså... din arbejdsgiver, eller ham, der ejer din bolig, eller du kan klage til alle mulige instanser omkring, hvad der foregår i dit kvarter, og du kan klage til skattemyndighederne og diverse lovforsamlinger, domstole osv., ikke? Så jeg tror, man kan være ret fri af censur i Kina, hvis man ikke overtræder de grænser, som er rigtig fint følende for regimet. Derfor er det, altså jeg har lært enormt meget af at bo her i så lang tid, som jeg har, og det, der ligesom har været kendetegnet for den tid, jeg har boet her de her 8 år, har været, at det er blevet mere og mere undertrykkende, det er blevet mere og mere censureret. Og det, jeg tror, der er risikoen for et regime som det kommunistiske Kina og deres censurapparat, det er, når, når den præsenterede virkelighed er for langt væk fra den levede virkelighed. Mm. Det var jo det, der var problemet i Sovjetunionen til sidst. Ikke? Altså, man kunne ikke opretholde det der vakkelvårende telt, som de kaldte deres socialistiske økonomi. Ikke? Hvor i Kina, der især under covid, men også efter covid, så har folk sådan været, det er faktisk ved at være for meget med deres propaganda nu. Førhen kunne vi være ligeglade, men det var fordi, de måske ikke direkte løg. Nu om dagen, så lyver de faktisk for meget. Og det var især da under nedlukningen af Shanghai. Så Shanghai var jo aldrig officielt lukket ned. Det ville regeringen simpelthen ikke anerkende, at det var. Og det gjorde jo, at folk, der sad og ikke kunne gå ud af deres døre, de blev rasende på regimet, fordi de kunne jo se, at de ikke kunne gå ud, så at de kunne sidde og fortælle dem, at de ikke var lukket ned. Det var det, der for rigtig mange fik bedre til at flyde over.
0: Men som jeg forstår dig, så betyder det her jo også, at du i vid udstrækning er nødt til også at finde andre. Du får jo ikke et interview med, eller et doorstep-pressemøde med kinesiske politikere nødvendigvis, eller kilder, som når du har tændt mikrofonen eller kameraet, taler til dig, så må du ud og lave nogle andre historier.
1: Ja, og der er det virkelig det der med at komme ud og rejse, ikke? Og tale med folk over hele Kina, høj og lav, tyk og tynd, rund og flad, og finde ud af, hvad de har at sige, og hvad der er deres bekymringer osv., fordi man ikke har det der repræsentative mediebillede, som man jo har i de fleste demokratier til en vis grad, ikke? Altså, sådan den klassiske stereotyp på en korrespondent er jo, at man køber en kop kaffe og sætter det ned på den lokale café, og så læser den lokale avis, og så går hjem og skriver det om og sender det til redaktionen, ikke? Så er det ligesom gjort en god dags arbejde. Og det kan man jo så ikke i Kina, fordi du ikke har frie medier, så det kan du ikke bero dig på. Så du skal faktisk ud og gøre en del af det fodarbejde, der er nødvendigt for at kunne forstå, hvad det er, der foregår i landet. Og selv der er det jo så, når man kommer ud som udenlandsjournalist og ser ud, som jeg gør. Jeg er relativt bleghudet og har et skæg, så jeg passer ikke så godt ind herude. Så er der jo en vis ængstelighed over for, hvad man skal gøre der, eller hvad kilden skal sige og tænke om det, ikke?
0: Yep. Jo, og ved du hvad, når du siger det, Philip, min producer Louise Reumert, hun fandt en story, som det hedder på Nudansk, der lå på DR.dk, du har lavet fra det, du så kalder Kinas frieste by, Chengdu. Er det rigtigt sagt?
1: Nej, det hedder Chengdu.
0: Chengdu, der kan du bare se, hvor lidt jeg ved. Hvor der man altså holder ravefester og spiller punkmusik.

0: 卖票的话，就是你如果有 tickets， 你需要让就是文化部知道。
1: Du taler her med en musikpromoter om, at selvom den her by, man kunne kalde den fri, så er den ikke friere, end at de stadig jo skal have godkendt kunstnerne og deres tekster, inden de optræder i Kulturministeriet. Og så spørger du hende, hvad de så ikke kan lide, og så svarer hun ifølge underteksterne, hvis de er for negativ, hvis de har negativ energi. Og så spørger du, når så de ikke til punk, og så siger hun... Det ved jeg faktisk ikke, om de er. Du spørger for direkte, Philip. Beklager. Det er da lige en udfordring med kilder, der siger på den måde.
2: Ja, det er det. Og det er jo også sådan sådan klassisk journalistisk koncept, som vi lærer for journalister i skolen, er, ikke? Er, at der skal være noget på spil, og der skal være et eller andet clash. Altså, der skal være en konfrontation. Ikke? Men i det der tilfælde, så er konfrontationen jo ikke med hende. Den er jo med autoriteterne, men autoriteterne vil jo ikke udtale sig til mig, så jeg bliver nødt til at spørge hende, hvad det er, hun går igennem. Og på den måde, så sætter jeg måske hende i en dårlig situation ved at spørge på den måde. Ikke? Mm. Og det er jo det, man skal operere med i det her land. Det er, på den ene side, så skal man, passe på sine kilder. Altså, man skal sørge for, at de stoler på en, de har tror på, at den historie, vi fortæller, det er den, de fortæller til os, ikke? Så vi ikke forvrider den i en eller anden grad, hvor de ikke længere kan stå inden for det. Og så det andet er, at hvis de kommer til at tale over sig for meget, så bliver man også nødt til at passe på, at de ikke kommer i problemer med regimet. Og det er der jo, altså det er der mange af de kilder, vi taler med, der gør, ikke kommer i direkte problemer, men de bliver opsøgt af sikkerhedsbyråerne bagefter, ikke, for at høre, hvorfor det var, I skulle tale med de der udenlandske medier. Så det er sådan en konstant faktor, noget, man hele tiden skal tænke over. Og det der, altså, det er jo altid at komme med et kamera eller komme med en mikrofon i et system som det kinesiske, det kan afskrække folk i ret høj grad, ikke? Men det er jo ofte, når man så har filmet med dem en dag eller lavet interviewet, så bagefter går man ud, de kinesere er utrolig gæstfri, så man skal ud og spise bagefter, måske drikke et par bajer. Så kan du sætte dig ned og så tale om, også om politik og alle de der ting, ikke, som går dem på. Jeg kan huske, at vi var ude i Kina, og der havde vi talt med sådan en fyr her, der lavede med hans og var blevet kæmpe, enormt populær på det. Og så talte jeg med ham bagefter. Gik en lang tur og spurgte til alt muligt, og han fortalte jo sådan nogle ting om hvordan myndighederne agerede i den der by, og hvordan han følte sig ikke respekteret og undertrykt af det her system, han boede i. Ikke? Så det er... nu bliver jeg lige i tvivl, Marie-Louise. Det er godt, at jeg har afsløret for meget af, hvem han er, den mand, ved at give alle de lokationer. Ja. Men det må du lige redigere lidt i efterhånden.
1: Ja, ved du hvad,
2: du må lige beep det der med lokationen og hvad han laver, ikke?
1: Det, ved du hvad? Sige det? Jo, det klipper vi simpelthen ud. Men det er vel netop også sådan, som du formulerer det her, den type kilder, som du får noget viden af, men du kan ikke bringe et klip. Du kan ligesom ikke dokumentere, her er en mand, som siger, det her er han. Så du samler det op, og så når du er på live et eller andet, så kan du fortælle, uden at afsløre, hvem de her mennesker er. Det er så meget den måde, så du må gøre det på, forstår jeg.
2: Ja, altså det er et datapunkt, ikke? Det er et datapunkt, som jeg kan bruge, når jeg er i radioen, eller taler i tv, ja, og så videre. Altså det giver mig en grad af hvad skal man sige, legitimitet, i hvert fald over for mig selv, for at det, jeg siger, det er rigtigt, ikke? Altså det er jo ved at bruge mest mulig tid med at tale med kineserne og de bekymringer, de har sig. Og altså, jeg var i Tidernes Morgen, der var jeg praktikant for Peter Øvig Knudsen, som er en dansk forfatter, der skriver sådan historisk dokumentarisme. Og jeg arbejdede på hans BZ-bog.
1: Og jeg har læst i den, at han brugte lang tid på at lære dig, at det hedder BZ og ikke BZ. Men det er, fordi du både er fra Jylland og først født i 90'erne.
2: jo, men
1: den hedder BZ, du har ikke en chance, tag den. Den udkom i 16. Den arbejde, du arbejdede for ham?
2: Ja, jeg var researcher for ham. Det var første gang, han skulle... Han ville gerne prøve det der med at have en researcher. Og så endte jeg af tilfældige omveje med at være researcher for Peter Øvig Knudsen, som jo har sådan en fantastisk arbejdsmetode, som jo virkelig er det der med at altså gå til de primære kilder, altså flest mulige. Det er jo hundredvis af mennesker, han interviewer til de forskellige bøger, ikke? Og min rolle var så at kigge ned i de store, tunge arkiver, ikke? Altså inde på Statens Museum, eller inde på Rigsarkivet hedder det.
1: Men Philip, hvorfor kommer du til at tænke på Peter Øvigs besætbog, når vi sidder og taler om kilder i Kina?
2: Jamen, det var fordi Peter Øvig havde den her læresætning med, at der skal være opbakning bag hver eneste ord, jeg skriver i min bøger. Altså der skal være et kildemateriale, der understøtter hver eneste ord. Og det er bare, altså jeg har arbejdet med det, altså det aktion lige siden, fordi at det giver noget tillid til ens, altså det giver noget tillid til det, man siger over for sig selv. Altså jeg stoler på, at det, jeg siger nu, er korrekt, fordi jeg har set det i lige præcis det der kildemateriale. Og også når man skriver noget, ikke, at hver eneste sætning skal have et eller andet ophav et eller andet sted, helst hos en primær kilde, ikke? Altså ikke sekundær, ikke tertiær kilder. Og det er jo, altså Peter Øvig har skrevet tusindvis af sider af bøger, ikke? Så du kan forestille dig, hvor meget research han laver.
1: Og det har du simpelthen
2: prøvet at lede efter lige siden.
1: Fået ind i hovedet. Så det er godt ved, at der ikke sidder nogen herhjemme på redaktionen eller ude blandt seerne, som kan dobbelttjekke, om det, du står og rapporterer, faktisk også er sådan. Men du holder balance med din egen integritet i at sige, jeg siger simpelthen ikke noget, jeg ikke har hørt nogen andre sige til mig først.
2: Ja, altså, Marie-Louise, jeg bliver nødt til at overbevise mig selv først, før jeg kan overbevise andre om det, jeg siger rigtigt. Og det er, altså, den første forhindring, der er faktisk ofte den største. Fordi du skal sige noget på 45 eller 90 sekunder, som du skal overbevise dig selv om fuldstændig er helt korrekt, og du skal være dækkende, ægne og vækkende for de mennesker, der lytter til det, ikke? Og det er saftsusen svært. Altså, det er nemmere for os her at stå og sludre i en time, end det er at sige noget på 90 sekunder. Så derfor så skal man, jeg skal være 100% overbevist over for mig selv om, at det, jeg siger nu, det er rigtigt.
1: Hov, vi laver taleradio, ikke sludreradio her på P1, men okay, jeg tilgiver dig. En enkelt ting mere. Jeg tror, vi lige har berørt det, men du taler jo kinesisk. Og du har også, du tog sådan set til Kina før, ikke for at være journalist, men for at lave noget andet. Tilbage i hvad? 17? Var det 17, du rejste ud?
2: Ja, 18, tror 18. jeg, det var. Så jeg var lidt frem og tilbage.
1: Du har gået på universitetet i Beijing og læst noget politik og økonomi, og boet og arbejdet i landet, før du så, om man så må sige, vendte tilbage til journalistikken for at blive korrespondent. Idéer.
2: Korrekt.
1: Så, altså, hvor lang tid tager det at lære at tale kinesisk?
2: Jamen, jeg påstår måske nogle gange, at jeg taler kinesisk, men det er jo sådan en vid, eller det er en halv løgn, ikke? Altså, jeg taler jo kinesisk som en småretarderet 6-årig, og det finder folk jo meget, altså meget hyggeligt, at ham der en hvid mand, han prøver at lære vores sprog, ikke? Og det får man ret meget cadeau for blandt kineserne. Min fordel er så, at jeg forstår meget mere, end jeg kan sige, hvilket er ret vigtigt i vores erhverv, ikke? At man taler mindre og lytter mere. Men det er altså, det er en enorm fordel, altså bare det der med at kunne sidde og tale med kvinder eller mænd i bar eller på restaurant og høre dem, hvad de grænder op. Bakser med, eller hvad de har interesser i, hvor du er fra, osv. Det åbner jo en helt ny verden. Og kineserne er jo elendige til engelsk, så det vil aldrig nogensinde kunne lade sig gøre uden. Jeg hedder Philip, og jeg har boet og arbejdet i Kina i snart 6 år. Og for mig er det et af verdens mest fascinerende og mærkelige lande. Det her er min faste makker, Juni. Han er fotograf og har arbejdet for Danmarks Radio i 2 årtier. Og så er han noget så sjældent som en kineser, der taler dansk.
3: Den kører allerede selv?
4: Ja.
2: Juni elsker al ny teknologi, så selvfølgelig har han en selvkørende bil. Nu rejser Juni og jeg ud til nogle af de vilde steder i Kina, som vi sjældent ser.
5: We're not here to talk about limits. We're here to have a good time.
1: Vi havde snuppet det her fra det første minut af 2 horisontudsendelser, du har lavet, som kom i foråret 26. Det Kina, du ikke kender, hedder de, og man kan stadigvæk finde dem på DRTV. Undskyld, hvordan finder man en dansktalende fotograf i Shanghai?
2: Jamen, ham har vi jo faktisk selv opfostret. Han har været i virksomheden i 20 år nu om dagen, ikke? Og har været igennem, han har spist sig igennem 4 korrespondenter, ikke? så Så det er jo derigennem, han har lært det. Men han har gået på norsk universitet, så han blander hele tiden sådan norske ord i. Han siger stadigvæk shit i stedet for kød, hvilket sådan er en påmindelse for mig om, at selvom du har arbejdet med danskere i 20 år, så kan du, det du har lært som ung, det hænger altså fast på nethinden.
1: Undervejs i de her to udsendelser af Horisont, hvor du virkelig kommer steder hen, altså det er... Der er også virkelig smæk for både farver og stemning og alt muligt andet. Det er, jeg kan varmt anbefale dem. Der taler du så undervejs også med din fotografkollega, når I sådan sidder og kører rundt i bilen, den her selvkørende bil. Og I taler også om, hvor begejstrede kinesere omfavner ny teknologi. Altså, der er sådan et sted, hvor I taler om, at de måske slet ikke har den samme sådan lidt nostalgiske bekymring, som vi diskuterer i Danmark og Europa, om hvad man risikerer at miste.
4: Ja, og det hænger simpelthen sammen med, at fortiden i Kina var noget lort. Og det er derfor, at de ser teknologi som noget, der kan gøre nutiden og fremtiden bedre for dem. Så de omfavner det bare. Hvad siger du, Tvini? At fortiden i Kina er ikke noget lort?
6: Det er noget lort.
4: Ja.
1: Et lidt klip fra bilen her. Altså, du siger til en mand fra en altså, mange tusind år i civilisation, om ikke fortiden er noget lort, og dertil svarer han, jo, det er den. Hvad handler det om?
2: Ja, altså, jeg tror, vi taler om det nyere fortid, ja. Altså det Kina har været igennem de sidste 85 år, ikke? Og måske endda, eller faktisk nok de sidste 150 år, som er, altså det er et sort kapitel, i hvert fald noget af det, i kinesisk historie, ikke? Men det handler om det her med, hvordan, altså det er et godt eksempel på det her med, hvordan Kina kigger på sig selv og kigger ud i fremtiden og kigger på teknologi, ikke? Fordi, og det er også det, vi talte om før, at konteksten er så vigtig. Du bliver nødt til at, altså det er ret vigtigt at vide en smule om kinesisk historie, vide noget om kulturrevolutionen eller de her 100 års undertrykkelse, hvor Kina blev domineret af fremmede magter og mistede Hongkong og Macau, ikke? For at kunne forstå, hvorfor man i dag ligesom siger, okay, vi bliver faktisk nødt til at satse alt på at få den bedste AI, fordi på den måde, så bliver vi aldrig nogensinde trynet igen af de der hvide imperialister.
1: Mm. Undervejs.
2: Og jeg mener faktisk, Marie, altså det er sådan noget, jeg kan slå på trummen over i timevis, ikke? Men det ligger ret dybt i den kinesiske folkesjæl, det her med, at man er blevet, at fortiden har været uretfærdig mod kineserne, og det siger rigtig meget om, hvordan de ser verden i dag.
1: Og der er faktisk et enkelt klip mere, jeg godt vil spille fra dig. Det er så også Geni, din fotografkollega, som du taler med i de her Horisont-udsendelser.
6: I think Europe is too old school. Mm. Jeg var overrasket sidste gang, eller for et par måneder siden, jeg var i Prag. Mm. Jeg synes, det er så tilbagestående.
4: Som er så tilbagestående?
6: Ja, måske ikke tilbagestående, men... For old school, for art for traditionel. Mm. Altså, jeg er ikke vant til at se det her menukort. det tager mig måske 10 minutter, et kvart, at læse igennem det her menukort.
4: Men er det ikke hyggeligt? Er det ikke hyggeligt at sidde og læse menukort?
6: Nej,
4: og se,
6: det er en bog. Hvorfor læser jeg en bog? Hvis du kan vise det på billeder, det er meget sådan tydeligt.
1: Det er vel også en anden forståelse at se også udefra fra en mand, der siger, var I bare tilbagestående? Altså, vores sådan selvopfattelse og muligvis sådan et arrogante selvfede, vi nok dem, der ved, hvordan... Det er jo også det, du i virkeligheden får udfordret i det her lille klip, og i det hele taget ja. I begge de to udsendelser. Ja. Det har vi ja. Måske også brug for at blive mindet om nogle gange.
2: Helt bestemt. Altså, og det er det, Geni gør så godt der, ikke? Altså, vi er jo vanvittigt uenige om det. Altså, det han refererer til, det er jo, at når man går ind på en restaurant i Kina, så interagerer du ikke med nogen. Du går bare hen, sætter dig på et bord, hiver din telefon ud, scanner en QR-kode, trykker ind, får din, altså der er billeder af maden, så trykker du på det billede, du gerne vil have, så ryger det ind i systemet, så betaler du på din telefon, så får du serveret, så går du ud, og du har ikke interageret med nogen som helst mennesker. Og det er sådan, altså kineserne synes, det er den fagre nye fremtid, og det er jo bare sådan fundamentalt uenig, ikke?
1: Og i den anden yderlighed, det er et af de steder, du besøger i de her to horisontudsendelser, der laver de sexdukker meget, meget virkelighedstro, at de står der og spraymaler hudfarven på og sådan noget. Det er jo den anden yderlighed af, hvordan man kan blive tilfredsstillet uden at være i kontakt med mennesker.
2: Ja.
1: Ja. Ved du hvad, jeg vil godt lige vende tilbage til det der med sproget. Fordi ja, nu har du så en makker, der taler dansk. Taler han bedre dansk, end du taler kinesisk?
2: Vi skifter faktisk lidt rundt. Ja. Jeg tror, vi kalder det kreol og dansk, det vi taler. Jeg tror, det er sådan 40-40-20 split mellem engelsk, dansk og kinesisk.
1: Fordi du lærte mig så, da vi talte sammen, at du taler mandarin, som er det, som flest taler, og så er der også noget, der hedder kantonesisk, som lidt færre, men altså stadig virkelig mange millioner mennesker taler. Men kan du tale det sprog? Altså, det er jo et gigantisk land. Jeg forestiller mig, at man taler nogle forskellige dialekter i forskellige regioner, som ikke nødvendigvis forstår hinanden til hverdag. Kan du klare dig med dit svarende til en 6-årig mandarin i hele Kina?
2: Ja, det kan man faktisk godt nu om dagen. Altså, så længe du taler med folk under 50 år, ikke, så er de... altså det kommunisterne gjorde, det var jo at skabe et forenet Kina, fordi Kina havde været splittet op, og man havde mistet og taget noget territorie, ikke? Så det man sagde, det var, at alle skal bare tale det, der hedder putonghua, som er mandarin. Og det gjorde man så med ret, sådan, altså med ret hård hånd. Og det betyder, at stort set alle kinesere i dag har været igennem et skolesystem, der har lært dem putonghua eller mandarin.
1: Men er det,
2: og det gør, at man...
1: Altså, ja. det tænker jeg er lidt det samme, som inderne gerne vil gøre, efter altså, da de blev selvstændige og slap af med britterne, og sige, nu skal vi have et samlet sprog, de taler hver sit sprog i hver sin stat, og nu skal vi alle sammen kunne tale hindi, i stedet for at vi alle sammen taler engelsk. Men mig bekendt er det ikke lykkedes særlig godt med at få det der fælles nationale sprog i Indien.
2: Ja, nej, og det er jo et rigtig, rigtig interessant spørgsmål om statskapacitet, ikke? Altså, hvor kommunistisk Kina havde og har en del mere kapacitet end det, man har i Indien, ikke? Altså, Indien virker jo til tider som en republik. Det er vel egentlig også en republik. Men det der med, at du har de her føderale stater, som har ret meget uafhængighed, ikke? Hvorimod i Kina er det jo hele blevet centraliseret under Beijing i ret høj grad inden for de fleste områder.
1: Så når du taler om kapacitet, så mener du altså muligheden for at sige, nu vil vi have på den her måde, og så bliver det på den måde, fordi man ikke er forstyrret af sådan noget som demokrati, ja, og regional frihed.
2: Det er det, de siger over på statskundskab. Der kalder de det state capacity.
1: Indien er der vel en... Du, hvis vi taler om Asien-korrespondenten, så dækker du sådan set også Indien.
2: Lad være med at tale om det. Det er min dårlige samvittighed.
1: Nå, okay. Der er du ikke så meget...
2: Nej, og det er der flere årsager til. Det er faktisk ret svært at få et journalistvisum til Indien som dansker. Vi har en episode med en mand, der smed nogle våben ned i...
1: Et problem?
2: Det er stadigvæk faktisk et problem. Og det gør det sådan svært at tage på de der korte ture, som man kan gøre til resten af Asien, ikke? Og så ender det med, at Indien er for stort og langt væk til det reelt er muligt at dække det ordentligt her fra Shanghai, ikke? Men det er som sagt min dårlige samvittighed. Jeg vil meget gerne bruge mere tid på at fortælle om, hvad der sker der.
1: Men du kommer jo altså trods alt ud af Kina ind imellem. Det sagde du også indledningsvis, en godt 100 dage om året. Så det skal vi også lige nå at tale om her til sidst, hvad du så laver. Vi skruer lige tiden tilbage til maj 25. Der lavede du et indslag til TV-avisen, tror jeg det var. Der skulle i den periode vælges en ny pave i Rom, og så var der en lille chance for, at det måske kunne blive en filippiner.
7: Everybody will be celebrating. In case that happens, we will very much be proud of the Pope.
2: Manden, de taler om, Luis Antonio Joaquim Tagle, er her fra en lille forstad, Imus. Han er byens søn, og nu måske... håber mange folk her i hvert fald, på vej til at blive pave.
7: It's overwhelming. I don't know, I can't even express, you know. Can you see the feeling?
2: Følelsen er mange, også hos Anna Lynn Fernandez, der sælger blomsterkranse og lys til kirkegængerne. Hun er selv blevet rørt af fædre Tagle engang.
8: We invited a poor girl who regularly sold flowers and candles at the church grounds.
2: Anna har siddet her foran kirken i 30 år med sine blomster. Og nu kan manden, der engang vaskede hendes fødder, få det fineste religiøse job i verden.
9: I'm very happy if he is our next pope.
2: Ifølge folks beskrivelser af Tagle her i Imus, virker han til at være læmeliggørelsen af et kirkebesøg i Filippinerne. Uformel og dedikeret. Her er sutsko, hunde, børn og babyer. Og så er kirken fyldt til og over randen, så folk står udenfor og lytter ind. Måske kan Takle tage noget af den farverige filippinske katolicisme med sig til Rom. For her i Filippinerne vil han i hvert fald efterlade sig uendelige mængder af stolthed.
7: Shout out to Philippines. I love Philippines.
1: Altså, det er både rørende og spændende og flot, det her indslag, men i betragtning af, hvad der sker i hele verden, hvorfor er det så journalistisk interessant at lave et indslag fra Filippinerne om en præst, der måske kan blive pave?
2: Jeg står faktisk og smiler, mens jeg lytter til det. Det lyder faktisk virkelig som et godt... Jeg kan ikke se billederne foran mig, men altså selv som lydbillede lyder det faktisk ret godt. Jeg elsker jo Filippinerne. Det er simpelthen det dejligste land, og det er verdens flinkeste folk, ikke? Og man kan høre det, de taler om der. Og det, men altså...
1: Hvad er det, vi skal have, Philip?
2: Jeg forsøger at komme hen til forklaringen, Marie-Louise, okay, men det er jo konteksten, der er vigtig, ikke? Men altså, jeg har studeret økonomi, før jeg læste journalistik, ikke? Og du kan ligesom... Altså, du kan forklare hele verden med økonomisk teori, men hvis du forsøger at forklare hele verden med økonomisk teori, så kommer du galt afsted, ikke? Og Filippinerne er sådan økonomisk set ret tilbagestående i en asiatisk kontekst. Altså, de har virkelig haft mange hårde årtier, ikke? Og alligevel, når man rejser der, så er det et folk, der er enormt venlige og glade, og faktisk til tider også nogenlunde optimistiske, på trods af, at de har så ringe et politisk system, ikke? Og det, den for, altså forklaringen på det skal vi nok findes i religion. Altså at de er så stolte katolikker, som de er, og det dem, det giver dem, og hvor meget de tror på, at livet skal nok blive godt, fordi vi har vores tro, ikke? Og det er bare en ret stor kontrast til det nordlige Asien, ikke? Altså Japan, Sydkorea, men især også Kina, som jo er, virker som de dybt miserable folkefærd. Altså på trods af, at de er 5, 6, 7, 8 gange så rige som Filippinerne, ikke? Så render de alle sammen rundt og er stressede og tristede og ved ikke, hvad de skal gøre af sig selv, og har noget manglende indre liv, ikke? Som man så finder i Filippinerne der. Og det er jo konteksten bag den der historie. Altså det er jo det, som jeg prøver at sige, ja, ikke alt det, jeg lige har sagt nu her, men det der, man kan se igennem de der billeder, det man kan høre på de der mennesker, at det betyder helt absurd meget for dem, hvis de kunne få en pave. Altså hvis deres lokale dreng endte med at blive pave i Rom, ikke? Og det er jo følelser, og det er glæde, og det er, hvor man kan mærke mennesker også gennem en tv-skærm, ikke?
1: Det er en historie,
2: jeg elsker at lave.
1: Og en måde at vise en anden måde at være katolik på, end man måske er andre steder i verden.
2: Ja, i den grad. Altså, nu har vi jo ikke så mange af dem alligevel i Danmark, ikke? Men det er jo også, altså, jeg blev beskyldt for at have været nedsættende i den der historie, fordi jeg talte om det der med, altså, der var også billeder af hunden i kirken og de der sutsko og så videre, ikke? Men det er jo, altså, det er jo folk med en mindreværdskompleks, der ser det som nedladende. Altså, det er jo en hyldest til mennesker, der ikke behøver, eller der kan gøre tingene på deres måde og være bare glad for at nyde Gud på den måde, de nu nyder Gud, også om det er i sutsko, ikke?
1: Nu nævnte du, altså, ud over din almindelige begejstring for Filippinerne, også altså et land med et politisk regime, som jeg ved, du er optaget af. Du fortalte mig, at du engang ligefrem har quizet værterne på P1 Morgen om filippinske præsidenter. Hvad handler det om?
2: Nå, men det er jo bare fordi, altså det er jo et dybt dysfunktionelt demokrati, ikke? Altså du har haft Marcos, som var diktator i en årrække, og så blev det demokrati, og så var det store forventninger derefter, og så blev det så en anden form for diktator, altså Duterte, som blev præsident i en årrække, og så trådte han så tilbage, hvilket jo ikke er særlig diktatoragtigt alligevel.
1: Men det er ham, der sidder ved den internationale straffedomstol i Haag endnu, anklaget for at forbryde sig mod menneskeheden, ikke?
2: Og så er det bare vigtigt at sige, at så blev Marcos' søn så præsident efter Duterte. Så det er jo sådan dysfunktionelt på det. Men Duterte, ja, han er i Haag. Han er anklaget for krigsforbrydelse. Jeg ved faktisk ikke, om der har været domsafsigelse. Det plejer at tage et år 10 eller sådan noget, ikke?
1: Det tjekkede jeg lige her omkring 1. juli. Det var der så ikke endnu. Men du fortalte mig nemlig, og jeg tjekkede det mere, for da vi talte sammen, så sagde du, men du havde rejst rundt i Filippinerne og talt med filippinere, som på en eller anden måde stadigvæk gav udtryk for, at de synes sgu, han havde fat i noget, Duterte. Det var ham, som ligesom blev valgt på og blev kendt på, at det der med at at fikse problemer med narkokriminalitet og den slags, det løste man simpelthen ved at slå dem ihjel. Færdig slut. Politiet skulle bare skyde dem, så var det overstået.
2: Ja.
1: Er den mand er stadigvæk lidt populær, eller hvad siger du?
2: Ja, altså det er han. Han fik ryddet op. Han var den der Dirty Harry, der tog ud og ryddede op i Filippinerne, fordi Filippinerne havde et narkotikaproblem, har nok stadigvæk lidt et narkotikaproblem, og havde et kriminalitetsproblem, ikke? Og det var farligt at være ude for om aftenen. Og så kommer den her mand og siger, nu rydder jeg det hele op, og så gør han det simpelthen ved at have de her killing squads, som de hed, som bare tog ud og dræbte de her narkohandlere, ikke?
1: Men undskyld, Philip, er det her...
2: Altså, jeg ved ikke...
1: Undskyld, men er det også her, at vi lige skal huske, at ord... Vi bruger de samme ord, men de betyder noget forskelligt, fordi man kan jo også tale om, at vi har kriminalitetsproblemer og narkotikaproblemer i Danmark, men jeg har en fornemmelse af, at vi er en lidt anden skala, når vi er i Filippinerne.
2: Ja, så jeg var ude og sejle ude blandt de her meget smukke øer, som der er i Filippinerne, og så spurgte jeg de der mænd, der sejlede både der, om de kendte til nogen, der var blevet dræbt under Dutertes regime, og så sagde de, ja, det gjorde de helt betændt. Men det, de kendte flere af, var folk, der ikke længere var afhængige af stoffer. Så det Dutertes folk havde gjort, politimænd og den slags, var gået ind i mange af landsbyerne og så sagt, spurgt, hvem her er på stoffer, og så havde folk normalt udpeget dem, fordi altså, det er jo et problem at have en masse narkomaner siddende omkring i et velfungerende, eller et samfund, ikke? Og så de var alle sammen bare røget koldt tyrker, så de røget på sådan et halvt års, antinarkotika-retreat, skulle jeg til at sige, det er derfor, jeg grinte, det er ikke særlig sjovt, men, og så, hvis de, så kom de ud derfra efter den her kolde tyrker, ikke? Og hvis de så tog stoffer igen bagefter, så blev de henrettet. Så det var den måde, man gjorde det på. Og de her unge mænd på båden fortalte mig, det var, at man kunne se det faktisk rundt nu om dage i landsbyerne ude på de her øer, fordi folk var blevet tykke. Mm. Altså, der er simpelthen tykke filippiner nu om dage, så det er folk, der førhen har brugt heroin, og jo derigennem er blevet de her skeletter, ikke? Som nu om dage så bare spiser for et halvt liv, hvor de ikke har fået nok mad.
1: Men Philip, det lyder jo stadigvæk meget, meget voldsomt. Den der måde at løse problemer, om man så må sige. Men som jeg forstår dig, så skal vi ligesom også forstå det i en kontekst af, hvor massive problemerne med narkotika og vold var i det filippinske samfund, som er det, der har ledt til, at filippinerne tænkte, okay, så nu må vi gå til yderligheder.
2: Ja, men Marie-Louise, jeg er jo ikke pave, så jeg kaster jo ikke moralsk dom ned over, hvad folk gør og ikke gør, vel? Og det er jo, tror jeg, sådan ret vigtigt for mange journalister, som jeg tror, der er ret mange af dem, der har glemt, at man, fordi man fortæller en historie om, at der er nogen, der var glade for den her mand, der nu sidder i Haag og er i gang med at blive dømt for forbrydelser mod menneskeheden, så er det jo ikke noget, man billiger. Så er det jo en historie, man fortæller om, at der er nogle mennesker i Filippinerne, der mener, at han gjorde noget rigtig, rigtig godt for Filippinerne. Og det er jo sådan en historie, som er... Det er det samme, når jeg taler med journalister eller med folk i Kina, som er enormt glade for Kommunistpartiet, fordi de reddede Kina fra ydmygelser, fordi de har løftet økonomien over de sidste 40 år, ikke? Det er jo et vigtigt historisk dokument, og det er jo sådan en vigtig måde at se sit virke som nu om dags journalist, ikke? Er, at det du optager, det du sender ud i verden, det behøver ikke at passe ind i et verdensbillede, som der er hjemme i Danmark, men det skal ses som et historisk dokument, der gav et vidneudsagn om, hvordan de mennesker, der boede på det sted på det tidspunkt, de ser på verden, ikke?
1: Lad os rejse lidt videre. Vi har ikke så meget tid tilbage, Philip, men vi skal også lige nå en tur til Korea, fordi det er jo også et land, som, altså Sydkorea, også kulturelt får større og større betydning, også her i Danmark. Og så må Asien-korrespondenten jo så en tur på P3.
10: Kæmpe sydkoreansk K-pop-fænomen. En verdenssucces, og vel i virkeligheden også en af de største sådan, eksportvarer fra Sydkorea.
11: Det er så stort, at når man googler det, så dukker der champagne og bobler op og alt muligt.
10: Ja, det er så sindssygt.
11: Et kæmpe band.
10: Det, der jo sker, det er, at BTS de har været lidt ude. De har været i værnepligt, ikke? Nu er de til gengæld tilbage igen. Og Philip Rohn, du befinder dig... Altså, hvorhen? Du er vores Asien-korrespondent her i DR. Hvor er du hen lige nu? Jeg synes, jeg kan høre lidt baggrundsstøj, faktisk.
12: Jamen, jeg er på koncertpladsen i downtown Seoul, hvor jeg står sammen med altså, et par 100.000 andre mennesker og skal vente 3,5 timer mere på, at den her koncert kommer.
11: Kom okay, koncerten.
10: Et par 100.000 andre mennesker. Kan du ikke lige indvige os, hvis ikke man har fyldt så meget med i sådan hele historien omkring BTS, hvad er det så, der er sket, og hvorfor den her koncert og sådan nogle ting?
12: Altså, det er jo comeback-koncerten, fordi at de har jo været inde og aftjene værnepligt. De her 7 enormt flotte mænd, de kunne ikke undgå det krav, der er i Sydkorea, at alle mænd skal ind og aftjene sit værnepligt. Der var man talte i parlamentet om, ej, kan vi ikke godt ændre reglerne for de her 7, fordi de er jo nationale ikoner. Yes. Men det gik ikke. Så de har simpelthen alle sammen været inde og aftjene, og nu er de så alle sammen ude igen. Og nu har de så varslet det her comeback, hvor de i dag har udgivet et nyt album. Og så skal de så have den her comeback-koncert i Centrum af Seoul og på Netflix simultant streamet. Jeg tror, det er kl. 12 dansk tid. Altså, hele Seoul er jo på en anden ende. Altså, man forventer, at der kommer 250.000 mennesker til det her. Medierne har ikke talt om andet i en uge. De har udstationeret.
1: Og så står du så pludselig der og skal prøve at finde dig et hjørne, hvor du kan se, som du vil sige, da du taler med P3 Weekend her i januar, at du skal finde et sted, hvor du kan se i hvert fald bare en kvart stor skærm for at kunne rapportere hjem om det. Det lyder altså som ret sjovt job, du har, Philip.
2: Jamen, det er da også sjovt. Det er jo sådan en sjov historie med, at altså, apropos nogle af de ting, vi har talt om tidligere, ikke? Altså, man behøver ikke at billige BTS' musik for at kunne have det sjovt i Seoul, når de laver deres comeback-koncert, fordi det er vitterligt elendigt. Altså, det er virkelig, virkelig. Jeg prøvede i dagene op til, hvor jeg tænkte, nu skal jeg over, nu skal jeg virkelig mærke, altså, det der, jeg skal mærke det der BTS, ikke? Så jeg lyttede deres albums igennem igen og igen og igen, og det er elendigt. Altså,
1: du siger faktisk i det her interview med P3 Weekend, at din indre jyde synes, det er helt forfærdeligt, men din indre asiat er fuldstændig solgt.
2: Ja, men altså, okay, det er faktisk en anden god læresætning fra en anden stor mand. Jeg ved, hvem Peter Bastian er?
1: Ja.
2: Ja, altså klassisk musiker og filosof. Hans bog, han skrev en bog oven på nogle foredrag. Han gav Rosen et eller andet foredragende tilbage for mange, mange år siden. Og der taler han om det her med, at han går ind i sådan en romaner-landsby, ludfattigt og langt ude på landet, og får den der fjendtlighed, man får, når man er hvid ude i det landlige Rumænien. Ikke? Og så sætter han sig ned, og så begynder han at spille deres instrument på en måde, hvor de kan se, at han har øvet sig i det der. Han har forstået, at han spiller for godt. På det tidspunkt, han spiller en variation af for godt, ikke? Og det han ligesom siger der, det er, at der er utrolig få mennesker, der vil afvise dig, hvis du viser, at du elsker det, de elsker på samme måde, som de elsker det.
1: Det og er en god læresætning.
2: Det er ligesom det, jeg skal.
1: Men vil du være her til allersidst?
2: Jamen, og det er det, jeg skal, når jeg skal til BTS-koncert i Seoul. Det er bare for at sige det. Altså, så bliver man nødt til at prøve at se, om man kan elske det på samme måde, som fansene elsker det. Ikke?
1: Men her til allersidst, Philip, er der bare en ting, jeg lige skal spørge dig om helt kort. Vi talte helt indledningsvis om, at der er meget få internationale journalister i Kina. Men ligesom Korea jo får en enorm betydning ud over hele verden med eksport af kultur, musik, tv-serier osv., kineserne vil også gerne udbrede kendskabet til alle de fortræffeligheder, man mener at skabe i Kina. Hvorfor er det så, at de ikke har lyst til, at der er nogle journalister, som kan fortælle de historier?
2: Det er faktisk et arbejde, der nu om dagen er ved at blive overtaget af influenter. Altså, hvor de hyrer udenlandske influenter ind til at komme til Kina og fortælle, hvor fantastisk Kina er, og give historien om, hvordan de har rejst rundt i Kina. Ikke? Og det ser ud til faktisk at virke ret godt. Det er en strategi, man har taget til sig efter covid. Man har blandt andet hyret en dansk DJ, så jeg den anden dag, til at rejse rundt i Kina og fortælle historien om det. Ikke? Og på den måde så er influenter egentlig overtaget som journalister. Og influenter er jo lidt nemmere at håndtere end journalister, fordi vi jo trods alt ikke bliver betalt af Kina for at være her. Og vi jo faktisk nogle gange prøver at finde sandheden bag alle de unøjagtigheder, de kommer med.
1: Det synes jeg var en ret præcis måde at afrunde, hvad det egentlig er, du laver, Philip Royen, som Asien- og Kina-korrespondent. Så nu vil jeg bare sige tak, fordi du brugte tid på at være med i den her lidt anderledes tabloidudgave.
2: Jamen selv tak, Marie. Jeg står og transveder, fordi at jeg har slået min aircon fra, så den ikke skulle larme ind i mikrofonen. Så nu skal jeg ud og sidde i aircondition stue de næste 20 minutter.
1: Det lyder som en god idé. Rigtig god arbejdslyst, og tak for hjælpen, Philip Royen.
2: Min fornøjelse. God sommer.
1: I lige måde. Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Louise Rømert. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.

0: begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Anders Birkhoffs liv har bevæget sig lidt væk fra showbusiness. Han har været nødt til at gendefinere sig selv og sit arbejdsliv. Fokus er på selvudvikling, men i endnu højere grad på kærligheden til hans hustru. Det er her, han finder livsglæde og fremtidshåb. Her er han sig selv, og herfra hans drømme udgår. Mød Anders Birkhoff, når han er gæst hos Iben Maria Zeuthen i Ibens harem 18 år efter på den anden side af Radioavisen.
3: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så vi hele tiden bliver fristet til at blive hængende, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
3: Meta er selskabet bag Facebook og platform Instagram, og den får nu mulighed for at svare på kritikken, og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, fortæller Ole Ryborg.
4: Man stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
3: Ja, og Meta tjente sidste år omkring 1.300 milliarder kroner. Før ægte folk siger ja til hinanden, er der flere og flere, der også lige tænker over økonomien. Antallet af ægtepagter er steget med 14% på et år, og i mange tilfælde handler det lige så meget om at sikre den anden som sig selv. Det er i hvert fald tilfældet for Mark Morsi, der er gift med Michelle Maja Morsi.
5: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige have rettet op på.
3: Den mærkelige særregel, som Mark henviser til, gør, at ægtefæller som udgangspunkt ikke deler pensionen, men beholder deres egen pensionsopsparing ved skilsmisse. En regel, der burde laves om, hvis man spørger pensionsdirektør i PenSam, Troels Fels.
6: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
3: På Christiansborg har der længe været uenighed om reglerne, men socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger, hun er klar til at kigge på, om de skal ændres. Sommersolen trækker os til kysterne, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dræbergobler. Det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er det en invasiv art, men den er ikke farlig for badegæsterne.
7: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget, så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
3: Ja, samtidig er der dog også mange af de knap så behagelige brandmænd, og der er det bare med at holde øje i vandet. I aften tørt og solrigt, indtil den i hvert fald går ned lige om lidt. Temperaturen daler til mellem 13 og 17 grader, og vinden er svag til let og kommer fra en nordvestlig retning, eller i hvert fald skiftende retninger. Radioavisen kl. 21 var med Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P1.
8: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
9: Og så ringede jeg til min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
8: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
10: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
8: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
11: Ja, det er utroligt.
8: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
11: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
8: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
8: Det får vi svar på nu.
13: Fedt at vide, at Gud han har været i jer
8: så
13: lidt.
8: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem i en genopstået udgave. Det er nemlig sådan, at da jeg var i starten af 20'erne, der fik jeg mit første rigtige voksenjob. Det var et portrætprogram til P3, hvor

0: at tale med ældre kendte mænd. Og ideen var, at de jo kunne sidde og dele noget af deres succes og vejen derhen. Og nu er der så gået 18 år. Jeg er blevet 40 år, og de mænd, jeg talte med dengang, er gået ind i deres tredje livsfase. Så nu taler jeg med dem igen. Tanken er at undersøge, hvordan er livet nu? Hvad giver livet mening, når man ikke længere står på toppen af sit gennembrud? Hver gang vi lægger et nyt interview ud med en af mændene, så lægger vi også det gamle interview ud fra den gang, jeg interviewede dem første gang. Så kan man gå tilbage og høre, hvordan stemningen, tankerne og samtalerne lød dengang, og hvordan de måske har forandret sig. For tiden går, og livet går, men måske er det ikke så trist, som man tror. Måske er det ikke kun afvikling, der venter, men også dybde og nuancer og taknemmelighed. Måske er sårbarhed og et mere roligt tempo der, hvor den reelle udvikling ligger gemt. Det kan man jo håbe på. Vi udkommer hver uge de næste mange måneder, og jeg glæder mig virkelig meget til at undersøge det hele nærmere med dig som lytter, og takker for, at du har lyst til at være en del af Ibens Harem 18 år efter. Anders Birkow, velkommen til programmet. Og tak for sidst. Har du mod på det her?
1: Ja. Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birkow?
0: Selveste? Jeg prøver lige igen her. Er det din mailadresse også?
1: Det burde være. Ja.
0: Jeg prøver igen. Det her er programmet Ibens Harem. I dag har jeg besøg af selveste.
1: Mit nye kælenavn.
0: Anders Birkow. Nej, det er bare dit fornavn. Og resten af efternavn. Har du mod på at kigge ærligt og sårbart, og også med det gode humør, du stadig besidder, fornemmer jeg, tilbage på de år, der er gået, siden vi to mødtes sidst, som var i 2009?
1: Siden det er dig, Iben, så ja.
0: Er der noget, du ikke vil have, jeg spørger dig om?
1: Nej, jeg er sådan rimelig åben med det hele. Det synes jeg. Det er da klart, at hvis du spørger til nogle meget private ting, så vil jeg nok forbeholde mig en vis tavshedspligt.
0: Det kunne være dit sexliv?
1: For eksempel.
0: Du er uddannet i en bank, og senere så blev du uddannet skuespiller ved Aarhus Teater i 1977, og så er du en del af trioen Linje 3, som jo er den her vidunderlige vokal møder one-man-show eller tre-mands-show på scenen, som jo opstod, sådan fornemmer jeg, relativt spontant, da I møder hinanden ved teaterskolen og holder nogle shows nede på det, der hedder Jakobs Barbecue. Jeg tænker, der er plads til 50-100 mennesker. Og efter et par uger, så kan I allerede fornemme, at der er flere, der gerne vil se jer, end der er plads til der. Kan du ikke bare lige, fordi nu er det jo ikke gamle dage, det handler om, men bare så lytterne lige forstår, hvad er det, vi kommer fra her. Hvornår fornemmer du, at der er ild i konceptet Linje 3?
1: Jamen, jeg fornemmede ikke andet end, at vi havde en lyst til at lege sammen. Og det var den ild, vi var fascineret af. Synge noget sammen, sige noget sjovt. Altså stort set er opskriften, synge en sang, sige noget sjovt eller omvendt. Så det var vi meget fascineret af. Og jeg har altid haft en eller anden fuldstændig naiv tro på, at selvfølgelig, det her, det skal der til hele verden. Altså, ikke nogen blufærdighed eller falsk beskedenhed. Så jeg var frisk på det der, så da TV i sin tid meldte sig der i 79, hvor vi havde vores 50 mennesker i gang på en restaurant. Da de meldte sig der, og vi også skulle være med i TV-teltet, sådan 6 direkte udsendelser, hvor vi skulle være gennemgående presenters, og vi skulle også lave 10 minutters indlæg hver gang. Der satte jeg mig simpelthen i førerstolen op til de her redaktionsmøder, og var fuldstændig klar, det her, det er vores.
0: Hvor kommer den selvtillid fra? For den, jeg tror da, jeg ville være virkelig bestyrtet, hvis jeg gik fra at være færdiguddannet skuespiller, og så ligesom i løbet af et par år simpelthen skal ind i primetime på Danmarks Radio, som jo havde hele Danmark som seer dengang.
1: Ja, vi var jo heldige, det kun var en tv-kanal. Det var svært at undgå os. Nej, dengang, hvis du var god på tv, så vidste alle det. Og hvis du var dårlig på tv, så vidste alle det også. Så der var jo knald eller fald, kan man sige, på den måde. Men i bund og grund, så har jeg haft en sådan lidt naiv tilgang til, at hvorfor ikke bare være optimistisk på det?
0: Mm.
1: Senere hen har jeg fundet ud af, at det er jo i fællesskab med alle mulige kæmpe, kæmpe, kæmpe succeser verden over. Uanset om det er business, opfindelser, eller industri, eller kunstnere. I alle afskygninger, der er der én ting, de har til fælles med deres succes. Det er, de er ikke pessimister.
0: Mm.
1: De sætter ikke deres lys under en skæppe.
0: Så uanset hvad man har af succes i livet, så beror det i hvert fald på det første skridt, der hedder at tro på det, faktisk.
1: Ja, og det var ikke for noget, jeg var bevidst om. Det har bare ligget til mig, at nå, så er det det, vi gør. Fuld hammer, ja. Jeg har så haft nogle samarbejdspartnere igennem tiderne, hvor både i showmæssig henseende og skuespilmæssig henseende, der har været bremseklodser. For det har været deres natur.
0: Mm.
1: At være mismatcher, skeptiske, og sådan er mennesker forskellige.
0: Du er en af dem, der helt klart arbejder med en gigantisk ja-hat.
1: Ja, og hvis det ikke er en hat, så er det en hue, så er det en juhu.
0: Jeg burde ikke grine her, men det gjorde jeg, for det var faktisk meget sjovt. Anders, jeg tænker, at det er dette sind, vi skal beskæftige os med i dag. Det er evnen og lysten og viljen til at bevare det gode humør, som vi skal tale om. Og vi skal også se, om vi kan tale om de ting, der bliver en lille bitte smule mere sårbart.
1: Mm.
0: Så vi går på to ben i dag. Jeg vil ikke kalde det skeptisk, men sårbart. Tror du, vi kan det?
1: Jeg tror, det bliver en udfordring.
0: Ja. Hvorfor?
1: Fordi når tingene er sårbare, og man har haft dem sårbare, så er det jo ikke noget, man går og hiver frem. Ikke i mit tilfælde i hvert fald. Jeg dvæler meget, meget lidt ved de slag, jeg har fået.
0: Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lød sidst, vi tale sammen, for der blev det her et emne også ganske kort, det her med, hvordan man håndterer smerter i sit liv.
2: Men jeg har prøvet, og sådan, hidtil så har jeg altid ramt et punkt, når jeg har spurgt, er det okay, vi snakker lidt om døden? Men ikke med dig.
3: Nej.
2: Hvad fylder døden i din hverdag?
3: Ikke en døjt, du.
2: Du ikke en døjt.
3: Jeg bryder mig heller ikke om at se noget om død og ødelæggelse og så modige ting i tv-avisen og sådan noget. Og aviserne, jeg læser helst ikke de ting, som du ikke kan gøre noget ved. Jeg ønsker at have mere et rent syn på dagligdagen. Og personligt i min egen fysik, der æder jeg det bedste til vitaminpiller, man kan få. Så det er
2: så altså, så længe at man spiser sine vitaminpiller, så er det bedst bare fokuseret på livet?
3: Ja, og så er der også mental hygiejne. Og det er det, jeg mener. Altså, i det øjeblik, at du dag ud og dag ind hører om finanskrise og fanden og hans sjovstok,
2: ja,
3: så er det altså, det er altså næsten for meget det gode. Det bliver pludselig en sort sky hen over dig, fordi du ikke ser nogen positive ting. Du er nødt til at sortere det væk. Lad være med det. Lad være med at se de der ting. Lad være med at læse om de der ting. Læs noget positivt. Læs en bog.
0: Det her, det var vores samtale i 2009, Anders Birkow, i det program, der hedder Ibens Harem, og det hedder det igen i dag, hvor vi mødes 17 år efter og taler om livet, som det udfoldede sig siden da. Så det er grundlæggende strategien, det her med at holde det mørke lidt ud i strakt arm.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Godt. Lad os prøve at få statueret, hvor var du i dit liv, da vi mødtes i 2009? Det var vel et ret succesfuldt tidspunkt i dit liv?
1: Ja, jo, nej. 2009. Altså det værste af finanskrisen var overstået, ikke? Og jeg havde tabt en masse penge. Jeg havde overladt mine finanser til et institut, der hed Den Danske Bank. Og det gjorde de ikke i orden på den rigtige måde.
0: Hvor mange penge tabte du?
1: Det er privat.
0: Mm.
1: Og det siger jeg kun, fordi jeg ved, at Ekstra Bladet nogle gange lytter med, og jeg ved, hvad de vil have som overskrifter. Ikke? Og der er ingen grund til at give dem mere stof til fordrejninger end højst nødvendigt.
0: Føler du dig dårligt behandlet af pressen?
1: Dårligt behandlet? Ja, hvis jeg forventede noget andet, så ville jeg føle mig dårligt behandlet. Jeg mener, jeg kan ikke sådan sige, at pressen behandler mig dårligt, eller ham behandler mig dårligt, på den måde som generelt. Jeg mener, vi har et problem i at få sandheden frem her i Danmark. Når vi får alle de her fake news, det her moderne ord, som Donald Trump har gjort berømt, han kalder alt, hvad der går imod ham, fake news, det er så, hvad det er.
0: Når vi får ægte fake news, ja.
1: Ja, ægte fake news, det er et grotesk udtryk. Men i bund og grund, så synes jeg jo, at hvis vi havde et samfund, lille Danmark, kunne vi godt prøve at regulere lidt i forhold til, hvor mange løgne vi vil have rundt, som folk åbenbart skal æde råt.
0: Det lyder som om, når du taler om løgne i pressen, at du har alligevel haft en personlig oplevelse. Er det en personlig oplevelse, vi taler om nu, eller er det ikke en personlig oplevelse, vi taler om?
1: Det er begge dele. Jeg synes jo, det er ud fra et helt basalt et demokrati. Folk har evnen til at vælge nogle ledere. Vi har lige haft folketingsvalg. På hvilken baggrund sætter de deres kryds? Det er på baggrund af nogle meninger, som er på baggrund af nogle informationer. Når de informationer er både fordrejet eller direkte løgn, så kan man jo ikke sige, at man har et demokrati.
0: Mm.
1: Jeg holder jo af, at pressen har sin ytringsfrihed, men jeg synes også, at pressen har pligt til at rette op på deres forkerte påstande.
0: Men hvor kommer den her indsigt eller indignation fra hos dig?
1: Kan du huske Nasser Carter, da han stillede op, og så kom Henrik Qvortrup med sin Se og Hør, siger, at Nasser Carter betaler sin håndværker sort. Og det var der ikke dokumentation for. Dengang havde Henrik Qvortrup, der havde han jo frit slag bolledejen til at svine alt til. Han var jo leder af Se og Hør, og havde det på samme måde, som Donald Trump har det i dag. Ligegyldigt, hvad sandheden er, så det, jeg siger, er sandheden.
0: Mm.
1: Så den nederdrægtighed, der lå i det, bare for at skabe overskrifter og skabe mere salg, den slog jo Nasser Carter hårdt. Ikke, jeg har nogen som helst, hvad skal man sige, empati for Nasser Carter på nogen måde, men helt konkret det eksempel.
0: Mm.
1: Og mange andre eksempler, hvor jeg også selv har været udsat for, at jeg blev beskyldt for at være med i noget pyramidespil.
0: Mm.
1: Jeg er også blevet beskyldt for, I ser og hører, at have gået rundt og lagt an på min ekskone på Café Victor, hvor min nuværende kone siger, hvad er det, de skriver?
0: Mm.
1: Ikke? Hvor de kommer med sådan nogle påstande, og man siger, hvad er det for noget?
0: Mm.
1: Det er jo digt og løgn ud af det blå. Forside på et ugeblad, Anders Bjerkov, biltyv. Hvad fanden er det for noget?
0: Mm.
1: Og så skal jeg til at hive dem i retten for at bevise, at jeg ikke er biltyv. Det er jo helt uhyrligt. Samtidig med den der hurtig konstatering, at sandheden kommer jo ikke frem ved en retssag.
0: Mm.
1: De laver dementi, sort tekst på grå baggrund nede i hjørnet, men det står stadigvæk på internettet, og bladene ligger stadigvæk ud hos tandlægerne og frisørerne i flere år efter. Ikke? Så det sandhedsbillede, folk har af kunstnere, af firmaer, politikere osv., nogle de interesserer sig for, som nu er blevet udsat for en shitstorm, whatever, det er jo et falsum.
0: Mm.
1: Som folk tager beslutninger fra.
0: Så den her succes, som I har oplevet, den kan vi vist lynhurtigt få cementeret, at den kommer med en pris. I 2009, der fortæller du, at du har lige tabt en hel masse penge. Det er så ikke pressens skyld, det er finanskrisens skyld. Men du oplever også i de efterfølgende år at blive hængt ud i pressen på en måde, som du ikke kan genkende. Hvordan forsikrer man for eksempel sin kone om, at man ikke har lagt an på sin ekskone, bare fordi Se og Hør skriver det? Altså, hvad er det for et privat, personligt arbejde, du har skulle lave der?
1: Altså, nu var det så nemt til den dag, de omtalte med en på Café Victor, jeg havde store øjne efter min ekskone i sin sommerkjole med sin store babs og sådan noget. Jeg siger, hvad I skriver til mig? Jeg var i Jyllands optrådt med hende i 3 dage. Jeg går ikke øret på Café Victor overhovedet. Så hvad har I gang i? Nå, jamen, det må vi så lige undersøge nærmere og spørge din kone, om det passer. Ho. Så skal I spørge min ekskone, om det passer? Og så ringede de hende op, så jeg så ham da ikke, siger hun så. Og så kommer de tilbage og siger, nå jamen, vi vil lige komme med et dementi, som aldrig kom.
0: Mm.
1: Så jeg siger bare, at det er for let købt at tjene penge på løgne. Altså, Thomas Eier var udsat for det, jeg var udsat for det, Preben Christensen var udsat for det, Andrea Vagn Jensen hed, nej ikke Andrea Vagn, men hende der, der var vild med dansvært, som også havde noget med cremer.
0: Andrea Rudolph.
1: Andrea ja. Rudolph, ikke? Hvor hun fører en retssag mod, at de skal sgu da ikke gå og tage private billeder, når hun bader privat på en strand. Jo, det har vi lov til.
0: Mm.
1: Det er en uanstændighed.
0: Mm. Allerede nu synes jeg, at vi hører en mere alvorlig Anders Birkow end i 2009.
1: Jeg har det som en kæphest, hvor jeg siger, vi har ikke demokrati, når folk ikke kan få den rene information. Og jeg siger ikke noget om, at det må de ikke skrive. Hvis de virkelig tror, det er rigtigt, men så skal sandheden bagefter sættes lige så stort op.
0: Grunden til, at vi ikke taler om det her for 17 år siden, er det fordi, at det ikke var sket for dig, eller at du ikke var en lige så alvorlig mand dengang? Eller fordi jeg sidder som 21-årig og laver underholdning på B3?
1: Jeg ved ikke, var emnet ikke kom det frem, eller hvad? Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan ikke huske 17 år siden, hvad der har været foregået i hovedet på mig, men nu river det mig i ansigtet her med, hvad synes du om det, og hvad skete der der? Og jeg synes i bund og grund, at jeg synes, jeg har ment det mange år. Det er ikke nogen ny ting for mig.
0: Så lad os vende tilbage til 2009. Du siger, du var økonomisk i en klemme. Hvor var du fagligt?
1: Fagligt? Skuespilmæssigt?
0: Gik det
1: entertainermæssigt? Ja, det gjorde det jo for så vidt. Altså, entertainermæssigt gik det meget svagt, fordi oven på finanskrisen og i de år der var der jo, hedder det, recession i underholdningsbranchen. Hvad skal vi skære væk først? Nu har vi lige 54 medarbejdere. Har vi så også råd til en idiot, der kommer ind og siger nogle vittigheder og får 25.000 for det, ikke? Nej, det har vi ikke, for det vil også være uanstændigt, når man nu bruger det ord. Men det er da klart, at jeg begyndte også at udvikle foredrag for erhvervslivet omkring arbejdsglæde.
0: Hvorfor? Det var, fordi du manglede penge?
1: For så vidt et produktudvikling, ja. Og så fordi jeg gang på gang i det netværk, vi også har, når jeg ytrer mig, så bliver folk så begejstret for de indlæg, jeg kommer med.
0: Så det er selvtilliden igen, der tænker, det kan jeg godt.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Ja, selvfølgelig kan du det.
1: Og det kunne jeg også, men jeg fik også en god råd af en foredragsholder, som er en god ven.
0: Hvad var det for nogle råd?
1: Ja, det var blandt andet det, at du må ikke være for klog. Jeg synes, at jeg skulle lære folk noget. Nej, du må regne med, når du er ude og holde foredrag. Hvis du ikke ligefrem er en professor, der skal fortælle om et eller andet vigtigt emne, så er det stadigvæk underholdning.
0: Mm.
1: Og der kunne jeg noget.
0: Linje 3 har jo været en kæmpe stor ting fra 70'erne, op i 80'erne, op i 90'erne, op i 0'erne. Der er nogle gange nogle lange pauser imellem, men I bliver ved med at lave nogle shows og nogle tv-shows og nogle juleshows, og også op igennem 10'erne. Så holder I faktisk ved.
1: Den vigtigste aktivitet som skuespiller, skråstrej entertainer, er jo ikke linje 3.
0: Mm.
1: Det er bare det, man er berømt for.
0: Hvad har det været for dig?
1: Det har været at være med musicals og teaterstykker og få lov til at spille nogle gode roller og one-man-shows.
0: Mm.
1: Og selvfølgelig min daglige eller ugentlige gang på tegnefilmstudiet.
0: Og hvis du skulle fremhæve noget af det, som måske ikke alle har fulgt med i siden 2009, hvad har været vigtigst for dig? Hvad har været din yndlingsbeskæftigelse? Hvad har været størst for dig karrieremæssigt?
1: Den fryd, der er med at komme ind til et publikum, om det er 50 mennesker, eller om det er 500 mennesker, og lige optræde i 45 minutter, og få dem til at grine og klappe, og komme op bagefter og sige, wow, og alt muligt. Det er simpelthen, den virus kommer jeg aldrig af med.
0: Hvad handler det om?
1: Det handler om, at anerkendelse. Ja, jeg kan sgu det her. Hey. Hold kæft, hvor jeg går, ikke? Også når, hvis man er med i teaterstykker, ikke? Og man så siger, får måske ikke hovedrollen, for guds skyld, heldigvis ikke hovedrollen, men man har måske en birolle, der kommer ind og tager billedet. Man siger, hold da kæft, nu sker der noget, ikke? Det er en vidunderlig opgave at påvirke et publikum til at blive begejstret.
0: Mm. Men det handler om anerkendelse.
1: Det gør det.
0: Og hvorfor er det vigtigt?
1: Det er en virus. Det er en virus, jeg har i den, og det giver udtryk i grin og klap. Det skal jeg have med. Normale mennesker med deres dagligdag, og måske trumrumjob, jeg mener også, de har kæmpe behov for anerkendelse. Og derfor, at anerkendende kommunikation i dagligdagen for firmaer og arbejdspladser, det er et meget vigtigt element for godt arbejdsmiljø.
0: Så du ser det ikke som noget særligt ved dig, eller ved din psykologi, eller ved din opvækst, at du har behov for den anerkendelse?
1: Nej.
0: Nej. Det er almindeligt menneskeligt.
1: Det mener jeg der. Altså, børn, der ikke bliver anerkendt, det går ikke godt.
0: Men vi bliver jo ikke alle sammen Anders Bjerregaard.
1: Nej, men derfor kan vi godt blive anerkendt som Peter Hansen, eller Iben Søjden.
0: Så du laver en hel masse jobs, du bliver også selvstændig, du laver dine egne shows, du bliver castet til roller i musicals og teater, men sideløbende med det så op igennem 10'erne, der fortsætter den her økonomiske nedtur. Er det rigtigt forstået?
1: Nej, den retter sig op, synes jeg. Den retter sig op. Altså, der var nogle år, hvor vi lige tæppet blev hævet væk under os. Vi havde et hus ned til Bagsvær Sø. Ja, hvis vi havde solgt det lige efter, det var blevet færdigbygget, eller færdigrenoveret, så kunne vi have fået 20 millioner for den. Så kom finanskrisen, så fik vi 12 millioner i stedet for. Ikke? Så på den måde kan man sige, vingerne mangler, der luft under vingerne. Ikke? Men med flid og med fornuft og med optimisme, der skal det nok gå alt sammen.
0: Der var en overskrift i 2015, måske ellers var det der omkring, hvor at der, det var nemlig også på Se og Hør, som du også tidligere har nævnt, blev skrevet, at du havde glemt at betale skat.
1: Nå ja.
0: Hvordan kan en bankmand glemme at betale skat?
1: Nå, men det er jo også noget, der står i Se og Hør, ikke? Jeg havde ikke glemt at betale skat.
0: Hvad så?
1: Ja, det er jo Se og Hørs udlægning.
0: Mm.
1: Det er ganske enkelt. Jeg havde nogle penge fra mit firma, som jeg plejede at gøre, så betaler jeg skat sidst på året. Nej, nu er der nye regler. Du må ikke bare hæve penge, uden at betale af skat. Nå, okay, så gør jeg det. Så jeg har ikke undladt at betale skat.
0: Hvordan har du haft det med det der med, at der blev stillet tvivl ved din sådan, økonomiske habitus, og din transparens, og din skattepligt, og alle de der ting? Der havde været meget fokus på det med økonomien deroppe igennem 10'erne hos dig, ikke?
1: Ja, jo. Jeg vil sige, der har været nogle fordrejninger af det, ikke? Eksempelvis de her mange overskrifter var med, at Preben Christensen redder sine to venner. Nu laver de et nyt show, så det, de gør det kun for pengenes skyld. Og der vil jeg da lige sige her, nu til hele Danmark. Det var Preben Christensens idé, at vi skulle lave et helt nyt show i 2012, sammen med Arne Vorsø som manager. Det var ikke Thomas, som mit ønske. Så det var Prebens idé, og du ikke for at redde hans venner. Men er det klart, at hvis du ikke lægger hele din private økonomi frem til Ekstrabladet og andre, så vil de jo selv dække det.
0: Mm.
1: Har de lov til det?
0: Så der har ikke været nogen alvorlige økonomiske problemer?
1: Nej. Fordi så ville jeg jo ikke kunne sidde i et hus i dag, der kan sælges for 14 millioner.
0: Så hvordan vil du overordnet set sige, at det er gået der siden 2009?
1: Det er gået fremad på den årlige omsætning, og det er gået fremad med min kærlighed.
0: Ja, fortæl lige om det så.
1: Jeg synes, at når man har de her svære år, hvor man siger, åh, for søren, vi kan ikke bare lige have råd til en ferie, vi kan bare ikke lige købe nye biler og sådan, alt det, man havde været vant til. Så midt i den situation, hvor man møder hinanden i tryghed og kærlighed og ømhed, og vi kæmper os igennem det her sammen, så bliver der en forstærkelse af kærligheden, som er helt kolossal. Man hører jo tit om, hvis manden eller parret bliver halveret i deres økonomi, eller sådan, så smutter konen, fordi hans finansielle charme er
0: forsvundet. Fordi du var sådan en rig en, da hun mødte dig, eller så kunne folk tænke, tager hun ham for penge?
1: Ja, ja, og han er berømt, ikke? Men nej, det har aldrig nogensinde været i vores verden, at det skulle gøre nogen forskel.
0: Så du har følt dig elsket som menneske igennem det hele?
1: 100%.
0: Når du siger forstærkelse af kærligheden, hvad betyder det? Er det en fysisk fornemmelse for dig, eller er det en praktisk? Hvad betyder det, forstærkelse af kærligheden?
1: Stor tryghed. Det man så også udvikler hen ad vejen, ikke nødvendigvis på grund af at pres udefra, hverken økonomisk eller noget som helst andet.
0: Det kan være, at jeg lige skal sige, det er din anden kone, du møder hende i hvornår, hvilket årstal?
1: Marion møder jeg i 97.
0: Yes, så det er egentlig et langt forhold, må man sige.
1: Ja.
0: Og du siger så, at her op igennem 10'erne, der vokser jeres kærlighed faktisk, eller bliver stærkere.
1: Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Og altså op gennem 0'erne, op gennem 10'erne, og de sidste 9 år, hvor vi har boet i nord for Nærum, der har vi haft en rigtig god rede for vores døtre. Vi har flyttet meget før det, men 9 år har vi boet der nu. Og det er... Ja, vi har... Jeg vil sige, at noget, som jeg godt kan finde på at sige til mine golfvenner og sådan noget, jagtvenner, så siger jeg, min bedste legekammerat, det er min kone. Så klør det åndssvagt på hende. Men det mener jeg sgu. Jeg mener det fandme.
0: Du smiler helt vildt meget, når du sidder herinde og fortæller om hende.
1: Jamen, jeg synes, det er en lykkefølelse, som man ikke rigtig har kunne forestille sig. På et tidspunkt i ens liv, der finder man en kæreste, så nå, det er jo som det er, og så finder man en kæreste, man bliver gift med, det er jo som det er, og det er jo man forventning og afstemning og sådan noget, det har man ikke rigtig nogen bevidsthed, overordnet bevidsthed på. Men hen ad vejen, så pludselig så opdager man, hold da kæft, mand. Det her, det er sgu uundværligt, det her. Det er fandeme uundværligt.
0: Hvornår har du stået i de situationer med hende? Er det, når du kører ved siden af hende i bilen og kigger på hende? Er det, når du vågner om morgenen?
1: Altså, nu lyder det sådan lidt sødsuppagtigt. Men jeg kan godt finde på at fælde staver, bare ved at sidde og kigge på hende. Og hun sidder og kigger på en film på fjernsyn eller noget, så bare kigge på hende.
0: Det er en meget opbyggelig historie om, at kærlighed, det er ikke nødvendigvis sådan, at kærlighed er en bestemt mængde, som man udveksler i det, man mødes, og så skal man holde den i kog resten af livet. Men det er en historie om, at der var den kærlighed, der var, da I mødtes, men at der er kommet mere og andet og dybere til.
1: Ja, den transformerer sig, vil man sige, måske med et fint ord. Og jeg ønsker for dig, Iben, at du selv finder frem til det niveau, hvor du siger, det er den rigtige. Jeg skal arbejde for det, men det er den rigtige. Og det er det rigtige følelse, jeg har.
0: Kan du ikke lige prøve at forklare, hvornår du oplevede det med hende? Altså, der må være et konkret tidspunkt, hvor du tænker, nu går jeg fra at have været forelsket og tiltrukket, også har haft nogle bøvlede år og så videre. Nu er jeg ikke til kun i tvivl længere.
1: Jeg har ikke været i tvivl, siden vi blev gift. Jeg har ikke været i tvivl. Men der er det grundlag for, at du siger, at det her er det rigtige, har fået nogle andre lag. Altså, helt banalt og sådan lidt billigt sluppet, kan man sige. I starten, hold kæft, hvor ser hun godt ud. Alle mænd misunder mig. Det niveau starter du ofte med. Og så senere han udviklede det sig til, alle mænd misunder mig, fordi hun tager med mig ud og spille golf. Vi holder altid hinanden i hånden. vi giver hinanden en lille kys, også når vi er sammen med venner til middag og sådan noget, og bliver tit sådan, nærmest sådan ålet eller drillet. Sådan, ej, nu er okay, slap nu lige af, get a room, sådan nogle ting. Ikke? Nå ja, for helvede, ja. Men vi har bare lyst til det. Så det er, der er altid et grundlag for, at man er sammen, og man bliver sammen. Men jeg synes, der er kommet 100 lag nedenunder. Mm.
0: Og når du så siger, du ønsker for mig at komme til at opleve den sikkerhed, hvorfor siger du så det?
1: Fordi jeg ved, du selv har været ude at lede efter en ny mand til dit seneste barn. Og jeg håber virkelig, at du knokler for, at far og mor er sammen om den lille størrelse.
0: Hvordan knokler man for den slags?
1: Ved at tage det alvorligt. Virkelig tage det alvorligt. Og lære at lytte. Lære at lytte. Lære at lytte.
0: Det er det vigtigste.
1: Ja. Og du skal ikke kun lytte som journalist, du skal virkelig lytte som menneske. Hvad er det, han ikke siger?
0: Hvad er det, han ikke siger?
1: Ja, hvad er det, han ikke siger?
0: Hvad er det, han ikke siger?
1: Og det skal du finde ud af undervejs i din proces, ved at give dem plads til det. Der er jo den gængse rollemodel, at kvinder skal nok formulere, hvad vi mænd skal synes. I er rigtig dygtige til det, ikke? Og vi mænd, vi er tilbøjelige til, hold nu kæft, ikke? De der ting, dem skal man altså ikke. Dem skal man nedbryde, de der.
0: Ved blandt andet at blive ved med at tænke, hvad er det, han ikke siger?
1: Ja. Spørg ind til det. Og så tag det med en form for frit lejde. Ha' frit lejde. Du må godt fortælle mig det. Jeg går så vidt til, at jeg siger til min kone, altså, jeg vil ikke af med dig. Om du så er sammen med en anden, eller har en one night stand, eller ude at rejse, et eller andet, du er tilgivet på forhånd. Hvordan kan du sige det? Jeg vil ikke af med dig. Det skal ikke komme ind på sådan en åndssvag ting.
0: Men hvad er det, han ikke siger?
1: Det kan jeg jo ikke fortælle dig. Men jeg ved, at mænd tit har deres nothing room. Men der er mere i det nothing room, end som så. Nogle gange er det bare en holdeplads. Du ved, hvad jeg mener med nothing room?
0: Du må gerne fortælle det.
1: Der er lavet mange jokes på, at kvinder spørger, hvad tænker du på? Og så siger man, ikke noget. Du kan da ikke tænke på ikke noget. Det kan du da ikke, siger du. Man kan da ikke tænke på ikke noget. Der findes en ude på YouTube, en mand, der fortæller om forskellen på kvindehjerner og mandehjerner, hvor han gør grin med begge lejre. Ikke? Og det der nothing room. Jo, man kan godt sidde og bare stene, uden at tænke på noget.
0: Det findes. Ikke?
1: Det er også der, hvor jeg kan godt lide at gå på jagt. Og sidde i tårn. Og sidde og kigge ud på naturen. Hvad tænker du på? Jeg tænker ikke, jeg ser bare. Og hvis der kommer et dyr forbi, så måske er der mulighed
0: for... Så det er nothing room med en hjort i os.
1: Ja.
0: hvad har det været i dit, når du siger, at der er mere i det end som så? Jeg tænker ikke på noget. Nej, der er ikke noget. Nej. Nej. Jeg har ikke nogen bekymringer. Hvad har været dit?
1: Jamen, det, jeg siger, det er et nothing room, der ofte bare er en holdeplads.
0: Mm.
1: Sådan en midlertidig holdeplads. En resteplads. Kender du den familie, så holdt vi det ind på en resteplads. Hvad lavede der? Ikke noget.
0: Mm.
1: En resteplads.
0: Hvad er kommet efter så?
1: Så kommer man frem til nogle andre klange i ens liv, hvad der rører sig. Og så synes jeg, at en kvalitet ved et godt forhold, ægteskab, det er, at man har drømme sammen. Nye planer, nye visioner. At hun giver plads til det, noget han brænder for, og omvendt, og nogle gange fællesskaber. Vi altså, nogle gange kan Marion og jeg, min hustru, jeg, vi kan nogle gange grine lidt af os selv. Vi er knap nok afsluttet et projekt, før vi har nye projekter i gang, og det kunne også være spændende.
0: Hvad er det for nogle projekter?
1: Lige i de her dage, der har vi grinet meget af, fordi vi har købt 6,5 hektar jord, som kun er til jagt, eller gåture, eller lidt, måske det fiskeri, whatever. Ikke? Og hvad skal vi have en campingvogn stående på den der grund der? Det kunne vi måske godt have, ja. Måske skulle vi køre i campingvognet gennem Europa. Altså, det er så godt den vilde skattejagt ud på nye drømme, nye mål her i livet, nye oplevelser. Og så griner vi lidt af camping. Herre for Birkhoff på camping. Det synes jeg virkelig komisk. Midt i at, jamen hvorfor ikke det? Kunne det være sjovt?
0: Er det det, du mener med, at hun er din bedste legekammerat? Så hvis jeg...
1: Også fordi hun spiller golf.
0: Okay, klart. Det er selvfølgelig en meget vigtig faktor. Og så var der det med det ydre også.
1: Og så business. Hendes business blander jeg mig meget i. Og snakker meget om personlig udvikling. Vi læser personlig udviklingsbøger sammen og lytter til de samme lydfiler sammen. Så personlig udvikling, synes jeg, er ekstremt vigtigt for... Ja, altså... På alle leder kanter... Uanset hvilket niveau du er her i livet rent arbejdsmæssigt, så er personlig udvikling afgørende, og det skal være ongoing.
0: Mm.
1: Det er ikke noget med, at nu har jeg læst den her bog, så kan jeg den. Nej. Videre. Der er noget, der nedfælder sig hele tiden.
0: Så hvis jeg hører rigtigt, når jeg sidder her og på jagt efter, hvad der er sket med Anders Birkhoff siden 2009, og jeg troede, at vi skulle tale om at være på røven, og gå fra succes til nederlag og tilbage igen, det kan vi godt tale om, men det er ikke det, der er spændende for dig. Det, der er spændende for dig, som er sket, det er, at du er gået fra at have været en gift person med en familie og en kone, du har været meget, meget glad for, til at træde dybere og dybere og dybere ned i det lag, der hedder den romantiske kærlighed.
1: Romantik har det med at være lidt flygtig, ikke? Så... Skal vi ikke kalde
0: kærlighed det? Bare.
1: Kærlighed, ja.
0: Nå, men hører jeg rigtigt?
1: Ja, det gør du. Jeg synes også, at... jeg er jo ikke religiøs, men jeg er meget fascineret af det guddommelige. Det lyder måske selvmodsigende, men netop det guddommelige, at hvordan kan det være så godt, det her? Så går man en tur i skoven i går, så går vi og ser de der grønne, der snart nu kommer anemonerne og smørblomster og hvad det ellers er. Jeg føler den der vibrerende optimisme, der er i forår, den skal bare være, den er inde i mig. Det stræber fremad, så vi ikke reagerer på sørgmodigheder og Donald Trump og Iran og Putin og alt det der, men at vi simpelthen fokuserer på optimisme og kreativitet. Det er der, livet ligger.
0: Og du kalder det måske en guddommelig kraft eller et håb?
1: Ja, håb, ja. Og give andre håb.
0: Mm.
1: En god leder er en, der handler med håb.
0: Og hvorfor nævner du selv begrebet guddommeligt, tror du?
1: Fordi jeg respekterer, at det er ubegribeligt. Livet er ubegribeligt. Men jeg accepterer ikke den menneskelige formulering af det guddommelige.
0: Mm.
1: Derfor kalder jeg det guddommeligt, men uformuleret.
0: Mm. Fordi det er større eller mere abstrakt, end at vi kan definere
1: ja,
0: en Gud.
1: Ja, jeg synes, det, at når mennesker igennem tiderne har formuleret sig om religion og guder, og, ja, så har det været en form for afmagt.
0: Så det guddommelige for dig er, når du går med Marion ved siden af ude i skoven, og der er en treenighed af vintergækker, forår, håb, og så dig og hende. Og den kærlighed, I har. Det er guddommeligt.
1: Ja. og se vores børn trives.
0: Og er den kraft eller energi noget, som er vokset?
1: Meget. Hvis jeg var lidt indbildt, så ville jeg lave min egen religion på det.
0: Hvornår er det blomstret for dig så meget, som du fortæller om nu?
1: Jeg tror altid, jeg har interesseret mig meget for baggrunden for religioner. Og de senere år har jeg slugt råt Bibelen let fortalt. Jeg elsker Christian let og hans ekstrem store overblik med videnskabeligt og religiøst. Så jeg ønsker hele tiden at dykke ned i, hvordan kan det være, at folk har brug for det der? Så jeg har også måtte give afkald på min kritiske, lidt nedgørende holdning over for folk, der er religiøse, med om det er den ene eller den anden retning. Der er altid den et, hvor er det dog hjælpeløst. Men det er jeg gået bort fra. Jeg prøver bare at møde dem der, hvor de er, og acceptere deres valg.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er din kærlighed med Marion, der har gjort dig mere modtagelig over for den helt store, universelle kærlighed.
1: Nej. Undskyld. Nej. Jeg har haft den stræber i mig altid. Min far havde religion. Den overtog jeg lidt. Og lod mig ikke døbe, og jeg skulle ikke konfirmeres, fordi det var åndelig voldtægt i hans mund, ikke? Så på den led, så har jeg jo lært at stille meget, meget, meget kritisk over for vaner. Men da min nu 17-årige datter, hun ville døbes og konfirmeres her for et par år siden, så sagde jeg, tillykke med det. Det er dit valg. Jeg respekterer det og støtter dig.
0: Nu siger du det her med, at det er en opgave, som vi bør tage meget alvorligt, det der med at udvikle os selv.
1: Ja.
0: Og lære mere om os selv hele tiden.
1: Ja.
0: Hvad har du lært om dig selv, siden vi mødtes sidst, som har været vigtigt?
1: Jeg har lært, hvor mit temperament ligger. Altså ikke hissighed, ikke den form for temperament, men de her temperamentstyper, der findes, som Freud beskæftiger sig med, og den nymoderne DISC-model også med enneagram og alt det der. Og det synes jeg er meget interessant at dykke ned i og få en forståelse af. For først når du forstår dig selv, så kan du også forstå andre mennesker.
0: Og hvad kan man sige overordnet om sådan en som dig?
1: Sådan en overordnet som mig, jeg er typisk sangvinsk temperament. Men har også lært at bruge det lidt mere fornuftigt.
0: Og det betyder, at det svinger op og ned, og man har...
1: Ja, sangvinsk er lidt spralsk. Ja. Yeah. Hvis man tager sådan helt firkantet på det, så er koleriker, sangviniker, melankoliker, flematiker og en koleriker. Man kender godt udtrykket, at han er kolerisk, ikke? Så det er my way or the highway, ikke? Og en sangviniker, det er the fun way, ikke? Skal have det sjovt. Skal have det sjovt. Og det kan man godt have, uanset om man har mange penge eller små penge.
0: Du er 74 nu?
1: Ja.
0: Og du
1: har lige bestået en uddannelse som professionel bestyrelsesmedlem,
0: ja,
1: som også handlede om enneagram og personlighedstyper og sådan noget.
0: Og så er du jo blevet coach.
1: Ja, det er en del år siden, ja.
0: Så hvis jeg kom til dig, hvad ville dit første spørgsmål til mig være?
1: Hvad vil du gerne opnå?
0: En meget sådan kompleks blanding af udfordring og ro.
1: Hvad ligger der i det?
0: Større opgaver på arbejdet.
1: På arbejdet?
0: Ja, og mere ro på hjemmefronten.
1: Kan du forklare mig, på hvilken måde at dit arbejde bliver nævnt først?
0: Det er, fordi det er der, jeg ser størst mulighed for selvudfoldelse.
3: Er det vigtigt for dig?
0: Ja. Det er der, jeg glemmer mig selv, jo.
3: Hvorfor er det vigtigt for dig?
0: Fordi jeg glemmer mig selv der.
3: Hvilken følelse giver dig?
0: At glemme mig selv?
3: Ja.
0: Frihed, ikke?
3: Jeg formulerer lige for dig.
0: Ja.
3: Du har frihed med at glemme dig selv.
0: Ja.
3: Vil du uddybe det for mig?
0: Men så har man jo ikke sine bekymringer med, og sin selvkritik, og så er man fri fra det.
3: Og vil du sige, at det er noget, du gerne vil opnå, men ikke har opnået?
0: Jeg er ikke glemt, oplever jeg det. Men jeg...
3: Hvordan oplever du det så?
0: Lige nu, for eksempel.
3: Ja.
0: Ja, i den her samtale med dig.
3: Kan jeg forstå således, at du vil gerne have mere af det?
0: Ja.
3: Hvad forhindrer dig?
0: Jamen, det gør nok min pligtfølelse i forhold til at passe mine strukturer og ja, så videre med...
3: Det forstår jeg ikke. Forklar mig, hvordan kan din pligtfølelse forhindre dig?
0: Sådan noget med hele tiden at holde øje med klokken, og hvornår skal man være, og hvad kan gå galt her. Og det bedste, jeg ved, det er jo at sidde i et studie, for eksempel med dig, og så lade ske, hvad der skal ske. Og så spidse de spidseste ører efter, hvilken retning det kan tage. Altså, det er jo frihed, fordi at det vigtigste er at følge med. Så er der jo en hel masse andre ting, som jeg bliver nødt til at lægge på hylden.
3: Når du nævner ordet frihed, og du også siger sætningen, følge med, der vil jeg bruge meget tid i en coaching session til at finde ud af, hvordan de to ting hang sammen.
0: Mm-hmm. Hvorfor? Er det vigtigt?
3: Det er mig, der stiller
0: spørgsmål. Det er dig, der spørger mig.
3: Nej, det var bare for at afbryde selve en start på coaching, hvis du spurgte mig, hvad vil du sige til mig? Men jeg coacher dig ikke nu.
0: Hvorfor gik du den her vej, Anders? Altså ikke nu, men i dit liv? Med coaching?
3: Coaching, det var fordi min datter Caroline, min førstefødte, hun tog en coachinguddannelse og fortalte om det. Så tænkte jeg, jeg tror, hun var kommet i praktik derinde. Og hos Sofia Manning Inspire. Og jeg har coachet folk i mange år. Vejledt og coachet. Rådgivet og coachet. Og lige nu vil Sofia Manning sige, det er to vidt forskellige ting. Fordi coaching er ikke at vejlede. Coaching er ikke at rådgive. Coaching er coaching. Men da hun så fortalte om det der, så kontaktede jeg Sofia Manning og spurgte, hvad skal jeg ikke have sådan en uddannelse? Jo, sagde hun, det skal du.
0: Og så fik du det?
3: Ja.
0: Nu er du 74, og da vi talte sammen i 2009, der sagde du, du gider ikke snakke om døden, fordi det er ikke nu. Og det er tydeligt, at din strategi også helt bevidst er, at det mørke, det skal jages bort på en eller anden måde. Vi holder fast i det, som er vintergækkerne, der spirer, eller kærligheden, der blomstrer. Eller... Har du tænkt dig bare fortsætte med den strategi, jo ældre du bliver, selvom det jo på et tidspunkt nærmer sig gennemsnitslevealderen for mænd?
3: Hvad er gennemsnitslevealderen for mænd?
0: 80 eller sådan noget. Det skal jeg selvfølgelig lige have læst op på.
3: Det passer ikke.
0: Hvad så?
3: Jeg tror nok, den er 76.
0: Det er om 2 år, Anders. Du bliver nødt til at lære at rumme.
3: Og hvad er den for damer?
0: Højere.
3: Jamen, jeg regner med om 2 år til at lave et kønsskifte, så jeg har et par flere år. Jeg fik Iben Maria Søjten til at grine her.
0: Så får du din anerkendelse. Føles det godt nu?
3: Ja, ved du hvad? Det der med... at skulle tænke på døden. Jeg tænker mere på den, at den som en udfordring på, at mig får dig ikke lige med det samme, det kan jeg godt love dig. Fordi jeg har mange ting, jeg skal opleve nu, som jeg gør ikke nok, men jeg gør ret meget for at holde mig i bevægelighed, smidighed,
1: sundhed og mental sundhed. Og jeg tror, om du så tager nok så mange vitaminpiller, hvis du ikke har den mentale sundhed med. Hvis du hele tiden går bekymret. Der er jo lavet en konkret psykologisk dokumenteret undersøgelse. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Et eller andet specielt navn. Han havde vist nok taget et nonnekloster, og så har han set i alle deres registreringer, alle de nonner, der har været der, hvad det var for nogle mennesker, hvor lang tid de levede der, og de her kvinder, hvordan de var, var deres natur, der stod et lille mindeord om dem og sådan noget. Og så de nulevende. Så han lavede en undersøgelse og fandt ud af, at alle dem, der havde et lyssind og optimisme, de levede 7 år længere. Og der tror også, der er andre undersøgelser, der peger i den retning. Det førte meget godt. Alle spiser det samme, alle går i det samme, alle hører de samme ord. Alle har de samme bolig. Så det er et meget godt grundlag for at kunne lave en undersøgelse på det.
0: Med sådan et kloster, ja.
1: Og det synes jeg er... Det er inspirerende at vide, at du har altså noget magt i dig. Du har et valg på, hvordan vil du se dagen. Og jeg mener jo, og det er en af mine små hjemlede kæpheste, hvis du vågner op om morgenen, og lige giver dig selv tid til bare en 30 sekunders tanke på, hvad du er taknemmelig for i livet. Iben Maria Søjden, du kan være taknemmelig for, at din 11-årige dreng, han sad og grinede af linje 3. Din 4-årige har sagt noget, gjort noget godt, de lærte at cykle. At du den taknemmelighed for, at den varme omkring. Hvis du fokuserer på den taknemmelighed, eller hvilken som helst anden form for taknemmelighed i emnet, så vil du ikke kunne gå igennem din dag med at være pessimist. Så jeg tror, det er den lille simple øvelse, det er at være taknemmelig og formulere det for sig selv. Det må uværligt give en eller anden form for varme optimisme. Således at du agerer på din hverdag. Du skal ikke reagere på din hverdag. Selvfølgelig skal du reagere, hvis dit barn lige i hvert fald ned ad trappen, skal du reagere, ikke? Og hvis de slår sig, så reagerer du også. Det er jo ikke noget, du har opfundet. Men alt i alt, så er din hverdag præget af, at du tager initiativer til ting. Små, store, whatever. Så er det alt sammen i form af et bedre liv. Bedre liv for dine omgivelser. Og det kommer ud af en taknemmelighed, og dermed en optimisme.
0: Hvad var dine 30 sekunder i morges så? Hvad var du taknemmelig for?
1: Det var, jeg havde min hustru i min arm, og vi lå og nussede der. Og om lidt, så skulle vi vække vores 17-årige pige, så hun skulle i gymnasiet igen.
0: Det tog ikke 30 sekunder jo.
1: Nej.
0: Men det kan du godt gøre følelsesmæssigt.
1: Jeg kan også mobilisere andre taknemmeligheder i løbet af dagen jo. Jeg er simpelthen meget taknemmelig over mig selv, at jeg fik sat en ny nøgleboks op i går med slagbordmaskine. Små ting.
0: Er du gået fra at tjene penge på dit optimistiske sind til at forlænge dit liv med det?
1: Tjener jeg penge på mit optimistiske sind?
0: Nej, jeg siger, er du gået fra, at det var det, du brugte, når du skulle tjene penge? Det er det glade sind, det optimistiske sind, og nu har du opdaget, at det har faktisk en kæmpe mental og fysiologisk indvirken, så nu forlænger du dit liv med det.
1: Jeg vil protestere lidt over, at du formulerer, at mit optimistiske sind, at det bruger jeg til at skabe rigdom. Det er ikke tilfældet. Altså, hvis jeg har et optimistisk sind, så for at glæde mig selv og mine omgivelser, og være kreativ. Men hvis jeg har øjnene stift rettet mod en bundlinje, nej. Det kan være, den kommer af sig selv, men det behøver ikke udmøntes i et stort plus. Så bare lige for at rette op på det.
0: Anders Birkow, kæmpe tillykke med kærligheden.
1: Tak.
0: Og held og lykke med at holde døden fra døren.
1: Ja.
0: Det var en stor fornøjelse at tale med dig.
1: I lige måde, Iben.
0: Vi har forelagt Anders Birkow.

0: Bevisen, så kan du høre orienteringen fra i eftermiddag.
1: Flammerne vil ikke slippe sit greb om Spanien, hvor naturbrænde haver mange steder. Helt slemt står det til i Almeria, hvor 12 personer har mistet livet i flammerne og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brændene som nogle af de mest dødelige i årtier. Hundredvis af brandfolk kæmper mod flammerne, og militæret er sat ind for at hjælpe. Men brandene er svære at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident Juanma Moreno. Vi står over for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbrandene opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget i år er ekstrem, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
2: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
1: Flere steder i Spanien og Frankrig ventes der i de kommende dage også temperaturer op mod 40 grader. Og det er altså ikke kun i Sydeuropa, at man oplever ekstrem varme den her sommer. En voldsom hedebølge ventes at ramme det vestlige USA i weekenden, det skriver den amerikanske vejrtjeneste. Ifølge vejrtjenesten vil i forvejen tørkeramte delstater som Washington, Oregon, Idaho, Montana og Wyoming kunne opleve op mod 43 graders varme. Og på grund af meget blæst vil der også være høj risiko for naturbrande. Og der har man... En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse for kun de allerfarligst psykisk syge afsoner. Man har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Og manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Man har tilstået drabet og har tidligere fortalt om sit motiv.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Lød det fra retsreporter Karoline Klente. Den 33-årige har accepteret sin anbringelsesdom. I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden også skyet med tåge flere steder. Temperaturer bliver ned mellem 13 og 17 grader i nat, og en svag til let vind, der kommer fra en nordvestlig retning eller skiftende.
4: Og med det blev klokken 16:05. Det er tid til P1 Orientering.

Facebook og Instagram bryder EU's regler og gør folk afhængige af deres sociale medier. Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. En undersøgelse, som i sidste ende kan føre til milliardbøder til Meta, der står bag Facebook og Instagram. Med den overskrift, velkommen indenfor. Vi kigger på de sociale mediegiganter og deres afhængighedsskabende produkter lige om lidt. Mit navn er Ole Brink. Det er blevet sommer. Og måske er det også tid til en bellone på grillen. Eller måske en salmosalar. Det er laks og bellone, det er hornfisk, og hvorfor er det så interessant med de latinske navne? Ja, det er det, hvis man er fiskehandler. EU-reglerne siger nemlig, at de skal, altså fiskehandlerne, skrive de latinske navne på de fisk, de sælger. Ellers koster det en glad smiley. Det er en fiskehandler i Vejle virkelig, virkelig træt af. Lyt med lidt senere. Men vi begynder altså med sagen om Facebook og Instagram, der bryder EU's regler og gør folk afhængige af deres sociale medier. Det siger en undersøgelse fra EU-kommissionen, der blev offentliggjort tidligere i dag. En undersøgelse, som i sidste ende altså kan føre til milliardbøder til Meta, der står bag Facebook og Instagram. Vi har talt med Lotte Rubæk om sagen. Hun er leder af selvskadeindsatsen i Region Hovedstaden. Hun forsker i selvskade, og så har hun tidligere vidnet mod Meta i en retssag om afhængighed. Tilbage i 2020 var Lotte Rubæk en del af en global ekspertgruppe, der skulle vejlede Meta i, hvordan de skal passe på børn og unge på sociale medier. Derfor ved hun sådan også helt inden fra maskinrummet, hvordan algoritmerne fungerer. Meta siger, at de allerede har gjort meget for at begrænse

0: det afhængighedsskabende i deres sociale produkter, i deres sociale medier. Så hvorfor mener EU-kommissionen ikke, at det er nok, at det ikke er tilstrækkeligt? Det spurgte min kollega Selma Paludan, Lotte Rubæk om.
1: Jamen det, som den her dom også har konkluderet, det er, at alle de her mekanismer eller de her features, som de har indsat for at begrænse skaderne på deres eget afhængighedsskabende design, at de faktisk ikke er tilstrækkeligt effektive. At det er noget, der måske ser meget godt ud, at man har, men som ikke reelt hjælper dem, der er på deres platforme. Så for eksempel sådan noget som forældrekontrol, at det er jo at lægge ansvaret for sikkerheden ud til forældrene, i stedet for at påtage sig dem som platform og som virksomhed. Og der er man jo afhængig af, at der er forældre, der kan finde ud af teknik, og som har ressourcer, og som har overskud til at sætte sig ind i det her. Og på den måde, så er det for langt størstedelen, for eksempel af børn og unge, ikke en effektiv strategi. Så det er i virkeligheden, at de har skabt et fastholdende design og et afhængighedsskabende design, og de på overfladen prøver at lave nogle foranstaltninger, der skal minimere skadevirkningerne, men de er altså ikke, de er ikke effektive.
2: Du er psykolog, og du har været helt tæt på dem, der skaber de her medier, der gør os afhængige, fordi du har rådgivet Meta om, hvordan man skal passe på børn og unge på sociale medier. Mm. Altså, hvad er det ved måden, som de sociale medier er udformet på, som gør, at de er så svære for os at slippe?
1: Ja, altså, og jeg tænker, at det, der er vigtigt her at holde sig for øje, det er, at alle de her fastholdelsesmekanismer, det er noget, som man har siddet i nærmest i et laboratorie og udtænkt. Så det er ikke en eller anden bivirkning, der sådan utilsigtet er opstået. Det har der siddet psykologer og ingeniører og udtænkt, hvordan man kan optimere et design, der fastholder vores opmærksomhed i så lang tid som muligt, så platformene kan tjene så mange penge som muligt, fordi at de tjener penge på den tid, vi er på deres platform, fordi de så kan sælge annoncer og reklamer. Men det, der er det fastholdende design, det er, at man inddeler det egentlig i tre kategorier. Hvor det første, det er triggers, altså alt det, man kan gøre for at fange vores opmærksomhed. Hvis vi skulle have fået lagt telefonen fra os, eller lagt den ned i lommen, så alle de sådan notifikationer og små lyder, vibrationer, og bare den her røde, tillokkende farve, når der kommer en notifikation, det er en del af det. Så har vi fået telefonen op i hånden, og så skal de sådan set sørge for, at vi bruger så lang tid som muligt på skærmen, når vi er der, og på deres app. Så der har de jo de her anbefalingsalgoritmer, som jo nøje har undersøgt, hvad det er, vi er interesseret i. De har samlet information op om os fra forskellige steder, alle de steder, vi færdes på nettet. Og så skræddersyr de ellers et feed, der gør, at vi slet ikke får lyst til at lægge den her telefon fra os igen. Mm. Og så er der også nogle altså, hooks, som de hedder, de her, den her krog, de har i os, i form af de sociale belønninger. Altså, at vi hele tiden kan følge med i, om vores beskeder er blevet læst, og om nogen er i gang med at skrive til os. De her berømte tre små prikker, der så står og vibrerer, så vi kan se, at der er ikke nogen grund til at lægge telefonen fra os nu, fordi lige om lidt, så kommer der et svar.
2: Hvad har det af konsekvenser for os, som bruger de sociale medier, at algoritmerne er udformet på den her måde?
1: Altså for det første, så kan der jo være de konsekvenser, at vi kommer ned i nogle kaninhuller. Så det vil sige, at hvis man har en eller anden udpræget interesse, eller hvis man er i for eksempel et dystert humør, så vil der lige pludselig komme meget indhold, der minder om hinanden. Og det her indhold, hvis nu det for eksempel er en ung, der er trist, eller måske er begyndt at få tanker om, at livet ikke er værd at leve mere, så vil der komme mere og mere indhold, der taler i retning af selvmordsadfærd, selvmordsmetoder eller selvskademetoder, og der vil være blodigt indhold lige pludselig i ens feed. Så noget af det, der kan ske, det er, at fordi algoritmerne vil også hele tiden sørge for, at der kommer, at det bliver mere og mere interessant eller mere og mere ekstremt, det der er i ens feed. Så der er både det, at man kan komme ned i et meget, meget usundt og for nogen et fatalt kaninhul på de her sociale medier. Men derudover så, som vi alle sammen sikkert kender til, så kan vi gå og have den her afhængighedsadfærd, eller nærmest junkieadfærd, hvor vi slet ikke kan lade være med hele tiden at kigge på vores telefon, om der skulle være kommet noget nyt, om der skulle være sket noget nyt. Vi får også den her FOMO, Fear of Missing Out, som også er designet fuldstændig minutiøst fra platformenes side. Mm. Og så det aller værste ved den afhængighedsskabende eller de afhængighedsskabende mekanismer og afhængigheden af sociale medier, det er, at det kan føre til depression, det kan føre til angst, og det kan føre til en øget selvmordsrisiko. Det er der for et års tid siden et kæmpestort studie, der har vist, at hvis man er afhængig af sociale medier, så har man en signifikant højere risiko for at have selvmordsforsøg, og også at tage sit eget liv. Så det er jo den aller værst tænkelige konsekvens, der er ved den her afhængighed.
0: Lød det for Lotte Rubæk, leder af selvskadeindsatsen i Region Hovedstaden og forsker i selvskade og ekspert i sociale medier. Lad mig bare lige nævne, at hvis man er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen, kontakt din læge eller lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Christel Schaldemose er med os nu, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er en af dem, Christel Schaldemose, der har været aktiv i arbejdet med EU-lovgivning på det her område. Er du tilfreds med den konklusion, kommissionen er kommet frem til her?
3: Ja, det er jeg. Jeg er glad for, at de bruger de love, vi har, og får konstateret, at der er nogle af de her tech-giganter, som bestemt ikke overholder de regler, vi har. Så jeg er meget tilfreds. Men altså, jeg vil sige det på den her bedre scene end aldrig.
0: Forstået hvordan?
3: Jeg forstod på den måde, at vi har haft loven, og den har virket i et par år, og det er så først nu, at de rent faktisk kommer med en afgørelse i forhold til afhængighedsskabende design. Det havde jeg gerne set noget før, men bedre sent end aldrig.
0: Ja. Hvad er det så Meta, der står bag Facebook og Instagram, skal ændre, skal gøre for at leve op til lovgivningen?
3: Altså, når der er sådan nogle systemiske risici for, at man bliver afhængig, så skal de minimere det, eller selvfølgelig helst fjerne risikoen for, at man bliver afhængig. Så de skal simpelthen ændre deres design, sådan at brugerne ikke bliver så afhængige. Vi har valgt i loven ikke at sige, om det handler om evighedsscroll, eller om det handler om notifikationer, fordi så vil de jo bare nøjes med at gøre noget med den enkelte del. Det er det samlede indtryk af, om man bliver afhængig og dermed får mentale udfordringer, der gør, at de skal agere. Så de skal simpelthen gøre noget ved det, så vi ikke bliver så hugt.
0: Hvordan måler man det? Hvordan vejer I det, om nu har de ændret det, som at nu er det mindre afhængighedsskabende?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Der sidder en masse dygtige folk i EU-kommissionen, som sidder og tjekker efter og måler på det på forskellige måder. Men jeg tror egentlig, at de fleste af os i hvert fald godt kan mærke, når vi er afhængige. Altså, jeg bruger selv også, synes jeg, for meget tid på Instagram. Jeg har svært ved at lægge telefonen fra mig om aftenen. Så jeg tænker, at noget af det, man kan måle det i, det er, om vi alle sammen har lidt lettere ved kun at bruge den tid, vi egentlig ønsker at bruge på platformen. Og det er ikke tilfældet i dag.
0: Men det, jeg tænker på, det er jo selvfølgelig også, at det kan godt være, at de så nu siger, at okay, så ændrer vi sådan og sådan, og er det så godt nok?
3: Eller... Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi mit bud er, at de vil være lidt modvillige, at de allerede synes, de gør noget, og synes, at det skal de selv kunne agere i forhold til. Og derfor så tror jeg heller ikke, at det er nok det, der kommer nu fra EU-kommissionen med den her undersøgelse. Vi ønsker i Europaparlamentet i hvert fald, at der skal laves en ny lov, som skal specificere og præcisere det her omkring det afhængighedsskabende design, så der ikke er nogen tvivl om, at det skal være forbudt. Og så synes vi jo også for at beskytte børnene, at der skal være en aldersgrænse for, hvornår man skal på sociale medier.
0: Hvis Meta ikke retter ind, så kan det ende med, kan jeg forstå, milliardbøder, store bøder. Mm. Er det et godt værktøj? Er det effektivt nok som værktøj?
3: Det er det, vi har lige nu. Personligt vil jeg sige, over de senere år, jeg har været glad for DSA'en. Jeg synes, at den er god og bedre end ingenting. Men noget af det, som jeg ser, det er, at spørgsmålet er, om de her bøder er nok. Altså, de tjener så mange penge, så selvom man får en bøde, og lad os sige, de når op på det maksimale 6% af den årlige globale omsætning, så er der noget, der tyder på, at de alligevel ikke bliver afskrækket fra at gøre det, de gør. Altså, vi kan ikke rigtig se, at de gør rigtig meget for at overholde de regler, vi har. Så derfor kunne det godt være, at man skulle overveje andre modeller, såsom at kunne strafferetligt også gå efter lederne af platformene, hvis ikke de sørger for at rette ind i forhold til loven. Altså, at det ikke kun er bøder, men man også kan gå efter ejerne af virksomhederne.
0: Som jo er amerikanske kæmpe virksomheder, og der kan jo hurtigt også Christel Schaldemose gå storpolitik inden, hvis Trump-administrationen ser sig sur på den her afgørelse, og de bøder, der måske er, og det går ud over de amerikanske selskaber osv. Hvad ser du sådan, hvis du kigger i den retning?
3: Jamen, det ser vi jo allerede lidt tendenser til i dag, at der bliver truet indirekte og nogle gange også meget direkte med gengældelser og at man ikke vil acceptere den europæiske tech-lovgivning. Men vi prøver, vi er sådan set heldigvis enige i EU om, at det er ikke amerikanerne, der skal bestemme, hvilken form for tech-lovgivning vi skal have, hvordan vi skal beskytte de europæiske brugere. Og det er jo, der er mange af de her virksomheder, der er amerikanske, men det er de jo ikke alle sammen. Så det gælder jo også for TikTok, det gælder også for Telegram og andre af de her sociale medier. De skal jo også efterleve reglerne. Det forsøger vi at sige og være i dialog med amerikanerne om, men jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var noget, der også ligger som sådan en sky over os. Altså, der er et pres fra amerikanerne i de her år her i forhold til vores tech-lovgivning.
0: Lød det fra Christel Schaldemose. Tak for det.
3: Selv tak.
0: Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Wimbledon, den store verdensberømte tennisturnering i London, i Wimbledon, er godt i gang. Den nærmer sig faktisk sin afslutning i den her weekend. Herrerne spiller semifinaler lige nu. Faktisk, der er kendte navne i semifinalerne. Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev spiller lige nu mod. Og her kommer så det nye navn, en Arthur Ferry. Christian Mosbæk, god eftermiddag.
4: Jo, goddag.
0: Med os fra London. Er du sådan lige uden for Center Court, eller?
4: Ja, bogstaveligt talt. Altså, jeg er lige trådt ud af Center Court, hvor Ferry er i gang mod Alexander Zverev. Så jeg har været en del af det britiske publikum, men er lige trådt ud for lige at få... Ja, der er varmt herovre. Lige fået en tår vand.
0: Han er jo en 23-årig ung fyr. Ikke en sådan, de fleste af os er stødt ind i før. Han fik et wildcard, det vil sige, at han sådan set ikke kvalificerede sig til Wimbledon. Og alligevel så står han nu i semifinalen. Hvem er han, Arthur Ferry?
4: Jamen, han er en sjov historie. Han er faktisk opvokset cirka 5 kilometer her fra anlægget, endda mindre end det. Har faktisk franske forældre, men har ligesom fået sin opvækst omkring Wimbledon-anlægget, men han har ligesom ikke været et navn, man har talt om. Britisk tennis lå faktisk, kan vi godt sige, næsten i ruiner inden den her turnering, fordi de store stjerner, Emma Raducanu, Jack Draper, jamen de var skadet og meldt fra, så man tænkte, det blev en tam britisk Wimbledon på singlesiden, men det har han så modbevist.
0: Ja, fordi nu står han der i semifinalen. Altså, hvordan har det egentlig kunne lade sig gøre? Altså, sådan en, der sådan set ikke hører til i det der fine selskab, at han nu står der blandt de fire sidste.
4: Jamen, det bør egentlig heller ikke kunne lade sig gøre, også fordi han har mødt spillere af en meget høj kaliber. Altså, Grigor Dimitrov slog han i fjerde runde. Dimitrov, som trak Sinner ud i tårne sidste år, og så mødte han også Flavio Cobolli, der senest kom fra en finale i French Open, og begge gange har han overrasket. Men det, de ligesom alle sammen siger, det er, at han har været helt upåvirket af det her, og det har trænerne også sagt, at det har været hans største egenskab i karrieren, at når han er under pres, folk ser på ham, jamen så leverer han, som han gør på træningsbanen, men at det lige skal kulminere her på hjemmebane i Wimbledon på det grønne græs, det var der alligevel ikke nogen, der havde set komme.
0: Nej, og nu er han i gang med semifinalen. Det ser så svært ud, vil jeg sige. Jeg følger det lidt her.
4: Ja, Alexander Zverev, han kommer jo også fra sin første Grand Slam-sejr i Roland Garros. Han har aldrig rigtig kommet langt i Wimbledon, men han har virkelig fundet storspillet frem. Også i dag fører 2-0 i set. Så det ligner, at det her eventyr slutter ved semifinalen. Man spiller jo så heldigvis bedst af 5 set, set fra Arthur Ferrys perspektiv. Men det ser svært ud. Jeg tror, vi skal nok regne med, at det blev semifinalen, og det er det. Men det var også meget mere imponerende, også økonomisk for ham.
0: Ja, ja, ikke mindst ikke, men også i forhold til den engelske, den britiske selvforståelse og Wimbledon, fordi det kan godt være, når vi taler fodbold, så taler de om it's coming home og alt det der, men det gælder faktisk også lidt Wimbledon, ikke?
4: Altså, de har jo sammenlignet det. Altså, de har jo sagt, hvad hele tiden de der tabloidaviser herovre, The Sun's alle har jo sammenlignet, hvad er chancen for, at Ferry vinder Wimbledon i forhold til England, der vinder VM. Der må vi så sige, lige nu i hvert fald er oddset klart i Englands favør. Det er godt, at de ikke er enige med det i Norge, men generelt, jeg kigger faktisk over mod Henman Hill, som er den her bakke, som dem, der er på anlægget, men som ikke har adgang til Center Court, de kan sidde og se kampen på storskærm. Man kan simpelthen ikke se græsset lige nu, hvor jeg står. Det er også fordi folk både ser den her kamp nu, men jo også ved, hvad der venter senere, når Svette for Ferry er forbi.
0: Ja, og den hedder jo Henman Hill, fordi opkaldt efter Tim Henman, der var.
4: Ja,
0: var han den seneste...
4: præcis. Også Murray Mountain efter Andy Murray, da han gjorde det godt, men det er så mest Henman Hill.
0: Ja. Nå, og den anden semifinale kommer senere, det er Jannik Sinner, verdens nummer 1 mod legenden Novak Djokovic.
4: Ja, det er, og det er jo en basker uden lige. Altså, mange har faktisk sagt, jamen, det er lidt ærgerligt, at Djokovic og Sinner ikke skulle mødes i finalen, fordi Novak Djokovic på græs stadig betragtes som måske verdens tredje bedste spiller. Og historien om den her turnering er jo også, at Carlos Alcaraz, den spanske superstjerne, er her ikke. Det vil sige, topfavoritten Sinner og Djokovic mødes nu i semifinalen. En meget imødeset kamp, også fordi Djokovic, han senest slog Jannik Sinner, da de to spillere, de mødtes i Grand Slam tilbage i Australian Open. Så på papiret måske en lidt ulige kamp, men det er det altså ikke. Jeg ser den som ret lige.
0: Ja, og du har mødt en særlig Djokovic-fan, der har brugt, hvad, 10.000 pund, hvad, 80-90.000 kroner?
4: Ja, det var dyrt at rejse fra Johannesburg til London i dag. Hun købte billetten godt nok for en måneds tid siden, men afventede lige flybilletten for at se, om Djokovic han skulle være der. Men ja, hun er landet i dag. Var lidt træt, men var fuldstændig op at køre. Og jeg har jo et virkelig dårligt samvittighed over for hende. Da jeg talte med hende, så under interviewet, så kom jeg til at lige slå min hæl ind i den pims, som hun har stået i kø for i lang tid. Men så tænkte jeg alligevel, okay, hvis du har købt billetter for 10.000 pund, så lever du også med de der 15 pund, der går tabt.
0: Men ja, lige nu, vi må se, hvordan det går med Sinner og Djokovic, og lige nu ligner det, at det er sidste stop for overraskelsen Ferry, men hvem ved, som du siger, vi spiller jo til det hele er slut i tennis, sådan er det altid.
4: Ja, lige præcis. Så ja. Det er enten DR1 eller DR2, det er lige en af de kanaler, der vi lige balancerer på lige nu. Så kan man se den kamp, men jeg tror, den bliver lidt mere spændende, end vi har set med Svette for Ferry, men uanset hvad, fantastisk program i dag på Centercourt med herresemifinalerne.
0: Kristen, tak for tennispåhør, når nu jeg har dig, ikke?
4: Ja, endelig.
0: Vi er nødt til at vende lige en enkelt ting. For jeg har kørt et eksperiment her under VM i fodbold.
4: Ja.
0: Der kørte det her VM-spil, hvor man skulle gætte og forudsige resultaterne fra fodboldkampen.
4: Åh gud, håber jeg ikke, du har set, hvor jeg ligger.
0: Og jeg har tænkt, det er så svært at forudsige fodboldresultater, så man kan lige så godt slå med en terning.
4: Ja, så jamen, der er jeg jo helt enig.
0: Ja, og jeg oprettede jo en profil, der så hedder Terningmanden, og så har jeg slået alle resultater indtil videre.
4: Det er dig, der er terningmand.
0: Det er mig, der er terningmand. Ja, præcis.
4: Okay.
0: Ja. Og det gik godt i starten, og så er det ellers bare gået dårligere og dårligere, og terningerne rammer bare ingenting, og jeg ryger længere og længere ned. Jeg tænker, er der nogen, der er dårligere end mig til det her?
4: Ej, tak for det. Ja, tak
0: og
4: for det.
0: Og det er der så, fordi at på den der dyst med DR-liste, der er jeg næstsidst, og der er kun én, der er under mig.
4: Og der har jeg et forsvar. Det er, da jeg rejste rundt og dækket VM i USA, der dækkede jeg kulturelle historier. Jeg skulle holde mig langt væk fra stadion. Det skulle handle om USA, ikke fodbold. Det synes jeg også, jeg ligesom beviser ved mit gætteri. Så jeg håber, jeg er lidt bedre til at gætte tennis.
0: Ja.
4: Så,
0: men fodboldmæssigt, der er det, altså tilfældighederne er bedre end dig, Christen. Altså terningen.
4: Ja. Jamen, jeg synes også, at konceptet i det der spil, det giver ikke rigtig mening. Altså, jeg køber ikke rigtig ind på præmissen, så
0: du er
4: det er fint.
0: Jeg
4: er bedre i managerspil, hvor man skal udvælge spilleren. Det der, det er alligevel. Jamen, det er jo, som du siger, et terningsspil.
0: Du er sådan til på terningmandens side her, kan jeg godt mærke.
4: Ja, det er fint. Det er fint. Jamen, tak for det.
0: Kristen.
4: Så tænker vi lidt ved, om Wimbledon mere kan mærke.
0: Ja, god tennis. God kamp.
4: Det er godt. Takker.
0: Hej. Den bliver kaldt Laven fra Helvede. Og den er nu sådan på vej rundt i Danmark, eller bliver opdaget flere steder rundt om i Danmark. Faktisk har den en fætter, der har boet på det sydlige Bornholm i 70-80 år, det skriver Bornholms Tidende. Morten Top Jensen er med os nu, forfatter til flere bøger om sommerfugle, og bor på Bornholm. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Du har jo selv stiftet bekendtskab med fyreprocessionsspinderen, altså ikke egeprocessionsspinderen, som den, vi taler rigtig meget om for tiden, fordi den er dukket op på Fyn og Mors og nu også i Københavnsområdet. Men fyreprocessionsspinderen holder til på det sydlige Bornholm, en slags fætter til egeprocessionsspinderen. Hvor meget minder de her to larver om hinanden?
5: Jamen, man kan sige, udseendemæssigt, der ligner de hinanden rigtig meget. Men egeprocessionsspinderen er værre ved, at den kan udstøde de her brandhår, de her små millimeter små brandhår, sådan at luften, når forholdene er til det, kan blive tyk af de her hår, som altså brænder og som giver eksem. Hvorimod fyreprocessionsspinderen på Bornholm, og også den anden, tredje fyreprocessionsspinder, som er nede i Sydeuropa, det er en helt anden art. Dem skal man altså røre ved, før at de giver eksem. Altså, det er ikke sådan luftbårne hår, der giver eksem, men man skal røre ved dem.
0: Okay, men det skal man så, altså er det det gode råd på Bornholm, er det så også lade være med det?
5: Ja, det er klart. Altså, dem, der har sommerhus i Dueodde-området, hvor den er, de ved jo godt, at hvis de ser sådan en procession af larver, der går hen ad jorden, så skal de bare lade dem være. Men for det meste holder de så op i toppen af fyrtræerne, så man ser dem jo ikke. Og så laver de nogle store redder deroppe. De sidder ikke på stammerne, ligesom egepositionsspinderen gør, altså i mandshøjde, og som man kan kigge lige ind på dem. De lever højere oppe og er, kan man sige, på den måde mere fredelige i virkeligheden. Ikke?
0: Men hvis det blæser, kan de så blæse ned? Og...
5: Ja, altså de bor jo sådan en rede, som hænger på en gren, også lavet et hvidligt spind. Og hvis det så blæser, så falder reden jo til jorden, det kan jo ske. Og så er det, så skal de ud og gå, og så går de altså en lang række for at finde det næste fyrtræ, så går de op i dem, og så i fyrtræet, og så begynder de forfra.
0: Nu har vi jo, som jeg var inde på, vi har jo talt rigtig meget om egepositionsspinderen de seneste dage. Der er nogen, der kalder den larven fra helvede. Synes du, har det været for meget og for skævt og for voldsomt, den måde, vi omtaler den her egepositionsspinder på?
5: Ja, altså fra min stol, der er det alt for meget. Altså, vi har dyr og planter og sådan noget herhjemme, som ikke er særlig rare, så dem må vi lære at leve med. Og nu har vi fået et nyt dyr. Der er jo, jeg synes, pressen mangler nogle perspektiver, måske, ikke, i deres dækning. For eksempel det, at det kun er rimelig kort tid, at larverne kan udstøde de her hår. Det er kun i de sidste 3 hudskifter, ikke? Det er cirka 3 uger. Og der kan de udskyde de her hår. Når de er yngre, kan de ikke gøre det. Og når de forpupper sig, altså efter de sidste hudskifter, så forsvinder den fare med de der hår jo også. Og det vil sige, altså lad os sige 3 uger, måske maks. En måned, der har man problemet. Når vejret er til det, viser det sig jo. Fordi i år, den her varmebølge, vi havde, har åbenbart gjort, at de små brandhår lettere kan blive luftbårne og flyve rundt og irritere folk.
0: Mm.
5: Vi skal jo huske på, at om vinteren i 25, der blev der fundet over 1000 larvereder i Odense. Og hver larverede indeholder måske 200 larver, ikke? Og det vil sige, at i 24, så har der været over 200.000 larver i Odense, så der var ikke en, der fik et se.
0: Mm.
5: Det får de så pludselig her i 26, og det må være vejret. Altså, hvis det er regnfuldt, det er koldt, så flytter de her små hår sig ikke særlig nemt gennem luften.
0: Men når det er varmt, som det er nu her, så, er der, ja, så lukker vi stier, og der er arbejdspladser, der bliver lukket midlertidigt. Ja, ja. Altså, børnehave, der må lukke ned midlertidigt.
5: Ja, det er jo klart, når de der små hår er i luften, så er det jo ikke rart. Altså, det er jo ikke rart for nogen, det er klart. Men man må også være klar over, at det er en begrænset tid, at det er sådan, ikke? Og så må man ligesom leve med det. Så må man lade være med at gå ud i sin have særlig meget, og man i hvert fald ikke i høj sol, og man må få lukket døre og vinduer, hvis man bor i nærheden af sådan nogle store egeområder. Ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting er, at nu flytter den sig, som du selv siger, rundt til andre byer, og man, altså det vil den jo gøre fra nu af, vil man jo finde den andre steder. Men Odense er særlig hårdt ramt, fordi Odense er jo ligesom egetræernes by. Det har man besluttet sig for. Man har plantet hele Odense til med egetræer igennem mange år. Og så pludselig så får man denne her, som jo er kommet med nogle af de træer, man har plantet.
0: Mm.
5: Og så bliver hele byen jo inficeret, kan man sige. Ikke? Og der er egetræer overalt, og det vil sige, at larverne er overalt. Hvorimod, hvis de kommer til Horsens eller Herning, eller hvor de nu bliver fundet, så er der måske også parker der med nogle få egetræer i, men der er også mange andre træer. Og det vil sige, der vil man slet ikke mærke presset fra denne her larve på samme måde, som man vil i Odense.
0: Men det, hvis jeg skal konkludere på det, du siger her, Morten, så er det rolig nu.
5: Ja.
0: Rolig nu, det skal nok gå.
5: Ja, så vi...
0: Selvfølgelig irriterende i momentet og alt det der, og ja. Ubehageligt og sådan, men rolig nu.
5: Det vil jeg sige. Altså, det er jo også nemt for mig at sige, at jeg bor på Bornholm, der har vi den ikke. Men vi kan jo ikke komme af med den alligevel. Og i Odense, hvor der er så mange egetræer, der vil jeg sige, at det er fuldstændig umuligt overhovedet at slippe af med sådan en.
0: Så man, på en eller anden måde lærer at leve med, at nu er de her.
5: Ligesom vi lærer at leve med brændenælder og vipse og hugorme og hvad vi ellers har. Klåder, ikke? Og hvad vi ellers har i den danske natur, det må vi leve med. Og nu har vi fået en til, som ikke er så rar. Men dog tidsbegrænset ubehagelig.
0: Morten Torp Jensen, tak for at være med. Tak for at give os dit syn på det.
5: Ja, selv tak.
0: Forfatter til flere bøger om sommerfugle og redaktør på tidsskriftet Natur. I næste time tager vi til Tyskland, hvor de også har den her e-processionsspinder og har kæmpet med det i noget tid for at høre, hvordan de gør der. Måske har du lagt mærke til, når du køber fisk. Salmo salar, det er laks. Bellone bellone er hornfisk. Og scombus scombrus er det latinske navn for makrel. Ifølge EU-regler, så skal fiskehandlere nemlig på deres skilte skrive det latinske navn. Det er altså ikke nok bare at skrive for eksempel hornfisk. Der skal også stå bellone bellone. Det forsømte Bredal Fiskebutik i Vejle, så da Fødevarestyrelsen kom på besøg i juni måned, blev resultatet en mellemfornøjet smiley. Der var ingen problemer med hygiejnen, men der manglede latinske navne på fiskene. Sådan skriver Jyllandsposten. Køkkenchef for Bredal Fiskehus og Bredal Kro, Axel Jørgensen, er ærgerlig over den her mellemfornøjet smiley, men har altså fundet sin egen måde at leve op til reglerne på.
6: Jeg synes jo, at i hele taget det her med, at vi blander tingene sammen med, fordi jeg tror, at helt almindelige danskere går forbi og ser en smiley i vinduet, og tænker, en mellemfornøjet smiley, det er ikke sikkert, jeg gider at gå ind og spise der. Fordi alle tror, det har noget at gøre med hygiejnen. Jeg tror i hvert fald, at størstedelen tror, det har noget med hygiejnen at gøre.
7: Og det har det ikke, eller hvad?
6: Nej, på ingen måde her. Det her, det er jo også en EU-lov, som du ligesom har trukket ned over, så man siger, at simpelthen så siger, om den ene skulle påvirke smiley-ordningen eller ej, fordi det burde de måske egentlig ikke gøre, men det har man så valgt i Danmark at gøre. Men det har ikke noget med hinanden at gøre overhovedet, nej. Det her, det er udelukket, fordi at det ikke står på latin, og fordi at, altså, vi har en samtale med vores kunder, så hvis de gerne vil vide, hvordan tingene er fanget, eller hvor henne det er, så har vi jo vores følgesedler, og vi har jo en dialog med vores, med vores leverandør, ikke? Så vi kan jo fortælle dem det.
7: Men som du selv siger, så er det en EU-regel, der omhandler de her latinske navne, hvor de skal fremgå. Det blev indført i 2014 som et middel til entydigt at identificere en fiskeart på tværs af lande og sprog. Det skriver Jyllandsposten i deres artikel. Ja. Giver det ikke meget god mening, at turister også vil kunne genkende, hvad der er for en fisk, som I har i Montrøen?
6: Jo, det vil det også. Det synes jeg også, det er. Jeg synes også, det er rigtig fint, det hele. Jeg synes, der er jo ikke noget i selve det. Det der bare det er, at vi har en samtale. Altså, jeg synes jo, det er lidt pjat, men noget af det. Men jeg synes bare, at vi har en samtale med vores gæster, der kommer ind. Der står en mand derude hele tiden. Der er jo ikke nogen, der ikke er der. Så når du kommer ind og køber en fisk for mig, så har jeg jo en mand stående, eller står jeg der selv, der fortæller dig, hvad det er, vi har i dag, og hvordan skal man starte den, og hvordan skal man tilberede den, eller er der nogle gode idéer til et eller andet, ikke? Så skal vi nok fortælle, hvad den hedder på latin og på dansk og på engelsk og de sprog, vi nu kan.
7: Så må jeg lige prøve Clupea harangus.
6: Det vil jeg simpelthen ikke være. Det her er ikke svaret på.
7: Det her efter, efter min research, så er det en sild.
6: Ja,
7: så har vi, okay, har vi Gadus morhua.
6: Det tror jeg er en krabs. Nej, jeg ved ikke.
7: det er en torsk.
6: Okay.
7: Men altså, de kom tilbage. Fødevarestyrelsen kom jo som sagt på visit i juni måned. Hvad var det præcis, som de sagde omkring de her latinske navne?
6: Jamen hvad sagde de til os? Der sagde de, hvad de skulle fremgå. De fortalte, at det var vigtigt, at man ligesom kunne se, hvor at det var skarpt på skiltene, hvor fisken er fanget, og hvad de er fanget med. Og det fortæller vi jo vores kunder.
7: Mm.
6: Så hvis de gerne vil vide, hvor fisken er fanget, og hvad den er fanget med, så har vi jo sådan mundtligt kunne fortælle det, i stedet for. Og hvis nu der er nogen, der gerne vil, egentlig, altså så står der jo for eksempel, at det er FAO27A3. Det står der så på et skilt. Så ved jeg ikke, om du ved, hvad det betyder.
7: Nej, ingen idé.
6: Men det er simpelthen, det er, og det skal man så kunne et eller andet sted kunne finde ud af ved, at man skal så kunne se det et sted, men det skal man ikke alligevel. Man skal egentlig bare skrive på for kunden, at det her, det er FAO27A3.
7: Men
6: så den er fanget i... Jamen, det er egentlig fangstområdet, det er.
7: Okay.
6: Og, men der er ikke noget, men der var så ikke noget lov at komme om, at det skulle være et kort eller noget sådan på den måde, men det var en god idé at sætte et kort op, så folk kunne gå hen og se på et kort, hvor det fangede henne.
7: Hmm.
6: Men det var ikke et lovkrav.
7: Okay.
6: Så det der med, at der står, at den er, det hedder en laks, og på latin hedder den sådan og sådan, og den er fanget i... kulmulen hedder... Og den er fanget i den nordlige Nordsøen, og den er fanget med... den er fanget i net, for eksempel, og den er fanget i... FA22A1.
7: Hmm.
6: Det er sådan det går på.
7: Okay, er det så det, jeg har gjort? Hvad har jeg så gjort nu her for at rette op på de her på Fødevarestyrelsens
6: anmeldelse? Jamen, så blev jeg kontaktet af en rigtig flink mand, som der har noget, der hedder Oceanlog, og så har vi egentlig oprettet en bruger med det samme, og så har vi sat en skærm op på væggen lige ved vores fiskemonter. Så kan alle folk se, hvad hedder fisken, hvor den fanget, hvad hedder den på latin? Hvilket fangstområde hedder det så? Så har vi gjort det på den måde i stedet for. Fordi så kan alle folk få lov til at selv se det over der. Det var også okay for Fødevarestyrelsen. Så vi har gjort det på den måde i stedet for.
7: Okay.
6: Så nu kan de gå over på skærmen og kigge, hvor laksen er fanget, og hvad den hedder på latin. Og ja. Alt det, nu skal jeg kunne.
7: Har du stillet krav til dine ansatte om, at de latinske betegnelser for fiskearterne er også noget, som skal følge, når man står ved montrene og sælger fisk?
6: Nej, det har jeg ikke nu på den måde, fordi nu har de jo en skærm.
7: Hmm.
6: Så det var lovkrav, det var, man kunne se. Så nu har vi jo en skærm, i stedet for på skiltene. Så nu kan de selv få lov til at se derovre, hvad tingene hedder. Fordi at, jeg tænker, det bliver lidt langhårdt, hvis de skal hen og lære latin nu her, for at stå i en fiskbutik, det tror jeg.
0: Ja, sådan sagde altså Aksel Jørgensen, køkkenchef for Bredal Fiskehus og Bredal Kro, som min kollega Mathias Holm havde talt med. Vi har selvfølgelig spurgt Fødevarestyrelsen også. De skriver tilbage til os et skriftligt svar sådan her. EU-reglen om, at det videnskabelige, parentes latinske, fiskenavn skal fremgå, blev indført i 2014. Her blev det set som et middel til entydigt at identificere en fiskeart på tværs af lande og sprog. Mange fiskearter kan have forskellige handelsnavne i forskellige lande, men det videnskabelige navn er det samme overalt. Det er ikke en regel, der har til formål at øge fødevaresikkerheden, men at sikre god forbrugeroplysning om de varer, man køber. Smiley-mærket viser det samlede resultat af kontrollen og omhandler derfor ikke udelukkende hygiejnestandarden i dag. For at få en glad smiley skal virksomheden blandt andet have styr på sporbarhed, opvarmning, nedkøling af fødevarer og korrekt information til forbrugerne, som det er tilfældet her. Fødevarestyrelsen vil se nærmere på de konkrete tilbagemeldinger fra blandt andet denne kontrolkampagne og de kritikpunkter, der er rejst i forhold til smiley-ordningen. Citat slut. Finansminister Peter Hummelgaard udgav i 2024, da han var justitsminister, bogen "Der er noget, vi skal tale om". På side 10, der kan man læse i Hummelgaards bog et citat, som er noget af det mest rigtige, som Peter Hummelgaard nogensinde har læst. Det skriver han selv i bogen. Men han formulerer det sådan lidt rundt. Der står ikke nogen steder, hvem det her citat egentlig kommer fra. Rasmus Ravn Vest, journalist på Altinget. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Du har jo gravet i det her sammen med din kollega Rasmus Løbentin. Altså, vi har et citat, som finansminister, daværende justitsminister Hummelgaard, siger, det er noget af det mest rigtige, han nogensinde har hørt, men der er ikke sat navn på.
8: Det...
0: Hvor skal vi begynde hen? Altså, I har gravet baglæns i det her. Hvad er det, I har fundet ud af?
8: Jamen, det begynder med, at Peter Hummelgaard, efter han udgiver den her bog i oktober 2024, der afslører mine kollegaer i foråret 2025, at Justitsministeriets embedsmænd hjalp Peter Hummelgaard med at skrive den her bog.
0: Mm.
8: Vi vidste bare ikke præcis, hvad den her bistand bestod i. Vi vidste noget om, at der var tale om noget, de kaldte et faktatjek, men vi kunne ikke få selve akterne, altså selve de dokumenter, de sad og havde fingrene udleveret. Det kunne vi så senere hen takket være Folketingets ombudsmand, som jo er det sted, hvor journalister kan gå hen, hvis de synes, at centraladministrationen ikke er tilstrækkeligt åbne.
0: Mm.
8: Det ombudsmanden konkret siger til Justitsministeriets jurister, så Peter Hummelgaard er justitsminister på det her tidspunkt, skal vi lige huske, det er, at Peter Hummelgaard, han har skrevet den her bog som privatperson og som partipolitiker, siger ombudsmanden. Derfor kan I ikke holde de her dokumenter tilbage. De har hidtil argumenteret, altså embedsmændene i Justitsministeriet, for at det var interne dokumenter, og de var derfor i undtaget for aktindsigt. De var altså mørklagt eller hemmeligholdt.
0: Ja, og derfor har I nu fundet ud af, at det citat, som han havde i sin bog, og måske skal vi tage det. Altså, I har nu, vi har selvfølgelig bogen, og så har I, hvad skal vi sige, den forrige version også, inden den blev ligesom rettet til.
8: Lige præcis. Så det der så pludselig sker her i løbet af foråret, efter at Justitsministeriet er blevet tvunget til at genoptage sagsbehandlingen, det er, at vi mine kollegaer, de modtager nogle 100 siders dokumenter, og blandt dem, langt nede i dem, så ligger der et udkast til Peter Hummelgaards bog, hvor vi på side 10 kan læse den formulering, den tidligere version af det, du lige læste op før.
0: Ja, og det der står der i den tidlige version, det er, nu tager jeg den bare lige her fra toppen. Den amerikanske politiker J.D. Vance skrev for nogle år siden, inden han trådte ind i politik, at et typisk middelklasseliv på nogen stræk er ret kedeligt, men dog lykkeligt på en måde, man kun sætter pris på, når man forstår de dybe og mørke konsekvenser ved ikke at have det kedeligt, lød det dengang. Altså det var J.D. Vance, han citerede for det der, han synes, Hummelgaard, som han synes var virkelig rigtig rigtigt. Og det blev så skrevet om til i bogudgaven, sådan her. Nogen har beskrevet middelklasselivet som på nogen stræk ret kedeligt, men dog lykkeligt på en måde, som man kun sætter pris på, når man forstår de dybe og mørke konsekvenser ved ikke at have det kedeligt. Altså der blev J.D. Vance forsvandt.
8: Det gjorde han nemlig, og vi kan se i de dokumenter, vi jo så efterfølgende får udleveret, at en embedsmand i Justitsministeriet foreslår, at man i stedet skulle skrive, der var engang en, der skrev. Altså formuleringen ændrer sig en engelse, men fast står det, at J.D. Vance forsvinder ud, og det samme gør den fodnote, der henviser til den her bog, som J.D. Vance udgiv i 2016, Hillbilly Elegy.
0: Ja, som er en bog om J.D. Vances opvækst i under USA, underklasse USA, og en kaosfamilie og en misbrugsfamilie osv. Hvorfor må Peter Hummelgaard ikke citere J.D. Vance?
8: Det har vi ikke fået noget helt klart svar på. Vi har ikke fået noget helt klart svar på, hvorfor han har valgt ikke at gøre det. Han har sendt det samme svar til os, som han har sendt til jer, ved jeg, om, at jamen, det er helt normalt redaktionel proces, at man tager referencer ind og ud, og så videre. Men den nærliggende tanke, og det er også de eksperter, vi har talt med sig op til, det er jo, at J.D. Vance er en ganske anden person og politiker, end han var i 2016, da han skrev den her bog. Her hjemme i Danmark, der kender vi jo Peter Hummelgaard mest som en indenrigspolitiker, men manden har jo også været frivillig for Obama-kampagnen og sådan noget. Han er ganske orienteret mod amerikansk politik, så det er ganske nærliggende at tænke, at Peter Hummelgaard, som så mange andre, har læst den her bog, som er skrevet af en jævnaldrende mønsterbryder i USA, og den har gjort et stort indtryk på ham. Han fremhæver i øvrigt, og det gør han stadigvæk, selvom forfatteren til citatet er blevet anonymiseret, at det er den mest rigtige sætning, han nogensinde har læst i de perioder, hvor hans egen familie også var plaget af stofmisbrug.
0: Mm. Men det er også rigtigt, hvad han svarer, hvad de svarer. Det er jo, alle bøger bliver redigeret på den måde. Der sidder en redaktør rundt omkring på Gyldendal. Er det Gyldendal, der udgiver den her, ikke?
8: Ja, det er korrekt. Der er fortsat 78 referencer i bogen, som er blevet bevaret. De bliver både henvist til brødteksten, og de bliver refereret i kapitlet med noter bagtil, ikke? Mm.
0: Så det, I tænker, når I ligesom gennemgår processen og ser det, der er rettet her, hvad er så jeres konklusion eller tanke?
8: Altså, vores første tanke, det var sådan lidt, hvad er det her egentlig for en slags historie? Altså, vi har jo hidtil, fordi vi alting og kan godt lide at holde øje med embedsværket, været fokuseret på, at embedsværket har hjulpet med at udgive en bog, Peter Hummelgaard har udgivet som partipolitiker og privatperson. Men det her, det er jo også en historie, vi tænker, siger en del om Danmarks forhold til USA, og især om J.D. Vance. Man skal huske, at den her bog, da den kommer i efteråret 2024, det er lige inden, at J.D. Vance bliver valgt som USA's vicepræsident, og ganske få måneder efter, at Donald Trump har peget på ham som sin vicepræsidentkandidat, hvor han i øvrigt fravalgte nogle, hvad kan man sige, mere moderate republikanske vicepræsidentkandidater. Det var også adskillige år efter, at J.D. Vance allerede havde foretaget det her, hvad man kunne kalde et fald fra de i hvert fald liberale, intellektuelle, politiske tinder i form af sin valgkamp for at blive senator for Ohio, hvor han jo fik 100 millioner fra tech-milliardæren Peter Thiel blandt andet. Og i øvrigt det var rejst forbi Mar-a-Lago og undskyldt over for Donald Trump for sin tidligere kritik af den mand, der nu er hans chef i dag.
0: Så måske har der været, hvad kan vi kalde det, lad os bare kalde det store politiske tanker, blandet ind i redigeringen af Peter Hummelgaards bog. Måske er det bare en redigering.
8: Vi kan i hvert fald konstatere, at i det øjeblik, at Peter Hummelgaard er ved at være færdig med sin bog, så sender han den ud til en række mennesker, han gerne vil have input til. Og her der er de mennesker, som arbejder, et af de mennesker, som arbejder i centraladministrationen, foreslår ham at tage den her reference ud. Det er ikke Peter Hummelgaard selv, der i første omgang får den idé. Han står selvfølgelig, det er jo selvfølgelig hans bog, ikke?
0: Rasmus, tak for at være med, og tak for at fortælle.
8: Tak for det, og god sommer.
0: Ja, lige mod. Rasmus Ravn Vest, journalist og redaktør på Altinget. Den ekspertgruppe, der skal hjælpe regeringen med at ændre bilafgifter, indføre vejafgifter og trængselsafgifter her i Danmark for milliarder af kroner, har i dag fået en ny køreplan. Ekspertgruppen kan ikke længere nøjes med at udgive en stor samlet rapport, der skal føre til markante ændringer af vores afgiftssystem. Nu lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard, at ekspertgruppen skal aflevere to rapporter i stedet, og at det skal ske i to faser. Det betyder, at ekspertgruppen i første omgang skal aflevere en rapport for omlægning af bilafgifter på kort sigt i sidste halvdel af året i år, altså 2026. Til gengæld bliver det først i andet halvdel 2027, altså om halvandet års tid, at ekspertgruppen skal aflevere den anden del, altså en rapport om de langsigtede ændringer, der også omfatter vejafgifter og trængselsafgifter. Og den her nyhed, der kom fra Finansministeriet i dag ved middagstid, det er en god nyhed, mener Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling. Min kollega Ole Hall har talt med Jeppe Juhl, der er transportpolitisk chef i Rådet for Grøn Omstilling, om hvorfor den her nye køreplan for ekspertgruppen er, hvorfor de synes, det er en god nyhed.
9: Det, der er vigtigt, det er, at vi får splittet analysen af fremtidens bilafgifter op, sådan så vi forhåbentlig kan få endnu hurtigere handling fra regeringens side. Og så derudover så er det nu også en del af kommissoriet, at man særskilt skal kigge på, hvordan man får en endnu hurtigere elektrificering af køretøjerne på vejene. Så derfor så synes vi samlet set, det er et rigtig godt budskab.
10: Så hvad er det, der helt konkret kommer til at ske nu, sådan som I læser det?
9: Sådan som vi ser det, så får vi en hurtig analyse på nogle hurtige ændringer i bilafgiftssystemet. Og det kunne være, at man flytter en del ekstra, skatter over på de løbende afgifter, den halvårlige ejerafgift, eller også en kilometerbaseret vejafgift, som en forløber til en egentlig vejbeskatning for køretøjer.
10: Så det her det bliver etape nummer et, og du siger, at det kommer til at gå hurtigt. Hvor hurtigt vil du forvente, at det kommer til at gå, at vi simpelthen får den omlægning af afgifter?
9: Ja, nu sidder jeg jo ikke med i kommissionen, men det ville være ønskeligt, hvis vi kunne få det inden for et års tid. Fordi pengene fosser lidt ud af statskassen i øjeblikket. Vi bruger rigtig mange penge på vejanlæg og på slid på vejene. Og bilerne betaler i øjeblikket ikke deres andel af det. Så derfor er det vigtigt, at vi får de afgifter på plads.
10: Og den her justering i første etape, hvordan vil den dreje på afgifterne? Hvad kan man forvente så som bilist?
9: Det, man kan forvente, det er, at alle køretøjer kommer til at betale lidt mere end i dag. Men selvfølgelig særligt elbilerne, som er dem, der betaler absolut mindst. Så vi kommer til at se en mere tilbagevending til en mere almindelig situation.
10: Så det bliver så en første etape her under den nye regering. Så siger du, så kommer der så også en anden etape, og den er i virkeligheden endnu større. Det er en rigtig hård bjergetape. Hvad er det, man skal overvinde der i etape nummer to?
9: Det, man skal overvinde, det er jo folks intuitive modstand imod nye afgifter. Fordi det, vi jo har brug for, det er en vejbeskatning, hvor man betaler for at køre de steder, hvor der for eksempel er trængsel lige omkring de store byer, det vil primært være København, men også for at køre på vejen i det hele taget. Og det er jo noget nyt, og det er noget, som de fleste mennesker intuitivt vil være lidt imod. Men det er jo meget fornuftigt og meget rationelt at gøre det. I øjeblikket så betaler vi for at købe et køretøj, men det er driftsfasen, hvor alle omgifterne, eller alle omkostningerne er, og det er derfor, vi har brug for at få flyttet, afgifterne derhen.
10: Så der kan vi regne med nogle vejafgifter. Så i bund og grund, der kommer to etaper. Den første, den kommer til at handle om omlægning af nogle eksisterende afgifter, og så i etape nummer to, det bliver så vejafgifter, vi skal til at betale i Danmark. Hvor sikker er du på, at det her det så lander sådan i løbet af den regeringsperiode, vi har her med den regering, du også kan se, vi har fået?
9: Jeg er fortrøstningsfuld, men ikke sikker. Der er virkelig meget brug for at få de her ændringer igennem. Nogle af os havde håbet på, at vi havde fået det med den tidligere regering. Men jeg stoler på, at den nye regering gør, hvad der er nødvendigt i forhold til at både få pengene i statskassen, men også få lavet en hurtig grøn omstilling.
0: Lød det fra Jeppe Juhl, transportpolitisk chef ved Rådet for Grøn Omstilling. Det var min kollega Ole Hald, der havde talt med ham. Elias Dogro, chefkonsulent og forbrugerøkonom hos FDM. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
0: Og det her, det er vigtigt at følge med i, så er det selvfølgelig fordi, at der er mange bilister her i landet, men også fordi det jo handler om penge. Det handler om rigtig mange penge, mange milliarder kroner fra statskassen. Penge, der historisk set er kommet ind fra de her høje danske bilafgifter, vi har haft i en menneskealder, men som ikke kommer automatisk ind i kassen længere med de omlægninger, der har været i forhold til elbiler og sådan. Hvor mange penge taler vi egentlig om her? Hvor mange penge risikerer statskassen at gå glip af i takt med, at vi skifter benzinbilen, dieselbilen ud med elbiler?
11: Altså hvis vi bare ser tilbage til 2019, før coronatiden, hvor der ikke var så mange elbiler på de danske veje, der indkasserer staten omkring 20 milliarder kroner om året fra bilister alene i registreringsafgift. Og så oven i det kom der en masse afgifter på benzin- og dieselafgift og løbende ejerafgift osv., så beløbet var måske helt op mod 50 milliarder. Men med elbilernes ankomst, efter man har gjort det gunstigt at købe elbilerne, der er registreringsafgiften faktisk helt ned på 5-6 milliarder per år nu. Mm. Og hvis vi fratrækker alle de fossilbiler, der eksporteres til udlandet, hvor der også betales noget, så er det spørgsmål om tid, før vi er i netto nul, hvor staten lige pludselig ingen indtægter har fra registreringsafgift af biler, hvor vi har været vant til at indkassere rigtig mange penge. Så det er rigtig mange penge, der er på spil her.
0: Og nu har finansministeren så besluttet, at der ikke bare skal komme én rapport fra en ekspertgruppe om, hvad regeringen skal gøre for at lukke hullet i statskassen. Nu skal der komme to rapporter i to etapper. Hvad er jeres reaktion som motorejernes organisation på, at der nu bliver indført den første etape, der skal handle om omlægning af bilafgifter? Lad os begynde der. I forhold til omlægning af bilafgifter.
11: Ja, og det er vi rigtig glade for. Der er to ting i det. Det første, det er at allerede til nytår, der stiger afgiften på nogle af elbiler, og det skaber usikkerhed i markedet, og det er jo ikke særlig godt. Så det, på den måde er det rigtig godt, at de skal kigge på det hurtigt. Og det næste, det er også noget af det, som vi hele tiden har sagt til politikerne, det er, at man skal se bilafgifterne som en hel størrelse, og ikke kun et delelement. Altså en ting er, hvad man betaler i registreringsafgift, men så er der selvfølgelig også i ejerafgiften, og registreringsafgiften vil vi jo rigtig gerne af med, så det skal, pengene skal, hvad skal man sige, kanaliseres eller tjenes eller hentes hjem igen og løbende ejerafgifter, men måske også på kørselsafgifter på sigt, der hvor det giver mening. Og det er også derfor, det er rigtig positivt, at man ikke skynder sig med de her med kørselsafgifter og afventer den næste rapport. Men det vigtigste her nu, det er, hvordan kan vi egentlig gøre elbilerne mere attraktive for flere indkomstgrupper? Fordi der er jo ingen tvivl om, at vi med nuværende afgifter på elbiler har de facto skabt et A-hold, der Det er det med de højeste indkomstgrupper, som har faktisk købt elbilerne og kører ret billigt i dem. Og så har du en masse danskere, som faktisk ikke har mulighed for at skifte til elbiler, fordi elbiler fortsat er dyre i indkøb. Så på den måde er de faktisk udelukket fra elbilfesten, hvis jeg må sige det på den måde.
0: Men i forhold til, må jeg ikke lige holde fast i den del, der handler om, hvad kaldte du kaldte det kørselsafgifter, der er nogen, der kaldte det vejafgifter og trængselsafgifter, ja. Den del af det, der kommer i andet halvår 2027. Hvad siger I til den ændring, der ligger og venter der?
11: Altså som Rød for Grøn Omstilling også var inde på, det er jo intelligent at omlægge afgifterne, så man betaler hvad skal man sige, for det forbrug, man har på vejen, i stedet for at man har det på selve bilens pris. Så på den måde så er kørselsafgifter eller trængselsafgifter, hvad man vil kalde det, for de giver jo rigtig god mening i teorien. Men i praksis, så er det jo det første sted i Danmark, vi har trængsel. Det er jo primært for eksempel i København og i Aarhus og måske i Odense. Og så har vi også trængsel på nogle bestemte tidspunkter. Og derfor er det jo også svært at se for sig, hvordan man skulle indføre en model, og det er jo det, som ekspertgruppen selvfølgelig skal fremlægge. Men det er svært at se sig en model, som skulle være landstækkende, og som skulle gælde alle bilister, fordi hvis der ikke er trængsel i Vestjylland, jamen hvorfor skal man så betale ekstra for at køre på vejene, og så videre. Så der er jo rigtig meget i det her. Vi er ikke i princippet ikke imod det, men vi har bare svært ved at se, at det kan implementeres på en, hvad skal man sige, på en måde, hvor det ikke er geografisk skævt, eller ikke, hvad skal man sige, er indkomstmæssigt også skævt.
0: Men altså, nogen skal vel betale et eller andet sted. Altså, hvis vi siger, lad os bare tage det som udgangspunkt, vi vil godt have de milliarder ind i statskassen, som det er givet hidtil. Altså, hvem er det så, der skal betale mere i forhold til, hvad de gør i dag?
11: Ja, altså man kan jo sige, at i gamle dage, der var vi ude og sige, at bilisterne var overbeskattet, fordi bilisterne betalte mere end deres eksternaliteter, men med elbilernes, hvad skal man sige, ankomst har det jo været omvendt. Så er bilisterne faktisk underbeskattet. Og det er simpelthen, fordi man politisk har valgt at sige, at vi skal have ekstra antal biler i 2030, og det går faktisk rigtig godt, og selvfølgelig skal man bakke op omkring det. Så der, det var jo også forventeligt, at der i en periode ville mangle penge i kassen. Problemet er bare, at elbilerne er ikke faldet så hurtigt i pris, så de kan bære nogle afgifter. Det er først nu, hvor elbilerne virkelig er kommet ned i pris, hvor de bliver alternativer. Så derfor skal man se det her både på kort sigt og på lang sigt. På kort sigt, så skal man ikke forvente, at man kan hente de her milliarder hjem, men på lang sigt, så kan man selvfølgelig hente dem hjem enten igennem, hvad skal man sige, en kørselsafgift eller en fladvejeafgift, men måske også bare kigge på en løbende teknisk ejeafgift, der er meget højere, end det er i dag. Men som hvor afgiften ikke opkræves i forbindelse med købet af bilen, men så længe man ejer bilen.
0: Ja, det er et større regnestykke.
11: Det er det, og det er ikke bare noget, man lige kan løse.
0: Ja. Ja. Elias Dogro, tak for at være med.
11: Jamen selv tak.
0: Chefkonsulent og forbrugerøkonom hos Bilejernes Organisation, Motorejernes Organisation, FDM. Vi skal en radiovis. Efter det selvfølgelig mere pit-orientering. Men nu er klokken 17.
12: Der er lidt tid, inden vi skal have en radiovis, så her får du Alberte med nummeret Klar igen.

0: Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven for helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin i Tyskland har larven været der i årevis, og her er det ikke nok at sætte fuglekasser op. For i år spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested må holde lukket.
1: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000 Leute Laufpublikum, wenn das Wetter schön ist, aber
2: das
1: wie
2: ist
1: man sieht,
2: ganz voll.
1: Es wäre voll, ja. Aber wie man sieht, ist hier nichts los.
0: En dag som i dag vil vi have op mod 2.000 gæster, siger forpagter Marwan Arthur iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboere frarådet at åbne deres vinduer. Og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, kan de altså ikke følge med. En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt om, inden du kaster dig i vandet. Det ramler nemlig lige nu med brandmænd i de danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi drak den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på stranden i Aarhus. Og vi bliver lidt ved noget, som helst ikke skal være i vandet, for nu skal vi til noget usædvanlig hændelse i grænsebyen Kruså. Her er 1 million liter øl og sodavand nemlig væltet på et lager, og nu driver det altså ud i den lokale bæk fra et regnvandsbassin, hvor min kollega David Vennemose Carlsen har været forbi.
5: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin. Op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter. Og det er altså for det her regnvandsbassin, at vandet det løber ud i bækken her om bagved, og gør, at på en strækning på 2,5 km, at der ikke kan leve fisk og planter lige så godt, som der kunne før, fordi der simpelthen er for meget øl og sodavand i vandet. Og derfor har Aabenraa Kommune altså også installeret sådan en pumpe, der står heromme og pumper regnvandsbassinet tomt, så vandet det kan blive renset, og så naturen forhåbentlig kan vende tilbage til at være levedygtig igen.
0: Tørt og solrigt og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Ja, solen skinner. Det er blevet sommer. DMI truer med 27, 28, 29 grader de næste dage. Det ved vi jo godt, hvad det betyder. Vi skal ud til kysten, skal vi så hurtigt som muligt. Vi skal i vandet. Der er bare lige det med vandet, at vi ikke har det for os selv. Mange steder vrimler det lige nu med vandmænd og med brandmænd, og de værste steder er det svalende badevand forvandlet til en suppe af slimede gobler. Men hvorfor er der så mange, og hvorfor er de der lige nu, og kan man ikke støvsuge dem væk eller gøre noget? Det er noget af det, vi får svar på i den her time af P1-orientering. Mit navn er Ole Brink. Vi skal også i den her time til Tyskland, hvor de gamle, stolte bilfabrikker har det svært. Volkswagen for eksempel står foran en fyringsrunde, der måske kan ramme mere end 100.000 ansatte. Det er voldsomme tal. Krisen er dyb hos Volkswagen. Vi kigger ned i dybet om en halv times tid. Og vi begynder faktisk et andet sted i Tyskland, nemlig ved egeprocessionsspinderen, altså den vi kalder larven fra helvede. Den er blevet fundet flere forskellige steder her i Danmark også. Først Odense-området, hvor odenseanerne har været plaget af kløe og knopper fra larvens brandhår, hvis man har været så uheldig at være i nærheden af dem. Kerteminde også, på Mors, også sådan i Københavnsområdet her omkring Amager, hvor jeg står lige nu og sender radio fra Amager Fælled. Der er den også blevet set flere steder. Den kommer fra udlandet i processionsspinderen. I Tyskland har man kendt larven i mange år. I Berlin har den flere steder bredt sig til, ja, den er også på biler og dørkarme, og borgere er blevet i perioder frarådet at åbne deres vinduer. Victor Schrøder Friis er med nu, journalist på DR's udlandsredaktion. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
6: Hold da.
7: Ja, der var lige en ambulance.
6: Ja.
7: Jeg tror ikke, det har noget med den her historie at gøre, vil jeg sige.
6: Victor, hvordan lever de med larven i Tyskland?
7: Jamen, som du også siger, så er det noget, de har levet med i lang tid, men i år er det altså et ekstremt år. Det er det, vi hører fra alle dem, vi snakker med hernede. Altså, der har været usandsynligt mange af de her larveredder over det hele, og vi har set dem hele dagen i dag, hvor vi har været ude.

0: og researche og snakke med folk. Og det der, når vi snakker med beboere i området i nogle af de hårdest ramte områder, ja, så er det altså aldeles ulideligt for dem. Både fordi de kan mærke det i halsen og på huden, og det har også været en sommer, hvor at der har været legepladser, parker, der har været lukket, og man har hele tiden skulle kigge op, hvor er det? Er det her et egetræ, jeg går ved siden af? Er der nogle egeprocessionsspindere her, så må jeg hellere gå udenom? Så det har altså sat en begrænsning for den måde, man lever på hernede, blandt dem, vi taler med.
1: Mm. Og nu er vi jo, altså når vi taler om det i Danmark, så er det jo forholdsvis nyt. Et nyt fænomen. Har man mere vendet sig til det i Tyskland?
0: Ja, altså man kender i hvert fald mere til problematikken, kan man sige. Vi har jo været ude og tale med nogen, der bor i de hårdest ramte områder, og de er ikke særlig glade for den her situation. Der er også nogen i de områder, hvor det er, hvor man er mindre ramt, som bryster lidt mere på skuldrene, er det. Men blandt dem, der bor i områder, hvor der er mange egetræer, ja, de har det altså hårdt.
1: Ja, hvad gør de for? Hvad har de gjort i Tyskland for at bekæmpe den?
0: Jamen, de har gjort en række ting, og vi har også været ude at se i dag, at man ligesom har altså med håndkraft revet dem ned fra egetræer, og man ser det faktisk rundt omkring de her kranlifte, der ligesom tager folk op i hvide dragter med maske på, der så fjerner de her lavredder. Derudover har man også altså haft helikopteren i luften og spredt sådan en slags bio, altså noget sprøjtegift af en slags. Det skulle gerne være okay for træerne, men det sprøjter man ud for ligesom at forebygge, altså man sprøjter det ud på bladene, så spiser larverne bladene, og så skulle de gerne dø. Og det gør man altså tidligt i foråret, for at de her larver, de dør, før at de begynder at få de her brandhår, som kan sprede sig ud og irritere mange. Så man har gjort en hel række ting, men det har altså ikke været nok i år.
1: Mm. Er det, altså Berlin er jo en stor by. Er det sådan lidt over det hele, eller er det et bestemt område, der er plaget?
0: Jamen, det er nogle bestemte områder, især i Vestberlin, der er hårdt ramt, hvor der er store skovområder, hvor der er mange egetræer, og der er de altså hårdt ramt.
1: Og hvorfor, når de, hvad skal vi sige, gør så meget, kæmper så meget, bruger så mange ressourcer på at bekæmpe det, hvorfor er det så alligevel ikke sådan helt lykkedes?
0: Jamen, altså, det er jo fordi lige nu, der har omfanget, altså, tror jeg, kommet lidt bag på myndighederne. Der er simpelthen så mange egeprocessionsspindere og redder over store dele af Berlin, og så man har simpelthen ikke formået at få bugt med dem. Og det er jo noget, der har været i gang i flere år, og derfor så er der også altså beboere, der er utilfredse med indsatsen, og man synes, at der skal gøres mere, end der bliver gjort nu.
1: Og der er en række distrikter i Berlin, kan jeg forstå, der har opfordret til at klassificere larven som et sundhedsproblem. Hvorfor er det vigtigt at få det klassificeret på den måde?
0: Jamen, det er sådan, at de kan åbne nogle pengekasser, fordi de har brugt mange millioner på at rense de her larveredder, og derfor så er der så de her distriktschefer, de mener, at man skal klassificere det som et sundhedsproblem, så det kan blive åbnet nogle kasser, så man kan få nogle penge, så det ikke udelukkende er sådan et parkproblem, så det er, så man kan få flere midler, og så man kan gøre mere ved det.
1: Fortalte Victor Schrøder Friis. Tak for det.
0: Jamen, selv tak.
1: Journalist på vores udlandsredaktion her i DR. Forskere på Københavns Universitet har undersøgt urin fra 134 gravide kvinder, det skriver fagbladet Ingeniøren. Og i alle de 134 prøver fandt de stoffet TFA. Det er et stof, som hører under PFAS-kemikalierne og er kendetegnet ved, at de har en meget lang nedbrydningstid. Det er også derfor, de bliver kaldt evighedskemikalier. Og fundet af de her evighedskemikalier hos alle de gravide i den her prøve er bekymrende og skræmmende, siger du, Amalie Timmermand. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Miljøepidemiolog ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Hvad er det skræmmende ved, at der er fundet kemikalier i urinen hos 134 gravide?
2: Jamen, det er netop det, at vi har fundet, eller ikke vi, at de på Københavns Universitet har fundet det hos alle de gravide. Fordi det her, det er et stof, som du siger, det er svært nedbrydeligt. Men vi ved også, at i mennesker, så bliver det udskilt relativt hurtigt. Så vi havde egentlig regnet med, at man ikke vil finde det hos så mange mennesker, fordi det er i modsætning til de langkædede PFAS, dem vi kender, PFOS og PFOA, så ophober det sig ikke i kroppen. Så derfor troede vi ikke, man ville finde det hos så mange. Og når man så finder det hos alle gravide, så må det være, fordi vi konstant bliver udsat for ret store mængder.
1: Så du er faktisk lidt overrasket over resultatet her?
2: Det er jeg.
1: Ja, og du siger så, at forklaringen må være, at der er så meget rundt om os hele tiden, alle steder.
2: Præcis. Fordi vi som sagt jo udskiller det relativt hurtigt fra kroppen, så når vi finder det hos alle, så må det være, fordi vi bliver konstant udsat for det.
1: Hvor er det? Hvor er det henne?
2: Jamen, det er jo også det. Det er alle steder. Altså, det er i drikkevandet. Det har vi set nogle år tilbage, at det findes i rigtig mange drikkevandsboringer, også i Danmark. Det er i atmosfæren, og det er i nogle fødevarer, og så er det et nedbrydningsprodukt fra alle de langkædede PFAS, som bliver brugt i alle mulige forskellige produkter.
1: Men hvad er det? Jeg skal lige forstå, hvad bliver det brugt til?
2: Altså, jamen, det bliver brugt til alt muligt forskelligt. I sig selv bliver det brugt i forskellige kemiske processer, men derudover så er det et nedbrydningsprodukt fra andre mere langkædede typer PFAS, altså TFA, det her trifluoreddikesyre. Det er den mest kortkædede PFAS, der findes. Så når vi har alle de forskellige andre typer af PFAS, hvis de lige så langsomt bliver brudt ned, så ender de alle sammen som TFA.
1: Og det europæiske miljøagentur ECHA har jo sagt, at det kan skade de ufødte børn, det her stof. Hvad er det for skader, vi taler om?
2: Jamen, det er studier i dyr, i rotter og kaniner, som industrien har lavet. Det er sådan, at når man producerer kemikalier i Europa, så skal man som industri selv sørge for at undersøge, om det kunne være skadeligt. Og der har industrien selv lavet de her studier, så det er ikke nogen studier, jeg lige umiddelbart selv har set, fordi de er ikke publiceret på samme måde, som når forskere publicerer dem. Men det, jeg kan læse mig frem til ud fra, hvad ECHA skriver, så er det studier, der viser, at der er skader på sædkvalitet, og der er skader på fostrene, øjenskader og knogleskader.
1: Og samtidig så har vi jo hele tiden kvinder, der føder børn, der er sunde og raske.
2: Ja, og det er jo, altså det, der i virkeligheden er bekymrende her, det er, at vi ved jo ikke, hvilke effekter TFA har på mennesker, fordi der findes simpelthen ikke studier endnu, hvor vi har undersøgt sundhedseffekter hos mennesker. Men vi kan sige os selv, at det jo ikke er akut toksisk. Så havde vi fundet ud af det for længe siden. Så kunne vi, når alle er udsat for det, hvis det her var meget, meget giftigt, så er det klart, så ville vi se nogle effekter med det samme. Så det, vi er bekymrede for, det er, om der er nogle langsigtede effekter, og så er det de små effekter. Altså lidt på samme måde, som når vi ser effekter med de langkædede PFAS, som PFOS og PFOA. Det er jo heller ikke, fordi vi ser børn, der falder døde om fra den ene dag til den anden, fordi de har været udsat for det her. Men der ser vi, at de for eksempel har et dårligere respons på børnevaccinationer, at de har lidt flere infektioner. Og når alle så bliver udsat for det, så er det klart, at på samfundsplan, så kan det blive rigtig dyrt.
1: Så du synes ikke... Undskyld, jeg fik lige en tus i halsen. Så du synes ikke... Altså når vi ser... Hvis vi siger, at det er derude hos alle, og vi så alligevel samtidig har så mange sunde og raske børn, at vi kan ikke ud fra det konkludere, at sandsynligheden for, at det skader de ufødte børn, er så lille, så det ikke er værd at bekymre sig om.
2: Altså, vi kan jo i hvert fald sige, at der er ingen grund til at gå i panik. Altså, der er ikke nogle store, alvorlige skader, som ses hos en stor del af børnene. Fordi det ville vi klart have opdaget med det samme. Det, vi kan være bekymret for, det er, at der er små effekter, som vi ser på en stor gruppe af børn. Altså for eksempel små skader på immunsystemet, eller en lidt lavere fødselsvægt, eller lidt forhøjet risiko for tidlig fødsel, eller nogle af de her små effekter, som vi ser ved andre typer af kemikalier. Og det er selvfølgelig dem, vi er bekymrede for.
1: Ja. Hvad er det for undersøgelser, der skal laves, hvis vi skal blive klogere på det her spørgsmål?
2: Jamen, dels er der nok brug for nogle flere eksperimentelle studier i dyr, men der er jo især også brug for nogle epidemiologiske undersøgelser, altså hvor vi rent faktisk ser på, hvilke effekter det her har i en human population hos mennesker. Så vi kigger på de gravide og på de børn og på de voksne, som har det i deres blod og i deres urin. Og så er vi jo nødt til at undersøge en ret stor population, for som du selv siger, jamen, så er det sandsynligvis ikke nogle effekter, vi ser hos alle, eller det er nogle små effekter. Så vi skal have en ret stor undersøgelsespopulation for at kunne sige, om det her det har en betydning på samfundsniveau.
1: Og hvis det så har en betydning, det gør jo ikke problemet lettere at løse, hvis det er overalt hele tiden omkring os i alt.
2: Præcis, og det er jo det, vi har talt om i årtier nu omkring PFAS, at vi er nødt til at sætte en prop i. Altså, hvis vi bliver ved med at udlede de her kemikalier til miljøet, så kommer vi til at have problemer i rigtig mange år frem. Så derfor er vi nødt til at gøre noget ved problemet ved kilden, i stedet for at prøve at symptombehandle.
1: Mm. Hvis nu det lykkes at få sat en prop i, hvor lang tid tager det så for at, hvad skal vi sige, få ryddet op i det i vores omgivelser i naturen?
2: Det tør jeg næsten ikke spå om. Det kommer til at tage rigtig mange år.
1: Ja, vi taler nærmest årtier, ikke?
2: Jo, det gør vi.
1: Men det er stadigvæk værd at kæmpe den kamp, synes du?
2: Jamen, absolut. Altså, jeg synes også, det andet er jo at give op på forhånd. Vi kan jo ikke bare sige, at fordi vi allerede har et problem, så vil vi gøre det endnu større. Altså, ligesom med alt andet førstehjælp, så handler det om at begrænse skaden. Altså, så selvom en del af ulykken er sket, så er der ingen grund til at gøre det værre.
1: Mm. Amalie Timmermann, tak for det. Tak for at være med.
2: Jamen selv tak.
1: Miljøepidemiolog på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Den store, gamle, stolte, tyske bilgigant Volkswagen er i knæ. Det er svært at sælge biler, svært at sælge Volkswagen-biler, svært at tjene penge for Volkswagen, og nu skal den enorme bilkoncern tilsyneladende på slankekur. Forud for et bestyrelsesmøde i aftes demonstrerede ansatte foran fabrikkerne. De vil selvfølgelig ikke fyres. Det lød sådan her. Samtidig fortalte tyske og internationale medier om kæmpemæssige fyringsrunder på vej. Måske kan det runde 100.000 fyringer, måske helt op til 120.000 fyringer i Volkswagen-koncernen, der har lige nu omkring 650.000 ansatte på verdensplan. Min kollega Ole Hall har talt med René Tønder, der i årevis har fulgt bilindustrien tæt, og som i dag er analytiker af bilbranchen og direktør i Auto Inc. Og Ole Hall lavede ud med at spørge René Tønder, hvor dyb den her krise i Volkswagen er.
3: Jamen, den er dyb. Den er så dyb, at der var en undersøgelse for nylig, som viste, at blandt bestyrelsesmedlemmerne, der var der faktisk et flertal, som mente, at det nu nærmest var en eksistentiel krise. Jeg skynder mig at sige, at det er ikke sådan, at Volkswagen står for at gå bankerot i morgen. De har en ret god likviditet, men selskabet er ude i, ja, vel reelt den største strukturelle og strategiske udfordring, de nogensinde har oplevet.
4: De sælger stadigvæk biler, de har stadigvæk penge i kassen. Altså, hvad er det så, der gør, at du alligevel siger, at det er en dyb krise? Hvad er problemet?
3: Problemet er først og fremmest, at de ikke tjener penge på de biler, de sælger, eller rettere, at deres produktionsomkostninger er for høje. Og det skyldes mange forskellige årsager. Det skyldes jo først og fremmest, at en væsentlig del stadigvæk af selskabets produktion ligger i Tyskland. Og produktionsomkostningerne per medarbejder i Tyskland, eller lønomkostningerne per medarbejder, er cirka 3 gange så høje, som de er for eksempel i Polen, eller i Portugal, eller i andre lande.
4: Men sådan har det altid været, eller sådan har det været længe, ikke?
3: Jamen sådan har det altid været. Det, der bare er anderledes nu, det er, at tidligere så kunne man sælge biler med en høj marginal, fordi man havde en høj brand. Nu er vi i en ny verden, blandt andet, men ikke udelukkende, skabt af situationen i Kina, hvor den brandværdi, altså den mere pris, Volkswagen har kunnet tage for sine modeller, ikke kun for kernemærket Volkswagen, men selvfølgelig også for Audi og ja, faktisk også Porsche, simpelthen ikke er til stede, i hvert fald ikke i samme grad som tidligere. Og det vil sige, nu bliver hele altså den strukturelle sårbare situation, man er i med nogle meget høje produktionsomkostninger, den kan nu ikke længere kompenseres for med højere priser eller med endnu højere volumen.
4: Så hvad var det, man ligesom mislykkes med? Hvad var det, man ikke forudså tids nok i Volkswagen, sådan som du ser det nu, hvis vi skal være lidt bagkloge?
3: Der er nogle organisatoriske og bestyrelsesmæssige forhold omkring Volkswagen, som tiden nok ikke tillader at gå i dybden med her, men som gør, at selskabet ikke bare sådan lige kan lave en analyse og finde ud af, okay, så gør vi det her, og så beslutter vi det i bestyrelsen, og så går vi videre. Og det er fordi medarbejderrepræsentanterne via IG Metall og så delstaten Niedersachsen rent faktisk kan blokere, altså nedlægge veto i bestyrelsen for den type beslutninger. Og det er jo især det, der er problemet nu, fordi det, som man lagde op til på bestyrelsesmødet i går, den 9. juli, i hvert fald følge de læg, der var tidligere, det var jo, at man skulle skære medarbejderne, staben markant ned med op til 100.000. Man har tidligere annonceret 50.000. Men ikke mindst, at man ville lukke fabrikker i Tyskland, 4 tyske fabrikker. Og det er også nødvendigt, men det er politisk næsten umuligt, fordi det vil man blokere på fra Niedersachsen og fra IG Metall.
4: Og hvor bøvlet er det at drive forretning i Tyskland, når man ikke bare kan gøre, som man vil, og der er fagforeninger? Er det usædvanligt svært at drive forretning i Tyskland, som du ser det?
3: Ja, det er det, og bilindustrien er jo så, kan man sige, det fremmeste eksempel på det, men jo, vi ser jo tilsvarende billeder inden for andre industrier. Og det er jo simpelthen et udtryk for, at den der periode fra, groft sagt, Wirtschaft Wunder i 50'erne, og så vel op på den anden side, indtil for 10, måske 15 år siden, hvor der var sådan en kontinuerlig og forholdsvis stabil og forudsigelig fremgang i økonomierne rundt omkring og så videre. Det er ikke længere til i sådan en situation, der er den der struktur, som man har for eksempel i Volkswagen, og som øvrigt også sådan generelt har i tysk industri, med en meget stor grad af medarbejderinvolvering og i øvrigt også en politisk involvering. Det giver sådan nogle meget stabile rammevilkår og meget stabile fundamenter at arbejde ud fra, men det gør, at man er ufattelig langsom. Og det vil sige, når at der sker meget hurtige ændringer, og det er jo for bilbranchen i øjeblikket både teknologisk, og det er geopolitisk, og det er i forhold til Kina osv., så kan man simpelthen ikke reagere i tide. Det tager for lang tid. Man er dygtig nok til at lave diagnoserne. Man har været igennem erkendelsesfasen. Man ved godt, det her det er galt. Man har også egentlig svarene på, hvad man vil gøre. Man er bare alt for lang tid om at træffe de nødvendige beslutninger. Og det er faktisk, når man så lige kigger specifikt på Volkswagen, et spørgsmål om man overhovedet har en governance-struktur, som giver mulighed for at træffe de nødvendige beslutninger. Og så har man så fra IG Metalls side sagt, at i august, så vil der så være nogle forskellige former for møder, kalder de det vel sådan slags midlertidige arbejdsnedlæggelser osv. Hvor meget det får lov at eskalere, det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Men det er to lejre, som står vidt, vidt forskellige fra hinanden. Det, der nok formentlig kommer til at ske, det var det samme, der skete, da man var ude i en måske knap så eksistentiel krise for 18 måneder siden, det er, at man finder en eller anden form for kompromis. Og det vil sige, at man får skåret lidt ned og skåret lidt til og reduceret lidt kompleksitet og så videre. Men det skyder egentlig bare problemet længere ud i fremtiden, fordi der er behov for en fuldstændig grundlæggende ændring for måden, hvorpå man driver forretning, også hvor man driver forretning. Og det er desværre for de tyske bilarbejdere, ligger den fremtid ikke i Tyskland.
4: Og er det her en nedtur, en solnedgangsindustri, vi står og kigger på, og det ser bare værre ud om 5-10 år, eller hvordan ser du fremtiden, hvis du sådan skal prøve at løfte blikket lidt?
3: Jeg vil sige det på den måde. Jeg mener sådan set ikke, løbet er kørt for europæisk bilindustri, men det næste 6, 12, 18 måneder bliver afgørende, både i forhold til, hvad bilproducenterne ender med at beslutte, men faktisk i lige så høj grad med i forhold til, hvad EU ender med at beslutte.
1: Sagde René Tønder, analytiker af bilbranchen og direktør i Autoink. Det var min kollega Ole Hald, der havde talt med ham. VM-turneringen, altså VM i fodbold i Nordamerika, spidser til. I aften møder Belgien Spanien i kvartfinalen i en kamp, der blev vist på DR i øvrigt hos os. Mathias Jakobsen er med nu, fodboldkommentator her i firmaet. God eftermiddag, Mathias.
5: God eftermiddag.
1: Vi har altså Spanien på den ene side, og så er vi Belgien på den anden side. Og Belgien er jo lidt interessant som fodboldnation, fordi Belgien i en årrække har haft det, der er blevet kaldt den gyldne generation af store spillere. Courtois, Lukaku, De Bruyne, Eden Hazard, osv. Uden at det sådan rigtig er blevet til... Ja, uden at det faktisk er blevet til sejre ved nogle af slutrunderne. Er det sidste chance, eller er holdbarhedsdatoen sådan set allerede overskredet her?
6: Ja, det er jo det er spørgsmålet om, ikke vi har ramt det sidste egentlig, fordi det er rigtigt for spillere som Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku, som du også nævner, så er det jo sidste chance, det sidste VM, det må vi i hvert fald antage. Så spørgsmålet Thibaut Courtois inde på mål, han er 34 år nu, de to andre, de er også et godt stykke op i 30'erne. Lukaku har spillet lige på den gode side af en time, altså over hele sæsonen for Napoli, så er jo begyndt at døje med skavanker og så videre. Så spørgsmålet er, om ikke den gyldne generation egentlig er ved at fade ud, og vi nu skal se, om vi kan finde en ny gylden generation.
1: Men de står der så alligevel her i kvartfinalen, de gyldne belgier.
6: Ja, og hatten af for det også, men der kan jo være mange årsager til det, og nu ser vi også i aften, altså jeg synes, det er måske hårdt sagt, men jeg synes i aften er første gang, vi kommer til at se de belgiske landshold blive testet ved det her VM, selvom det er kamp nummer 6, men de første 5 kampe har været mod Egypten, Iran, New Zealand, Senegal og så USA. Og det er trods alt ikke nogle af de aller største nationer. I aften, der er det altså europamesterne fra Spanien. Der kan de ikke gemme sig.
1: Så du tænker, det bliver svært for belgierne i aften?
6: Jeg vil sige, at hvis jeg skal sætte procenter på, så er vi måske ude i 80-20 i spansk favør. Så altså, i aften, der er det sådan der, at vi skal se de unge kommende stjerner vise, at der rent faktisk er en gylden generation på vej.
1: Ja. Der var jo... belgierne var jo blandet ind i... det vil vi godt kalde det mest bizarre øjeblik ved det her VM, nemlig da USA's præsident Donald Trump begyndte at blande sig i hvad der skulle ske på banen. Der var forhistorien var jo det her med, at USA havde spillet og fået deres bedste angriber Balogun udvist, og Donald Trump ringede så til FIFA-præsident Infantino, og ja, han forklarede det selv, Donald Trump, sådan her.
7: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's terrible. If they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team, to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. And you want to see a game with your best players.
1: Yeah. Og så videre, og så videre, sagde han Donald Trump. Så han havde altså ringet til FIFA-præsidenten, og han kunne selvfølgelig ikke bestemme det, sagde han, men han kom med nogle argumenter, og FIFA var så enig, viste sig, og derfor kom han med. Og så kom han med, den her stjerneangriber Florian Balogun fra USA, i kampen mod Belgien. Det irriterede selvfølgelig belgierne. Var det som om, Mathias, at de havde lidt ekstra energi, eller lidt mere gnist og gejst i lige præcis den kamp mod USA, end de har haft i de tidligere kampe?
6: Det vil sige, at der er simpelthen ingen tvivl om, at de kom ud, og de skulle ikke bare slå USA, de skulle ikke bare slå deres modstandere, de skulle også slå Donald Trump, som jo 100% har haft en finger med i spillet her, og det er også fint, at han prøver at undertrykke og ligesom, eller understrege, at han ved rigtig meget om det her, og det kan man så sige, det gør han så måske ikke, og det var lige præcis det, vi fandt ud af. Men jeg tror ikke, jeg har set det belgiske landshold spille så god en landskamp i rigtig, rigtig lang tid. Vi skal nærmest tilbage til 2018, hvor de vandt bronze for at finde en kamp, hvor de altså shinede altså, i den grad.
1: Men du tror så ikke, at det er nok til, at de også kan tage det med videre til Spanien-kampen i aften?
6: De kommer til at være toptændte. Altså igen, de møder den sværeste modstander i aften, de overhovedet har mødt indtil videre ved VM. Verdensmesterne fra 2010, de er regerende europamestre. Men jeg tror næsten uagtet, hvor stor en klinge de kommer til at køre på Belgien i aften, så har Spanien altså lige en endnu større klinge, et endnu større tandhjul, et endnu bedre og højere gear, til at jeg tror, at når vi har spillet 90, måske endda også forlænget spilletid, så tror jeg simpelthen på, at vi ser Spanien spille sig videre.
1: Er der så en ny gylden generation af fodboldspillere i Belgien til at tage over efter de her gamle stjerner, der nu har været med hen over 3, 4, 5 slutrunder?
6: Jamen, og det er også fortællingen om det her hold, fordi det er rigtigt det, vi betegner som den gyldne belgiske generation. Det var jo dem, der fik Belgien med til den første slutrunde i 12 år, da de endelig efter første eller siden havde været med i ved VM i 2002, kom med til VM i 2014 i Brasilien, og var et af de der hold, hvor man tænkte, hvor langt kan de gå, så 18, der vinder de bronze. Men nu er det et sted, hvor der stadigvæk er enkelte spillere tilbage. Du har selv været inde på dem. Courtois, Lukaku, De Bruyne, Axel Witsel, eksempelvis også Thomas Meunier, de er der. Den ældre skare, og så har vi altså en masse unge spillere. Det er jo så det, der skal krydre os nu med den rette form af for erfaring og rutine. Så kunne de godt stå et rigtig fint sted, om måske ikke 2 år, men så 4 år, når der er VM igen.
1: Mm. Ja, fordi de gode gamle, vi tror det er sidste runde den her gang.
6: Ja, det er sidste dans med spillere som Kevin De Bruyne og Lukaku, det er der ingen tvivl om.
1: Mathias Jakobsen, tak for det.
6: Selv tak.
1: Vi får se, om du får ret i aften. Er det kl. 21, der er kampstart? Det mener jeg, det er.
6: Det er kl. 21.
1: Yes. Mathias Jakobsen, fodboldkommentator her i DR. Ja, så kvartfinale i aften. Kvartfinale i morgen også, hvor Norge møder England. England møder Norge, og Norge er jo gået i fodboldselsving. Også sådan rent musikalsk. Det kan man se, hvis man tjekker den norske top 50 på Spotify. Der ligger simpelthen det ene Norge er til fodbold-VM, den ene Norge er til fodbold-VM-sang efter den anden, sådan i top 10 og i top 15. Der er selvfølgelig den officielle Sammen for Norge. Der er et nummer, der hedder Alt for Norge. Der er et nummer, der hedder Vikingeblod. Vikingeblod-sang, jeg mener, det er den der ro-sang. Der er et nummer, der hedder Rødt, Hvidt, Blåt. Det handler selvfølgelig om flaget. Det er også en fodboldsang, en VM-sang. Så er der nummer, der hedder Norge skal til VM. Og alle de her, jeg nævner, de er i top 15 på Spotify's top 50-liste. På den norske Spotify top 50-liste. Men allerøverst, nummer 1 i Norge lige nu, der har vi den her.
5: Og fint gjort. Og ind mod Trondheim.
1: Fint gjort, og så ind mod Holland. Nummeret hedder Kygo Jo, og det er faktisk et 10 år gammelt nummer. Kygo er en norsk DJ, stor international stjerne. Og så er det featuring Flow Kings. 3 unge mænd, der rapper og synger og danser. Og det er Flow Kings, der er de interessante her. I hvert fald en af de tre. Det er ikke ham her, det er heller ikke ham den anden. Det er Erling Haaland, han er med her. 15 år er han på det tidspunkt, sammen med et par fodboldvenner, der havde de lidt tid til over, så tænkte de, vi danser og synger her.

han er 15 år her, Erling Haaland, og de legede med det der og ude på en legeplads, og man kan tydeligt se, det er ham, lange lemmer om en kasket. Han kan ikke danse, og det siger han også på noget med, jeg kan ikke danse, men han er med i hvert fald. Og det her er for øvrigt en nyudgivelse. Den gamle version, den ligger stadigvæk døde på YouTube. Det er sådan en slags hjemmelavet musikvideo. Det er der, man kan se Erling Haaland med den omvendte kasket, og det her med, at han ikke kan danse. Den lyder man til og lidt anderledes. Gutter kan nok slutte op

0: når jeg spiser. Jeg synes det er mye riktigere. Fjøgoljo!
1: Ja, Erling Haaland 2016. Inden norsk kamp mod Brasilien forleden, der skrev Kygo så altså DJ'en, at han ville genudgive et remix af Kygoljo-nummeret, hvis Erling Haaland scorede. Og det gjorde han jo så. Haaland scorede to gange endda, så i tirsdags der udgav Kygo så remix af Kygoljo featuring Flow Kings, der er blandt andre Erling Haaland. Og nu ligger nummeret altså suveræn nummer et på den norske top 50 på Spotify. Erling Haaland reagerede ved at skrive på Instagram: "Tak, Kygo. Betyder det her, at jeg officielt er en artist, altså en kunstner nu?" Ja, ja. Ja, fodboldkunstner, det er han i hvert fald, Haaland. Musikalsk, det var godt, han valgte fodbolden.

0: bliver fort en banger, for at sige det sådan.
1: Ja, det bliver hurtigt en banger. Det gjorde det i Norge, i hvert fald. Norge spiller for øvrigt kvartfinale mod England i morgenaften kl. 23. Sommeren har ramt os. DMI truer med op mod 30 grader de kommende dage, og det vil selvfølgelig lokke mange ud til kysten, for der findes ikke noget bedre end badvandet ved kysten, synes mange danskere, men desværre også millioner af gobler har den samme holdning. Der er vandmænd og brandmænd i alle mulige forskellige former og størrelser derude, og nogle steder ligner badvandet mest alt en kæmpe stor portion brun, slimet suppe lige nu. Med os nu har vi Cornelia Jaspers. God eftermiddag.
2: Hej. Goddag.
1: Biologisk oceanograf ved Københavns Universitet. Der har jo altid været vandmænd og brandmænd derude ved kysten, ved stranden i badevand. Men mængden, som vi ser nu, hvor usædvanligt er det her antal gobler, vi ser derude lige nu?
2: Ja, det er helt rigtigt, at vi har altid haft gobler i vandet. Men i år er det meget specielt, fordi vi har utrolig mange brandmænd. Og de er jo ikke så skønt, hvis man møder dem, og man bliver brændt, specielt når man er et lille barn. Mm. Så man skal være lidt forsigtig og kigge sig omkring, hvis man tager en badetur, før man går ind i vandet. Og hvis der er mange brandmænd, så skal man måske lige vende på en anden vindretning og prøve det næste gang igen.
1: Hvorfor er der så mange lige nu? Altså, hvad er det, der gør, at de har så gode betingelser?
2: Ja, altså Østersøen har faktisk den laveste vandstand siden 1886. Så det vil sige, at det er rigtig, rigtig meget vand, det bliver nu i løbet af de sidste måneder skubbet ind i Østersøen. Og med den høj saltholdighed i vand, kom der selvfølgelig også mange af de gobler, de normalt ikke bor så tæt omkring os, og det er brandmænd. Og desuden har vi også meget varm og høj vandtemperaturen, så det vil sige, at vi har en yderlig gæst, og det er den amerikanske ribbegobbel, Myniopsis leidi, hedder den på latinsk, og den kan spise utrolig meget, den kan reproducere sig ret hurtigt, og når vandtemperaturen er så højt, og de har meget at spise, så formerer de sig utrolig meget.
1: Men med det, hvis vi lige skal have geografien på plads, er det primært et problem sådan i indre danske farvande? Er det der, vi ser det mest?
2: Yes, det er der, hvor vi ser det mest, men det er jo også lidt afhængigt af vindretningen. Man kan jo godt forestille sig, for eksempel, hvis man har nordvestvind, så bliver goblerne jo drykket ind eller drivet ind i de tyske farvand. Men når vinden drejer sig omkring og kommer fra den andre retning, så kommer de jo tilbage. Så goblerne, de er jo planktondyr, det vil sige, at de driver i havvand, og afhængig af vind- og strømforhold, så kan de jo havne i forskellige områder. Men overalt kan vi konstatere, at den amerikanske ribbegobbel, den har en voldsom opblomstring, og den er 2 måneder tidligere, end vi normalt ser de opblomstringer. Og det giver jo en gobbelsuppe i nogle områder.
1: Det er den, der også bliver kaldt dræbergoblen, ikke?
2: Yes.
1: Og det er ikke badegæster, heldigvis. Hvorfor er det, vi kalder den en dræbergobbel?
2: Det er, fordi den spiser så meget, og den reproducerer sig utrolig godt. Det vil sige, at en voksen dyr er han og hun i det samme dyr, og den kan producere 13.000 æg om dagen, og det gør det hver eneste dag, når de har nok at spise, og det er varmt nok. Så det vil sige, at i utrolig kort tid kan det faktisk blive til rigtig, rigtig mange af de små dræbergobler. Og derfor havde de dræbergobler, fordi de konkurrerer med vores fisk, brisling og sild om det samme slags mad, og det er små vandlopperne, de bor i havet. Og de normalt kontrollerer vores alger, så de små plantedyr, og når de ikke bliver kontrolleret længere, så har vi en algeopblomstring og oxygensvind, så det har nogle andre konsekvenser på økosystemet.
1: Men altså, jeg skal lige forstå det, at vi har goblen her hver eneste dag, 13.000 æg ud, så går der 3 uger, så bliver det til små gobler.
2: Ja.
1: 13.000.
2: Det er jo, altså, så skal de jo selvfølgelig også have nok at spise, for at klare sig så godt.
1: Ja. Du siger, at de brænder ikke mennesker?
2: Nej.
1: Problemet er så hvad?
2: Ja, problemet er, at de er en konkurrent til vores pelagisk fisk, som brisling og sild. Og hvis du er i noget om områder, ligesom Limfjorden for eksempel, så er hele økosystemet faktisk skubbet over i en meget gobbeldomineret økosystemet, hvor du har faktisk næsten ingen fisk tilbage.
1: Det var jo oplagt og fristende at tænke, jeg ved godt, det kan. Men kan man ikke støvsuge? Altså, jeg har sådan en billede ind i mit hoved. På en eller anden måde, man kunne suge dem væk, suge dem ud, suge dem et gør noget.
2: Ja, altså det er jo altid problemet med et invasivt art, at man kan ikke rigtig gøre noget som helst. Fordi når den har først etableret sig, og den har den faktisk i vores indre danske farvand, så er det ret svært at fjerne det fra systemet igen. Men vi har faktisk prøvet i nogle forskellige projekter at høste dem og bruge dem til en tilsætning til fiske med en GUDP-projekt, vi har haft. Mm. Men problemet er jo, at 99% af de gobler er jo vand. Så det vil sige, at det er ikke så meget næringsindhold i dem. Og så bliver det lidt problematisk at få en forretning ud af det.
1: Så hvad gør vi? Hvad kan man gøre?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Så vi har lavet noget forsøg, hvor vi kunne faktisk vise, at der er noget forskellige fiskearter, de faktisk spiser de små gobbelbabyer, så at sige. Og det vil sige, at når vi passer på og ikke presser økosystemet for meget og fjerner alt for mange fisk, så kan det være en balance, hvor den kan regulere sig igen. Og det har man faktisk oplevet i Sorthavet, hvor der var en reetablering af det pelagiske fiskebestand. Men ud over det var det også en yderlig gobbel, den melongobbel, den faktisk har specialiseret sig at spise de dræbergobler og noget andre comjelly, så det på, hvad siger man, engelsk.
1: Så hvis man, nu bliver det varmt her i weekenden, hvis man vil ud til kysten, man vil gerne bade, hvad er det gode råd så?
2: Men så er det jo ingen problem, hvis man ser mange af de amerikanske rivergobbel, de er faktisk ret smuk, og man kan tage dykkebrillerne med og faktisk kigge på dem. De er utrolig smukke at kigge på. Så lyser de om natten og har rigtig stor bioluminescens, og det er faktisk ret smukt at kigge på. Men hvis der kommer noget af de brandmænd, eller er noget brandmænd i området, så skal man virkelig være forsigtig og kigge sig omkring, hvor man går ind og tage en badetur.
1: Ja, hold lidt øje med vindretningen også, siger du.
2: Yes. Yes.
1: Cornelia Jaspers, tak for det.
2: Selv tak.
1: Biologisk, hej igen. Biologisk oceanograf ved Københavns Universitet. Åge Johansen er med nu havnefodet ved Hov Lystbådhavn i det nordjyske. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
1: Havnen og stranden ved Hov er jo de steder, hvor brandmændene har været massivt.
3: Ja, vi har haft godt besøgt, det må jeg sige.
1: Hvordan, Hvordan så det ud hos jer, da det var værst?
3: Jamen, det var helt tæppelag. Altså, det var helt tæppelag. Men det er jo ikke første gang, vi har set det. Så det kommer ikke sådan helt bag på os. Det er jo selvfølgelig mængden af det, der skammer os lidt. Hvis det skulle fortsætte hele sommeren her, så var badegæsterne jo ille stedet. Men sådan så ikke ud. De er faktisk allerede væk igen.
1: Men der var et tæppelag. Er det ude i vandet, eller på stranden? Eller,
3: ja. Det er på strandkanten, de ligger. Men kommer du ud og sejle, så er de også overalt i vandet med en meters mellemrum, måske. I den størrelseorden i hvert fald. Ja. Og så til sidst, så endte de også ind i vores havn. Tæt med en meter mellemrum. Sådan. Ungefær.
1: Ja.
3: Så, men det værste, det er stranden af kanten. Og det vil sige, at de er jo kommet ind med højvandet. Og den her vestenvind, vi har haft i flere uger, det er det, der har gjort, at vi har fået besøg af de gæster der. Og så falder vandet og slår om i øst. Og så bliver de jo liggende. De dør jo lige så snart de rammer standkanten.
1: Mm,
3: yeah. Strandkanten. Så dør de øjeblikkeligt. Og så ligger de bare der. Men de er hurtigt væk. De opløses jo. Som hun lige sagde før her, der er 98-99% vand i den. Så de skal ikke længe, før de er opløst.
1: Så i dag, når du kigger ud over...
3: Ja, så har vi faktisk en fin strand, og vi har haft badende gæster hele dagen. Og det er ikke, det er ikke noget, vi taler om i dag.
1: Mm.
3: Jo, det er mere, at de pludselig er væk igen. Altså, det er ikke, fordi vi har haft meget østenvind, men det har der været. Østenvind fra starten er i dag.
1: Ja.
3: Så det har taget det værste.
1: Det bekymrende er vel, at de jo så også altså med den forkerte vindretning kan komme tilbage igen?
3: Det kan de. Men det skal altså ja, og nu skulle vi gerne have noget østenvind i et stykke tid, så de søger ud af. Ellers er de hurtigt ind igen, fordi det er længden på vestenvinden. Det er den længde, de der uger, vi har haft med vestenvind konstant, der har gjort, at de kommer så tæt, som de kommer nu.
1: Kan du gøre noget som havnefod? Kan I gøre noget? Altså, kan man gøre noget?
3: Det lader vi naturen ordne. Vi kan ikke gøre. Så skal vi jo til, at hvis det bliver en fremtidig ting, der sker, så skal vi jo til at lave en indhegning til badning. Altså, sådan vi kan holde dem ude. Ja. Men det er jo bare en tanke.
1: Ja, det vil også være træls, ikke?
3: Ja, det vil jo være rigtig træls. Det vil virke helt forkert på en badestrand og skal til indhegne området, man må bade.
1: Ja. De gobler, I har haft, nu talte vi om den der amerikanske invasive gobbel, og der er almindelige vandmænd også, og så er der brandmænd. Har I også haft brandmænd?
3: Det er mest brandmænd.
1: Det er mest brandmænd,
3: det er faktisk de er rødt overalt.
1: Ja.
3: Ja, jo, det vil sige. Og så vandmænd. Den nye art, den har jeg ikke set ret meget til. Mm. Ja, jeg har faktisk ikke set den.
1: Så hvad er det gode råd til badegæsterne i Hov?
3: Jamen, de skal bare tage som en oplevelse. Og så, altså heldigvis, så har vi badegæster, der kommer på stranden og hygger sig. Altså, vi har andre gode tilbud, de kan opholde sig med på stranden også, og sådan nogle ting. Så det er ikke noget, der generer os, faktisk. Vi har talt om det, dag efter dag. Hvad gør vi lige? Eller det der er ærgerligt, når der er så godt vejr, at vi ikke kommer i vandet. Men det har været kun været 1, 2, 3 dage måske, ikke at kunne bade.
1: Ja.
3: Og nu er der fuldt tryk på igen, kan jeg se. Selvfølgelig er der lidt brandmænd, men nu kan man være der sammen med den.
1: Og det er svært at gøre noget ved, jo.
3: Nej, vi kan ikke gøre noget. Nej. Det kan vi ikke. Vi kan bare minimere det. Altså, i fordomstider, der var de her jo også, der, som dreng, der løb jeg oven på den på stranden, når de flød op der. Så det er ikke unormalt syn.
1: Mm. Men mængden har været lidt voldsom.
3: Mængden er lidt voldsom. Ja. Det kan jeg medgive. Ja.
1: Ja. Åh, Johansen, tak for det. Tak for at være med.
3: Selv tak.
1: God sommer.
3: Ja. Lige måde. Hej.
1: Havnefod ved Hov Lystbådehavn i Nordjylland. Klokken 02:50 i nat skete det for første gang i 1000 år.
4: It's a moment of real historical significance. One of the most important artworks ever created. And for the first time in nearly 1,000 years, it is here in the UK.
1: BBC var på British Museum i London, da Bayeux-tapetet ankom. Et af de vigtigste kunstværker nogensinde bliver det kaldt. Det blev fragtet til London i en specialbygget metalboks, blev kørt igennem byen med politieskorte. Tapetet, der jo... Altså, det er jo ikke et tapet på den måde. Det broderede vægtæppe fra 1066 har været i Frankrig i over 900 år, men nu er det så kommet til udlån til British Museum. Tapetet er en halv meter højt, 70 meter langt er det originalen altså lige nu i London, men der findes også en kopi. Den hænger i Børglum Kloster, ikke så langt fra Hjørring, hvor vi har Anne Rotbøl med fra. God eftermiddag. Medejer af Børglum Kloster. Hvorfor har I egentlig en kopi af Bayeux-tapetet?
5: Fordi det er jo så berømt, og det er jo faktisk også, hænger jo også lidt sammen med vores historie. For Knud, der har jo været kongsgård her på Børglum, og Knud den Hellige havde i sin kongsgård her. Han var jo også på vikingetog til England, og da Vilhelm hørte det, som blev konge af England, så rystede han i bukserne, for han var bange for danskerne. Og han var ikke nogen populær konge, så han var bange for danskerne, eller englænderne overgav sig til danskerne, når de kom. Så det hænger sammen på den måde. Og så er det også, fordi det er lokale damer, som har lavet det, og som jeg kender. 9 lokale brodøser for området her, som har brugt 14 år deres liv på at lave en fuldstændig kopi af Bayeux-tapetet. Og jeg har fulgt dem jo i hele processen der, og hver gang jeg har mødt dem, så har jeg sagt, det skal der hænge på Børglum Kloster. Og det synes de heldigvis også, så det er derfor, det hænger her.
1: Ja. Hvad fik dem i gang dengang?
5: De er medlem af en gruppe, der hedder Lindholm Høje, sådan en vikinggruppe. Og da de havde syet dragter til alle medlemmerne, så manglede de at lave noget sammen, for de var blevet en rigtig gode venner. Og så var der en af produceren, der hedder Birgit Estrup, hun fandt på, at man skulle lave en kopi af Bayeux-tapetet. Og så gik de simpelthen i gang. Så det tog 14 år af deres liv.
1: Det er også et vildt projekt, ikke? Hvad skal vi finde på?
5: 3 millimeter om dagen vil det svare til.
1: Lad os da lave det her 70 meter lange vægtæppe fra Bayeux. Ja. Så det gør vi, og det gjorde de så og blev færdig i hvad? Er vi omkring 2014?
5: De blev færdige i 14, ja. Og så gik de i gang med at lave en afslutning, fordi man fandt jo aldrig afslutningen på det til Bobbiotapetet. Så de har jo lavet deres bud på det, og der har man kan jo blive professor på Bobbiotapetet. Der er ved at flere eksperter at se på det, og de siger, at de mener, at det er den korrekte afslutning, de har lavet.
1: Fordi det er jo det er jo en slags fortælling, ikke? Eller det er en tegneserie, eller hvad vi nu...
5: Ja, det, man kan sige, at det er den første tegneserie, og det er jo en vigtig formidling, fordi at på det tidspunkt, da det blev lavet der i... umiddelbart efter slaget i Hastings i 1066, mener man, det blev lavet umiddelbart efter, der var der jo rigtig mange andre alfabeter, og ikke rigtig mange skriftlige kilder, så derfor giver det jo så mange oplysninger om, hvordan man levede på den måde, hvordan man byggede skibe, man havde på, når man gik i krig, og hvordan man dyrkede landbrug, og det giver så mange oplysninger om livet på det tidspunkt.
1: Og er det derfor, at vi stadigvæk taler om det i dag, og når nu det bliver transporteret til London for at blive udstillet der, så er verdenspressen med. Er det fordi, det er en gammel historie, eller er det fordi, det er... Altså, hvad er grunden til det, vurderer du?
5: Jamen, det er unikt, at det overhovedet har overlevet så lang tid. Du sagde selv næsten 1000 år, ikke også? Mm. At det overhovedet eksisterer endnu, det er jo fantastisk. Og det har jo også været sådan nævnt flere gange i historien. Napoleon, han ville jo se, om der var nogle metoder på, hvordan han kunne angribe England. Og Hitler ville jo, og fik det jo også forvist flere gange, og ville have det med til Tyskland. Så det er jo blevet gemt og gemt og gemt. Så derfor er der blevet passet på det i alle de år. Det er også derfor, det har overlevet jo. Det blev gemt under luber i en sænkboks. Så.
1: Fordi der var rygter om, eller fordi man mente, at Hitler...
5: Man Hitler ville have det med til Tyskland, det ville de ikke have, nej.
1: Ja, men der må have været, altså tidligere i historien, hvis vi taler 1000 år, det er jo virkelig lang tid. Altså, det, ved man, hvor det har været igennem hele...
5: Altså, man hører om det første gang i 1476, hvor man ser det på en inventarliste fra Bayeux-kirken i Frankrig, fordi der blev det vist frem sådan ved særlige lejligheder. Og så har man jo, blev det jo så genopdaget ved revolutionen, hvor man flygtede med vogne fra guillotinen, og der manglede man noget til at lægge hen over vognen. Og så var der nogen, der kunne huske, at der lå det der stykke stof på Bayeux-kirkens loft. Og så fik det hentet, men heldigvis blev det opdaget, så det blev reddet. Men afslutningen, den var væk, og det er jo derfor, at produceren så har valgt at lave den afslutning.
1: Ja. Hvad er det for en historie mellem England og Frankrig, vi ser på tapetet? Altså, er det sejrherren, der fortæller historien, eller hvad er det for en historie?
5: Ja, det er det. Det er sejrherren, der fortæller historien. Det er jo Englands konge, der ved, at han er syg, og han skal dø, og han har ikke nogen børn. Og så har han lovet Vilhelm, som jo er franskmand, Englands trone, ikke også? Og der bliver det, så fortæller man jo, hvordan han adelsmænd til at tage ned for at sige det til Vilhelm, at han skal være konge af England. Og det er jo så en lang fortælling om, hvordan det foregår. Så.
1: I forhold til afslutningen, hvad er det for en afslutning, I har koblet på?
5: Det er jo, at Vilhelm han bliver sejr her ved slaget i Hastings, hvor... Edvard, hvor han vinder slaget der, og så rider han mod Dover og sætter ild på husene, men betaler løsesum, fordi han vil være konge. Og så rider han så videre til London og lader sig krone i Westminster Abbey. Så det slutter faktisk med en konge og starter med en konge.
1: Nu sagde jeg, at det er 70 meter langt.
5: Mm.
1: Vil det sige, at jeres er lidt længere?
5: Altså, det er jo de der 3,10 meter længere end det originale. Det er jo 70 meter langt, så fuldstændig kopi, og så afslutningen med.
1: Ja. Så jeres er i hvert fald i god stand, for det er jo forholdsvis nyt, og jeg går fra, at
5: I passer på det. Det bliver der passet på, det passer på.
1: Det oprindelige derovre, det 1000 år gamle, det der nu er ankommet til London, hvilken stand er det i, ved du det?
5: Det har jo... Altså, Napoleon, han rullede det op på sådan 2 ruller, som beskadigede det noget, og der har også været nogen, der har... klippet noget ud, men jeg tror, de har fået det meste tilbage igen, fordi de har fået det syet ind igen, så det er selvfølgelig jo ikke de samme farver, som det er på det, vi har her, fordi der kommer det, der er de rigtige farver jo på.
1: Men alligevel ret vildt, ikke? At det er 1000 år gammelt, overlevet. Og det er overlevet.
5: Jo, men der kan man jo se, når man passer på tingene, ikke? Så bliver det jo bevaret.
1: Har du set det i virkeligheden?
5: Nej, det har jeg ikke. Men det vil jeg jo frygtelig gerne til London at se. Men lige nu er der jo heldigvis mange, der kommer her for at se bagyotapetet, så jeg er nødt til at blive her og passe på mine kunder her, fordi jeg viser jo rundt i det.
6: Ja.
5: Men
6: hvad spørger
5: jeg håber, der bliver tid, mens det er der.
6: Ja, ja, ja.
5: Jeg kan komme over og se det.
6: Ja, det er frem til 11. juli næste år, så er det års tid.
5: Ja, jeg håber, der bliver lige en weekend, hvor vi kan smutte over og se det.
6: Hvad spørger folk om, når du viser dem rundt?
5: Jamen, de spørger jo om detaljerne og det hele, og man kan... Det viser jeg jo så alt det, jeg kan, og fortæller dem historien om Edvard Bekenderen, der sidder der syg på sin trone, sender Harald Godwinson til Frankrig for at sige, at Vilhelm skal være konge, og det glemmer han jo. Så han lader sig selv krone som konge af England, og så bliver han jo sur, og så er det jo, man kan se, hvordan de bygger skibe, og man kan se, hvad de har med, når de skal i krig, og Vilhelm har skibe med, når han sejler til England, og han har ringbånd jo med, der er så tunge, at der skal to mand til at bære dem. Han har øks, og han har spyd, og så har de også vintænder med, for det er jo franskmænd, så det har de også med.
6: De sidste... Anne.
5: Nej, men så går han jo i land, og det første, der sker, da Vilhelm går i land, det er, at han falder lige så langt, som han er, og så holder alle ved og tænker, nej, hvad sker der nu? Og så tager han jord i begge hænder og løfter op og siger, se, jeg har allerede Vilhelms, eller Englands jord i mine hænder. Mm. Og så puster de ud, så sker der jo så ikke noget. Og så er der jo ikke nogen til at tage imod ham, fordi det er jo ikke som nu, hvor man er på Facebook, eller man kan se DR. Så der er ingen, der ved, at han er gået i land. Så det kommer jo først frem senere.
6: Ja. Du burde tage de sidste 3 meter med til London og tage over og kigge på det.
5: Jeg kan tage et billede med dem til dem, men jeg tror nu nok, de ved det, for de reklamerer der med nede i Bayeux, at der er en kopi her.
6: Okay. Anne, tak for at fortælle.
5: Velbekomme. Og vi har jo åbent hver dag, hvis der er nogen, der har lyst til at se det. Og vi har også lige istandsat vores gamle domkirke for 35 millioner kroner, så den kan man også komme til at se samtidig
6: med. Der er alle mulige gode grunde til at tage til Børlum, kan jeg godt høre på det. Tak, tak for at være med her.
5: Ja, velbekomme. Ja, tak. Ja, hej.
6: Hej igen. Hej. Anne Rosgaard, medejer af Børlum Kloster.
7: Jeg hedder Majse Njord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
8: Det er vel kun kvinder, der faker?
9: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
10: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
11: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
12: Hør Ramt af Kærlighed.
10: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
12: I DR Lyd.
6: Lige om lidt en radiovis efter det. Selvfølgelig meget mere P1 eller P2, eller hvor man er i morgen tidlig, sender vi P1 Morgen fra kl. 8 til kl. 10, og det gør vi også søndag, og så er der igen P1 Morgen fra 7 til 10 i næste uge. Mit navn er Ole Brink. Mette Dalgaard havde sat P1 Morgen, slår holdt P1 Orientering sammen her til eftermiddag. God dag.
13: Vi ser en meget synlig og ikke særlig stor gruppe af ultrarige enkeltpersoner, der i dag ejer meget store procentdele af verdens ressourcer. Nogle af dem bruger deres økonomiske formåen til at købe politisk indflydelse. Hvad betyder det for demokratiet og for det store flertals oplevelse af retfærdighed i verden? Skal der lægges loft på, hvor rig man må være? Det kigger Supertanker på efter radiovisen.
14: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende. Det fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
15: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg.

0: på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24 er det den tredje hedebølge på blot 2 måneder, og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af varmen. Nu har regeringen så besluttet at bruge 750 millioner kroner til indkøb af ventilatorer, airconditionanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Caroline Klente.
1: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
0: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøget på at dræbe ægteparret.
1: Han vil begå hævn mod de 2 mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
0: Tørt og solrigt. Her i aften og i nat bliver det mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet med tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind.
2: Du lytter til P1.
3: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
4: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Joachim von And har en pengetank. Men som tiden er gået, siden den kom til verdens kendskab, kan onkel Joachims formue synes nærmest latterligt pover, sammenlignet med 2026. Antallet af milliardærer er steget og stiger stadig, og en enkelt person nærmer sig faktisk at blive verdens første trillionær i dollars. Det er 10 i 12. En million millioner dollars. På dansk hedder det en billion. På engelsk en trillion. Egentlig er det lige meget i den her sammenhæng, hvad det hedder. Det er uforståeligt mange penge. Og ifølge den årlige rapport fra Oxfam IBIS, er vi nu i en verden, hvor en tusindedel af verdens befolkning, det er 56.000 personer, tilsammen ejer mere end den fattigste halvdel af menneskeheden. Det er så 4 milliarder mennesker. Det er tal, der kommer ud hvert år omkring det økonomiske topmøde i Davos. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så peger alt i retning af, at den globale økonomiske ulighed er større end nogensinde og stadig vokser. Og på, at de meget rige i nogle tilfælde synes gerne at ville købe sig til politiske privilegier og indflydelse. Og det sætter tænkere af forskellige observans i gang med at vurdere, om ikke det er helt skævt og urimeligt, eller om det måske er lige meget, så længe der bliver færre fattige, eller om det måske ligefrem er godt, fordi det inspirerer til at kæmpe sig ud af fattigdom og gøre verden til et bedre sted for flere.
1: Christian Olof Christiansen, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
1: Det er ikke første gang, du er med her i programmet og taler om penge og lighed og ulighed. Du besøgte også Supertanker i oktober 25, altså for et lille halvt års tid siden, hvor vi også talte om de meget rige og om diskussionen om beskatninger, som det samtidig sker, så blev vi ikke rigtig færdige, så nu tager vi en tur mere på det med nye, i hvert fald nye for mig, filosofiske overvejelser. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at aktualiteten ikke er blevet mindre. Både i aviser og online ser jeg løbende samtaler om blandt andet det her økonomiske topmøde i Davos, som er blevet afviklet for hvad, en lille måned siden eller sådan noget, på uger siden, som ofte har ulighed på dagsordenen. Folk taler stadig om det. Og den hollandske historiker Rutger Bregman, som er aktiv også på den front, har postet både nye og ældre opslag om den diskussion. Amazon-ejeren Jeff Bezos er i medierne på grund af voldsomme nedskæringer på avisen Washington Post, hvor han har skåret en masse samfundsrelaterede

0: reaktioner væk. Han ejer nemlig også Washington Post. Og så er der historien om hans meget dyre køb af rettighederne til den her Melania Trump-film, hvor han overbød det næsthøjeste bud med, jeg tror, omkring 30 millioner dollars eller et eller andet. Der er diskussioner om Danske Banks meget store overskud til dens aktionærer, og Mærsk, hvis skattebetalingen er meget lav. Og forleden så jeg, at justitsminister Peter Hummelgaard var forarvet over Hotel D'Angleterre's guldbelagte faste lavnsbolle, som koster 500 kroner, og Hummelgaard siger, at den fortæller mere om uligheden end 1000 rapporter. Det ved jeg så, det vil du måske tage med et græns selv, hvor, ja. hvor mange rapporter, der skal til. Men altså, du har i hvert fald været inde her, som sagt, i oktober måned, og nu er du så kommet tilbage med en bog under armen, som du har skrevet på dansk til en undtagelse, som netop er udkommet, og den hedder Vi skyller global ulighed ned med østers og champagne, og den titel kommer vi til. Men før vi gør det, så lad mig lige høre, hvad det var, der fik dig til at skrive den.
1: Den anledning, der konkret er, det er, at jeg er i Indien, for et par år siden efterhånden, og jeg er over for at forelæse ved nogle universiteter, og også at komme rundt og kigge ud i dele af den befolkning, som lever under ret fattige vilkår. Og da jeg kommer hjem derfra, der er jeg simpelthen bare fuldstændig rundt på gulvet over, hvad jeg har set i det her fantastiske land med fantastiske mennesker, og som er på nogen måde på vej ud af nogle former for fattigdom, men også bare har millioner, hundredvis af millioner mennesker, som er meget fattige, og jeg bliver bare fuldstændig målløs over det, og begynder at skrive noget ned, og finder ud af, jamen, det er faktisk en interessant måde at tage udgangspunkt i sådan nogle helt konkrete erfaringer og steder, og så forsøge at koble noget af den viden og ekspertise, jeg har omkring global ulighed, ind i de her refleksioner.
0: Og du har jo skrevet den her bog som sådan en slags sådan lidt rejseberetning, lidt noter, observationer osv. Så hvad har været din tilgang til et formidlingsforsøg på at fortælle om de her oplevelser, du har haft, og hvilke tanker det har sat i gang hos dig?
1: Det har været hele tiden at starte med en konkret erfaring eller en begivenhed eller et sted. I bogen er vi i USA, i Danmark og i Indien. Og så skrive en bog fuldstændig uden brug af noter og referencer. Dem er jeg ellers god til at lave rigtig mange af, og jeg går gerne så langt som muligt næsten. Så væk med alt det, og så ellers bare ud i USA, for eksempel ud et sted, hvor jeg skal forelæse over, hvad må Piketty, den her franske økonom, hvad gik hans idéer om ulighed? Hvorfor var det så banebrydende, da hans nye værk kom? Men så ligesom forsøge at koble det med, jamen, hvad er det så for et ulige land USA er? Hvad er det konkret, jeg ser, når jeg sidder i bussen, eller jeg er på vej fra det ene sted til det andet? Så den her kobling mellem det konkrete empiriske møde med et andet land, og så noget, som jeg eller alle mulige andre dygtige folk har lavet omkring ulighedsforskning, for det bragt sammen.
0: Så det er simpelthen en bog med rejseberetninger og så økonomisk filosofi iblandet for at ligesom fortælle noget om, hvad det er for en verden, du er rejst rundt i.
1: Ja, det kan man godt sige. Det er både økonomisk filosofi, det er sociologi, det er historie, det er idehistorie. Det er refleksioner over indiske bønder, som begår selvmord, fordi deres vilkår er så ringe, som får mig til at tænke over, hov, jeg har da undervist i den franske sociolog Dirk Haim, og han skrev noget om selvmord. Hvordan passer det med det her? Eller okay. Udviklingsøkonomer, som skrev om, at der er et eller andet med, at der er alt for lidt jord til den enkelte bonde for mange, mange år siden. Hvorfor har man ikke gjort et eller andet ved det? Og så videre.
0: Ja. Du skriver som en del af den her bog, at vi skylder at tage ulighed alvorligt. Altså, og der skal vi lige finde ud af, hvad det her begreb ulighed dækker over for dig, om det er penge, eller om det er politisk indflydelse, magt, status, muligheder for at få bedre vilkår til sit eget liv, så man undgår selvmordet, eller selvmordets rand i hvert fald. Hvad er ulighed i den optik der?
1: Jamen, for mig er det et lidt bredere begreb, typisk, end økonomisk ulighed. Det er, altså, jeg er meget, meget optaget af økonomisk ulighed, og hvad man kan fortælle om det, også på den lidt længere historiske bane, og hvordan der er sket udviklinger inden for det. Men jeg er rigtig meget også inspireret af blandt andet nogle sociologer, som har talt om, jamen, virkelig så handler det om at kigge på ulighed i menneskers mulighed for selvbestemmelse. Så i sidste ende for mig, der handler ulighed faktisk lige så meget eller mere om frihed, end det handler om kroner og øre. Det handler om mulighed for at kunne bestemme på en nogenlunde fornuftig, værdig måde over ens eget liv. Om det handler om indkomst, om rettigheder, om adgang til uddannelse, om hvem det er, man har tænkt sig at gifte sig med, alt muligt andet. Og der synes jeg, at sociologer har været ret gode til ligesom at brede diskussionen af global ulighed ud, som jo er det her store, komplekse, nogle gange, undskyld, pisseirriterende begreb, men som også kan noget, fordi det ligesom rummer nogle flertydigheder, som man kan dykke meget mere ned i.
0: Altså, der er jo samtidig nogen, der taler om det her fødselslotteri, og hvis ikke jeg husker meget galt, så har du også en passage om det i introen til din bog, det her med, du og jeg er ret heldige, vi er født i Danmark, hvor der er nogle sociale vilkår, som i hvert fald forhindrer den værste armod. Der er selvfølgelig stadigvæk forskel på rig og mindre rig eller fattig, også her i Danmark. Men det er noget helt andet end i nogle af de lande, som du også besøgte, og det gælder jo både Indien og for så vidt også USA og flere andre steder i det, der i dag bliver kaldt det globale syd. Ikke? Altså det her fødselslotteri, hvilken rolle spiller det i de overvejelser, du har lagt ind i bogen?
1: Det globale fødselslotteri, synes jeg, altid har været en interessant tanke og sådan lidt en provokerende tanke. Det er sådan noget med, at det vigtigste valg, du laver i dit liv, det er, hvor du vælger at blive født hen, og det er der ingen, der kan vælge selv. Det siger sig selv.
0: Ja.
1: Men hvis man har den der idé om, det betyder faktisk ufattelig meget, hvor man ligesom kommer til verden hen. Nu læste jeg for nylig en af de her rapporter, du omtaler, og der er sådan et estimat, der siger, jamen 75% af din indkomst, den kan formentlig forudsiges ud fra alene, hvor du er født hen. Og okay. Så ud fra det kan du så arbejde dig måske op, afhængig af, hvad det er for et land. Og det er jo så bare indkomst. Så er der alle mulige andre parametre i forhold til, jamen kan du flytte dig til andre dele af verden, eller ej? Der er ekstrem mobilitetsulighed på mennesker, og i bogen er jeg sådan helt par for år også på et tidspunkt, vi holder en konference med nogen, som har meget, meget svært ved overhovedet at få penge til at komme hjem igen fra konferencen, eller andre som refleksioner over, hvor forskellige pas vi render rundt med i den her verden. Nogle har et pas, så vi bare meget nemt kan rejse rundt uden at få visa til landet, og nogle har et pas, hvor man ikke kan rejse nogen som helst sted hen nærmest. Mm.
0: Men altså, nogen vil jo sige, at altså, du taler om mobilitetsulighed her, ikke? At, altså, nogen vil jo sige, og der er vi jo nok i et eller andet omfang tilbage ved den nok så forkætrede American Dream, ikke? At du kan gå fra avisbud til at blive Rockefeller. Jamen altså, folk de må bare se at komme ind i kampen, og så skal de som nok få lavet en formue, hvis de har den gode idé, eller det rette initiativ, eller drivkraft, eller et eller andet. Altså, hvordan... de observationer, du har gjort der rundt omkring i verden, hvordan stemmer de overens med sådan et udsagn?
1: Jamen, altså, de punkterer jo ideen om, at der er en høj grad af social mobilitet, og der er den her American Dream, og at de eksisterer i alle mulige lande. Altså, der er selvfølgelig lande, hvor det er muligt, og det sker igen og igen. Også i USA, der er også, du ved, rags to riches, der er Oprah Winfrey, kommer fra fattige vilkår, bliver misbrugt som barn og bliver milliardær en dag, men det er bare virkelig en undtagelseshistorie. Mm. Og når man læser nogle af de her nye rapporter, for eksempel, så dokumenterer de, at der er en meget høj sammenhæng mellem ulighed i muligheder, og så hvor folk de ender henne. Og det ser ud som om, at der er rigtig mange samfund, som har ret begrænset social mobilitet.
0: Den her bog, som sagt, vi skyller global ulighed med østers og champagne. Der ligger jo en vis dobbelthed i den titel. På den ene side er der jo den globale ulighed, og så på den anden side, der har vi østers og champagne. Hvad tænker du, at vores her i Danmark, og muligvis store dele af den vestlige verden, kulturelle forbrug siger om vores blik på fattigdom og rigdom? Og den her titel, hvordan er den opstået?
1: Altså titlen er sådan bevidst dobbelttydig. Jeg tror, nogen vil synes, den er lidt provokerende, fordi hvem er det her vi?
0: Ja.
1: Men så den ene betydning, den har, det er faktisk en meget præcis reference til, at en kollega fra England og jeg, vi simpelthen fejrer, at vi har åbnet det her nye projekt, som jeg var forskningsleder for omkring den globale ulighedsidéhistorie. Så vi er en tur i byen om aftenen, og vi skyller det her global ulighed ned med østers og champagne. Og den sætning får jeg formuleret på et eller andet tidspunkt, jeg tænker, jamen okay, den lader vi lige stå, der er et eller andet ved den her.
0: Så det er simpelthen dig selv, der får et glas champagne og et par østers til
1: at fejre. Ja, det gør jeg. Ja, og det er ikke min intention ligesom at have sådan en moralsk løftet pegefinger på folk og sige, at du skyller global ulighed ned med østers og champagne, og du gør. Altså, når det så sagt, så er der jo en, så kan man sige, det globale billede er der bare en gigantisk forskel på mine livsmuligheder, den her mulighed for selvbestemmelse i forhold til alle mulige andre individer rundt omkring på jorden. Og jeg kan sidde og skylle global ulighed ned med østers og champagne, eller dyre faste lavnsboller, eller hvad jeg har lyst til.
0: Ja.
1: Men det er der ikke alle, der kan. Og det er jo selvfølgelig banalt, men det er også værd at tænke videre over, især når man holder det op imod, hvad er det for nogle udviklinger, vi ser lige for tiden? Hvad har vi set de sidste 20, 30, 40 år i forhold til, hvordan er det, verden udvikler sig? Så synes jeg, det er meget, meget vigtigt løbende at have den her diskussion om, hvordan er det, vi gerne vil indrette vores samfund og vores verdenssamfund.
0: Og noget af den diskussion, den tager jo blandt andre den amerikanske politiker Bernie Sanders, det talte vi også om. Sidst du var her, en amerikansk politiker, som i deres optik er relativt venstreorienteret, men han er på et tidspunkt blevet citeret for at have sagt, at vi er enormt dygtige til at bekæmpe fattigdom. Der er jo, så vidt jeg har forstået, også blevet færre under sådan den ekstreme fattigdomsgrænse i verden. Men noget af det, som han så tilføjer, det er, at vi har ikke været særlig gode til at betænke kæmpe ekstrem rigdom. Og det er der så en europæisk filosof, der har tænkt over, og hende skal vi lige høre lidt om her.

Vi har en tendens til at tale om fattigdomsgrænser. Hvor lidt skal man have, for at det bliver et problem? Hvor lidt skal man eje, for at det bliver samfundets ansvar? Men den hollandsk-belgiske filosof Ingrid Rubin vender spørgsmålet om. Hun spørger, hvor meget rigdom er det egentlig rimeligt, at en person kan have? Og hvornår bliver for meget et problem? Rubin kalder det limitarianisme, som i ordet limit, grænse. En politisk og etisk idé om, at der bør sættes en øvre grænse for individuel rigdom. Ikke fordi man skal udligne alt, men fordi ekstrem rigdom har konsekvenser, siger hun. For demokratiet, for miljøet, for vores værdier og for, hvordan vi forstår hinanden som medborgere. Ifølge Rubens har vi fokuseret for meget på at hjælpe de fattigste og for lidt på at undersøge, hvad det gør ved samfundet, at de rigeste har fået lov til at akkumulere formuer i en størrelsesorden, der tidligere kun var forbeholdt konger og kejsere. Nogle af dem betaler sig til indflydelse og magt, som også førhen lå hos konger og kejsere, hvilket måske ikke hører hjemme i moderne demokrati. Rubin skriver, vi må stille os selv det enkle spørgsmål, er der noget menneske, der har fortjent at være milliardær? For Rubens er svaret nej, og det skyldes ikke misundelse, men en analyse. Ekstrem rigdom er sjældent resultatet af hårdt arbejde eller genialitet. Det er langt oftere resultatet af strukturfordele, politisk lobbyisme, skattehuller og økonomiske systemer, der belønner allerede eksisterende kapital. Men det handler også om indflydelse. Når enkelte personer sidder på milliarder, kan de i praksis købe adgang til beslutningstagere. De kan styre dagsordner, påvirke valg og vride det demokratiske spil i deres favør. Det er en form for magtkoncentration, som undergraver demokratisk lighed. Og så er der klimaregnskabet. Ifølge Oxfam udleder den rigeste 1% af verdens befolkning flere drivhusgasser end de fattigste 2/3 til sammen. Det er ikke kun penge, det er også planeten, der koncentreres. Rubens foreslår ikke revolution, men hun foreslår noget, der i vores tid kan virke endnu mere radikalt. Et loft. Et sted, hvor vi siger stop. Ikke fordi rigdom er ondt, men fordi for meget rigdom kan være skadeligt. Hun opererer med to tænkte grænser. En moralsk grænse omkring 1 million dollars, det man rimeligvis kan bruge til at leve et godt og trygt liv, og en politisk grænse omkring 10 millioner dollars, hvorfra progressiv beskatning bør tage over. I hendes øjne er limitarianisme ikke kun økonomisk politik, men også en kulturel og moralsk samtale. Hvad vil det sige at have nok? Hvad skal menneskelig værdighed og social ansvarlighed egentlig måles i, og hvad sker der, når penge bliver målestokken for alt? Og måske er det netop her, limitarianismen virker mest provokerende. Den insisterer på, at det enkelte menneske, også det meget rige, har ansvar for helheden. At økonomisk frihed ikke må blive politisk unddragelse.

0: For nogle år siden, der talte jeg med den danske finansmand Lars Seier, som jo er meget velhævende, som mange vil kende fra medierne igennem de senere år. Og han sagde, at når nogle mennesker bliver meget velhævende, så er det typisk, fordi de har opfundet eller tilvejebragt en eller anden dims, en eller anden ydelse, som rigtig mange mennesker er meget interesseret i, og som de derfor køber, og så bliver opfinderen eller producenten, eller hvad vi nu skal kalde dem, selvfølgelig meget velhævende på det. Og det opfattede han som en form for det, man kalder trickle down, altså når det regner på præsten, så drøber det på degnen, altså at de her meget rige, de har faktisk bidraget med nogle meget, meget nyttige og gode ydelser til verdenssamfundet, og det er så derfor, at de har tjent en masse penge, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til, var ligesom hans argument. Altså, hvorfor er det for dig at se et problem, at nogle få ejer meget, hvis deres virksomheder skaber jobs og innovation og sådan noget? Hvornår bliver den her rigdom moralsk problematisk, hvis den gør det?
1: Vi kan måske tage udgangspunkt i Robbins her. Ja. Fordi hun er jo en, som kommer ind og leverer en ny måde at tænke om de her ting på. Og hun vil jo faktisk sige forskellige ting. Hun vil fuldstændig anerkende, det vil jeg da også 100%, at folk, som bliver rige, har gjort meget. En del af det er, nogle mennesker, som bliver meget rige, har gjort en særlig indsats, har opfundet nogle særlige ting, har været innovative, har arbejdet hårdt. Alt det der, det er da helt klart en del af forklaringen på, hvorfor nogle mennesker bliver særligt rige. Og i øvrigt i forhold til hendes filosofi, så er det jo ikke en idé om, at der ikke skal være plads til det. Der skal være masser af, du ved, fri konkurrence, innovation, ejendomsrettigheder, ulighed, indtil en vis grænse. Det er sådan den måde, hun vil sige det på. Så vi skal stadigvæk, du ved, ifølge hende være det her entreprenante samfund på alle mulige måder, men også på nogle andre måder. Ja. Så det er sådan en del af det, ikke? Så kan man sige, hun begynder så at pege på, jamen, hvis man så bryder lidt mere op i, hvad årsager til ekstrem rigdom er, så er der alt muligt andet også, for nogle grupper i hvert fald, end at man har været særlig innovativ.
0: Ja, der er jo meget stor diskussion, ved jeg, om Elon Musks enorme formue, hvor meget han dybest set selv har bidraget til at bringe Tesla til verden, og nogle af de andre ting, PayPal og sådan noget, som han har tjent nogle af sine penge på, ikke?
1: Ja, altså, så man kan sige, på den ene side, så kan man sige, at dem, der bliver allerrigest, det gør de så af alle mulige gode grunde. De hviler nogle gange på sådan en forudsætning om, at markedet på en eller anden måde er fuldstændig rationelt og giver folk præcis, hvad de har fortjent i den her verden. Og hele den her præmis, den anfægter Robbins. Hun siger, at det passer simpelthen ikke. Hun siger ligesom, at vores økonomi, måden den er skruet sammen på, er altid sådan en social-politisk måde, vi har styret samfundet på. Og vi kan ikke være sikre på, at der, hvor alle pengene kanaliseres hen, at det nødvendigvis er der, fordi at det er ligesom fuldstændig berettiget. Så det er sådan en del af måden, som hun forsøger at argumentere på, hvor hun sådan siger, jamen, det vil altid være, hvad kan man sige, politisk, socialt styret, hvordan vi ligesom ordner vores økonomi, og hvilke muligheder den giver. Men hvis vi nu tager Musk for eksempel, så kunne man så sige ud fra det her perspektiv, ja, han er blevet meget, meget rig. Det vil ifølge hende være fint indtil en vis grænse, og han har været innovativ, iværksætter, arbejder døgnet rundt, glimrende, han skal have lov at være meget rig, siger hun så. Men det hviler også på, den her rigdom bliver også skabt på baggrund af bestemte forudsætninger, at der er en masse teknologi i vores samfund, som allerede er til rådighed, at der er lovgivning, som er til rådighed, at der er bestemte reguleringer, måske endda tilskud til Musk selv, som han er meget god til selv at få orkestreret, virker det til.
0: Ja.
1: Og det er ligesom, det hviler også på et kollektivt, menneskeligt fremskridt, at man kan blive rig inden for nogle bestemte rammer.
0: Altså, at han simpelthen er i et samfund, der gennem en udvikling, social, kulturel, finansiel udvikling, har overhovedet muliggjort, at han kunne akkumulere den rigdom, som han har gjort.
1: Ja, altså, Robbins,
0: hvis ikke det havde været for os andre, så havde det ikke kunne lade sig gøre.
1: Nej.
0: Er virkeligheden det, der
1: er
0: pointen?
1: Nej, ja, det er faktisk en del af pointen. Ja. Hun har på et tidspunkt, taler hun om en Nobelprisvindende økonom, der hedder Herbert Simon, der sagde sådan noget med, at jamen, 90% af alt det her, det er ligesom social kapital. Det er ligesom social kapital i form af ejendomsrettigheder, institutioner, teknologier, adgang til arbejdskraft, til at et land på et tidspunkt har vundet en krig, som gør, at der er relativt fred i den region, hvor man producerer noget. Det er generationer, der bygger oven på hinanden af teknologisk udvikling fra, du ved, fra ploven og frem til i dag. Der er så mange forskellige forudsætninger, der skal til for, at du så kan stå der og så lave en ny innovation og ganske fint blive rig på den, og så sætter hun så en grænse for, hvor hun synes, den er rimelig. Den kan man så meget diskutere, den grænse, men det er ligesom en tankegang.
0: Så hun mener, at de her mennesker, som har over en vis grænse, en vis limit, nu at bruge det her limitarianisme-begreb, at de skal give tilbage til det samfund, som har muliggjort deres velstand.
1: Ja, det mener hun.
0: Ja, og hvad hedder det... Så sker der det her med, at nogle af de her meget velhavende mennesker giver ydelser til politiske kandidater af forskellige art. De opkøber medier. Nu hørte vi lige om Jeff Bezos, som på et tidspunkt for nogle år siden købte The Washington Post, som han nu er i gang med at beskære rimelig hårdt. Jeg tror, det var en tredjedel af hele af de ansatte, der blev fyret her for et par uger siden. Altså det her med at bruge pengene til at få opnå magt og indflydelse på forskellige vis. Det skubber vel også til nogle af de ulighedsparametre, som du opererer med.
1: Det gør det helt bestemt. Og igen, hvis man tager hendes perspektiv, så vil hun så sige, jamen, det er sådan, at der er jo ikke som sådan noget i vejen med ulighed. Hun siger, over en vis grænse, så begynder det at blive et problem, fordi der er nogle særlige konsekvenser forbundet med ekstrem ulighed.
0: Og det, hun siger, det er så altså det her med, at $1 million, som er i omegnen af 7 millioner kroner, ikke? Er den moralske grænse, og $10 million bør være den politiske. Altså over 10 millioner, så skal man til at beskattes af det.
1: Ja, jeg hæfter om, at hun har sådan en... Hun taler om $10 million eller euro, eller... eller pund, igen, fordi det afhænger ligesom af, hvad det er for nogle samfundsvilkår, man lever under, og det baserer sig på, at hun har snakket med nogle rige mennesker, hun har snakket med nogle fattige mennesker, og ligesom fundet ud af, jamen, hvis du har 10 millioner euro, og du lever i Danmark, jamen, så har du så de der ekstra huse og ekstra biler og råd til rejser og alt muligt. Der er jo masser af diskussioner af det her. Der er jo nogen, der siger sådan, det skal være en milliardær, og derefter, der bør grænsen ikke, og jeg er ikke her for ligesom at komme i en anden, hvor grænsen skal ligge hen. Ligesom, prøv ligesom at prøve at udlægge tankegangen i det.
0: Ja.
1: Så tankegangen er, at der skal ligesom være en eller anden grænse, og det er så fordi, hun siger, at ulighed, den ekstreme ulighed har nogle særlige skadelige konsekvenser, og en af dem er den, du peger på, det er, når at økonomisk ulighed, den så omsætter sig til politisk bestemmelse.
0: Ja.
1: Det er overdreven brug af lobbyisme. Det er forsøg på at påvirke valg. Det er køb af stemmer. Det er... hun har sådan et fint eksempel med Donald Trump, som på et tidspunkt i 2015, han støtter både demokraterne og republikanerne. På et tidspunkt, hvorfor har han fortalt, hvorfor gør han det? Jamen det er fint, så kan han altid ringe et par år efter og få en tjeneste den anden vej. Altså det er det her med, at du kan købe dig til indflydelse, du kan sætte dig på mediedagsordenen, og det har der været en masse eksempler også på nyligt. Og altså det er jo, altså fra sådan et idehistorisk perspektiv, er det også fuldstændig vildt at tænke over, at den der, hvis vi nu taler om økonomisk ulighed og demokrati, den her advarsel mod, at ekstrem økonomisk ulighed, den kan korrumpere demokratiet eller det politiske styre, Den har tusindvis af år på banen, ikke?
0: Men hvad har man sagt i løbet af idéhistorien om det?
1: Altså, jamen, du har jo været helt, altså du har jo helt tilbage i antikken, har du været meget meget skeptisk over for, at du skal have sådan et oligarki, at du skal have sådan en rigmandsvælde. Platon mente jo nærmest, at dem der var vogter, de skulle ikke rigtig have nogen midler, fordi det ville ligesom korrumpere deres vilje til at tjene det fælles vel. Han havde sådan nogle idéer om, at jeg tror ikke, han bliver særlig glad for at læse de her nye ulighedsrapporter, fordi han havde sådan en idé om, at de rigeste må højst være 4 gange så bemidlede som de fattigste. Så det var ligesom lidt en anden, anden benchmark, han kørte med.
0: Ja.
1: Så op gennem idéhistorien har der været sådan... Der er ikke nogen, der har kaldt det limitarianisme. Det er jo ligesom noget, et begreb, hun har fundet på, men der har været en mere eller mindre beslægtet limitariansk tankegang i tidligere idéhistorien.
0: Men er der ellers, altså, hvis vi nu, altså, der er jo nogle af de her strukturelle, nu brugte jeg ved stor samfundskontrakt på et tidspunkt, her lidt tidligere, ikke, som jo er tilbage til den franske tænker, Jean-Jacques Rousseau, om netop noget med lige vilkår, osv. Ja. Er der ellers noget sådan i du nævner Platon, ellers nogen i idéhistorien, som er værd at trække ind, som har nogle slagkraftige udsagn?
1: Jamen, der er i antikken er der en væring mod det her, du ved, styre ved nogen, der er særligt bemidlet. Så hele oplysningstiden, kan man sige, på en måde også er en reaktion imod det, du forsøger at lave nye tanker om lighed, frihed, broderskab på det her tidspunkt. 1700-tallet, så er det så nogle ganske få mennesker, det er ligesom er lighed for. Det bliver lidt så senere udvidet igennem 1800-tallet og 1900-tallet. Så der har været en, man kan sige, langvarig skepsis, også i USA, over for, at der kan ske noget farligt, når du koncentrerer meget økonomisk rigdom, fordi det omsætter sig til politisk styring. Med USA måske som et meget grelt aktuelt eksempel, men man kunne også tage til Rusland.
0: Ja, der er garanteret sige, okay, meget velhavende mennesker, ja, mange steder.
1: Meget velhavende mennesker i Rusland, for eksempel, hvor sådan en som Robbins vil sige, jamen, de er meget rige, nogle af dem, men det er ikke, fordi de har været særlig fortjenstfulde, det er, fordi at lige ved overgangen fra Sovjetunionen til post-Sovjet, jamen, så rager de mange af de mest kritiske infrastrukturer og besiddelser på sig, som de så kan blive rige på.
0: Mm.
1: Er det jo ikke, altså, det er jo ikke, ja.
0: Inge Rubensager, vi skal have nogle hollandsk kyndige til at fortælle os på et eller andet tidspunkt, hvordan man egentlig udtaler hendes navn. Nu kalder jeg hende Rubens. Hun taler om at lægge alt over 100 millioner kroner, altså det er så godt og vel de her 10 millioner dollars, i statskassen som sådan en slags beskatning. Og så må man da tænke, at det kunne bære noget for samfund, som ønsker at blive velhærds samfund. For nylig der så jeg et opslag fra en dansk politiker, og det var en politiker fra Venstrefløjen, det hører med til historien, som fremførte, at hvis Mærsk betalte skat på lige fod med flertallet af danskere, så ville der ifølge ham være råd til enten gratis tandpleje til den danske befolkning, gratis skolemad til børnene, eller en genindførsel af store bededag. Nu er de så gået politisk i gang med at diskutere den her store bededag endnu en gang. Men hvorvidt det regnestykke går op, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men andre fora vil gerne regne på diverse. Og to af de fora, som har gjort det, dem skal vi lige høre om her.

Hvis man skal tro de nyeste tal, så er verdenssamfundet rigere end nogensinde før. Alligevel er det en meget lille gruppe, der høster gevinsten. Det er den hårde konklusion i World Inequality Report 2026, ledet af den franske filosof og økonom Thomas Piketty og Lucas Chancel, og Global Inequality Report 2023, præsenteret af G20 i Sydafrika. Begge rapporter fortæller i bund og grund den samme historie. Den globale ulighed er ikke bare stor, den er ekstrem, og den stiger. Ifølge World Inequality Report sidder de rigeste 10% i verden i dag på 76% af al privat formue, mens den fattigste halvdel må nøjes med 2%. Det er ikke et misforhold, det er et systemskift. Rapporten fra G20, som bygger på lignende data, understreger desuden, at økonomisk ulighed hænger tæt sammen med politisk ulighed. I mange samfund er det ikke længere middelklassen, der dominerer den politiske samtale, men de bedst stillede gennem donationer, medieejerskab og lobbyisme.

Begge rapporter dokumenterer også, at den globale middelklasse er presset. Dens andel af den samlede formue falder, samtidig med, at den øverste 1% accelererer. Det skaber ikke bare utilfredshed, det skaber ustabilitet. Hvis nogen er bekendt med den såkaldte elefantgraf, som blev præsenteret i 2013 af den serbisk-amerikanske økonom Branko Milanović, er det det, den viser. Spidsen af elefantens snabel er den rigeste 1%, der skyder i vejret. World Inequality Report taler tydeligt for omfordeling gennem progressiv beskatning, global koordination og ny social kontrakt. Her er ulighed et politisk og moralsk spørgsmål. G20-rapporten er mere teknokratisk og forsigtig. Den fremhæver inkluderende vækst, kapacitetsopbygning og bæredygtig investering, men uden at røre ved de dybeste strukturer. Samtidig advares der i begge rapporter om klimaets rolle som forstærker. De rigeste har langt højere CO2-aftryk, og deres forbrugsmønstre driver ulighedens aftryk ned i biosfæren. Ulighed er ikke kun social, den er også økologisk. Men der er også løsninger. Gennem målrettet politik, gennemsigtighed, internationalt samarbejde og stærkere institutioner kan den ekstreme ulighed mindskes. Det kræver blot politisk vilje. Som rapportens redaktører skriver, en bedre fremtid kræver bedre fordeling, ikke bare af penge, men af muligheder, magt og håb.

0: Hvad er lighed? Lige muligheder, lige vilkår, lige løn, lige formue. Og hvad er ulighed? Altså, hvor stor forskel skal der være i de der forskellige faktorer, før det bliver et problem? Faktum er i hvert fald, at uligheden ifølge nogle af de fora, der beskæftiger sig med det, er stigende, og faktisk stigende mod niveauer, hvor de samme fora kan blive en lille smule bekymret for, hvem der bestemmer og styrer hvad i verden, som jo altså involverer virkelig mange mennesker, der på en måde risikerer at blive sat uden for indflydelse. Måske indtil de bliver frustreret nok og griber fakler og høtyve eller de franske og russiske revolutioner. Det kan selvfølgelig også være, at de tænker, at det er vel rimeligt nok, de rige har arbejdet hårdt for at nå dertil. Der er mange måder at ligesom forklare for sig selv, hvorfor det her er en fin ordning. Og Christian, du undersøger i den her bog, vi skyller global ulighed ned med østers og champagne, hvordan, blandt andet hvordan vi retfærdiggør global ulighed over for os selv. Altså, hvilke fortællinger har du fundet frem til som de mest udbredte, og hvem har gavn af de fortællinger? Altså, hvad er det, der retfærdiggør eller forklarer de her uligheder?
1: Altså, den mest udbredte, det er nok den sådan, at det skyldes noget, som har at gøre med ens egne indsatser i livet, ikke? Altså, så du arbejder hårdt og så videre, og så er der nogen, der arbejder mindre hårdt, og dermed så får man lidt løn som fortjent. Det er sådan en klassisk idé om meritokrati, at dem, der meriterer sig, dem, der gør noget, dem, der vil fremad i verden, de skal også belønnes for det, og dem, der gør det modsatte, de vil også blive straffet for det. Og det er sådan, det er en måde, man også legitimerer uligheden på, ved at sige, at her er der nogen, der har gjort noget særligt, og nogen, der har gjort noget mindre særligt. Det vil sige, det er en meget klassisk måde at tænke på. Så vil jeg sige, der er sådan sket en slags, og det er delvis også et liberalt argument, og delvis er der sket sådan en slags transformation i virkeligheden med liberalismen, sådan i løbet af det 20. århundrede. Hvor den her tanke er blevet meget stærk, og også ligesom blevet koblet på nogle former for økonomisk teori, som netop siger, jamen, folk de får præcis, hvad de har fået som fortjent på markedet.
0: Og jeg tror lige, jeg griber lige ind her, fordi liberalisme, det er sådan et ord, som for nogle mennesker har flere forskellige betydninger, også når man begynder at inddrage det engelske, liberalism.
1: Ja.
0: Når du siger liberalisme her, hvad er det bare for lige at få på plads, hvad det så er, du læser ind i det?
1: Jamen, det er jo en politisk ideologi, som har en lang historie bag sig. Nogle taler om, du ved, 1700-tallet, som er særligt vigtigt i forhold til sådan nogle som Adam Smith og andre, måske også før. Senere opstår der sådan termen liberalisme, først udbredt i 1840'erne, det er sådan lidt en detalje. Men i 1700 er der sådan en ny liberalisme.
0: Neoliberalisme.
1: Ja. Og den går altså voldsomt mere ind for ekstrem ulighed end tidligere former for liberalisme. Den er mere voldsomt mere glad for rigtig meget formuekoncentration og retfærdiggørelse af det end en klassisk liberalisme. Og den er voldsomt mere glad for at virksomheder skal have frit lejde til at lave alle mulige ting end klassisk liberale var.
0: Det, man tit kalder deregulering af nogle af de der finansielle systemer og lavere skatter og så videre, som blandt andre Ronald Reagan og Margaret Thatcher får æren eller skylden for alt efter, hvorfra man ser det. Men den her liberalisme, den siger hvad om som forklaring på, at uligheden, det er fair nok. Det er sådan, det må være. Fordi der er nogen, der er gode, og der er nogen andre, der er dårlige.
1: Det siger dele af den i hvert fald, og så ligesom laver forskellige argumenter for, hvorfor at man ikke må gå ind og pille ved de her fordelinger, og hvorfor du ikke på nogen måde må pille ved privat ejendomsret. Og at så koblet med sådan nogle økonomiske teorier om, hvordan at folk får præcis det, som det er tilbage fra, for det, de har lavet på markedet, som de nu er værd. Så det vil sige, det er sådan en måde, du legitimerer det på. Så er der andre sådan mere lokale, du ved, Indien-kastesystemet. Der er også sådan det store globale billede, hvis vi kigger på alle verdens nationer, så vil nogen sige, hey, her var der nogen, der var særlig innovativ og dygtig og var foran på videnskab, de blev særlig rige i den her region, det er fint. Og så var der andre, der sov i timen, og derfor så står de på et andet sted i forhold til livsstandard i dag. Så der er sådan nogle mere historisk funderede måder at snakke om, hvorfor vi har en ret ulige verden.
0: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at verden i det store og hele fungerer efter sådan nogle kapitalistiske logikker på rigtig mange måder. Og så er der jo nogen, der mener, især når vi taler om det her med ulighed og lighed, at det er kapitalismen i sig selv overhovedet som idé, der producerer ulighed. Ja. Der har sågar været nogen, der har sagt, at en vis mængde ulighed er godt for dynamikken i samfundet.
1: Ja.
0: Det vil være nogle år siden, men det var der en dansk politiker, der har skabt overskrifter ved at sige. Men altså, er det for dig at se, at kapitalismen som system, der laver de her skævvridninger, eller er det snarere den måde, vi praktiserer den på, hvis man kan skille de to ting ad?
1: Jeg tror faktisk, altså jeg vil sige, at det er begge dele.
0: Ja.
1: Altså fordi på den ene side, så genererer kapitalisme ulighed. Og det er der flere studier, der ligesom viser på den lange bane, at hvis man Piketty siger et sted, hvis man ligesom overlader kapitalismen til sig selv, så genererer den ulighed hen over tid. Fordi at typisk så vil det være sådan på den lange bane, at hvis du har kapital, så forrenter det sig bedre end en lønarbejde. Og den hober sig ligesom op, den her rigdom.
0: Det er det, der nogen siger med, at man bliver velhævende af at være velhævende, ikke af at være flittig.
1: Ja, lige præcis. Og det, ja, som mange af de her rapporter jo også ligesom peger på, det er så, at det, vi ser, det er sådan en overgang mod mere sådan rentebaseret kapitalisme. Altså, du har en kapitalisme, hvor en del af dem, der er meget rige, de bliver rigere hele tiden på baggrund af renter af det, som man ejer i forvejen. Så i sig selv er der tendenser til, at altså, helt klart, kapitalisme skaber ulighed. Du kan også sige, at kapitalisme har skabt ekstrem rigdom i verden, kan du også sige. Mm. Altså hvis man sådan en sjov en, der hed, år 1800 til i dag, der har vi fået 8 gange så mange mennesker på jorden, og deres gennemsnits BNP per indbygger er ganget med 16. Det er en helt ekstrem løft af rigdom, og noget af det har at gøre med teknologi, og noget af det har helt klart at gøre med kapitalisme. Men så inden for den her kæmpe store kage, der bliver skabt og udvikler sig hen over tid, så har kapitalismen internt, så at sige, en tendens til at generere ulighed. Og derfor så er det så kan du i virkeligheden tale for, at der findes mange forskellige former for måder, hvorpå du styrer kapitalismen på i national statslige sammenhæng.
0: Mm.
1: Der er ret stor forskel på stadigvæk på USA og på Danmark, for eksempel det her velfærdssamfund. Så kapitalismen kan styres på forskellige måder. Og jeg vil næsten sige, nu talte vi om her Robbins før, ikke? Når vi en gang bliver vi enige om, hvordan vi skal udtale det. men den her med, du ved, kapitalismen skaber dynamik i samfundet, det vil hun faktisk, jeg tror hun siger ja, fordi hun har jo igen den der idé om, at der er faktisk markeder, der er fri ejendomsret, der er konkurrence, alle mulige ting, men så lukker hun så loftet på et tidspunkt og siger, hertil og ikke længere.
0: Så, nu er det på tide at give tilbage til det samfund, som har været medskaber.
1: Så klart, at der er dynamik forbundet med det, og klart, at forskellige lande har indrettet sig historisk ret forskelligt i forhold til, hvordan de her forskellige kapitalisme-varianter ser ud. Og så er selvfølgelig den lidt mere problematisk, eller mere svære tanke om, at vores verden også er koblet sammen, så måden vores samfund fungerer på, har noget at gøre med, hvordan andre samfund fungerer på, hvordan vi er gensidig afhængig af hinanden, men lidt en anden tanke.
0: Jo, men det er jo også noget, der er blevet talt en del om med hele globaliseringsudviklingen. Altså, men noget af det, altså man kan sige, et eller andet sted er det jo positivt, som du siger, at fra 1800 og så frem til i dag, der er den store kage er vokset.
1: Ja.
0: Problemet er så, hvis vi nu bliver i det billede, at der kun er glasur på et meget lille hjørne af kagen, og at resten af den er måske er lidt tør og tyk i, eller hvordan man nu skal.
1: Ja. Ja.
0: Du brugte ordet meritokrati for et øjeblik siden, og det er jo det her med løn som fortjent, for nu er sådan, så skal det meget hårdt ud, ikke?
1: Ja.
0: Altså, at man bliver belønnet for sin indsats og sit talent, osv. osv.
1: Mm.
0: Altså, hvor meget, Når du kigger rundt på fordelingen af økonomiske ressourcer i verden i dag, hvor meget af de fordelinger er så, hvad skal man sige, fortjent, eller handler om, og hvor meget af det handler om, at der er nogen, der bare har været virkelig, virkelig dygtige til at skabe et eller andet, som har skabt de her formuer til dem, og hvor meget af det handler om held, arv, småkriminalitet for nogens vedkommende. Jeg hørte engang en faktisk meget velhavende menneske sige, at hvis man har penge over et vist niveau, så har man lavet et eller andet lusk på et tidspunkt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er, men altså, der er jo alle mulige faktorer ud over flid og dygtighed. Altså, hvordan spiller det her, hvilken rolle spiller det her med meritokrati for dig i den her?
1: Jamen, jeg tror, altså, det er jo sådan et slags ideal, en måde, man ligesom kan tænke om, at det der ganske fint, at man får noget ekstra, hvis man arbejder hårdt og alt muligt.
0: Ja.
1: Klimmerne, ikke også? Men det fungerer også lidt som en slags ideologi til at legitimere faktisk en en ekstrem ulighed i livsvilkår globalt set. Og altså, nu taler vi igen om det her meget, meget uhåndterbare, det globale. Men altså, der findes jo det at være at arbejde hårdt, for eksempel. Det findes jo alle niveauer af samfundet. Ja. Altså, det er jo også hårdt at stå på Jeff Bezos' Amazon-lager i 14 timer om natten og få en enkelt pause eller et eller andet. Det er også hårdt arbejde, ikke? Så den der med hårdt arbejde, den er lidt svær ligesom at kunne sige det. Der er jo de her studier, de her rapporter, du også nævner, de viser jo også, hvordan at der er sådan, at der er meget, meget stor forskel i folks muligheder, og det giver bare en slags generationsmæssig overførsel af den der type af ulighed. Så noget af det har at gøre med, noget af det har sikkert at gøre med talent, noget af det har at gøre med held, noget har at gøre med arv, noget har at gøre med at snyde systemet. Du ved, unddrage skat, eller den type ting, eller skubbe nogle politikere i en bestemt retning, eller være en virksomhed, som siger, hvis ikke I gør sådan, så skrider vi fra det her land, og så finder vi et andet sted.
0: Ja, hvor skatten er en anden.
1: Så eller, der er alle mulige forskellige andre faktorer, i hvert fald en talent, som også spiller ind, og det er jo igen ekstremt generelt, vi snakker om de her ting lige nu. Ikke? Men der vil være mange andre faktorer, i hvert fald, som det er værd at tænke over, når vi tænker over, hvordan vi ender op med de fordelinger, vi har.
0: Så vi kommer simpelthen ikke uden om, når vi taler om økonomisk ulighed, også at tale om ulighed i, hvad man har for muligheder, altså hvilke handlemuligheder man har for at skabe nogle af de her økonomiske gevinster på den ene eller den anden måde.
1: Det synes jeg da bestemt. Altså det... Det er alt andet lige væsentligt sværere at blive en eller anden meget, meget succesfuld entreprenør, hvis du er kvinde født syd for Sahara, end hvis du er kommer ind i en rig familie, der bor i Silicon Valley i Californien.
0: Ja. Så enkelt er det. Et eller andet sted.
1: Ja, måske. Ja.
0: Ja, og det er vigtigt at have det måske med. Det er fuldstændig rigtigt, fordi ja. Der er selvfølgelig også folk, som har held til at bryde ud af det der. Det er Supertanker med Christian og Carsten og en lille gruppe meget, meget rige og måske også meget magtfulde mennesker overfor en meget stor gruppe af mennesker på kloden, som for nogens vedkommende kæmper for dagen og vejen og måske får bevilget en fødevarecheck, eller ikke gør, hvis de ikke lige er heldige at bo i Danmark. Og en middelklasse, som har en hverdag, hvor de har det, de har brug for, kan gå til valg og stemme, og som betaler i omegnen af 50% af deres indkomst i skat, så staten kan fungere, og vi kan have velfærd, og nogle af de her meget dygtige mennesker kan ligesom nyde godt af det system til at skabe nogle af de formuer, som de gør. Christian Olof Christiansen, med den viden, du har om verdens økonomiske tilstand herunder fordeling af ressourcer, kan du så komme i tanke om nogle konkrete greb, som kan mindske uligheden? Altså nu har vi talt om Ingrid Rubens her, som taler om den her limitarianisme, altså der skal laves et loft for, hvor meget enkelte individer må besidde. Og når de kommer over det loft, så skal de til at betale tilbage i kraft af en eller anden form for skat eller andre ydelser til samfundet. Altså, hvad vil du tænke som mulige veje ud af det her ulighedsbillede, som nogen synes er problematisk?
1: Mm. Altså, der er rigtig mange ting, både nationalt, men også internationalt i forhold til den verden, vi har. Altså, der er virkelig mange ting, som kunne styrkes gennem internationalt samarbejde i forhold til at forsøge at blive endnu bedre til at afskaffe fattigdom rundt omkring i verden i forhold til global sundhed, i forhold til uddannelse og alt muligt andet. Og desværre ser man ligesom en lang række kræfter, som virkelig trækker hårdt i den anden retning lige for tiden og lukker for eksempel sådan noget som US AIDS ned. Jeg kan selv godt lide også at tænke omkring rettigheder. Altså nu taler vi sådan om, Robbins har den der idé om limitarianisme er sådan et regulativt ideal. Vi kan styre efter nogle bestemte pejlemærker og idealer af vores samfund. Hvor meget frihed, hvor meget lighed, hvor meget muligheder til folk. Og en af dem også, hvor mange rettigheder til folk. Og jeg tror, hvis man virkelig fokuserer meget, meget stærkt også på rettigheder, så er det sådan et meget, meget godt pejlemærke i virkeligheden for hvordan man kunne mindske uligheden. Og du kan også se mange forskellige diskussioner i dag, både i Danmark, men også i USA og andre steder. Du nævnte Sanders før. Tit handler det faktisk om ret basale rettigheder. Ligesom at sige, hvad er vigtigst for vores samfund så? Skal vi lave endnu mere gunstige vilkår for de aller, aller rigeste milliardærer? Eller skal vi mere tænke, okay, vi simpelthen i det mindste er nødt til at løfte bunden hele vejen igennem med noget, der handler om sundhed, skole, alt muligt andet. Så jeg tænker blandt andet rettigheder som en meget, meget vigtig ting.
0: Jeg har ved tidligere lejligheder hørt fremført, at noget af det, nogle af de her virkelig, virkelig velhavende mennesker kunne gøre godt med, det var at hjælpe nogen, simpelthen hele lande med at slippe fri af noget statsgæld. Altså når man hører om et eller andet land, som har en statsgæld på et antal millioner eller milliarder dollars, hvis vi nu bruger det som valuta der, ikke?
1: Yes.
0: Så er der jo nogle af de der meget velhavende enkelte individer, som altså mere eller mindre med et greb i lommen ville kunne sige, den skal jeg nok dække.
1: Altså statsgælden er ret skræmmende, fordi når jeg kigger på den som idéhistoriker, så har jeg jo kigget på sådan nogle diskussioner omkring, at statsgælden er meget, meget høj allerede i 60'erne, 70'erne, stiger endnu mere i 80'erne i nogle bestemte lande i det globale syd. Når man så har det i baghovedet, og du læser de her nye rapporter, som viser, at du har ufattelig mange lande, hvor du bruger mere på statsgældsrenten, end du bruger på sundhed og uddannelse og alt muligt andet, så sidder man jo bare tilbage med sådan et blik, der hedder et eller andet i retning af, hov, vi har simpelthen skabt nogle asymmetrier, også i det her globale, internationale, finansielle system, som mange af de her rapporter peger på i øvrigt, som er sådan en meget ulige udveksling, som finder sted, og hvor der simpelthen er mennesker i de her lande, som ikke har råd til allermest basale, samtidig med, at staten den bliver ved med at skal fyre en masse penge af på renter.
0: Men er det praktisk muligt? Altså, er det praktisk muligt for en meget rig person, eller antal personer, at tage en skovlfuld ud af deres Joachim von And-pengetank, og sige, nu giver vi den til det her land, så ryger den der gæld, og så ryger de der renter, som gælden akkumulerer, de ryger også, og så kan de faktisk komme i gang med at skabe nogenlunde fornuftig velfærd for deres borgere.
1: Ja,
0: kan det lade sig gøre?
1: Ja, det vil jeg egentlig mene, det kan. Du kan også lave en eller anden kæmpe... Og du ved, altså, det er interessant også, at der er jo en meget, meget stor diversitet inden for den her meget, meget, meget ekstrem rige globale elite. Der er jo folk, der gerne vil af med deres penge, og der er folk, der synes, det er ubehageligt at have alle de her penge, og gerne vil sige, okay, vi kunne faktisk gøre et eller andet virkelig godt for menneskeheden i forhold til klimaforandring eller i forhold til sådan noget som gældseftergivelse. Du kunne i princippet jo simpelthen gå sammen og så sige, okay, nu laver vi en eller anden ny forhandling om gælden og gældseftergivelse til dem, som de her lande nu skylder penge til. Så det kan jeg ikke se, hvorfor ikke skulle kunne lade sig gøre.
0: Så,
1: at det kommer til at ske, det er jo lidt mere tvivl på, desværre. Men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre.
0: Men det er i et eller andet omfang i gang, hvordan skal jeg forstå det, at der er nogen, som siger, jamen, vi vil gerne tage nogle af de rigtig, rigtig mange penge, som vi er i besiddelse af, og give til, hvad det nu måtte være. Altså, der har jo været fremhævet flere gange Bill Gates, som en, der giver til energiudvikling og bekæmpning af tuberkulose eller en eller anden...
1: Der findes jo nogle interesseorganisationer eller udmeldinger, grupper også af mange millionærer eller mange milliardærer, som aktivt siger, vi vil gerne beskattes mere, eller vi vil gerne af med noget af vores formue. Så er der den mere sådan filantropiske gren, hvor man kan sige, problemet med den er, at den også sådan bliver meget udemokratisk, altså hvem skal bestemme over de her ressourcer. Men så har du hele den her tradition inden for USA med den her given pledge, ikke? Altså du har nogen, der siger, jamen prøv at høre, tag 90% eller 99% af hvad jeg ejer, og så brug det til et eller andet godt for planeten, så den ikke brænder fuldstændig op, eller sørg for, at der er nogen, der faktisk får deres AIDS-medicin, eller der får noget uddannelse, alle de her ting. Og igen, det taler lidt om, at det må man anerkende, en diversitet inden for hvad den her meget, meget rige, transnationale, globale elite, som vi har.
0: Jeg tror, det bliver noget af det sidste, vi når for i dag. Vi er ved at nå til tidsgrænsen her. Christian Olaf Christiansen, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Vi skyller uligheden ned med østers og champagne. Et vi, som altså helt konkret var dig og en kammerat, der fejrede åbningen af det her forskningsprojekt om ulighed. Tusind tak i hvert fald for at give os indblik i nogle af de mange idéer og tanker, der myldrer rundt derude i en verden, hvor få har virkelig, virkelig meget, og mange har nogenlunde passende, og nogen har alt for lidt. Tusind tak også til jer, der lyttede med. Ris, ros og kommentarer og spørgsmål kan afgives på Carsten Nordmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Og jeg skal nok lige tilføje her, at jeg læser alle de mails og kommentarer, der kommer ind med stor fornøjelse, som til der selvfølgelig også kritik, som kan give et rap over nallerne, men det er jo en del af pakken. Jeg får ikke svaret på dem alle sammen, så derfor så bliv endelig ved med at skrive og lad være med at tage et manglende svar som en indikator på, at jeg ikke bryder mig om det, der blev skrevet. Og hvis du kan lide det, du hørte, så del det med en ven, måske en, der mener noget andet om ulighed i verden, end du selv gør. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: making up a master plan.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Lige om lidt, så kan du høre K live fra i går eftermiddag. Nu får du først en radioavis.
4: Der er rift om hoteller, sommerhuse og gode campingpladser i Danmark denne sommer, blandt andet fordi flere og flere danskere holder ferien hjemme. Og ifølge Visit Danmark er interessen for hjemmeferie nemlig tårnhøj.
5: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
4: Turistorganisationen udgiver i dag en rapport om turisme for By, Land og Transportministeriet, og den viser, at danskerne også bruger flere og flere penge, når de holder ferie.
5: Når de ikke selv er i deres eget sommerhus, så bruger de penge på hoteller og på campingpladser og i feriehuse, som de lejer, og så bruger de penge i byerne. De holder liv i byerne.
4: Den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turister.
6: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
4: Men, siger Karina Rehn, det forhindrer ikke mange danskere i at supplere sommerferien her.

0: så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Samtidig med, at der er mange ufarlige dværggobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klar efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv time spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Miguel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen, og den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder så på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere, og så får vi en svag til lidt vestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Aske er 13 år. Og midt i den der del af livet, hvor den tidlige pubertet virkelig begynder at bulre ind i systemet med alle op- og nedturene. Aske kommer i konflikt med folk, han bliver forelsket, og så møder han en ninja. En ternet en, som virkelig kæmper for retfærdighed. Og det bliver et ret skæbnesvangert møde for Aske, som i øvrigt er hovedperson i Anders Mattesens populære børnefortælling om den ternede ninja, som i år kan fejre sit 10-års jubilæum. Med både bøger og tre yderst succesfulde animationsfilm, som virkelig har taget danske børn og unge og forældre med storm, og som ved den seneste ninja-film bidrog til at give danske biograffilm et af de bedste år nogensinde. Det var sidste år. Dagens K-Lives sommertime med en række perler fra arkivet står i dag i børnenes og i de unges tegn, hvor vi blandt andet skal høre, hvorfor 10-årige Anton elsker de her film og fortællinger om den ternede ninja. Og vi begynder i det svenske, så lad os komme i gang. Mit navn er Linnea Albinus Lande. For historierne om to svenske børnefigurer, der hedder Lotte og Totte, er dukket op igen for nylig i en moderne indpakning til en ny generations børn.
1: Hej med jer. Jeg er Lotte. Nu er Totte og mig endelig kommet som film.
2: Er vi?
1: Ja! Åh, sejt. Det er den perfekteste film, hvis det er første gang, du skal i biografen.
0: Oprindeligt er det her univers skabt af Gunilla Volde i 70'erne, men i løbet af det seneste år er Lotte og Totte blevet udsat for en ny fortolkning, som både biograffilm, det kunne vi høre her, og som tegneserieafsnit, der ligger på DRTV. Så K-Live har zoomet ind på de her to svenske figurer og været på en tur i børnehave. Helle Strandgaard Jensen er flittig kender og bruger af Totte og Lotte-universet som professor i kultur og digital historie på Aarhus Universitet. Og i begyndelsen af februar i år talte vi med hende om det spejl, de her to figurer er eller var for børn.
3: Altså Totte og Lottes verden starter jo ligesom i starten af 70'erne med sådan en... virkelig sådan, man lægger mærke til, hvordan børnene... Hvad er det, børn gerne vil? Hvad er det, børn laver i deres hverdag? Så det er sådan et hverdagsunivers, hvor de, ligesom, de små ting er spændende og nye og friske. Altså det at få en lillebror, eller det at gå til lægen, eller bruge en støvsuger for eksempel.
4: Og hvordan blev det modtaget dengang, sådan nogle hverdagshistorier?
3: Jamen, altså, det var virkelig sådan meget op i tiden, det her med. Altså, det havde virkelig sådan tag i folk, fordi at der var sådan en bølge i alle de nordiske lande, men man var meget optaget af sådan, hvad laver børn, mens de er børn? Hvad tænker børn på? Børn var ikke længere sådan nogle, der bare skulle skynde sig at blive voksne og gå i skole og sådan noget. Man var sådan meget optaget af sådan, børn nærmest sådan folkloristisk, altså, hvad er det? Man var nysgerrig på, hvad tænker børn? Hvad føler børn? Hvad er de nysgerrige på?
4: Mm, når de går til lægen. Eller
3: ja, når de går til lægen, hvorfor er det børn? Ja, præcis, altså børns følelser og sådan meget det hverdagslivet.
4: Og hvordan trives det så i dag?
3: Jamen, den børnekultur har faktisk stadigvæk sådan meget tag i sådan det nordiske børnekulturlandskab. Man er også stadigvæk meget optaget af, hvis man for eksempel ser alle mulige DR-programmer,

0: eller sådan noget, det der med sådan, hvordan, hvad føler børn, hvordan har børn det, man vil gerne ligesom lytte til børn, man interviewer også børn, så, mm. så, den, altså, så der er en meget sådan stærk sammenknytning af, altså, ja, sådan rød tråd fra den børnekultur, som opstår i starten af 70'erne, så til det, vi faktisk har i dag.
1: Mm. Og så fik vi for eksempel sidste år Lotte og Totte som biograffilm. På fredag udkommer der så en ny serie, der bliver vist her på DR i Ramasjang. Hvordan vil du beskrive Lotte og Tottes overgang til filmen og tegneseriens verden? Bliver de helt de samme, som de var i bøgerne, eller sker der alligevel noget med dem?
0: Altså, der sker jo noget, der kan ske noget andet, ikke? Altså, det her med, man kan både putte mere, altså lave nogle lidt mere udbyggede historier, man kan også, men man kan sige, at det er også måske sådan, det er måske mere sådan business-agtigt, men det er jo også noget med, man ligesom, man har nogle fans af bøgerne, og så skaber man noget mere til den fanbase, kan man ligesom sige. Nu ved jeg, altså, men det er jo også meget sådan forældrene, som sådan også har været fans, da de var små. Men det er meget, altså sådan, man prøver også ligesom at være tro over for det univers, som har været i bøgerne, så fansene ikke bliver skuffet.
1: Mm. Og fansene, Helle Strandgaard, er det dig for eksempel?
0: Jeg er stor fan af Todd og Lotte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvorfor? Ja.
0: Jeg synes, de kan noget. Altså det der med, når man... Nu har jeg en teenager, men når man er voksen, og man har et mindre barn, og man ligesom for eksempel, hvis man skal til lægen, eller barnet er meget optaget af støvsuger, eller sådan noget, så kan man ligesom... Hvis man læser de der bøger sammen med børnene, så kan man ligesom få sat de sådan nogle gode sådan, igangsætter i forhold til at få nogle samtaler med sit barn om forskellige ting. Det kan for eksempel være sådan noget med, der er sådan en med Lotte og Totte, hvor de skal klæde sig ud, men jeg tror, hvis det er også nok af den, at de sådan tager tøjet af, det kan jo give sådan nogle fine samtaler om, sådan, hvordan er man forskellig, eller hvordan er man ens, når man ikke har noget tøj på, eller hvor man ikke skal være bange for at komme til lægen, fordi så kan man blive vaccineret for farlige sygdomme.
1: Mm. Så du vil sige, at det er ret konkurrencedygtigt alligevel i dag, over for det vel af andre børneuniverser, som vi tilbydes?
0: Det er det, men det er det også i og med, det ligesom er sådan en klassiker, så det er sådan noget, du ved, man kan selv genkende den fra, man selv var barn og fik den læst, da man selv var barn, og så når man selv får børn. Så det er ligesom den der klassikerstatus, kan også være med til sådan at konsolidere, eller sådan gøre det endnu et brand endnu stærkere, eller sådan. Og så fordi det også, altså det er fordi, der er den der lange røde tråd sådan i den nordiske børnekultur, så holder det ligesom ved. Så det, på den måde er det konkurrencedygtigt.
1: Mm. Så der er noget kraft i nostalgien der, også for dit vedkommende, kunne jeg forestille mig.
0: Ja. Ja, også for mit vedkommende, men det er der. Men det er der for mange, og det er sådan en meget kraftig drivkraft i børnekulturen generelt. Det der med, hvis man nogen kender noget fra de var små, så vil man gerne dele de samme ting med sine egne børn.
1: Mm. Men har der alligevel ikke været mange forsøg på at lave sådan pædagogiske bøger om, hvordan det er at gå til lægen, eller til tandlægen, eller at skændes? Er der noget særligt ved Lotte og Tottes måder på at portrættere de der hverdagssituationer på, som du tænker er grunden til, at de har fået så stor succes?
0: Jeg tænker, at nogle af dem har sådan en lidt også en... Altså, de kan godt have lidt sådan en... Det der med et meget fint ord hedder sådan dual address. Altså sådan noget med, de taler også lidt til den voksne, som sidder og læser dem. Altså, der er sådan... Der kan være en lille snært sådan af ironi, eller sådan lidt sjov, sådan lidt spøjse formuleringer, for eksempel sådan... Nå, men altså, så er man også blevet vaccineret for farlige sygdomme. Der er jo ikke nogen, der siger, at man bliver vaccineret for farlige sygdomme, man bliver vaccineret for corona, eller hvad man nu gør, ikke? Men altså, de er ligesom sprogligt, er de sådan sprøde på en sjov måde, som måske også kan tale lidt til den voksne, og det altså rigtig god børnekultur, eller det, som holder ved, det er det, som også kan tale til den, som sidder og skal læse det op.
1: Mm. Vil du lige med en tur i børnehave?
0: Ja. Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Det er min kollega Caroline Wigman Dons, der har besøgt børnehuset Peder Lykkesvej her i København, hvor hun sammen med pædagog Michelle læste op fra bogen Totte Bygger. Jeg tror nok, hun havde besøg af Sejer og Hugo og Otto lige i rundkredsen der. Vi kan lige høre lidt om, hvordan de synes, det var.
2: Sejer, hvad synes du om Totte Bygger-bogen?
3: Meget sjov.
2: Er den sjov?
3: Ja.
2: Hvorfor er den sjov, synes du?
3: Fordi jeg har det... En, der er hjemme hos mig, som jeg har ikke mere. Kun da jeg var lille.
2: Hvad synes du om tegningerne i Totte Bygger? Er de sjove, eller er de lidt kedelige?
3: De er meget sjove.
2: Får man lyst til at læse flere Totte og Lotte bøger, når man har læst den her bog, Sejer?
3: Ja.
2: Hvem er ved siden af sig, der sidder du?
3: Jeg hedder Prut.
2: Du hedder Prut? Du sagde der noget andet før.
3: Jeg hedder Hugo.
2: Du hedder Hugo. Og Hugo, hvad synes du om Totte bygger, nu når Michelle lige har læst den op for jer? Synes du, den er sjov, eller synes du, den er kedelig?
3: Meget kedelig.
2: Synes du, den er kedelig? Hvorfor synes du, den er kedelig?
3: Jeg kan ikke lide tegningerne.
2: Du kan ikke lide tegningerne?
4: Ja. Yeah. Hvorfor ikke?
3: Det er dårligt.
2: Hvis du tager de andre bøger op der, Hugo, og Otto også. Dem der. Nej. Vi skal ikke smadre dem. Du sidder med Totte og Lotte leger inde. Og den anden hedder Lottes lillebror. Er du nogle bøger, man godt gad læse, hvis du fandt den på hylden?
3: Det ved jeg sgu da ikke.
2: Hvad med dig, Otto? Vil du gerne læse de her bøger, hvis du fandt dem nede på stuen?
5: Nej.
2: Hvad med dig, Saja? Vil du læse Totte og Lotte-bøgerne, hvis du fandt dem nede på stuen?
3: Ja. Yeah.
2: Hvorfor?
3: Rigtig mange gange, fordi de er så sjove.
2: De er sjove.
3: Vi skal ned på Mammut.
2: Vi skal ned på en ny stue. Okay, som hedder Mammutstuen. Skal vi lige tage den her tallerken med?
1: Ja, det er godt, de rydder op efter sig i børnehaven der. Det var Caroline Dons, der havde besøgt Sejer og alle de andre rødder, havde han sagt. Hvad hæfter du dig ved i klippet her og reaktionerne, Helle Strandgaard?
0: Jamen, jeg hæfter mig ved, at børnene ligesom sådan... Altså den ene af dem genkender dem jo derhjemmefra, så kan genkende. De kan jo nok ikke læse den nu, de her drenge, og det er ligesom sådan, de kan genkende billederne, ikke? Og det er ligesom noget, som de har fra deres hverdag ud over børnehaven, men også at ja, nogen synes det er kedeligt, og nogen synes det er sjovt og sådan noget. Sådan er det jo i den alder.
1: Mm. Ja, det var lige ved Sejr var helt nostalgisk, da han tænkte, at dem har jeg også derhjemme der, ikke?
0: Ja, fordi han havde haft dem, da han var lille.
1: Ja, præcis.
0: Så det var jo fint.
1: Det er han jo ikke mere nu, når man går i børnehave.
6: Lotte og Tottes univers her forklaret af Helle Strandgaard Jensen, professor i kultur og digital historie ved Aarhus Universitet, med min kollega Morten Runge som vært. Og mens Totte og Lotte nu strækker sig over årtiers børnekultur, og derfor også over flere generationer, så har en nyere fortælling om det store barn Aske særligt vundet nutidens børnehjerter her i Danmark. Det er Anders Mattesens historie om den ternede ninja, som i år kan fejre 10 års jubilæum. Den første af bogudgivelserne kom i 2016. Og desuden er der jo kommet 3 succesfulde animationsfilm, og jeg siger jo, for der er immervæk mange, der har set den. Da træeren gik i biografen sidste år, solgte den knap 800.000 biografbilletter og var med til at give danske biograffilm generelt et af de bedste år nogensinde. Det kunne Dansk Filminstitut meddele ved udgangen af sidste år. Ternet Ninja blev altså en massiv succes og et af de største danske biografhits i nyere tid. Og omkring premieren på Ternet Ninja 3-filmen, der var K Live på besøg på Hvidovre Bibliotek, som varmede op til filmen. Og vi ville blandt andet undersøge, om den her animationsfilm, der jo først udkom i en bogform, virkelig er ved at blive en børneklassiker på sådan højde med Lille Vigil og Ole Frøsnapper, for eksempel.
1: Tim Aaslet, kollega her på K Live, velkommen til.
7: Jo, tak.
1: Du er med fra Hvidovre Bibliotek på Vestegnen, hvor de har sat gang i den helt store Ternet Ninja. Hvad kan man opleve?
7: Jamen, lidt forskelligt. Der er blandt andet mulighed for at lave origami kastestjerner.
1: Ja.
7: Og der er mulighed for at deltage i en konkurrence om 2 billetter til at komme ind og se filmen på premieredag.
1: Ja, hvad skal man kunne der så for at vinde sådan en konkurrence?
7: Jamen, der er en tippen 13, som jeg tænkte, jeg kunne lige prøve dig på nogle spørgsmål og se, om du måske har en chance for at vinde.
1: Tag det sværeste, Tim.
7: Det sværeste? Hvad er det eneste, ternet ninja er bange for? Er det ild, vand eller mørke?
1: Ild, vand eller mørke? Det bliver jeg faktisk i tvivl om. Jeg gætter på mørke, uden at være helt sikker.
7: Det er desværre forkert.
1: Er det rigtigt?
7: Det rigtige svar er ild.
1: Okay, og skuret der, hvor han brænder jo også på et tidspunkt, men det bliver han så bange for. Okay. Er jeg ude allerede så?
7: Ja, altså, jeg tror i hvert fald, jeg har hørt fra pålidelige kilder, at hvis man har læst Ternet Ninja 3, så burde det være nogenlunde til at overskue og svare rigtigt på alle 13 spørgsmål.
1: Sørens også. Ja, Tim Oslet, jeg ved også, du står med en bibliotekar, som ved rigtig meget om hele det her univers.
7: Yes, jeg står nemlig med Marie Stenkær, som er bibliotekar her og har oplevet hele Ternet Ninja-fænomenet rimelig tæt på. Og Marie, vil du ikke sige noget om, hvilke virkemidler er det, Ternet Ninja har gjort brug af, som har gjort den til så stor en succes?
5: Jeg vil sige, at det helt klart er sproget. Der er noget med sproget, som rammer helt perfekt i, hvordan børn rent faktisk taler, og ikke sådan, som vi vil have, de skal tale. Så det tror jeg er det største, jeg vil fremhæve, som virkelig fungerer rigtig godt. Ja.
7: Og hvad tror du, Anders Mattesens person og hans humor har, hvilken betydning har det haft for bogens succes?
5: Det har klart gjort, at der er nogen, der kender ham i forvejen, som kan anbefale ham og ved, at hans humor tiltaler dem. Jeg tror ikke, der er så mange børn, der kender ham, ud over de universer, de bliver født ind i som børn. Men han har en humor, der er tilpas grov, og selvfølgelig også med nogle moraler, som de fleste kan være med på, og som også taler til børns humor, som jo skal presses lidt til stregen, og også gerne lidt over. Det er jo det, der får os til at grine. Ja.
7: Helt sikkert. Og apropos den her humor, der er, så er der som om, der er nogle jokes i Ternet Ninja, som jeg kunne forestille mig går lidt over børnenes hoveder. Er Ternet Ninja også blevet en succes på grund af den samling, den kan have, at den både kan appellere til forældrene på nogen måde, og den kan appellere til børnene i sin fortælling?
5: Det er klart, at den målgruppe, som Ternet Ninja taler til, de kunne klart have forældre, der har fulgt Anders Mattesens karriere inden for komik. Så det kunne, jeg vil ikke udelukke overhovedet, at der er nogle forældre, der har kunne pege på hans bøger og anbefalet dem til børnene og nærmest glædet sig til at kunne læse dem sammen med børn. Jeg har også hørt forældre, der prøver at booste børnene i den retning, fordi de ligesom de ved, at det er en humor, der passer til deres familie. Ja.
7: Helt sikkert. Og synes du, det er for tidligt? Altså, nu er træeren selvfølgelig relativt frisk i erindringen, men etteren og toeren har jo været ude i nogle år. Er det for tidligt at kalde dem børnebogsklassikere på linje med Orla Frøsnapper, Pippi Langstrømpe og helt deroppe?
5: Det synes jeg ikke, det er for tidligt at sige. Altså, vi er begyndt at behandle bøgerne lidt sådan her på biblioteket. Altså, vi har nogle bøger i reserve, som vi ved, vi kan hive frem, når efterspørgselen begynder at stige. Og det har vi også gjort her i vores ninja-uge. Og det tog ikke mange sekunder, før de bøger var reddet væk. De sidste er lånt ud i dag, så det har kunne betale sig at have lidt ekstra stående i kælderen. Så det er klart, at vi ser det samme. Den samme type efterspørgsel, at der er nogen, der ved, at de skal gå efter de bøger på et bestemt tidspunkt i deres børns liv. Ja.
7: Helt sikkert. Og når nu den her trilogi slutter, og der ikke er mere af de her bøger til at lokke børn til torvet med det, hvilke bøger kan man så læse, som har nogle af de samme, lykkes med nogle af de samme ting, som Ternet Ninja er lykkes med?
5: Altså, jeg vil sige, at man kunne stadig hive dem frem. Som sagt, jeg vil godt kunne betegne dem som en moderne børnebogsklassiker nu. Men der er mange af de danske børnebogsforfattere, som er begyndt at gå i samme retning jo, og som også har gjort det i nogle år. Kasper Hoff er en af dem, som også skriver i et meget gakket univers, som tiltaler nogenlunde den samme målgruppe faktisk. Der er rigeligt at tage af i hvert fald. Det står ikke stille på børnebogsproduktionen her i Danmark. Det er rigtig dejligt.
7: Helt sikkert. Det var alt herfra. Vi sender stafetten tilbage til DR-byen.
6: Sådan lød det fra Hvidovre Bibliotek i forbindelse med premieren på filmen Ternet Ninja 3, som udkom sidste sommer, hvor Tim Aaslet var K-Lives udsendte. I samme ombæring havde vi dengang besøg af 10-årige Anton Banke Kirk, som fortalte, hvordan han virkelig godt kan lide, at sproget i Ternet Ninja er lidt frækt.
8: Jeg synes, de er sjove, og de er spændende.
1: Kan du huske første gang, du så den?
8: Ja.
1: Hvad var det, du synes, der var sjovt ved den?
8: sproget, og at der var en dukke med.
1: Ja, og de er ikke bange for at bande og sige nogle ting, som man ikke må sige hjemme ved middagsbordet hos dig?
8: Mm.
1: Nu får du lige to figurer fra Ternet Ninja, og så skal du vælge, hvem du bedst kan lide. Er du klar på det?
8: Ja. Yeah.
1: Her kommer den første.
9: Jeg skal til fest hos Jessica.
10: Nå?
9: Altså, Jessica, som du er helt vild med.
10: Ej, hvor du lad at høre på.
9: Er det ikke det her? Du er en prinsesse. Ej, hvor er det bare kært.
10: Giv mig det der.
9: Selvfølgelig, Aske. Lige så snart jeg får min bograpport.
10: Hvad mener du?
1: Ja, det var hans stedbror Sune. Og så kommer den anden, Anton. Er du klar på den?
8: Ja.
9: Sirene, har du set min hemorridesalve? Ah, Aske, du er tidlig hjemme.
11: Ja, og det er Jørgen.
12: Hej.
9: Ja, Askes far, ja. Goddag, goddag.
11: Stedfar.
12: Emily.
9: En pige simpelthen på besøg.
1: Det. Ja, det er fra træeren, den her, som du ikke har set endnu, Anton. Kan du bedst lide Sune eller Jørgen?
8: Sune.
1: Ja, hvorfor det?
8: På grund af, at jeg synes, han er sjov, og han siger nogle sjove ting.
1: Ja, og selvom han er lidt hård ved Aske, fordi her der stjæler han jo kærestebrevet, og så siger han, at Aske skal lave hans lektier.
8: Mm.
1: Men det må man godt, lidt.
8: Ja. Yeah.
1: Ja, hvis man gør det med glimt i øjet, sikkert. Du er jo målmand, er du ikke det?
8: Jo.
1: På Hvidovres U11 drengehold.
8: Mm.
1: Hvem ville du helst have skulle stå på sidelinjen og se dig spille? Skulle det være ham her?
13: Halløj, hvad satan? I startede uden kaptajnen. Du skal være der. Ja.
1: Eller hende her.
14: Hej.
15: Hej, Lademann. Hej, du har venner med.
12: Hej.
15: Hej.
12: Jeg hedder Emily.
1: Altså hovedpersonen Askes onkel Stuart eller Askes mor Sirene?
8: Onkel Stuart.
1: Han skulle stå og se dig spille?
8: Ja.
1: Hvorfor?
8: Fordi han er sjov, og han siger nogle sjove ting, og han er også lidt mærkelig.
1: Ja, han vil sikkert også råbe nogle mærkelige ting til dig derinde mellem stængerne.
8: Mm.
1: Hvad? Vil du gerne selv egentlig have sådan en ninja-ven?
8: Ja.
1: Hvad for nogle problemer kunne du godt tænke dig, at han var med til at løse så i dit liv?
8: Skolen og min lektie.
1: Åh ja, jeg tror faktisk ikke, han kan læse, Ternet Ninja. Men derfor kan han jo godt måske gøre et eller andet ved dine lektier. Han kan jo godt, Anton, han kan jo godt være lidt hård i det, Ternet Ninja. Han siger sådan her for eksempel.
16: Du kan vende ryggen til problemerne, men du kan ikke flygte fra dem.
1: Altså, du kan vende ryggen til dine problemer, men du kan ikke flygte fra dem. Tænker du det rigtigt nok?
8: Ja.
1: Er det også sådan, du prøver sådan at gå til det?
8: Nogle gange.
1: Mm. Men det kan være svært, kan det ikke det?
8: Jo.
1: Og sådan tage fat på problemerne. Så kan det være godt at have sådan en lille dukke. Hvad glæder du dig mest til at se ved træeren her?
8: At se, om de siger nogle sjove ting, og det er en god slutning.
6: Sådan sagde 10-årige Anton Banke Kirk i anledning af sidste sommers premiere på Ternet Ninja 3. Den her time af K-Live er i sommermodus med guldkorn fra arkivet, og i dag er vi på rundtur i børns unikke universer, både på film og litterært. Og netop børnelitteratur kan nogle gange godt lide under spørgsmålet om, hvorvidt det virkelig tæller som sådan rigtig litteratur på lige fod med det, der bliver skrevet til voksne. Og når Statens Kunstfond uddeler forfatterlegater, er det heller ikke så tit, de går til børnebogsforfattere. Men for nogle måneder siden, der kunne de afsløre i Kunstfonden, at forfatter Rebecca Berg-Lauritsen ville modtage det 3-årige arbejdslegat. Hun har tidligere figureret som børnevært på tv, er siden uddannet fra Forfatterskolen for Børnelitteratur, og så debuterede hun i 2011 med Veronica lyder som harmonika. Berg-Lauritsen har desuden både modtaget og været nomineret til en række priser for sine børnebøger, men alligevel bliver hun nogle gange spurgt, hvornår skriver du så en rigtig bog? Og netop det spørgsmål, det har hun så skrevet en bog om. Den hedder Når jeg bliver lille igen, en bog for voksne om at skrive for børn.
11: Fordi det har vist sig, at, at reaktionen, når man fortæller, at man er forfatter, den er ret tit sådan, wow. Man mærker både sådan en respekt, og at det måske lidt er, ja, det er sådan en lidt en særlig ting at være forfatter. Og så spørger folk, hvad man skriver. Og hvis jeg så fortæller, jeg skriver for børn, så kan man både mærke sådan i stemmen og i kropsholdningen, at der er et eller andet, der ændres for det meste. Og så bliver det mere sådan noget med, nej, hvor hyggeligt, eller ej, det må også være sjovt, eller klassikeren. Jeg har også altid godt kunne tænke mig at skrive en bog for børn.
6: Og hvorfor tror du, der er den der forskel? Altså, det lyder næsten på det, du fortæller, som om, at det i folks opfattelse er nemmere at skrive for børn. Hvorfor er det sådan?
11: Ja, altså det... Må jeg læse et lille bitte stykke fra min bog?
6: Ja, det har vi aftalt, at du skal. Jeg havde egentlig tænkt, vi skulle gemme det. Fyr den af. Den hedder Når jeg bliver lille igen, som du lige sagde, og du har valgt et uddrag.
11: Det er bare fordi, lige til det, du spørger om her, det er noget, jeg har tænkt utrolig meget over. Hvad er det, det handler om? Og så synes jeg faktisk, det er lykkedes mig at få skrevet det ned. Så nu vil jeg næsten hellere sige det på den måde, som jeg har skrevet det.
6: Gør det.
11: Jeg bliver tit spurgt, om jeg ikke skal skrive en bog for voksne. Jeg tror måske, at fordi børn starter med at være børn, og så bliver voksne, kan nogle mennesker antage, at litteratur følger samme opskrift. At ligesom børn før eller siden bliver voksne, skal børnebogsforfattere før eller siden skrive voksenlitteratur, at litteraturen skal blive voksen. Jeg kan ikke lade være med at fornemme en dom over for børnelitteraturen som en barnlig litteratur, en mindre værdifuld litteratur, måske en mindre fin og mindre kompleks litteratur. Min tilgang til børnelitteraturen er, at børn er akkurat lige så komplekse mennesker som voksne, og at verden er akkurat lige så kompleks for dem som for voksne, og at det er det, børnelitteraturen må afspejle.
6: Og tak for det lille citat, Rebecca Bach-Lauritsen, altså for din nye bog, der hedder Når jeg bliver lille igen, en bog for voksne om at skrive for børn. Er der ikke trods alt, nu fortæller du, hvordan de der fordomme tit møder en, når man er børnebogsforfatter, men er der ikke trods alt noget med kompleksiteten, som er lidt anderledes, når man skriver til børn end til voksne?
11: Der er noget omkring, hvordan man formidler. Altså, hvilket sprog man kan tage i brug, og hvordan man fortæller om ting. Men altså, kompleksiteten, klart, man kan ikke lave et romanværk på 700 sider, der går over 500 år og henviser til alt muligt andet. Videnskab og så videre, filosofi, altså, hvor man henviser ting, som barnet ikke har en chance for at kende. Altså, når man skriver til et barn, så er det klart, at man bliver nødt til at vide, at barnets udgangspunkt er et helt andet, end ens eget er. Men selve oplevelsen af at være menneske, den er ikke mindre kompleks, når man er barn. Altså, jeg kan huske, hvordan det er at være barn, og jeg kan se børn nu. Og det er jo på nogle måder næsten mere komplekst at være barn, fordi der er så meget, man ikke ved. Man er ved at tilegne sig hele verden, finde ud af, hvordan alting virker. Og jeg tror, at det er derfor, man også kan have lyst til, når man laver værker til børn, og simplificere. Fordi der er en eller anden tanke omkring, at så om ikke andet, så går tingene derop i en bog. Altså i bogen, der passer alting sammen, og fordi det gør det jo ikke altid i virkeligheden. Og det er jo sådan en lang samtale, man kan have med sig selv, når man skriver børnebøger. Hvad er det, man gerne vil give børnene? Men jeg synes, det er vigtigt, at man i børnelitteraturen giver en ægte spejling af, hvordan det er at være barn. Hvordan det er, når alting er nyt. Og en anden ting, der er vildt, når man skriver til børn, det er jo faktisk, at børn tit er meget mere nærværende og opmærksomme. Og lige så vel som der er en masse ting, de ikke ved og ikke forstår endnu, så er de åbne for alt muligt. Og på den måde, så kan man være med til at, hvad skal man sige, skærpe deres sanser, så de går endnu mere vågne videre i deres liv.
6: Og alt det kan man gøre med bøger. Rebecca Bach-Lauritsen, du har jo skrevet faktisk børnebøger, som jeg lige sagde, i 15 år, og derfor også jo fuldt udviklingen inden for den her genre. Hvordan vil du sige, den har ændret sig?
11: Jeg vil sige, altså siden jeg startede i 2011, der tror jeg, at det, der skete deromkring, det var, at der var en ny alvor, der fik plads i litteraturen på en ny måde. Altså det er jo kommet og gået, hvor man kan sige, at tilbage i 60'erne, der var der også en socialrealisme og sådan i i litteraturen. Men altså, jeg vil sige, at i løbet af de sidste 10-15 år, der har der været masser af plads til også at vise, at barndommen ikke bare er, hvad skal man sige, sådan nostalgisk eller lyserød eller sjov. Der er plads til en ny alvor. Og så synes jeg faktisk, at der bare i det hele taget er kommet, altså dansk børnelitteratur har det virkelig, virkelig godt. Der er virkelig både plads til det sjove og eksperimenterende og det fabulerende, de lange bøger, de korte bøger, ting, der rimer. Altså, vi er et rigtig godt sted, synes jeg.
6: Så er anseelsen i forandring, er der en større anerkendelse af den her genre nu, end da du begyndte at skrive børnelitteratur?
11: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, ikke sådan i den brede befolkning. Det er i hvert fald ikke min oplevelse. Det er den samme slags reaktion. Men altså til gengæld, så vil jeg sige, at der er et stort fokus andre steder fra, for eksempel Kunstfonden.
6: Ja, og den vender vi tilbage til, men jeg kunne lige tænke mig at vende din bog der, Når jeg bliver lille igen, som er en bog for voksne om at skrive til børn eller for børn. Hvordan håber du, at voksne vil bruge den bog, altså til at gøre noget af det samme, som du nu har gjort i 15 år?
11: Altså i virkeligheden kunne jeg ønske mig, at voksne, der har en holdning omkring børnelitteratur som noget, der er simpelt. Måske faktisk også forfattere, som ikke skriver for børn, at de læser den, for at få et indblik i, at det er, ja, det er et særligt og et følsomt og et stort arbejde at skrive til børn.
6: Hvordan finder man den der børnehøjde? Du siger, du har den. Du kan se børn for dig, når du skriver.
11: Ja, altså, eller jeg kan mærke. Altså i virkeligheden, mens jeg skriver til børn, der tænker jeg ikke på den måde på barnet, men det er som om, at min skrift indretter sig alligevel.
6: Det lyder ret syret.
11: Gør det det?
6: Mm-hmm.
11: Jeg kan beskrive det sådan her, tror jeg. Når du er sammen med for eksempel dine forældre, så tror jeg, at du er på en anden måde, end når du er sammen med for eksempel dine veninder. Eller når du for eksempel er på arbejde. Altså der sker et eller andet inde i en, den måde man henvender sig til andre på. Og der oplever jeg, at der sker noget med den måde, jeg skriver på, når jeg på en eller anden måde mærker, at jeg vender mig mod børnene. Og det er en blanding af en opmærksomhed og en sanselighed. Er det også syret?
6: Det giver mening, ja. Men om det er syret eller ej, det tror jeg lige, jeg skal tænke over. Rebecca, du modtager 855.000 kroner i det her treårige arbejdslegat. Hvad skal de penge bruges på?
11: Altså, det er bare sådan et kæmpestort ja tak, må jeg bare sige. Altså, man bliver jo ikke rig af at skrive børnebøger. Så de skal bruges på at slå et telt op, som jeg kalder det. Altså, at frede mig selv lidt for larm. Jeg kan nøjes med at sige ja til pengejobs, som jeg virkelig har lyst til at lave, og så har jeg god tid til at fordybe mig, for det tager sindssygt lang tid at skrive og finde ind til den stemme og den fortælling, man gerne vil, også selvom det for eksempel kan være en bog til børn på 12 sider eller 30 sider.
6: Man skal lige nå at mærke det, hvor det skal henvende sig.
11: Ja, man skal vende sig mod barnet, og man skal mærke stoffet igennem sig akkurat, som når man laver andre former for værker.
6: Sagde børnebogsforfatter Rebecca Bach-Lauritsen, der fik Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Og det fik hun tidligere i år. 2026 har også været året, hvor litteraturen fik sin egen handlingsplan. Det var den tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt, der lancerede den i januar. Og her var der også tænkt på børnene. Der stod nemlig i planen, at der skal afsættes penge til et tegneseriens hus, fordi tegneserierne er en god måde at få børn til at interessere sig for bøger, mente man. Det har vi så talt med Nina Christensen om, professor i børnelitteratur ved Aarhus Universitet, og spurgt hende, om sådan et tegneseriehus er vejen frem, hvis man gerne vil få børn til at vende snuderne ned i nogle bøger.
12: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at vi er kommet et meget langt stykke, siden man i 1950'erne troede, at børn ville tage skade af at læse tegneserier. Så jeg hilser det i hvert fald meget velkommen, at man nu anerkender, at noget af den litteratur, der interesserer børn, at det er også den, som kræver lidt ekstra opmærksomhed og måske også noget mere formidling.
14: Hvordan står det egentlig til med børns læsning?
12: Ja, men altså, det er der jo mange holdninger til, og der er jo undersøgelser, der viser, at læselysten falder. Det har der været i mange år, især på mellemtrinnet. Så der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at have opmærksomhed over for børns læsning. Men jeg vil jo sige, i min optik, så er handlingsplanen jo også et udtryk for, at man gerne vil have opmærksomhed over for børns læsning og gerne vil sætte nogle initiativer i gang.
14: Så man har gode intentioner, at man vil rigtig gerne fra politisk hold gøre noget ved det her. Man laver et tegneseriens hus, men det lyder som om, det ikke er, det er ikke helt nok.
12: Altså, jeg vil jo sige, at det der er vigtigt i forhold til børns læsning og børns adgang til litteratur, det er, at man også har øje for de lange, seje træk. Vi har i Danmark et netværk omkring børn og deres læsning, som er opbygget gennem århundreder faktisk. Og der er det meget, meget fint at have aktuel opmærksomhed og lave et udvalg, som man har gjort, og føre nogle af de ting ud i livet. Men det er også meget vigtigt, at man sørger for, at børn generelt og i alle sammenhæng har adgang til bøger og har voksne, der på forskellige måder hjælper dem til at få interesse for og kendskab til litteratur. Og det, der sætter den her handlingsplan ind på nogle områder, og det er vigtigt og godt. Men i min optik er det også vigtigt at have øje på netværket som helhed.
14: Mm. Så man skal skabe motivation, og der skal være adgang til bøger. Men hvad så med de voksne, der er rundt om børnene, som måske selv har svært ved at være forbillede og få åbnet bøgerne? Hvordan skaber de voksne så den motivation og lyst?
12: Jamen altså, i de anbefalinger, der kom fra arbejdsgruppen, der var man jo bredt rundt. Og der vil jeg jo sige, der, hvis man nu tager udgangspunkt i børnene, så møder de jo litteratur og tekster i rigtig mange sammenhænge, fra de er helt små. Og jeg vil sige, det er ikke kun forældrenes ansvar, det er ikke kun skolernes, det er ikke kun daginstitutionernes, skolebibliotekernes, bibliotekernes, et nyt tegneseriens hus, eller hvor børnene ellers måtte være. Det er voksne i fællesskab, der skal hjælpe hinanden med at hjælpe børnene. Og der er nogle af de ting, som kommer med her gode, men for eksempel så er noget af det, der ikke er kommet med, eller som sparkes hen i et andet ressortområde, det er jo det her med daginstitutionerne. Og der er i min optik virkelig brug for, at der kommer mere opmærksomhed. De har i den oprindelige arbejdsgruppes rapport et tal på, der siger, at i 48% af daginstitutionerne læses der ikke højt. Og det er jo et spørgsmål om mange forskellige ting. Men når du spørger til de børn, som ikke nødvendigvis får hjælp hjemmefra, så er daginstitutionerne jo et virkelig, virkelig vigtigt sted. Så mit ønske kunne være, at man også sørget for, at vi får de her forskellige bud fra Kulturministeriet. Mange fine ting. Tidligere har vi fået bud fra undervisningsministeren. Hvad kan man gøre i forhold til skolebiblioteker? Men jeg kunne godt tænke mig, at de ministre også, der har ansvar på forskellige dele af området børns litteratur og læsning, satte sig sammen. Sådan så det ikke blev en minister, der kom med en bunke initiativer, og en anden minister, der kom med en anden bunke initiativer, men at man faktisk så det i børneperspektiv som noget, der foregik på tværs af ressortområder.
14: Ja, sådan lød ønsket fra den danske professor i børnelitteratur, Nina Christensen. Og sidste stop i den her times børnekavalkade står faktisk i ungdommens tegn. For i foråret viste nogle meget spændende tal fra online-boghandlen Saxo, at når unge køber bøger i dag, så foretrækker de meget ofte at købe dem på engelsk. De vælger altså ikke Kampens Hede, men Heated Rivalry. De foretrækker Harry Potter and the Philosopher's Stone frem for Harry Potter og de Vises Sten. Saxos tal viste, at knap halvdelen af os vælger engelske udgaver af børnene, og det er især de unge, der bonger ud i den her statistik. Det er jo så ikke nogen forbrydelse at læse på engelsk, men det er meget interessant, for de ser det samme ske i Norge, hvor et forlag nu faktisk aktivt forsøger at påvirke særligt de unge til at købe norsksprogede bøger frem for de engelske. Det kunne man læse om hos NRK. Og oven i det så nærmest eksploderer salget i Sverige inden for engelsksproget litteratur.
6: Dorte Lønsmann er lektor ved Københavns Universitet og forsker i, hvilken rolle det engelske sprog spiller i vores kultur. Og her forklarer hun den forskel, der er på generationernes sprog af engelske bøger.
17: Ja, der er jo helt klart en forskel, afhængig af, hvor gammel man er. Men altså, det er jo ikke så overraskende, de her tal om, at unge mennesker læser på engelsk. De undersøgelser, jeg selv har været med til at lave af unge og også ældres brug af engelsk i Danmark, viser også, at unge mennesker i høj grad bruger engelsk, når de beskæftiger sig med forskellige medier, og hvad enten så er at læse skønlitteratur, eller være på sociale medier, eller se film og tv. Så på den måde passer det meget godt ind i, i den trend, vi også har observeret.
6: Ja, for her er der faktisk lidt tale om kombinationen af at være aktiv på sociale medier og læse litteratur. Det er jo trends på godt dansk, der florerer, og som påvirker jo nok i høj grad, hvad for nogle bøger, der bliver valgt inde på det her BookTok-univers.
17: Jeg tror, det er rigtig vigtigt i den her undersøgelse, at det netop er de her genrer, det er fantasy eller romantasy, som er den her blanding af romantisk litteratur og fantasy, at det er genrer, der i høj grad florerer på de sociale medier, så de unge ser og læser de her anmeldelser og bliver opmærksom på bøgerne her, og det er i høj grad internationale fællesskaber, engelsksprogede fællesskaber, hvor de bliver opmærksom på det her. Og så giver det også mening, at man så læser bøgerne på engelsk.
6: Men det kommer ikke bag på dig, at engelsk vokser. Det har det gjort længe. Hvad vil det helt konkret sige, at engelsk er blevet sådan mere hverdagssprog for os næsten alle sammen?
17: Det vil jo sige for det første, at engelskkompetencerne i det danske samfund er steget. Det siger jo også noget, hvis der er så mange unge mennesker, der læser bøger på engelsk, så er det jo også, fordi de kan, fordi det er uproblematisk for dem at skifte mellem dansk og engelsk. Og det er også det, vi kan se i vores undersøgelser, at der er rigtig mange i Danmark, der kan engelsk. I hvert fald noget engelsk. Vi kan også se, at engelsk bliver brugt bredt i det danske samfund. Det er derfor, vi siger, at det er blevet et hverdagssprog. Det er et sprog, vi bruger på arbejde og i fritiden og med familie og venner til alle mulige forskellige hobbyer. Og i høj grad, når vi er på internettet eller streamer tv-serier eller hører musik i radioen. Og så er der også det aspekt, at vi også er begyndt at acceptere engelsk som en naturlig del af hverdagen i Danmark. Det er noget, der er der. Det er noget, man kan forvente. Det er noget, du lige brugt blandet med dansk i din intro, fordi du sikkert tænker, jamen det forstår mine lyttere godt.
6: Ja, det tænkte jeg, hvis ikke så stort undskyld herfra. Trods alt, Dorte Lønsmann, så er der her tale om litteratur, altså hvor salget stiger inden for engelsksproget litteratur, og det, der ikke endnu er blevet oversat, eller hvor der faktisk findes et dansk alternativ, men som taber til den engelske version. Og der er sproget jo ligesom kerneværktøjet, kerneredskabet på alle mulige måder. Når vi taler netop litteratur, er der ikke alligevel noget særligt opsigtsvækkende ved, at vi der... Præcis der ser en tendens til, at man vælger det danske sprog fra.
17: Det er i hvert fald opsigtsvækkende, at de unge ikke bare møder engelsk på de sociale medier og når de streamer ting på Netflix, men at de også vælger engelsk, når de skal læse bøger. Nu siger undersøgelsen jo ikke noget om, at de ikke også læser danske bøger på dansk, men at de, når de har valget, for eksempel med Harry Potter, så vælger at gøre det på engelsk. Jeg tror, det siger noget om de fællesskaber, de er en del af, og jeg tror, det siger noget om, hvem de gerne vil være. Jeg tror, at sprogets rolle som identitetsskabende også er vigtig at tage med her.
6: Mm. Og tallet siger, som du siger, ikke noget præcist om, hvor meget der så bliver solgt af det danske, og så alligevel særligt inden for romantasy, altså den her genre, der favner både noget romance og noget fantasy, det ligger lidt i ordet. Mm. Der er fordelingen i helt friske tal fra Saxo, altså den her store online boghandel, at knap 80% af deres salg i den kategori ligger i det engelske og kun 20% i det danske. Så det siger altså noget om, hvordan de valg bliver truffet, særligt inden for romantasy.
17: Ja. Ja.
6: Og der foregår lige nu i det hele taget en meget ophedet debat om lige præcis dansk, og er det danske sprog i gang med at opleve det, man kalder et domænetab over for engelsk. For nylig har regeringen jo også vedtaget en ny sprogpolitik, som krævede af Dansk Sprognævn, at de blandt andet skal spille en meget mere sprogbeskyttende rolle en sådan en observerende rolle, og at vi medier skal bruge færre engelske låneord. Mm-hmm. Den fejlede jeg i den test lige før. Men en stigende del af unge, som ønsker at læse på engelsk, skal man så være bekymret for, at dansk bliver presset yderligere ud?
17: Dansk er generelt ikke et presset sprog, selvom man godt kunne få den opfattelse, når man læser de her politiske udspil. Dansk er et på verdensplan meget stort og stabilt sprog, som altså bliver brugt i offentlig administration i Danmark, som har en litteratur og en litterær tradition. Men jeg tror, at det, der sker, er, når vi ser den her reaktion på brugen af engelsk i samfundet, er, at vi har været vant til at tænke på Danmark som et sted, hvor vi taler dansk. Og måske kun dansk. Og det har jo ikke altid, selvfølgelig er der altid blevet brugt andre sprog i Danmark, men vi har en tendens at tænke på Danmark som et dansksproget samfund, og den forestilling bliver udfordret nu, hvor engelsk bliver brugt både i medierne og i de unges medievalg og på arbejdspladser og på uddannelsesinstitutioner. Så skal vi så tænke lidt anderledes om os selv, og jeg tror også, det er derfor, at der kommer de her reaktioner også fra politikere.
6: Mm. Og så er der jo, som jeg sagde indledningsvis, også tegn på, at præcis det samme foregår i Norge og i Sverige, hvor man også skiller til BookTok som en stor del af forklaringen på interessen for engelsksproget litteratur. I Norge har forlaget Cappelen Damm forsøgt at påvirke særligt unge til at købe norsksprogede bøger og romaner frem for de engelske versioner. Kan du være bekymret for, om man de næste 5 år måske kun ser 30%, der læser danske bøger, mens de 55 lige nu køber dansk, men altså, det daler?
17: Spørgsmålet er jo, om alternativet til, at de læser romantasy på engelsk, er, at de vil læse noget på dansk. Altså, hvis det kan jo også være alternativet, er, at de ikke vil læse bøger og bare se TikTok. Så man kan jo også se på det her som en eller anden form for gevinst, at nu er der nogen, der læser bøger, fordi de er blevet inspireret til at gøre det, fordi de er på TikTok, og fordi de bliver opmærksomme på det her. Og ja, så er det et engelsksproget fællesskab, så læser man det på engelsk. Men det betyder jo ikke, at de ikke kan bruge dansk, eller norsk, eller svensk, hvis det er der, de er, til at læse og jo til at klare sig i samfundet.
6: Mm. Tal, vi har fået fra Saxo, viser, at de bøger, der bliver solgt hos dem, det er 45%, der bliver solgt på tværs af alle aldre, det er engelsksprogede bøger. Mm. Så vi er altså tæt på halvdelen. Mm. I 2020 var det 32%.
17: Mm.
6: Så det er steget ret hurtigt. Hvad siger det generelt om vores forhold til det engelske sprog, synes du?
17: Jamen, jeg synes, det siger noget om, at engelsk er blevet et hverdagssprog, et naturligt forekommende sprog i Danmark, et valg, som man ikke alle og ikke altid, men som mange mennesker i mange tilfælde kan vælge at bruge i stedet for dansk. Og det ser jeg egentlig ikke noget problem i. Det er ikke sådan, at så kan man ikke længere dansk, eller så kan man ikke læse bøger på dansk. Mange mennesker i verden er flersproget og kan godt bruge flersprog i deres hverdag. Det kan vi også godt i Danmark.
6: Vi har talt med nogle af de her unge læsere, unge bogbloggere, booktokkers, kunne man også kalde dem, som beskriver det at læse på engelsk som mere sejt. Noget, der er forbundet en større prestige med, simpelthen. Det ser mere tjekket ud, måske, end det at læse bøger på dansk. Er der et spørgsmål her, som står blinker, der handler om, hvilken status det danske sprog har for den yngre generation?
17: Men der er jo ingen tvivl om, at engelsk har en særlig status i nogle særlige fællesskaber. For eksempel BookTok, eller computergaming, eller rollespil. Jeg har også været ude og interviewe unge rollespillere, som siger, jamen, at det er bare ikke lige så sejt at sige de her ting på dansk. Altså, jeg kan da godt sige, at jeg kaster en ildkugle, men det lyder bare sådan, det lyder bare ikke lige så sejt, som hvis man thrower en fireball.
6: Jamen, hvordan kan det egentlig være?
17: Det handler noget om det fællesskab, man er en del af, og hvad man er vant til at se og høre i det fællesskab. Og hvis man er vant til at høre, at de her ting foregår på engelsk, så bliver man også vendet til det. Og så er der også det her med alder. Altså, unge mennesker synes generelt aldrig, at det er særlig sejt at tale, ligesom deres forældre gør.
6: Mm.
17: Så hvis man kan adskille sig på en eller anden måde, hvad enten det er slang eller bandeord, eller nu er det så engelsk, så bruger man jo også de ressourcer, man har til at positionere sig lidt anderledes. Og det betyder jo ikke, at dansk ikke stadigvæk har en høj status. De taler jo ikke på den måde, når de skal besøge deres bedste forældre. Der er stadigvæk områder, hvor dansk, og masser af områder, hvor dansk har en høj status, også for unge mennesker.
6: Hvad er det for nogle?
17: Det kan for eksempel være, når de er på arbejde, og det kan være tydeligvis i skolen, jo, hvor man også lærer dansk. Og netop de unge mennesker, vi har talt med, er meget opmærksomme på, at man taler på en måde, når man er sammen med sine venner, og på en anden måde, når man er sammen med ældre familiemedlemmer, for eksempel.
6: Så det, at unge i dag er mindst lige så interesseret til i at købe engelsksproget, læse engelsksproget litteratur, som i at læse det danske, er i virkeligheden bare et tegn på, at de udvider, det er det, jeg hørte dig sige.
17: Det tænker jeg, ja. Mm.
6: Sagde Dorte Lønsmand, lektor ved Københavns Universitet og forsker i, hvilken rolle engelsk sprog spiller i vores sprog og kultur. En stor del af forklaringen på de unges interesse for at læse på engelsk, den hedder BookTok. Altså det her kæmpe store verdensomspændende læsefællesskab på TikTok, hvor især de unge deler en masse litterære anbefalinger med hinanden, særligt inden for den genre, der hedder romantasy. Her er den danske forfatter Maren Lempers en meget aktiv booktalker. Hun er selv studerende på litteraturvidenskab, og så er hun også, som sagt, forfatter på dansk. Og det er sjovt nok i præcis den her populære, ellers ofte engelsksprogede genre, der hedder romantasy. Vi spurgte Maren Lemp, om det er mere cool at læse på engelsk end på dansk.
18: Ja, altså jeg tror helt klart, at det begyndte at blive anset som det, altså fordi at man godt vil tale ind i det her sprog, som er det, man ser på de sociale medier, og det er også de forsider, du ser, det er de engelske forsider, fordi at det er meget større, det engelske og amerikanske BookTok, end det danske er, så derfor er det de engelske bøger, der bliver promoveret, og derfor kan det måske virke mere cool. Man kan også se det i, at forlagene er begyndt ikke at oversætte titler, ligesom at få dem til at ligne de engelske udgaver, fordi det måske bliver anset som sejere at læse den engelske version. Der er jo også den her diskussion om det er bedst at læse på originalsproget, altså de her genrer, som vi taler om, bliver jo skrevet typisk på engelsk, altså romance og romantasy, som er de helt store inde på BookTok.
19: Mm.
18: Ja, og så er det jo en diskussion, altså er det sejere at læse det på originalsproget? Der er nogen, der nogle gange skriver til mig næsten sådan, jamen jeg har læst bogen, men jeg læste den på dansk, som om det så ikke tæller, hvor jeg bare tænker, hvor det er kommet fra. Altså hvis man hellere vil læse den danske oversættelse, så skal man da endelig gøre det.
19: Jeg synes, vi skal have en fornemmelse af, hvordan det kan lyde, når du deler bogindhold på TikTok. Her er bare et lille klip fra din seneste video, hvor du introducerer de bøger, der snart skal læses.
20: Jeg har købt og fået nogle nye bøger, og jeg vil lige vise jer dem. Jeg har købt Keeping 13 af Chloe Walsh, som er den her Voice of Tommen-serie, som er kæmpestor på BookTok. Jeg har så mange tanker, så sådan, ja, se min anden video. Så har jeg købt Half His Age af Jeanette McCurdy, hende, som har skrevet I'm Glad My Mom Died, som jeg lyttede på lydbog, som hun selv har indlæst.
19: Og du bliver ved, at man kan finde mig en lemp på BookTok eller TikTok selvfølgelig, hvis man vil se fortællelsen af den her video. Hvorfor deler du selv engelsksproget bøger med en lemp?
18: Jamen, jeg deler præcis det, jeg læser i forvejen, så jeg gør ligesom en dyd ud af, ikke? Og selvfølgelig bliver jeg meget påvirket af, hvad jeg ser på sociale medier, men jeg studerer også litteraturvidenskab, har en kæmpe interesse for litteratur generelt, og derfor så læser jeg alt muligt forskelligt. Og så som her læser jeg nogle BookTok-bøger, som jeg er blevet inspireret til på grund af det her sociale fællesskab. Og så læser jeg alle mulige andre bøger, alle mulige andre årsager. Mm. Ja, så det gør jeg ligesom meget ud af. Og at for eksempel i den her video kunne jeg jo så se, at den første bog, jeg holder op, er en BookTok-bog, som er meget stor på nettet. Og den algoritmen kan godt lide det, når man viser en bog, der allerede er populær på nettet. Og det er også derfor, det er de samme bøger, der kommer igen og igen. Og det typisk er de her engelske titler, der bliver promoveret frem. Men ja, så jeg læser både på dansk og engelsk og anbefaler derfor begge sprog.
19: Så en ting er, hvad der er populært og på den måde smitter. Det bliver ringe i vandet, ikke? Når den ene titel florerer over det hele. Og så er der algoritmen, som du siger. Så det er ikke kun mennesker, der er inde og påvirke, hvad der rent faktisk dukker op og ender med at blive solgt, sådan så online-boghandler som Saxo kan se det og måle det i deres tal.
18: Og de baserer over den algoritme på sikkert, hvad der sker i USA og hvad de erfarer der, ikke? Eller England osv. Ja.
19: Hvad er dit bud på, din forklaring på, hvorfor det er sådan her, at engelsk også litterært virker? Altså når man kigger på sådan den reelle læseoplevelse?
18: Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, det engelske sprog er selvfølgelig større end det danske, men jeg synes personligt, at det danske sprog også kan helt vildt meget. Så jeg tror måske, det også er en vanesag, hvis man er vant til at læse de her genrer på det her sprog. Jeg har oplevet nogen med min roman, der ligesom sagde, den er jo skrevet på dansk af mig, og sagde, nej, men de læste kun engelsk, så den ville de ikke læse, selvom de elskede romantasy. Og jeg tænkte, okay, men det er egentlig sjovt, hvorfor man er så fastlåst på at ville læse det her ene sprog. Jeg kunne også forestille mig blandt de yngre læsere, at det har noget at gøre med, at det ikke er forbundet med skole på nogen måde. Altså, det bliver virkelig den her fritidsting, en ting, du dyrker, og noget, der mere er koblet op på sociale medier, end en eller anden forpligtelse, du har fra skolen til at læse en eller anden novelle. Så det føles ligesom som noget andet og et andet rum, hvor du måske heller ikke behøver at forstå det hele. Jeg kunne forestille mig, at mange, når de starter med at læse de her engelske bøger, altså, de forstår vel ikke alt, der foregår, men der er måske ikke sådan et pres på den måde. Mm. Og så lærer man det jo.
19: Så du oplever i virkeligheden, at der er ret stor opmærksomhed på bevidstheden om, hvilket sprog man vælger at læse på, at man bevæger sig ind i det der engelske univers nærmest.
18: Helt sikkert, helt sikkert. Og så synes jeg, at det kun det bliver forværret af, at nu har der for eksempel det her kæmpe fænomen Heated Rivalry, som lige er blevet filmatiseret i en kanadisk bogserie med en kæmpe succes. Præcis. Og så vil de danske forlag selvfølgelig hurtigt udgive den her bog, og så er den simpelthen blevet oversat med AI. Og det har der lige været noget palaver omkring, fordi sådan, okay, hvordan skal det her skrives ind? Der var rigtig mange, der ikke var klar over, at den var oversat med AI. Og det er for eksempel sådan noget, der gør, at jeg godt ikke vil læse den danske oversættelse, så vil jeg da helt klart hellere læse den engelske, fordi jeg ikke vil støtte det. Så det er også, hvis oversættelserne bliver dårligere og dårligere, så er det da klart, man begynder at vende sig væk fra det. Man må også have respekt for den danske læser og stole på, at de nok skal vende på den her dygtige, gode oversættelse.
19: Manlep, du har jo mange kasketter på faktisk her. Du er både booktokker, og så du er jo også lydbogsoplæser og kender den her romantasy-genre, vi skal tale om lidt rigtig godt. Litteraturstuderende, videnskabsstuderende og forfatter. Selv. Er du bekymret for udviklingen? Altså, at der er meget tydeligt tegn på og tendens til, at unge vælger at læse på engelsk?
18: Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at så mange flere unge læser, og jeg synes, at om de så læser på engelsk, det kan jeg simpelthen ikke rigtig æve mig over. Jeg synes bare, det er fantastisk, at jeg tror ligesom, da de sociale medier kom, folk har erklæret bogen død 100 gange, og det var bare endnu en gang, okay, nu er den helt færdig, bogen. Og igen, så viser bogen bare, at den er ikke på vej nogen steder hen. Den bliver faktisk mere populær af de sociale medier, og det synes jeg er fantastisk. Og så at folk læser på engelsk, altså det må de selv bestemme. Det gør jeg også. Bøgerne er også billigere på engelsk. Altså der er alle mulige faktorer, der spiller ind her, tror jeg. Men jeg synes samtidig som dansk forfatter, at det er skræmmende, at da min bog for eksempel var på bestsellerlisten, var det den eneste ikke oversatte titel. Alle andre var oversatte, altså fordi det er de her BookTok-bøger fra USA, ikke? Så det viser jo også, hvor svært det pludselig bliver som ungdomsforfatter at trænge igennem til det her marked, fordi det bliver så domineret af engelsksprogede bøger.
19: En meget hård konkurrence for dig og andre danske forfattere.
18: Virkelig.
19: Vi har kredset lidt om den her genre romantasy et par gange, altså en sammenskrivning af romance og fantasy. Og særligt her viser helt nye tal fra Saxo, er salget på engelsk ekstremt stort. Altså cirka 80% af salget i den her kategori, altså hos en meget stor online boghandel, er engelsksproget, mens 20% er dansk. Så vi er altså ude i, at det, ja, der er en meget, meget, meget stor overvægt af at vælge at læse på engelsk, når det kommer til lige præcis romantasy. Og det er jo faktisk den genre, du selv bevæger dig rundt i. I din roman, der udkom i november, Solens Gave. Du har fortalt, at det faktisk var svært at skrive den på dansk.
18: Ja.
19: Fordi at du kender den her verden og det her sprog, den genre, meget bedre på engelsk.
18: Ja, fordi at da jeg var barn, læste jeg en masse fantasy på dansk, og vi har en virkelig stolt dansk fantasy-tradition i Danmark. Men den her genre, romantasy, har jo virkelig været altså meget engelsk, og der er ikke, altså forlagene begynder at komme efter det nu, men det er ikke blevet udgivet i Danmark, og det er også gået langsomt med oversættelserne. Så jeg har helt klart læst den her genre mere på engelsk, og læser generelt meget på engelsk. Så det er sjovt, at jeg som forfatter har siddet ligesom nogle gange, fordi der er et udtryk, jeg kender bedre fra engelsk, og så har man oversætte det til dansk. Men omvendt har jeg en kæmpe kærlighed for det danske sprog, og synes virkelig, det kan noget andet end de her amerikanske romaner, der kommer, eller engelske romaner. Den har en helt anden altså dybde og finurlighed, og fordi at man jo har det som modersmål, så er det altså en anden læseoplevelse, synes jeg.
19: Hvad er det for nogle vendinger og udtryk, der kan være svære at omsætte?
18: Ej, der er altså nogle meget generiske, nogen jeg næsten ikke engang kan huske, så er det sådan noget, altså bare sådan noget, jeg ved ikke, he grinned, som jeg, så kan man sidde og tænke, åh, hvordan skal jeg helt oversætte det? Eller, der er virkelig mange af de her sætninger, som jeg sådan lidt døde udtryk, som jeg er vant til at læse på engelsk, ikke? Jeg læser på dansk.
19: Og selvom du så insisterede på at skrive på dansk, den hedder Solens Gave, den er på dansk, er der så ikke noget om, at det måske faktisk er med til at svække dit sprog, den der erkendelse af, at det var svært at skrive den på dansk? Er det ikke bekymrende for fremtiden, for det danske, også litterære udtryk?
18: Nej, fordi når jeg sidder og læser på engelsk, så er der også alt muligt, jeg ikke forstår der om at oversætte til dansk. Så på den måde er det jo en bevægelse frem og tilbage.
19: Sagde booktalker, forfatter og meget mere, Maren Lemp. Vi er tilbage om lidt med friske kulturnyheder. Først er det radioavis. Klokken er 15.
4: Danskerne er vilde med at holde ferie herhjemme, og ifølge Visit Danmark er interessen større end nogensinde. Og det mærker de blandt andet hos Skandinaviens største campingkæde, First Camp, der har 11% flere danske gæster end tidligere år. Blandt andet på Sydfyn hos First Camp Bøjden, hvor Sebastian Pedersen er destinationschef.
21: Hvad det er sådan lige 100% skyld, skal vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden eller brændstofpriser. Vi kan jo ikke være 100% sikre på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
4: Her har Mogens Knudsen skrottet bilferien til Kroatien, i stedet for at holde sommerferie inden for Danmarks grænser.
22: Og det er forandringerne i vejret dernede, det påvirker os en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt om, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrand, og vi har set de der store regnmængder, der kommer ved vejene, skyller væk, og det er lidt bekymrende.
4: Ifølge Carina Rehn, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet, er danskernes interesse for ferie i Danmark højere, fordi dansk turisme har fået en opgradering de senere år. Blandt andet hvad angår gastronomi, kultur og oplevelser. Må ikke der bliver drukket et ekstra glas sangria i Spanien, efter at de har spillet sig videre til semifinalen ved VM i fodbold. Det skete efter en 2-1-sejr over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1.